0: עזוב את זה, עשו לך פאנצ'ים עם הראש.
1: כן, עשו רעש מטורף, לא ידענו מה, בערב התחיל הבלגן.
0: תגיד לאמא שלך. אתה חושב, אתה יודע מה חשוב.
2: תגיד לאמא שלך, את רואה, הגעתי בסוף לחצרים, לא כטייס.
1: לא, כן, כן.
2: אבל כן.

0: סמדר אקראי, שהייתה כאן אצלנו באולפן לפני... אתה לא היית בעצם, היית...
1: לא, אני הייתי בחופש.
0: היית בחופשה. אתה מזכיר לי שגם אני צריך לקחת חופשה, אני אקח אותה בחגים, או בסופי שבוע, בשבתות.
1: ממחר, ממחר. ממחר אתה מבחינתי, שלומי שבת יבוא להגיש איתי את התוכנית.
0: שלומי עסוק, הוא בחגיגות יום הולדת.
1: אז רוני קובן יבוא להגיש איתי את התוכנית?
0: פחות.
1: דוד ויר אולי יבוא להגיש איתי את התוכנית?
0: פחות.
1: ירון לונדון יבוא להגיש איתי את התוכנית? זאביק זלצר יבוא להגיש איתי את התוכנית. רזי ברקאי יבוא להגיש איתי את התוכנית. מתן חודרוב יבוא להגיש איתי. פבלו רוזנברג יבוא להגיש. רפי רשף. רפי רשף יבוא להגיש איתי את התוכנית. פרלה, פרלה, פרלה.
0: לך הביתה, לך הביתה.
1: סבבה, סבבה. העורך הראשי שלנו הוא דני קרפל, המפיקה הראשית בעיר הפרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות. פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל גיא רבי ועומר אוקון.
0: קורי פלק, לא אמרת. אחראים על השידור ברדיו צפון, בני אלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, נדב יוגב, רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף, איתנו ב-103 FM, איציק אהרון. שידור חוזר ברדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, הלילה ב-10, שידור חוזר גם ב-103 בשעות הלילה המאוחרות. תודה רבה לצוות האולטרס, צוות הקומנדו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו. הפודקאסט שלנו, חפשו אותנו 2-4 בקיצור, בספוטיפיי פודקאסט, באפל פודקאסט. יואב כהן שותף שלי.
1: רון שלום שותף שלי.
0: זה בצחוק שאמרתי לך שאתה לא מצחיק, וזה אתה הכי מצחיק בארץ.
1: כן, טוב, שלומי שבת ואני, כאן, מחר, ברדיו, יאי!
0: איסה ביי!
1: ממש שמחתי לעבוד איתך, אתה יודע?
2: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. One, two.

0: וליוחנה, שבוע טוב, שבוע טוב, מאזינות, מאזינים. תגיד לי, מה קרה, אלי? רציתי לפתוח בבוקר של ברכות לביתר ירושלים על פתיחה חלומית.
1: גם אני.
0: הנה משחק ראשון, הנה אלופה שבדרך. וואלה, איזה התפרקות אתמול, 4-1 מול נתניה, אבל התפרקות. מה קרה?
1: האמת היא, גם אני בדיוק חשבתי כמוך שנבוא היום ונגיד, הנה, ביתר נכנסו לעונה כמו שציפו, כמו שצריך, אבל וואלה, קיבלו בראש, זה ממש מפתיע אותי.
0: אבל איך
1: לא מגיע? הפסד, מותר להפסיד, בכדורגל מפסידים, אבל התפרקות כל כך מוחלטת, כל כך טוטלית, בשום שלב ביתר לא הייתה במשחק, נתניה עם הלחץ שלה, עם יצירת מצבים, השחקן המצטיין של ביתר היה השוער, אתה מבין, הוא עצר עוד שניים, שלושה כדורים,
0: זה נגמר בין 10-1.
1: זה יכול היה להיגמר 4-1.
0: לא,
1: שום דבר, היה יכול להיגמר 6 ואפילו יותר, שום דבר לא תפקיד. ההגנה, אני לא יודע מה קרה שם, אתה יודע, אומרים שחקני הגנה, שחקני קישור, כל המשחק לא זרם, שחקני הגנה לא ידעו איפה הם צריכים לעמוד.
0: אז מה זה, מאמן, מה זה, אלמוג כהן המאמן?
1: תשמע, ברור שלמאמן יש משמעות וחלק גדול, אבל דברים כאלה, התפרקויות כאלה קורות, זה קורה גם לקבוצות טובות יותר, אבל אתה לא מצפה, מחזור ראשון, אחרי שהם באירופה, אחרי שלא פתחו את הליגה, לבוא מול נתניה, להיראות כל כך נרפה לאורך 90 דקות, אני חושב ש...
0: גילי, ואפשר...
1: זה צריך להדליק הרבה נורות אדומות. לא, עכשיו אני לא אגיד לך, יביאו שחקן כזה, או יביאו שחקן אחר. אני חושב שמשהו שם בינתיים לא עובד, זה התחיל באירופה, זה התחיל לא רע, הסתיים לא טוב, זה ממשיך עכשיו, ואני דיברתי על זה גם לפני ברק, ואמרתי, ביתר, אי אפשר שכל משחק יספוג מינימום שער, בדרך כלל גם שניים.
0: תגיד לי, בשלב כזה, עם פתיחה כזאת גרועה, מה מאמן עושה? מה הוא צריך לעשות? תכניס אותי לנעליים של מאמן.
1: תשמע, קודם כל, מבחינת להרגיע בביתר ירושלים, כל הפסד, זה לא כמו בכל קבוצה אחרת, או שלא בקבוצת צמרת. זה יוצר הרבה מתח, זה יוצר הרבה לחץ, ואז מתחילות שאלות, למה יצחק עזב, למה הוא לא נשאר, אלמוג כהן היה מצוין כמנהל מקצועי, ועכשיו כמאמן הוא פחות טוב, כל הספקולציות, כל הביקורות, ואין מה לעשות, זה חיים של מאמן. מאמן אני יודע את זה, ברגע שהתוצאות לא טובות, ברגע שהתוצאה, שהקבוצה נראית כמו שהיא נראתה אתמול, כל הטענות וכל הביקורות התנקזו למאמן, ואני אומר לך, בהרבה מקרים, יש לו חלק, אבל לא הכל שלו, איפה השחקנים, למה הם לא תפקדו, למה הם לא עשו מה שצריך לעשות, אבל בסוף המאמן סופג את כל האש, אני חושב שצריך פשוט באמת להרגיע, אין יותר מדי מה לעשות, יש משחק סופר משמעותי
0: ביום חמישי נגד הפועל תל אביב.
1: ועכשיו זה פתאום הופך להיות משחק קריטי, כבר במחזור ראשון.
0: כי מפסידים שני משחקים.
1: אז זה מה שאני אומר, זה כבר הופך להיות משחק קריטי, פתיחה של שני הפסדים חלילה, פתאום כל הדיבורים, כל התקציב הגדול, כל החילופי מאמנים, יתחיל מחול שדים סביב בית ירושלים, אני יודע מה זה, אני מקווה מאוד שידעו לעצור את זה, אני עם כל הביקורת שלי אבל על ביתר, עדיין אני אומר, אנחנו מחזור ראשון, בואו נמתין, נהיה קצת יותר סבלניים, ברור שעוד הפסד, יתחילו להישמע זמירות ושאלות, ואללה או אכבר, מה
0: שאלמוג
1: כהן יעבור.
0: אז זהו, מי ששומע אותך, אתה לא היית ממליץ לאנשים ללכת להיות מאמנים ב...
1: לא, תראה, זה מקצוע, תראה,
0: לא, אמרת לי פעם, אני הייתי שחקן, אז אתה לא איבי. אני יושב על הקווים, יושב על הספסל, הכל בידי השחקנים, אני
1: רוצה... לא הייתי אומר הכל, המאמן יש השפעה והשפעה גדולה, אבל כן, המאמן בסוף, אתה יודע, הוא יכול לתת את ההוראות הנכונות, לתרגל כמו שצריך במהלך השבוע, לדבר על כל אפשרות שכזו או אחרת שיכולה לקרות במשחק, ועדיין הטעויות קורות, ועדיין אתה מפסיד, אבל ההפסד הוא מאוד מאוד מאכזב, אבל 4-1, מחזור ראשון, מול 25,000 צופים, זה לא מה שציפו מביתר בפתיחת עונה, ואני מקווה מהר מאוד שביום חמישי יחזרו לתלם, כי אחרת יתחיל מחול שדים סביב ביתר, ומי כמוני מכיר את ביתר.
0: שמע, בשמיני והתשיעי לספטמבר, לא עוד הרבה זמן, הרשימות נסגרות, וזה המאני טיים זה השעות באמת הקובעות.
1: רק צריך שיהיה ברור ברק, ברגע שמגישים רשימות כבר אי אפשר לשנות אותן, אפשר לשנות. רק הדבר היחידי שאפשר לעשות זה לפרוש מהבחירות, עד כמה שאני מבין, להודיע
0: נכון.
1: כמה זמן לפני הבחירות שצריך לפרוש, כן? אז זה בהחלט תאריך קריטי.
0: נכון, נכון. ואני רוצה להשוות למה שהיה לפני הבחירות הקודמות ב-2022. לפני הבחירות הקודמות היה את אותו סיפור, שני ראשי מפלגות, בצלאל סמוטריץ', איתמר בן גביר, שנאה תאומית ביניהם, אז כמו היום, תאוב, חוסר הערכה, כל מה שאתה רוצה, תדרוכים אחד על הראש של השני, אבל אז, בהבדל אחד, נתניהו היה אז יושב ראש אופוזיציה, אבל עם סיכוי גדול ביותר להיות ראש הממשלה הבא. הוא הוביל בסקרים, גם הליכוד היה חזק, גם גוש נתניהו היה חזק, לכולם היה ברור שהוא המועמד הוודאי להיות ראש ממשלה, והוא קורא באיזה יום שישי אחד לווילה בקיסריה, לא הווילה שלו, וילה ליד הבית שלו, לאיתמר בן גביר שבא עם הילדים ולבצלאל סמוטריץ', וכופה עליהם תוך לא הרבה זמן לרוץ ביחד. והם אומרים כן, ורסים ביחד, ואז יש עוד אחד שככה רוצה לרוץ לבד, קוראים לו אבי מעוז, הוא מדביק אותו לדעתי מקום 11 ברשימה המשותפת, והוא יוצא לבחירות האלה בלי לבזבז כל אחד. מהצד השני...
1: לעומת העבודה ומרץ.
0: העבודה ומרץ לא מתאחדים, זה הולך לבד, הילד שקד. הפסידו בין 7-8 מנדטים ספו, בין 7-8 מנדטים נשרפו, כי לא היה שם ארגון של הגוש, ואף אחד לא היה שם מספיק חזק כדי לכפות את מרותו, ולחבר את האנשים שלא יבזבזו קולות. בבחירות האלה, תקשיב טוב, של 2022, הגוש שנגד נתניהו קיבל 28 אלף קולות יותר, וזה נגמר 64-56, רבי לסידור הגוש. עכשיו אנחנו מגיעים לימינו אנו, נתניהו כאמור, 8-9 לחודש, צריך לי עם אותם בעיות, להתחיל לארגן את הגוש, אבל אני אומר לך שהסיבה בסוף נעוצה בזה, הוא כבר לא המועמד המוביל לרשות ממשלה, הוא כבר לא המועמד הוודאי לרשות הממשלה, הוא כבר לא איש, אתה יודע, ובפעם הקודמת, אף אחד לא רוצה לריב עם ראש ממשלה עתידי, ועכשיו, בגלל המצב הבעייתי שלו, גם בסקרים וגם ציבורית, איך נאמר את זה בעדינות? בן גביר לא סופר אותו, וינטר לא סופר אותו, והוא חייב לארגן את הגוש, כי אם הולכים מנדטים לאיבוד ואנשים רצים, בלי מנדטים שהולכים מתחת לאחוז החסימה, זה ההבדל בניצחון להפסד. לכן במובן מסוים, הימים הקרובים עד סגירת הרשימות, תהיה להם השפעה מכרעת, דרמטית, על תוצאות הבחירות. כי אם הוא לא יצליח הפעם לארגן את הגוש, ויהיו מפלגות שירוצו, ולא יבואו את אחוז החסימה, זה יקרה, זה יהיה בדיוק מה שקרה בצד השני, וזה ההבדל בין הפסד לניצחון. עכשיו, הוא מנסה. בסוף השבוע, הוא נפגש עם איתמר בן גביר.
1: לא נפגש, לא?
0: נפגש. הוא רצה ביום ראשון עוד, הייתה פגישה ביניהם.
1: כן, הוא הודיע, הרי בן גביר לא רוצה.
0: עכשיו, בן גביר, שהוא, אפשר להגיד, הרבה דברים פרייר הוא לא, הגיע לפגישה הזאת עם סקר, שסוקר אמריקאי מאוד ידוע, שנתניהו עשה בו שימוש בעבר, בן גביר ידע שהוא רוצה לקורא לו כדי להגיד לו וללחוץ עליו להתחבר עם סמוטריץ', אגב סמוטריץ' מוכן, מזומן, יודע שברגע שווינטר נכנס הוא בצרות צורות, כמובן שהוא אומר כן במצוקתו הרבה. הבעיה זה בן גביר, קורא לו נתניהו, הוא מגיע בן גביר לפגישה הזאת עם סקר, עם אותו סוקר אמריקאי, סקר מקיף, מושקר, בכסף, אומר לו בוא תסתכל, הנה התוצאות, אתה מכיר את הסוקר הזה, אתה גם מאמין בו. הוא אומר לו, לפי הסקר, אם הם רצים ביחד, הם מקבלים 7 מנדטים. אם בן גביר רץ לבד, לפי הסקר הזה, הוא מקבל לבד 11 מנדטים. אומר בן גביר לנתניהו, תקשיב, הוא מבריח לי פריפריה, הוא מבריח לי מזרחים, הוא מבריח לי אנשים שביחד יברחו ממני. אני לא אעשה את זה. אומר לו, נתניהו נעשה שכנע אותו, אומר לו, אבל תקשיב, אתה מבין שכל הגוש ייפול אם הוא ירוץ לבד.
1: הוא לא יעשה את זה.
0: לא, אז הוא אומר לו, בן גביר אומר לו בשיחה, אז קח אותו אתה. נתניהו קופץ.
1: הוא יכול לקחת אחד, הוא יכול לקחת ארבעה.
0: הוא אומר לו נתניהו, לא, לא, לא, לא, אני לא רוצה סמוטריצ'ים אצלי, כי נתניהו רוצה שריונים, אבל אתה יודע, אנשים מועמדים ליברליים, לא קיצוניים, כאלה שיחזירו לו את אלה שעזבו, שהם כאילו נחשבים פחות קיצוניים. בקיצור, הפגישה התפוצצה, בסוף השבוע חילופי, ובמוצאי שבת, חילופי הודעות מה אני אגיד לך, בומבות לפנים בין בן גביר לנתניהו, בן גביר מודיע ביום שישי, נטרקה הדלת, אין סרט בעולם שאני מתחבר.
1: קודם כל לא מפתיע אותי שבן גביר הודיע מה שהוא הודיע, צריך רק לומר שבבחירות הקודמות, בן גביר עם כל העדה, הייתה לו פופולריות, לא הייתה לו פופולריות כמו היום, היום לפחות בתחושה, אני חושב שגם הוא מרגיש ככה, ואנחנו גם רואים את זה. כשאנחנו שומעים על בן גביר, אנחנו שומעים את ההתחזקות שלו, אנשים הולכים אחריו, היום אולי הוא מרגיש חזק, אבל אני באמת...
0: לא, הוא אומר שסמוטריץ' יקלקל לו.
1: לא, אז אני אומר, הוא גם מרגיש חזק להתמודד ולהתנגד לראש הממשלה, הוא אומר, יש לי את השבעה מנדטים, לפחות לפי תפיסת עולמו, שבעה, שמונה מנדטים ודאיים, למה אני צריך לקחת סיכונים ולהביא מישהו אחר לרשימה שיתאחד, אני שמעתי אותו שיתאחד עם פייגלין, שיתאחד עם וינטר, אני חושב שמי שטרף את כל הקלפים, אגב, ואני חושב שלגבי בן גביר, וזה נכון לגבי בן גביר, וזה נכון לגבי כל אלה שבמחנה האמוני, הרי בסוף בסוף, ואתה הזכרת את זה בתחילת הדברים שלך, זה בדיוק קרה, לאופוזיציה בבחירות הקודמות. אם מרץ לא היו מתאחדים עם העבודה ולא הייתה התנגדות של מרב מיכאלי, יכול להיות שהממשלה הייתה שונה עכשיו, והיינו מדברים אחרת, והיינו מדברים בצורה שונה. הכל היה יכול להיראות שונה. ואת זה הם צריכים להבין. הרי אני שומע את כל הקולות, גם שבאים מצד ימין, ואני מבין את זה. כמה הם קריטיות הבחירות האלה. ואתה יודע, צריך למנות שופטי בית משפט עליון, היועצת המשפטית במהלך הקדנציה מסיימת את תפקידה, פרקליט המדינה צריך למנות, כלומר יש נציב שירות המדינה, אלו תפקידים שכל ממשלה, כל ממשלה, ואני לא מדבר רק על הליכוד או על האופוזיציה, הייתה רוצה למנות, הייתה רוצה למנות את האנשים שהולכים לפי תפיסת עולמם, לפי ראיית עולמם, ובגלל זה אני לא מצליח להבין את האנשים בימין. מה הם חושבים שיהיה? הרי אם בסופו של דבר הימין ייפול מהשלטון והשמאל יעלה, ואז יתחילו לדבר על מדינה פלסטינאית, ואז אולי עתידית, שנה, שנתיים, שלוש מעכשיו יתחילו לדבר על פינוי מאחזים כאלה ואחרים, על פינוי יישובים כאלה ואחרים, מה הם חושבים לעצמם? שזה לא יקרה? אז אני לא יכול להבין את כל אנשי הימין, שבסדר, יש להם כעס על נתניהו, זכותם לא לבחור, יש להם השגות כאלה ואחרות, אפשר להבין, יש להם טענות, לכולנו יש טענות, אבל בסוף בסוף צריך להסתכל על התמונה המלאה, והתמונה המלאה היא בבחירות הקרובות זה, או ימין, שלטון ימין, או שלטון האופוזיציה, שזה אומר... 180 מעלות ממה שהימין מאמין טוב, בו.
0: אז בוא תראה כמה
1: ואת זה... ואת זה לא ירצו לעשות, אני תראה... לא מבין אותם.
0: בוא תראה כמה זה רחוק, ותראה איזה דם רע, ותראה איזה לחץ...
1: על מה אתה מדבר?
0: נתניהו. בוא תשמע, אתמול איתמר בן גביר מוצא שבת מפרסם ככה, שבוע טוב אדוני ראש הממשלה, נדעמתי מהדיווחים על כך שסמוטריץ' ופייגלין ניהלו בתיווכך מסע ומתן מתקדם לייחוד, ורק כדי להלחיץ את פייגלין יצאתם אתה וסמוטריץ' בקריאה מבוימת לאחדות איתי שכל תכליתה להנמיך את דרישות פייגלין. מילא אדוני ראש הממשלה להכין אירועים בהשתתפותי ולהתבייש להצטלם איתי, אבל גם הקריאה נרגשת לאחדות היא בכלל משחק ציני? אדוני ראש הממשלה, כדאי להזכיר לך, קוראים לי איתמר בן גביר, לא בני גנץ. ומי עונה לו? עונה לו יאיר נתניהו. תקשיב מה יאיר נתניהו אומר לאיתמר בן גביר, זה לא ירי בנגמש אלי, זה הנגמש שהתפוצץ כבר.
1: נו, מה אומר לו?
0: שקר וכזב, מאיפה בדיוק התדרוכים האלה? מי ים תדרך? הסיבה היחידה לרצון לאיחוד בבוק טכני שלך ושל סמוטריץ' וגם של פייגלין ווינטר, הוא הרצון לא לבזבז קולות ימין של מפלגות שלא יעברו את אחוז החסימה. עכשיו תקשיב, זה הולך ומחריב. הסכנה שגוש הימין לא ישיג בגלל הסירוב שלך 61 פשוט לא מעניינות אותך, לא אכפת לך שתקום ממשלת יאיר גולן, אייזנקוט, האחים המוסלמים. מבחינתך אין בעיה שתשב באופוזיציה, גם ככה אתה יודע לעשות רק סרטוני טיק טוק. תחת כהונתך ותחת המפכ"ל שמינית, משטרת ישראל הפכה סופית לזרוע ביצוע של קפלן עם מדיניות אפרטהייד ורדיפה כלפי הימין. 4 שנים תחת כהונתך, כותב יאיר נתניהו לאיתמר בן גביר, המשטרה התירה לשמאל חסימות גביקים ואנרכיה ברחובות ישראל, עבירות פליליות שדינם 3 שנות מאסר. תחת כהונתך המשיכה המשטרה לרדוף אחרי אנשי ימין, ותחת כהונתך המשטרה קברה את פרשת הפצרית והילילה על כוח 100. בקיצור, אתה לומד ואתה מבין כמה דם רעתו, והגיב לזה גם אלמו כהן שתוקף את בן גביר ואומר לו, אתה בכלל רצית להצביע נגד התקציב ורק בזכותי התקציב עבר. זה דם רע, זה לחץ
1: עצום. קודם כל אמרת את המשפט.
0: ויאיר נתניהו מבטא כאן לחץ עצום שיש בבית משפחת נתניהו ובסביבה הקרובה מפני מה שהולך לקרות כנראה, אי ייחודים ומה שקורה.
1: אתה קודם כל אתה אומר יש לחץ עצום אצל משפחת נתניהו. יש לחץ, לא, אבל יש לחץ בבחירות האלה. כן, אלו בחירות.
0: אבל תראה איך יאיר נתניהו מתבטא נגד אחד השותפים המרכזיים המחנה.
1: אני לא אוהב את מה שבן גביר כתב, אני לא אוהב את מה שיאיר נתניהו ענה לו, מה זה נותן. הרי תמיד צריך לחשוב לפני שמגיבים, כל תחום אגב, בטח בפוליטיקה, מה זה נותן לך, מה אתה מרוויח מזה. במקרה הזה לא רק שלא נתניהו מרוויח מזה, אני מדבר על יאיר נתניהו, וגם לא בנימין נתניהו, ולא הליכוד, וגם לא בן גביר. מה הם מרוויחים מזה, כשהם רבים אחד עם השני, שמטנפים אחד על השני?
0: הלחץ.
1: ברור לחלוטין.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שגם בוחרי הימין מבינים שהעבודה היא הרבה הרבה יותר קשה ומורכבת כדי לזכות בבחירות האלה מאשר לראות את הירי בנגמש, את ההתקפות האישיות, פשוט לא מתאים. בן גביר, תירגע, וגם אתה יאיר נתניהו.
4: אני אומר לך שהכל נובע מהעובדה שנתניהו יותר חלש, מגיע לבחירות האלה הרבה יותר חלש.
3: מה הקשר, ברק?
4: אני אגיד לך, כי בבחירות הקודמות הוא ראש ממשלה ודאי. אף אחד לא רוצה לריב עם ראש ממשלה ודאי. הם כבר, אתה יודע, השותפים כבר אומרים, תראה, לא בטוח שראש ממשלה, מה, אני שפוט שלו? אומר בן גביר, אומר את זה בשיחות, אומר, תקשיב, מה, אני הולך לאכול אותה בגללו, הוא לא רוצה לקחת את סמוטריץ', אני אוכל אותה, אני אוכל אותה במנדטים כדי שהוא יהיה מבסוט? בן גביר בכלל טוען שהוא רוצה להחליש אותו כדי ללכת לממשלה עם הזיקות. עזוב את זה, זה שטויות.
3: אני שמעתי תיאוריה.
4: עזוב, אני לא מאמין לזה.
3: אני שמעתי תיאוריה, אתמול, לא זוכר מי אמר את זה, אולי עמית סגל, אני לא רוצה להתחייב, שבן גביר כבר חושב על הבחירות הבאות.
4: נכון,
3: מה
4: נכון.
3: זאת אומרת? הוא אומר, לך. נתניהו, עוד עלה. קדנציה. ואז הוא יתחיל למצב את עצמו, לא יודע אם מנהיג הימין, אבל כאחד ממנהיג הימין. אז יכול להיות שזו גם הסיבה
4: משמעית.
3: שעושה את ה... בעיניי, את השטויות. אפשר להגיד את אותם דברים בלי לתקוף בנגמש.
4: אז אני אומר לך שאחד הדברים האלה, אני אומר לך שהכל בסוף נובע, הכל בסוף נובע מהחולשה של נתניהו. יכול להיות שבראש של בן גביר, עולה אומר, רגע, רגע, מה, אני אלך לאכול אותה, אני אקבל פחות מנדטים כדי לרצות אותו, כדי שהוא יהיה מבסוט. קודם כל שיקחו את סמוטריץ' אם הוא רוצה. דבר שני, יכול להיות שהוא בא ואומר, אתה יודע מה? נפסיד. וזה יהיה סוף הקריירה של נתניהו, אני בחור צעיר, רק בן 50, יש לי עוד שנים קדימה, אני אהיה באופוזיציה, יבנה את עצמי באופוזיציה לבחירות שלאחר מכן, כמנהיג הימין, כשביבי כבר לא נמצא.
3: יכול להיות שזה מה שהוא חושב, אבל אני אגיד לך
4: מה... אתה שואל מה ההיגיון?
3: אם הוא חושב ככה, זו מחשבה נאיבית, תמימה ואפילו טיפשית.
4: למה?
3: כי גם הוא מבין שאם האופוזיציה תעלה, אנחנו יודעים... לגבי מינוי השופטים. אנחנו יודעים לגבי מינוי היועץ או היועצת המשפטית הבאים. אנחנו יודעים לגבי הפרקליט המדינה או פרקליטת המדינה הבאים. גם בן גביר, עם כל הרעש והצלצולים שהוא עושה, הוא לא אדם טיפש, הוא עושה אחד ועוד אחד, הוא יודע חשבון, ואני מקווה, לפחות מקווה מבחינת מחנה הימין, שאומר את הדברים כי אנחנו במערכת בחירות. אם הוא גם אומר אותם, וגם מתכוון אליהם, וגם יעשה את הדברים שהוא אומר, אוי ואבוי לנו, אז בן גביר צריך לעשות חשבון מחדש.
4: בסדר, אבל אתה יודע, זה בסוף פוליטיקאים, ואני אומר לך, אני...
3: בסדר, פוליטיקאים, אבל יש אינטרסים. יש אינטרסים, עכשיו יש מטרה.
4: אלי.
3: כמו של השמאל ולאופוזיציה יש מטרה להפיל את הממשלה הזו, לימין צריכה להיות מטרה להמשיך להיות בשלטון. זה מטרות מנוגדות שצריכים לעבוד על זה.
4: הייתי שנים ליד פוליטיקאים, שנים, תאמין לי, בחדרים הכי סגורים. אני אומר לך, ואני לא מפליא במה שאני אומר, פוליטיקאי קודם כל חושב על עצמו.
3: לצערי אתה צודק.
4: קודם כל, לא עזוב, אני אומר לך, ראיתי את זה. קודם כל מה יוצא לי, איך אני מהאירוע הזה מסתדרים.
3: אבל מה יצא לו, ברק, בוא.
4: אז אני אומר לך מה יצא, שולח את נתניהו הביתה. יושב שנתיים שלוש באופוזיציה.
3: אני ניתחתי את זה כמוך.
4: מנהיג הימין.
3: ברק, ניתחתי את זה כמוך, ואני מסכים איתך בעניין הזה, אבל אני חושב
4: שזה מחשבה.
3: לא, לא כן. אני גם חושב, עזוב כמצביע רגע. הרי אם, כמו שאמרתי, כל התפקידים האלה ימונו על ידי ממשלת שמאל, אז גם אם בן גביר בעוד 5 או 6 שנים יהיה יותר חזק, הוא לא יוכל לעשות כמעט שום דבר. אז הוא צריך לחשוב על זה גם.
4: הוא יכחיש את מה שאנחנו אומרים, מה פתאום, זה לא הכוונה, אבל אני אומר לך שזה עובר לו בראש. הנה, זו ההזדמנות להיפטר מנתניהו, ולבנות עצמי כמנהיג עתידי. בוקר טוב לחבר הכנסת חילי טרופר, מפלגת הבית הציוני המילואים ניקים.
5: בוקר טוב.
4: מה שלומך?
5: אני בסדר, תודה איך אתם.
4: ראיתי אותך, אתה יודע, ראיתי איפה ראיתי אותך, באיזה סרטון, מסתובב, דעתי, בשוק התקווה.
5: שוק הכרמל.
4: שוק הכרמל, ומישהו בא וקרא לכם, ואמר לכם, אתם התקווה, תודה שאתם קיימים, זרחת, כמו שאתה ראית אותך, זורח הרבה זמן.
5: דווקא אני, אתה יודע, אני אין לי זה מנעד מאוד גדול, לא לכאן ולא לכאן, אבל...

0: תמיד כיף לפגוש קודם כל אנשים, וכשהם תומכים בך זה בכלל יותר נעים, אבל אני, אתה מכיר אותי, אני מת על עם ישראל, אני לא מסתכל לאנשים דרך העמדה הפוליטית שלהם, אני אוהב את כולם.
1: תגיד לי, יכול להיות שעוד סוגרים את הרשימות בשמיני תשיעי לספטמבר, שבעוד בימים הקרובים אתה מודיע, תודה רבה, ניסיתי, אני לא מצליח לצלוח את רף 4 מנדטים ויותר, וינטר, סיבך את הכל, אני הולך לגדי אייזנקוט, משתלב ברשימתו, ושלום על ישראל.
0: אני מאוד מאוד מאוד מאמין בדבר הזה שנקרא בית ציוני מילואימניקים, בעיקר בדרך שזה מייצג, וכרגע אני מכוון למשימה הזו, היית אותי ביום שישי מסתובב בשוק הקרמל, היום אני מסתובב גם במרכז.
1: כן, אבל עזוב, בסדר, אתה מנסה, עושה עבודה באמת חרוצה מעין כמותה. יכול להיות שעוד שבוע וחצי תבין שאתה לא עובד החוץ לחצי, ואיך אמרת לנו ברעיון קודם?
2: בדיוק.
1: אני לא אלך ראש בקיר, תודיע, אני הולך, אני חובר לאייזנקוט כדי לא לסכן שלושה מנדטים, או אני לא יודע כמה, ונגמר הסיפור של המפלגה.
2: אמרת לנו רק לפני שבועיים שלושה, שהמצב שלך היה קצת יותר טוב מאשר עכשיו. עכשיו המצב מאז רק יידרדר.
1: מאז וינטר.
2: אז מה חושבים? מה עובר בראש?
0: אלי, קודם כל אני צריך לשמוע מה אתה אומר על ביתה ירושלים אתמול,
2: אמרתי כבר, אני מוכזב מאוד.
1: פעם הבאה תשמע את כל התוכנית, תשמע את כל מה שהוא סיפר על ביתה.
2: אכזבה גדולה.
0: הקלה שלי. אבל אנחנו אנשים, גם מי שבא מספורט בכלל, בטח בעולמות שלנו, של התמדה ועבודה קשה. אני לא עוסק עכשיו בדילמות שאני מקווה שלא יפגישו אותי, ואם הם יפגישו אותי, כמו שאמרתם, אני אדון בהם, אבל אני חייב עכשיו להיות ממוקד.
1: הרבה זמן, יש עוד, אתה יודע, כמה ימים, זה לא עוד
0: שנה. זה לא הרבה זמן, זה דעתי משהו כמו שבוע וחצי, אבל אתה יודע שבפוליטיקה קבועי הזמן הם לגמרי אחרים.
2: אז רגע, אם אתה אומר בפוליטיקה, כל אפשרי, באמת, זה אומנות האפשרי מה שאומרים, אתמול בני גנץ, אני מניח ששמעת, שחושב שאולי...
1: אתה יודע מה, בוא נשמע מה שהוא אמר כאן בתוכנית 7-9 אצלנו ברדיו 103, בוא נשמע מה אמר הבוקר.
3: ויש מצב שאחרי כל מה שקרה שם, תתחברו ברגע האחרון?
4: מה זה מה שקרה? תשמע, הערכים שלנו הם
3: זוכרים. אני זוכר אותך מדבר איתנו כאן אחרי הפרידה, נשמעת די פגוע מהמהלך שלו.
4: בסדר, אבל פגוע זה לא תוכנית עבודה, ומדינת ישראל לא עוסקת ברגשות שלי, אלא מה היא צריכה. אני מאמין שגם חילי חושב ככה, ואני מקווה למצוא את הדרך.
1: נו, אז מה?
2: יש איחוד מחדש?
1: מה שנקרא, איחוד מחדש אוטוטו?
0: כרגע אין משהו על הפרק, אבל אני מסכים עם בני, זה שלכל אחד סוחב משקעים, זה לא מה שאמור לנהל אותנו. זה נכון בהקשר של בני ושלי, ונכון בכלל. יש פה מדינה, אני לא כזה חשוב, גם בני, סלח לי, לא חושב שהוא כזה חשוב, אלא מדינת ישראל. לכן, אני אומר, לא בהקשר ספציפי זה, כי כרגע אין שם משהו על הפרק, ולא יודע מה יתפתח, אם יתפתח בשבוע וחצי האלה. אבל אני, בטח במקום שאני מרגיש שאני יכול לתרום הכי טוב למען המדינה.
2: אבל חיליק, הדברים האלה באמת, אני מאמין לכל מילה שאתה אומר, ואני מאמין לטון שלך, אבל גם אתה יודע, אתה מבין את זה, שבפוליטיקה זה נחמד להגיד, המדינה לפני הכל, בסוף בסוף אתם צריכים להיות בתוכו, ואיך שזה נראה עכשיו, זה נראה רע מאוד, גם ארדן, גם אתם, גם בני גנץ, כולם לא, אפילו לאחוז לא מגיעים, 1.5%.
0: אז אני אגיד לך שני דברים, אני הרי משתדל תמיד לדבר בחינות, היה לי הרבה יותר כיף להתראיין אצלכם הבוקר, אם הייתי עכשיו 8 מנדטים בסקרים, אני לא שם, אני רואה את המצב, אבל דבר שני אני רוצה להגיד לך, בכל הסקרים, בית ציוני המילואימניקים הם המפלגה החזקה יותר בגוש הזה, הדומיננטית יותר, עם הפוטנציאל הגדול, רגע, רק אני אשחיל.
1: חילי, זה סיכור.
0: רגע, עם הפוטנציאל היותר גדול. כלומר, יש לנו מאיפה עוד לצמוח, יש עוד צירופים שאנחנו יכולים לעשות וחיבורים. ולכן אני עוד לא יודע לצייר לך אותם, זה לא שאני יודע ואני לא רוצה לספר. זה אתה מכיר, זה סדר פוליטי, כולם מדברים כולם, בודקים הכל, אני איש מפוקח, אני רואה את המצב, אני רואה את מה שהמדינה צריכה, ואני מבטיח שאני אעשה מה שאני יכול, כדי שיהיה פה טוב יותר.
1: חילי, תראה, הכישלון הזה של אי הייחוד בין מרץ למפלגת העבודה בבחירות 22, צרוב אצל כולם, ימין ושמאל, כולם זוכרים את הסיפור הזה, וכולם מאוד מאוד יזהרו, גם עם 4, אתה יודע מה, עם 5, אתה סתם מסבר את האוזן, בסקר האחרון של מנו גבע בחדשות 12 ביום שישי, שלפני הבחירות, כידוע, אפשר
2: 22,
1: לפרסם, כן, אפשר לפרסם סקרים עד יום שישי, אז בסקר האחרון ביום שישי לפני הבחירות, מרץ הייתה על 5 מנדטים, מפלגת העבודה הייתה על 5 מנדטים, זה נגמר בזה שמרץ מתחת לאחוז החסימה עם 4,000 קולות פחות, ומפלגת העבודה ירדה ל-4. שאתה מבין ש5 מנדטים הם לא ערובה להצלחה. אז אתה עוד שבוע וחצי, אם נניח, אתה יודע מה, אני מפרגן, 4 מנדטים, אוקיי, כמו שהיה לפני וינטר, אבל כנראה שיהיה פחות, מה אתה עושה?
0: אבל ברק, אני רוצה להציע לך דרך אחרת להסתכל על זה. השמונה בספטמבר הוא באמת התאריך לאחרון לסגירת רשימות. הוא לא מועד הבחירות. מועד הבחירות הוא 27.
1: אתה צריך לקבל החלטה.
0: אני יכול להמשיך לרוץ, להאמין שאני אתפוס, להאמין שנצמח, לעשות עוד איזה חיבור שתיים לפני סגירת רשימות. ואם חלילה לפני מועד הבחירות, המועד הקובע, המצב שלי לא מספיק בטוח לקבל החלטה.
1: מה לקבל? אתה תוכל להצטרף לאייזנקוט?
2: לא, אולי הוא כבר לא.
0: אבל תראה, אני לא נולדתי פוליטיקאי.
1: אז אתה יכול לגמות את החיים הפוליטיים?
0: אבל ברק, לא נולדתי פוליטיקאי. אני לא חייב למות פוליטיקאי. אני צריך לעשות משהו מה משנכון. רגע, אני לא אומר משהו.
1: אני יודע ששבוע וחצי קרובים. לא, אז אתה אומר, אל תעצו את השם אתכם. אני ממשיך לשם חודשיים, יכול להיות שאני אתרומם.
2: קודם כל כבר קרו מקרים שהגישו רשימות ומפלגות פרשו שבוע שבועיים לפני.
1: אם הוא יפרוש לפני, אין פוליטיקה, נגמר החיים
2: הפוליטיים. אם אני מבין נכון את חיליק ואני מבין אותו מצוין, הוא לוקח את זה בחשבון.
0: אני אחד לוקח בחשבון, שתיים, רגע, אני אומר, אחד, יכול להיות שעד בשבוע וחצי הקרוב זה זמן להחלטות, תחנה ראשונה, חיבורים אפשריים וכו'. אני רק אומר שגם אם עושים חיבורים והכל הולך טוב וזה, עדיין יכולים להיות הפתעות גם לרעה בדבר כזה. ולכן יש עוד תאריך קובע, והוא באמת התאריך הקובע. ולכן אני מסתכל על זה יותר רחב, אני לא יודע איזה החלטות אני אקבל במעלה הדרך, אני יודע איפה אני נמצא ואיפה הלב שלי נמצא. אני באמת מאמין בדבר הזה. אפשר לדבר עד מחר קונסלציות פוליטיות, בסוף דיברת על וינטר, שאני מעריך, אני לא מכיר אותו באופן אישי, אבל אני מעריך אותו בלי זכויות, ואני מכבד כל אחד שנכנס לפוליטיקה ורוצה לעשות פה טוב יותר, על חשבון אישי ומוכן לשלם את המחירים, ואתם יודעים איזה מחירים משלמים. אבל בסוף יש גם עמדות. אם הוא אומר מראש מה הקואליציה שלו, קואליציה, אותה קואליציה צרה של נתניהו, אז בעצם אמר מה שהיה הוא שיהיה. ואם הוא לא, ארדן לא אומר שהוא בעד חקירה ממלכתית, אז גם אותו אני יכול מאוד
2: לחכות. אבל לזה יש קהל, חילי, לזה יש בוחרים, אנחנו רואים את זה לפחות, לפי הסקרים הראשונים של וינטר, הוא עושה בצורה יפה מאוד. יש לזה קהל, אז הוא אומר את הדברים, כי אנשים מצפים לשמוע את זה.
0: אני מכבד, אני רק אומר בסוף, אנשים צריכים לבדוק מה עם עמדות, לא רק הקונסטלציות, למי תתחבר, מתי תלך, איך תלך וכו'. יש בסוף גם עמדות, ויותר מהעמדות הגדולות האלה, על ועד החקירה והקואליציה וכו'. יש גם את החיים עצמם. ועוד יומיים מפתחת שנת הלימודים, אתם יודעים בכמה בעיות מערכת החינוך שקועה, ולאן אנחנו שולחים את הילדים שם. גם אותי זה מטריד, והבוקר מתגייסים החבר'ה חרדים, ויאמר לזכותם, כי הרבה פעמים אנחנו תוקפים את אלה שמשתמטים, אני רוצה להגיד מילה טובה, הבוקר בבקו מתגייסים החבר'ה לחשמונאים, yeah. חבר'ה חרדים שבחרו אחרת. אבל איך הופכים את הכמה עשרות או מאות האלה בחטיבת החשמונאים לכמה אלפים? אלה החיים עצמם, כי בסוף החייל בעזה מצפה ממני לדאוג שמישהו תחת האלונקה יבוא להחליף אותו.
1: חילי,
0: ובקואליציה הנוכחית זה לא יקרה. אז אני מציע לו את האפשרות הזו, אני בחרתי בצד של המשרתים. עם הדברים האלה, אנחנו באים לציבור.
1: חילי, אתה יודע, אני אמר אלי, אני מצטרף לזה. אני מאמין לך, מאמין לכנות כבנותיך, לרצון שלך לבוא ולהשפיע ולעשות דברים טובים לעם ישראל. מאמין לך, אבל אתה יודע, אבל לפני, כדי שזה יקרה, מה לעשות? יש את הפוליטיקה הלא אהובה ולא פופולרית, שבסוף היא תקווה אם אתה תהיה בפנים או לא תהיה בפנים. אני רוצה לשאול לך שאלה לגבי השותף שלך, יועז הנדל. אני שומע שאצל גדי איזנקוט הדלת פתוחה לרווחה שרק תבוא, הם רוצים אותך במקום גבוה, אבל אמרו לך, תשמע, אם אתה בא, אתה בא לבד, אתה לא בא עם יועז הנדל, זה נכון?
0: כיוון שעוד לא הייתי איתם בשיחה, אז אני לא יודע, יכול להיות שדרכך הם מעבירים לי משהו. אני כרגע אמרתי לך, עשו בבית ציוני מילואימניקים. כל דילמה אחרת, כל התלבטות אחרת, נדחית הצידה. אני אוהב את יועז, אני מעריך אותו, הוא חבר טוב, ישבתי איתו גם בשבת, יודע, אנחנו שכנים. אני לא יודע מה גדי חושב עליו, אני לא יודע מה יועז חושב על גדי. אני שם את זה כרגע בצד.
2: אתה תשב במפלגה ליועז הנדל? הרי התחברתם עכשיו, והוא הסכים לוותר על ראשות המפלגה, לא יודע מה עשיתם ביניכם, אבל עכשיו אם תקבל הצעה מאייזנקוט, אתה תקבל אותה ותשאיר את יועז הנדל בחוץ?
0: אמרתי, אני בכלל, אני לא עוסק בשום
2: דבר. לא עוסק, אם אפשרות כזאת תעלה על הפרק.
1: אתה יכול להגיד, לא יקום ולא יהיה, אנחנו ביחד.
0: לא, אני אשתמש בניסוח שלי, אני לא נכנס לשום דבר תיאורטי עכשיו, אנחנו חברים מאוד מאוד טובים, החברות הזו נמשכת, ואנחנו ביחד בדבר הזה, ולכן כל דבר אחר לא רלוונטי מבחינתי.
1: תגיד לי רק שאלה אחרונה, אני יודע, אתה לא פרשן ענייני אופר וינטר, אתה גם אמרת שאתה לא מכיר אותו, אבל איך אתה מסביר את זה שהוא אמר בכמה וכמה רעיונות בשנה האחרונה, כל מי שהיה בשבעה באוקטובר, כל מי שהיה בהנהגה בשבעה באוקטובר, סחת הביתה, ולפני יומיים הוציא סרטון, אנחנו נמליץ רק על נתניהו שהיה ראש וראשון ההנהגה בשבעה באוקטובר. איך אתה מסביר את זה?
0: ולכן אני חוזר לעניין עצמו. יש את העניין של עמדות ועקרונות. פוליטיקה היא הכלי, אני מסכים איתך, אני לא חי בלאלאלן, מה שאמרת מקודם, אבל היא תמיד הכלי. ולכן אני מצא לכולנו להתעמד לדעות, לעמדות, לדרך שלנו, לתפיסה שלנו, והפוליטיקה שתשרת את זה ולא רואה.
1: טוב, לך לכלב, אני רואה שהוא שם כבר חסר סבלנות. חבר הכנסת חילי טרופר,
2: תודה רבה, בוקר טוב.
1: הבית הציוני המילואיניקים, תודה רבה והמשך יום טוב.
0: תודה לכם, שבוע טוב, תודה.
1: שבוע טוב. בוקר טוב לאבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב.
5: אהלן, בוקר טוב חברים.
1: תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. איך זה אחרי כל מה שקרה בסוף השבוע בקוסרה, אחרי כל ההתבצרות של אותם פורעים יהודים שתקפו כתבים ויידו אבנים ועשו שם מהומות, אין עד רגע זה עצור אחד?
5: כן, משטרה.
1: תסביר.
5: אין משטרה באיוש, חבר'ה, זה מגוף פוליטי, שכרגע לא מתפקד יותר מדי.
1: מחוז שי זה גוף פוליטי, זה מה שאתה אומר?
5: מה?
1: שמחוז שי של המשטרה זה גוף פוליטי, זה מה שאתה אומר?
5: בגדול כן.
2: אז רגע, אז אנשים פשעו שם ולא עצרו אף אחד?
1: אחד, אין עצור.
5: אחד לא, אין אפילו עצור אחד.
2: אבל אני, לפי מה שקראתי, היו שם כוחות מג"ב, כוחות משטרה, כוחות צבא.
5: כן, אבל הם עצרו את הפלסטינים, זה הכל, זה מה שהם קיבלו, זה הפקודה שהם קיבלו.
1: אז תסביר לי, באמת, אתה יודע, הרי זה אזור תחת באמת מודיעין, ואני בטוח שיש גם מצלמות ורואים הכל, אז מה, אני חושב?
5: חבר'ה, ה-CBS פרסם את התמונות עם הפנים של האנשים, שמזה, בחייך, רק לכתוב אותם.
1: ראיתי.
5: לא מעבר לזה, הם לא רוצים, נו, יש
1: ואתה שואל,
2: ואתה יודע, אבי, כנראה הזה תמיד יוצר לי בעיה. מה זה כנראה? יש דברים שבאמת אנחנו יודעים, אתה יודע מהמקורות שלך, שבאמת יש הוראה חד משמעית לא לעצור אנשים, כי כנראה, אתה יודע, כנראה זה אולי.
1: לא עוצרים.
5: אלי, בוא נעשה לך את החיים מאוד פשוטים.
2: יאללה.
5: יש גורמים בממשלה היום שרוצים שהשטח יבער. הם מאמינים באמת ובתמים שסדרה של אירועים ביהודה ושומרון תשרת להם את המנדטים.
2: אבי, כשאתה אומר גורמים, אתה מתכוון לעוצמה יהודית, אתה מתכוון לציונות הדתית.
5: אני אמרתי גורמים פוליטיים.
2: כן, אבל אלו הגורמים הפוליטיים היחידים של פוליטיים.
1: אז אני יכול להוסיף, אני יכול להוסיף. ראש הממשלה גם בעד זה.
2: אה, הוא גם בעד.
5: ראש הממשלה במעצבו.
1: ראש הממשלה גם בעד זה. הוא חושב שזה יכול ליצור איזה שינוי במנדטים ואיזה קפיצה של
2: נתניהו. כן, הוא רוצה מלחמה ביהודה ושומרון עכשיו לפני הבחירות.
1: אז אני אומר לך,
2: זה ממש יביא לו. יביא לו בוחרים וקולות, נו באמת.
1: אז אני, אז תן לי לחדש לך, בצבא...
5: סליחה, זה מה שבצבא אומרים.
1: בצבא אומרים, אלי, תקשיב. בצבא אומרים...
5: כל מערכת הביטחון אומרת את זה, למה? מה זה?
2: מה אומרת כל מערכת הביטחון?
1: אוקיי, תגיד, שומעים, אבי. אני רוצה להגיד מה אני יודע, תגיד אתה.
5: אתה מדבר עם קציני במערכת הביטחון, עם כמעט כולם, מקצה לקצה, אומרים לך, תקשיב, יש גורמים במערכת הפוליטית, בממשלה, מהדרגים הבכירים ביותר, שנותנים את הגיבוי, שרוצים לראות פה את המלחמה בתוך יהודה ושומרון, שרוצים לראות פה את האימותים, שזה משרת להם את האינטרסים, זה הכוננות.
2: אבל בוא תסבר לי את האוזן, איך זה עובד, אבי. אני רוצה באמת...
5: רגע, שנייה, לא סתם הרמטכ"ל יצא במה שהוא יצא בדברים שהוא אמר, לא סתם צה"ל מכין תוגדה נוספת, תוגדה סדירה נוספת, לטובת יהודה ושומרון, שזה דברים מטורפים, חבר'ה, תקשיבו, זה להביא אוגדה לוחמת, אוגדה שאמורה, באמת, אחת מהאוגדות המתמרנות, להביא אותה ליהודה ושומרון, כדי להיות אוגדה שנייה עבור מה שקורה שם ביהודה ושומרון, אנחנו על סף פיצוץ, יש גורמים שמלווים את האש, שיש להם אינטרסים, וזה צריך לשים על השולחן.
2: אבל אבי, אבל פה אני רוצה באמת, במידה מסוימת להבין, אני ועוד הרבה אנשים שמקשיבים לנו, באמת איך זה עובד? מה, באים גורמים פוליטיים ואומרים
1: למשל, אין
2: רגע,
1: עצורים.
2: רגע, למשל, באמת, אין עצורים. אני באמת שואל, אני רוצה לדעת.
5: שאין עצורים,
2: רגע, זה דוגמה. ופונים לאלה שמחליטים מי יעצר, מי לא יעצר, והם מקבלים הוראה, רבותיי, תעלימו עין, אל תעצרו אנשים כשצריך לעצור אותם?
5: אלי, בוא
2: אני באמת שואל. אני אומר לך,
5: חלק גדול,
2: רגע, אני בטוח שחלק לא קטן מהמאזינים שלנו, גם שואלים, איך זה עובד?
1: אז רגע, בוא תשמע.
5: אלי, אני אתן לך את התשובה, כמה נערי גבוהות יש, אתה יודע, מספרים?
2: לא, אין לי מושג.
5: 340, 200 עם הגרעין הקשה. 340. אתה רוצה להגיד לי שכל משטרת ישראל לא מסוגלת...
2: אני לא רוצה להגיד כלום, אני לא יודע. אני באמת שואל. אני שואל אותך.
5: אני אומר לך, יש ל-340, תקשיב, לפי הניצונים של השבק וצהל, יש סדר גודל של 340 נערי גבוהות, 200 עם הגרעין הקשה. 340 האלה, תאמין לי, אם משטרת ישראל מחליטה, היא מחליטה, אם היא מקבלת הוראה לעשות את זה, היא מחליטה ללכת על הראש שלהם ולתפוס אותם ולשלוח להם כתבי אישום, היא עושה את זה מחר בבוקר, או היום בבוקר.
1: או למשל להחזיר את המעצרים המנהליים
5: שישראל קץ ביטל. לקחת את התמונות של ה-CBS ולראות מי היה שם, כולם יכולים לעשות את זה. לקחת את הכלי הרכב ולדעת מי הבעלים של כלי הרכב, כולם יודעים לעשות את זה. כשאתה רוצה לעשות את זה, אתה יודע לעשות את זה. כשאתה לא רוצה לעשות את זה, אתה לא עושה את זה.
1: אבי, אני רוצה להגיד לך משהו אחר. גם לי יצא לדבר עם קציני צבא, ואני אומר לך מה שהם מזהירים שם. הם מזהירים לפני הבחירות, שהדרג המדיני הבכיר, הבכיר, הבכיר ביותר, ינסה לגרור, והם אומרים, אנחנו לא ניתן ידנו...
2: אז הם אמרו!
1: מלחמם.
2: כן, אז הם אמרו!
1: אלי, תבטל, אלי, תבטל את הצבא.
2: הקצין בכיר אמר לך, שהכי בכיר, רוצה לחבר את הגרמה.
1: אלי, תבטל את הצבא, תפטר את הרמטכ"ל.
2: כיתרתם כבר את הקודם, תפטר את הרמטכ"ל. תראה מה אתה אומר ומה אני אומר. אתה עונה בכלל על העניין. להגיד שבכיר אמר שבכיר רוצה.
1: שני אנשים אומרים לך, דיברנו עם קצינים בכירים בצבא.
2: גם יגידו לי 300 אנשים.
1: ואתה לא מאמין.
2: לא, אני מאמין שנאמרו הדברים. אני רק תמיד אומר, אני אגיד לך, רגע, ברק, אז אני אענה לך מה אני מתכוון כשאני אומר.
1: איך אתה מסביר שלא נעצר בן אדם אחד כשרואים התפרעויות בעיניים?
2: בגלל זה שאלתי את הדברים ואני אגיד לך. אני אגיד לך, אני לעולם...
1: מכוניות, מחבלים, למה לא עוצרים?
2: ברק, אני לעולם לא בא בטענות לכתב שאומר מה שהוא שומע מהגורמים שלו. אני תמיד אומר שצריך להסתכל בי הגורמים, כי אני בטוח שיהיו גורמים שיגידו גם דברים אחרים.
1: תסביר לי מי, למה לא עוצרים, למשל, בעקבות ההתפרעות?
2: אני לא המפכ"ל, אני לא יודע. תשאל את המפכ"ל. אבל אתה לא יכול להגיד דבר בצורה, בביטחון כזה גדול, האיש הכי בכיר שאתה מתכוון לנתניהו, שלא אכפת מה שיהיה בלגן ביהודה ושומרון,
1: אני לדעתי רוצה.
2: אתה לא אכפת לך כלום. טוב שלא ישבת כמו על שש של ביתר אתמול.
1: תשמע, אלי, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה.
2: אני אומר שאני אגיד מה שאני רוצה.
1: נתניהו רצה מלחמה מול איראן, לא נתנו לו. נתניהו רצה מלחמה מול חיזבאללה, לא נתנו לו.
2: בסדר,
1: אני שואל אותך שאלה, אתה בתור מי שמגן, יש תמונות,
2: אני לא מגן על אף אחד, אני לא יודע,
1: רואים יהודים מחבלים, שורפים, שוברים מכוניות, רואים את התמונות, למה לא עוצרים? תגיד לי, למה לא עוצרים? אתה בא ואומר, יש כאלה אומרים ככה, יש כאלה, למה לא עוצרים את הפורעים?
2: תשאל את המפכ"ל! תשאל את ראש אגף המבצעים, תשאל את האנשים שצריכים לתת את התשובות, בחייך.
5: תראה, אלי, אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך דוגמה הכי פשוטה. זה ששר ביטחון בא ואומר, אני, יש לי שתי מדרגים של אכיפת חוק. יש לי מדרג אחד מול הערבים שאני מבצע מעצרים מנהליים, ויש מדרג מול היהודים שאני לא נוגע, יהודי לא יהיה במעצר מנהלי. לא משנה ששתיהם יהיו באותו רובד של אלימות, לא משנה שלגבי שניהם יהיה אותו רמה של איום, ולא משנה שלגבי שניהם יהיה אותו רמה של מסוכנות. ליהודי הוא ייתן פעולת אכיפה אחת, ולערבי ייתן פעולה אכיפה אחרת. הוא לא אני אומר את זה, הוא אומר את זה בקולו. הוא אמר את זה בצורה הכי ברורה שבעולם כשהוא ביטל את המעצרים המנהליים. ברגע שהדרג הבכיר ביותר, ושר ביטחון זה דרג בכיר ביותר בממשלת ישראל, קובע את הקביעה הזאת, שהיא קביעה לדעתי גם אפילו על גבול הגזענות והאכיפה הבררנית, אתה יוצר פה סיטואציה מאוד בעייתית. אתה אומר לשטח, חבר'ה, צאו לדרככם, אתם במה שנקרא, יכולים לעשות דברים, אנחנו כבר, מה שנקרא, נלבין את זה בצורה כזו או אחרת. וזה עובד על בסיס יומיומי. תשמע, לא יכול להיות שיום לפני האירוע בקוסרה מגיעים חבר'ה למקום אחר, עושים שם בלגן בתוך הבתים, אנשים יורים שם, פוצים שם פלסטיני, הורגים שם כבשה בירי, ולאחר מכן שמגיעים כוחות צה"ל, הם גם עוד מסייעים לחבר'ה הפורעים לעשות מחסום דומה. דרכים כדי לא לאפשר לפלסטין להגיע אל הכפר. זה דברים שהם לא נתפסים ביום יום, מה שנקרא.
1: אבי אשכנז, אנחנו ציינו, תודה רבה, כתב צבאי.
5: תודה לכם.
1: תודה, אנחנו ציינו הפסקת פרסומות תרה, ומיד חוזרים.

0: מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
1: 103 FM.
0: One, two.

0: טוב, שעה שנייה, בוקר טוב לילי אוחנה, בוקר טוב מאזינות ומאזינים, ואני אומר לך, אני רוצה, מה שסיימנו את השעה הראשונה עם השיחה עם אבי אשכנזי, שמספר על בכירים בצהל שמזהירים מפני שיקולים פוליטיים וניסיון להביא למלחמה, באמת לאיזה פיצוץ גדול ביהודה ושומרון, משיקולים פוליטיים זה דבר שהוא על השולחן, זה דבר שכבר קצינים בכירים מצהל מזהירים, הם גם אומרים, אנחנו נעשה הכל כדי למנוע מלחמה פוליטית ולמנוע את חימום הגזרה, ואתמול באופן נדיר נתניהו בצאת השבת מפרסם הודעה שבה הוא מגנה את אותם גורמים קיצוניים וכו' וכו'. למה אני אומר נדירה? כי כבר הרבה זמן, הרבה כבר התפרעויות של...
1: אז גינה, זה טוב.
0: אני אומר, אוקיי, אז יש כבר הרבה זמן התפרעויות של צעירי נוער הגבעות, חבורת פורעים, שכמובן, נגיד את זה שוב, לא מייצגים את הציבור הכולל של מאות האלפים ביהודה
1: ושומרון. רגע, לא קיבלת איזושהי תגובה לגבי מה שהיה אתמול?
0: מה? איזה תגובה?
1: לא יודע, אמרת לי שיש מישהו שנתן לך תגובה, מה שהיה אתמול שם.
0: לא, פנה, הוא עוד לא כתב, עוד לא כתב. אני... עוד פעם, לא סתם אמרתי שזו הייתה תגובה נדירה, כי בשבועות האחרונים הממשל האמריקאי שמאוד מודאג ממה שקורה ביהודה ושומרון, מאוד מאוד מודאג, קודם כל מנסה להרגיע, אפילו ההקבי, השגריר האמריקאי בישראל, שהוא באמת, הדעות שלו הם דעתי סביב בן סמוטריץ' לבן גביר, אפילו הוא קינה את אותם פורעים יהודים טרוריסטים, ביקש להרגיע, להזהיר מפני הסלמה. הממשל האמריקאי דורש מנתניהו להרגיע, דורש ממנו לגלות את אותם התפרעויות שקורמות נזק אדיר לישראל. תבינו, זה נזק אדיר לישראל. כשרואים, עזבו את אותם פורים, שרואים את צבי סוכות, חבר כנסת בישראל, עם פטיש ששובר אנדרטה, מגונה ככל שתהיה, בעייתית, הייתה צריכה באמת על ידי צהל או גורמי הביטחון לעשות שם מעשה, לא צבי סוכות, צבי סוכות זה לא התפקיד שלו, זה נראה רע, זה מבאיש את ריחנו בעולם, אם למישהו בזה בכלל מעניין, אנחנו גם ככה בצרות צורות עם העולם, שלא בטובתנו, יש קמפיין אדיר נגד ישראל, ישראלים מרגישים את זה כמעט בכל מקום שמסובבים בעולם, גם באירופה, גם בארצות הברית, את המפלגה הדמוקרטית איבדנו, עכשיו גם חלקים גדולים, המפלגה הרפובליקנית, כולל מהאנשים הכי קרובים, הרי נתניהו כועס על סטיב וויטקוף ועל קושניר, אתה מבין, שני יהודים, אחד חתנו של הנשיא ואחד חברו הטוב ביותר, שנגד ישראל. אז אתם ממשיכים לא לעשות, אני לא מצדיק, אני אומר שנתניהו...
1: כאילו אתה מבסוט של נגדו.
0: לא, אני לא מבסוט, אני מציין עובדות, אלי.
1: אתה אומר את זה בצורה כזאת.
0: אני אומר...
1: שאתה כאילו מרוצה מזה, שהם הולכים נגד נתניהו, וואלה.
0: אני מזהיר שנתניהו מוביל אותנו לאסון אחר אסון.
1: בסדר, אתה אומר את זה כבר הרבה זמן.
0: אני מזהיר שנתניהו. נתניהו הוביל אותנו לאסון בשבעה באוקטובר. נתניהו מדינית עכשיו, בפשיטת רגל, מר ביטחון, מר אוונטה, מר סיפורים, אני בליגה, איזה ליגה אחרת? איזה ליגה אחרת?
1: המצב שלנו בלבנון יותר טוב, המצב שלנו בעזה יותר טוב, המצב מול איראן יותר טוב. כל החזיתות המצב יותר טוב. אתה מציג את זה כאילו דברים רעים קרו. רק דברים טובים קרו. רק דברים טובים קרו מאז השביעי לאוקטובר עבור מדינת ישראל. השביעי לאוקטובר זה יום ארור שלעולם לא נשכח. מאז השביעי לאוקטובר יש שינוי במדיניות, יש שינוי בהתנהלות, יש שינוי בתגובות שלנו. אנחנו רואים מה קורה בעזה, רואים מה קורה בלבנון, רואים מה קורה באיראן, ואתה מציג את זה כאילו הנה הם עומדים על הגבולות שלנו. אתה,
0: גורמים בתוך הקואליציה. הם מתלוננים, גורמים בתוך הקואליציה, מבן גביר, דרך חברי סיעתו, דרך חברי סיעת הציונות הדתית, הם טוענים נגד זה שחמאס על הרגליים, ומתחמש, ומתחזק, ואיפה כל ההבטחות למגר אותו, ואיפה כל ההבטחות להוציא אותו, הם טוענים, לא אני, אני מצטט אותם, הם טוענים שעזה לא הושלמה עבודה, אבל עוד פעם, כל החזיתות פתוחות, אלי, הרי הבטיחו לנו ניצחון מוחלט, איפה הניצחון מוחלט?
1: אתה יודע, אני אגיד לך משהו, אני אגלה לך
0: איפה הניצחון המוחלט?
1: ברק, אני אגלה לך משהו שאתה, ברור שאתה יודע, לצערנו, מי שחשב או מי שחושב או מי שמעלה את זה על דל מחשבתו אפילו, אני עד כדי כך מקצין, שהנה, זה תכף ומיד, ברגע שהכל ייגמר, לא יהיה אף חיזבאלון, לא יהיה אף חמאסניק, יהיו תמיד, אנחנו תמיד נצטרך לשמור על עצמנו, המצב של ישראל היום, ולא אני אומר, כמו שאתה תמיד אוהב לומר, אני שומע ושמעתי קצינים מאוד מאוד בכירים, אם זה בחיל האוויר, אם זה בחיל הרגלים, אם זה מסביבת הרמטכ"ל, עם כל הלא אני, הם אומרים שההישגים במלחמה הזאת הם הרבה הרבה יותר גדולים ממה שמנסים להציג. אם זה מושלם? לא. יש עוד מה לעשות, יש עוד מה לתקן, יש עוד מה לשפר, אבל להשוות את המצב של ישראל לפני השביעי לאוקטובר ועכשיו, בוא, צריך להיות באמת לא הגיוני אפילו לומר את הדברים האלה.
0: אז בוא נדבר על
1: זה. ואני מדבר, עוד פעם, אני אדגיש את זה שוב, כי אתה תמיד אומר את זה, לא אני אומר, לא אני אומר את זה, אלא המון המון קצינים, בכירים, שאתה יודע מה, יכול להיות שגם אותם צריך לקחת בערבון מוגבל.
0: אז בוא נדבר על עובדות. מי הבטיח ניצחון מוחלט? אני, סבתא שלי, מי הבטיח ניצחון מוחלט?
1: יגיע, יגיע, המוחלט יגיע.
0: יש לו עוד חודשיים לגמור את הקריירה. יש לו עוד חודשיים ללכת הביתה. אוקיי, מי הבטיח ניצחון מוחלט בעזה? מי אמר שאנחנו נגיע לניצחון מוחלט והם יפורקו מנשקם או יוגלו מכאן? מי אמר? אני אמרתי, אלי, אני עכשיו אומר לך מה אמר נתניהו.
1: לפחות תגיד עובדות נכונות. אני לא שמעתי לעולם שאמרו יוגלו מכאן. הגירה מרצון, זה כולם חושבים ככה ומקווים שזה יקרה. אם זה יקרה או לא, אני לא יודע.
0: זה בדיחה לחשוב שהם יקומו וילכו מכאן.
1: אבל אל תגיד להגלות. לפחות תגיד את הדברים במדויק.
0: הייתה כאן מסיבת עונאים שכולנו זוכים בבית הלבן, כשאדון הנשיא דונלד טראמפ דיבר על הגירה מרצון, דיבר על מדינות שכבר מחכות לפלסטינים בעזה, בסדר, מחכות להם בירדן ובמצרים, הוא גם נקב בעוד שמות של מדינות נוספות, וכולנו ציפינו שהניצחון המיוחל והמוחלט שנתניהו דיבר עליו לא הרבה, 9,555 פעמים, התקיים, אין ניצחון מוחלט בעזה.
1: זה יגיע.
0: דיבר על, החזרנו את חיזבאללה ועשינו ואיתנו למכה ניצחת והם לא ירימו את הראש, לא על הרגליים, לצערנו הרב, דיבר על איראן,
1: הנה, הכוח שלך, משהו כמו שהיה לפני השביעי לאוקטובר.
0: מה זה משנה, מה הרגליים?
1: מבחינת כמויות הנשק, הם על הרגליים, הם תמיד יישארו על הרגליים.
0: יפה, אבל מי הבטיח לנו?
1: הם ארגון טרור, שמספיק שעשרה יתאגדו ביחד, ייקחו אחריהם עוד איזה 50, אז יגידו, הנה, חמאס על הרגליים.
0: אבל מי הבטיח ניצחון מוחלט, סבתא שלי הבטיחה.
1: קודם כל זה עוד לא נגמר, מלחמות לצערנו. זה מתארך,
0: שלוש שנים.
1: זה לא עניין של לחכה. אף אחד לא רוצה לחכות לו שלוש ולא 30 שנה. יש מציאות, יש מציאות במדינה, יש עולם, יש מועצת השלום, יש טראמפ. אתה באופן קליל, אתה באופן קליל מתעלם מזה שאין גורמים אחרים בעולם שמונעים ממך לעשות ב-100% מה שאתה רוצה. אם האמריקאים היו נותנים אור ירוק לעשות כל מה שרוצים, הרי ברור לך שחמאס הייתה נגמרת עוד הרבה
0: אז אני רוצה
1: קודם, להזיר, אולי אני... שנה, שנתיים אחורה זה היה כבר נגמר.
0: אז אני רוצה להזיר.
1: טוב, רגע, יש מגבלות, ואתה לא מתייחס אליהן. אתה מבחינתך, נתניהו קובע הכל באזור.
0: לא קובע, הוא הבטיח, הוא הבטיח. הוא עמד, הוא אמר, ניצחון מוחלט, ניצחון מוחלט, עם כובע, ניצחון מוחלט.
1: זה יגיע, זה יגיע, זה יגיע.
0: יושב כאן הליצן הזה, ינון מגל, עם הכובע, ניצחון מוחלט. איזה ניצחון מוחלט.
1: זה יגיע, זה יגיע, זה יגיע.
0: טוב, אני רוצה להזהיר כאן, אני הקטן, הקטנטן, את מה שאומרים הבכירים בצהל, הבכירים ביותר בצהל, יהיה כאן ניסיון בחודשיים הקרובים לחמם את יהודה ושומרון, לגרום כאן להתפוצצות. יש כאן אנשים פוליטיים במדינת ישראל שחושבים שמלחמה עכשיו ביהודה ושומרון, מכיוון שאין להם אפשרות לפתוח חזיתות באף מקום, כי יש כמות האמריקאים שמונעים מישראל לתקוף בדחיה כפי שהיינו רוצים, להמשיך לסכל בעזה כפי שהיינו רוצים. אמריקאים עצרו אותנו בהכל, מונעים איתנו לתקוף באיראן, אז יש חזית אחת, שמה יהודה ושומרון, מסוכנת מעין כמותה, נפיצה מעין כמותה. יש גורמים, אומרים בצבא, גורמים פוליטיים, שמסיבות פוליטיות ירצו לחמם בחודשיים הקרובים שעד הבחירות את החזית הזאת.
1: תסביר לי מה האינטרס של ראש הממשלה. בוא, אני רוצה לשאול, אתה הרי, תראה, אתה היית מעורב, רגע, היית מעורב בהרבה מערכות בחירות, באמת. מה האינטרס של ראש הממשלה עכשיו לחמם את יהודה ושומרון? שהוא ייתן הוראות כאלה, הוראות אחרות, או ברמזים, או אתה יודע, בשתיקה, או אני לא יודע מה.
0: נתניהו,
1: מה האינטרס שלו? אני אומר לך שלא מעט תומכי ליכוד לא רוצים שתהיה בלגן ביהודה ושומרון. אז מה הוא מרוויח מזה?
0: אז אני אומר לך מה מרוויח. נתניהו, וזה לא סוד, רצה להמשיך את המלחמה בעזה. אמר את זה טראמפ, לא אני. טראמפ אמר, אם זה היה תלוי בנתניהו, המלחמה הזאת הייתה נמשכת עוד הרבה זמן, הוא גם גמר את המלחמה והחזיר את החטופים. טראמפ אמר שהוא לא רוצה שישראל תגיב, שהוא לא רוצה מלחמה בלבנון, והוא לא רוצה שישראל תסלים את ההתקפות נגד חיזבאללה, והוא מונע מאיתנו לתקוף בדחיה, זה הרי עובדות. אתה שואל אותי, נתניהו רצה את זה. נתניהו מאוד מאוד הצטער שארצות הברית לא חזרה מלחמה מול איראן. מאוד הצטער. אני חושב...
1: שאלתי אותך שאלה.
0: אז אני אומר לך...
1: מה האינטרס של נתניהו לחמם את יהודה ושומרון, שהוא יודע שזה יכול ליצור התנגדות מהבוחרים הישירים שלו? אני לא מבין.
0: ערבים, זה, אנחנו נמנע ביהודה ושומרון, מה שקרה בעזה, אנחנו לא ניתן להם להתחמש ולאיים על כפר סבא.
1: אני מעניין אותי לשמוע... התחלת לקבל איזושהי תגובה, לא קיבלת אותה במלואה. אני רוצה לשמוע תגובה ממג"ב, ממשטרת ישראל, אם באמת לא היו עצורים, ואם לא היו עצורים, למה זה ככה?
0: לא היו עצורים.
1: אז בוא,
0: אלי, לא היו עצורים.
1: אז שיתנו לנו תשובות, למה? יכול להיות שהתשובות שהם ייתנו, אתה יודע, יסברו לך את האוזן. אולי.
0: איך זה יכול להיות, אלי, בחייך?
1: אני לא יודע, אבל בוא נשאל אותם. הם אנשי המקצוע.
0: אלי, כל הסוף שבוע ראינו תמונות של פורעים
1: מנוער הגבעות. הם
0: מנפצים שמשות, תוקפים צוותי צילום. רואים אותם בעיניים, רואים אותם בצילומים. למה לא עצרו אותם? זו שאלה פשוטה.
1: הייתי רוצה לשמוע תגובה מוסמכת ממשטרת ישראל.
0: אז אנחנו פונים למשטרת ישראל.
1: למה אין עצורים? אם היו צריכים להיות עצורים, ואם לא, ואם אין, למה אין?
0: אוקיי, נפנה פנייה לכל הגורמים, משטרת ישראל, מחוז שי במשטרה, כל מי שרלוונטי לאזור הזה, איך זה שאחרי התפרעויות שכולנו, לא אנחנו, מלא, אנחנו ראינו את זה, ראו את זה בכל העולם, צוותים זרים, צוותי תקשורת זרים הותקפו, ראו בכל העולם את זה, למה עד רגע זה לא נעצר אפילו בן אדם אחד? בואו תנו תשובה, אלי רוצה, והוא צודק ב-100%, גם אני מאוד רוצה. בוקר טוב לחבר הכנסת ינון אזולאי משס.
2: בוקר טוב ושבוע טוב לך, לאלי, לכל המאזינים.
0: ולפני השאלות הקשות, אני רוצה לעשות גילוי נאות. ינון אזולאי הוא חבר שלי, אני עבדתי איתו שנים, אני גם הכרתי את אביו הצדיק, באמת, אחד מהצדיקים הגדולים שהכרתי, שר הדתות לשעבר דוד אזולאי, זיכרונו לברכה, שהיה באמת איש אחר, שונה, צניעות שאני לא מכיר כמותה, איש עבודה, באמת... אין לי מילים. וינון אזולאי, אנשים לא יודעים שהוא מהפרלמנטרים המצוינים שיש בכנסת ישראל, אם תמיד מוביל במספר השעות שהוא נמצא במליאה ובכנסת בכלל, פעיל מאוד בוועדות, כי מנהל את ועדת הכספים כבר שנים, וזה העדות שלי על ינון אזולאי.
1: כדאי לך לרדת מהשידור.
0: לא, אבל אני אומר, רגע, השאלות הקשות יגיעו עוד מעט, אבל אני חייב להגיד את זה, כי הוא באמת, אתה יודע, לפעמים הייתי אומר לו, ינון, תפרסם קצת מה שאתה עושה, באמת. עכשיו, זה לא דברים סקטוריאליים לשעס או לחרדים, זה דברים שהוא עושה לכלל עם ישראל. תפרסם! לא, כן, יש לו, אתה יודע, טלפון כשר קטן, אז הוא אפילו לא יודע להוציא הודעות
1: לאלה שצריך. אתה רואה מה זה הימין ברק? צנועים, עושים את הדברים בשקט.
0: בוא נגיד ככה, אני מוכן לחתום, שיהיו לי עוד 40 ינון אזולאי בכנסת.
1: לא מפרסמים כל דבר שאומרים, אנחנו מכילים, אנחנו יודעים לקבל את האחר, לקבל את השונה. תפרגן, תפרגן, אחלה היה.
0: לא פרגנתי?
1: אחלה היה, אני מבסוט.
0: אני אומר לך
1: שאני גם אמר לך
2: כל מילה. האמת הוא פרגן, ואני מכיר את ברק טוב אחרי הפרגון, אנחנו נכנסים לזירה, והוא יהיה שם אובייקטיבי.
0: עכשיו גמרנו, לא, תראה, עכשיו אני רוצה, באמת, איך אמרנו לשאלות הקשות. תראה, אני מאלה שטוענים שאריה דרי החליט לעשות סיבוב, אתה יודע מה, נמוך, קטן, על כל הסיפור של העצרת, של הייתה צריכה להיות לזכרו של הרב עובדיה יוסף, ואני רוצה להכיר לך ינון ותענה לי, מתוך ציוצים שפרסמה יעל פרידנסון, היא כתבת בוואלה, בוואלה, לא סליחה, בוויינט, בוויינט, בוויינט, והיא מפרסמת כאן את הסיפור הבא. קודם כל לא מדובר בטקס לזכר הרב עובדיה יוסף, אלא בפסטיבל בבנייני האומה, שנה שעברה הוא נמשך יומיים ועלה 4 מיליון שקלים על חשבון משלם המסים, מופעות של יעקב שפיקי, חיים ישראל ויונתן רזאל. השנה ביקשו בשס להגדיל אותו לשלושה ימים, מה שאומר תקציב של בין 5-6 מיליוני שקלים בקלות. את ההשכרה בבית הקברות בסנר דירה ביום פטירתו של הרב עובדיה יוסף, זיכרונו לברכה, אפשר לקיים כרגיל, היא כותבת, כמו גם את הטקס הממלכתי בטקס, אין שום בעיה עם זה. אבל שנה שעברה, דרי ניצל את הבמה, שעלתה כאמור 4 מיליון שקלים, כדי לכלול בתוכן פוליטי, לתקוף את חוק הגיוס, ולכן הייעוץ המשפטי, לא היועצת, הייעוץ המשפטי אמר, את כל הטקסים לרב עובדיה אפשר לעשות, טקס כזה שיהפוך לכנס פוליטי, אי אפשר. תגובתך, אינון אזולאי.
2: אוקיי, אז קודם כל בוא נעשה סדר. החוק שעבר, כתוב שם, זה חוק שיציין את זכות מרן, זה יום ציון, יום ציון יכול להיות במספר אופנים, במורשת שלו, וכשעושים בבנייני האומה, זה לאו דווקא בבנייני האומה, קראת השירים, יש שם תכנים, יש שם הרצאות.
1: רגע, אולי תרחיב, שאתה אומר יש חוק, מה זה אומר? מה החוק אומר?
2: יש חוק לציון יום לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, שעבר בכנסת ישראל, שאנחנו העברנו אותו, יוני משריקי הוביל את החוק הזה, חבר הכנסת משריקי.
1: שזה מציין תאריך קבוע?
2: זה מציין תאריך שפטירתו של הרב עובדיה, זה צריך להיות בסמוך לו. ככה זה כתוב בחוק, זה לשון החוק, שעד אפשר לעשות יום זיכרון, מורשת, יש תקציב מסודר לעניין הזה, שהמשרד לשירותי דת יכול לעשות כמו שיש הילולה של בבא סאלי, אפשר, זה חלק מההילולות שצריך וקיים ונכון לעשות, אדם שליוו אותו, למעלה ממיליון איש, מכל המגזרים, מכל העדות, מכל החוגים, דתיים ושאינם דתיים, מסורתיים, חילונים, חסידים, מה שאתה לא רוצה. ליוו בדרכו האחרונה, ועד היום ספריו נמצאים בכל מקום. ואתה שומע מהאנשים, מהימין ומהשמאל, שמתגעגעים לרב עובדיה יוסף. ואם הוא היה בדור הזה, זה היה נראה אחרת. וכל הביטויים של כולם, אנשי תקשורת, מכל קצוות הקשת. וכשאנחנו באים ואומרים...
1: אבל תקן אותי אם אני טועה, אני מבין שגם ועדת הבחירות המרכזית מתנגדת לעניין הזה, נכון? תקן אותי אם אני טועה, גם סוף נתן הוראה כזו.
2: יכול להיות, אני לא מונח, אמר לך שאני עם טלפון קטן קשר, אז עדיין לא הגיע לכנראה, זה לוקח.
0: אני לא בטוח. בעוד שבוע יקבל
2: עדכון, אינו. אני הילולה אני יודע כבר, אבל אני אומר, ההילולה זה בעצם אצל מרן, זה להמחיל את המורשת שלו. בתלמודי תורה, בסמינרים.
1: אז מה אתה אומר? למה זה קורה?
0: לא, אבל זה מניפולציה. אף אחד לא מערער על גדולתו של הרב עובדיה יוסף.
2: לא, אבל זה מה שעושים במשך שלושה ימים.
0: מה הייעוץ המשפטי אומר? אתה לא יכול לעשות כנס פוליטי לפני הבחירות.
2: זה לא כנס פוליטי. זה מה שאני מסביר לך. זה לא כנס פוליטי. ברק, אתה רוצה לשמוע תשובה, נכון? אני מכיר אותך שאתה אוהב גם לשמוע ולא רק להגיד. ואני אומר דבר אחד פשוט. כשאתה נותן לבן אדם רישיון לנהוג על רכב, אתה אומר, תקשיב, יש תמרורי אזהרה. ואם לא תתנהג כמו תמרורי אזהרה, אז תדע שאתה גם חוטף קנס בשלילת רישיון. את יכולה כיועצת משפטית לא לבוא ולהגיד, אני רוצה למחוק את המורשת. אני אומרת לך, אתה יכול לעשות את הכנס הזה? אבל שלא יפרו בו פוליטיקאים, אבל שלא יזכירו את שס, אבל שלא יעשו ככה, שעשו ככה, אין בעיה. ראיתי משנה שעברה, אגב, שזה לא היה באותו מתכונת, אבל לא חשוב, אבל בזה שנה שעברה, אם אני לא יודע, זה בכלל עשו את זה יוזמה מקומית של עיריית ירושלים, השנה זה משרד לשירותי דת, ואני בא ואומר דבר אחד פשוט, את לא רוצה שיהיה פוליטיקה? אין בעיה, תשימי את המורי ההדרה.
0: זה לא היא, זה
2: היועץ המשפטי שלה. והיא עזוב, נו, ברק, מה זה היועץ המשפטי? עזוב, היא מנחה מלמעלה, לא יעזור כלום, והזעקה פה שרוצים למחוק את המורשת. למחוק את המורשת זה לזה לא נקרא.
0: תגידי, אתה בן אדם אינטליגנטי, ואני מכיר אותך שנים, ואתה לא מאמין במה שאתה אומר, הנה אני אומר לך.
2: אני מאמין, לא,
0: אתה לא בסגנון הזה.
2: לא, ברק, זה לא נכון. תפיל את המורים, תגידי, עשו.
0: זה ספין, זה מניפולציה, זה תרגיל של אריה דרעי לפני הבחירות, כדי לתקוף את היועצת, כדי ליצור כאן איזה
2: ריק. אני אגיד לך משהו, מהכירנו את היועמ"שית, אני אומר לך שהיא תיתן לנו עוד הרבה כותרות עד הבחירות, זה בסדר לי גם הוא לא צריך דווקא את זה. ומרן לא משחק.
1: תגיד לי, מה אתם יכולים לעשות? יש חוק ויש הוראה כזאת עכשיו של הייעוץ המשפטי, מה, אפשר לעשות משהו בנידון?
2: יש מספיק כלים לעשות עוד דרכים, ויש גם אפשרות לערער, ואפשר לעשות כל מה שאנחנו נגיע, בסוף נעשה את הכל בצורה החוקית ביותר.
0: תגיד לי.
2: אבל אני אומר לך, שלא יכול להיות שאת מורשת מרן רוצים רוק, לא משהו אחר. תגיד לי. עזוב אותך, לא משהו אחר.
0: תגיד לי, אינון, איך היחסים עכשיו בין אריה דרעי לרב יצחק יוסף? הסתדרו, שולחה, הכל רגוע מאז המכתב של הרב מאיה, הכל רגוע.
2: דעת מאוחדת, כולם ביחד הולכים בכל הכוח. גם מרן הרב יצחק יוסף נמצא בכנסים כבר שבוע שעבר, היה כל יום כמעט בצפון ובדרום, ומגיע ובא ורוצה להמשיך.
0: אז בואו נשאל אותך שאלה לגבי הדברים שלו אתמול ביזדים, נכון? בבית כנסת היזדים, נכון?
2: כן.
0: אמר על היועץ המשפטי, על היועץ המשפטי לממשלה, אמר ככה את המילים האלה, היא רשעה, היא משוגעת, מי בכלל? אני מייחל שהקדוש ברוך הוא יחלע אותה, ייתן לה את המכה שלה, והקהל כולו ישיב אמן. ככה מדברים.
2: תראה, אני אגיד לך דבר אחד ברק. אני לא נוהג לפרשן רבנים, אבל אגיד לך דבר אחד. כשאתה בא ומורשת כזאת אתה רוצה למחוק, הרב זעק את כאבו. הרב זעק את כאבו, זה אבא שלו.
1: אבל אפשר לזעוק,
2: אבא שלו, שהיה אבא של כולנו. היה אבא של כולנו, אתה יודע. אבל מה, אתה פורץ את דרך פתוחה, היא דורכת על ציבור המסורתי, אתם שוכחים את זה. זה לא רק על ציבור החרדי, ציבור המסורתי דורכת לו, על המקום הכי רגיש לו, הרב עובדיה יוסף.
1: חבר הכנסת אזולאי, אתה מדבר עם אנשים, אני בטוח שגם ברק, יש המון המון כבוד, רספקט, וזיכרונו של הרב עובדיה יוסף, לעולם לא יימח אחר או לא ישכח, אבל עדיין, עדיין יש גם שפה, אתה יודע, אחד שהוא רוצה להיות מנהיג, צריך גם לחשוב, הוא המנהיג למעשה, הוא גם רוצה והוא גם המנהיג, צריך אולי לדבר בשפה יותר ברורה, יותר נעימה, אפשר להעביר ביקורת, בלי להשתלח.
2: אם נגיד את האמת, אם הוא היה אומר את זה נתניהו, והיה אומר עליו יזה עיוורת, וכבשה שחורה, ומושחת, ורשע, אף אחד לא היה נזעק בתקשורת. אבל כשאמרו את זה ליועצת המשפטית, פתאום כולם נזעקים. חברים, בוא נעשה את הדברים בפורט.
1: בעניין הזה אני מסכים איתך.
2: כשהיא באה ורוצה להרע, אני אומר לך, היא רוצה להרע, תיקח את כל הדברים שהיא רוצה לאחרונה.
1: אבל זה לא סותר.
2: מה היא עשתה בשביל המלחמה בפשיעה בחברה הערבית? מה היא עשתה בדבר אחד?
1: שים נקודה, זה לא סותר את מה שאני אומר. אני מסכים איתך שאם זה היה לנגד נתניהו, היו צהלות ושמחות. זה ברור. אבל עדיין אני לא רוצה לשמוע את הרב יוסף, שהוא מנהיג תנועה כל כך גדולה, מדבר בשפה כל כך בוטה. מה לא אומר?
2: אמרתי, אני לא מפרש רבנים, אבל צריך לדעת דבר אחד. הרב זה הבן שלו, בשעת צער, שרוצים חוק את המורשת של אביו, זה מהכאב הוא דיבר. הוא לא דיבר, זה עברה עליו שבת. אתה מבין שעוברת שבת, אדם גם חושב על הדברים. אדם פתאום, הכאב עוד פעם פה, כשהוא רואה שבאים אנשים ליזדים, אנשים מסורתיים שרואים בעשרות מקומות בלוויין, ומי רואה את זה? אנשים מסורתיים של עמך ישראל שאוהבים אותו ושומעים שמה שרוצים לעשות למרן, וזה הכאב שהוא מקבל. מה אתם רוצים? שהוא יושב ועשה למי שבח?
0: חבר כנסת אזולאי, בוא נדבר על המצב של שס. שס בחירות קודמות קיבלו 11 מנדטים, 5.5-6 מנדטים היו הארדקורט חרדים ספרדים, 5 מנדטים היה מה שאתם קוראים העם שבשדות, אנשים מסורתיים, דתיים, גם חילוניים לא חרדים שהצביעו לשס, ויש בעיה גדולה עם הציבור הזה לקראת הבחירות הקרובות, בגלל השבעה באוקטובר, בגלל ששס הייתה מהמובילות של החוק נגד גיוס. מה אתה אומר?
2: אז קודם כל בוא נעשה קודם כל סדר בדברים. אני, אתה מכיר אותי, מעולם לא התבשמתי מסקרים שמחמיאים לנו, ומעולם לא אפחד ויכנס
0: לרציון ולחושה.
2: אין בעיה, אני מדבר איתך עכשיו פשוט. אתה מדבר על נושא הגיוס. שס מעולם לא נתנה יד שהוא נגד גיוס.
0: סליחה?
2: אני ישבתי...
0: הרב יצחק יוסף, שעכשיו רגע, שעכשיו גילת את המחיבה.
1: רגע, שיענה
0: אחר כך. אמר הרב יצחק יוסף, מי שמקבל צו גיוס, לזרוק אותו לתוך, איך הוא אמר, בית שימוש להוריד את המים. אמר, אל תשמע גם לאבא שלך.
1: אז בוא נשמע אותו.
2: בוא נשמע עכשיו ברק.
0: אמר אריה דרעי,
2: אני כל כך שמח שבבמה מכובדת כמו שלך ושל אלי.
0: רגע, אומר אריה דרעי, בחדר סגור, גם אם יעלה לכם במחשבה להתגייס, אל תתגייסו, מצוטט, רואים אותו, מצולם. מה?
2: אתה יכול לצטט גם את ינון אזולאי ברק?
0: כן.
1: לא, עזוב את ינון אזולאי.
2: תצטט גם את ינון אזולאי, מה אתה אמר בבקשה.
0: איך אני לא מתווכח.
1: בוא, גם הרב דרעי אמר...
2: אז אני אגיד דבר אחד.
1: גם הרב דרעי אמר שהוא גאה בשלושת נכדיו שלא התגייסו.
2: עכשיו תקבלו תשובה להכל, אחת ולתמיד. תנו לי שתי דקות ותקבלו תשובות.
0: קיבלת.
2: אתם אמרתם לי, כמו שהרב יצחק יוסף אמר, וזה בדיוק נרטיב שהתקשורת עושה. למה? כי הרב יצחק יוסף אמר בדיוק לפני שנה, שנה פחות אולי ארבעה ימים, הייתי אצלו. נכנסתי אליו ודיברתי איתו על חוק הגיוס ופרסתי בפניו את כל הנושא. הוא יצא לאחר מכן לכנס, והוא אמר שמה, מי שלא לומד והולך לעבוד והולך ונעשה מלצר, מקומו בצבא שילך יתגייס. אנחנו דואגים ללומדי תורה, וגם עכשיו אני אמרתי את זה גם בוועדות. הרב מאי הזקן, מועצת חכמי התורה, אמר את זה ברשת ב' ביום אחרי שהייתה החלטה, זה היום יום רביעי, בחמישי בבוקר, יום אחרי החלטה שפעל לפרוש, הוא אמר את זה בכולו בשעה 7:30 בבוקר, הוא אמר שמה שמי שלא לומד, שילך יתגייס. אנחנו באים לדאוג למי שיושב ולומד. מי שלא יושב ולומד, זה לא הדאגה שלנו.
0: אבל הוא אמר שגם בטלנים אסור להם להתגייס. אבל הוא אמר שגם בטלנים אסור להם להתגייס.
2: והוא גם את זה הסביר. הוא אמר את זה. דיברו איתי על בטלנים, אותם אלה שנמצאים כרגע, אני אמרתי, רוצו דברים מקשרם, זה המילים שלו, אותם אלה שכרגע נמצאים במשבר בישיבה, מטפלים בהם. אלה צריכים להישאר. אבל מי שנמצא מחוץ לישיבה והוא לא נמצא בטיפול, שילך יתגייס. הוא אמר את זה במפורש. אז חברים, בואו לא נעבד את המציאות. שס, אני הייתי 86 דיונים, מלבד דיונים עוד מאחורי הקלעים, הייתי בדיונים האלה ואמרתי, כל הזמן, בהוראת מרנן ורבנן שלנו, מועצת חכמי התורה, מי שלא לומד שייך להתגייס, מי שמתגייס, צריך לדאוג לו, שיש לו את האפשרות להיכנס חרדי ולצאת חרדי. זה מה שאמרנו, מעולם שס לא הריצה חוק שהוא נגד הגיוס, אנחנו אוהבים את החיילים.
0: למה רבנים לא
2: אומרים? רק במשפחה שלי, ואתה יודע, במשפחה שלי נמצאים אנשים מהציונות הדתית, אנשים שאינם דתיים, אנשים שיש להם, שנמצאים בצבא היום, שנמצאים ונמצאים בלבנון ובעזה ובסוריה.
0: אני לא מתווכח איתך ברמה אישית.
2: לי יש עוד נכסה, אבל אני מייצג את המשפחה השבתי.
0: חברי מועצה,
2: אני מייצג את המשפחה המזרחית השבתי, אני אינון אזולאי.
0: למה הרב משה סלים לא אומר את זה?
2: גם הרב סלים, הוא שלח אותי. הרב סלים אף פעם לא תשמע אותו בתקשורת, אף פעם גם כמעט ואין לכם הקלטות שלו, כי הוא לא נמצא בתקשורת.
0: למה הוא לא אומר מי שלא לומד?
2: הוא יותר בעשי ישיבות, אבל אני הייתי
0: אצלו. אני לוקח הרב ממועצת החכמים של ש"ס.
2: אז אני מסביר, אני הייתי אצל קומץ חכמי התורה של ש"ס, אצל כולם. ואם היו שומעים, וכל פעם נרגשתי אליהם ואמרתי להם את הכל, הייתי גם ביחד באותו כינוס, ואחר כך גם בוועד שהם הקימו, ואם היו לא מסכימים דבריי שאמרתי, שהם שלחו אותי כל מועצת חכמי התורה בלי יוצא מן הכלל, ואמרו לי מי שלא לומד שיתגייס, הם היו קוראים לי...
1: מה הבעיה לומר את זה בקולם?
2: אבל אמרו את זה, אבל ברק למה?
1: זה לא ברק, זה אלי, אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו. רגע, רגע.
2: אמרתם הרב יצחק, קיבלתם תשובה.
0: אני בינתיים זוכר את מילה אחת שלו, גם בטלנים שלא ילכו ללמוד, שלא ילכו לצבא, זה מה שהוא
1: אמר. אבל הוא הסביר לך מה הוא התכוון.
2: אבל הסברתי לך ברק, אם אנחנו רוצים להבין מה זה, אז אני אסביר את זה עוד פעם, כי אחות שהמאזינים לא הבינו. הוא אמר במפורש, יש לפעמים כמו בכל חברה, יש אנשים שנמצאים בתוך מסגרת, גם בבית ספר וגם בצבא, ובכל מקום שיש להם משבר רגעי של יכול להיות שבועיים, שלושה חודש, מטפלים בו. אז אומר, את אלה, שבו כרגע בטיפול, אף אחד לא אומר לכם ללכת לצבא. אבל בן אדם שהוא לא נמצא במסגרת, הוא כבר בחוץ.
1: אני אגיד לך, יכול להיות... חבר הכנסת אזולאי, יכול להיות שהדברים נאמרו, אבל הם צריכים להיאמר בצורה יותר ברורה.
2: כן, אבל לא בגבימו את זה.
1: הם צריכים להיאמר בצורה יותר ברורה, כי גם אתה מבין שחלק מתומכי ש"ס לא מרוצים מהצורות האלה.
2: אלי, אתה איש תקשורת. אתה כרגע איש תקשורת, נכון?
1: נכון.
2: אני שואל אותך שאלה פשוטה. אם עכשיו אני נותן לך כותרת, מתי בחדשות הבאות אתה שומע את הסיפור שלי, נכון?
0: נכון.
2: נכון יופי, ואם זה תקשורת חזקה, אתה כל היום תשמע את הפימפום הזה.
1: נכון, אני מבין מה אתה אומר מצד אחד.
2: כשהרב יצחק יוסף אמר את זה, פעם אחת בקושי השמיעו את זה, כשהרב מאי אמר את זה אפילו פעם אחת לא השמיעו את זה, והוא אמר את זה מספר פעמים. אלא מה? שיש נרטיב שרוצים אותו, לקחת אותו ולהכניס אותו לציבור, זה מה שעושים. וזה אני בא לעכשיו, אני בא לקעקע את הדבר הזה שלו, שכל אלה שחושבים שאנחנו, אנחנו אלה שדאגנו לחיילים, תבדוק בכנסת, תבדוק בכנסת. איזה סייה הביאה לחיילים, לחיילי המילואים, אתה בוא תשאל, תדע מה תשאל את ארגוני המילואים שלא מסכימים איתי. יגידו, חיילון הזו היה תמיד היה לנו לעשר.
0: אני לא סתם נתתי את הפתח הזה
2: עליך. כי משפחה שלי, כי מאחים שלי ואנחנו חייבים להם.
0: ינון, הנה אני אומר לך, אני לא סתם נתתי את הפתח הזה, כי מי שלא מכיר כדאי שיקיר את הפעילות שלך, והיא פעילות סופר מבוכת, אני לא בא אליך ברבע טענה.
2: לא, אבל אני חלק משעס, אני חלק משיח,
0: אתה לא מייצג אותנטי מהבחינה הזאת, גם מבחינת הדעות שלך, וגם מבחינת הפעילות שלך.
1: הוא לא אותנטי. אתה מתכוון אולי?
0: אני מתכוון לזה
2: שהוא רוצה לצרוף אותי בפיימריז שלנו, אלי.
0: אני מפרגן לך מכל הלב, אתה יודע שזה מכל הלב. אני רק אומר, הדברים שאתה אומר, אני לא שומע את זה באנשים אחרים, זו הכוונה. בשעס.
1: לסיום אנחנו צריכים לסיים, ממש משפט.
2: אז אני רק אגיד משפט אחד. אנחנו המשפחה המסורתית, המזרחית, זו אותה משפחה שאתם ראיתם גם בקמפיין שלנו. זה אני, זה מייצג את תנועת ש"ס המסורתית, המזרחית, שיש בה גם בחורי ישיבות, גם חיילים, את כולם אנחנו אוהבים. אחדות ישראל, למען לקראת השנה החדשה, נאחל לכל עם ישראל שנה טובה ומבורכת, שנה של אחדות, ובעזרת השם ששלטון הימין ימשיך ויהיה הימין האמוני והמסורתי.
1: בעזרת השם. לכולם.
0: שנה טובה ותודה רבה.
2: שנה טובה, אחים יקרים, תודה.
1: ביי ביי.
0: בוקר טוב לעדי קרמי, בוקר טוב לעדי קרמי, לשעבר בכיר בשבק.
3: בוקר טוב לכם ולמאזינים.
0: תשמע, אנחנו מדברים כאן בין היתר על סיפור ההבטחה של יאיר נתניהו, וסיפור האיומים האיראנים על חייו, ואתמול השבק מפרסם סוג של הודעה רשמית שאומר, כן, הוא היה תחת איום, הוצאנו אותו בבהילות עם הצוות שלו, ואני רוצה להקריא לך מה כתב הפרשן הצבאי של חדשות 12 ניר דבורי, שהוא איש רציני ומאמן, לטעמי לפחות, והוא כותב ככה, לאורך כל הדרך, גורמים ביטחוניים בישראל שווים ואומרים שאכן היה מידע בעקבותיו הוחלט לא לקחת סיכונים, ולנקוט שורת פעולות שישמרו על ביטחונו של יאיר נתניהו. אך קיים פער בין מה שפורסם באתר ניומקס האמריקאי, לבין מה שקרה בפועל. כשנשאלו גורמים בשבק, מה השתנה בין חוות הדעת של גורמי המקצוע על היעדר איום מיידי לבין ההודעה שיצאה ערב, הם ענו, עזוב, תבין לבד. כלומר, ואני אומר לך שבפרשנות שהבנתי לאחר מכן, היו לחצים על אנשי שבק לפרסם את ההודעה שפרסמה אתמול בערב, כי היא מסתדרת עם הנרטיב של נתניהו. תגובתך.
3: תראה, אני לא חושב שיש חדש בנושא של לחץ על השבק מצד ראש הממשלה. יש לנו ראשי שבק לשעבר שדיווחו על כך, ושסיפרו גם סיפורים קונקרטיים על בקשות מצד לשכת ראש הממשלה וראש הממשלה עצמו.
1: אבל בעניין הספציפי הזה, עדי, זה נשמע לך הגיוני?
3: תראה, לי נשמע הגיוני מאוד שיש לחץ מלשכת ראש הממשלה.
1: לא, זו, זה
3: פחות
1: בסדר,
3: הגיוני.
1: אבל הגיוני
3: נשמע ש... לי, אני לא חושב ש...
1: ימציאו ניסיון, תכנון לרצח? מה, אני לא מבין את העניין.
3: לא, תראו, קודם כל,
0: יגדירו את זה בצורה
3: של ראש הממשלה מאוימים, זה נאמר על ידי השבק בוועדת השרים, אנחנו אחרי החיסול באיראן, או במהלך המערכה, גם החשאית עם איראן, היו מספר חיסולים שבזמנו אפילו גם לא לקחנו עליהם אחריות, ולכן אני חושב שהדיפולט הוא כזה שיש איום על ראש הממשלה ובני משפחתו, והאיראנים גם מצהירים על זה אגב, וגם מצהירים על נשיא ארצות הברית ובני משפחתו שמייעדים לחיסול. השאלה היא האם היה באמת מרדף או איזושהי חוליה
1: שכבר הגיעה ליד. אני לא חושב שפורסם איפשהו
3: שהיה מרדף. אני לא חושב שזה מה שהיה.
1: אני לא חושב שזה פורסם, עדי. אני לא חושב שפורסם שהיה מרדף. היו פרסומים שמהר מאוד הזהירו את מי שצריך.
3: ראש הממשלה בעצמו, הוא זה שבעצם העלה את הנושא לסדר היום. והצהיר שרצו לפגוע, שרצו לחסל את הבן שלו עכשיו.
1: טוב שכך, לדעתי טוב שכך, ואני אגיד לך גם למה. כי הרי היו טענות נגד נתניהו שהם מעורבים בזה שלא נותנים הבטחה לראשי האופוזיציה, לאייזנקוט ולאחרים, אז הוא רק וכל הזמן נתנו, רגע, כל הזמן נתנו דוגמה את הבטחת הבנים שלו, ומסתבר שההבטחה היא במקום.
3: אבל אלי, למה לעשות את זה עכשיו? הרי הבן שלו מובטח כבר על ידי היחידה להבטחת אישים. הבן שלו מקבל את חבילת ההבטחה יותר מכל שר אחר במדינת ישראל. ואני לא חושב שהיה צריך להעלות את זה על סדר היום, מצידו של ראש הממשלה.
0: הצנזורה אסרה את הפרסום הזה כבר הרבה הרבה זמן.
1: זה לגיטימי מה שאתה חושב, אבל אני לא רואה בזה דבר כזה נורא. טוב שידעו שרצו לרצוח את בנו של ראש הממשלה.
3: בסדר, ואני חושב שההודעה...
1: מה הבעיה עם זה?
3: אני לא חושב, ואני חושב שההודעה הפשטנית שהשבק הוציא היא כדי לשים סוף לסיפור הזה ולהגיד כן, היה איום. האם היה פה איזשהו מרדף וחוליה בשטח שכבר אותו, אגב, זה קרה לנו דווקא לא נגד מאיר של ראש הממשלה, זה קרה לנו באיסטנבול שהתנהל מרדף על תיירות ישראליות לפני כשנתיים, ובאורשינן המוסד יחד עם גורמים נוספים הצליחו להוציא אותם מאיסטנבול כאשר כבר החוליה האיראנית הייתה בשטח לחסל תיירות, לא את בנו של ראש הממשלה. אני חושב שעושים מהאירוע הזה יותר ממה שהוא. בסופו של דבר הבן של ראש הממשלה מובטח, קושרים את זה גם בין היתר לכל מיני סיבות, ומנסים להשוות את זה להבטחה של גדי אייזנקוט, שלדעתי אין שום קשר, ואין שום מקום להשוואה בין שני הדברים.
1: אני אמרתי שבגלל זה, אני חושב היה נכון לפרסם את זה, כי כל הזמן טענו שהם מעורבים בזה שלא נותנים לאייזנקוט הבטחה, ואגב, אייזנקוט ביום שישי אצלנו ברק, לשאלה בעניין הזה אמר, אני סומך על שיקול דעתו של ראש השב"כ.
0: בסדר,
3: אוקיי. נכון, אבל, אני, אבל כאן, עם כל הכבוד לאייזנקוט, שהוא מאובטח ומאובטח לעולם, יהיה לו קשה, גם שזה ראש ממשלה ולא משנה מי, מאובטח, להביע דעה בענייני הבטחה, מטבע העניין, מטבע הדברים, הוא לא אובייקטיבי. ואני חושב שאייזנקוט חייב להיות מאובטח על ידי היחידה להבטחה 90, מסיבה מאוד מאוד פשוטה. צריך לקרוא את החוק ואת רוח החוק ולהבין למה נקבעו שבעה סמלי שלטון וכל הדבר הזה למנוע, פשוט למנוע משבר חמור.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: לשמירה שחלילה יקרה משהו? באמת, תסביר לי פעם אחת, איך אתה חושב?
4: אני חושב שנתניהו יודע שאם מאשרים הבטחה של 730, 730 זה היחידה להבטחת 90 של השבק, שהיא תאבטח את גדי אייזנקוט, והוא יסתובב עם פמליה של מאבטחים, זה ייתן לו איזה סוג של ארומה, איזה סוג של, אתה יודע, דימוי של ראש הממשלה הבא, זה ייתן לו יותר, אתה יודע, לפחות מבחינת הנראות, משהו שאין לו את זה היום. עכשיו אני רוצה לספר לך סיפור, אתה שומע? אני גם אספר לך, עדי. הייתי בשבוע, לפני שבועיים בהלוויה, הגעתי לשם, היה שם גדי אייזנקוט, הגיע עם באמת מאבטח פרטי שהמפלגה מימנה לו. שמע, בוא, אנחנו יודעים להבדיל בין מאבטח של 730 ליחידת מגן שהיא מונחית שבת, ובטח למאבטחים הפרטיים האלה. זה נראה רע, הוא עומד שם לבד, עם איזה מישהו אחריו. בוא, זה נראה מסוכן, בעייתי, אני העליתי את זה מיד לאחר מכן, ואני רוצה לשאול אותך, איך אתה מסביר, בעקבות הדברים הנחרצים שלך, שהוא חייב הבטחה של 730,
5: חייב, חד משמעי.
4: איך אתה מסביר שראש השבק לא מבטח אותו?
5: כי אני חושב שהולכים למסגרת של החוק עם 7 סמלי שלטון, אגב מרשות המחוקקת, המבצעת והשופטת, ולא מבינים לדעתי את רוח החוק, כי רוח החוק בא ומדבר על למנוע משבר חמור בחברה הישראלית ותפקוד המערכות. היום גדי אייזנקוט מועמד מובהק מול ראש הממשלה, וזה לא קשור לזה שאני מעריך אותו ואני מכיר אותו, וזה לא קשור, גם אם זה היה מועמד אחר הייתי אומר דבר מאוד פשוט. חודשיים לפני בחירות אנחנו צריכים לעשות כל האל ידינו שמשהו לא יופר ושיפגעו באחד המועמדים, וכשיש מצב כזה תחשוב חלילה וחד
4: אוקיי.
5: שגדי ייפגע, מה יקרה לנו במדינה?
4: אתה צודק באלף אחוז.
5: המדינה תשתגע.
4: אתה צודק באלף אחוז.
5: ואנחנו צריכים למנוע את הדבר הזה.
4: שבר ענק יהיה, לשבק עצמו, שבר בציבוריות הישראלית.
5: נכון, ולא צריך להסתכל בכלל על המודיעין. המודיעין הוא חשוב, והערכות היא חשובה, וזה לא קשור למודיעין, זה קשור במקרה קיצון, מה יכול לקרות כאן במדינה אם יפגעו בו. זאת הנקודה שממנה צריך לצאת בקבלת ההחלטה.
4: עדי כרמל, שבר בכיר בשבק, תודה רבה שהיית איתנו. היה צריך עכשיו להיות שיר של שלומי שבת, הוא חוגג היום 72, אבל משה פינצ'י, מפקד מחוז שי, התקשר בעקבות השיחה עם אבי אשכנזי, שלום לך, ניצב משה פינצ'י.
6: בוקר טוב לך ברק, ולמאזינים, ולאל יוחנה.
4: שאלה, ניצב פינצ'י, ראינו את התמונות.
6: רגע, ברק, ברשותך רק, תראה, אני שומע את הדברים תוך כדי שאני בבירוד מפכ"ל. הדברים הם מתלבטות מאוד מאוד גדולה אם אני מגיב להם, ונשאר ממלכתי, או שיוצר איתך קשר ובוחר לעשות...
4: וכתבת לי וואטסאפים והחלטת לעלות לשידור.
6: החלטתי לענות. הלבטים הם מאוד מאוד גדולים. יש לנו צבא שהוא צבא של כולנו.
4: לא, אבל תן לי לשאול אותך שאלה, איך לא היה עצור אחד בכל סוף השבוע בעקבות מעשה הפורעים האלה? ראינו תמונות, זה שודר בכל העולם, מקים צוותי שידור, מנפצים, שוברים, איך עד רגע זה המחוז שלך לא עצר אפילו אחד?
6: אז אני אענה לך.
7: רגע, התיאור של ברק נכון? כל מה שקרה שם באמת?
6: אז א', את התיאור עצמו ואת האירוע עצמו צריך לשאול את הצבא שהוא אמון על השטח. עכשיו אני לא מגלגל אחריות, אני אומר פה דברים מאוד מאוד חשובים. האחד, כולנו מבינים את חומרת האירועים ואת הנזק שהם עושים למדינה, להתיישבות ולכולנו כחברה. שתיים, ואני אומר את זה פעם נוספת, אני לא מגלגל אחריות. האחריות היא נכתבת, היא ברורה. השטח הוא באחריות צהל. צהל היה אמור, מלבד לפזר את אותם פורעים שהגיעו, גם לעצור את האנשים בשטח. וכשהוא לא מבצע מעצרים בשטח, המלאכת החקירה והעצורים אחר כך היא מלאכה הרבה יותר קשה לנו ול-170 השבק שאמור לפעול באותם אירועים.
4: אז אתה מגלגל אחריות, אתה אומר, זה לא אנחנו, לכו לצבא.
6: ברק, שנייה רגע. בוא נעשה דרגה רגוע, אוקיי? אני יכול להגיד לך שמיום הכניסה שלי לתפקיד פה, ומיד עם קרות ה...

0: האירועים הקשים, דרשנו והקמנו מפקדה בין ארגונית, שבעצם מרכזת את כל הסמכויות של כל הגופים, קרי הסדק והאחריות של הצבא, היכולת המודיעינים של השבק, ויכולת החקריותיות שלנו כמחוז. אנחנו מגיעים לאירוע הזה, אחרי שהצבא בעצם מטפל בו, מפזר את אותם פורעים, ומקבלים את אותם חומרים מהצבא. התהליך, מיד איך שזה קורה במהלך השבת, אני מבצע ויעוד עם האנשים שלי, עם השבק, עם הצבא, ומתחילים לנסות לאתר את אותם גורמים פורעים שהיו בשטח.
1: אבל למה לא עצרו במקום? ניצב פינצ'י, הייתה במקום התפרעות, היו במקום עבירות. למה צריך לחכות 24 שעות?
0: אוחנה, זה אוחנה מדבר?
2: כן. יש לך עוד 40 שניות, פינצ'י, אז מהר, כי אנחנו...
0: אז אני אעשה את זה הכי מהר.
2: הכי מהר, כן.
0: השאלה הזאת צריך להפנות לצבא. הצבא היה שם באותו אירוע. וזה לא האירוע הראשון, שבמקום לעצור את אותם פורעים, הם מפזרים אותם. ואחרי שהם מפזרים אותם, הם מפנים אותם אלינו. ואני עושה את זה, גם המילים שאני אומר עכשיו, מילים קשות, כי אני, הצבא הוא של כולנו. ואני גם לא רוצה לפגוע בצבא, אבל יש אחריות. והעובדה היא, כשפונה שר הביטחון, ומבין שבאותם אירועים, ואני אומר, יש באותם אירועים של בין אזרחים, לבין לאזרחים שפורעים, את משטרה, אבל היא צריכה להיות שם. היא צריכה להיות שם בצדקים, היא צריכה לקבל את האחריות בצורה נכונה.
2: ניצב משה פינצ'י, אנחנו סילמנו, חבל שעלית רק בסוף, יש לנו הרבה מה לדבר, סיימנו, תודה רבה שעלית. להתראות, התוכנית הסתיימה.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

זה יום שגריר והקבוצה הפסידה. הוא היה מטורף, אמר פוליטיקאי משופשף. נהרגו עשרות אנשים, סיים קריין הטלוויזיה. עשרות אנשים. נקווה שיהיה שקט.

משהו בחיי הולך להשתנות. מעל אורות נאון, מעל לעיר בטון, אני רואה מלאך, והוא אומר לי, קח את שנות

0: מוזיקה עברית ב-103 FM. מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבאי. 103
1: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים, זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
3: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
4: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
5: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. צבא ארצות הברית תקף הלילה באיראן לראשונה מזה כחודש. התקיפה מגיעה לאחר שהנשיא טראמפ איים בשבוע שעבר בפעולה צבאית נגד ניסיונות איראנים להציב מחדש מוקשים ימיים במיצר הורמוז. על פי בכיר אמריקני, התקיפה כוונה לעבר שני משגרים שהוצבו באי לרק שבמיצר. שם נצפו כוחות של משמורת המהפכה נערכים לשיגור מוקשים נגד כלי שיט. בתגובה, משמורות המהפכה שיגרו טילים לעבר בסיסים אמריקנים בירדן, שם הודיעו כי יורטו בהצלחה 8 טילים בליסטיים שחדרו למרחב האווירי של הממלכה. ראש הממשלה נתניהו נפגש עם תת-אלוף במילואים אופר וינטר והציע לו שריון ברשימת הליכוד לבחירות, אך וינטר דחה את ההצעה, וזמן קצר לאחר מכן השיק את מפלגתו עמך ישראל, כך פרסם ממש במהדורה המרכזית פרשננו הפוליטי עמית סגל. למרות הסירוב והצהרותיו כי לא ירוץ עם פוליטיקאים מכהנים, וינטר הבהיר לאחר מכן כי מפלגתו תמליץ רק על נתניהו לראשות הממשלה. החלטתו לרוץ באופן עצמאי מתרחשת במקביל למגעים לאיחודים נוספים בגוש הימין, והם חיבור אפשרי בין בצלאל סמוטריץ' למשה פייגלין. בן ה-14 חשוד בפרשת הריגול עבור איראן טוען כי רק חיפש עבודה לחופש הגדול. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים לחקירתו.
6: פרשת הקטינים שהופעלו בידי סוכן איראני, חשוד המרכזי, בן 14 מקריית מוצקין. הוא מספר שהקשר התחיל כשחיפש עבודה לחופש בטלגרם. בהתחלה הוא התבקש לחלק פליירים ובהמשך כבר לצלם מרכזים מסחריים. בחקירה נשאל אם ביצע משימות עבור סוכן איראני בידיעה שהוא איראני, והשיב כן, אבל לא משימות בגודל שיכולות לסכן או לפגוע במדינה, פשוט רציתי כסף. אתמול הוגש כתב אישום נגדו ונגד חברו בן ה-15, לאחר שלפי האישום ביצעו משימות צילום וניסו לגייס קטינים נוספים עבור הסוכן האיראני.
5: גופת אדם הותרה ברכב בוער בראשון לציון. הרכב עלה באש בחניון בבניין מגורים בעיר, ולאחר שכובתה השריפה, הותר ברכב אדם עם כוויות קשות וללא סימני חיים. זהותה קורבן אינה ידועה, והגופה עברה לבדיקה במכון לרפואה משפטית. בחקירה ראשונית של האירוע לא עולה חשש לפלילים, והמשטרה ממשיכה בבחינת הנסיבות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
11: אופטיקנה.
12: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לעלות מעט, עדיין נוח באופן יחסי לעונה, למרות ההתחממות. מזג האוויר נוח יותר בשעות הבוקר ובשעות הלילה כמובן, במשך היום בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל בהרים, בינוניית כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים ויעשה חם קצת יותר.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
15: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
16: דלתות עבור.
17: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
16: דלתות עבור. צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
17: כל בוקר, הבוקר טוב.

0: עכשיו ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
1: בוקר טוב, יום שני, 31 באוגוסט 2026, י"ח באלול, תשפ"ו. עכשיו 6:50. אתם על 103 FM. עלייה קלה בטמפרטורות היום תהיינה קרובות לממוצע לעונה, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף, 25 עכשיו, 30 מעלות בצהריים. הכותרת הגדולה בעמוד הבית של וואלה, ארצות הברית תקפה משגרים במצר הורמוז. משמרות המהפכה עונים, יש הרוגים, הם אומרים. בכיר אמריקני אמר לאלג'זירה כי שני משגרי רקטות איראניים הופצצו באי לארק, במטרה להבטיח את השייט במפרץ. באיראן מדווחים על שני הרוגים ועל שני פצועים. משמרות המהפכה, התקיפה באי לארק היא טעות אסטרטגית, קטלנית, שטראמפ ביצע. והאויב ישלם מחיר, כלכלי, גם צבאי. כך בוואלה. במעריב, אונליין, כותרת ראשית שלא תגידו שלא הזהרנו. הצבא רועד מפחד, מהדרג הפוליטי. זו כותרת של אבי אשכנזי משש ודקה הבוקר. הרמטכ"ל לא יכול להרשות לעצמו לבחור את המלחמות שלו, גם מול הדרג המדיני. המצב ביחידות של צה"ל הוא על הפנים, ואת התוצאה של מה שקורה באיו"ש אנחנו עשויים ללמוד במחיר. מחיר כואב, כך אבי אשכנזי. עורכת ליאור שד משפיצר, אחראית על אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', ועל העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מרוזובסקי. כאן פנינה בצבי, אנחנו גם בפייסבוק מצולמים אונליין, אז אתם מוזמנים ויוצאים לדרך.

בכירים בצהל הזהירו, בדיונים סגורים, עם ראש הממשלה ועם חברי הקבינט המדיני-ביטחוני. יש סימנים מוקדמים לתרחישים קיצוניים בגדה המערבית בעקבות אלימות המתנחלים, לרבות פיגוע של מתנחלים, וזה גם פיגוע של מתנחלים נגד פלסטינים, בדומה להצתת הבית בדומה ב-2015, ובצבא מזהירים כי מעשה כזה או ירי בנשק חם על פלסטינים שיגרום להרוגים רבים, עלול לגרום לפלסטינים להשתתף בהתנגדות אלימה בכמה מוקדים בגדה. ותרחיש קיצון אחר, פעולת נקם של פלסטינים שירגישו שצהל והרשות הפלסטינית לא שומרים על ביטחונם, והם הסתערו על המתנחלים במהלך התקיפות האלימות בכפרים. בצבא חוששים גם האפשרות שפלסטינים יצאו לפעולות נקם באחת החוות או ההתנחלויות. בצהל מזהים עלייה ניכרת במספר המתנחלים בפרעות בגדה, נעשות אלימות יותר, לטענתם המתנחלים גם לא חוששים מהצבא, ובצבא גם סבורים שהעובדה שהמתנחלים מגיעים לכפרים בכלי רכב בשבת, כפי שקרה בקוסרה בשבת האחרונה, מעידה על כך שיש סמכות רבנית שתומכת בפעולות האלה. בד בבד רואים בצבא עוד ועוד קבוצות של צעירים פלסטינים שבאים להגן על התושבים בכפרים בנקודות החיכוך. ולדברי מקורות ביטחוניים בכירים, המצב בשטח מתאפיין בהיעדר אכיפה משטרתית, בניתוק חמור בין הצבא לבין המשטרה, והחריף הנתק בין מפקד פיקוד מרכז האלוף אבי בלוט למפקד מחוז שי במשטרה, ניצב משה פינצ'י. בצהל טוענים כי פינצ'י פועל בהתאם להנחיות השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, תוך התעלמות מכוונת מדרישות פיקוד המרכז, וגם בניגוד לדרישות החוק. התחזיות הקשות ביותר בדרך להתממש, בקרוב מאוד מטריעים מקורות בצבא, מצביעים על כך שמסקנות תחקירים מבצעיים לא מיוסמות כראוי בצמרת הצבא, ולדבריהם קצינים רבים חוששים ממתקפות פוליטיות אישיות, מאובדן גיבוי מצד הדרג המדיני, ונוצר מצב שבו הצבא מתריע בחדרים סגורים, אבל לא זוכה לאוזן קשבת.

המוסד השקיע בשנים האחרונות מאמצים אדירים בדרכים שונות במטרה להביא להפלת המשטר באיראן. אמש נחשף במהדורה המרכזית בחשות 13, רביב דרוקר חשף, כי אחד הפרויקטים האלה שצמח אחרי השבעה באוקטובר, מבצע השפעה חובק עולם, עתיר ממון, בשם פרויקט הגינה, נוהל מחוץ למטה המוסד. הוביל לבדיקה פנימית חריגה בארגון. ועדת הבדיקה הוקמה בעקבות טענות לחריגות בהתנהלות הכלכלית, ולטענת המוסד, הוועדה נועדה להסדיר נהלים, לא נמצאה מעילה כספית. בסוף יוני 25, עם סיום מבצע עם כלבי, החלה להתגבש במוסד תוכנית שאפתנית. להפלת המשטר האיראני זכתה לשם הקוד החתול במגפיים. הדמות שסומנה כמנהיג העתידי, הנשיא לשעבר, מחמוד אחמדינג'אד. הוא זכה בשיחות סגורות, לכינוי החבר. התוכנית שחלקים ממנה פורסמו בניו יורק טיימס, כללה מתקפה רחבת היקף של חיל האוויר באזור החבל הקורדי, כדי לפתוח ציר כניסה לכוחות הקורדים לשטח איראן, מתוך הערכה שהצלחה ראשונית תצית גל מחאות של מיליונים. וכחלק מהכנות הגיעו אלפי לוחמים קורדים לישראל ותרקלו תרחישים מבצעיים ותודרכו שפגיעה באזרחים תוביל להפסקת הסיוע הישראלי. וכך אנחנו מגיעים לינואר 26. עלתה האפשרות להקדים את המבצע בעקבות מחאות ענק באיראן, אבל ישראל ביקשה דחייה, מחשש שהכוחות אינם ערוכים. ודוד ברנע העריך כי הפלת המשטר תארך כשנה. הרמטכ"ל זמיר העריך, זה עלול לקחת עד 3 שנים. בסופו של דבר, נתן טראמפ אור ירוק, וישראל יצאה למערכה. אלא שכעבור ימים ספורים חל מפנה. מסר שהגיע מהבית הלבן הורה לעצור את כניסת הקורדים, ובכיר ישראלי אמר 3 ימים אחרי תחילת המערכה, קיבלנו דונט. ובירושלים ייחסו את השינוי להתנגדות נשיא טורקיה ארדואן וללחצים מצד סגן הנשיא ג'יי די ואנס. ניסיונות הדרג המדיני והמוסד לשנות את ההחלטה כשלו. ברנע הציג תוכנית חלופית, אבל גורמים במערכת הביטחון מציינים שהיא הייתה נחותה מול התוכנית המקורית. והתוכנית החלופית נכשלה. וכיום יש מי שמגדירים את הניסיון לבנות אותה תוך כדי המלחמה טעות. שכן היא לא הגיעה לרמת הבשלות של התוכנית המקורית, והיא לא הניבה את התוצאות המקוות. 103 FM, הכותרות.

0: חמישה לוחמי גדוד רותם בחטיבת גבעתי, בהם תלמידי ישיבות הסדר, נשפטו אמש, ישלחו לעשרה ימי מחבוש בכלא צבאי, לאחר שהם סרבו לעלות לנמר עם פרמדיקית, במסגרת משימה ברצועת עזה. 11 חיילים נוספים ישלחו לחמישה ימי מחבוש. האירוע התרחש ביום רביעי האחרון, כשמספר חיילים בגדוד סרבו פקודה, לא התייצבו לפעילות מבצעית ברצועת עזה, ובעקבות כך פוטלה הפעילות. בצהל מסרו, המשימה הייתה דחופה. הפעילות כולה הייתה צפויה להסתיים בתוך שעתיים, ושלא היה מדובר בשהייה ארוכה באותו נמר. עוד נמסר כי הרב של החטיבה של גבעתי התיר ללוחמים לבצע את המשימה, אבל הם פנו לרבנים מחוץ לצבא. וגורם צבאי אמר שמפקד הפלוגה קיים שיח עם הלוחמים והוא הסביר להם את חשיבות המשימה, אבל הם סרבו בכל זאת לבצע אותה. ובארגון נשות לוחמים למען קדושת המחנה דרשו לשחרר את הלוחמים, להעניש את מי שמתאמר בהם. אמרו אג'נדת הכפייה הפרוגרסיבית הגיעה לשפל מוסרי הנמוך ביותר ולתוצאה קיצונית אלימה. צהל הוא צבא יהודי וההלכה, המצווה והקדושה הם נר לרגלינו, ושומרי המצוות לא יהיו אסקופה נדרסת בידי מפקדים שאינם ראויים לכך. סוף ציטוט. הרב דרור אריה מרבני ישיבת ההסדר סדרות תקף גם הוא. זו חוצפה, אין כדוגמתה. שר הביטחון כשל בהגנה על לוחמים מסורים מפני הטרלול הפרוגרסיבי. החיילים הם גיבורים, וכלא לא ישבור אותם, והם עמוד האש לפני המחנה. והם יזכרו לדורות כמנצחים אמיתיים בסיפור הזה, סיפור הזוי. מי שהיה צריך להישפט זה המפקדים שעברו על הנהלים.
1: 103 FM, הכותרות.

0: 16 דקות, 4 שניות, אתם על 103 FM. עלייה קלה בטמפרטורות היום, תהיינה קרובות לממוצע לעונה. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף. עכשיו באזור תל אביב 25, בצהריים 30 מעלות. הנה הכותרות הגדולות. ארצות הברית תקפה שני משגרים איראניים הלילה, באי לארק, במצר הורמוז, כך דווח באתר אקסיוס, מפי גורם אמריקני. משמרות המהפכה תקפו בתגובה באמצעות טילים בליסטיים שני בסיסים אמריקניים בירדן, וצבא ירדן הודיע כי יורטו 8 טילים חדרו למרחב האווירי שלה. הוועדה המייעצת להבטחת אישים החליטה אמש להמליץ ששב"כ יאבטח את יור מפלגת ישר גדי אייזנקוט. הוועדה דנה גם בהצמדת הבטחה ליור מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן, אבל טרם הגיע להחלטה. 5 לוחמי גדוד רותם בחטיבת גבעתי, בהם תלמידי ישיבות הסדר, נשפטו אמש. ישלחו 10 ימים לכלא, כלא צבאי, לאחר שסרבו לעלות לנמר עם פרמדיקית במסגרת משימה ברצועת עזה. 11 חיילים נוספים נשפטו 5 ימים בכלא. מחירי הדלק יעלו הלילה, בחצות, שיא של כל הזמנים. מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן שירות עצמי יעלה ב-16 אגורות, ל-8 שקלים 25 אגורות לליטר. תוספת בעד שירות מלא תתייקר באגורה, תעמוד על 26 אגורות לליטר. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: טוויט, טוויט, טוויט, נועה שוחט, כך היא מצייצת על סרטון החרם של הליכוד. נתניהו בנה קריירה שלמה על רק לא שמאל, רק לא ערבים. עכשיו נעלב מרק לא נתניהו, בחיית. זה כמו הביריון של השכבה, זה שממרר לכולם את החיים, ושורף את בית הספר במשמרת שלו, ואז הוא נעלב. הוא נעלב כשאומרים לו שלא רוצים אותו יותר בוועד התלמידים. פחות להיעלב, יותר ללכת הביתה. כך נועה, שוחט. אמיר שפרלינג, אוי, אמיר שפרלינג, יומיים כבר לא שמעתי ממך, מה קורה? דאגתי. אז הנה, נתניהו. אייזנקוט, לא מרוקאי. יאיר גולן, שמאלני מטורף. בנט, נפתול תעלול. מנסור עבאס, ערבי שאסור לשבת איתו. ליברמן, רוסי בלט. רגע חברים, לאן אתם הולכים? למה? למה להחרים?

ועכשיו אני עם פרסום ראשון, והוא מופיע בידיעות אחרונות, בעמוד הראשון. בן גביר נתן הנחיה, תצניעו את פרויקט התנינים. אז אחרי שהתפאר בקידום היוזמה להקמת תעלות עם תנינים סביב בתי כלא, השר לביטחון פנים חושש שהמהלך פוגע בקמפיין. למה? כי הציבור תופס אותו כמו גימיק. גימיק לא רציני. ועוד אחת, גילה גמליאל.

אני בעניין סערת הספירה החוזרת בליכוד. גילה גמליאל הפסידה בקרב, מסתמן שהיא תישאר בחוץ. שבועיים לאחר הפריימריז, חברת הכנסת אתי עטייה עקפה את השרה גילה גמליאל, היא נדחקה למקום ה-35 ברשימה, עוד לפני כן טענה לזיופים, הגישה תלונה במשטרה, ובמקביל נתניהו שוקל לשריין את סמוטריץ' בליכוד.

תנועת קומו ומשפחות השבעה באוקטובר הודיעו אתמול כי שורד השבי אלי שרבי והשחקנית שני כהן ינחו השנה את טקס הזיכרון הלאומי. מארגני הטקס הדגישו שהם מחויבים לטקס ממלכתי מאחד כלל ישראלי שייתן קול וייצוג לכל שכבות האוכלוסייה, לכל הקהילות שנפגעו באסון. אלי שרבי אמר, אני מקיים את מה שאני הבטחתי לאשתי ליאן, לבנות נויה ויהל, ולאחי יוסי, זכרם לברכה, שלעולם לא ישכחו אותם ואת מה שקרה להם, וגם לנו. 7 באוקטובר חייב להישאר חקוק בליבנו כתאריך ברזל לעולם ועד. אסור לטשטש אותו. אסור שהזמן ישכיח. אסור שהיום הנורא הזה יעבור ללא טקס לאומי מרכזי משמעותי. אני יודע שזה יהיה מעמד טעון קשה. אבל אני אעמוד שם עם כל הכוחות והאהבה שאני מקבל מכם כדי לתת כבוד לנרצחים ולחללים ולמשפחות השכול ולעם ישראל כולו. כך אלי שרבי. הטקס יתקיים ביום רביעי, 7 באוקטובר, פארק הירקון, ובהמשך יפורסמו גם שעת תחילת הטקס וגם רשימת האומנים והיוצרים שנרתמו להופיע גם השנה בהתנדבות מלאה.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: גם יותר ממפלגת השלטון. אז סקסוניה-אנהלט זאת אחת מ-16 המדינות הפדרליות בגרמניה, לא נמנית עם המדינות הבולטות במעצמה האירופית, ממוקמת במזרח מרכז גרמניה, עיר הבירה של מגדבורג, לא מהערים המובילות במדינה, חיים בה 2,012,000 איש, 27% מעל גיל 65, וזה הופך אותה לאחת המדינות הקטנות, המבוגרות ביותר בגרמניה. בכל זאת, בשישה בספטמבר, יום ראשון, כל העיניים בגרמניה יהיו נשואות לסקסוניה, מהסיבה הפשוטה, היא עומדת לקבוע את ההיסטוריה. כן, כי שם הימין הקיצוני בדרך לשלטון.

רוסיה. כן, רוסיה מגבירה את הלחץ על בעלות בריתה של אוקראינה באירופה, מעבירה מסר מאיים באמצעות רצף של חדירות כתבאמים, פעולות חבלה, מתקפות סייבר וריגול, וכך דווח בוול סטריט ג'ורנל. גורמים במערב מזהירים שהפעילות הרוסית באותו אזור אפור מתנהלת מתחת לרף של מלחמה גלויה, נועדה לזרוע פחד בקרב הציבור באירופה, לעורר מחלוקות בתוך מדינות נאטו ולהחליש את התמיכה בקייב. ולפי הדיווח, המערכה החשאית מתרחבת בזמן שרוסיה מתקשה להשיג התקדמות משמעותית בשדה הקרב באוקראינה. היא סופגת תקיפות אוקראיניות מוצלחות יותר ויותר בעומק שטחה. והתקיפות פוגעות בין היתר בתעשיית הנפט והגז הרוסית. ובמפעלים שמספקים ציוד למכונת המחלה המלחמה של מוסקבה. המנהיגים בנאטו סבורים כי רצף הפעולות מעיד על נכונות גוברת של נשיא רוסיה פוטין לצמצם את הזרמת הנשק והכספים לאוקראינה ולהעמיק את המחלוקות בין חברות הברית. ושירותי מודיעין במערב הזהירו שרוסיה לכדה כתבאמים אוקראינים שבהם היא עשויה להשתמש בעתיד לבצע מתקפות נגד מדינות נאטו. ולהטיל את האחריות על קייב.

איש השעה שלנו, יהודה פוליקר, הוא הוזק בלילה בטלפון, והוא מנע מאדם בתל אביב לקפוץ אל מותו. רגעים של חרדה נרשמו בסוף השבוע ברחוב רמז בתל אביב. תושב האזור עלה על גג גבוה של בניין מגורים במרכז העיר, איים להתאבד. כוחות משטרה גדולים מתחנת לב תל אביב במרחב ירקון הוזקו לבודד את הזירה, לפתוח במסע ומתן עם אותו אדם בניסיון להציל את חייו. בין הכוחות היו אנשי צוות מסע ומתן של משטרת ירקון. הצליחו לתקשר איתו למרות המרחק הרב שהיה. תוך זמן קצר התברר התנאי של אותו אדם לשוטרים, וכך הוא אמר, האדם היחיד שיגרום לי לא לקפוץ זה יהודה פוליקר. אז בהתחלה הם אמרו, רגע, זה איום אמיתי? אבל ככל שחלפו הדקות, התברר שזאת הדרך היחידה לקטוע את האירוע בשלום ולמנוע את ההתאבדות. אז בתוך דקות הוקפצו כוחות בשעת לילה מאוחרת לבית של יהודה פוליקר. פוליקר ישן באותה עת. הוא הקיץ משנתו,

הופתע מהבקשה החריגה לשוחח עם אותו גבר שנשקפת סכנה מיידית לחייו. טוב, הם ניהלו שיחת טלפון, יהודה פוליקר והבחור שאמר אני אוטוטו קופץ. נמשכה שיחות אחדות. פרטיה אנחנו מנועים מלפרסם מטעמי צנעת הפרט. אבל פוליקר הצליח לשכנע אותו, תרד מהגג. כך הוא גם ענה את הטרגדיה. הוא אמר, השוטר אמר, אני משרת הרבה זמן. אירוע כזה מוזר, לא חוויתי כל שנותיי. זה אירוע ביזרי, אבל לקחנו אותו ברצינות מלאה, סיכם אותו שוטר. הכל התנהל במהירות של דחיפות העניין. השכנים היו מבוהלים. היה מדובר באיום רציני, הבנו שזה עניין של חיים ומוות, ואנחנו מודיעים ליהודה פוליקר, שהוא נאתר לבקשות שלנו, ברגעים הדרמטיים. תודה. תודה רבה, יהודה.

0: כן, כן, זה פרינס, על הבוקר. זה שאתה מת לא אומר שמוזיקה חדשה שלך או ישנה שלך שנארזת מחדש לא יכולה להמשיך לצאת. הנה, במקרה הזה של פרינס, 10 שנים אחרי שהוא עלה בסערה השמיימה, הכספות באחוזה שלו ממשיכות להיפתח ולחשוף פנינים ויעלומים, ויש אלבום חדש, טיימלס, זה השם. הוא לא רק עוד אוסף של הקלטות אקראיות, שנועד להרגיע את חשבון הבנק של היורשים של הזמר, אלא ניסיון די מעניין לספר את הסיפור שלו.
1: ושלוש FM, הכותרות.

0: 6:32 דקות, 3 שניות, אתם על 103 FM, מזג האוויר היום, בואו נראה מה קורה. עלייה קלה בטמפרטורות, תהיינה קרובות לממוצע, שעות הבוקר, ייתכן אפילו טפטוף לאורך מישור החוף. 25 עכשיו, 30 בצהריים, מעלות, אזור תל אביב. וואלה, כותרת ראשית, ארצות הברית תקפה לילה משגרים במצר הורמוז, משמרות המהפכה, מה הם אומרים? יש הרוגים. בכיר אמריקני אמר לאלג'זירה כי שני משגרי רקטות איראנים הופצצו בעיר לרק, במטרה להבטיח את השייט במפרץ. באיראן מדווחים על שני הרוגים, גם על שני פצועים. במשמרות המהפכה אומרים, התקיפה בעיר לרק היא טעות אסטרטגית וקטלנית שטראמפ ביצע, והאויב ישלם מחיר, כלכלי, גם צבאי. במעריב, אונליין, כותרת ראשית שלא תגידו שלא הוזהרנו, או אנחנו הזהרנו. הצבא רועד מפחד מהדרג הפוליטי, כותרת של אבי אשכנזי, מהבוקר. הרמטכ"ל לא יכול להרשות לעצמו לבחור את המלחמות שלו, גם מול הדרג המדיני. המצב ביחידות של צה"ל הוא על הפנים, ואת התוצאה של מה שקורה באיוש אנחנו עשויים ללמוד במחיר כואב. כך במעריב אונליין. ויינט, כותרת ראשית באתר ויינט, מעצרים, פינויים, פגיעה בכיס, כך נערכים במערכת הביטחון לבלום את הפרעות ביהודה ושומרון. ובהיום, היום של ישראל היום, אתר החדשות של ישראל היום, הסלמה במזרח התיכון, איראן שיגרה הלילה טילים לעבר ירדן. ובהארץ, אונליין, צהל הזהיר גובר הסיכון שפלסטינים יתארגנו כדי להשיב אש נגד מתנחלים. הבכירים הביעו חשש מפיגוע דומה להצתת הבית בדומה, ומפעולת נקם של הפלסטינים נגד המאחזים. הם גם מתריעים מפני הנתק המחריף בין מפקד פיקוד המרכז בלוט למפקד מחוז שי במשטרה. התחזיות הקשות ביותר בדרך להתממש, וזה יקרה בקרוב, קרוב מאוד, כך בהארץ, אונליין. 12, חדשות 12 אחרי התקיפה האמריקנית איראן, שגרה 8 טילים לעבר ירדן, הם יורטו. במשמרות המהפכה לקחו אחריות, טראמפ שיתף סרטון AI, ובו הוא אמר, האי חרג' מופצץ עד היסוד. כל העדכונים על ההסלמה הלילית, ברק רביד, מ-6:10 דקות הבוקר. ובמקו, איראן שגרה טילים לירדן, מאיימת, האויב ישלם על הטעות. אני עוברת לעיתונות המודפסת. מעריב, הפרעות בהפרעות בקוסרה, ומצוד אחר החשודים. אבל הכותרת הראשית היא ראש בראש. קרב ראש בראש. לאחר שהם הבינו שאפסו הסיכויים לשכנע את איתמר בן גביר להתאחד עם בצלאל סמוטריץ', עברו בליכוד לטקטיקה שונה, שתיית המנדטים של עוצמה יהודית. הוועדה להבטחת אישים ממליצה שהשב"כ יאבטח את גדי אייזנקוט, ודיון נוסף יערך בנוגע ליאיר גולן. והפריימריז בליכוד, אחרי ספירה חוזרת בבאר יעקב, גילה גמליאל נדחקה לעשירייה הרביעית. בידיעות אחרונות, התוכנית לבלימת הפורעים באיוש, סנקציות כלכליות, פינוי מאחזים לא חוקיים ומעצר של יעדי איש שיוזמים את הפעולות בשטחי בי. על רקע חילופי האשמות בין צהל למשטרה, בפיקוד המרכז מנסים למנוע את האירוע הבא. ושאלה שיש לשאול אותה, איפה אנשים ברשימות? זו כותרת מרכזית בידיעות אחרונות. בכנסת הבאה לא תכהן אף אישה כראש מפלגה. בליכוד נבחרו 3 נשים בלבד, ב-30 המקומות הראשונים. וברשימות הערביות שמדברות על שוויון, הן מדירות נשים ממקומות ריאליים. אבל יש גם מפלגות שמקפידות על ייצוג שווה לשני המינים. אוקיי. בהארץ המודפס, מספר הקטינים ממוצא אתיופי שנעצרו מדי שנה עלה בחדות בימי בן גביר. נתונים שהגיעו לידי הארץ, לידיו של ג'וש בריינר, הכתב לענייני פלילים של הארץ, אלה מראים שסך כל המעצרים זינק בימי השר בן גביר, אבל העלייה במספר האישומים נמוכה הרבה יותר. ו כל הכיתות החדשות בחינוך הממלכתי במזרח ירושלים ילמדו ממחר בתוכנית ישראלית. ויש כותרת שעוד מעט אני אגיע אליה בדמרקר על רעיית הרמטכ"ל אורנה זמיר, דירקטורית בחברת מזון, שהלקוח העיקרי שלה, מי זה? משרד הביטחון. עוד מעט. בישראל היום 8 שקלים 25 אגורות לליטר מהכיס שכולנו מהערב. אוקיי, כותרות הכלכלה. בכלכליסט, דויטשה בנק, ישראל בין 3 הכלכלות החשופות ביותר בעולם לשיבושי הבינה המלאכותית. זאת גם הזדמנות גדולה וזה גם סיכון גדול. דוח של ענקית הבנקאות הגרמנית, דויטשה בנק, מצא שבישראל יש שילוב חריג של שוק עבודה שחשוף מאוד ל-AI, במקביל לתלות גבוהה בייצוא של השירותים. וכבר ב-25 קטן מספר עובדי המחקר והפיתוח בישראל ב-3,500. ירידה ראשונה זה כעשור שמיוחסת לשינויים של מהפכת הבינה המלאכותית. כך בכלכליסט. ובדמרקר, הכותרת על אשת הרמטכ"ל, על החברה שהסתפכה ועל המיליונים מצהל. וזו חשיפה של דמרקר. אורנה זמיר, רעייתו של הרמטכ"ל אייל זמיר, משמשת דירקטורית בחברת תומר מזון, שמשרד הביטחון הוא הלקוח הגדול ביותר שלה. המסחר במניה הופסק עקב טענות להתנהלות חשבונאית לקויה, מונו בודקים חיצוניים, הרמטכ"ל לא חתם על הסדר למניעת ניגוד עניינים בנושא הזה, ודובר צה"ל אומר, הרמטכ"ל לא עסק באף היבט שקשור לחברה. אשת הרמטכ"ל, החברה שהסתבכה, תומר מזון והמיליונים מצה"ל. ואלה הכותרות. לא, בואו נראה עוד מה בגלובס, חכו, עוד גלובס. האינפלציה נמוכה, השקל חזק, אבל משהו אחר טורף לבנק ישראל את הקלפים. בנק ישראל עומד בפני החלטת ריבית לא פשוטה. אינפלציה נמוכה ושקל חזק תומכים בהורדה נוספת, אבל המסר הניצי מוושינגטון וההקשחה באירופה משנים את המשוואה. כשהבנקים המרכזיים בעולם מאותתים על הידוק, על הורדת ריבית מקומית, אז פה הורדת ריבית מקומית עלולה להפוך לסיכון. אוקיי, כך בגלובס ובכלכליסט אונליין. בואו נראה אם יש איזה שינוי. פניקת חורף. מאגרי הגז בייחוד אירופה בשפל של 13 שנים. רגע לפני החורף, ברקע המלחמה באיראן, רק 63% ממאגרי הגז באיחוד האירופי מלאים. מחיר הגז באירופה טיפס לשיא של 3 שנים, 68 יורו למגוואט שעה. בגולדמן סאקס מעריכים כי ללא חזרה של הייצוא מהמפרץ לרמות שקדמו למלחמה, המחיר עשוי לטפס ליותר מ-100 יורו. ואלה כל הכותרות.
1: בוקר טוב, עם פנינה בצבי.

0: בליכוד מנסים לאפיין את המצביעים שברחו, אלה שברחו למפלגה, ולשריין מועמדים שישיבו את הקולות. אמש פורסם בכאן חדשות, כי בליכוד רואים בצעירים החילוניים, תושבי הפריפריה, במקור, שגדלו בבתים מזרחיים ליכודיים והתברגנו, כאלה שעזבו את המפלגה. בין השאר הסיבה שנתניהו ניסה לשריין ברשימה של הליכוד את נטלי שם טוב, עוד מעט אני אדבר עליה, וגם את דוקטור קרן אסייג. גורמים רשמיים בליכוד אמרו בתגובה, בסקרים הפנימיים יש לגוש נתניהו יותר מ-61 מנדטים. ראש הממשלה נתניהו קרא אתמול ליו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר להתאחד עם יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ', הביע חשש כי מפלגתו של עופר וינטר תשרוף קולות, תביא לפגיעה בגוש הימין, ואת הדברים אמר בריאיון לתוכנית הפטריוטים בערוץ 14. נתניהו הביע חשש מהתמודדות עצמאית של מפלגת עמך ישראל בבחירות. אני חושב שהמפלגה הזאת יכולה לעשות אחת משתיים, אמר נתניהו, או לשרוף קולות או לגרום לנפילה של אחת המפלגות שדיברתי עליהן. לדברי נתניהו, וינטר כמעט לא מושך מצביעים מיריביו הפוליטיים של גוש הימין, הוא כמעט ולא מביא קולות מליברמן ובנט, והוא פנה אליו בקריאה ישירה. אני אומר לוינטר, בוא ניפגש, בוא נדבר מיד, למנוע מצב שהמפלגה כזאת תפיל את הגוש. ונתניהו גם התייחס אמש בערוץ 14 בריאיון לסוגיית גיוס החרדים, כך הוא אמר.
1: יש לי כבוד עצום לעולם התורה, הוא קיים אותנו. אבל מי שלא לומד תורה יתגייס. ומי שאומר נמות ולא נתגייס, שילך מיד לכלא. מיד לכלא, אני לא מוכן לקבל את זה. לא מוכן.

ההתכתבויות בין אלי פלדשטיין, יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, לבין טופז לוק, דאז דוברו של נתניהו, חושפות את מה שאירע בלשכתו של ראש הממשלה בבוקר השבעה באוקטובר. אמש פורסם במהדורה המרכזית בחדשות 12, שכבר משעות הבוקר של אותה שבת יש התכתבות ענפה בין השניים. בשעה 11:40 פלדשטיין שלח ללוק, לטופז לוק, הודעה שדובר צהל כבר יוציא תמונות של חיילים בשטח, כולל מסוקים. בתגובה, טופז השיב לו, אני יושב להם על הראש. פלדשטיין, לא מרוצה מהתשובה. תגובתו, שישרפו חולרות. עוד פורסם, כי המשטרה ופרקליטות מחזיקות באלפי הודעות והתכתבויות בין השניים, ובינם גם לבין יונתן אוריך, שבהן הם דנים איך לתדרך כתבים, ועוסקים בעיקר בנראות הציבורית.

בני גנץ וגלעד ארדן מנהלים מגעים מתקדמים לאיחוד כבלוק טכני. במסגרתו גנץ יוביל את הרשימה, ארדן יהיה מספר 2 אבל יישאר יור מפלגתו, כך פורסם אמש במהדורה של כאן חדשות. במפלגה של ארדן אופטימיים לגבי האפשרות לצרף את פרופסור ירון זליכה מספר 3 במפלגה המאוחדת, אבל גנץ מסתייג מכך. זליכה וגנץ נפגשו לפני מספר שבועות, זליכה פנה שוב בימים האחרונים לבקש פגישה נוספת. נוסף על כך, גנץ נפגש עם הילד שקד בימים האחרונים, בניסיון לצרף אותה לאיחוד, אבל עדיין לא ברור אם היא תצטרף. ובתוך כך אמש דווח גם על חיזורים בגוש השינוי אחר אביגדור ליברמן לקראת מועד החתימה על הסכמי עודפים. יור ישר גדי אייזנקוט ויור ביחד נפתלי בנט כבר פנו ליור ישראל ביתנו וקראו לו לחתום על הסכם יחד איתם. בגוש השינוי הציוני יש 4 מפלגות מרכזיות. מי מהם שלא יחתום עם ליברמן יאלץ לחתום עם יור הדמוקרטים יאיר גולן, וזה עשוי להפוך את מפלגתו למטרה בקמפיין של נתניהו. ליברמן עצמו מעדיף לחכות עד שיצטרך לקבל את ההחלטה בעוד כשבועיים. 103 FM, הכותרות.

0: 6:45 דקות, 59 שניות, אתם על 103 FM. ארצות הברית תקפה שני משגרים איראנים באי לרק, במצר הורמוז. כך דווח באתר אקסיוס, מפי גורם אמריקני. משמרות המהפכה תקפו בתגובה באמצעות טילים בליסטיים שני בסיסים אמריקנים בירדן. צבא ירדן הודיע כי יורטו 8 טילים שחדרו למרחב האווירי שלה. הוועדה המייעצת להבטחת אישים החליט האמש להמליץ ששבק יבטח את יור מפלגת ישר גדי אייזנקוט. הוועדה דנה גם בהצמדת הבטחה ליור מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן, אבל טרם הגיע להחלטה. חברי ועדת השרים לענייני שבק, בראשה עומד ראש הממשלה נתניהו, הם שיחליטו אם לקבל את ההמלצה. 5 לוחמי גדוד רותם בחטיבת גבעתי, בהם תלמידי ישיבות הסדר, נשפטו אמש, ישלחו לעשרה ימים בכלא, כלא צבאי, לאחר שהם סרבו לעלות לנמר עם פרמדיקית במסגרת משימה ברצועת עזה. 11 חיילים נוספים נשפטו ל5 ימים בכלא. ומחירי הדלק יעלו הלילה בחצות לשיא של כל הזמנים. מחיר ליטר בנזין 95 אוקטן, שירות עצמי, יעלה ב-16 אגורות ל-8 שקלים 25 אגורות לליטר. תוספת בעד שירות מלא תתייקר באגורה ותעמוד על 26 אגורות לליטר. ועלייה קלה בטמפרטורות, הן תהיינה קרובות לממוצע לעונה. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף. אזור תל אביב עכשיו 25 מעלות, 72% לחות. בצהריים 30 מעלות. עם 54% לחות. אלה כל הכותרות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: טוויט, טוויט, טוויט, טוויט. אראל לב, כך מצייץ. התזכורת השנתית לקהל הרחב. סוף אוגוסט, זה הזמן הקבוע, שבו שר החינוך חוגג, שהנה אתם דיברתם כל הקיץ על המחסור של אלפי מורים, בפועל המחסור הוא של כך וכך מאות בלבד. ובכן, הירידה למאות בלבד היא כי מעשית, המערכות נסגרו, הרי כי בכל זאת צריך לפתוח את הבתי ספר מחורתיים. למה מחורתיים? מחר, ביום שלישי. והשקרן סופר רק לפי החוסרים שבתי הספר עדיין לא ילתרו להם איזה פתרון. ובאותה מידה אפשר להחליט שסוגרים השנה את כל בתי הספר, ויואב קיש יחגוג את הירידה לאפס עגול, ויהיה על הכיף כיפק. איריס לאל מהארץ, הצוות הקרוב של נתניהו, אוריך וטופז לוק, איבד את המוג'ו, מוג'ו אומרים, תש כוחם, קפצו את הקריש, אין להם את זה יותר. לא קל לרדת ליגה ולאבד את האוהדים. נטלי שם טוב, אקסיתונאית, פוליטיקאית בהתהוות, אתמול נתת רעיון ראשון לקרן מרציאנו, לא היה משהו. אני רחמנית שכמוני, ליבי, ליבי היה איתך. הסתכלתי עלייך, איך התפתלת כמו רקדנית ברוקדים עם כוכבים. כשניסית להסביר את הבוס החדש שלך, את אופר וינטר, כשאמר, עשה גם הוא בעצמו, עשה פליק פלק. הוא אמר, מי שהיה בתפקיד בשבעה באוקטובר צריך את הביתה. ואז אמר בלי למצמץ, אבל אני אמליץ על נתניהו לראשות הממשלה. הלו נטלי, תגידי, את ידעת לאן את נכנסת, כשאת נכנסת לאן שנכנסת? כי עם אופר וינטר, פשוט זה לא יהיה.

סקר מנדטים חדש פורסם אמש בכאן חדשות מציג נסיגה מתמשכת של מפלגת הליכוד. מגיע לשפל חדש 21 מנדטים בלבד. זה שפל חודשי. במקביל, עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר רושמת את נתונה הנמוך ביותר, ממשיכה להישחק. 7 מנדטים. את המחיר משלמות מפלגות השלטון לטובת התחזקות המפלגות שעל התפר. הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' מקבלת 5 מנדטים. מפלגת עמך ישראל של אופר וינטר מקבלת 4 מנדטים. שתיהן מצליחות לעבור את אחוז החסימה. לראשונה, מאז הכריז וינטר על המפלגה החדשה שלו. ובצד השני של המפלגה, שלא מפלגה אלא המפה הפוליטית, ישר בראשות גדי אייזנקוט שומרת על יציבות, מובילה על המפה עם 24 מנדטים. לצד מפלגת ביחד של בנט מייצבת את כוחה על 14 מנדטים. ירידה של מנדט אצל הדמוקרטים ואצל ישראל ביתנו מציבה את גוש מתנגדי נתניהו על 55, בעוד שתומכיו עומדים על 52. שאלת ההתאמה לראשות הממשלה, נתניהו מצליח לעקוף בקושי את בנט, 37% מול 36%, אבל מוסיף לפגר מאחורי אייזנקוט. אייזנקוט נהנה מתמיכה של 40%.

קח אותי, קח אותי איתמר, כותב נחום ברנע בעמוד הראשון של ידיעות אחרונות. בצפון הישן של תל אביב, סמוך לאיכילוב היום, פעם היה בית יתומים. ולפעמים ילד היה נצמד עם הפנים לגדר, מחזיק בברזלים בשתי הידיים ומתחנן, דוד, תיקח אותי, דוד, תיקח אותי. והעובר בדרך היה נרתע בבעלה ומחיש את צעדיו. והילד נותר ביתמותו, כותב ברנע הבוקר. בקיצור, מראה מחמיר לב. למה נזכרתי בו? לרגל המצב העגום של מיודענו, שר האוצר והחצי ביטחון בצלאל סמוטריץ'. 8 ימים לפני הגשת הרשימות לבחירות, סמוטריץ' הוא הילד. בן גביר הוא הדוד. נתניהו מפעיל לחץ אדיר על בן גביר לתת מקלט ברשימה שלו לסמוטריץ' ואנשיו. בן גביר אומר, לא. הצירוף של אנשי מפלגת הציונות הדתית לא רק שלא תוסיף לו מצביעים, אלא תבריח ממנו מצביעים. שווינטר ייקח אותם, מציע בן גביר. שהליכוד ייקח אותם. אבל גם אלה מסרבים, מאותו טעם, כי סמוטריץ' מבריח מהם מצביעים. וזאת הזדמנות טובה, כותב ברנע, לדון בכפיות הטובה של המשחק הדמוקרטי. בניגוד לכל המפלגות האחרות בקואליציה, הציונות הדתית עבדה קשה למען הבוחרים שלה. אנחנו נפתח בהפיכה המשפטית, ערב הבחירות כינסו סמוטריץ' ושמחה רוטמן מסיבת עיתונאים בכפר המכבייה, שם הציגו ופרטו את התוכנית למה שהם כינו רפורמה משפטית. צריך לומר לזכותם, יריב לוין ונתניהו חשפו את המחויבות שלהם לתוכנית רק אחרי הבחירות. הם בחרו להסתיר את התוכניות שלהם מהבוחרים שלהם, וסמוטריץ' ורוטמן אמרו לבוחרים את האמת, לפני הבחירות. ומרגע שרוטמן פנה, או יותר נכון מונה לראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, הוא דחף בברוטליות לאישור חוקי המהפכה, שום דבר לא הרתיע אותו, לא הפגנות המוניות, לא התראות ביטחוניות, לא פילוג בעם. רוטמן הלך עד הסוף. סמוטריץ' בעזרת לוין קיבל תיקים מיניסטריאליים חשובים, הרבה מעבר למה שהמפלגה שלו ובוחריה אמורים לקבל. המינוי שלו לשר האוצר היה כישלון, מובטח. אבל אני מבקש לדון כאן בטובת בוחריו, לא בטובת המדינה, כותב ברנע. הוא הפך את האוצר לקופה רושמת עבור הנושאים שעומדים בראש סדר היום של מפלגתו. כן, כן. הוא דאג שהאוצר יזרים מיליארדים ליהודה ושומרון. חלקם דרך המשרד להתיישבות בראשות אורית סטרוק. חלקם דרך הסמכויות שהוא קיבל כשר במשרד הביטחון. מה עכשיו הוא אומר, סמוטריץ', קח אותי. קח אותי, איתמר. ליאור שד משפיצר ערכה, אחראי על השידור הוא יואב מנדלוביץ', על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי. מיד אחריי, כאן ב-103 FM. גדעון אוקו ועמיחי התעלי. ובתשע עד 12, ינון מגל ובן כספית. אם אתם הצטרפתם רק עכשיו, אז התוכנית שלנו זמינה גם באפליקציות של הפודקאסטים. חפשו פנינה בצבי בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכלו להזין לכל התוכנית, מההתחלה בכל שעה. זהו, אני איתכם מחר, 6 עד 7 בבוקר. כאן פנינה בצבי, בוקר טוב.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
2: מאסטר. אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
3: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
6: לא נכון.
5: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150 אלף שקלים.
6: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
9: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
10: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
11: מאסטר. רגע, רגע, תעצור!
12: מה קרה?
11: בודקים בבר.
12: נו, יש אישור?
11: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה!
13: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד ראיו ויקנו בליגה הספרדית.
11: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. 103
14: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
16: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
17: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן. של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
18: ירוק! נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
19: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. צבא ארצות הברית תקף הלילה באיראן לראשונה מזה כחודש. התקיפה מגיעה לאחר שהנשיא טראמפ איים בשבוע שעבר בפעולה צבאית נגד ניסיונות איראנים להציב מחדש מוקשים ימיים במצר הורמוז. על פי בכיר אמריקני, התקיפה כוונה לעבר שני משגרים, שם נצפו כוחות של משמרות המהפכה נערכים לשיגור מוקשים נגד כלי שיט. בתגובה, משמרות המהפכה שיגרו טילים לעבר בסיסים אמריקנים בירדן, שם הודיעו כי יורטו בהצלחה 8 טילים בליסטיים שחדרו למרחב האווירי של הממלכה. בישראל מזהים עלייה ביוזמות הטרור ביהודה ושומרון ומגבירים את הפעילות בפיקוד מרכז, כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
20: במערכת הביטחון מזהים בתקופה האחרונה עלייה ניכרת בהיקף ההתראות לפיגועים ביהודה ושומרון, בהכוונה של גורמי טרור מחוץ לישראל. ההבנה שבימים אלה יש קושי גובר בקרב גורמי טרור ביהודה ושומרון להוציא לפועל פיגועים משמעותיים בגזרה, מה שמגביר את המוטיבציה לנסות לבצע פיגועים בכדי ליצור הישג תודעתי. כוחות הביטחון פועלים בימים אלה במטרה לסכל אירועי טרור נגד ישראלים בגזרה, פעילות מתמשכת שכוללת החרמה של אמצעי לחימה, מעצרים ותחקורים בכל לילה. רק בשבוע האחרון כוחות אוגדת היוש עצרו כ-60 חשודים, מתוכם מחבלים שתכננו לבצע פיגועים בטווח הזמן המיידי.
19: ראש הממשלה נתניהו נפגש עם תת אלוף במילואים אופר וינטר והציע לו שריון ברשימת הליכוד לכנסת, אך וינטר דחה את ההצעה וזמן קצר לאחר מכן השיק את מפלגתו עמך ישראל. כך חשף אתמול פרשננו הפוליטי עמית סגל. למרות הסירוב והצהרותיו כי לא ירוץ עם פוליטיקאים מכהנים, וינטר הבהיר כי לאחר מכן כי מפלגתו תמליץ רק על נתניהו לראשות ממשלה. החלטתו לרוץ באופן עצמאי מתרחשת במקביל למגעים לאיחודים נוספים בגוש ימין, בהם חיבור אפשרי בין סמוטריץ' לפייגלין. בן 14, חשוד בפרשת הריגול עבור איראן, טוען כי רק חיפש עבודה לחופש הגדול. שרון קנובליך כתבתנו מוסיפה פרטים.
0: פרשת הקטינים שהופעלו בידי סוכן איראני, חשוד המרכזי, בן 14 מקריית מוצקין. הוא מספר שהקשר התחיל כשחיפש עבודה לחופש בטלגרם. בהתחלה הוא התבקש לחלק פליירים ובהמשך כבר לצלם מרכזים מסחריים. בחקירה נשאל אם ביצע משימות עבור סוכן איראני בידיעה שהוא איראני, והשיב כן, אבל לא משימות בגודל שיכולות לסכן או לפגוע במדינה, פשוט רציתי כסף. אתמול הוגש כתב אישום נגדו ונגד חברו בן ה-15, לאחר שלפי האישום ביצעו משימות צילום וניסו לגייס קטינים נוספים עבור הסוכן האיראני.
19: גופת אדם הותרה הלילה ברכב בוער בראשון לציון. הרכב עלה באש בחניון בבניין מגורים בעיר, ולאחר שקובו הלהבות, הותר ברכב אדם עם קביעות קשות ללא סימני חיים. זהות הקורבן אינה ידועה, הגופה הועברה לבדיקה במכון לרפואה משפטית. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
21: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
22: כוכבית 2003,
23: שירבית. שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
21: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
24: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
25: אופטיקנה.
24: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
26: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לעלות מעט, עדיין נוח באופן יחסי לעונה, למרות ההתחממות. מזג האוויר נוח יותר בשעות הבוקר ובשעות הלילה כמובן. במשך היום בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים ויעשה חם קצת יותר.
22: כוכבית 2003, שירבית.
23: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
27: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
28: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
19: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12.
29: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
30: דלתות עבור.
31: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: 7-9 של יום שני, הלחצים על בן גביר מתגברים. בימין דורשים ממנו להתאחד עם סמוטריץ' וחוששים שריצה נפרדת תשרוף קולות מיד הפאנל הפוליטי שלנו. הרעיון המרכזי שלנו הבוקר עם המצטרפת החדשה לאופר וינטר, נטלי שם טוב, מהעיתונות לפוליטיקה, למה בחרה דווקא בוינטר ולא בליכוד? ומה היא רוצה לשנות בפוליטיקה? מיד איתי איתנו. הישראלים שבורחים מתאילנד, אנשי עסקים ישראלים עוזבים את המדינה אחרי שלטענתם הרשויות המקומיות החלו לרדוף אותם. מיד נדבר עם אחד מהם. והדלק שובר סי של יותר מעשור. המחיר בתחנות ממשיך לטפס. כמה נשלם? למה זה קורה דווקא עכשיו? 7-9, מתחילים.
14: עכשיו, גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9, ב-103 FM.

0: 7:06 דקות, 7:09 של יום שני, בוקר טוב, עמיחי עטלי.
1: בוקר טוב, גדעון נוקו.
0: קרה לי משהו מצחיק הבוקר, עכשיו אני נזכר.
1: נו?
0: בדרך לפה, סיפרתי לך פעם, התחלתי לשמוע קצת מוזיקה קלאסית,
1: כן.
0: כל המוזיקה, שומע מוזיקה קלאסית.
1: האמת שפעם אחת חשבתי, כשהייתי בחול, לכתוב לך על איזה מוזיקה קלאסית, אתה ממליץ לפור דאמיז, כמו שאומרים.
0: אל תשאל אותי, כי אני לא מכיר באמת.
1: סתם כותב בזה... מוזיקה קלאסית.
0: לא, אני פותח כל המוזיקה, עושה כל מיני מלחינים שאני אוהב, לא באמת מכיר.
1: מי המלחין האהוב עליך?
0: וואו, שופן מדהים בעיניי. התקלת אותי, כן, לא באמת,
1: לא, שופן,
0: שופן מדהים בעיניי.
1: יצאת ידי חובה מבחינתי.
0: שומע עכשיו שידור ברדיו, עכשיו כל המוזיקה, הרבה פעמים שמים שידורים, שידורים חוזרים, הקלטות, מי אתה מן למה אני צוחק, עכשיו אני שומע את הקריין, הוא אומר,
1: מכריז על פתיחת המלחמה.
0: שושן פורים שמח. אז אני כבר אומר, הנה, אני אבוא לטלי, אני אגיד לו שאני בקי, אני אגיד לו שושן פורים שמח, אולי אבין איפה אני מבין את זה. ואז אמרתי, טוב, ליתר ביטחון, אני אבדוק בצ'אט לפני זה שאני לא עושה את זה פדיחות, וזה, כי אני יודע מתי זה פורים, אבל אני יודע, לפעמים יש כל מיני תאריכים מפתיעים בלוח השנה העברי.
1: מרים זזים אצל היהודים.
0: כן, לא יודע איך זה עובד. הוא אומר לי, לא, זה היה לפני חצי שנה. מזל שלא...
1: לא, אנחנו האמת, בדיוק הכי רחוק בלוח השנה שיכול להיות מישהו שושן פורים כרגע, זה בדיוק חצי שנה מעכשיו. כן, שושן פורים שמח גם לך, גדעון נוקו. תקשיב, קודם כל, כמה דברים מזויים שקרו לי בדרך לפה. אחד, אני רואה את זה הרבה, אבל רק הבוקר פתאום הפנמתי את האירוע. אני נכנס לאוטו ב-5:40 בבוקר, ואנשים כבר רצים ברחובות.
0: נכנסת ב-5:40? זה שיפור, יפה.
1: כן.
0: כל הכבוד. אז איך הגעת? היית בבית כנסת?
1: כן, קצת התפללתי פה, שם, לא בבית כנסת הפעם, אבל...
0: אתה עוצר ביילו, מתפללים, משהו כזה?
1: יש לנו את השיטות שלנו, כן.
0: אוקיי.
1: לא, אתה יודע, אני תכף אגיד לך גם למה. אז אנשים רצים, 5:40, בקיבוץ נען זה קורה, אנשים רצים ברחובות.
0: בשדות אני רואה.
1: עכשיו, אני בן אדם שאוהב ספורט, וריצה לא זרה לי, אבל בשעות האלה, מה זה הדבר הזה? בחושך, כאילו.
0: שמעת, בימים שהייתי רץ, הייתי קם, פוגש חבר, 5:00 בבוקר, אם לא אפילו 4:45, יוצאים לרוץ איזה 15 קילומטר, גרתי אז בתל אביב, היינו מסיימים את הריצה, 7:00 בבוקר אוכלים חומוס בקרם. זה היה פסגת היום שלי, אחרי זה הייתי חוזר לישון, ואז קם ב-11 ואומר, וואי, אולי חלמתי שרצתי, לא יודע אם זה באמת קרה או לא.
1: זה דבר אחד.
0: קיץ אין לך ברירה ללרוץ בשעות האלה, לא?
1: כן, אבל אנשים, רבותיי, לא יודע, טוב, אני לצערי לא אדם שיודע לישון מוקדם, ולכן זה לא מסתדר, אני תמיד רץ בצהריים, עכשיו גם בחודש הקיץ, אז אני רץ במקום סגור ומוזג על הליכון. שתיים, ירד עליי גשם בדרך לפה.
0: זה מרגש.
1: כן,
0: נסעתי, ראיתי פתאום טיפות, וזה מתחבר לך לסוף אוגוסט, תחילת ספטמבר.
1: מדהים.
0: יש ריח חדש באוויר.
1: כן.
0: זה היה באמת מרגש.
1: וזה, זה, זה מנקה, אמנם זה רק זיהם לי יותר את האוטו, אבל אירוע משמעותי, ואני אגיד לך על גבי שני הדברים האלה, למה לא באמת קמתי מוקדם ולא הייתי בבית כנסת וכל זה, אני משתי צלעות שבורות כידוע, פשוט סיוט הדבר הזה. כאילו, זה לא אירוע נורא, אני חי עם תפקיד כרגיל, אבל כל איזה תיק קטן, תזוזה קטנה בלילה, אני מתעורר מעצמי.
0: וואו.
1: ו...
0: לא משתפר קצת?
1: בינתיים לא, אתה יודע, אני לוקח משקרי כאבים, משתמש מעט מעט בכדור שינה גם כדי לישון יותר חזק, אבל יש לזה מחירים אחרים. טוב, אז היה, זה אל תשברו צלעות.
0: כן, אוקיי. זוכר שדיברנו כאן אתמול עם אלוף משנה רונן כהן.
1: כן.
0: שעומד בראש הוועדה שמייעצת לוועדה להבטחת אישים.
1: ואני, אם הייתי, אגב, אם הייתי נופל בלשוני, היית מכין לי את האינסרט שלי, מה שנקרא את ההקלטה של מה שזה. כי אני אמרתי בסוף הרעיון שהוא ימליץ כן להבטח.
0: צדקת.
1: נכון, ולכן אתה לא משמיע אותי בגלל שצדקתי.
0: למה? אבל הנה, אני רוצה לפרגן לו ולהשמיע אותו. כי הנה מה שאומר כאן אתמול, המליץ, אמר, שערה משערות ראשו של אייזנקוט ויאיר גולן לא תיפול כל עוד זה תלוי בי. אייזנקוט באמת הם ממליצים, יאיר גולן עדיין לא. בואו נשמע דברים שאומר לנו כאן רונן כהן אתמול. שאמור להכריע או לפחות להמליץ האם להגביר סביבו את ההבטחה או לא? סביב מישהו שאתה כל כך לא מעריך כנראה?
2: אין שום קשר. אנחנו אנשי מקצוע. זה נכון לשופטים במדינה. זה נכון לכל אדם שנושא בתפקיד ציבורי ולו כמוני, שאני אמנם לא במשרה ציבורית, בהתנדבות. אתה לא יכול עכשיו, בגלל שאתה חלילה, יש לך דעה כזו או אחרת על אדם, לבוא ולפגוע, ואני אמרתי, אם זה תלוי בי, לא אתן ששערה מראשו של יאיר, סליחה, יאיר גולן ואייזנקוט, תיפול.
0: קלטת שם את יאיר נתניהו?
1: כן, ודאי שקלטתי.
0: פרודיאני או סתם אנחנו...
1: לא, הוא באמת גם אחרי, אמיתי עכשיו, הוא אחרי ששערה משערות
0: ראשו של יאיר נתניהו,
1: גם משערות ראשו הוא... אחרי
0: אצל יאיר שערות מסודרות ככה, אתה יודע, זה יותר קריטי, אצל יאיר גולן, אייזנקוט, שערה אחת. אייזנקוט,
1: אין לו מה לא ליפול.
0: כן, נתניהו זה חשוב השערות שם.
1: אבל עזוב, אתה יודע על מה זה גרם לי לחשוב? הרבה פעמים בפטריוטים בזים לאנשי מקצוע שאומרים, כן, יש לנו איזה אינטגריטי, שהוא מעבר לדעות הפוליטיות שלנו, הדעות האישיות, ואתה יודע, כאילו של, ששופט יכול לדון בתיק, בסוף כמעט בכל התיקים, נגיד, שנוגעים למשפט ציבורי, יש לאנשים איזה נגיעה אישית, או דעה, וכזה. אנשים אומרים, כן, אנחנו מעל הדבר הזה, האמת היא שרונן כהן פה מוכיח שהוא צודק. שזה אמיתי, שזה...
0: אפרופו פטריוטים, איך פספסת אתמול?
1: יו, לא הוזמנתי. לא, אבל מלכתחילה, לא, זה, בוא נגיד את האמת, לא, לא שובצתי, אני
0: אלך הערב. יש מצב שנתניהו חושש לבוא בימים שבהם אתה חבר פאנל בפטריוטים?
1: אני לא מייחס את עצמי עד כדי כך.
0: לא, רגיל שכולם שם, אתה יודע, מעניינים,
1: לא, אני צפיתי
0: רק, רוחנים,
1: צפיתי
0: מרירים,
1: רק לחלקים קטנים.
0: מחנחנים.
1: אבל נו, מה אתה אומר על כך שהוא מצרף את חברך לחדשות 12 לפוליטיקה?
0: האמת אהבתי, מופתעתי, שמהר סימסתי לאלמוג, מה, ככה אני צריך לשמוע על זה? הוא צחק. מה אתה אומר? זה טעות...
1: כן, גם פה, אתה יודע, תמיד יש נטייה לומר, כן, נתניהו כבר זקן, זה לא מה שהיה תליות, לא, אתה יודע, בוא נגיד, ברמת השליפה של השמות, אם הייתי אלמוג כהן, הייתי נעלב הבוקר. אבל זה שהוא אמר אלמוג בוקר במקום אלמוג כהן, בעיניי זה נסבל. אני אומר שתוכן הדברים שלו...
0: לא ראיתי את הופעה, אני יודע שפספסתי את
1: מה. אז ראיתי חלקים, ונגיד בהקשר הזה, למה הוא אמר אלמוג בוקר? כי הוא אמר, תראו, יש לנו... האנשים, הסנטימנט בימין עכשיו הוא מבין שהגליל, ההתיישבות היהודית בגליל בבעיה, אז הוא מציג את... יש לנו את עמיחי שיקלי ואת אלמוג כהן, בתור אלה שיצילו לנו את הנגב והגליל. שם הגיע הרקע להתבלבלות הזאת. לא יודע, לא, את התוכן אני לא בהכרח קונה. זהו.
0: טוב, בוא נאמר שלום לאמיר אטינגר, שמתייבש על הקו כבר דקות ארוכות בסבלנות. כתב הכנסת של וויינט, ידיעות אחרונות. שלום אטינגר, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
0: תודה על הסבלנות, סליחה על ההמתנה.
1: כן. האם הוצא לך להצטרף לליכוד?
3: לא, קטנתי.
0: טוב, בוא נדבר על הלחצים, על בן גביר, שהולכים וגוברים, נכון? מכל עבר.
3: נכון, בעצם נתניהו, אנחנו שבוע ביום מסגרת הרשימות, גוש הימין לא מסודר, ואני אומר את זה בלשון המעטה, סוג של כאוס בגוש הקואליציה. באמת נתניהו החליט להפעיל את מכבש הלחצים על בן גביר, גם בגלל שהוא חושב שהאיחוד של בן גביר עם סמוטריץ' זה האיחוד המיטבי, גם בגלל שהוא רואה שווינטר, הוא חושב שווינטר יותר עקשן מבן גביר, כלומר יש לו פחות שליטה על ווינטר, הוא היה רוצה אולי איחוד גם של סמוטריץ' ווינטר, אבל הוא פחות סומך על ווינטר, ולכן הוא מתעדף את הסיפור הזה של בן גביר, אני חושב שזה טעות, אבל עוד שנייה אני אסביר גם למה, ובעצם גם על הדרך פוגע בו ומקלף ממנו את המנדטים שבן גביר מנסה לקחת מהליכוד. מי שעוקב אחרי בן גביר בשבועיים האחרונים של הקמפיין שלו, יראה שבכל חוג בית, בכל פייסבוק לייב שהוא עושה, הוא תוקף את הליכוד, אומר הרפורמה המשפטית נכשלה, חבל שלא פעלו כמוני במשטרה, נתניהו ילך עם אייזנקוט, רק עוצמה יהודית, בלה בלה בלה בלה בלה.
1: ולכן את כל האירוע הזה בסוף אני מבין ככזה, שיש כמות מסוימת של מנדטים שהיא פריחה ויכולה לעבור בין הליכוד לבין עוצמה יהודית, ופשוט החבר'ה האלה רבים על הקולות הללו, המדוברים, לא?
3: לגמרי, כן, כן, הם בהחלט הם רבים על הקולות המדוברים.
1: אנחנו יכולים להגיד בכמה מנדטים מדובר? יש איזה דגימה של זה?
3: תראה, אם אין דגימה, אבל הערכה הרווחת אומרת שבן גביר הוא מה שנקרא שעוצמה יהודית היא, אתה יודע, 4-5, כמו שהיה ביחד שהם רצו עם סמוטריץ' או 6. ואם אתה רואה את בן גביר 8-9, אז אתה מבין שכבר יש שם כמה מנדטים של הליכודניקים, וקצת אולי, אתה יודע, מאוכזבי ש"ס. בן גביר רוצה את המנדטים האלה לשמור לעצמו ואחרים, מנסים לקחת חזרה.
1: ולכן שימו לב, באמת המריבות של בן גביר כרגע בקמפיין, אין עם הליכוד ועם ש"ס, זה מה שמעניין אותו, ויודע שמשם הוא מביא מנדטים.
3: רואים את זה בכל מקום שהוא מדבר בו.
0: אנחנו רגילים שנתניהו תמיד מצליח ברגע האחרון לחבר ולהלחים ולהדביק את כל הפינות, אבל הפעם נתניהו לא נתניהו של הבחירות הקודמות, וגם לא של אלה שלפניהן, פחות חזק, לא בטוח מצליח להביא, אתה יודע, את הרוב הדרוש. זה משהו שישפיע, נניח, על בן גביר, שבאמת הוא להרשה לעצמו ללכת פה עד הסוף, לא להתפשר, אולי גם וינטר, סמוטריץ'.
3: אתה רואה שבן גביר מרשה לעצמו לא להתפשר.
0: כן, אבל יש לנו עוד שבוע, אתה יודע, זה השחק,
3: נכון,
0: אולי טקטיקת מסע ומתן.
3: זה... נכון, אם בן גביר זה שהקמפיין והמחבש ממש פוגע בו ברמה שזה מוריד אותו באמת לאזורי החמש בסקרים, אני חושב שאולי יש שם איזה שינוי, אבל אני רואה שבן גביר הוא די עקשן בסירובו, גם אוהב את האימות הזה עם נתניהו, הוא תמיד צס לזה, גם ראינו את זה בקדנציה, ובאמת נתניהו לא כמו שהוא היה, ווינטר זה מה שמטריף אותם, לא משחק בצלי המשחק, כאילו אם אתה בגוש ואתה ממליץ על נתניהו, אז תתכבד ותגיע
0: בבקשה. הייתנו כאן נטלי שם טוב בראיון רדיופוני ראשון, אתה מצליח להבין את האירוע הזה?
3: תראה, קודם כל אני חושב שאני רק אגיד משהו על הצד של נתניהו, זה שנתניהו הפסיק את הלחץ על וינטר, זה לא בטוח שזה נכון, כי בסוף וינטר, גם אם יהיה איחוד בין פרס מוטריץ' ובטח אם לא יהיה, וינטר בסוף זה קולות מצביעי קואליציה, ואם וינטר נופל, אז נתניהו בוודאי נופל ביחד איתו, אז זה שנתניהו לא סומך עליו, זה פרנויה די בשקל בעיניי, ובסוף נתניהו צריך שוינטר יעבור, כי זה קולות של מצביעי קואליציה, ולגבי וינטר עצמו, הוא רוצה את הבידול, הוא חדש, הוא לא רוצה את ה, הוא לא רוצה את ה, את ה, הוא לא רוצה את הלחץ הזה, להזמין עליו את הלחץ של, דווקא בהקשר שלו הוא פועל נכון, הוא מצליח להסיר מעליו לחצים שאנשים אחרים לא היו עומדים בהם, בהקשר הזה של הייחודים, הוא רוצה לרוץ לבד, לא רוצה למצוא את עצמו.
0: גם אתמול בסקר של כאן 11, לדעתי בפעם הראשונה, גם סמוטריץ' וגם בוינטר עוברים את אחוז החסימה.
3: כן, אבל אתה יודע, זה טריקי, ווינטר עובר שם על 4 וסמוטריץ' של 5. עכשיו אני חושב, אני רוצה להגיד עוד נקודה, שבסוף אם סמוטריץ' יתאחד עם פייקלין, אנחנו עשויים להיות בתרחיש שבו סמוטריץ' ובן גביר עוברים, אבל ווינטר בבעיה, אבל ווינטר בבעיה זה לא איזה, מה שנקרא, סתם בצד, זה בעיה של נתניהו, זה יכולות שלו, ואתה יודע, בינתיים האירוע הזה לא מסודר.
0: טוב, לפני סיום אני רוצה לשתף אותך בפרסום ראשון שאני קורא הבוקר בידיעות אחרונות, כתב בשם אמיר אטינגר, בן גביר הנחה, תצניעו את פרויקט התנינים. למה הוא מתבייש כל כך בתנינים שהוא...
3: האמת, זה סיפור מעניין. בן גביר לאחרונה, בדיונים פנימיים של המפלגה, הנחה, בעצת אנשיו ואנשי הקמפיינים, אל תבליטו יותר את תוכנית התנינים ברשתות, במסרים, ברעיונות בתקשורת, כי זה פוגע לנו בקמפיין, כי אנשים תופסים את זה כמהלך לא רציני וגימיק, אז תפסיקו להבליט את זה.
1: איך פתאום אבל אחרי שהוא אכל לנו את הראש הזה, התראיין, סרטונים, לקח את עידית סילמן לספארי.
3: אנשים עושים סקרים ורואים ובודקים ושומעים מהשטח ומבינים מה נקודת החולשה. אגב, זה עושה שכל, כי הרי יש את השינוי האמיתי שבן גביר עושה בבתי הכלא, אפשר לאהוב, אפשר לא לאהוב, אבל זה שינוי, מה שנקרא מהותי אמיתי. ויש את התנינים שזה עם כל הכבוד, באמת סוג של גימיק, ואחרי שהוא התפאר בו, אז הוא פתאום מבין שזה נתפס בציבור לא רציני, אז הוא אומר, תפסיקו להבליט את זה ברשתות ובמסרים
0: וכו'. טוב, פרידה גם מהתנינים וגם מעידית סילמן, זה באמת גזרה שאני לא יודע אם הציבור יוכל... בסדר,
1: אנחנו... אני אקח אותך לפינת החי ברחובות, ואז בבת אחת תקבל...
0: ללטף תנינים.
1: כן.
0: אמיר אטינגר, כתב הכנסת של וויינט וידיעות אחרונות, אנחנו מאוד מודים לך.
3: תודה.
1: תודה.
0: יעד נהיה עם חבר הכנסת יולי אדלשטיין. מה היית רוצה לשאול אותו הבוקר?
1: האם באמת הם הולכים להתאחד, מה המצב, אתה יודע, זאת מפלגה כאילו שיש לה הרבה פוטנציאל, אבל היא לא
0: ממומש, כמו שהיו אומרים לי בשיחות תמיד בבית ספר.
1: זה ככה, 0.8, כמה הם על...
0: ראיתי אתמול דרן בכלל באיזה תמונת פפרצי בנתב"ג, בדרך לחול.
1: כן, שמעתי שאתה...
0: דווקא עכשיו, בזמן
1: פציעות... בטח לפגישות מדיניות, למה אתה...
0: לא, אבל הוא צריך עכשיו רגע להתחבר לעצמת המפלגה, הוא נוסע לחול.
1: לפעמים דווקא יש קטע כזה, אתה יודע, אתה דוחה את המאני טיים לזמן קצוב, ואז עובדים מהר.
0: כמו שחיסלו את נסראללה כשנתניהו היה בוושינגטון, או משהו, לא היה שם.
1: יש מצב.
0: להבדיל, להבדיל.
1: אלף אלף הדלות, כן.
0: טוב, מיד נהיה עם יולי אדלשטיין, בהמשך גם נטלי שם טוב, המצטרפת החדשה, לעמך ישראל, פרסומות וחוזרים.
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. ועכשיו, הטיפ לדיור. מתגוררים בבית משותף? הכירו את זכויותיכם וחובותיכם כדיירים. ידע זה יכול לסייע במניעת סכסוכים ובשמירה על יחסי שכנות טובים. טיפ לדיור בחסות.
5: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
6: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: 103 FM.
8: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: דלתות עבור.
8: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם חמישה ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
9: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
10: רגע, רגע, תעצור!
11: מה קרה?
10: בודקים בבר.
11: נו, יש אישור?
10: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר פותחים עונה. מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקנו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
13: כן.
12: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
13: נו.
12: התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
13: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
12: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
13: לא, כן, כי אני...
12: הנה זה יוצא.
13: תמיד איזה קיביתי.
14: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממקרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
16: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
17: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
18: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
19: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
20: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
21: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו-700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
22: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
23: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
24: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
25: דלתות עבור.
26: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
27: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
26: במאני טיים, רק ישראכרט.
27: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ועמליה דואק, שאיחוד עם גנץ יהיה ממש בקרוב, בימים הקרובים.
3: מאוד מעניין, אני לא שמעתי את עצמי אומר את זה, כי למיטב ידיעתי אני לא נביא ולא בן נביא, אבל אני כן מקווה שאכן יהיו ייחודים. אם אנחנו כבר מפלגת האחדות, אז אנחנו עושים את הכל כדי שתהיה אחדות בין המפלגות שפלוס מינוס שותפות לאג'נדה, ואני מאוד מקווה שהדברים יבשילו, אין יותר מדי זמן, ועוד שבוע כבר צריך להגיש את הרשימות.
2: איפה זה בעצם עומד? מה תוקע את זה?
3: לא, שום דבר לא תוקע. אנחנו באמת כרגיל בפוליטיקה, הדברים נסגרים לקראת הדקה ה-90. אני מקווה מאוד, כמו שאמרתי, שהדברים יבשילו, כי בכל זאת צריך להסכים, גם אם זה בלוק טכני וזה שתי מפלגות נפרדות, להסכים על העקרונות. העקרונות שלנו ידועים, ממשלה הציונית רחבה אחרי הבחירות, חוק גיוס אמיתי ופרקטי. כל הדברים האלה אנחנו רוצים לוודא שהם באג'נדה גם של אלה שאנחנו מתאחדים איתם.
4: לא, אז השאלה היא במה זה עומד, במה הפער ביניכם, כי הרי גנץ נראה לי בוודאי רוצה חוק גיוס, הוא גם רוצה ממשלה ציונית רחבה.
3: לכן אני מזכיר ספציפית את המפלגה הזאת, ומקווה מאוד שלא יהיו פערים, ונוכל לרוץ ביחד, אבל כמו שאמרתי, אני לא נביא, אני מקווה מאוד שהדברים יבשילו בהם.
4: וכשזה קורה, אז זה גם רלוונטי להתאחד עם חילי טרופר ויועז הנדל?
3: עוד פעם, אנחנו מוכנים להתאחד עם כל מיני מפלגות שנמצאות באזור בין הגושים, אבל צריך פה לוודא שלא נמצא את עצמנו במצב שאחרי הבחירות פתאום מתברר שאנחנו מבטיחים לאלה שמתכוונים להצביע לנו ממשלה ציונית רחבה, ומפלגה שמתאחדים איתה מוכנה להשלים לצד זה או לצד אחר. אנחנו חושבים שכל ממשלה צרה תהיה תלויה עוד פעם בקיצוניים, ולא חשוב אם זה המשך של הנוכחית או תמונת הראי של הנוכחית, ולכן חותרים למטרה מסוימת, לא מחפשים
4: רק זהו, כי נוצר מצב קצת אבסורדי שאחד המועמדים אצלכם, חזי נחמה, אומר, אני עם בני גנץ לא הולך, הוא איש הקונספציה.
3: לא, עוד פעם, חזי איתנו, ואני מאוד גאה בזה, גיבור ישראל, אנחנו, לכן חשוב לי גם לומר את זה, אנחנו עוד לא התאחדנו עם אף אחד ולא חתמנו עם אף אחד, לא כל המועמדים, גם לא אני, מנהלים ביחד את כל המגעים. ברגע שהדברים יבשילו באמת להסכם, אנחנו נשב, כל השותפים, אין לנו פיונים, כולם שווים, אנחנו נשב כל השותפים ונחליט באמת אם זה הסכם שאנחנו הולכים איתו או לא. אבל לכן גם אנחנו, זה כולל את חזי וכולל אותי וכולל את כל המועמדים ברשימה.
2: אנחנו שומעים הרבה קולות של כל מיני גורמים ככה, אתה יודע, מהסביבה הקרובה לשתי המפלגות, שאומרים שהדבר היחיד שתוקע את זה ההתעקשות של בני גנץ להיות במקום הראשון, וארדן שמסרב לתת לו את ה... שמסרב ללכת למנהיגות משותפת. זה באמת נופל שם? הכל זה בסוף האגו של גנץ?
3: אתם יודעים טוב מאוד שהדברים האלה נבדקים לפני שיוצאים למהלך, מה יותר טוב לריצה המשותפת, איך נכון לבנות את הרשימה, ולכן בהתאם לכך אנחנו נפעל. זה לא עניין של אגו, וזה לא עניין של באמת מראשון, כי בואו לא נשכח שמדובר פה, גם אם נלך ביחד בבלוק טכני של שתי המפלגות, אף אחד לא גוזל לאף אחד מקומות. אז
2: לא, אבל לכן, בוא, יולי אדלשטיין, האלה... אתה פוליטיקאי הרבה יותר מנוסה ומיומן מאיתנו, אתה יודע שהאגו בסוף משחק תפקיד משמעותי אצל הפוליטיקאים שלנו, ואנחנו כן רואים שגנץ שומעים, לא רק מול ארדן, בכלל מסרב לוותר על המקום הראשון. אם אתה אומר, אין מחלוקות, אתה יודע, אידיאולוגיות משמעותיות, אז נשמע הגיוני שזה בסוף הדבר כרגע, שהדבר היחיד שמונע מכם באמת לעשות את הצעד הזה ולהתחבר.
3: כפי שאני אמרתי, אני חוזר ואומר, אנחנו עוד לא ישבנו ובדקנו את כל הסעיפים, בינתיים הדיבורים היו על העקרונות, כך אני קיבלתי דיווח, וכך באמת אכן היה, ולכן אני מקווה מאוד שהאגו לא יעמוד בדרך. נכון שבפוליטיקה, כמו בכל תחום, כמו בספורט ובתרבות ובעיתונות,

0: יש גם אגו, אבל אני מאוד מקווה שאלה שאנחנו נשקול להתאחד איתם, לא יראו באגו את השיקול.
1: בעיתונות, אצלנו אין אגו.
2: אין אגו, אין אגו.
0: סליחה, אני ממש מתנצל.
1: הערה מיותרת, אדוני.
2: יש אבל, אני אגיד פה לידידי גדעון.
0: הדבר היחידי שמציל אותי זה שעוד מעט יום כיפור, ואני מוכן לבקש סליחה.
1: אז הנה מראש אני סולח לך.
2: יפה, לא, אני אגיד לגדעון שבמסע ומתן הזה בין הצדדים, בני גנץ מביא איתו נדוניה שהיא יחידות מימון, ותחשוב שלחבר'ה האלה בעצם אין אותן, נכון יולי אדלשטיין? וזה גם יתרון בין היתר היכולת לממן את הקמפיין.
0: כמפלגה קיימת באמת בני גנץ נמצא במצב עדיף על כל מפלגה חדשה, זה נכון, אבל עוד פעם, גם זה לא יכול להיות השיקול העיקרי, כי כפי שאתם ודאי. יודעים ואני יודע, אנחנו כבר ראינו מפלגות עם הרבה מאוד כסף שלא עברו את אחוז החסימה, אז לכן צריך, אני חוזר ואומר, לבנות את הכל נכון, כדי לפנות לבוחרים וכדי לשכנע את הבוחרים שזה עוד פעם, זה לא איזשהו ניסיון ניסיון להציל את עצמנו, אלא ניסיון באמת לקדם את אותם הרעיונות שהם רעיונות משותפים לשתי המפלגות.
1: עם יד על הלב, מאוחזב קצת מההשקה של המפלגה וההצלחה המוגבלת של הבסקרים לפי שעה?
0: אם אני אענה לך שאני קופץ מרוב שמחה כשאני רואה איזה סקר, אז זה באמת יהיה שקר. הייתי רוצה עכשיו לראות 10 מנדטים בסקרים, אבל זה לא המצב. הרעיון הזה, וידענו דרך אגב מלכתחילה שהרעיון הזה להיכנס עם דרישה לממשלה ציונית רחבה ולהיכנס בין שני הגושים שמאמינים לך שאתה לא שלהם ועושים את הכל כדי לתקוף אותך, להקטין אותך, לרמוס אותך, זה לא קל. אבל עוד פעם, אנחנו היינו כבר מספיק שנים בכנסת, והחדשים שהצטרפו אלינו קיבלו הצעות לשריון מכל מיני מפלגות, אבל בחרנו בדרך הזאת כדי לקדם רעיון ולא רק להגיע ולהיבחר.
1: טוב, אנחנו שבוע 8 ימים לקראת סגירת הרשימות. אם לא יהיה איחוד או חיבור בימים הקרובים, אז מה, תפרשו אם זה יישאר ככה לאזורי אחוז החסימה?
0: אני לא חושב על פרישה, אנחנו מדברים, אם אני מאמין במה שאני אומר, בחשיבות הרעיונות שאנחנו מקדמים ובצורך במפלגה כמו האחדות, אז למה שאני עכשיו אתחיל להרהר על פרישה? אנחנו אנשים אחראים, מנסים למצות את כל הדרכים האפשריות, כדי, כמו שאמרתי, להצליח במשימה, ומבלי להתפשר על הדברים העיקריים.
1: חבר הכנסת יולי אדלשטיין, מפלגת האחדות, לשעבר יושב ראש ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה גם לכם, כל טוב.
1: מיד נדבר עם מפקד ימ"ר מרחב במחוז חוף של המשטרה, על שני נערים, בני 14 ו-16, שנעצרו בחשד לריגול עבור איראן, הם כבר נאשמים בפרשה הזו.
2: התחזו לחיילים, בני 14 מתחזה לחייל, זה אומנות לא רעה.
1: חייל כן. צעיר, כן. פרסומת אחת, ומיד אנחנו עם הפרשה הזו.
3: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
1: בוקר טוב לרפק מורטאג'י מרי, מפקד ימ"ר מרחב אשר במחוז חוף, שלום לך.
5: בוקר טוב, מה שלומך?
1: אני בסדר, מה שלומך? איך מרגיש חוקר בכיר שפוגש בשני נערים שנאשמים בריגול לטובת איראן?
5: תראה, ספק שהתיק הזה והאירוע הזה בכלל הוא אירוע מיוחד, מאחר שבאמת מדובר בקטינים, שהם לא קטינים בני 17-18, שהם מה שנקרא בגבול גזרה, כן? אלא קטינים שבני 14 ו-15, ושניהם 15 היום, כי אחד מהם תוך כדי ימי המעצר כבר חגג את ה-15, אבל בהחלט אירוע מיוחד, כי זה ממחיש את עוצמת החדירה, את עוצמת המגיפה ואת המכת מדינה שיש לנו, וכמובן את הרצון של אנשים כן לקבל כסף בכל מחיר, ולרמוס כמה ערכים בדרך.
1: מה אתה יכול לספר לנו על מה שהם מספרים בחקירה?
5: תראה, שירות הביטחון הכללי הציף את האירוע הזה וביקש ממשטרת ישראל לבדוק אותו. עוד פעם, מתוך הנחה מקצועית שמדובר בקטינים, וצריך להתעסק עם זה באמת במשנה זהירות, יש לזה השלכות, כי באמת מדובר בילדים. אנחנו שפתחנו לחקרה סמויה, ומהר מאוד עבר לחקרה גלויה, הבנו שעל אף שמדובר בילדים, אבל מדובר באנשים שמאוד מתוחכמים, מדובר לפחות בדומיננטי ביניהם, שהוא מאוד בקי ומקצועי בהפעלת הרשת,
2: מה זה המבוגר מבין השניים? זה בין ה-16?
5: לא, הם שניים בני 15, אין 16.
1: אבל מה הם עשו בדיוק? תספר לנו למה עצרו אותם, מה הם עשו?
5: אוקיי, מה שהם עשו, למעשה כמו שכל קטין ממוצע מחפש עבודה, אז הוא נתקל ברשת במפעיל איראני, כי המודיעין האיראני נוכח וקיים כן ברשת, מקבל ממנו הצעות עבודה, יש דיבור, יש חיבור, שמהר מאוד רץ להיות מפעיל מופעל, מקבלים משימות כמובן כי זה במדרגים, כמו שבכל אירוע, ריסוס גרפיטי, לאחר מכן הגעה וצילום כתובות, לאחר מכן אולי יצא לחלק פליירים ודברים כאלו. אז אותו קטין כן משתלב, כן מקבל, וכן רץ עם המשימות האלו.
2: וכבר הם מקבלים כסף, נכון? על כל משימה הם מקבלים.
5: בהחלט.
2: ואת הכסף מעבירים להם מה? באמצעים של מטבעות דיגיטליים, ביטקוין וכאלה?
5: זהו, כאן המקום להגיד שכל הארנקים הדיגיטליים, כל התווך הדיגיטלי הזה, שבאמת זה מפלצת בפני עצמה, שלהבנתי התמימה, כן? שמצריך אנשים שמבינים איך מתפעלים את הדבר הזה. אז כן, יש קטינים בני 14-15, יודעים לשחות בחומר הזה, לתפעל את הרשת, לקבל כסף, להפוך אותו לקצה אשראי שאפשר לקנות מהסופר ובכל מקום אחר, ומקבלים את המטבעות האלו בביטקוין, או איך שנקרא לזה, ומתרגמים את זה לכסף.
1: תגיד, בזמן אמת, עד כמה, בייחוד שאנחנו מדברים כאן על חבר'ה כל כך צעירים קטינים, עד כמה הם מבינים את המשמעות של המעשה שהם עושים, או שבאמת מדובר בילדים בחופש גדול שרוצים עוד קצת כסף ואומרים יאללה, נעשה פה גרפיטי ופה ככה ונעשה קצת דמי כיס?
5: תשמע, אחד הדברים הבולטים באירוע הזה זה המודעות. הרי בסוף שאתה בא מסתכל משפטית על האירוע, אתה צריך לבחון את מפלס המודעות, לכמה הם מודעים. ובמקרה הזה, זה לא רק שזה מיוחד בגלל שהם בגיל כל כך צעיר, אלא בגלל רף המודעות הגבוה.
2: מודעות למה, שהם עובדים עם האיראנים או שהם עושים מעשה אסור?
5: שהם שני מודעים שהם עובדים מול סוכן איראני, שמבקש מהם דברים והם עושים אותם, ומקבלים על זה כסף, והם חיים עם זה בסדר גמור.
2: כמה כסף הם מקבלים, אנחנו יודעים לומר?
5: הם לא קיבלו הרבה כסף. אנחנו כמובן קטענו את האירוע הזה, הם הגיעו, בערכה זה 1,500 דולר, שזה באמת לא הרבה כסף, אבל המסר והעוצמה של האירוע, הרבה הרבה מעבר לכסף.
2: אתה יודע להגיד משהו על המוצא המשפחתי שלהם, על הם, לא יודע, גדלו בבתים נורמטיביים, הורים שסלילו אותם לאיזשהו כיוון של עבריינות או משהו כזה?
5: אני יכול להגיד לך שזה מדבר מנשים מהיישוב, אני יצא לדבר עם ההורים שלהם, בסוף אנחנו שומעים על צל מינוש, כן, אז דיברתי עם ההורים שלהם, מדובר בהורים, אני לא מקנה במצבם, אבל הורים נורמטיביים, וגם ילדים נורמטיביים, אבל בסופו של דבר, שאתה מסתכל על זה, ואתה רואה אותו, אתה קורא מה הוא אומר בחקירות, אתה אומר, זה לא נורמטיבי.
2: ברור, לא, זה ודאי שלא, אבל ואיך ההורים מגיבים לזה כרגע?
5: בתדהמה רבה, אני אומר לך שההורים לקחו את זה מאוד קשה, לא מדובר כאן במשפחות עם שאיפות לאומיות, או מאיזה, אתה יודע, מאיזה תרללה כזאת של נגד המדינה, מדובר במשפחות יהודיות מהיישוב, נורמטיביים, אבל מה שנקרא זה קורה גם במשפחות הכי טובות, ופה ההורים צריכים לדעת מה ההתנהגות הכלכלית של הילד, מה ההתנהגות החברתית של הילד, מה זה הילד יורד למרכז וחוזר, לאן אתה נוסע, איפה היית, מי היית, מה זה הילד לוקח מחשב ועושה מה שהוא רוצה, מה זה הילד משתת לי ברשת. ברור לי, זה קורה לכולנו, כן, לכולנו יש ילדים, אבל
2: ודאי.
5: זה עוד אירוע שאומר לך, באמת שצריך
2: לפתוח
5: את העיניים.
2: נכון, וממש לסיום אתה משער שבאמת החברה האלה, שהם ממש צעירים, גם בתוך הגיל של הקטינים, הם לא מהבוגרים ביותר, אתה משער שהם ישבו בכלא?
5: אני יכול להגיד לך שהייתה סגה משפטית מאוד מרכזית, בית משפט שלום, בשלב מסוים שחרר אותם, כמובן עשינו ערר למחוזי, המחוזי הפך את החלטה, ופרקליטות חיפה, שהיא פרקליטות מקצועית מאוד, שליוותה אותנו, הגישה תום הליכים, חד משמעי.
2: וואו.
5: בגלל עוצמת האירוע, עוד פעם. עשו דברים שלא מתקבלים.
1: מעניין מאוד. רב פקד מורטאג'י מרי, מפקד ימ"ר מרחב אשר במחוז חוף, אנחנו מאוד מודים לך על השיחה הזו.
5: תודה רבה, כל טוב.
2: תודה.
1: מיד נדלג לתאילנד. כן. הקרוב שלנו לחופשה בתאילנד, מסתבר שהישראלים שם עוברים ימים לא פשוטים, הרשויות ככה ממש רודפות אחריהם, לפחות ככה הם מספרים ומתארים, רבים הם עוזבים את האיים של תאילנד. מיד נדבר עם אחת מהם.
2: נות נגדם, כן, מחאה של תושבים מקומיים. ו...
1: כן. אז אנחנו עושים הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
4: 103 FM.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר,
6: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
3: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
4: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
5: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: חדרה!

0: לקילוגרם, קראה עם אוף טרי, 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים, רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק, להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
3: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
4: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה.
5: גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: ג'וב מאסטר, 103 FM.
8: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 79, ב-103 FM.
9: עכשיו כמעט 7:45, מיד נהיה בתאילנד עם הישראלים שעוברים שם ימים מאוד מאוד לא פשוטים, פרסומת אחת ואנחנו חוזרים.
10: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: שלום למורן קאט.
2: היי, שלום.
1: המתגוררת בפוקט שבתאילנד, מה שלומך?
2: בסדר, מה שלומכם?
1: אנחנו בסדר, אבל אנחנו ברמת השרון, ואת בפוקט, אני חושב שזה מספר את כל הסיפור.
3: בתוך חדר בלי חלונות ברמת השרון, מה מצבך לעומת זאת?
2: אנחנו בסדר, בסדר פה.
1: מה, עכשיו את מסתכלת מהחלון, מה את רואה? ספרי, תני לנו קצת ליהנות.
2: תשמע, בסופו של דבר, מי שחי, חי בשגרה שלו, כרגע אני בתוך מקום סגור בחדר כושר, כל אחד פה חי את הרוטינה היומיומית שלו, אתה יודע, לא כל היום זה תקלים, קוקוסים ומסאז'ים.
1: חבל.
3: זה גם משהו שצריכים לדעת, שמעתי את זה האמת מכמה אנשים, כולל איזה חברה שנתקעה במלחמה, בשאגת הרי נתקעה בתאילנד, אומרת, זה הופך להיות השגרה שלך, אז אתה לא מתלהב מזה כמו שאנחנו.
1: כמה שנים את חיה שם?
2: נכון, נכון. אני חיה פה 3 שנים, וגם הכל עניין של בחירה. אני באופן אישי בוחרת ליהנות מהעומק של החיים פה, מהתרבות פה, מהאנשים, מהאינטרנשיונל, מכל התרבויות. אז כל אחד בוחר להסתכל או לחיות את חייו בצורה שלו.
3: ואת שם לבד, עם משפחה?
2: כן, אנחנו מגדלים פה 3 ילדים, אני משפחה פה. אז אתה יודע,
3: הריבים
2: של הילדים זה אותם ריבים, והשגרה היא אותה שגרה כמו כל משפחה.
3: כן, ילדים ילדים בכל מקום בעולם. עזבתם לפני 7 באוקטובר?
2: עזבנו אחרי 7 באוקטובר.
3: על הרקע הזה, עם קשר למלחמה?
2: כל מיני סיבות.
3: אוקיי.
1: יש לך מושג גם הישראלים, ברור שלא מספר מדויק, אבל כמה ישראלים חיים היום בתאילנד? אנחנו מדברים על מה? על 10,000, על אלפים, על יותר?
2: אני לא יודעת, אני לא אזרוק סתם מספר, אבל אני יודעת שבפוקט בסביבות ה-200 משפחות.
1: 200 משפחות של ישראלים.
2: אבל זה נתונים שלא בדקתי, כן.
1: ברור. ומה קורה בתקופה האחרונה? אנחנו שומעים יותר ויותר דיווחים ככה לא סימפטיים מבחינתם של הישראלים שם בתאילנד, איך זה מרגיש, מה אתם חווים ביום-יום?
2: תראה, אני אגיד לך מה, התרבות התאילנדית, מה שהכי חשוב לה מבחינה ערכית, זה ההתנהגות במרחב הציבורי ביום-יום.
3: בדיוק ההפך מאיתנו.
2: כן, כן, הבודהיזם אצלם זה לא דת, זה דרך חיים. הם מחויבים לזה. אז ברגע שהם רואים התנהגויות קצת אחרות, מתרבויות אחרות, בדרך אגב, ממש ממש לא רק העם שלנו, אלא עמים אחרים גם, אז הם לא אוהבים את זה. זה לא נתפס טוב עכשיו, שזה בקטנה ופה ושם, אז עוד איכשהו דבר, שזה נהיה יותר מדי, וכמובן שהפוקוס אין מה לעשות, בגלל כל מיני סיבות הזו על הישראלים כרגע, אז זה לא מתקבל יפה.
3: ומה? אז איך זה נראה בפועל? מה, ישראלים מרעישים, משתוללים? אגב, האם זה גם אתם, הישראלים המקומיים שחיים שם, 200 משפחות, או שזה תיירים?
2: תשמע, בוא נגיד לך, כל עוד אתה יודע איך להתנהג, כל עוד אתה מתנהג לפי הכללים, בנימוסים והליכות, ואתה יודע, אני יודעת מה, לא לצרוח במרחב הציבורי, או לא לצרוח במסעדות, לא לעקוף בתור, לא להיפגש בחמולות קולניות, אז ביום-יום אתה לא מי יודע מה תרגיש את זה, אבל כן, התחושה היא, התחושה של הסלמה טיפטיפונת. כל מיני מקרים קטנים, יש איזושהי תחושה של הסלמה, תחושה שהרשתות החברתיות כן מחלחלות ומשפיעות ו... וזה עצוב, בעיניי זאת יכולה להיות שעה מדהימה, שעה מדהימה במיוחד לנו, בעם שלנו, לעשות איזשהו חשבון נפש, וללמוד על תרבותיות שהיא קצת אחרת, ואולי גם ליישם את זה בפועל במדינה שלנו ולהשתפר.
1: זה משהו
2: וזה מדהים, ופה כמובן...
1: זה משהו שאתם מרגישים גם ברחוב? כלומר, זה כבר מגיע לרמה של לא נעים, מפחדים, משהו שאת פוגשת בה ברחוב, או שזה עוד לא מגיע לשם?
2: תראה, שוב פעם, מפחדים לא, כל עוד אתה יודע איך להתנהג, ואתה מכבד אותם באמת, ומשתמש במחוות שלהם, אז אין מה לפחד, יכול להיווצר מצבים לא נעימים, כן, יש פה אנשים שהם מושפעים ויכולים לזרוק לך מילה, אותי הרבה פעמים שואלים שאלות, ולמה ככה ולמה זה, ואני משתדלת לענות.
3: לא, אבל איזה סוג של שאלות, למה אתם מתנהגים ככה ומרישים במקולת, או למה אנחנו תוקפים בעזה?
2: גם וגם, גם וגם, השאלות הן גם פוליטיות וגם... תרבותיות, כן, כן.
1: אבל זה רק הרעש וההתנהגות והנימוסים וההליכות, או שזה גם אולי קשור לזה שבאמת הרבה מאוד ישראלים, את יודעת, שנים אחורה ככה עושים עסקים בתאילנד, וקונים בתים ומזכירים ומתרחבים, כלומר גם הזרועות העסקיות של ישראלים בתאילנד, פוקט, קופנגן, זה משהו שהולך וצומח הרבה מאוד שנים, אולי גם זה קצת מפריע לתאילנדים?
2: יכול להיות, ושוב פעם, זה לא רק העם שלנו, וזה גם שילוב של כל הדברים ביחד. כרגע זה כאילו מרגיש שהכל השתלב, לא נהיה מיקס כזה ביחד, ויצר איזושהי נקודת רתיחה. יכול להיות.
3: כשאנחנו רואים שההפגנה הזאת שהייתה בפוקט, הדרישה שלהם זה להגביל את הוויזה של ישראלים שהות בתאילנד ל-15 יום בלבד.
2: כן, אתה לא יודע כל כך מה, לפעמים מה המקורות של ההפגנות האלה, אני לא יודעת, אז אני לא אגיד סתם, אבל כן, הם התמקדו דווקא בהתנהגות, לפי מה שראיתי בהפגנה הזאת.
1: טוב,
2: כן,
1: לסיום...
2: כן, התנהגות לא מכבדת, הם לא אוהבים את זה.
1: תגידי מורן, זה משהו,
2: מאוד לתרבות
1: זה שקורא, משהו כן. שגורם לכם לחשוב אולי פעמיים, אולי לחזור הביתה, לחזור לארץ, או שבינתיים אתם נשארים שם גם שקצת פחות נעים כרגע?
2: תשמע, אני אגיד לך משהו מאוד אינדיבידואלי, מאוד אישי, דווקא בגלל כל הדברים האלה, אני אוהבת להיות פה. אני מרגישה שעצם ההוויה שלי, עצם הנוכחות שלי פה, עצם החיבור שלי דווקא לא לאנשים ישראלים, אלא לכולם, וגם תאילנדים זאת ההסברה הכי טובה. כאילו, אני מרגישה מעין אחריות לאומית ואיזושהי תחושה של שגרירות כזאת, כי יש שיח, מדברים על זה, וגם אני בן אדם מאוד ורבלי ומאוד... מתערבב פה ומדברים ומסבירים, כמובן שבצורה יפה, מישהו מתלהם, אני לא נכנסת לפינות האלה. אבל אתה מרגיש את זה, אתה מרגיש איזושהי אחריות. תראה, הרבה מהאנשים לא אוהבים להיכנס לפינות ומפחדים וכאלה. אבל אני חושבת שדווקא אם אתה מדבר ומסביר את הדברים, הנקודת מבט שלך, זה יכול לעשות פה פלאים. מספיק שאחד מכיר אותי. ואוהב אותי, ומספר על החבר שלו, ויש פה המון, המון מעגלים, מעגלים של חדרי כושר, וחוגים של הילדים, ובתי ספר, ופליידט. אמרתי לך, כמו בהתחלה, שגרה זה שגרה. זה לא שאני כל היום פה שוכבת על החוף. יש לי שגרה מאוד מאוד מאוד מגוונת,
1: okay.
2: ואני מנצלת אותה, כן?
1: יפה. מורן נעקעת שמתגוררת בפוקט, תודה רבה לך. סליחה שהפרענו באימון הבוקר.
3: זה צהריים שם
2: תודה
3: צהריים.
2: תודה.
1: תמסרי דש.
2: כן.
3: תודה.
2: תודה רבה, תודה.
1: טוב, בזמן שישנת, במזכרת בתי השלווה, במיצה הורמוז, היו חילופי אש הלילה. לא שמעת קצת הבית רועד?
3: שום דבר, אתה יודע, אפילו לא, לפעמים, יודע, באזור שלנו יש, יכולה להיות לזה השפעה לרעש שחיל האוויר מייצר, לא היה כלום.
1: דני סיטרינוביץ' מצטרף אלינו, שלום לך.
4: בוקר טוב לכם.
1: חילופי אש שגרתיים, או שהיה כן הלילה קצת עלו איזה מדרגה?
4: חזרנו לסוג של עימות קינטי בעצימות נמוכה, ברקע דברים להסביר, אמנם זה לא פוקט, זה מצרי עומוז, אבל רק להסביר מה קרה ממש בחצי דקה, האמריקאים הצליחו לייצר סוג של מנגנון שמאפשר הוצאה של חלק מהנפט מצרי עומוז, ובוודאי לא כל הנפט, לא מתקרב לכמות שהוא לפני המלחמה, אבל הצליחו להוציא כמה מיליוני חביות ביום, האיראנים כמובן מנסים למנוע זאת, ולכן לפי טענת האמריקאים הם למעשה ניסו, האיראנים, לראות מוקשים לכיוון המצרים, יש להם יכולת לראות מוקשים באמצעות רקטות מיוחדות. האמריקאים תקפו את אותם רקטות, ולכן האיראנים הגיבו, גם לעבר ירדן, כשלטענתם הפגיעה באיראן הייתה מכתב"מים ששוגרו מירדן, וכאן הם תקפו לפני שעה קלה גם בסיס אמריקאי באיחוד האמירויות. זה מראה בסופו של דבר אחד משמעותי, שגם האמריקאים לא רוצים לחזור לאימות עצים מול האיראנים, כל עוד המאבק על מצרי עומוז נמשך ואין חזרה להסכם מדיני כזו או אחר, בוודאי מזכר הבנות, אנחנו עתידים לראות, גם אם האירוע הזה יסתיים, אנחנו לא יודעים, אבל גם הוא יסתיים, בעתיד הם יחזרו לאימות כזו או אחר, כי המאבק הזה לא עוצר, ושני הצדדים נחושים לשמור את השליטה שלהם על המצרים.
3: אבל כרגע אנחנו יודעים שיש שחיקה העמדה האיראנית על בסיס הלחץ הכלכלי הזה, נכון? זה נותן איזשהו אפקט.
4: בוודאי, הלחץ הכלכלי מאוד מאוד משמעותי, אנחנו רואים אפילו מהתורים לתחנות דלק באיראן, מדינה שהיא...
3: הייתי אתמול איזה סרטון מהבזר המרכזי של טהרן, שהוא מטרק, וזה גם...
4: יש מצוקה כלכלית, אנחנו רואים נייר הלקמוס לאירוע הזה, זה הנשיא פזשקיאן, שהוא רואה את עצמו כמייצג של האוכלוסייה האיראנית, ולכן הדברים שהוא אומר על הקושי הכלכלי, אנחנו צריכים להאמין להם, באמת מתכתבים עם המציאות, אז אין ספק שיש פה, יש פה הישג אמריקאי אופרטיבי, שבוודאי, פחות דרך אגב הסנקציות, שבסנס מזכיר אוצר אמריקאי מכריז, יותר באמת המצור הימי, אבל יש פער, כמו שגם דיברנו בעבר, בין הלחץ הכלכלי לבין הנכונות האיראנית, להיכנע במסע ומתן כפי שהאמריקאים מצפים. יתרה מכך, האיראנים רואים את טראמפ, מבינים שאנחנו קובעים עם בחירות האמצע, יש הדלפות, שהפנטגון לוחץ על הקסף, מזכיר המלחמה האמריקאי, לא לחדש שמלחמה מול איראן, והם מבינים שדווקא האמריקאים יכולים להיות עם גבם אל הקיר, ולכן אנחנו צריכים להעריך שהאימותים הללו בתור המצרים יימשכו.
1: טוב, מילה, דני, פשוט כי הזמן שלנו עזל, נגענו בעניין הכלכלי, אבל זה באמת, אתה יודע, אנחנו רואים את המספרים, אנחנו שומעים על המשבר, זה באמת משהו שמאיים על המשטר, או שזה סבל שהוא יכול מבחינתו להכיל?
4: זה אירוע שהמשטר באמת חווה, אני רוצה להגיד לראשונה, כי יש לחץ כלכלי מתמשך שנים, אבל אין ספק שהציעה מהמלחמה והנזקים המשמעותיים, באמת מצבים את המשטר מול אתגר כלכלי ראשון במעלה, הם דברים שלדעתי גם בעבר הם לא התמודדו איתם, ועדיין המשטר מעריך שבקרב הקאב הזה, הוא יוכל לגבור על האמריקאים. כלומר, בסוף האמריקאים יכנו והסירו את המצור, הרבה לפני שהכלכלה האיראנית תגיע לקריסה. אנחנו לא יודעים אם זה נכון או לא, אבל זה בוודאי האסטרטגיה שלפי איראן מתנהלת, ולכן צפוי שהם לא יכנו כמו שאמרנו.
1: דני סיטרינוביץ', לשעבר ראש ענף איראן באמן, חוקר בכיר בתוכנית איראן ב-INSS, אנחנו מאוד מודים לך, דני.
3: תודה.
4: תודה רבה, בוקר טוב.
1: מיד אחרי החדשות, נטלי שם טוב, שהצטרפה לאופר וינטר, תהיה איתנו כאן.
3: והחישוב שאני עשיתי מאחר ודיברנו קודם עם מורן קהת, שהיא בחדר הכושר בשעת הצהריים, אתה יכול לחיות היום בתאילנד ולשדר את 7-9, מבחינתך זאת תהיה תוכנית צהריים.
1: הבאת הרעיון.
3: כן.
1: בוא נדבר על זה עם אבי שנייה בהפסקה.
5: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. 103 FM.
6: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
7: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
8: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944, שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
9: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
11: אופטיקנה, אופטיקנה.
12: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
13: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטי יוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
14: Air fry לירקות. Like a boss. נשנוש בריא בתוך דקות.
15: Like a boss. ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים like מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 like שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים like נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
16: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר,
17: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
18: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
19: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
20: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
21: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה. ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצמצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.

0: שופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר 103
2: FM. אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון דגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק. יש ארנק
5: ירוק! נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
7: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הסלמה במפרץ. צבא ארצות הברית תקף הלילה באיראן לראשונה מזה כחודש. התקיפה מגיעה לאחר שהנשיא טראמפ איים בשבוע שעבר בפעולה צבאית, נגד ניסיונות איראנים להציב מחדש מוקשים ימיים במצר הורמוז. על פי בכיר אמריקני, התקיפה כוונה לעבר שני משגרים שהוצבו במצר, שם נצפו כוחות של משמרות המהפכה, נערכים לשגר מוקשים נגד כלי שיט. בתגובה, משמרות המהפכה שיגרו טילים לעבר בסיסים אמריקנים בירדן, שם הודיעו כי יורטו בהצלחה 8 טילים בליסטיים שחדרו למרחב האווירי של הממלכה. בישראל מזהים עלייה ביוזמות הטרור ביהודה ושומרון ומגבירים את הפעילות בפיקוד המרכז. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
8: במערכת הביטחון מזהים בתקופה האחרונה עלייה ניכרת בהיקף ההתראות לפיגועים ביהודה ושומרון, בהכוונה של גורמי טרור מחוץ לישראל. ההבנה שבימים אלה יש קושי גובר בקרב גורמי טרור ביהודה ושומרון להוציא לפועל פיגועים משמעותיים בגזרה, מה שמגביר את המוטיבציה לנסות לבצע פיגועים בכדי ליצור הישג תודעתי. כוחות הביטחון פועלים בימים אלה במטרה לסכל אירועי טרור נגד ישראלים בגזרה, פעילות מתמשכת שכוללת החרמה של אמצעי לחימה, מעצרים ותחקורים בכל לילה. רק בשבוע האחרון כוחות אוגדת איו"ש עצרו כ-60 חשודים, מתוכם מחבלים שתכננו לבצע פיגועים בטווח הזמן המיידי.
7: לאחר שאמר בחדשות 12 כי איחוד עם מפלגת כחול לבן של גנץ תקרה בקרוב, יולי אדלשטיין ממפלגת האחדות טוען ב-7-9 ב-103 FM כי המגעים אינם סופיים וטרם הוחלט על איחוד עם אחת ממפלגות הימין מרכז.
9: הרעיון הזה להיכנס בין שני הגושים שעושים את הכל כדי לתקוף אותך, להקטין אותך, לרמוס אותך, זה לא קל. אבל בחרנו בדרך הזאת. אנחנו עוד לא התאחדנו עם אף אחד ולא חתמנו עם אף אחד. ברגע שהדברים יבשילו באמת להסכם, אנחנו נשב כל השותפים, אין לנו פיונים, כולם שווים, אנחנו נשב כל השותפים ונחליט באמת אם זה הסכם שאנחנו עולים
7: בן 14 חשוד בפרשת הריגול עבור איראן, טוען שרק חיפש עבודה לחופש הגדול. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
10: פרשת הקטינים שהופעלו בידי סוכן איראני, חשוד המרכזי, בן 14 מקריית מוצקין. הוא מספר שהקשר התחיל כשחיפש עבודה לחופש בטלגרם. בהתחלה הוא התבקש לחלק פליירים ובהמשך כבר לצלם מרכזים מסחריים. בחקירה נשאל אם ביצע משימות עבור סוכן איראני בידיעה שהוא איראני, והשיב כן, אבל לא משימות בגודל שיכולות לסכן או לפגוע במדינה, פשוט רציתי כסף. אתמול הוגש כתב אישום נגדו ונגד חברו בן ה-15, לאחר שלפי האישום ביצעו משימות צילום וניסו לגייס קטינים נוספים עבור הסוכן האיראני.
7: ראש מועצה מכהן בנגב נעצר בחשד לעבירות שוחד ומרמה. המשטרה עצרה הבוקר 7 חשודים שבהם ראש מועצה ובני משפחתו, לאחר שעל פי החשד ביצעו הטיה של מכרזים, השיגו עובדים באופן פיקטיבי וקיבלו שוחד כדי להעביר במרמה כספים מקופת המועצה לכיסם הפרטי. המשטרה צפויה לבקש את הארכת מעצרם של החשודים בהמשך היום. עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
11: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
12: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
14: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
15: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון. שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לעלות מעט, עדיין נוח באופן יחסי לעונה, למרות ההתחממות. מזג האוויר נוח יותר בשעות הבוקר ובשעות הלילה כמובן, במשך היום בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל בהרים, בינוניית כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים ויעשה חם קצת יותר.
12: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
17: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12.

0: 7-9 7-9, השעה השנייה, הרעיון המרכזי שלנו עם נטלי שם טוב, המצטרפת החדשה למפלגתו של אופר וינטר, שתהיה איתנו כאן מיד. למה בחרה בוינטר ולא בליכוד שהציע לה שריון? חבר הכנסת יולי אדלשטיין מדבר איתנו הבוקר ומודה שהוא מאוכזב מהסקרים של המפלגה החדשה שלו ושל גלעד ארדן. עם יד על הלב, מאוכזב קצת מההשקה של המפלגה, ההצלחה המוגבלת שלה בסקרים, לפי שעה?
1: אם אני אענה לך שאני קופץ מרוב שמחה כשאני רואה איזה סקר, אז זה באמת יהיה שקר.
0: הפאנל הפוליטי על הלחצים על בן גביר שהולכים ומתגברים, האם יסכים לוותר על הריצה העצמאית ומה הוא דורש בתמורה, והדלק שובר שיאים. נשאל את מתן חודורוב, האם שר האוצר סמוטריץ' יצליח לבלום את ההתייקרות ברגע האחרון? 7-9, מתחילים.
2: עכשיו, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM,

0: 8:06 דקות, אנחנו בשעה השנייה של 7:09, מיד נאמר שלום לנטלי שם טוב, שעושה את המעבר הזה מהעיתונות לפוליטיקה. אתה קיבלת הצעה להצטרף לאיזה מפלגה פוליטית?
1: הייתי דיבור, כן,
0: בשלבים. עכשיו או מזמן?
1: לא, עכשיו, אבל לפני איזה 3 חודשים, אני חושב.
0: רוצה לספר לנו מטעמי?
1: לא, זה היה, אתה יודע, זה היה גישוש כזה ראשוני שהדפתי אותו.
0: דגדג לך, אבל או שמיד היה ברוך השם?
1: אני גם בא ממקום באישי, ובמקום, האופן שבו גדלתי, וגם הסיקור של הפוליטיקה, הייתי כתב כנסת איזה 8 שנים, יש בזה משהו שהוא מדבר אליי, אבל אני לא מרגיש שאני במצב לזה כרגע, בחיים שלי. זה כאילו, תכף לדבר עם נטלי שם טוב, תשמע, אני בתקווה שהיא תתברג ותיכנס והכל זה, איזה מחירים יש לזה, כמה זה דורש, כמה זה תובע מהחיים האישיים, אפס פרטיות, אתה הופך להיות באמת כאילו שייך לכל אדם, כל אחד מ10 מיליון אזרחים בישראל. זה חתיכת דבר.
0: אז הנה, אנחנו רוצים לצרף לו את נטלי שם טוב לרעיון שפותח את השעה הזו.
2: 7:09, הרעיון המרכזי.
0: נטלי שם טוב, מפלגת עמך ישראל, בראשות עופר וינטר, שלום, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב, נראה לי שאת הכותרת אתה לי כבר נתן, מה עוד אפשר לומר?
0: עכשיו את צריכה להשוות ולעלות, נטלי.
3: נשתדל לעשות את הטוב ביותר.
0: אבל אתה רואה, פוליטיקאית, אבל לא איבדה את החושים העיתונאים, ששמעת כותרת ישר מסתערת עליה.
1: מזהה את זה בקלות.
0: יפה.
3: עכשיו, זה לא משתנה בשנייה.
1: תגידי, את הייתה לך התלבטות? כן, אפרופו מה שאמרתי, כי נראה לי שאת יודעת מה מחכה לך בצד השני של הבחירות.
3: כן, ברור שהייתה התלבטות, אתה פירטת אותה. אגב, אני לא אוהבת להשתמש במילה מחירים. אני באמת מרגישה שאנחנו לא יכולים לדבר במונחים האלה, אחרי מה שאנשים בני 18 וגם בני 50 עשו פה מיום 7 באוקטובר ועד הסבב כנראה השביעי כבר שקורה היום, ובאמת המחירים הכבדים שאנשים פה שילמו ועדיין משלמים, ולצערנו משפחות רבות שיסעו גם את כאב השכול עד יומן האחרון, אבל ברור שזה החלטה לא פשוטה, ושיש לה השלכות רחבות על החיים ועל המשפחה, ושקלתי את זה בכובד ראש, אבל אני חושבת שהיופי פה באמת זה שיש פה מפלגה שאף אחד לא בא בשביל עצמו, באמת באו להילחם בשביל עם ישראל, ולמרות שמדובר באנשים חדשים ונקיים, כולם פה לוחמים שראו מבפנים את המערכות, ובאו להילחם על השינויים שהיו צריכים לקרות כאן מזמן, וביתר סט, כמו שאמרתי, אחרי השנים האחרונות.
1: אז תכף נדבר גם על השינויים ועל המלחמות שאתם צריכים להילחם, אבל דבר אחד שאת התאפיינת פה, אני חושב שאפילו גם השערה שהייתה סביבך רגע לפני השקת המפלגה, הוא שאת אדם שאומר את האמת, את האמת שלו, ולא נכנס תחת, קשה להם משטר אותך. בסוף פוליטיקה, אחד הדברים שאותי הכי קשים לי איתה, זה ש... לפעמים חייבת לדקלם דברים גם שאת לא בכך מאמינה בהם.
3: ולכן אני חושבת שהייתה פה עבודה בבנייה של מסגרת, שאני באמת באמת מרגישה שהחזון שלי מתיישב איתה אחד לאחד. שמו, אני פגשתי את עופר, הוא לא היה דומה לאף פוליטיקאי אחר.
1: אולי כי הוא עדיין לא פוליטיקאי.
3: גם אני חושבת אבל שבעיקר זה עניין של אישיות, זה עניין של אמת שהוא הולך איתה הרבה שנים, זה עניין של עקרונות שהוא היה מוכן להילחם עליהם ולשלם עליהם מחירים, ואני בטוחה שאת כל הדבר הזה הוא יביא לעולם הפוליטי, ואני רוצה להגיד לך יותר מזה, מותר לנו לקוות שיהיו לנו נבחרי ציבור ומנהיגים מהסוג הזה, שדבקים באמת והולכים איתה, ומוכנים לשלם עליה מחירים, ולא יגידו דברים פופוליסטיים, וילחמו בשביל עם ישראל על מה שהם מאמינים שצריך לקרות, והנה זה קורה כבר בימים האלה, כשאנחנו אומרים אמת ומותקפים עליה.
0: את אומרת שהדבקו באמת, אבל אני שומע את עופר וינטר אומר, מיד אחרי 7 באוקטובר, צריך להחליף את כל מי שהיה חלק מהדבר הזה. נתניהו לא יכול להישאר עוד יום אחד בתפקיד, הוא חוזר על הדברים האלה, וגם בהשקה שאתם עורכים אומר, צריך להחליף את כל ההנהגה, מי שהיה ב-7 באוקטובר לא יכול להיות, אבל אז רגע אחר כך, הוא אומר, אנחנו נמליץ על נתניהו לראשות ממשלה. אז באחת הפעמים הוא לא מדייק, אולי משקר, אני לא יודע, אבל יש פה שני, יש פה פער, יש פה סתירה בין ההתבטאויות.
3: גדעון, בוא ננסה לדייק אנחנו. מה שאופר אמר הוא שאם הוא היה ראש הממשלה בשבעה באוקטובר, הוא היה מתפטר, הוא הציג את תפיסת האחריות שלו. בכל זאת, כמו שאתה יודע איך הדמוקרטיה עובדת, הוא לא קובע לא מי מנהיג את מחנה הימין, לא מי יהיה ראש הממשלה הבא כשהלכו האזרחים לקלפי, הוא לא קובע אם יוחלפו פה 120 חברי כנסת, הוא עבד בלהעביר רשימה טובה, חדשה ונקייה, בדיוק מתוך התפיסה הזו. זו המפלגה היחידה שלא נגועה בשבעה באוקטובר, זו המפלגה
0: כן,
3: היחידה...
0: כן, אבל אם אתם ממליצים על ראש הממשלה נתניהו, אתם בעצם תרכיבו ממשלה שהיא בדיוק הממשלה של שבעה באוקטובר, לא יהיה בה שום שינוי, אולי גם עמך לא. ישראל יהיו בה, אבל זה תהיה אותה מפלגה, עם סמוטריץ', עם בן גביר, עם נתניהו, זאת המפלגה של שבעה באוקטובר.
1: הממשלה, כן.
0: הממשלה.
3: קודם כל, אנחנו עוד לא הלכנו לבחירות, אז אנחנו עוד לא מקימים את הממשלה, וגם אתה לא יודע מה יהיו הקונסטלציות הפוליטיות, ואיזה מפלגות ייכנסו לתוך הקואליציה שתוקם. בסופו של דבר, אנחנו אמרנו, זה אגב לא יכולה להיות אותה ממשלה. זה לא יכולה להיות אותה ממשלה, מהטעם הפשוט שחייבים להיות בה אנשים חדשים, ויש פה מספיק מפלגות שמתיימרות להיות מפלגות ימין שיוכלו גם הן להיכנס. מה שאנחנו אמרנו הוא דבר פשוט, אנחנו חלק ממחנה הימין, נתניהו הוא ראש מחנה הימין, אנחנו שואלים את עצמנו עם מי אנחנו נוכל לקדם את השינויים שכל כך נדרשים, ואנחנו בוחרים בין אלטרנטיבות. הדברים האלה לא יקרו עם גדי אייזנקוט, שאחרי 7 באוקטובר ועד עצם היום הזה לא יכול לומר שלא תקום פה מדינה פלסטינית, שאומר בחודש שעבר שצריך להכניס 150 אלף עזתים לעבוד בישראל כדי לשפר את מצבם הכלכלי.
0: את זוכרת כמה פעמים נתניהו דיבר על מדינה פלסטינית? הרבה יותר מגדי אייזנקוט.
3: גדעון, אחרי שאנחנו כבר יודעים מה, אבל השתנו פה דברים, השתנו פה דברים. הוא מדבר בחודש שעבר על להכניס 150 אלף עזתים, אחרי שאנחנו כבר יודעים מה הייתה תרומתם של האלפים שנכנסו לעוטף.
0: אוקיי, אבל את מדברת על נתניהו, את מדברת על נתניהו.
3: הוא לא יודע עד היום, גדעון.
0: אבל רגע, עזבי את אייזנקוט, נגיע לאייזנקוט.
3: חדד למנסור אבס. אז אוקיי. זה לא יקרה, ועם יאיר גולן זה לא יקרה, ועם מנסור אבס זה לא יקרה.
0: אוקיי. ולכן אז יקרה עם נתניהו, ואתם ממליצים על נתניהו, והנה דברים שאומר אתמול ראש הממשלה נתניהו, על אופר וינטר בפטריוטים.
4: אני בזמנו פניתי אליו, כמה זה היה, לפני כמה שבועות, לשיחה, ונפגשנו, ואמרתי לו, תראה אופר, יש שתי אפשרויות, אתה יכול לבוא אלינו, תתקבל בברכה, או אתה יכול ללכת בדרך נפרדת. הוא בחר ללכת בדרך נפרדת, ואנחנו כרגע, לדעתי, בסכנה.
0: אז מה את אומרת לנתניהו אם שומר שאתם בעצם מסכנים את הגוש?
1: זהו, ואת אומרת, אנחנו חלק מהגוש, ואתם מסכנים את הבית.
3: אני אומרת כמה דברים, תכף אני רוצה להגיד גם כמה מילים על סכנה, אבל אני קודם רוצה שיהיה ברור למה אנחנו מותקפים. הרי מי שתוקף לא חושב שהרשימה הזו חלילה לא מספיק ימנית, כולם מכירים את הדעות, כולם ראו את האנשים. הוא לא חושב שהיא לא מספיק ראויה, הרי מי שתוקף הוא מאשר כאן, רצה חצי מהאנשים פה.
0: מי שתוקף זה ראש הממשלה נתניהו, רק מי
3: שפספס. חצי מהאנשים פה אצלו במפלגה. הוא גם לא חושב על אחוז החסימה, אנחנו יודעים שהוא יודע מה המצב בסקרים, ואנחנו יודעים את מי הוא מנסה ללחוץ. מי שתוקף אותנו תוקף מסיבה אחת, כי הוא יודע שיש לנו עקרונות, ושאנחנו לא עובדים אצלו, אנחנו עובדים אצל עם ישראל. יש פה הרבה כוחות, שימו לב מה קרה למערכת הפוליטית מהרגע שאנחנו יצאנו, הרבה כוחות שנוח להם ממה שהיה, ורוצים לשמור על המונופול. אז יש לי חדשות בשבילם, מה שהיה הוא לא מה שיהיה.
1: אז אני אשמח למילה בהקשר הזה, כן?
3: אתה לי, זה חשוב לי, מי שחושב שאחרי 7 באוקטובר, ואחרי מה שהעם הזה עבר, הכל יישאר אותו דבר, הוא טועה ומטעה.
1: אז מה יהיה שונה, נטע לי שם טוב?
3: על מנת להביא שינוי עמוק.
0: מה יהיה שונה? עזבי את הסיסמאות רגע.
1: לא, אבל מה יהיה שונה ביניכם, נגיד, לבין מפלגת ימין כמו הציונות הדתית של סמוטריץ', שמבחינה ימנית נתנה עבודה.
3: אני אגיד, אבל אני רק רוצה שנסתכל על דפוס החשיבה ועל המילה. כי אם רוצים לדבר על מה שמסכן את שלטון הימין, ובכלל את עם ישראל, אז אני מציעה שנדבר על כל החזיתות הפתוחות, אני מציעה שנדבר על מה שקורה ביהודה ושומרון, אני מציעה שנדבר על הלוחמים שחסרים לצהל, שעוד לא הצליחו להביא לו. אפשר לדבר על המון דברים אם רוצים לדבר על סכנות, רק לא לבלבל את עם ישראל עם אמירה שקרית. עכשיו תראו.
0: מי השם? מי השם בחזיתות הפתוחות? לא, לא, לא, אבל מי השם בחזיתות הפתוחות? מי השם בהתלקחות ביהודה ושומרון?
3: אז אתם שואלים אותי לממשלה הזו, ואני מסבירה לכם מהו המצב הקיים. עכשיו אני רוצה להגיד משהו על הסיפור הזה של מחנה הימין. אני שומעת כל היום, אני בטוחה שגם אתם, אנשי ימין שאומרים, סוף בסוף יש לנו למי להצביע. אילולי המפלגה הזו, מחנה הימין מסתכן בלאבד הרבה מאוד מצביעי ימין שפשוט יישארו בבית ביום הבחירות. המון מצביעים צעירים שיגיעו לקלפי בפעם הראשונה, מצביעים חדשים, שחיכו לאנשים חדשים בפוליטיקה. גם אנשים שכבר שקלו לחצות את הקווים לאייזנקוט, לבנט, לליברמן, ויודעים היום שיש להם אלטרנטיבה טובה במחנה הימין ויחזרו אליו. אין פה אחד שחושב שהמערכת הפוליטית ערב המלחמה בשבעה באוקטובר יכולה להיראות אותו דבר גם אחרי מערכת הבחירות הזו, ואנחנו המפלגה היחידה שמאפשרת את זה.
0: מוכנה לספר לנו על הפגישה שלך עם נתניהו? משהו?
3: לא, אני לא חושבת שאנחנו צריכים לדבר על הדייטים אחרי החתונה. עשיתי בחירה.
0: לא, אני מדבר על הדייטים שהיו לפני החתונה, את יודעת.
1: לא מדברים על אקסים ביום שאתה...
3: אנחנו כבר בסיטואציה אחרת.
0: אבל היה דייט כאילו בארבע עיניים, את ונתניהו יושבים ומדברים?
3: אני מעדיפה לספר לך על הפגישות שלי עם אופר, ולמה אני...
0: כולנו רואים בחוץ, אנחנו רוצים כאן, מחפשים קצת נטלי, בכל זאת, הייתי עיתונאית עד לפני כמה שעות, תעזרי לנו להיחלץ כותרת, אנחנו לא יכולים ככה לשחרר אותך.
1: אני אקח אותה לאזורים האלה של גיוס חרדים, האם את יכולה להבטיח לנו כאן, שבכל עוד אתם חברים בממשלה, המצב הקיים לא ימשיך?
3: תשמע, שילוב חרדים זה אירוע מז'ורי מבחינת המפלגה הזו, שחייב לקרות, והוא יקרה. כי כמו שאמרתי, מה שהיה הוא לא מה שיהיה. במשך 20 שנה הפוליטיקאים שלנו רבים, וכלום לא קורה. אגב, גם כשהוקמה פה ממשלה בלי חרדים, היא לא הזדרזה לגייס אותם, ועכשיו בחיריה יושבים באולפנים ומטיפים לנו, וגם אחרי 7 באוקטובר הממשלה הזו ניהלה דיונים וועדות, ולא הביאה לצבא את אלפי הלוחמים שהוא צריך. בכל התקופה הזאת, עוד הרבה לפני שגיוס חרדים היה נושא שפותח מהדורות, אופר וינטר זיהה את הצורך, והיה האיש שגייס בפועל חרדים, הוא הקים פלוגות בגבעתי, והוא הקים פלוגות בצנחנים, והוא גייס אותם על מדים, והוא עושה את זה גם היום בשקט על אזרחי, ואני מבטיחה לך, תעלי לשאלתך, שככל שיהיה למפלגת עמך ישראל יותר כוח, הימין יהיה יותר חזק מול הסחטנות של גפני וגולדקנופ, ולא יאפשר להם להתחמק מגיוס המוני של כל מי שלא לומד תורה. מי שלומד...
1: אבל את רואה את עצמך יושבת בממשלה עם אנשים שרוקדים לצלילי השיר נמות ולא נתגייס, ולשכותיהם איננו מתייצבים, את יכולה לחיות עם זה?
3: אני רואה את עצמי יושבת בממשלה שמקימה בצבא מסגרות מתאימות לחרדים, שמאפשרות את אורח החיים שלהם, שמקימה לשכת גיוס יהודית לחרדים, שמבצעת אכיפה על הישיבות ובודקת מי באמת לומד, ומי שלומד ילמד, ומי שלא לומד ילך לבקום, ומי שלא לומד ולא משרת לא יקבל הטבות ולא יקבל תקציבים. זו הממשלה היחידה שאני רואה את עצמי יושבת בתוכה.
0: נטלי שם טוב, מפלגת עמך ישראל בראשות אופר וינטר, תודה רבה לך נטלי.
1: תודה.
0: בשיחה הזו ובהצלחה.
1: תודה רבה.
0: אנחנו מתגעגעים, מקווים שגם את.
3: תודה.
1: היא משלבת יפה את היכולות, אתה יודע, היכולות מעולם העיתונות יחד עם המסרים, אתה רואה שהיא כבר חדה על זה, קולטים את הקטע. לא סתם רוצים עיתונאים בפוליטיקה, גדעון אוקו, אני מסדר לך איזה פנייה.
0: לא, בשונה ממך אף אחד לא הציע לי, לא יודע מה זה אומר.
1: יש לי טלפונים של כמה חבר'ה, אני יכול...
0: אתה יודע. אני חושב שהכותרת של השעה הזאת לא הגיעה מנטלי, ואפילו לא מיולי אדלשטיין, היא הגיעה מהמחאה לטלי, המחאה לטלי נקודתיים, קיבלתי לאחרונה הצעה להיכנס לפוליטיקה.
1: זה כשהמערכת הזאת רק התחילה להתניע את עצמה.
0: אל תהרוג לי את הכותרת.
1: אוקיי, סליחה.
0: כותרת מ-79, למה צריך להרוג אותה עכשיו?
1: אתמול פנה אליי בכיר ב...
0: כן. פרסומות, אנחנו רגע נעכל פה את הכותרות שנופלות עלינו כמו ממטרים, ומיד אנחנו חוזרים.
2: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי הטלי. 7-9, ב-103 FM. 103 FM. דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתו תבור.
6: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
2: בקו נמכר יותר יותר יותר יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים.

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
5: Air fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
6: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
7: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: דלתות תבור. אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
9: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריפ.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
11: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש פותנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
12: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
15: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
14: במאני טיים, רק ישראכרט.
16: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור
4: 103 שפה.
5: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM. 7-9 הפאנל.
6: אביב בושינסקי, יועצו לשעבר של בנימין נתניהו, שלום לך.
7: בוקר טוב גדעון.
6: ורועי קונקול, לשעבר מפלגת המילואים ניקים, בוקר טוב קונקול.
7: בוקר טוב.
6: מישהו מכם ראה אתמול את נתניהו בפטריוטים?
7: בוודאי.
6: מה אתה אומר?
8: שורי בית, החברה, מה אתה...
6: איזה ציון אתה נותן להופעה, בושינסקי?
7: בסדר, זה more of the same, לא היו שם דברים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אבל לבד יודע מה לעשות, וראינו לבד מה הצבא עשה בשבעה באוקטובר. אז בכלל, רוצה לומר, נתניהו לא בסרט הזה. זה מה שהוא אמר. ועכשיו הוא ישנה את הדברים, כי הבחירות האלה, כמו שהוא אמר, הם על גורלה של מדינת ישראל, להבדיל כנראה מבחירות אחרות.
4: קודם כל, ראית את סרטון החרמות של נתניהו?
5: ראית, קודם כל, אני מתנצל, לא צפיתי ברעיון בערוץ 14, אתמול לא עשיתי שוב
3: בבית. זה אני פה, קודם כל.
4: אבל הנה, אחרי אני מחלץ אותך וכבר לוקח אותך קדימה, והנה אתה מתעקש להתחפר פה באחד.
6: השכר שלך על הפינה הזאת עובר לאביב בושינסקי.
4: אני תיארתי לעצמי שלא צפית, לכן אני ראיתי אותך קדימה. אתמול למי שפספס, סרטון חרמות של נתניהו, שבעצם...
5: אתה שואל בטח ברמה הפוליטית של זה. ברמה הפוליטית זה סרטון מצוין. בסדר? אני מעזב רגע את הציניות בצד ואת הטוויטר ואת ה... ברמה הפוליטית זה מדבר ל... בטן וללב של הבייס, של הבייס של נתניהו. ולכן במובן הזה, מול קהל היעד ומול הביצוע עצמו, הסרטון בעיניי פוגע בנקודה בדיוק. להגיד לך שזה משנה משהו בציבור המתלבטים, או באנשים ששוקלים למי להצביע, לא. זה לא מה שיעשה את זה, אבל נתניהו, כמו שאתם רואים, גם בערוץ 14 וגם בסרטונים שהוא מוציא, הוא כרגע עסוק בבייס הארדקור שלו, ולהחזיר את הבייס הארדקור שלו הביתה, הוא עוד בכלל לא בקמפיין שהוא פונה למתלבטים.
4: אביב, אתה גם כן חושב שזה סרטון מבריק מבחינת הקמפיין?
3: לא, אני חושב שזה more of the same. מה שנתניהו רוצה זה כמובן להוריד את ה... או לצמצם את רמת ההתנגדות, לא. אבל אני מסכים קודם כל, זה לא מעביר קולות מכאן או לכאן. אני חושב שנתניהו בכלל צריך להיות די מרוצה משני דברים. האחד, הייחוד של, או הצטרפותו של סגלוביץ' לרם. אתה רואה בסקרים, לפחות של אתמול, שכל הרשימות הערביות יחדיו, מביאות כבר 13 מנדטים, זה כמעט יוצר כאן איזשהו פאט פוליטי, ואומר, אף צד לא יכול להרכיב ממשלה, אלא אם כמובן ירכיבו את זה עם הערבים, או ישנות על הערבים, אבל זה כנראה כבר לא יקרה, זה דבר אחד.
6: אז, אבל למה הוא צריך להיות מרוצה עם כך מההצטרפות של סגלוביץ'?
3: כי סגלוביץ' אולי לכאורה לוקח מהדמוקרטים ומעביר לרעם. או מה שאני רוצה לומר, הערבים היום הם מוגדרים לפחות בציבוריות הפוליטית כביג נו נו, אז איתם לא יעשו קואליציה ככל שהערבים יגדלו. ואם זה יהיה על חשבון הדמוקרטים או על חשבון מישהו אחר, זה לא משנה, אז מרחב התמרון של אייזנקוט ואנשיו להרכיב בקואליציה החלופית מצטמצם לדעתי אפילו שואף לאפס. והדבר השני שהוא עוד יותר מעניין, היה סקר קצת מוזר אתמול בערוץ 11, שגם מזה נתניהו יכול לשאוב עידוד, כמובן מהסקרים.
6: בוא נגיד שבאירועים של החיים שלנו בשנים האחרונות אפשר, כל דבר שלא יקרה בסוף נתניהו יכול לשאוב ממנו עידוד, לא? זאת יכולה להיות מסכמה בינינו.
3: אני לא יודע, אני חושב שהפעם הסקרים קובעים את גורל הבחירות לפני הבחירות. כי השחקנים צריכים להחליט, הם רצים ביחד לחוד, ואני מדבר על וינטר וסמוטריץ' ובן גביר, ושם בסקר של ערוץ החצר, כל אחד רץ לבד, אז לא רק שכולם עוברים את אחוז החסימה, הם מגרדים, אבל עוברים את אחוז החסימה, גם הפער בין הגושים, וזה אפרופו מרזיא אותנו לסרטון, שנתניהו מנסה כל הזמן לצמצם את הפער בין הגושים, הוא מגיע ל-52-55, וכמובן, אם אתם נשארים תקועים בערוץ 14, שם נתניהו כבר יכול ללכת לים, לפי הערוץ הזה הוא מזמן זכה בבחירות.
6: כמול 63 מנדטים בסקר שלהם.
4: כן, בינתיים מה שאנחנו רואים שהולך ומתגבר זה הלחצים שמופעלים על בן גביר, להתאחד, להתחבר, לא לבזבז קולות. אני רוצה להשמיע לכם דברים שאומרת מול יושב ראש הקואליציה אופיר כץ, וגם הרב יצחק יוסף משס על בן גביר.
7: אם הוא ימשיך עם העמדה הזאת עד הסוף, תוקם פה ממשלת שמאל וזה יהיה לשם שלו. ומרב מיכאלי החדש, זה הולך להיות איתמר בן גביר.
8: בן גביר, כן? עולה להר הבית. מה אתה עולה להר הבית? קוד עולה ידו. מה, הכוח של הרב שלך? איזה רב יש לו בחברון? אני מכיר את השרים שלו, הוא לא מגיע לקרסוליים של כל הגדולים שאמרתי. מכל הכבוד. ככה עשו גדולי ידו? גמרנו. תתרגל לשמוע לגדולי ידו, מי אתה? אברך שאתה היה...

0: עסק ברישום, היה רשם, היה, הם יענשו על זה, אין ספק. כולם מתים בסוף, כן? נכון, כולם מתים. שאלה איך מתים.
1: קודם כל, בן גביר יישבר בסוף?
2: לא, לא נראה לי שיש, גם לא נראה לי שיש לו סיבה. הוא מצב את עצמו, בתחילת הימין הישראלי, במקום די טוב, ולא נראה לי שהוא יישבר. אני מסכים עם כל מילה שאביב אמר, אני רק יוסיף על זה שתראו, זה השלב, זה השבוע או עשרה ימים שבו המערכת הפוליטית מתעצבת באמת, מתעצבת עם עין, באמת לקראת הבחירות. ואתם רואים שכל אחד מנסה לבנות לו את הנתיב במפה הכי נוח לו, במובן הזה בן גביר עושה דבר נכון. אתם רואים גם שבעצם כל מרכיבי הקואליציה מנסים מאוד מאוד להתרחק מבן גביר. מבנימין נתניהו, דרך סמוטריץ', דרך החרדים, כולם מנסים להתרחק מבן גביר, כי הם מבינים שזה טוב להם פוליטית. אני לא חושב שבן גביר יתאחד עם אף אחד, אני לא חושב שהוא צריך, ואני לא חושב שיש לו סיבה. אני לא רואה, אפרופו הסקרים שאביב הזכיר, אני לא רואה מצב שבו גוש הימין הזה, או איך שלא קוראים לזה, מאבד מנדטים, מכיוון שגם יהיו שם את החיבורים הנדרשים, וגם, כמו שמספרים מראים, הגוש הזה עובר.
1: אביב, איך זה יסתיים?
3: קודם כל אנחנו יודעים איך חייו של בן גביר הסתיימו, בייסורים, כי הוא היה בהר הבית, וזה לא אני אמר, אמר את זה הרב יוסף. אז
4: כן, אומר כולם מתים, השאלה איך מתים, משהו כזה.
3: בדיוק, אבל אצלו זה בייסורים, כך הוא אמר, כי הוא היה בהר הבית. אבל לדעתי, מה שיקרה, אני מסכים שבן גביר לא ירוץ להתאחד, כי גם כן, שוב, זה מוזר שאנחנו ככה מדברים, שהסקרים קובעים את המדיניות, אבל הסקר הראה שייחוד כזה עם סמוטריץ' בעצם מוריד לו מנדטים לבן גביר. ובן גביר קודם כל רוצה לצאת גדול מבחינת מספר המנדטים, לטעמי אפילו זה יותר חשוב לו מהרכב הממשלה, ואם בכלל תהיה ממשלת ימין, כי והיה והוא הופך להיות אופוזיציה, הוא יכול לגדול עוד יותר, ומי יודע אם הליכוד יתפצל, אז בסופו של דבר הוא גם יהיה מפלגת הימין הגדולה ביותר במשק הישראלי. אל תוציאו את זה מכלל אפשרות. אני חושב שזה יסתיים בכך שנתניהו ייתן לכל השחקנים לרוץ כמעט עד דקה 90, וברגע האחרון, אם באמת סמוטריץ' חרף האיחוד הצפוי עם פייגלין, שעשוי להביא לו קולות, אתם יודעים, פייגלין הביא בזמנו לבד 100,000 קולות, או אפילו יותר, שזה בערך שני מנדטים, 118,000 קולות, אבל בוא נניח שהאיחוד הזה לא יעזור, אז כן. בסופו של דבר, התסריט הפולבק של נתניהו יגיד לבן גביר, יאללה, קח אתה אחד, אני נתניהו אקח שניים, יכול לקחת אפילו אליו במסגרת שניים משלושת השיונים שלו, את פייגלין, פייגלין היה פעם בליכוד, אגב, פייגלין פעם סיים במקום ה-15 בפריימריז בליכוד, וראו זה פלא, המקום ה-15 הפעם משוריין למי שנתניהו ירצה.
1: מעניין.
3: הנה ככה נתניהו יכול להחזיר עטרה ליושנה.
1: אביב בושינסקי, רואי קודם כל, תודה רבה לשניכם חברים.
2: תודה רבה.
4: תודה.
1: מיד אנחנו נבדוק מה קורה בבני ברק, שצוברת גרעון של 130 מיליון שקלים, פרסומת אחת ואנחנו חוזרים.
5: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: הבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: שלום אהרון רבינוביץ', כתב החרדים של עיתון הארץ, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
1: איך מגיעים לחוב של 130 מיליון שקלים?
2: שאלת השאלות. שאלתי הרבה מאוד אנשים ביד בני ברק, אנשים שקשורים בעירייה שם, איך זה קורה, איך הגענו למצב הזה. צריך לומר שעיריית בני ברק זה אחת העיריות העשירות בישראל.
3: עשירות הכוונה שהן המכניסות.
2: מכניסות, כן, יש לה המון המון המון הכנסות. בעיקר בגלל מגדלי המשרדים באזור בסר, מה שנקרא, שמכניסים הרבה מאוד כסף ארנונה לעירייה, ממש תחומים אדירים. אני אתן לך כמה נתונים ככה שנבין את ה...
3: זהו, אז על מה הם בזבזים את זה? ואתה יודע, עכשיו תמיד נטפלים, ובצדק, לנסיעות שלהם, הלכו לראות איזה גן שעשועים ב... לא זוכר איפה, באיסלנד. אתה מכיר את זה שבחירי העירייה נסעו לשם כדי לראות
2: מגרשות?
3: אחלה, בסדר, זה חמוד, אבל זה עולה 2 מיליון שקל, זה לא כאלה סדרי גודל.
2: נכון, אני חושב שסדרי הגודל הם הרבה יותר גדולים מ-20 מיליון שקל. קודם כל, אני חושב שבסוף, אתה יודע, אם אתה מסתכל למשל על ראש העיר חנוך זייברט, רוב השנה בכלל נמצא בישראל, הגנן פשוט כל היום בטיסות בחול.
3: באמת רוב השנה?
2: כן, כן, כן, זה דבר שהוא ידוע, אתה תראו אותו כל הזמן במצא פה, במצא שם, באירופה וזה.
1: מה הוא עושה שם?
2: אף אחד לא באמת יודע. אף אחד לא באמת יודע, לא, אני אומר את עכשיו בסדר, צינות, לא בטוח, זה, תראו.
1: זה כאילו הגרסה המוניציפלית של מירי רגב.
2: לא, אבל אסטרואידים, זה לא, זה באמת שקשה להסביר עד כמה זמן, הוא באמת רוב הזמן לא נמצא בכלל בישראל, גם בקדנציה הקודמת שלו הוא היה ידוע כבאנו שמרופף הרבה לחול, באמת לא נמצא הרבה בעיר שלו.
3: והוא עצמו חסיד גור?
2: הוא עצמו לא רק חסיד גור.
1: הוא עצמו נוסע נאמן, נוסע
3: המתמיד,
1: כן.
2: הנושא המצליד, אבל הוא, כן, הוא לא רק שהוא חסידות, הוא אחד מבחירי החסידות, הוא אחראי על נעלות של החסידות בתוך אגודת ישראל, זאת אומרת, הוא המוציא והמביא מבחינה פוליטית בהרבה מאוד מובנים, ואנם מאוד מאוד חזק בתוך החסידות.
3: ובהקשר הזה, בשנייה, זה רק אומר משהו גם על, בכלל על ההתנהלות החרדית, על הפוליטיקה, גם הארצית, הקהל החרדי הוא קהל שבוי, זאת אומרת, אם הרבי מגור יחליט שהוא המועמד גם בבחירות הבאות, לא משנה... אם הוא לא ביקר יום אחד בעירייה שלו במשך כל הקדנציה, הוא כל הזמן טייל בחול ובזבז את כל הכסף, הוא לנצח ייבחר, נכון?
2: עד משמעית. עקרונית, שני דברים אני רוצה רגע להגיד. קודם כל, באופן כללי בפוליטיקה בני ברקית, לכאורה זה אמור להיות את הקדנציה האחרונה שלו, ואגב יכול להיות שבגלל זה אנחנו רואים איזושהי השתוללות כספית מטורפת, כי נתן אותו שראש העיר הבא, זה אמור להיות מדגל התורה, שהוא ישבור את הראש עם הגירעון שהוא יצר לו, זה לא כל כך אכפת לו. כי לפי ההסכמים ביניהם, כרגע זה התור של אגודת ישראל, החסידים להיות בראשות העיר, ובקדנציה הבאה התור של דגל התורה, וזה בדיוק כמו שאמרת, זה פשוט לא רלוונטי בכלל מה הם יעשו, איך הם יעשו, זה עובד לפי הסכמים שנסגרים שנים מראש, השנה הקדנציה הזאת זה אנחנו, קדנציה הבאה זה אתה, התכנית בקדנציה הבאה של דגל, הם יחליטו מי זה ראש העיר לטעמה, זה באמת...
3: אבל על מה הם מבזבזים את הכסף? אני חייב לומר לך, במקרה הייתי בסיור בבני ברק לפני איזה חודשיים, העיר מתונפת. אך בראשים אתה רואה ברחובות זבל בכמויות, באמת לא יומן.
2: בדיוק, בדיוק. אז אני אתן איזה נתון ככה שתיים, כשנבין את הנקודה. תראה, הכתיב יד בני ברק לפני פחות מהסוף, כן? עמד על 1.2, 1.3 מיליארד שקל בשנה. זה פחות יותר היה הכתיב של יד בני ברק. אבל פחות מהסוף, ממש, 7-8 שנים, 2018, כן? 8 שנים בערך, הכתיב העירייה הוכפל. אנחנו מדברים היום על תקציב של 2.3 מיליארד שקל, משהו כזה בשנה. סכום אדיר, אסטרונומי. עכשיו, באותו זמן בעיר בני ברק, מספר התושבים עלה בערך ב-20%. זה סדר הגודל פחות או יותר, אולי אפילו פחות. אוקיי? זאת אומרת, אנחנו רואים עיר שהתושבים שלה גדלו בערך ב-20%, התקציב שלה הוא כוכפל, מכיוון שנכנסו הרבה מאוד כספים באמת מהבסטרים, מה שנקרא. בפועל שאתה מסתכל על העיר, אתה מסתכל על התשתיות, על התברואה, על החינוך, על כל... שום דבר לא זז.
3: אז איפה הכסף? אז על מה יבזבזו את זה פלוס 130 מיליון שקל גירעון?
2: שוב, לכן אני לא סתם אמרתי שזה באמת שאלת השאלות. קשה להבין איך בסופו של דבר הכסף. דיברתי אתמול עם מישהו שמכיר טוב את העירייה, אומר לי, אהרון, אין לי תשובה לשאלה הזאת, בעיה שמכיר את התקציב, מכיר את זה, אני שואל אותו, תגיד, איפה הולך הכסף, איפה?
3: לא, אבל מה, למשוך מזומן, לקחת הביתה הוא לא יכול, אז מה כן?
2: לא, לא, אז הצורה...
3: רגע, אגיד עוד פה את ה...
1: לא, כי איכות הקו שלך, אהרון, קצת הולכת ונעלמת לנו, וחבל, אם אתה יכול טיפה להתקרב, לשפר, לעשות משהו כדי שנשמע אותך טוב יותר.
2: אני אנסה, אני מקווה שעכשיו אתם תשמעו אותי יותר טוב.
1: נראה לי שחל שבו, כן.
2: אני אומר, בסופו של דבר, הצורה שבה כסף זה עולה בחוצה, הוא פשוט בהוצאות מופקרות, אני לא יודע בסוף אם מתגלגלות, אני משער שבסוף מתגלגלות איכשהו לכיסים פרטיים של אנשים, זאת אומרת,
3: כמו מה?
2: באופן משיר. אז למשל אמר לי אותו אחד, אומר לי, תשמע, אישרו שעות נוספות בצורה מטורפת לחלוטין. פשוט אישרו...
3: מה, לעובדי עירייה?
2: כן, לעובדי עירייה אישרו זה. אומר לי, הייתי ביום שישי, מה שנקרא, נשים על עקבים מגיעות ופשוט מעבירות את הכרטיס, זה היה ברור שם לעבדו לפני כן, כל מיני עובדות בעירייה, פשוט לא העבירו את הכרטיס. על שעות נוספות שסתם, פשוט בזבוז מוחלט, הוא מדבר, לא, לא מדבר על שעה נוספת פה, שעה נוספת שם, הוא מדבר על סכומים אסטרונומיים של שעות נוספות. ואני משער שהוא מדבר על כל מיני הוצאות שקשורות לחשמל, למשל שראינו, לכל מיני הוצאות גדולות מאוד של העירייה שעולות המון כסף, ושם בעצם זה הולך. עכשיו, האם העירייה מוציאה הרבה מאוד כסף, סתם לדוגמה, על תברואה, כן, למרות שהתברואה מצב על הפנים, ובסוף איכשהו הכסף מגיע לאנשהו, אני לא יכול להוכיח דבר כזה, אני לא יודע. אנחנו יודעים בשורה התחתונה, שהעירייה מוציאה הוצאות מופקרות לחלוטין, בסכומים אסטרונומיים, אנחנו לא יודעים איפה בסופו של דבר הכסף הזה הולך. אז למשל, מספר המשרות בעיריית בני ברק, היה בזמנו תחקיר בכאן 11, שאומר שמספר המשרות בעיריית בני ברק הוא פי 3, במספר המשרות שיש בעירייה שהיא פחות או יותר בסדר גודל זה דומה רמת גן, אוקיי? אני אתן לך דוגמה, זאת אומרת, אתה מבין שעירייה שמספר התושבים שלה הוא... עכשיו אני אתן הסבר לדבר.
1: משפט לסיום, כן.
2: הצורה שבה זה עובד בעיריית בני ברק, מכיוון שזה עובד בצורה של חלוקה בין המגזרים. זאת אומרת, אם אני עכשיו רוצה משרת ג'וב עבור האיש שני הליטאים, אומר לך, סיזי, אין בעיה, תביא גם שלי, והספרדי, השסניק, אומר, אין בעיה, תביא גם לי, וככה כולם אוכלים מהעוגה, אתה צריך לחלק, פשוט פי 3, וככה בסופו של דבר אתה תגיע לגירעון משוגע לחלוטין, אני חושב ש-100 מיליון שקל זה רק קצה הקרחון, ואני לא משוכן שזה בכלל לעשות.
1: מעניין מאוד. אהרון רבינוביץ', כתב החרדים של הארץ, תודה לך על השיחה הזו.
3: תודה.
2: יום טוב.
1: עוד מעט נדבר על הדלק ששובר שיאים עם מתן חודרוב, אבל קודם פרסומות, ואנחנו חוזרים.
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. 103
5: FM!
6: הלו, קצת תרבות חברים.
7: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
8: בראש השנה, חוסכים בקרפור, עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל, בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט, רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
9: שלום.
10: אני בחול, רק אם זה דחוף.
9: זה דחוף, זה שמח.
10: מה?
9: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
10: כן.
9: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
2: באמת?
9: כן, באמת.
10: טוב, ממש שימשת איתנו.
9: אני מתארת לעצמי.
10: יאו!
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
12: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
13: Air Fry לירקות.
5: נשנוש בריא בתוך דקות.
13: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
14: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
15: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
16: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק, להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
17: עכשיו בעלם, חצי מחיר! עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר! רק ב...
18: עלם!
17: כפוף לתקנון.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: ג'וב מאסטר!
21: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
22: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
23: 103 FM.
24: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 79 ב-103 FM.
1: כמה אתה מחכה לאחד בספטמבר שיגיע מחר?
3: אנחנו כבר ברמת ה...
1: זה לא שאתה הולך מחר לשכב ככה...
3: השלמה עם מצבנו, תקשיב, תמיד, מחר אני מכניס 4 בנות למערכת החינוך, אבל אף אחת לא מתחילה מסגרת חדשה, ולכן אני אשדר איתך, ורעייתי תעשה את זה.
1: אבל מה, יש מפלס ההתרגשות בבית, כן עולה לקראת אחד בספטמבר?
3: לא, מפלס האיפוס של החזרה לשינה, בזה אנחנו עסוקים, לחזור לשעות שינה סבירות, וזה עובד לנו, כן, מתחילים. מקדימים לאט לאט השעון הביולוגי ורואים בזה הצלחה.
1: יפה. תאמר שלום לרב סרן במילואים רז פרוילך, מנכ"ל רשת אורט, שלום לך, בוקר טוב.
25: בוקר טוב, מה שלומכם?
3: שלום.
25: בסדר.
3: אנחנו מכירים, אתה יודע, גדעון, אני לא עשיתי לך פה את העוקץ הזה, תמיד אמרת שאני...
1: שוב.
3: לא, זה הגיע מלמעלה, אבל רז היה המנכ"ל של תנועת אחריי, כשאני עבדתי בה, עבדתי איתו צמוד צמוד שנתיים.
1: איך תמיד אבל קורה שרק אתה מכיר מרואיינים בליינאפ? לי זה אף פעם לא קורה. זה כמו הטעויות האלה, אתה יודע, בכל מיני רשתות שיווק, שתמיד זה לרעתך. תמיד הטעויות בקופה הזה, אתה משלם יותר, זה אף פעם לא הפוך. לא חשוב, רז, לא נכנס אותך לזה, יש פה עניינים שנפתור אחר כך.
25: שלומכם, בוקר
1: אנחנו
25: טוב.
1: בסדר, איך אתה לקראת 1 בספטמבר, עטפת את המחברות, סידרת את הילקוט, הכל מוכן.
25: אנחנו מתרגשים, אנחנו מכניסים 100,000 תלמידים. 100,000 תלמידים. אחד מכל 10 ילדים בארץ לומד ברשת, ככה שאנחנו בהחלט מתרגשים. לפתוח שנה, וזה שמחה גדולה, גם לנו וגם בכלל.
1: זה יהיה נכון לומר שלא היה בטוח שתגיע בשלום לשנת הלימודים הזו?
25: בשנת הלימודים הזו הייתי בטוח מגיע בשלום, אבל באופן כללי, אכן לפני כ3 שנים, באמת ב-7 באוקטובר, וב-8 באוקטובר, היו רגעים שלא ידעתי אם אני אגיע, וזה בהחלט משמח להיות פה על הרגליים. אחרי 3 שנים.
3: עכשיו, זה לא מופתיע לגביך, אני אומר את זה כמי שמכיר אותך, שאתה ב-7 באוקטובר תהיה מוקדם בבארי, וגם כאיש חינוך. הבנת עכשיו ברגע הזה, כשאתה נכנס פנימה לקיבוץ הזה, לאן אתה נכנס? אתה מבין איפה אנחנו נמצאים?
25: בוודאי שזו תמונה שהתבהרה ככל שהזמן עבר, וגם בצהריים, וגם בלילה, עד שנפצעתי, אני בטח לא הבנתי את גודל האסון, והטרגדיה, אבל בהחלט גם ממה שראינו שם, היה ברור שמדובר במשהו שהוא לא נתפס.
1: ואתה בקרבות שם עם המחבלים נפצע קשה, כדור חודר לחזה שלך וגורם לקריסת ריאה, וחצי שנה כמעט אתה מבלה אחר כך בבתי חולים.
25: נכון, אני שבוע בסורוקה בניתוחים, ועוד חצי שנה בתל השומר, בשיקום. ושיקום זה בהחלט מילה נרדפת לעבודה קשה ושגרה שוחקת, וכל פעם אתה מצליח לעשות קצת יותר ממה שהיית ביום הקודם או בשבוע הקודם, וזה תהליך שמלמד הרבה. אגב, יש לו קווים מאוד מקבילים לחינוך.
1: מה למדת על עצמך בתקופה הזאת?
25: קודם כל אמרתי שיש לי משפחה מדהימה וחברים מדהימים שליוו אותי לאורך כל אורך הדרך. למדתי הרבה על הצוותים הרפואיים ועל המורכבויות שהם נמצאים בהם. וגם למדתי הרבה על האופי שלי, ומה מחזק אותי ומה נותן לי כוח, ואיפה גם נקודות החולשה. לפעמים בלילות מאוד חשוכים.
3: איך חזרת לספורט מאז?
25: לספורט, למילואים, אני משוקם מוצלח, מה שאומרים. חזרתי חזרה לשגרת חיים שלי, סוחב עדיין דברים, אבל הרוב בסדר.
1: לימד אותך גם איזשהו שיעור שנוגע לעבודה שלך בחינוך, המפגש שלך עם עם הנוער, עם הילדים, מה זה לימד אותך, או ככה פתאום פתח לך איזה משהו שאולי ראית אחרת בעקבות ה...
25: הרבה שנים אני עוסק בחינוך, כמו שעמיחי אמר, החלתי באחריי, אחר כך עברתי גם דרך הסברה למתנסים, למשרד התרבות והספורט, והיום באמת ברשת אורט, וגם לרשת אורט, אגב, עוד לפני שנפצעתי, רציתי להגיע, היה לנו רעיון שהיה אמור להיות בתשעה באוקטובר, הוא נדחה כמובן, לאזור דצמבר, ושהודיעו לי באזור ינואר שהתקבלתי, זה באמת היה רגע מאוד מרגש לסגירת מעגל, כי הרצון לעסוק בחינוך היה תמיד, ביתר סט, גם לפני השבעה באוקטובר, השנה המורכבת שהייתה לפניה, בוודאי שאחרי השבעה באוקטובר, כל מה שאנחנו רואים, וגם המצב עכשיו, מצב מורכב מאוד.
3: המצב מורכב, תגיד לנו, אנחנו ממש לקראת סיום, אבל אתה יודע, כל הזמן אנחנו בשיחות מחשבות על הנוער, איזה נוער יש לנו, האם זה נוער שהוא דוקר באוטובוסים ומרגל לאיראן, כמו שהיינו בימים האחרונים, או שזה נוער שהוא העתיד, שהוא יסחוב את האלונקה?
25: אני מאוד מאמין בנוער שלנו. אני גם פוגש אותו באלפים, פגשתי אותו גם באחריי וגם בחברה למתנסים, וגם אני פוגש אותו באורט, ויש לנו נוער מדהים. אבל יש גם תופעות שוליים, ויש גם תופעות מורכבות בתוך החברה הישראלית, שחינוך היא בטח חלק מהפתרון שלה. זה רק מחזק את הצורך להשקיע בחינוך, להשקיע בנוער, אבל יש הרבה מאוד דרכים לעשות את זה, ואני מאוד מאמין, בין השאר, בדרך שאנחנו בה נוקטים, גם ברשת, וגם בדרך שבה אני מאמין.
1: רב סרן במילואים רז פרוידיך, מנכ"ל רשת אור, תודה רבה לך על הדברים האלה, ושתהיה שנה מוצלחת.
3: תודה.
25: שנה טובה, שנה שקטה.
3: גדעון, אגב, אתה יודע מי היה סמנכ"ל של אחריי בתקופה שרז היה מנכ"ל?
1: מי?
3: היה בחור חמוד צעיר ששמו חילי טרופר.
1: באמת?
3: כן.
1: מדהים.
3: זה גדל משם.
1: יפה. מיד נדבר עם חודרוב על הדלק שמזנק, פרסומת אחת וחוזרים.
0: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: אני חייב להגיע בעצמי לתחנת דלק, לראות במו עיניי את המחירים. זה לא יאומן. עליות מחירים מטורפות בכל התחומים, משכנתאות, מזון, לחם, מים, הכל, חשמל. ובמקום לעשות משהו לעצור את עליית המחירים המטורפת הזו, יאיר לפיד, כך נחשף ביום שישי, שלח את המנכ"לית שלו למועצת התורה של האחים המוסלמים, ואמר להם, יש לכם צ'ק פתוח. הוא מחלק מיליארדים מהכסף שלכם, אזרחי ישראל, לאחים המוסלמים ולרשימה המשותפת. בשלושה משברים.
1: זוכר את זה חודרוב?
7: מעולה, זה היה ביולי 2022. יושב ראש האופוזיציה בנימין נתניהו ממהיר לתחנת דלק כדי להזדעזע מול מצלמות כמובן מהמחירים הגרועים של הבנזין לנהגים. אז אגב, היה מדובר ב-8 שקלים 8 אגורות לליטר. היום, אם לא יחתם בשעות הקרובות צו של שר האוצר ועוד מעט אולי נדבר על זה, התעריף אמור לזנק בחצות ל-8 שקלים ו-25 אגורות. זה בעצם משווה את השיא מספטמבר 2012. כלומר, 14 שנה לא היה לנו מחיר בנזין כל כך גבוה, וזה נובע, צריך לומר, ביושר, קודם כל מההתפתחויות בעולם. כמו אז, אגב, גם ב-2022, כשנתניהו האשים את הממשלה במחירי הדלק, הסיבה הייתה המלחמה המשתוללת בין רוסיה לאוקראינה. היום יש לנו מלחמה אחרת שנפתחת ונסגרת.
3: זהו, אז השאלה אם יש לנו, זה מאוד כיף ונעים להאשים את הממשלה, אבל באמת בהקשר הזה זה איזו נוסחה שהיא אוטומטית לחלוטין ולא מושפעת משום דבר ממדיניות ממשלתית, לא?
7: לא מדויק. מתוך 16 אגורות של התייקרות שאמורות להיכנס לתוקף בחצות, 10 הן באמת תולדה של הנוסחה שמשקללת את מחירי הנפט ושער הדולר, אבל 6 הן מעשה ידי אדם. גם עדכון של הבלו על הבנזין והצמדתו למדד המחירים לצרכן, כלומר, הממשלה דואגת 3 פעמים בשנה להצמיד את המס המיוחד שהיא מטילה על הדלק לשיעור האינפלציה, כדי שהכנסותיה שלה לא יישחקו, ועל זה בהחלט אפשר היה לוותר אם רוצים להקל על הנהגים. ועוד אגורה בהתייקרות היא מה שנקרא מרווח השיווק של תחנות הדלק, שזו סתם הגדלת ההכנסות של חברות האנרגיה, לפי נוסחה מאוד ישנה ולא רלוונטית מ-2018, שהממשלה עצמה טענה מאז שצריך לעדכן כמה פעמים, ואפילו התחילה ב-2022 לבחון את הנוסחה מחדש, אבל בוודאי לא טיפלו מהכיסא אם אני אספר לכם שעבודת המטה בנושא לא הושלמה מאז ועד היום, וכך אנחנו מקבלים 6 אגורות שלא היו מחויבות המציאות, לעומת 10 אגורות שהן אכן תולדה של המצב הכלכלי, וכמו מה אתם אומרים?
1: לא, אז יש לנו ממש דקה אחרונה, חודור, ובכל זאת משפט שלך על המאמצים של סמוטריץ' ברגע האחרון הוא לבלום את ההתייקרות הזו, וגורמים משפטיים שאומרים לו זה קצת בעייתי כרגע.
7: כן, אז חודשיים לבחירות, ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר סמוטריץ' מבינים שהגזרה הזו היא אולי אחת יותר מדי על הנהגים, שמאוד מאוד מרגישים אותה, מחיר הדלק הוא מחולל של יוקר המחיה, לא רק באופן ישיר מול המשאבות בתחנות, אלא גם בכל הקשור לשינוע סחורות ולמחיר הסופי שלהן בנקודות המחירה ללקוחות, והחשש מהתפרצות אינפלציונית כזו לפני בחירות הוא משמעותי, לכן שר האוצר אכן הנחה את הדרג המקצועי להביא לעיונו בשעות הקרובות צו שינה את ההתייקרות, אבל צריך לומר על זה שני דברים. אחד, שאין עדיין מקור תקציבי. שתיים, גם אם יהיה, הדבר הזה עלול להיראות ככלכלת בחירות במובן המשפטי שלה, כלומר ניסיון להקל על הציבור באופן זמני כדי לקנות במרכאות או בלי מרכאות את הקול שלו בקלפי, ולכן מבחינה משפטית, באופן היסטורי, הפקידות המקצועית התנגדה לזה. האם מישהו ישעה להמלצת הפקידות המקצועית, זו כבר שאלה שלא נמצאת בתחום הכלכלה, והיא זו שתקבע האם הלילה בחצות נשלם או לא נשלם עוד 16 אגורות על ליטר בנזין. התשובה בשעות הקרובות.
1: מתן חודורוב, עורך הכלכלה של חדשות 13, תודה רבה לך חודורוב.
7: תודה חברים, בוקר טוב.
1: ותודה גדולה לשני רומנו, אור אבו וירמי גרוס, שערכו והפיקו אותנו בשידור החיים על השידור, יואב מנדלוביץ' וגלי זר אביב בדיגיטל עידות הבט, אחי אדלוק ואופק קולר, מיד אינון ובן יהיו כאן. ואנחנו גם מחר.
3: בהחלט. עד בספטמבר.
1: שיום טוב ושקט.
3: נתראות.
24: אחרי החדשות, אינון מגל ובן כספית.
4: ועכשיו, הטיפ לדיור. עברתם לבניין חדש? אל תחכו לסוף שנת הבדק. בצעו בדיקה יסודית של הרכוש המשותף מוקדם ככל האפשר. איתור ליקויים בזמן יאפשר לכם לדרוש תיקונים מהקבלן לפני תום תקופת האחריות. הטיפ לדיור בחסות
8: הלו, קצת תרבות חברים.
9: האגודה לתרבות הדיור איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון. 103
10: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
11: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל, כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
18: רגע, רגע, תעצור!
26: מה קרה?
18: בודקים בבר.
26: נו, יש אישור?
18: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה! מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד ראיו ויקנו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
26: כי אם לא תשלח...
18: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
27: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
28: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
29: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
30: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
31: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
32: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
33: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
34: כשבא לך סטייק, לך למסעדה, אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס,

0: לעולם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: לקוחות דיסקונט ומחפשים ריהוט חדש? קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק.
3: יש ארנק ירוק!
4: נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים. כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. שר האוצר סמוטריץ' מגבה את לוחמי חטיבת גבעתי שסרבו להיכנס לטנק שבו שעתה פרמדיקית ונשפטו. סמוטריץ' אמר הבוקר שידרוש מצהל תשובות בנושא. מוסיף פרטים כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
6: צהל נקע צעדים פיקודיים נגד 16 חיילים מגדוד רותם בחטיבת גבעתי בעקבות סירוב פקודה שהוביל לביטול פעילות מבצעית ברצועת עזה בסוף השבוע האחרון. 5 מהחיילים שהובילו את האירוע נשפטו ל10 ימי מחבוש, ו11 חיילים נוספים נשפטו ל5 ימי מחבוש. העונשים נקבעו בהתאם למידת המעורבות של כל אחד מהחיילים באירוע. 2 מתוך 5 החיילים שנשפטו ל10 ימי מחבוש יעברו ועדת הערכה לפני חזרתם ללחימה. האירוע תוחקר, והחיילים נשפטו על ידי מפקד הגדוד.
5: הסלמה במפרץ, צבא ארצות הברית תקף הלילה באיראן, לראשונה מזה כחודש. התקיפה מגיעה לאחר שהנשיא טראמפ איים בשבוע שעבר בפעולה צבאית נגד ניסיונות איראנים להציב מחדש מוקשים ימיים במצר הורמוז. על פי בכיר אמריקני, התקיפה כוונה לעבר 2 משגרים שהוצבו במצר, שם נצפו כוחות של משמרות המהפכה, נערכים לשיגור מוקשים נגד כלי שיט. בתגובה, משמרות המהפכה שיגרו טילים לעבר בסיסים אמריקנים בירדן, שם הודיעו כי יורטו בהצלחה 8 טילים בליסטיים שחדרו למרחב האווירי של הממלכה. לאחר שאמר בחדשות 12 כי איחוד עם מפלגת כחול לבן של גנץ יקרה בקרוב, יולי אדלשטיין ממפלגת האחדות אומר כאן הבוקר ב-7-9 ב-103 FM שהמגעים אינם סופים וטרם הוחלט על איחוד עם אחת ממפלגות הימין מרכז.
7: הרעיון הזה להיכנס בין שני הגושים שעושים את הכל כדי לתקוף אותך, להקטין אותך, לרמוס אותך, זה לא קל. אבל בחרנו בדרך הזאת. אנחנו עוד לא התאחדנו עם אף אחד ולא חתמנו עם אף אחד. ברגע שהדברים יבשילו באמת להסכם, אנחנו נשב כל השותפים, אין לנו פיונים, כולם שווים, אנחנו נשב כל השותפים ונחליט באמת אם זה הסכם שאנחנו הולכים איתו או לא.
5: ראש מועצה מכהן בנגב נעצר בחשד לעבירות שוחד ומרמה, מדווח כתבנו בדרום איתי גלאון.
8: בחודשים האחרונים מתנהלת בלהב 433 חקירה סמויה בחשד לביצוע עבירות שוחד תוך הטיית מכרזים, מרמה, הפרת אמונים והעסקת עובדים פיקטיביים במועצה, וזאת במטרה לקבל כספים במרמה. היום במעבר לשלב הגלוי, שוטרי מחוז דרום עצרו 7 חשודים, בהם בכירים במועצה, כולל ראש המועצה ובני משפחתו, ועיכבו 6 חשודים נוספים.
5: טניסאי העל נובק ג'וקוביץ' הפסיד והודח בסיבוב הראשון של אליפות ארצות הברית הפתוחה, מדווח כתבנו בן גולדפריינד.
9: סנסציה באליפות ארצות הברית, הגרנד סלאם האחרון של השנה בטניס, כשנובק ג'וקוביץ' הפסיד הלילה כבר בסיבוב הראשון של הטורניר, לראשונה אי פעם. הסרבי שזכה באליפות 4 פעמים בעבר, איבד יתרון מערכה והפסיד 3-2 למריאנו נבונה הארגנטינאי, כשבמהלך המשחק הוא נראה במצב גופני ירוד ואפקי. הסרבי הצהיר לאחרונה שהוא ימשיך לשחק לפחות עד המשחקים האולימפיים של 2023, אך בשלב זה לא ברור אם הוא אכן יעשה את זה.
5: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
13: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
14: אופטיקנה.
15: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לעלות מעט, עדיין נוח באופן יחסי לעונה, למרות ההתחממות. מזג האוויר נוח יותר בשעות הבוקר ובשעות הלילה כמובן, במשך היום בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים ויעשה חם קצת יותר.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
15: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: את החדשות עורכת גל אשד, ועד כאן מחדשות 12.
16: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
17: עכשיו, ב-103 FM. אינון מגל ובן כספית.
11: 103 FM. 1-2
18: כן, בוקר טוב. להתעורר בבקשה.
19: שנייה, לא ישנתי המפקד.
18: לא ישנת המפקד?
19: לא, המפקד, לא, זה, בדקתי פה משהו בשק שינה.
18: הבנתי אותך. מה הולך?
19: בסדר, אני יודע, תגיד לי אתה.
18: ברוך השם. אתמול המלך היה בשדה, כמו שאומרים.
19: בשדה?
18: יש איזה ביטוי כזה על חודש שלו, לא חשוב. זה לא בשבילך. אתה לא קהל היעד.
19: אלול זה לא אני.
18: כן.
19: למרות ששם אחד משמות החיבה של אלונה זה אלול.
18: אלול?
19: כן, אלולי. אז זה עושה לי את המחבר אותי בקונוטציה.
18: במה אתה יהודי, בן? במה אתה יהודי?
19: תחושה של דז'ה וו. לא יודע, אני יכול, אתה יודע, אתה רוצה שאני אתארטל ואז תראה?
18: יש מצב, יש מצב.
19: בסוף רק ככה.
18: זה מזכיר לי שפעם יצאתי בבית כנסת בשבת, באה אליי איזה קפלניסטית עם הכלב שלה ברחוב, בסמאט שם.
19: דעתי סיפרת על הסיפור הזה, אספר אותו שוב.
18: צועקת לי, אני יוצא מבית כנסת, כן? היא באה אליי עם הכלב, צועקת לי, במה אתה יהודי? עכשיו שבת, אתה מבין?
19: אתה יודע שאם היית עם ג'ונסון טופו, האווירה הייתה אחרת לגמרי, אני לא צוחק.
18: אבל זה לא מקובל ללכת לבית כנסת עם כלב.
19: אני יודע.
18: כן.
19: אי אפשר לקשור אותו כמו בסופר בחוץ?
18: אפשר, אפשר.
19: בגדול, לא בכניסה, כן, כי לא כולם אוהבים. אבל בחצר.
18: כן, אפשר.
19: אתה מכיר את זה שאתה בא לסופר ובכניסה קשורים הכלבים.
18: כן.
19: מתים מרעב, מריחים את כל מה שיש בפנים וכלום.
18: זה עצוב, זה...
19: כי כלבים זה מחבר. גם יריבים פוליטיים, אתה נכנס לדוגרן, אם יש דוגרן בתל אביב, יש הרבה, נכון? בניו יורק היו לנו מלא.
18: דוגרן? מה זה דוגרן?
19: זה חצר, אתה יודע, המקומות המגודרים האלה שהם יודעים...
18: איך זה נקרא?
19: איך זה נקרא בעברית? אני זוכר...
18: בעברית קוראים לזה גינת כלבים.
19: גינת כלבים. אני הולך עם פונגו לדוגרן בוושינגטון סקוויר. וזה תמיד מחבר, גם הפועל מכבי, ביבי לא ביבי, אם יש שניכם כלבים, זה מתחבר.
18: נכון, זה נכון, כן. אלא אם כן, אתה יודע, זה צפון תל אביב ורואים אותי, אז זה קצת יותר מורכב.
19: זה קצת יותר מורכב, כן.
18: כן, מצד שני, מצד שני, עכשיו ערבים כל היום מרעילים עיזים של מתיישבים ביהודה ושומרון, ואין על זה שום... אם זה היה הפוך שמרעילים לערבים חיות, פה כל המדינה הייתה זועקת. כולם היו זועקים על האכזריות של המתיישבים, והמתנחלים, ואיזה בני אדם. אבל פה כל היום ערבים מרעילים עיזים, אתה רואה אותם כבשים, גוססות, אתה רואה אותם גוססות בשטח, וידאו הם עולים, כלום. התקשורת של השמאל מתעלמת מזה, זה כאילו לא קורה. אתמול יצא וידאו של צבוע, שנתפס באיזה מלכודת של ערבים, ומה הערבים עשו? רגמו אותו באבנים.
19: רגמו אותו בערבים.
18: בדיוק. זה מה שנקרא ישמעאל, ידו, פרא אדם. פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו. וכלום, ואין שום דבר. אתה חושב, תחשוב אם יהודים היו עושים כזה דבר, רוגמים בעל חיים. רוגמים בעל חיים צבוע, כן? שהוא יחסית נדיר.
19: נשמע, אני, אתה מכיר את היחס של בעל חיים, אני מסוגל להרוג בידיים אנשים שעושים את זה, אבל, אחרי שדיברת, לצערי, גם אצלנו זה לא חסר, אני שנים נלחמתי בתופעה, אנשים שמענים את בעלי חיים, רוגמים, תולים, שורפים, וכולי וכולי. היה אפילו חבר כנסת כזה, תודה לאל שהוא נבחר, שבספר מחזור מסופר איך הוא נהג להתעלל בחתולים. אז זה לא, עניין של ערבים, לא הם המציאו את זה, זה לצערי הרב עניין של כל בני האדם, שיש יצור אנושי, יש גם רוע.
18: די, נו, באמת, מה זה היה עכשיו הפרוגרס הזה, ברצינות?
19: זה לא פרוגרס.
18: מה, ערבים לא מתעללים יותר בבעלי חיים?
19: לא מדדתי, אני יודע על כל הפעמים שאני הזדעזעתי בצד שלנו.
18: אנחנו לא, כאילו עכשיו בשביל להיות פוליטיקלי קורקט, אז אנחנו לא אומרים את האמת.
19: לא, בשביל להגיד את האמת.
18: שיש פי 100 יותר אירועים, שלא אמרתי רק, אבל יש פי 100 יותר אירועים של התעללות בבעלי חיים מציפורים ששמים אותם בכלובים, דרך כלבים, דרך חמורים, דרך מה שאתה רוצה, סוסים, הכל, התעללויות נוראיות בבעלי חיים במגזר הערבי. פי 100, פי 100. אז כאילו, אבל
19: אז מה... לי אין את הכמויות לצערי, ויכול להיות שבאמת אצלם זה יותר, אבל אני מחונך ככה לנקות קודם את החצר האחורית שלי, ולהסתכל קודם את עצמי, לקשוט את עצמי.
18: אז אתה מדבר לא
19: כאילו
18: נכון,
19: פה אצלנו, כולם זה תנו לחיות לחיות, וכולם זה אתי אלטמן, ושם זה רק כזה, לא, אז זה לא נכון, יש אצלנו מלא סדיסטים, ומלא תינופות וחרות, התעסקתי עם זה עשרות שנים, בכל התופעות האלה, ולא חסר לנו, אוקיי, שם יש יותר, להגיד שם יש יותר, אתה יודע, בסדר, נהדר, רק שתהיה מבסוט, שהתבלוטת
18: לא
19: הגזענות,
18: סימנו צ'ק. מה אין בכלל מה להשוות.
19: יש מה להשוות, גם מקרה אחד זה מיותר.
18: בסדר, אבל תראה איזה חוסר יושרה. הנה בבקשה דוגמה לחוסר יושרה שלכם. כשיש בעיה אמיתית שהערבים מתעללים בבעלי חיים פי 100 מאשר היהודים, ואתם לא מוכנים לגעת בבעיה, למה? בגלל הפוליטיקלי קורקט, וישר אתה תגיד, לא, אבל גם אצלנו יש חרות, וגם אצלנו וכל מיני כאלה. אין יושרה בסיסית, לכן לא תגיעו רחוק, לכן לא תנצחו בבחירות. לכן אתם לא יכולים להתקדם, כי אין לכם יושרה. זה נכון לגבי בעלי חיים, כמו שזה נכון לגבי המתיישבים, כמו בקוסרה, שכולכם קפצתם על המתיישבים. שנייה, יש גם טענות של היהודים. לא כולכם, כל היום, אתמול ראיתי בתבלת הרלת העמולה 12, נכנסים לקוסרה בכלל, ורעיונות רק עם הערבים. סליחה, למה אתם כל הזמן עם הנרטיב הערבי? לפני איזה, אחרי במדמה, אחרי שצבי סוכות, ברוך השם, ניתץ להם את המזבחות שלהם, כן, לזכר המחבלים שרוצחים יהודים, הייתה קבוצה של שמאלנים עומדים ביחד, הגיעו להתנצל בפניהם, להתנצל על זה שהוא הרס להם את המזבח לזכר מחבלים. לאן אתם לא תגיעו? לאן? לאן?
19: בוא אני אסביר לך לאן. טוב, אין לי יושרה, אני כבר מוכן לחתום על זה שאני שקרן ואין לי יושרה. הבעיה היא שיש לנו ראש ממשלה שכל העולם אומר שהוא שקרן בן שקרן, כולל השותפים הכי אינטימיים והכי קרובים שלו, שקרן בן שקרן זה רק דוגמה. כולם. החרדים יודעים שהוא שקרן, הביביסטים יודעים שהוא שקרן, הוא יודע שהוא שקרן, גם אתמול 80% מה שהוא אמר לך בפטריוטים, וראיתי כבר לא מעט סרטונים, לצערי, היו שקרים בוטים. אז אתה רוצה לקחת את זה להתעללות בבעלי חיים במגזר הערבי, כן, מעניין את הסבתא שלי, ולגבי כוסרה וכל הדברים האלה, זה לא אני. תקשיב לרמטכ"ל, תקשיב לצבא, תקשיב לאלוף פיקוד מרכז, אין יותר ימני דתי מתנחל whatever ממנו, לא היה בחיים אלוף מרכז שנמצא כל כך הרבה עם המתיישבים, ולכן הם קיבל את תמיכתם הגורפת, חוץ מאותם מאות סלש אלפי פורעים, אז כל האחרים חושבים כמו, זה לא אתם, זה לא השמאל, ואם יש חבורה של שמאלנים שהולכת להתנצל, אז אנשים שצריכים עזרה נפשית. אבל לעשות, מה שצבי סוכות עשה, זו הסיבה שאין לנו כבר בעולם תומך אחד. מה אתה הולך עם פטיש 5, אתה גם לא יודע לך להחזיר, מה, זה התפקיד שלך להרוס אנדרטות?
18: כן.
19: זה מצטלון, לא, זה כן. יהיה אגב הצבא הורס, הורס בזמנו.
18: במקום שאין אנשים יהיה איש, קח את הפטיש, תפוק על האנדרטה. כן.
19: יפה, היא הנותנת, לא צריך, אתה יודע מה הקטע איתכם? לא צריך להגיד כלום, רק צריך להסתכל ולהתבונן בכם, והמסקנות מגיעות לבד. ספר קצת חוויות מאתמול, במקום קשקש לי על הצבוע. תוציא לי ברק זהב אחד, יאללה, תוציא.
20: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
21: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
18: אוקיי, בואו רגע נפתח אולי עם הרייטינג, אתה רוצה את הרייטינג?
19: אני לא, אבל אתה פה, אז אתה קובע.
18: מישהו כותב לי שרחבעם זאבי היה יותר ימני מאלוף בלוט. אוקיי, מצחיק.
19: מה זה קשור?
18: לא, אמרת אלוף הכי ימני, לא? אלוף פיקוד מרכז. אגב, רק ב-9 ו-12 דקות הגעת לביבי, משהו חורק במכונה, בן. אתה לא מה שהיית. אתה לא מה שהיית. ב-9:12 דקות אתה נזכר להיזכר בביבי, זה מטריד אותי. זה אומר, יש לנו בחירות על הראש, יש לנו דברים לעשות, ואתה בסבבה שלך, שום דבר, שותק, לא מדבר על ביבי, שום דבר, עד 9:12 דקות.
19: אני חייב להסכים, כן, אני לא מה שהייתי, אני משתנה כל הזמן, גם מתבגר. אני חושב שעבר זה קצת יותר קיצוני עליך, אני לא עברתי צורה דרמטית, והפכתי להיות חרדליסט, משיחיסט, עבד וכל הדברים האלה. אתה היית הרי במקום אחר פעם. אני פחות או יותר נשארתי באותן דעות.
18: אוקיי, עכשיו בוא נשמע ככה. רייטינג.
19: רייטינג.
18: הפטריוטים 9-2, מהדורת 14.
19: העלה אתכם ה-5-3 האחרון שלך.
18: לא, הכל טוב, אל תדאג.
19: אני כבר לא נגילה שן בלילה.
18: בוא, כל כך הרבה פעמים הספדתם אותנו, כן? אני כבר, בתי הקברות מלאים בהספדים שלכם. לאט לך, אדוני.
19: הספדים יש מתים, בתי הקברות יש מתים, לא הספדים.
18: אם כן, הפטריוטים 9-2, ההדורה המרכזית 14-6-2, חדשות 13-5-5, The Voice 8-8, חדשות 12-12-8, Master Chef 12-6, חדשות 11-3-8, 8-4 חתונות 4-9. אוקיי, כן.
19: חוויה באופן כללי, איך היה לך? אני לא צפיתי, צפיתי רק בסיר, בחלק מהשקרים צפיתי.
18: הגיעו איזה 200 איש, אני יודע, כל האולפן היה מפוצץ אנשים. גם שרה הגיעה,
19: היום קבוצה,
18: אנשים כאילו היו באקסטאזה, שזה נחמד, תמיד האווירה זה נחמד, זה הופעה, זה לא, הפטריוטים זה לא תוכנית, זה אירוע, אתה מבין? עכשיו בא ראש ממשלה, זה בכלל הופעת רוק, וזה נכנס, ושאלות, וזה היה בסדר גמור, ברוך השם, אני יודע, סבבה, הכל טוב.
19: אוקיי.
18: הכל טוב, הרבה כותרות, הביא הרבה כותרות.
19: טוב, נו, אז תמשיך.
18: זהו, להמשיך. טוב, בוא, האינסרטים שלי מוכנים? יש אינסרטים? קודם כל, את דרוקר יש
19: לך? שלחת, מוכנים?
18: יש לך את דרוקר? לא, שלחתי אותם ברגע האחרון. יש לך את דרוקר? שימו לב, רביב דרוקר, אני חושב שזה הסינק, הצטרף לקמפיין הליכוד, בבקשה.
0: אבל אם הוא ינצח הפעם, זהו, זה טראמפ 2024. ההתנגדות תהיה הרבה הרבה יותר קטנה, ופשוט הוא ידרוס כל מה שעכשיו נכנס לחוק שעוד לא נכנס לתוקף, הצעות חוק שלא עברו, הכל יעבור תוך כמה חודשים. אנחנו נראה מדינה אחרת תוך כמה חודשים, גלי ברב מיירה אאוט, יצחק עמית אאוט, בית משפט עליון אאוט, הכל, זה פשוט יהיה חורבן מוחלט תוך כמה חודשים.
18: אוקיי, קניתי, תביא לי שניים כאלה. תביא לי שניים כאלה, בבקשה.
19: באיזה צבעים, בבקשה?
18: לא, אדוני? בפקט, תביא לי בפקט, אוקיי. בתמונות, אבל כן, אוקיי. עכשיו, אייל בן ראובן, אלוף בדימוס, כן, שהוא מדבר, תקשיבו מה, בין האנשים האלה כמה, אגב, אני לא משמיע לכם את דרוקר אומר, שלילדים שלו לא יהיה מה לחפש בארץ עם הימין מנצח, כן? זה כבר התרגלנו, אבל הוא עכשיו התראה אצל, בפודקאסט של נדב פרי, והוא ממש אמר, דיבר, אני לא יודע מה לילדים שלי יהיה לחפש בארץ, אני לא רואה שום עתיד עם הימין מנצח. שתבינו איפה האנשים האלה מונחים. כן, איפה הם מונחים, כמו שאומרים בחרדית. עכשיו, שימו לב, אייל בן ראובן, מה אלוף בדימוס אומר, בבקשה.
1: הדור שלנו כשלנו בהבנה ובראייה של צורך להכין את עצמנו למצב שבו בראש המדינה יעמוד אדם כל כך לא ראוי. לא חשבנו שיכול לקרות לנו דבר כזה, ולכן גם לא הכנו שום תשתית חוקית למצב, כי האיש הזה היה צריך לעוף מכל המדרגות.
18: אוקיי, והמדינה... לא הבנתי, מה כשלתם? מה לא הכנו? זה בחירות, אתם הפסדתם בבחירות. על מה אתה מדבר? על מה, למען השם, אתה מדבר, אדוני, קום, קח את הדברים שלך ותצא מהכיתה. מה זה הדבר הזה? אתה לא מבין דמוקרטיה? מה יש לך? קשלנו, הדור שלנו קשל, לא אלינו בדעתנו ש... מה רצית לעשות? דיקטטורה? איך אמר אתמול נתניהו? הפחד שלהם זה מהדמוקרטיה. הפחד שלכם זה מהדמוקרטיה. זה מה שאתם מפחדים, אתם מפחדים מדמוקרטיה. אתם מפחדים מהרוב. זה מה שאתם מפחדים. אתם רוצים להמשיך לשלוט בכל המוסדות, כן, ולנהל את המדינה, ואתם רוצים גם את הפרלמנט שתשלטו בהכל, בהכל, בהכל, בבית המשפט, בפרקליטות, ביועץ המשפטי, באקדמיה, בתקשורת, בזה בצהל, בזה, הכל, הכל אתם תשלטו, וגם בפרלמנט, וגם בממשלה, הכל אתם. שלא יהיה שום איזון ושום בלם, כלום, רק אתם, כן? שתעשו מדינת כל אזרחיה, תמשיכו לרגום את הצבועים באבנים ולהרעיל איזים. אוקיי, זה היה אלוף במילואים אייל בן ראובן. עכשיו אנחנו נלך לערוצים.
19: איך הוא קשור לרגימת הצבועים והעיזים? זה לא הוא הרי.
18: זה ציור, אני אומר, אני מצייר ציור. זה ציור, אוקיי? עכשיו, בדיוק. עכשיו נלך לרעיונות נוקבים בערוצים שהם לא ערוצי תעמולה. הם לא ערוצי תעמולה. שימו לב לרעיונות שהיו בסוף השבוע עם נפתלי בנט וגדי אייזנקוט בערוצים 12 ו-13, המכונים תבלת הרי לתעמולה וכל האירוע הזה. בואו נתחיל באייל ברקוביץ' עם גדי אייזנקוט, שאלה נוקבת, לא שופרי, לא שופרי, בבקשה.
2: גדי, תגיד, אנחנו יושבים פה כבר כמה דקות, ואני, אתה יודע, אתה מכיר אותי בתור מראיין, אני מת לבקר אותך, מת למצוא בך איזה שתיק, משהו לא טוב, אפילו רזית גם.
4: זה התפקיד שלה.
2: אפילו רזית גם, אתה נראה טוב.
18: אוקיי, עכשיו שימו לב למעיין האדם, מראיינת את, בתרילה 12, את נפתלי בנט, בבקשה.
22: אני מאוד אוהבת אתכם, ואני מאוד מאוד מאוד מאוד אשמח לראות אתכם. בעמדות הכוח, תודה רבה לך.
23: תודה רבה.
22: בנט, אהוב שלי, תודה רבה.
18: אהוב שלי, אהוב שלי. תן לי עוד אחד אהוב שלי. תן לי, את חמש, לא חמש, שלוש או ארבע, תן לי שני, כן.
22: אני מאוד אוהבת אתכם, ואני מאוד מאוד מאוד...
18: לא, זה היה, שני. יש שם עוד אחד, לא? אין לך עוד אחד? טוב, תכף יהיה עוד אחד. יש לי, יש שם זה, ואני אוהב, אני אוהב אותך, מעיין. אני אוהב, זה הדדי, אני אוהבת אותך. זה הרעיון. אלה, למה אני אומר אין להם יושרה? למה אני אומר אין להם יושרה? אין נקודה על הגלובוס. ביקום כולו אין נקודה שהם לא הגיעו, והכל יהיה צבוע. כל היום הם מחרטטים, שופרות, ערוצי תעמולה, ערוצי זה, ואז הם מגיעים לפני בחירות, וכל המסיכות נופלות. כל המסיכות נופלות. אני אוהבת אותך, לא, אני אוהב אותך, מוצי מוצי, לא באמת אותה שבאת. אין לי מה לשאול אותך, אתה, אני מנסה למצוא ממך משהו לא טוב, אני לא מצליח, אפילו רזית, מדהים, איזה יופי. כן, זה היה בנושא הזה, בואו נראה מה יש לנו עוד. טוב, תן לבן קצת, יאללה, תן לבן קצת, יאללה.
19: אוש, בסוף מתוך חמלה אתם נותנים לי.
18: יאללה, כך דבר גם, נו, בסדר. שר, זה גם התוכנית של בן, ואתה לא תגיד לי לא לתת לבן לדבר. בן ידבר פה בתוכנית הזאת.
19: על גופתו של איזה.
18: כי לי יש יושרה.
19: טוב, קודם כל, משהו, אינסינג שלא שלחתי, כי אולי שכחתי, אבל תשמעו, שאלו את הזוג נתניהו אחרי הרעיון, איזה שיר הם הכי אוהבים, וזה מה שהם ענו. רגע.
24: היית נצח.
25: איך היה בהופעה של עדן בן זקן?
24: גדול. פצצה. פיצוץ של הופעה. היא מוכשרת מאוד. אנחנו שנינו מאוד אוהבים את השירה שלה ואוהבים אותה. יש לה שיר שאני מאוד אוהב.
25: איזה?
24: יש לי אהבה. היית נצח.
19: אז קודם כל זה שיר שנקרא יש בי אהבה. שנית, אם אתה יודע ומכיר שיר אחד של עדן בן זקן, אני הולך עם כובע הניצחון המוחלט. השיר הזה הוא בכלל של אריק איינשטיין. והוא בכלל נכתב על ידי ארקדי דוכין, וגם את השם לא אמרת נכון, אבל צריך להתחנף אחרי שיצא עוד עובד ממעון ראש הממשלה תוך שבועיים, זה הכל בגללנו, אנחנו מוצאים אותם, הרי אנחנו לא מכירים אותם, וכולם מזרחיים סלש מרוקאים שהיא קוראת להם מרוקאי לא מפותח, אז צריך להגיד שאוהבים משהו של עדן בן זקן, אבל בחיית שקרניקו, תבחר משהו של עדן בן זקן, לא של אריק איינשטיין, אגב גם אני אוהב אותה.
18: את מי?
19: את עדן.
18: איזה שיר שלה אתה אוהב?
19: היא זמרת פצצה. אני לא מתיימר להכיר את השמות של השירים. אגב, שמות של שירים אני גם לא מכיר אפילו באריק איינשטיין, איך קוראים לשיר. אבל יש לי יכולת קולית.
18: אתה אוהב אותה, אבל לא מכיר אף שיר.
19: יכולת קולית מדהימה. אבל אני, מה ששמח שאם באמת...
18: שים לי היום שיר סיום עדן בן זקן.
19: לדעתי, אבל תורי. או בעצם אני לא בטוח. טוב, קראתי לזה אייזנקוט יביא להתחלת הסוף של ישראל.
18: הוא קרא לזה אייזנקוט תחילת הסוף של ישראל.
19: כן, קראתי, אז קראתי.
26: תחילת חיסול זה. מיד. הם יצאו מלבנון, הם יצאו מעזה, הם יצאו מסוריה, ויקימו פה מדינה פלסטינית, והם אומרים את זה. מסתירים את זה, אבל זה מה שהם חושבים. זה לא תהיה סתם מדינה פלסטינית. זו תהיה מדינה פלסטינית שיהיה מאחרי הגיבוי של מעצמות, וזה התחלת הסוף של ישראל. אנחנו נהיה בצליחה חופשית. אז במצב שהפכנו למעצמה עולמית, בוודאי אזורית, אבל בכמה דברים גם עולמית, אנחנו יכולים בבת אחת להידרדר. זה מה שעומד בבחירות האלה. הקיום של מדינת ישראל.
18: האיראנים
19: צריך לעשות לו בדיקה קוגניטיבית לדעתי. מר נתניהו מכובדי, אתה תיארת פה את המצב שאתה הבאת. כל מה שאמרת פה, בניגוד להזיות הרגילות שלך, שאינון סוגד להן בלי קשר למציאות, כל מה שאמרת הפעם קרה. אבל לא אצל אייזנקוט. אייזנקוט פרש מתפקידו כרמטכ"ל 5 שנים לפני 7 באוקטובר. המתווה שלו לוועדת חקרה ממלכתית צריך להתחיל לבדוק מהיום שהוא מונה לרמטכ"ל, הוא רוצה שיבדקו אותו. אבל 5 שנים עברו. אתה בעצמך אמרת לא מזמן שכולנו, כולכם, זה לא אתה, אתה בבונקר, כולכם ניצלתם ממוות המוני, היו להם פצצות אטום. טראמפ אמר שבלעדיו ישראל הייתה מושמדת. ישראל המעצמה האזורית והעולמית עמדה בפני השמדה במלחמת קיום, ואצל מי זה קרה? במשמרת של מי זה קרה? אתם מנסים להפוך, אתם מנסים לייצר שזה לא המשמרת שלך, אבל מה לעשות?

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ואם אתה רוצה לראות מה איזנקוט אמר לפני 7 באוקטובר, תקשיב שנייה לברדוגו. קראתי לזה בדרכו הדובית והגלגלה.
4: לפעמים אני מקשיב בעיקר למישהו שעושה בעצם את הדרמה הגדולה וצריך לשאול איך ולמה, ויוצר הרבה מאוד פאניקה במערכות בגלל כל מיני הקשרים שלו, גדי איזנקוט. מי שמתהלך בכנסת יודע שבתקופה האחרונה אחד המוליכים של הפחד, של הבעלה, של התבהלה, זה הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט. חברי הכנסת מכל סיעות הבית מספרים את זה בדרכו הדובית, מה שנקרא, כאילו הגלגלה. הוא מתאר תרחישי בלעות כאילו אנחנו בפני אבדון. אנחנו גם זוכרים את המשפטים שלו של לפני מלחמת 73. אין ספק ש...
5: אתמול גם גלנט שופך קצת שמן למדורת הפאניקה.
4: גלנט מדבר מזווית שלו כאיש המקצוע.
3: אוקיי, אני חושב שהבנו את הפרינציפ.
6: מה הפרינציפ?
3: יעקב ברדוגו מצטט את כל האזהרות של גדי איזנקוט. גם אני מדבר על זה, רק לא בדרכו הדובית והגלגלה, כי ברדוגו הוא כמובן ברד פיט. איזה שרץ האיש הזה, אלוהים שיעזור לי. בכל מקרה, הסתובב כאן גדי איזנקוט ורבים אחרים. אני לא שמעתי את איזנקוט, שאני מכיר אותו מאז שהמזכיר צבאי של אהוד ברק ב-99, מדבר ככה על זה שהמצב יותר מסוכן מערב 73. ומה אתה עשית, מר נתניהו? שאתה מדבר על זה שאיזנקוט יביא את תחילת הסוף של ישראל. מה אתה עשית? ערב 73, כתב לך מכתבים, ולא רק הוא. ליברמן, ובנט, ולפיד, וכולם, ואמן. מה אתה עשית, ועכשיו באיזה חוצפה? מאיפה אתה משיג? הרי לשלם לא תשלם על כלום. את טונות החוצפה הזו. תשמעו אותו עונה אם הוא יביא שלום לישראל, אותו אחד שמדבר על אייזנקוט והמדינה פלסטינית. נקווים לך דמעות בעיניים, אני אומר לך.
7: פתחתי הרחוב בשוף השבוע בקיסריה, וצעירים באים מג'יסר וצועקים, אבו יאיר, אבו יאיר. אני אומר לך, נקווים דמעות בעיניים, כי זה שינוי היסטורי.
6: כן, ומה קורה באותם רגעים?
3: ועוד דבר אחד קטן, לפני העיקר, חודשיים לפני הטבח, מקום ראשון בפריימריז לליכוד, אלי כהן, אזרחי ישראל יכולים לישון בשקט.
8: יאיר לפיד לא בקיא בכל הדברים, ואני יכול לומר לך שאזרחי ישראל יכולים להרגיש הרבה יותר בטוח שמי שמוביל את הנושאים המדיניים והביטחוניים זה בנימין נתניהו ולא יאיר לפיד. אגב, זה אותו יאיר לפיד שוויתר על כל השטחים הריבוניים של ישראל במסגרת הסכם עם לבנון. אגב, זה לא הסכם, זה היה כתב קנייה. זה אותו יאיר לפיד שתמך בעבר בהסכם הגרעין והיום אומר שהוא מתנגד. כלומר, אני לא חושב שללפיד יש את ההבנה, ואני אומר לך שהסוגיה מול ערב הסעודית בהחלט היא סוגיה מורכבת.
3: אזרחי ישראל יכולים לישון בשקט, אמרת. אתה טיפש.
6: הוא לא אמר את זה.
3: עכשיו תשמע...
6: הוא אמר איך אזרחי ישראל יכולים לישון בשקט? אני לא שמעתי אותו אומר את זה.
3: בסדר, עכשיו תשמע משהו
6: הוא אמר, הם יכולים להיות בטוחים ש...
3: שנתניהו
6: הוא ראש הממשלה.
3: טוב. כן, ברור, באמת היו מאוד בטוחים, מר ביטחון.
6: לא, אבל הוא לא אמר מה שאתה אומר לו.
3: אני מנסה, אני רוצה להתקדם, אוקיי, תודה. במהלך הרעיון שלך עם נתניהו אתמול, נכנסה לשיחת טלפון, אני מדבר עם הבחורה הזאת קצת לאחרונה, כי המצב שם מחמיר לב ממש. ואני בכלל לא זכרתי שאתה מראיין עכשיו את נתניהו, ולקח לי זמן להבין מה היא רוצה, אבל אני חושב שזה מסמך שמעיד הרבה מאוד על האנשים שהיא מדברת עליהם. אז בוא תשמע את זה.
9: אלו.
10: שבוע טוב, בן כספית.
9: אלן, מי זו?
10: שלום, מדברת חני זרקה.
9: חני של איציק?
10: אשתו של איציק זרקה. אני לא מצליחה להשיג אף כיוון. אני אשמח אם תוכל להעביר מסר לינון מגל בשמי. בבקשה ממך.
9: רגע, אני רוצה, אני אעביר לו רק מה.

0: שלום איציק?
1: ברוך השם, אני מצפה לימים יותר טובים ויותר חזקים, ואני מודה לבורא עולם על כל יום. אני מבקשת אם תוכל להעביר לינון מגל, שאני חני זרקה, שנלחמתי מעל עשור בשביל המפלגה הזאת, בזה להתנהגות, במיוחד של לינון מגל, כשהוא היה צריך את זרקה, שירים אותו וידאג לו, אז הוא מצא את זרקה. שאני מבקש ממנו, שיבקש מביבי, איפה הם הפקירו את יצחק זרקה? איפה הם שמו אותו בפינה? לזה אני לא אסלח בחיים שלי. תעביר לו את המסר הזה בשמי.
0: אז עזבי רגע את עינון. מה בעצם אתם צריכים? מה יציק צריך? מה מצבו? מה, איך אפשר לעזור? ולמה הם לא עוזרים? בסוף, עינון עם כל הכבוד, הוא לא הליכוד, הוא גם לא ביבי.
1: אני מסכימה איתך שהוא לא הליכוד ולא ביבי, אבל יש לו את הדרך איך להגיע גם לביבי. עם כל הכבוד, ולהעביר לו מסר שאני מבקשת.
0: מה אתם רוצים? נניח אני ביבי, מה אתם צריכים? אתם צריכים עזרה כלכלית? איזה עזרה אתם צריכים?
1: אני צריכה עזרה, בבקשה, מתחננת, להכניס את איציק לשיקום, לא לבית אבות, לא לסיעודי מורכב, כמו שמגדירים אותו משרד הבריאות, ומנצלים את התמימות של האזרחים. איציק זקוק לשיקום, כי יש לו פוטנציאל לשיקום, וכל יום שהוא מפסיד זה רק לרעתו.
0: הוא מדבר? הוא בקשר? אפשר לתקשר עם יצק?
1: הוא מדבר חלש, הוא צריך שיקום. לוינשטיין לא מוכנים לקבל אותו, אף שיקום לא מוכן לקבל אותו. אני לא יודעת בגלל מה ולמה, אני רק יודעת שהוא מוגדר בסטטוס של משרד הבריאות סיעודי מורכב, וזה מה שמונע ממנו להיכנס למקום שיכול לקדם אותו.
0: וזה בעקבות אירוע מוחי, נכון חני?
1: כן.
0: אני אעביר את המסר הזה, ושיהיה בריא, את יודעת, הוא לא במחנה, אתם לא במחנה שלי, גם רבנו לו.
1: זה לא משנה באיזה מחנה אנחנו, זה משנה בין כספית שכולנו בעם אחד, וכולנו צריכים להיות מאוחדים.
0: ורק בריאות, את צודקת, אין לי שום דבר.
1: תודה רבה לך, תודה רבה.
2: התקשרה אחר כך. והזכירה לי, קודם כל אני בכלל, אני הבנתי מה הסיפור, היא טוענת שסימסה לך. רגע, תן לי שתהיה עוד משפט אחד, ואז תעשה מה שאתה רוצה.
3: על הזמנים כאילו של כמה כל אחד מדבר, כולל רעיונות בלעדיים עם חני זרקה?
2: יש פה איזו שליטה? תדבר כמה שאתה רוצה, אם תמדדו, תראה כמה, כן, ברכי הפרסומות, תראה כמה עברתי אותך ותדבר, אני אף פעם לא מפסיק אותך באמצע. פשוט, הוא סיפר לי, הוא היה ישן בבלפור על מזרון בשביל כל ההפגנות האלה. מי שלא מכיר, זה הענק הזה, הביביסט הענק, שהיה בכל מקום, בכל רגע, בכל זמן.
3: שאתה לא הפסקת לקלל אותו יום, יום, שעה, שעה.
2: אני רבתי איתו.
3: והיית מקלל אותו בשידור כל היום, עד שהוא התהפך על ביבי, ועכשיו אתה משמיע לי את זה, כאילו שאני... ואגב, מתי ביקשתי משהו מיצרקה? מתי הייתי צריך אותו? לא הבנתי.
2: קודם כל, הוא לא התהפך על ביבי.
3: מה זה השטויות האלה? לאיזה שפל אתה תגיע שעכשיו על איציק זרקה אתה מביא שחני זרקה התקשרה אליהם, ואתה משמיע רעיון של 3/4 שעה עם חני זרקה, בוא תשמיע לי גם את באמת, כאילו, תשמע, בן, אתה פשוט מגיע למקומות הזויים.
2: נכון.
3: אתה מגיע למקומות הזויים.
2: נכון, נכון.
3: פתאום עכשיו אתה דואג לאיציק זרקה, אני יכול להשמיע לך פה 1,000 שעות הקלטה, כמה קיללת ותינפת את הבן אדם הזה. עכשיו, בגלל שהוא רב עם ביבי, שהוא יש לו טענות אל ביבי, פתאום אתה משמיע, והנה, בבקשה, חני זרקה. תשמע, זה הזוי. זה החוסר היושרה שלכם. על זה אני מדבר.
2: אתה לא חייב להוכיח.
3: חוסר היושרה שלכם.
2: אתה ממש לא מוכרח להוכיח כל פעם שאתה לא בן אדם. עכשיו לסיום הסאגה הזו, מכיוון אתה לא נותן לה להיגמר. אני ואיציק זר, קודם כל היו לי הרבה שיחות עם איציק זר, כשנית הוא לא התהפך ולא אמר מילה על ביבי, שלישית, אם תשמע ותקשיב, הם צריכים עזרה, ואני כבר לא פעם ראשונה מדבר איתה.
3: אז תעזור להם, מה אתה משמיע את זה?
2: אתם נטשתם אותה ואותו, ואני מהצד השני של המתרס, וכולם יודעים מה אני חשבתי, ועדיין חושב על איציק זרקה, מהצד השני של המתרס, בן אדם שעבר אירוע מוחי קשה, תוך כדי הפעולה שלו, אז רק, הייתה פה המחשה, א', שאתם לא בני אדם,
3: וב',
2: שמה קורה בסוף לאנשים שמפסיקים להשתמש בהם,
3: חלום שלי להיות בן אדם כמוך,
2: דרכו של נתניהו,
3: שעוזר לזולת, כמוך,
2: להשתמש,
3: אבל אתה בן אדם ערכי,
2: ולזרוק,
3: ואין לך שום שיקולים פוליטיים, אין לך שיקולים פוליטיים.
4: עינון מגל ובן כספית
5: 103 FM. שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ראיינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם 5 ראשי ממשלה, אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת, סיפור שנוגע לכולנו.
6: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
7: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: רגע, רגע, תעצור.
9: מה קרה?
8: בודקים בבר.
9: נו, יש אישור?
8: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר פותחים עונה.
10: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד ראיו ויקנו בליגה הספרדית.
11: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח,
11: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
14: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן!

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
3: Air fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
4: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
5: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
6: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
9: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
10: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: דלתות תבור.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
11: עלם.
10: כפוף לתקנון.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: ג'וב מאסטר.
14: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
15: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות

0: ועכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1: מה ראינו פה בחוסר היושרה שלכם? כן. ניצול ציני של מצוקה של אדם למטרות פוליטיות. הרי אם היית רוצה לעזור לאיציק זרקה, היית עוזר לאיציק זרקה. התקשרה אליך חני, אמרה, צריכה עזרה, היית עוזר, לא, אתה לא עוזר לו. אתה משמיע את ההקלטה כדי לעשות ניצול שימוש פוליטי באירוע. זה כל העניין. עכשיו, זה עוד אתה שלא הפסקת לקלל ולהשפיל ולהלבין את פניו של איציק זרקה, מה לא היית אומר עליו? מה לא היית אומר עליו? איזה מילים קשות, כאילו, כל היום. אתה, אתה מבין? בסוף אתה זה שבא ואומר, הוא במצוקה ותראו בה, הכל פוליטי. אין גרם של אמת במה שאתם אומרים, במה שאתה אומר. אין גרם של אמת. הכל מההתחלה ועד הסוף זה ניצול, כמו שהיית...
2: גרם אחד
1: לא? לא, אין גרם אחד של אמת.
2: בתוך קילו?
1: כלום, כלום. אין גרם אחד של אמת. זה הכל רק פוזיציה פוליטי. עכשיו, מה יש לך? ראיתי שמישהו כתב בטוויטר, הוא אמר שהדבר היחיד שאתם מדברים עליו בשבעה באוקטובר, כי זה ההישג היחיד שלכם בארבע שנים. זה ההישג, אין לך מה לדבר יותר. עכשיו, תשמע מה אתה אמרת. למה זה? כי אתם לא מדברים מה היה מאז. מעטף אני אשמיע לך את אייזנקוט. סינג שאתה נופל. לא אתה. המאזינים והצופים נופלים. אבל בוא נשמע קודם את בן כספית. מה בן כספית אמר לפני שנה, כן? לפני שנה, יותר משנה, ב-25, מתי זה היה, כן, מה 25? מה 25? תקשיבו מה הוא מדבר על המלחמה בין כספית, בתקופה שהם צעקו פה להיכנע לחמאס, בבקשה.
3: לא מסוגל לסבול, יותר לקבור כל יום, עוד חיילים, בשביל שום דבר. אחרי שהשמדנו את כל עזה, אתם אוכלי מוות, והדם על הידיים שלכם, וזו האמת. תודה רבה.
1: אתם אוכלי מוות, אדם על הידיים שלכם, ואתה קורא להפסיק את המלחמה. זה מה שאתה עשית, ואתם עשיתם כל המלחמה. נכון? או, סוף סוף אתה מודה. סוף סוף אתה מודה.
2: אחרי שהשמדנו את כל חמאס, אני אומר את זה.
1: אז אם השמדנו את כל חמאס, למה אתה עכשיו בא פותח את הפה על זה שיש שם חמאס? אם השמדנו את כל חמאס.
2: הבטחת ניצחון מוחלט.
1: אבל הרי שנייה, אתה אמרת שהשמדנו את כל חמאס. אז מה עכשיו אתה פותח את הפה ואומר שיש שם חמאס?
2: אם השמדנו את חמאס.
1: לא, אבל איך זה יכול להיות? אתה אמרת להפסיק את המלחמה. מה, איזה פרצוף יש לך לבוא עכשיו ולהגיד שיש שם חמאס, אם אמרת שהשמדנו את כל חמאס? אמרת השמדנו את כל חמאס. אז מה אתה פותח עכשיו את הפה ואומר יש שם חמאס? איך זה יכול להיות? זה מה שאני אומר, אין לך טיפת יושרה. טיפת יושרה. עכשיו תקשיבו אייזנקוט. תקשיבו את אייזנקוט, צינק מדהים. ב-20 בספטמבר 24. שלושה ימים אחרי הביפרים בלבנון. מה הוא אומר? צריך להגיע להסדר עם לבנון. בחיית, תקשיבו, שלושה ימים אחרי הביפרים, הוא אומר להגיע להסדר, יש לך את זה, זה יואב? כן, הוא אומר להגיע להגיע להסדר, גם עם חמאס, וגם עם חיזבאללה בלבנון. בבקשה, שים לי את זה בבקשה, כי אם לא אני אשמיע את זה מאצלי. הנה, אשמיע מאצלי. יש לך? הנה, אצלי.
4: בווקי-טוקי ובביפרים האלה. הם חטפו מה שהם חטפו בווקי-טוקי ובביפרים האלה, אז זה הזמן להמשיך לבעוט. וזה הזמן ללכת פול מונטי.
5: יש שתי חלופות מרכזיות היום. אפשרות אחת, שהיא בעיניי עדיין העדיפה, ללכת למתווה חטופים על בסיס מתווה נתניהו מ-27
4: במאי.
5: למאי, מתוך עמדה של כוח בדרום ובצפון, ולממש אותה בדרום, להמשיך את הפגיעה בארגון חיזבאללה באופן שייצור תנאים לחזרה בטוחה בעתיד, ואני חושב שזה די קרוב, יש עוד פעולות אופרטיביות.
4: כאילו, אתה אומר הסדרה בדרום שתביא לשקט בצפון.
5: כן. היא תביא להסדרה נשכנית בצפון, שתאפשר את חזרת היישובים, זאת אומרת, הרחקת חיזבאללה, שינוי מנדט יוניפיל, פריסת צבא לבנון, הכפלת סדר הכוחות של צהל בגבול, הקפדה על אמברגו הנשק מ-1701, ועוד מהלכים וגיבויים בינלאומיים, לנסות עוד לממש את הנורמליזציה עם סעודיה, כן, זה לחזור כרגע למאמץ העיקרי של איראן.
4: כן, מסלול ההסדרה.
5: כן.
1: מסלול ההסדרה, כן. שלושה ימים אחרי הביפרים. לפני חיסול נסראללה, לפני השמדת חיזבאללה. שלושה ימים אחרי הביפרים, הוא אומר להגיע להסדרה, גם עם חמאס וגם... נו, ברצינות. זה בדיחה. זה בדיחה. זה כמו בנט שאמר לא לכבוש את עזה. זה בדיחה. זה כמו בנט שאמר לא לתקוף את איראן. זה בדיחה. כל המלחמה הם אמרו להגיע להסדרה. אייזנקוט 3 חודשים אחרי תחילת המלחמה אמר שלפני 2.5 חודשים כבר היינו צריכים לשאוף להפסקת המלחמה. עכשיו האנשים האלה במה, מול מה הם מתמודדים? אז מה יש לך להגיד? אז כל היום אתה תגיד כן, והשיבה, והוא אמר, ובשיבה, וזה, הבנו, בסדר. מה קרה מאז? מי התפקח? אתם באותו אירוע. אתם לא מתפקחים, אתם באותו אירוע. שימו לב כותרת של תבלה ידיעות אחרונות. כן? ידיעות אחרונות. שימו לב, הם עושים כותרת על הבנייה, על זה שסמוטריץ' אישר בנייה ב-E1. אוקיי? הכותרת, הפרויקט לסיכול פתרון מדיני. והכותרת משנה, אחרי שנים של דחיות ולחץ בינלאומי, החלה הממשלה לקדם את פרויקט הבנייה באזור E1 ממזרח לירושלים, שמשמעו ביטור הגדה ומכת מוות להתכנות של מדינה פלסטינית. האדמה שם ריקה והיא נותנת לנו תקווה, מסביר עורך הדין בסם בחר מאבו דיס הסמוכה. לקחת את השטח, זה אומר לקחת לנו את התקווה. נכון! ומי מתנגד לזה? אייזנקוט. אייזנקוט התראיין בדיוק לפני שבוע. בדיוק לפני שבוע התראיין לישראל היום ואמר, בבקשה, אתה תומך בהתיישבות בשטחי C, האם נכון היה להוציא את מכרזי הבנייה לשטח E1 שבין ירושלים למעלה אדומים? מה אומר אייזנקוט? לא כעת, זו טעות שעולה לנו במחיר בינלאומי, אני מזכיר שנתניהו עצמו התנגד לכך לאורך זמן, ובגלל הלחץ על הקואליציון נכנע וישר, הוא מתנגד לזה, ומה הרבי אומר? זה לקחת לנו את התקווה. אלוקים שבשמיים, סוף סוף, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים לעשות, לקחת לכם את התקווה. לקחת לכם את התקווה, שלא תהיה לכם שום תקווה שתקום פה מדינה פלסטינית, שלא תהיה לכם שום תקווה שתצליחו לחסל את מדינת ישראל. זה בדיוק העניין. אז מי בקונספציה? אני משמיע לך כל היום, אתה משמיע לי לפני השבעה באוקטובר, ואני משמיע לך אחרי השבעה באוקטובר. וזה ההבדל, שנתניהו אחרי יומיים אמר אנחנו נשנה את המזרח התיכון, והוא שינה את המזרח התיכון. הוא שינה את המזרח התיכון. ואתם עדיין תקועים, אתה תקוע כל היום במה שהיה ותמשיך, והוא שחרר את סינואר, הוא שחרר, והוא אמר, והוא המשיך את אוסלו, והוא זה, בדיוק, אבל מה עכשיו, מה קורה עכשיו? מי התעורר ומי ממשיך לשון? פרסומות.
0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
6: 103 מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
7: רגע, תעצור!
8: מה קרה?
7: בודקים בבר.
8: נו, יש אישור?
7: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר פותחים עונה. מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד ראיו ויקנו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
10: לא נכון.
9: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב150,000 שקלים.
10: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
13: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
14: הודעה משמחת לנהגים, מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים, וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה, זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
15: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק, להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
3: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1: כן. ובכן, קודם כל, אני לא מתרשם מהצעקות שלך, כשאין טיעון, אתה צועק. שתיים, מזכיר, א', אני בקשר עם חני זרקה, דיברתי איתה הרבה פעמים, ואני באמת מנסה לעזור לה. ב', היא התקשרה אליי אתמול, וביקשה שאני אעביר ואני אשדר את השיחה הזו. ג',
2: היא לא ביקשה שתשדר את השיחה, היא אמרה תעביר את המסר.
1: לא, היא ביקשה שאני אשדר את השיחה בוודאות, וזה גם כתוב בוואטסאפים. ג', תשמע, כשאתה לא בן אדם, אי אפשר לצאת מזה, אין לה לברוח. זה בדיוק כמו שאתה אומר, למה אתם אומרים על השבעה באוקטובר, מה היה אחרי? מה היה אחרי, עוד נבדוק. אבל האחרי על השבעה באוקטובר, לא רק שהוא לא יכול להישאר ראש ממשלה, הוא לא יכול להישאר בחיים הציבוריים, הוא לא יכול לצאת מהבית. וזה לא אחרי על השבעה באוקטובר, כמו שאולמרט היה אחרי הלבנון השנייה, ששלושה שבועות לפני זה הוא נהיה ראש ממשלה. זה 18 שנה, זה כל המדיניות, זה כל ההמצאה של חמאס, כשהבטחת להפיל אותו. עכשיו תמשיך להפחיד אותנו נגד מדינה פלסטינית, כן? בסוף פשפשתי בכל הארכיון, גדי איזנקוט מאמר לו מעולם, לא אמר שהוא תומך במדינה פלסטינית. לעומת זאת, אם אני אבקש שישראלו לי את הזמן של כל הפעמים שנתניהו הודיע שהוא תומך במדינה פלסטינית וניהל מסע ומתן כדי להגיע למדינה פלסטינית, והשמעתי לך חלק מזה אין ספור פעמים, לא יישאר לנו מקום, לא בתוכנית הזו, בכל החודש הקרוב. אז בוא תשמע, קראתי לזה, אתה השותף שלי לשלום.
3: שלום עליכם, שלום על כולנו. Our goal is שלום. We don't seek a brief interlude between two wars. President Abbas, you are my partner in peace.
1: הוא מדבר לאבו מאזן, כן, עומדים אחד ליד השני. עכשיו לגבי, רציתם להפסיק את המלחמה? כן, רצינו להפסיק את המלחמה כשהיא מצטעת עצמה, אחרי שגם סינואר נהרג, תודה לאל, וכולם נהרגו. וכל כוחם של רוב גדודי חטיבות חמאס נשבר, כי היו לנו עוד 46 חטופים חיים, ורצינו להחזיר אותם הביתה. ואם אנחנו היינו מפסיקים את המלחמה בתנאים שלנו, באים לביידן או לטראמפ, ואומרים, אוקיי, אנחנו רוצים להפסיק, אבל אלה התנאים, הוא היה חותם איפה שהיינו מורים לו. ועכשיו לא היינו, אני אומר שנית, לא היינו תקועים, לא עם מועצת השלום, לא עם הצ'רטר שחתמנו עליו, לא עם נקודה מספר 19 בהסכם שחתמנו עליו שמובילה למדינה פלסטינית, שנתניהו חתום על זה בפעם ה-200, לא עם קטר ולא עם טורקיה. על קטר, אם היה לי זמן הייתי מדבר על מה שחשפתי בשבוע שעבר, שהבן אדם מדבר ישירות עם חמאס מאחורי הגב של מערכת הביטחון בשנת 2014. אז כן, אני גאה בזה שכשזה העסק הזה מוצע, אז היינו צריכים להפסיק אותו, ואז היינו מפסיקים אותו בתנאים שלנו, ולא עם כל העולם על הראש שלנו עכשיו, וכוח רב לאומי עוד לא אמרתי. עוד לא אמרתי, לא חמאס, אתה לא מפסיק את זה מול חמאס, אתה מפסיק את זה מול טראמפ. מול טראמפ, אבל אתה מפריע לי, כרגלך. בואו תשמעו, כדי ללמוד עוד על המצב, אני לא יודע, הנפשי או הקוגניטיבי של הבן אדם, את דבר שקראתי לו, אתה מדבר איתו עכשיו.
4: אני חושב שמזה הרבה שנים אנחנו לא רואים ייצוג ל... כל דובר רוסית, בסופו של דבר, האם יהיה כזה, יש לך עדיין שריונים, אנחנו בערוץ 9.
5: טוב, אני, קודם כל, יש לנו דובר רוסית, זאב אלקין שנמצא במקום ריאלי, הוא ייכנס, אבל חוץ מזה, יש לך עוד נציג לחבר העמים. אתה מדבר איתו עכשיו.
1: מה עובר לאיש הזה בראש? שיר של עדן בן זקן שהוא של אריק איינשטיין, והוא נציג של חבר העמים.
2: די, הוא שר את השיר הזה עם עדן בן זקן.
1: הוא נציג, אתה לא, עינון, תהיה עבד בזמן שלך.
2: לא, כאילו, בוא, אני לפחות לא כמוכם.
1: לא, אבל כאילו בוא.
2: העיתולאים, כן? אתם לא עיתונאים, אתם עיתולאים.
1: כאילו, באמת בוא. באמת כאילו בוא, אתה לא חייב להגן על כל דבר. תגיד.
2: אתה יודע שהוא שר איתה את השיר הזה.
1: על שלושה, אני יודע, אבל זה לא שיר שלה. זה קאבר.
2: בסדר, אבל היא שרה את השיר הזה.
1: נשמה, זה לא שיר שלה, זה קאבר של אריק איינשטיין.
2: טוב, בחר... בסדר, תודה. אוקיי, נו, בסדר.
1: למה, למה, למה לחפור בפה של העוד? תשמעו את אין חמאס ואין ג'יהאד. מיקי זוהר.
6: אני אומר לך בצורה ברורה.
7: לא על יעד, לא אין יכולות.
6: לא, לא, לא. לא. לא. אני מסכים איתך, חמאס. אני מסכים איתך בכל מילה.
7: יופי, אז ואנחנו, תגידו את זה.
6: אני אומר, אני אומר פה, אתה שומע אותי, אתה שומע אותי לדעתי באופן מאוד ברור. המטרה היא, המטרה היא, שאין שם לא חמאס ולא ג'יהאד שיכול לפגוע באזרחי ישראל,
7: ואם לא,
6: ואין שם כלי נשק, ואם לא, לא רק שזה כישלון חרוץ, לא תהיה לנו זכות קיום להמשיך להיות בממשלה ולהמשיך להניג את העם הזה. אני אומר את זה בצורה הכי ברורה, משום שמה שהיו שם, הזוועות שהיו שם, הן בלתי נתפסות.
1: אז נעשה, זה מיקי זוהר ארבעה ימים אחרי טבח. אז נעשה סיכום, כי נשארו מעט מאוד שניות.
2: אבל אתה אמרת הובילו, שהוא נשמע חמאס.
1: הם גם הובילו לטבח, הם גם ניהלו את המדיניות, זה קרה במשמרת שלהם, האחריות המלאה היא שלהם, כמו שנתניהו הגדיר בעצמו עשרות שנים.
2: ומי התפקח?
1: ועכשיו, הם גם הבטיחו שלא יהיה חמאס ולא יהיה ג'יהאד.
2: עדיין מבטיחים.
1: וגם כשכל זה קרס, יש להם עוד אומץ לעמוד ולהגן על זה.
2: אבל אתה אמרת שאין חמאס, לפני שנייה השמעתי לך אותך את עצמך.
1: זו ההגדרה.
2: הוא אומר שאין חמאס.
1: לעבדים.
2: אתה אמרת.
1: עבד נרצח.
2: אתה אמרת.
1: עלו את נרון מגן. 103
8: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
9: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
11: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
12: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
13: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
14: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה?
15: הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר, בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
16: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
17: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
18: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
19: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש פותנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
20: עכשיו בעלם, חצי מחיר! עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר! רק ב... עלם! כפוף לתקנון.
21: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. טוב, טוב.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן, של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
3: יש ארנק ירוק!
4: נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לוחמי חטיבת גבעתי שסרבו להיכנס לטנק שבו שהתה פרמדיקית נשפטו, שר האוצר סמוטריץ' כתב כי הוא מגבה אותם וידרוש מצהל תשובות בנושא. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
6: צהל נקט צעדים פיקודיים נגד 16 חיילים מגדוד רותם בחטיבת גבעתי בעקבות סירוב פקודה שהוביל לביטול פעילות מבצעית ברצועת עזה בסוף השבוע האחרון. 5 מהחיילים שהובילו את האירוע נשפטו ל10 ימי מחבוש, ו11 חיילים נוספים נשפטו ל5 ימי מחבוש. העונשים נקבעו בהתאם למידת המעורבות של כל אחד מהחיילים באירוע. 2 מתוך 5 החיילים שנשפטו ל10 ימי מחבוש יעברו ועדת הערכה לפני חזרתם ללחימה. האירוע תוחקר, והחיילים נשפטו על ידי מפקד הגדוד.
5: הבוקר נערך יום גיוס חרדים לתפקידים תומכי לחימה. מפגינים חרדים קיצוניים הגיעו להפגין בכניסה ללשכת הגיוס בתל השומר. חלקם הגיעו בלילה כדי לישון במקום מראש. המשטרה הגיעה כדי לפנות את המפגינים מהכביש ולאפשר למתגייסים להיכנס לבסיס. צירי התנועה במקום נחסמו ועימותים נרשמו בין מפגינים לשוטרים. ראש מועצה מכהן בנגב נעצר בחשד לעבירות שוחד ומרמה, מדווח כתבנו בדרום איתי גלון.
7: בחודשים האחרונים מתנהלת בלהב 433 חקירה סמויה בחשד לביצוע עבירות שוחד תוך הטיית מכרזים, מרמה, הפרת אמונים והעסקת עובדים פיקטיביים במועצה, וזאת במטרה לקבל כספים במרמה. היום במעבר לשלב הגלוי, שוטרי מחוז דרום עצרו 7 חשודים, בהם בכירים במועצה, כולל ראש המועצה ובני משפחתו, ועיכבו 6 חשודים נוספים.
5: טניסאי העל נובק ג'וקוביץ' הפסיד והודח בסיבוב הראשון של אליפות ארצות הברית הפתוחה בטניס, כתבנו בן גולדפיינד.
8: סנסציה באליפות ארצות הברית, הגרנדסלאם האחרון של השנה בטניס, כשנובק ג'וקוביץ' הפסיד הלילה כבר בסיבוב הראשון של הטורניר, לראשונה אי פעם. הסרבי שזכה באליפות 4 פעמים בעבר, איבד יתרון מערכה והפסיד 3-2 למריאנו נבונה הארגנטינאי, כשבמהלך המשחק הוא נראה במצב גופני ירוד ואפיקי. הסרבי הצהיר לאחרונה שהוא ימשיך לשחק לפחות עד המשחקים האולימפיים של 2028, אך בשלב זה לא ברור אם הוא אכן יעשה את זה.
5: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
12: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
13: אופטיקנה.
14: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
15: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לעלות מעט, עדיין נוח באופן יחסי לעונה, למרות ההתחממות. מזג האוויר נוח יותר בשעות הבוקר ובשעות הלילה כמובן, במשך היום בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל בהרים, בינוניית כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים ויעשה חם קצת יותר.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
17: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
18: דלתות עבור. דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
19: דלתות עבור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן. עכשיו ב-103 FM ינון מגל ובן כספית.
3: One, two.

0: כן, בוקר טוב, שעה שנייה, בן, בבקשה.
1: אני רוצה, לפני שאני מתחיל לשאול אותך, למה בעצם אתה חייב, כשאנחנו עוברים לתורך ותורי, אנחנו מדברים הרבה ביחד שזה בסדר, כשתורי לסיים, כל הזמן להפריע לסיים. אתה כשתוכל לסיים, אני שותק, אתן לך לסיים.
2: בן, אתה לא שותק, בוא נתקדם.
1: אני כן, כולל היום.
2: בן, אתה לא שותק, אתה מפריע
1: כן. לי, נו. לא, אתה מדבר על, אתה יודע, לתת לסיים. לא מדבר על ה... זה ברור שאתה מפריע, אני שואל עכשיו ברצינות, לא בשביל הריב. ברור שאתה מפריע הרבה יותר, וזה לא על זה אני מדבר. אני מדבר עכשיו, לפעמים זכות המילה האחרונה שלך, לפעמים שלי, כשזכות המילה האחרונה שלך, אני נותן לך אותה. כשהיא שלי, אתה נותן לי אותה.
2: אתה מדבר כמו בגן, נו. מספיק, יאללה, דבר.
1: בסדר, בגן,
2: כל היום הזה זה חוקים לפי איך שנוח לך, ואז כשאתה מפריע, אתה אומר, לא, עכשיו אנחנו מדברים ביחד, לא, זה עכשיו אנחנו מפריעים, לא זה.
1: טוב, בסדר, הבנתי.
2: מספיק לקבוע את החוקים, נו, די, בוא, תתקדם, תוכל לדבר, דבר, נו.
1: אז אני לא אצליח לקבל, בעצם כן קיבלתי איזו תשובה, ולפחות, אתה יודע, זה לפחות לא... לא, הגן של ג'ונסון טופו, תשמע, טוב, אז אני אתחיל באמת. קודם כל, הוא אמר מקודם, תשמעו, אתה טיפול מהאינסרט של אייזנקוט, ואני אשמיע לכם, הייתי בטוח שתהיה לו הקלטה איך אייזנקוט בזמנו גויס למודיעין האיראני או לחמאס. ולא, ואייזנקוט אמר, אומר במאי 24, שהמדיניות שלנו שאנחנו מעדיפים לסיים את העניין הלבנוני בדרך דיפלומטית. נכון, הוא אמר את זה. עכשיו, הוא אמר את זה כי זו הייתה מדיניות הממשלה. נתניהו אמר את זה באותה תקופה הרבה פעמים, גם בחוץ וגם בפנים. הביפרים, אגב, זה ספטמבר, זה 5 חודשים אחרי, כמה? מאי עד ספטמבר, כן? ותשמעו, אני לקחתי רק דוגמה אחת, מתי נתניהו אומר את זה, ועוד לא רק בעברית. כדי שיבינו בעולם, אומר את זה באנגלית, בקונגרס, בתאריך... 20, סליחה, תכף בתאריך, אבל זה, כתבתי את זה לעצמי שתהיו בטוחים, זה לפני הביפרים, כמו עם אייזנקוט, ב-24 ביולי הוא בקונגרס, והוא אומר בדיוק מה שאייזנקוט אמר.
3: Iran's axis of terror. Another part of that axis, Hezbollah, attacked Israel on October 8th, a day after the Hamas attack. It has launched thousands of missiles and drones against us. 80,000 of our citizens in northern Israel evacuated their homes, becoming effectively refugees in their own land. We are committed to returning them home. We prefer to achieve this diplomatically.
1: We prefer to achieve this diplomatically. We, אנחנו, prefer, מעדיפים, to achieve, להשיג, this, את זה, diplomatically, אומר נתניהו, לעולם. אחרי אייזנקוט. כי זו הייתה המדיניות. אבל המדיניות של העבדים ושל הביביסטים היא לטנף את אייזנקוט בכל מחיר. לשקר ולהוציא דברים מהקשרם, והוא לא רצה להילחם. כן, ברור, אייזנקוט רצה להיכנע לחמאס ב-8 באוקטובר, כמוני. כשבפרוטוקולים אמרה את זה, אמרה, אתה
2: בעבר.
1: מפריע לי.
2: העדפנו לפגור את זה.
1: מפריע.
2: לא מעדיפים, העדפנו.
1: לי. פשוט מפריע.
2: לא, פשוט באנגלית זה יכול להיות גם בעבר.
1: ינון, זה לא נשמע טוב, אתה מגחיך את עצמך, אתה במצוקה, לפעמים עדיף לשתוק. אומרת מוריה אסף, אני מכירה את הפרוטוקולים, הם רצו לרדת לרפיח לפניך. הוא פחד לרדת לרפיח. הוא פחד לתקוף את נסראללה ב-11 באוקטובר, כמו שאנחנו יודעים. אבל להפוך את גדי אייזנקוט לתבוסתן, וזה לא מצליח להם. ואני מסביר להם שזה לא יצליח להם כבר הרבה מאוד זמן, ואני לא מצליח להסביר להם שזה לא מצליח להם. עכשיו, השמעתי לכם מקודם איך הוא אומר שהוא הנציג של חבר העמים ברשימה, ושזאב אלקין ברשימה, אבל במקום לא ריאלי. הוא אומר שבמקום ריאלי. שוב, צריך לבדוק את הבחור. אבל תשמעו עוד קטע שקרא אותי מצחוק, וקראתי לו אלמוג בוקר איש הנגב.
4: אנחנו נתנו לחיילי המילואים אל שיקלי ואת איש הנגב, אלה צעירים חזקים מאוד שעובדים אצלנו. אלמוג בוקר, איש הנגב, כדי להביא את החוות לתוך הנגב, לתוך הגליל. זאת אומרת, להעצים את ההתיישבות.
5: מה שעשיתם ביהודה ושומרון?
1: בדיוק. אפילו אתה, אינון, אתה אמור להיות חד, אתה אמור להגיד לו...
2: אני תמיד מתבלבל בין אלמוג כהן ואלמוג בוקר.
1: זה יהיה נותנת, אתה וביבי זה אותו בן אדם, בניגוד למה שאמרתי לך נזרקה. ועוד אחד לסיום הלג הזה, כי אני רוצה פעם לקצר, בכל זאת דיברתי ארוך, בשעה הקודמת, יצאו ההתכתבויות של חבורת המתונפים, שנקראת גם לשכת נתניהו, הסוכן הקטרי אוריך, פלשטיין שנכשל בתחקיר ביטחוני ועדיין נמצא בתוך החדר, גם בשמונה ובתשעה באוקטובר. הם כל הזמן איתו. ואין אורן אנחנו גם בקיצור, החברה האלה יושבים בבריכה ב-11 באוקטובר, הם מתכתפים, אני בבריכה אצל החבר עם אוכל, ויושבים, וערק, וצחוקים, ואוכל, ויש עכשיו טרנד של כל המשפחות האלה שב-11 באוקטובר עוד לא ידעו אם הוא חטוף או אם הוא מת או אם הוא נרצח, מה אנחנו עשינו ב-11 באוקטובר, נשמיע רק אחת מהן, כי עשתה את זה בטלוויזיה, הם בדרך כלל עושים את זה ברשתות, וקראתי לזה באותו זמן הם ישבו בבריכה.
6: כל שנייה ביום הזה צורבה לי בזיכרון, כמו לכמעט 1,200 משפחות שהבינו שהחיים שלהם השתנו. זה היה 5 ימים אחרי שהבנו שגם נועה אחותי הייתה במסיבת הנובה. 5 ימים שקיווינו לנס, שהשתגענו מחוסר ודאות, שנקרענו מהבשורות הקשות שלא הפסיקו להגיע, מהסיפורים הנוראים שהחברים שלי כאן מהערוץ סיפרו על מה שקורה בדרום. אז ביום 5 בצהריים, כשכולנו בבית, לאימא שלי צלצל הטלפון, כשעל הקו הגורם הרשמי היחיד שיצר איתנו קשר מאז אותה שבת. נציגה של משרד הדתות, ששאלה אותה כך, שלום, מלי, איפה תרצי לקבור אותה? לקבור? אימא שלי צרכה. לא אמרו לי שהיא לא בחיים, שזו אתה, גופתה. 30 אחר כך כבר הגיעו העובדות הסוציאליות הביתה ומסרו את ההודעה. 6 שעות לאחר מכן התקיימה ההלוויה של נועה בבית העלמין בראשון לציון. היום הזה, 12 באוקטובר, זה היה היום שהבית השמח, המערך, המואר, הפתוח שלנו שינה צורה. הוא התמלא בצער שאני לא מאחלת לאף אחד, וחוסר עצום ששום דבר לא יוכל למלא. אף אחד מאיתנו לא העלה על דעתו שבשעות שאנחנו קוברים את האחיות, הילדים, ההורים שלנו, יש מי שיושבים על שפת הבריכה עם אוכל טוב, ומתכננים איך לשכתב מחדש את האסון והמחדל הגדול ביותר שהיה במדינת ישראל.
1: זהו, עכשיו תורך, אבל אם יורשה לי להציע שתדבר קצת, כי זה מעניין. לפעמים אתה צריך להגיד דברים מעניינים. מה אתה חושב על וינטר, ייחודים?
2: שנייה.
1: לא, אני רק זורק את זה לחלל האוויר, אתה לא חייב להתייחס.
2: בוא נדבר שוב לכל מה שאתם עושים עם השכול. מה שאתם עושים עם השכול, מה שאייזנקוט עושה עם השכול. הרי אייזנקוט אי אפשר לבקר אותו, כי כל ביקורת שאתה אומר, ישר הוא אב שקול, אי אפשר לבקר אותו. עזוב שגם נתניהו הוא אח שקול.
1: אבל זה שלא מבקרים אותו.
2: אבל את אייזנקוט אי אפשר, אבל מה כן? אתמול, הליכוד הוציא את הסרטון עם החרם להפסיק לעשות את החרמות. סרטון מוצלח עם אמא שכאילו מטפלת בבן שלה שעושים לו חרם בבית ספר, ואז היא פתאום קולטת שהיא עושה חרם על נתניהו, ודי לחרמות. מה אייזנקוט עשה? הוציא סרטון עם קולות ומראות מהשבעה באוקטובר. כל הזמן האיש הזה עושה שימוש מניפולטיבי בדברים הכי גרפיים, הכי קיצוניים, הכי בוטים של השבעה באוקטובר. זה מה שאתם עושים כל הזמן. כל הזמן לסחור בדם למטרות פוליטיות. כל הזמן לסחור בשכול למטרות פוליטיות. זה הגיע למצב שכתבה לו אמא של אחד הנרצחים, אני אחפש לך את זה, כן, איבון, אמא של גל שנרצח, היא כותבת לו ככה, שימו לב, מתקשר, מחפש. רגע, זה פה, זה שם, הנה. אוקיי, גדי אייזנקוט, אני לא יודעת איך להעביר לך את התחושה שלי ושל מאות חיילים, ניצולים, חטופים, משפחות שקולות שהם פוסט-טראומטיים כשהם צופים בסרטונים שלך. באופן כמעט קבוע, אתם משתמשים בחומרים מזעזעים מהשביעי לאוקטובר. מציע לך לשבת עם מי שסובל מפוסט טראומה, וללמוד מה זה עושה לו. אז פשוט די. Don't. זה מה שהיא מבקשת. אין לכם טיפה של יושרה. אין לכם טיפה של יושרה. גם בשכול, במוות ובדם אתם תסחרו למטרות פוליטיות. זה כל האירוע. איך כתב הוא בטוויטר? זה ההישג היחיד. השבעה באוקטובר זה ההישג היחיד שיש לכם ב4 שנים האחרונות. חוץ מזה אין לך כלום. תשים לב מה אתה מדבר. כל התוכנית. כל התוכניות, כל מה שאתה מדבר זה. אבל השאלה היא מה קרה לנו מאז. המציאות לא הסתיימה שם. נכון, חטפנו מכה נוראית. נכון, זה היה אסון נוראי. אבל זה הציל אותנו ועורר אותנו וגרם לנו לחשוב מחדש מה אנחנו עושים. למי שזה גרם לחשוב. למי שזה גרם לחשוב. היינו שבועים בתוך קונספציה, כולנו. כולנו, הרי אנחנו, גם היום, כשאני מדבר איתך על מה שקורה בנגב, ומה שקורה בגליל, ומה שקורה ביהודה ושומרון, אתם הרי מצדיקים את הערבים ביהודה ושומרון. הערבים האלה שכולם תומכים חמאס, כולם רוצים לעשות לנו, אם היו יכולים, היו שוחטים את כל המתנחלים שם, ואותך ואותכם ואת כולכם היו שוחטים. את כולכם היו שוחטים, היו יכולים, רק היו יכולים. אם היה להם טיפה יכולת, טיפה יכולת שוחטים, אוכלים לנו את הכבד. אוכלים לנו את הכבד, לכולנו. ומה אתם עושים? אתם מצדיקים אותם. הולכים, עושים איתם כתבות כמה הם מסכנים. עכשיו, אני לא אומר, יש בקרב המתיישבים שם איזה נוער בעייתי שמגיע מכל הארץ וצריך לטפל בו. אני לא אומר, צריך שיש שם סדר ומשמעת. ולא התפקיד שלהם לעשות סדר. לא התפקיד שלהם. אבל עדיין, אתם מקבלים את הנרטיב הפלסטיני, ואני אומר לך על הגליל, ואני אומר לך על הנגב, ואני אומר לך על הערים המעורבות. אל תחשבו, זה לא ערבים אחרים. זה הכל, הם קוראים לעצמם פלסטינים, זה הכל אותם ערבים. צריך להגיד את האמת. הם חיים בישראל, הם שווי זכויות, צריך להקפיד על זה. הכל בסדר, אנחנו מדינה דמוקרטית, מותר להם להצביע, מותר להם לרוץ לכנסת, הכל בסדר, מותר להם לעבור, הכל בסדר. אבל אם אנחנו לא נזכור, אם אנחנו לא נזכור שיש פה מאבק אמיתי בין שני, לא רוצה, שני לאומים לצורך העניין, שהם לא רוצים את המדינה הזאת, אתם תביאו אותנו לעוד חורבן. כמו שישבתי ואמרתי לך אין ספור פעמים לפני השבעה באוקטובר מה יקרה, ואתה זלזלת. ואתה זלזלת. ואותו דבר זה המצב שלכם עכשיו. כל מה שיש לכם להגיד זה עכשיו על מה שהיה לפני השבעה באוקטובר. אבל מה היה לפני השבעה באוקטובר? אני ישבתי ואמרתי לך, צהל לא בפוקוס. מתעסק בלהטאבים, מתעסק בשילוב נשים, מתעסק באקלים, סיירת מטכ"ל עושה פעילות על אקלים. אני אמרתי לך, יהיה פה תרפת, יאנסו נשים, ישחטו ילדים, אתה זלזלת. אני אומר לך, עכשיו אנחנו על אותו סרט. אנחנו על אותו סרט, אני עכשיו אומר, ואותו דבר אני אומר על יהודה ושומרון, ועל הנגב, ועל הגליל, ועל הערים המעורבות, ואני אומר אותו דבר, ואתם באותו סרט, אותו דבר, ואתם אומרים, כן, וביבי וכזה. אתם לא מבינים את המציאות. אתם לא מבינים את המציאות, אין לכם מושג. אפילו על התעללות בבעלי חיים, אפילו על התעללות בבעלי חיים, שאני אומר לך, תסתכל לכם מתעללים, אפילו את זה אתה לא מוכן להגיד, כי זה לא פוליטיקלי קורקט. אין לכם מושג איפה אתם חיים. ואנחנו לא ניתן לכם לקחת אותנו לשם עוד פעם, בגלל זה אתם לא תגיעו רחוק, בגלל זה אתם לא תנצחו בבחירות, כי אתם מנותקים מהאמת. אז מה שיש לכם להגיד, בסדר, אז הם התריעו, רק שנייה, הם בכלל התריעו על הצפון. כל הצבא התריע על הצפון, הצבא עשה הדממה, הצבא הוציא את כל החיילים מעוטף עזה. הצבא לא התקשר לנתניהו בשישה באוקטובר, הם היו באוט מוחלט. הם היו באוט מוחלט, על מה אתם מדבר כל היום? אם היית אומר לי, לא, הצבא אמר לו, בעזה יש, הולכים לעשות, לא כלום, היה להם, את שומר חומות, לא עשו כלום, אמרו, זרקו את הנגדת הזאת מכל המדרגות, זאת האמת, אבל אין לכם טיפת יושרה, אין לכם טיפת יושרה. טוב, עכשיו לגבי וינטר רצית קצת, וינטר, מה יש לי לדבר וינטר? תראה, בסוף זה,
1: אתה לא חייב, טוב, אמרתי לך, אני רק אומר את זה.
2: תן לי פרסומת אחת.
7: הלו, קצת תרבות חברים.
8: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
2: אגב, לפני וינטר, היה את הסרטון הזה, אורי מסגב, שהוא באמת מכונת רעל של איש אחד, הוא מצייץ ככה, היה בוקר. תראו, נתניהו והאוריכים למיניהם הם בני השטן. אתה השבוע שעבר קראת לביבי השטן, הוא קורא לנו היום בני השטן, כן?
1: אז כנראה ביבי זה אבא.
2: זה די מוסכם. תשים לב בטרמינולוגיה, אבל ביבי מפלג. אבל ביבי מפלג. השטן, הרוצח, היטלר, אייכמן, אימלר, אבל הוא המפצל שאמר לרב עובדיה לפני 30 שנה, הם שכחו להיות יהודים, כן.
1: הוא אמר את זה לרב כדורי.
2: כן, לרב כדורי, כן. אבל הוא ממשיך, אבל כאשר לוקחים נושא קורע לב, כמו חרמות על ילדים וילדות, שידוע לכולנו שלא אחד ולא שניים מהם התאבדו בשנים האחרונות, והופכים את זה לסרטון תעמולה שהפן שלו הוא די לחרם על ביבי, בעיניי צריך לשאול, מי סייעו לתועבה והתפרנסו ממנה? יש פה לכאורה שחקנית, בשר ודם, מי? יש במאים, תסריטאים, צלמים, תאורנים, מגבירנים וכדומה. סט מושקע, מי אלה? האם לא צריך לזהות אותם ולטבוע מהם חשבון? כלומר, צריך לעשות חרם גם עליהם. תקשיב, זה הזוי. זה הזוי, לעשות חרם על מי שעשה סרטון נגד חרם, אנחנו נעשה עליו חרם. זה אותו מסגב, כן, שפרט איפה יאיר נתניהו יושב, באיזה כיסא במטוס ובאיזה שעה טיסה, כן? שהאיש מאוים שרוצים, שהאיראנים רוצים לרצוח אותו. אבל יש עוד אחד שקוראים לו אמיר שפרלינג. אמיר שפרלינג הוא מישהו כתב, מה זה היה? מישהו כתב, איך קוראים לו? איך קוראים לו? זה שהיה עם שי גולדשטיין. דרור רפאל. דרור רפאל כתב איזה טור, כן? מי שיכולים לגרום למתלבטים ולמאוכזבים לקום מרבצם, לצאת מאדישותם, לחזור לביתם הפוליטי וגם הפעם להצביע ביבי, הם בין השאר פעילי מחאת קפלן. הלאום של עדן בן זקן כמשל, ואז הוא אומר, כמה אתם עושים נזק למחנה שלכם, כי אתם לא בפוקוס. אז מה כותב לו אותו המטורלל אמיר שפרלינג? שטויות יפות, גם אתה תתחיל לחפש פרנסה חדשה בקרוב. תראה, היה את הסזון, היה את האלטלנה, היה לסגור את ערוץ 14, היה להפסיק למכור במכוניות את הספרים של ארז תדמור, היה לסתום את הפה לכל מישהו ימין, יש אנוסים, אלפי אנשים, עשרות אלפי אנוסים שמפחדים להגיד את הדעה שלהם בעבודה, פן יבולה להם. זו התרבות של השמאל קלאסית. אנחנו נפגע לך בפרנסה. אתה, כן, דרור רפאל, שפתאום אתה מדבר קולות אחרים, אנחנו נפגע לך בפרנסה. ואת שחקנית ששיחקת בסרטון של הליכוד, אנחנו נפגע לך בפרנסה. זה הפרצוף שלכם. לכן לא תגיעו רחוק. לכן אין לכם טיפת יושרה. בשום דבר, כלום. שום טיפת יושרה. אתם לא מחוברים לאמת. ואתה יודע מה אני מתחיל לחשוב? זה בגלל שאתם לא מחוברים לזהות היהודית שלכם. אין לכם יושרה, ואתם לא מחוברים לשורש. אתם לא מחוברים לשורש, ולאורך כל ההיסטוריה היהודית, מי שהיה יותר מחובר לשורש, ניצח, ואנחנו ננצח. יש בי אהבה, והיא תנצח.
1: אם אתה היית כל כך בטוח שתנצח, לא היית צריך כל כך לצעוק. תשמע, לקחתי ברצינות עם זה, אני אומר, כמה דוגמאות מהמלטדאון שלך בשבועיים האחרונים. צרחות, צווחות, קולות, טיעונים, והשמעתי לאיש מקצוע. הוא אמר שאתה צריך עזרה, אני אמרתי לך את זה בשידור, אבל אתה צריך עזרה.
2: לא, אני בטיפול, יש לי פסיכולוגית.
1: אני חושב שיותר צריך פסיכיאטר, כי אתה לדעתי צריך התערבות, צריך שמישהו ירגיע אותך.
2: נוירולוג.
1: שמישהו ירגיע אותך. עכשיו לעניין...
2: מכות חשמל.
1: לא, לא מאמין בזה, אתה לא שם, לא חושב.
2: לא, מכות עם חוטי חשמל.
1: זה אולי. טוב שאתה עושה את ההבדל. אפילו על זה אתה לא מוכן להגיד על ההתעללות בבעלי חיים, אתה אומר לי כשאמרתי ועוד איך אמרתי, רק שאמרתי שיש את זה גם אצלנו. כי אני מסתכל לפעמים גם על עצמי. עוד דבר מצחיק שאמרת, אייזנקוט אי אפשר לבקר אותו. אז הוא לא באמת תפסיקו לבקר אותו, אתם הרי מנסים להשפיל ולהליל על גדי אייזנקוט מדי וואן, ואני אומר, יש מה להגיד על גדי אייזנקוט, רק שאתם משקרים כל הזמן. לא רצה להילחם, לא רצה פה, תפסיקו לשקר. עכשיו לגבי הקולות והמראות מהשבעה באוקטובר. תשמע, בקמפיין 2022 נתניהו הפחיד את הציבור עם סרטון, אם אתם זוכרים, של טויוטות לבנות, שנמצאים עליה כל מיני דש, עוצרים מישהו ושואלים, תגיד, איך מגיעים לירושלים? והוא אומר להם, תפנו שמאלה. וזה היה דמיוני, אף אחד לא תאר לעצמו שזה יכול לקרות. אבל זה קרה. במשמרת של נתניהו. ולכן ההבדל בין אייזנקוט ובנט וליברמן לנתניהו, שאנחנו אומרים דברים שקרו, ואתם הראיתם דברים שלא קרו, בלי לדעת שאתם מנבאים את המחדל של עצמכם. ויש לי כאן הודעה שאולי תאכזב אותך ועוד רבים. הקולות והמראות מהשבעה באוקטובר ירדפו אתכם עד יום הבחירות, ואחרי יום הבחירות עד הקבר אחרי 120. עד הקבר. כי מי שאחראי לדבר הזה, אסור לו לשכוח שהוא אחראי לדבר הזה. יש פה הרבה מאוד קצינים בכירים, רמטכ"ל, ראש שב"כ, ראש אמ"ן וכאלה, שיודעים את זה, לקחו אחריות, ואני יודע איזה לילות עוברים עליהם. וזה ירדוף אותם עד הקבר. התפקיד שלנו זה לעשות שגם האחראי העליון, זה מעליהם. זה שנושא באחריות. זה שיצר את המדיניות, סוף סוף יבין את האחריות שלו, וזה ירדוף גם אותו עד הקבר. זה לא לסחור בדם למטרות פוליטיות, זה להראות מה... את האסון ואת השואה שהמית עלינו פה, גדול שרלטני עם ישראל אי פעם. ואני רק נזכר מה אתם עשיתם על שלושה פיגועים בתקופת ממשלת השינוי. איך רקדתם על אדם, יואב קיש, בהפגנה היא. ועוד סי שאתה מגיע אליו, זה שאתה אומר שהשבעה באוקטובר זה ההישג היחיד שלנו. להלן עדכון. אין לנו הישגים בארבע שנים האלה כי לא היינו בשלטון. אף הישג. אפילו לא אחד. הייתה פה ממשלת ימין על מלא מלא, שהרגע שמעתי לך את אחד הכסילים, מי זה היה? אלי כהן. מסביר שנוכל לישון בשקט כשנתניהו מנהל את העניינים.
2: הוא לא אמר
1: ולכן,
2: את זה. הוא לא אמר את זה.
1: ולכן, השבעה באוקטובר הוא לא שלנו. הוא שלכם. מלא מלא. כתוב בוויקיפדיה מי היה ראש ממשלה, מי היה שר ביטחון? מי היה שר במשרד הביטחון שאמר בשמונה באוקטובר, מחר הם יתחילו לקרוא לנו ללכת מפה והם יהיו צודקים? בצלאל סמוטריץ', בינתיים הוא התפקח. זה הזמן שלכם. והגעת גם למתיישבים ולמתנחלים, והשמת אותנו שאנחנו מצדיקים את הערבים. אנחנו לא מצדיקים את הערבים. הערבים זה האויב שלנו. אנחנו מקשיבים לצהל, לרמטכ"ל, לאלוף הפיקוד, ולבנימין נתניהו, שסוף סוף באיחור קל, אתמול, פרסם את ההודעה הזו. אני מגנה בתוקף את מעשי האלימות הנפשעים שבוצעו בכפרים קוס.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אוקטובר אנחנו נמצאים. שר הביטחון שלו מזהיר אותו. ליברמן על הגדר של עזה שבוע לפני הטבח מזהיר אותו. לפיד נושא נאום ביום כיפור אחרי שיצא מתדרוך ביטחוני ואומר שצפוי לנו יום כיפור נוסף. אמן שולחים לו 3 מכתבים. מה זה משנה אם זה צפון או דרום? דיברו על רב זירתי. אכפת לי מאיפה זה מתחיל? התפקיד שלך לקחת את הצבא, לבדוק מה קורה.
4: אז למה שחררו את החיילים?
3: לעשות איפך מסתה, תתאפק עוד 7 שניות.
4: אבל אם יזהירו, למה שחררו את החיילים?
3: 7 שניות, הם אשימים, הם לקחו אחריות. זה ההבדל. יש אחד שרלטן שלא לקח אחריות, האשמים לקחו אחריות.
4: לא, אבל הטיעון שלך אומר שהם יזהירו.
3: עזוב לו, עזוב לו, עזוב לו, עזוב. אתה מתחפר בתוך עצמך, עזוב את זה. בקיצור, זה לא יצליח.
4: תודה.
3: 7 באוקטובר שלכם.
4: טוב, עכשיו...
3: תהנו ממנו.
4: עכשיו, בוא נעשה משהו כזה. בוא אני אשמיע לך דברים שאני אמרתי פה לפני 7 באוקטובר. לך, ליריב אופנהיימר, לחיים לוינסון, זה כל מיני סינקים, כולל גם שומעים אותך מגיב לחלק מהדברים, ואז שאנשים יבינו איפה אנחנו נמצא, איפה נמצאנו אז, ויעשו השלכה לאיפה אנחנו נמצאים היום, כי אנחנו נמצאים היום באותה נקודה.
3: רק חבל שלא לא אמרת את זה גם לביבי.
4: אני לא השתניתי, ואני ממשיך להזהיר, ואתה לא השתנית, ואתה ממשיך לזלזל, ולא,
3: לביבי, אמרת את
4: ולא להבין את המציאות. בבקשה.
5: הם רוצים לחסל, לשרוף אותך, לגרש אותך, לעשות לך פרעות קישינב, מה שהם עשו בחברון ב-29, בלי שום כיבוש ובשום בלבוש, אתה לא מבין את זה?
6: אתה חי בסרט, ואתה יודע למה אתה חי בסרט הזה? כי אתה בבועה, כי אתה לא פוגש את האנשים האלה, כי אתה לא פגש את הפלסטינים מימיך.
5: אתה צדיק, אתה טהור, אתה מוסרי, אתה לא רוצה להיות כובש, אז כובשים אותך, תחליט, אתה רוצה להיות כובש או נכבש? מה שאתה מעדיף, תחליט.
6: לא, לא, זה לא ככה.
5: במקום לעשות חומת מגן כמו שעשו ביהודה ושומרון, להביא את זה למצב נסבל מבחינה ביטחונית, הוא ברח מרצועת עזה, ואנחנו משלמים עכשיו צבא שברור לך וברור לי שאנחנו נשלם את המחיר הזה של פתיחת המחסומים וכניסת כל הציוד הזה לעזה.
6: איזה ברור, זה? תן לי ציוד אחד שנכנס ברור, היום שלא נכנס
5: אני
6: בעבר.
5: אני יכול לתת לך. ברור, רגע, אבל, ברור שאנחנו במטה, עוד במטה. נשלם, ברור, אז... ברור לכולם, אתה עכשיו אומר איזה יופי של שקט בעזה, נכון? ברור לכולם שאנחנו עוד נשלם על השקט הזה. ומה שקורה פה מבחינה ביטחונית, אנחנו הלכו את השערה ממלחמה. הלכו את השערה ממלחמה. אז עם כל הכבוד, העניין הוא פה לא לשחק קרי רוח.
7: בן, אנחנו עשינו חומה גבוהה ברצועת עזה.
6: נכון.
7: זה לא הפך אותנו לשכנים טובים.
6: זה הפך את מצבנו הרבה יותר טוב מה שהיה קודם.
7: את המחיר עוד לא שילמנו.
6: שילמנו, שילמנו כל הזמן.
7: לא, עוד לא שילמנו. את המחיר של רצועת עזה במלחמה אנחנו נשלם. ונשלם אותו... בריבית דריבית, בסדר?
5: אויבים סתניים שרוצים לקרוע לנו איברים מהגוף, שרוצים לזרוק אותנו באמת לים, לרצוח ולאנוס את הנשים שלנו ולרצוח את הילדים שלנו. הם מתכוונים לזה, זה מה שהם אומרים. אתם מבלבלים את המוח, אתם לא מבינים את המשמעות של מה שקורה בצבא עם מה שאתם עושים. אנחנו הורסים את הצבא, אתם לא מתביישים? אתה לא מתבייש? באמת, מה נהיה מכם?
6: אתה תלמד אותנו, או למה אותי? אתה תלמד את אביב כוכבי, את הרצי הלוי, את גדי אייזנקוט, את גדי אשכנזי, את בני גנץ. מי זה אוהבי ישראל? כן, מחכים לנאום האבלים המרושע והמתונף הזה. רוצים לאנוס אותנו, באמת, עד החוזר, חזרנו פה עוד תרפת.
8: יש כאן ממשלה ששינתה מדיניות, ועד עכשיו זה מוכיח את עצמו.
5: בסדר.
8: נקודה.
5: הבעיה היא שעד עכשיו לא סוגר את הסיפור. לא סוגר את הסיפור, אנחנו עוד נשלם על כל הדברים האלה, אבי שחרוף, תודה רבה על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל.
4: תשמע, אתה יודע מה, עכשיו זה לא...
3: חבל שלא עזרת את ביבי.
4: זה לא מה שאני, זה לא אני מכין את הדברים האלה.
3: אני לא יכולתי לעשות כלום.
4: זה לא אני מכין את הדברים האלה, זה דברים שרצים ברשת. ואני שומע את זה, ואני אומר...
3: לא, שלא חשדתי.
4: ואני אומר, כאילו, תקשיב, זה דבר מדהים. אפילו אני נדע מעצמי שאמרתי את הדברים האלה, והנה אני אומר לך את זה עוד פעם, והנה אני אומר את זה גם על ערבי ישראל. זה דבר קשה להגיד אותו, כי זה אזרחים, שווי זכויות והכל, אבל הנה אני אומר, אם אתם לא תתעוררו, אם אתם לא תתעוררו, אם עם ישראל, לא רק אתם, אם עם ישראל לא יתעורר, אנחנו נחטוף פי אלף, אנחנו נחטוף פי אלף, ואתם נמצאים, זה מה שאני אומר לך, אתם לא מוכנים, אתם כל הזמן עם הנרטיב הערבי, אתם כל הזמן עם

0: שלכם. אני אומר לכם מה קורה בבתי הספר, עם גננות, עם רופאים, עם נהגי אוטובוסים, עם נהגי מסעיות, עם שליחי וולט, כל תל אביב, שליחי וולט, הכל, יש להם את כל הקודים של כל הבניינים, הכל, יש להם הכל. אתם לא מבינים איפה אתם חיים בכלל. אין לכם מושג איפה אתם חיים. וזה שוב אותה קונספציה.
1: אז למה רצית שמנסור עבאס יהיה שר?
0: אני טעיתי. אבל אני התפכחתי, זה ההבדל. שאתה גם היום אחרי שהוא היה בממשלה, שאי אפשר היה לטעת עצים,
1: ואי
0: אפשר היה לחסל בעזה, גם היום אתה רוצה, גם היום אתה רוצה שהוא יהיה בממשלה. זה בדיוק מה שאני מדבר.
1: חיסלו יופי בעזה, אפילו הייתה שקטה לגמרי.
0: אתם תכשירו כל שרץ עם שונאי ישראל כדי להפיל את נתניהו.
1: אתם.
0: כל דבר אתם, כדי שלא תשבו עם הבבונים, כדי שלא תשבו עם הדוסים, כדי שלא תשבו עם המתיישבים, ברית המשרתים עלק, תעשו הכל, תשבו עם שונאי ישראל שרוצים להחריב את המדינה, כדי להחרים את נתניהו ואת הימין. הכל תעשו, פרסומות.
2: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
3: 103 שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם חמישה ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
4: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתות עבור.
6: בקו, נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר,
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: רגע, רגע, תעצור.
9: מה קרה?
8: בודקים בבר.
9: נו, יש אישור?
8: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר פותחים עונה. מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקאנו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
12: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
2: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
13: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתות עבור.
14: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
5: עלם.
14: כפוף לתקנון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות תבור, 103 FM.
1: הפודקאסטים של 103 FM.
0: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט טראומה, הם שלובים האחד בשני.
1: חומר למחשבה, התמכרויות, פוסט טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור.

0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1: אוקיי, נמצא איתנו עכשיו אלוף משנה במילואים מתן כהנא, שר וחבר כנסת לשעבר, מפלגת ישר עם אייזנקוט. שלום, בוקר טוב.
2: שלום, בן וינון.
1: מה נשמע?
2: וואלה, ברוך השם.
3: נו, מה? איך נהנית אתמול מהרעיון של נתניהו בפטריוטים?
2: האמת שאני לא מבין את ינון. באמת, אני עוד זוכר אותו מימים אחרים. לא, אני באמת, אני זוכר אותו מימים אחרים.
3: לא, כאילו אני מבין אותו.
2: לא, אתה יודע, לשמוע שם את נתניהו אומר שגדי הוא הסוף של מדינת ישראל, איך ינון יכול לשמוע כזה דבר על רמטכ"ל לשעבר, על בן אדם שנפצע פעמיים בשירות הצבאי, על אב שכול, לשמוע את זה ולא לזעוק מיד, להגיד לו, ראש הממשלה, איך אתה מדבר ככה על יריב פוליטי? איך אתה מעז לדבר ככה על יריב פוליטי? הסוף של מדינת ישראל, בן אדם שבמשמרת שלו רצחו 1,200 איש, נחטפו 250 איש, נכבשו שטחים מדינת ישראל, מאז הקמתה זה לא קרה, הוא מעיז לדבר על הסוף של מדינת ישראל, איך ינון, איך אתה נותן לכזה דבר לעבור אותך בלי להגיב, איך, איך?
1: אני אגיד לך בדיוק, אתה זוכר את רבין? רבין גם היה רמטכ"ל, גם היה גיבור במלחמה, והוא הביא לסוף של מדינת ישראל. רבין היה בדיוק כמו אייזנקוט, גנרל, בדיוק גנרל, שניסה על כנפי הביטחוניזם כביכול, שבסוף עלה, וגרם את הפיגוע הכי קשה של מדינת ישראל, שסופו בטנדרים, ובמצלמות גו פרו, ובאונס נשים, חטיפת זקנים ורצח ילדים.
2: זה רבין. למה ללכת לרבין? למה ללכת לרבין? בוא נלך ליהושע בן נון, בוא נלך למשה רבנו, בוא נלך לאברהם אבינו.
1: ורבין הביא לחיסול מדינת ישראל. זה מה שרבין הביא.
2: חיסול מדינת ישראל. אז ינון מגל, אני רק רוצה להזכיר לך שגדי אייזנקוט מעולם לא דיבר על מדינה פלסטינית, מעולם לא דיבר על שתי מדינות לשני עמים, מעולם לא דיבר, לא נפגש עם הרפד, אמר פגשתי ילדים, מעולם לא אמר את זה.
1: מתן, אל תעבוד עלינו.
2: די, ינון.
3: מתן, אל תעבוד עלינו.
2: ינון, נתניהו פעם אחר פעם, מדינה פלסטינית, שתי מדינות לשתי עמים, אני אקים את המדינה הפלסטינית, נתניהו הוא הרצל של הפלסטינאים. נתניהו הוא הרצל של
3: הפלסטינאים. מתן, אני משמיע לינון. מתן, אל תתאמץ, אני משמיע את הדברים לינון מפיו של נתניהו.
1: תן לנו לדבר, עזוב אותך.
3: לא, אני רוצה גם, אני פשוט...
1: תתרווח אחורה, תהנה.
3: אני ממש רוצה לדבר... ממש, אבל יש לי שאיפה כזו של לדבר. כן. אמרו לי שזה יכול לצאת טוב, אני רק מזכיר פה...
1: לא, זה לא יכול לצאת טוב.
3: אז יכול להיות אותי. אני מזכיר פה בקטנה, שנניח שרבין הביא את סוף מדינת ישראל עם אוסלו, מיד אחריו הגיע נתניהו שאמר שיפסיק את אוסלו, ומסר את חברון לרפת, והלך לווייט פלנטיישן, ומסר עוד 13%, והלך לאבו מאזן, והצהיר על נאום בר אילן, וניהל מסע ומתן מדינה פלסטינית, והוא יש לו את החוצפה להאשים את רבין. בשביל מה הצביעו לביבי ב-96, אם לא בשביל לעצור את אוסלו?
1: די, נו, אנחנו ברעיון,
2: אבל למה רבין? בוא נלך למשה רבנו, בוא נלך לאברהם מבינו, למה לעצור ברבין? בוא נלך אחורה.
1: מה נהיה ממך? אלוקים שישמור, מה נהיה ממך, באמת?
2: אלוקים שישמור, אילון, באמת אלוקים שישמור.
1: אתה היית בימין, היית בימין, עכשיו אתה מדבר כאילו באמת על רבין, אתה אומר...
2: לא, כי עזבתי את הימין, כי אני לא מתפלל לכיוון תמונה של נתניהו.
1: אז עכשיו גם אי אפשר להגיד שרבין הביא את האסון הזה של אוסלו. עכשיו אתה מגן על רבין.
2: אני לא מגן על רבין, רבין היה ראש ממשלה, רב זכויות, רמטכ"ל ששת הימים, אוסלו הייתה טעות חמורה, הביא אותנו למקום מאוד מאוד רע, אבל בוא, נתניהו המשיך את זה בנפש חפצה, הלך לערפאת, חיבוקים לשיקות, פגשתי ידיד, המשיך, מדינה פלסטינאית.
1: מתן, הבנתי.
3: התחלת להגיד לו את הדברים שהוא לא רוצה לשמוע, אז הוא אומר, טוב, והולך הלאה. ינון, לא תצליח לברוח מזה.
1: מי זה האיש הזה שמפריע לרעיון?
3: בנימין נתניהו עלה לשלטון על הטיקט של להפסיק את אוסלו, אבל הוא המשיך את אוסלו.
1: תעני ברעיון, תן למתן לדבר.
3: הוא מצא שם חבר, עם אבו מאזן הוא נהיה, אני משמיע לך כל יום דברים שהוא אומר לאבו מאזן, שלום, שלום, שלום. עירך אותו בבלפור, דגל
2: רשת פלסטיני. אינון, אני רוצה להגיד לך גם עוד משהו. אתה שמעת אתמול את נתניהו, ממשיך בשקרים, פשוט היה שם בן אדם מפוחד, מפוחד מזה שהוא עומד להפסיד בבחירות.
1: במה הוא היה מפוחד? איך הגעת לזה שהוא מפוחד? במה הוא היה מפוחד?
2: כי הוא הבן אדם פלט
1: שם השקרים. איפה זהית את הפחד?
2: שקר אחר שקר, שקר אחר שקר.
1: מה שקר? איזה שקר?
2: מה שקר? שגדי לא רצה לכבוש את רפיח. גדי הוא זה שדחף לדחוף את רפיח.
1: ביבי אמר שהוא רוצה להוציא את הפרוטוקול.
3: שיוציא?
2: יאללה, קדימה שיוציא את הפרוטוקול, אם אנחנו מתחננים שוציא את הפרוטוקול.
1: מעולה, מעולה.
2: גדי אמר...
1: יש הסכמה.
2: גדי רצה להפעיל את המבצע ביפרים הרבה יותר מוקדם. הרי למה עזבנו את הממשלה? כי נתניהו לא רצה ללכת צפונה. הרי גדי הכיר את מבצע הביפרים, גדי ידע שיש דרך לחסל את נסראללה, אבל נתניהו פחד לעשות את זה.
1: מה, אני השמעתי מקודם סינק של גדי 3 ימים אחרי הביפרים, שהוא אומר שצריך להגיע להסדרה בלבנון.
3: ואני השמעתי מיד אחרי זה סינק של נתניהו, שהוא אומר אותו דבר.
1: די, בן, תן לי להם רעיון. הרעיון.
3: לא, אתה לא תנהל את הרעיון.
2: אני ביחד.
3: אחרי זה, אתה לא מנהל כלום, אני ואתה מנהלים את זה ביחד.
2: אינון, יש פה קונספט, אתה מנהלים ביחד.
1: אתה לא עושה את המסייע שלו, אתה לא עוזר הסנצ'ו פנצ'ו של מתן פה.
3: אתה תשמע שנתניהו אמר את אותם דברים ועוד אחריו.
1: טוב,
2: הוא נשקר. אינון, באמת, זה פשוט בלתי נתפס.
3: חבוב, נשקר, אתה תשקר בערוץ 14.
2: הרי גדי אייזנקוט היה זה שביקש מנתניהו לעלות להצבעה בקבינט את התמרון. אתה יודע מי התנגד לתמרון? מי התנגד לתמרון, אינון מגל? יריב לוין, מרב, איך קוראים לה, נו, שרת התחבורה,
1: מירי.
2: ועוד שר מהליכוד, מירי רגב, ועוד שר מהליכוד.
1: אבל מתן, יש את הסינקים של, יש את הסינקים של אייזנקוט אצל אילנה דיין, שהוא אומר לה לא לעשות את הפעולה בלבנון.
2: לא לעשות
3: את הפעולה. נתניהו אומר...
1: די, בן, אני מראיין בן אדם, תהיה בשקט.
3: לא, א', תסתום את הפה שלך, ב', תסתום אותו ביחד איתי, ג', בכל פעם שאתה תגיד מה גדי אייזנקוט אמר...
1: שר, תסגור לו את המיקרופון, שר, אמרנו שסוגרים מיקרופון, סגור לו את המיקרופון, אפשר לנהל לך את הרעיון.
3: אני אגיד...
1: סגור לו את המיקרופון.
3: מה נתניהו אמר?
1: בסדר.
3: ומכיוון שנתניהו אמר עוד חודשיים אחרי אייזנקוט, רגע, תקשיב איזה מתן, השקרן שמולך שמע לפני חצי שעה שנתניהו אומר באנגלית בקונגרס שאנחנו מעדיפים פתרון דיפלומטי בלבנון.
1: שהעדפנו.
3: ארבעה חודשים אחרי גדי אייזנקוט.
1: זה שהעדפנו.
3: הוא ממשיך להגיד את זה. הוא ימשיך להגיד את זה.
1: נו באמת.
3: הוא ימשיך להגיד, שהעדפנו, לא שמעדיפים. הוא אמר, we prefer diplomatic solution.
1: נכון, we prefer.
3: אני יודע שאתה לא מבין אנגלית כמו
2: דוגו. רגע, אם הייתי בסוף או בלי הייתי בסוף, prefer.
3: וכל פעם שאתה תשקר, אתה תשמע את האמת.
1: טוב, תן לנהל רעיון, די. זה מה שאני אומר לך. אתה לא עיתונאי, אתה לא תגיע רחוק.
3: אל תשתמש
1: במילה
3: לנהל. בוא אתה מנהל דברים, זה ערוץ 14. פה יש שני מנהלים.
1: ומנהל אותם טוב.
3: מצוין. ממוצע רייטינג בחודש האחרון 4.6.
1: בוא בוא, אתם בירידה יותר גדולה מאיתנו.
2: הלו, אני גם פה. הלו, אני גם פה.
1: טוב, איפה היינו? בסדר. עכשיו, מתן כהנא, תראה. בסוף, אנחנו שמענו מה אייזנקוט אומר. אייזנקוט מהרגע הראשון אמר להפסיק את המלחמה, הוא אמר להפסיק את המלחמה בעזה, הוא אמר להגיע להסדר בעזה, הוא אמר להגיע להסדר בלבנון, הוא לא רצה את התמרון. עכשיו אתה בא ואומר לי, בוא,
2: אינון, זה פשוט שקר, זה פשוט שקר. אייזנקוט כבר בתחילת המלחמה,
3: דובר בשקרן הנהלך ביותר שנולד אי פעם, חוץ מנתניהו.
1: די, אתה מבזה את עצמך.
2: רגע, אינון, אתה שאלת, עכשיו אני עונה. אייזנקוט כבר בתחילת המלחמה אמר שצריך ללכת לרפיח, לפילדלפי.
1: אבל זה אני אומר לך מה הוא אמר,
2: יודעת היטב, לא יודע איך, אבל יודעת היטב מה קרה בקבינטים, אומרת שמה שאני אומר עכשיו זה נכון, היא חוזרת על זה פעם אחר פעם. אייזנקוט היה זה שדחף ללכת לתמרון, בניגוד לעמדת שרים מהליכוד. אייזנקוט היה זה שדחף ללכת לרפיח ולפילדלפי מוקדם. אייזנקוט כן רצה לעשות הפסקות לטובת עסקאות להחזרת חטופים.
1: אחלה,
2: אבל שאנחנו שולטים, שאנחנו שולטים כדי שנוכל לחזור להילחם, ולא כמו שנתניהו עשה ובינאם את הסכסוך, ועכשיו אנחנו צריכים לבקש אישור מקטר כדי לתקוף, אבל מזל שזה מקטר שנתח בלשכה של נתניהו במהירה.
1: תן לבן להגיד ביבי, רגע שנייה, תגיד ביבי.
3: חוץ מנתניהו, כולם רצו להיכנס.
1: עכשיו תגיד לי, אתה בעד להתחבר עם בנט ולפיד?
2: אני, בקואליציה, אני בעד להתחבר עם כל המפלגות.
1: לא, לא בקואליציה, עכשיו לפני
2: הרשימה. אנחנו בעד לעשות את מה שנכון כדי לעצור את ממשלת נתניהו הגרועה ביותר בתולדות מדינת ישראל. אנחנו בודקים כל הזמן מה יותר נכון. כרגע נראה שנכון שנמשיך לבד. אנחנו עושים מה שטוב לגוש. זה מה שאנחנו עושים.
3: מתן, איך אתם רואים את את הוואקום שבו נמצאות מפלגות כמו ארדן וחילי טרופר שיותר קרוב אליכם, ואת הצד השני של הימין שבו יש ים גדול של מפלגות, ובעיקר את אופר וינטר שיש לו אג'נדה מיוחדת כנראה נגד אייזנקוט?
2: אתה יודע, חבל לי שאופר וינטר מוביל איזה אג'נדה נגד אייזנקוט, כי בסוף אני מדבר עם אייזנקוט יום-יום. אייזנקוט מאוד מעריך את אופר וינטר, חושב שהוא היה מפקד שדה מעולה. אייזנקוט הוא זה שקידם אותו בניגוד, אתה יודע, לפני אייזנקוט עצרו אותו, אחרי אייזנקוט
3: לא קידמו אותו.
2: אייזנקוט היה זה שקידם אותו, נתן לו את התלוף.
1: בוא, אם הוא היה מקדם אותו, אז וינטר לא היה מתאהב אותו.
2: אייזנקוט, אתה יודע, אני לא רוצה להיכנס פה לכל מיני סיבות כאלה ואחרות למשקעים. כנראה שיש מצד וינטר.
3: יש שם איזה קשר משפחתי עם אופק בוקרסור.
2: אני לא רוצה להיכנס לזה. זה עניין של וינטר, גדי אייזנקוט רואה בוינטר שותף פוטנציאלי, אבל וינטר שבוע שעבר אמר בצורה מאוד ברורה, הוא בגוש נמות ולא נתגייס. וינטר הוא האצבע 61 של גפני.
1: מי זה גוש נמות ולא נתגייס? מי זה גוש נמות ולא נתגייס?
3: הגוש שלך, נו, נעים מאוד.
1: מי בגוש נתניהו תומך בנמות ולא נתגייס?
2: מי לא?
1: מי כן? מי כן? מי כן? תגיד לי מי כן.
2: כל המפ המפלגות החרדיות.
1: מי כן?
2: סמוטריץ',
1: ש"ס עבדה על חוק הגיוס שאמור... ש"ס עבדה על חוק הגיוס.
3: שמעתי לך את אריה דרי מסביר שלא יהיה גיוס על החוק גיוס הזה, רק בשביל שעבר. מסביר את זה בקולו. מה אתה צריך יותר מאריה דרי מסביר בקולו? מה אתה צריך יותר מאריה דרי מסביר לך בקולו?
1: מה זה, מטורף.
3: שלא יהיה אפילו 50% במחזור. מה אתה צריך?
2: אינון, אני מקשיב. מה?
1: תגיד לי, תשמע, נתניהו אמר אתמול, בפטריוטים, שמי שלא לומד מתגייס. האם זה, הוא שותף לנמוד, הוא גוש, מוביל גוש נמוד ולא נתגייס?
2: תגיד, לפני, רק לפני חודש, בכנסת, קדם סט של חקיקה, סט של חקיקה, אחד שמתמרץ עריקות והשתמטות מהצבא.
1: לא, הוא קדם את חוק הגיוס שאתם תקעתם.
3: לא, כאילו לא היה פה שבעה באוקטובר.
2: כאילו לא היה פה שבעה באוקטובר מאז שלמדנו שאנחנו לא יכולים צבא קטן, שאנחנו חייבים
1: צבא גדול. רק בגללכם אין חוק גיוס. רק בגללכם אין גיוס של חרדים.
2: ינון, הגיוס, החוק גיוס הזה זה חוק בלוף. כל מי שמכיר ומבין בזה יודע, החרדים בעצמם, זה שהם בכלל הסכימו לשמוע על החוק הזה,
1: ניסיתם להעביר חוק, ניסיתם להעביר חוק עם רבע מהיעדים.
3: אריה דרי הסביר את זה לפני שלושה ימים בקולו.
1: די, בן, די,
3: לא, לא, די, אני אשאיר את העובדות,
2: ושתביא
3: שתהבת, זה הכל.
2: הייתה
3: את הנמצא ביותר מאז המצאת העבדות.
1: תן לי לדבר. אריה דרי
3: יושב ברעיון,
1: ומסביר
3: שבחוק הזה אפילו 50%
1: די.
2: ינון, לפני השבעה באוקטובר המציאות הייתה אחרת. אין מה לעשות. בוא, אני מקווה שאת זה לפחות נתניהו, אחרי שאירו אותו,
1: לא,
2: את זה
1: הוא... לא, אז רגע, אז אם זה בלוף, אז לפני מה שאתם נסיתם גם היה בלוף?
2: לא, זה לא היה בלוף, אני אומר לך שאז
1: זה
2: הייתה...
1: זה לא היה בלוף. רבע מהיעדים, רבע מהיעדים לא היה בלוף.
2: המחשבה הזו הייתה שהדבר הנכון לעשות זה לצרף את האחים החרדים שלנו לעול הכלכלי.
1: כן.
2: וזה הדבר המוביל. אבל מה לעשות? הבנו שזה לא מספיק, ואנחנו צריכים אותם איתנו במצווה להגנת
1: ארץ ישראל. ועכשיו בחוק הגיוס היו אמורים להתגייס 23,000 חרדים. למה זה בלוף?
2: איזה בדיחה, זה חוק של נמות ולא נתגייס.
1: טוב, נו.
2: זה חוק שלא יגייס אף חרדי.
1: זה השקר שלכם, נו. אין לכם מילת אמת.
2: כולם מבינים.
1: אין לכם מילת אמת.
2: והראיה שהם לא מוכנים אפילו...
1: אין לכם מילת אמת.
2: הם לא מוכנים אפילו לעבור מיעדי גיוס למכסות לומדים. אתה יודע מה ש... עזוב רק את המספרים. שיסכימו, נראה אותם שפעם אחת
1: אבל שנייה, איזנקוט אמר לתת 30% פטור.
2: לא מדברים על 30% פטור, מדברים על 3% מכלל מחזור גיוס של ספורטאים ומוזיקאים וגם לומדי תורה, כן, כי למה? כי לגדי אז הוא כזה שיש כבוד ללומדי תורה, וכן שיש לנו כבוד ללומדי תורה, ואני, מהציבור שאני מגיע ממנו, ינון, ואתה לא פעם ולא פעם התפללנו באותו בית כנסת, אנחנו ראינו שאפשר...
1: איפה התפללנו ביחד? איפה התפללנו ביחד?
2: בית כנסת בר אילן, אצל ההורים של אשתך. אל תשכח,
1: ינון. אה, בבר אילן, וואלה, נכון, אתה צודק. נכון, נכון. אצל ההורים של אשתך.
2: גם אצל הורים של אשתי, נכון. אז התפללנו ביחד כמה פעמים, ואתה יודע שבציבור שאני מגיע, בציבור שאני מגיע ממנו, אפשר גם ללמוד וגם לשרת.
1: יישר כוח, תודה, פרסומות.
0: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
4: 103 מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
5: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: במה זכיתי?
1: זכית ב-125,000 שקלים.
2: רציני?
1: מאוד.
2: ובחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
1: בסדר, כולם אומרים את זה.
2: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, כיף. תודה.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה,

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
3: היי, זה סגי מוקי. בישראל כולם אלופים. באמת, השכנה שבעלה במילואים, האחיין של עמד בין הטילים. אבל גם אלופים צריכים שמישהו יעצור ויתעניין בהם באמת. Are you okay? מבית עמותת אנוש, עוזר לכם לזהות אנשים במצוקה ולעשות שינוי. חפשו, Are you okay? שיחה קטנה, שינוי גדול.
4: מוגש כתרומה לקהילה, מ-103 FM.
5: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו, אתם יודעים.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
10: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: ינון מגל ובן כספית.
1: לפני עדן בן זקן, שים לי פרסומת אחת. הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
1: טוב, אז בוא תשמע שיר של עדן בן זקן. קוראים לו אגרוף, זה הלהיט הכי היסטרי שלה בהופעות, ובצדק, כי זה שיר עם פאנץ', כן, עלייה מוזיקלית שמביאה בום אגרוף לתוך הפרצוף, בבקשה. קוראים לו אגרוף אגב.
3: אתה ברור,

תודה רבותה. בן ברח. גדול עליו. כן, תודה לשר פנסלר ויואב כהן, האורחים והמפיקים, ליואב מנדלוביץ', ליאל סרי. סרי? רגע, יש קשר משפחתי? וגלי זר אביב, שהיו אחרים על השידור. ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, והדיגיטל עידו טבת, אחיה גלוק, ואופק קולר, אחרינו אראל סגל ואייל ברקוביץ', ברקוביץ', המכונה שופרי. שיהיה לכם יום טוב, להתראות.

0: מיד ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'
1: 103 FM הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: רגע, רגע, תעצור!
4: מה קרה?
3: בודקים בוור.
4: נו, יש אישור?
3: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה!
5: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקנו בליגה הספרדית.
3: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
9: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
10: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
13: מאסטר. תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
14: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל...

0: ואייל ברקוביץ.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
3: יש ארנק ירוק!
4: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
6: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. מתן כהנה ממפלגת ישר של גדי אייזנקוט אומר בתגובה לטענת אופר וינטר, שלפיה יושב בממשלה רק תחת נתניהו, כי אייזנקוט דווקא רואה בוינטר שותף פוטנציאלי, אך וינטר הוא זה שלא מעוניין.
7: חבל לי שאופר וינטר מוביל איזה אג'נדה נגד אייזנקוט, כי בסוף אני מדבר עם אייזנקוט יום-יום. אייזנקוט מאוד מעריך את אופר וינטר, חושב שהוא היה מפקד שדה מעולה. אייזנקוט הוא זה שקידם אותו בניגוד, אתה יודע, לפני אייזנקוט עצרו אותו, אחרי אייזנקוט עצרו אותו, זה עניין של וינטר. גדי אייזנקוט רואה בוינטר שותף פוטנציאלי, אבל וינטר שבוע שעבר אמר בצורה מאוד ברורה, הוא בגוש, נמות ולא נתגייס.
6: את הדברים אמר לבן כספית וינון מגל ב-103 FM. לוחמי חטיבת גבעתי שסרבו להיכנס לטנק שבו שעתה פרמדיקית נשפטו, שר האוצר סמוטריץ' כתב כי הוא מגבה אותם וידרוש מצה"ל תשובות בנושא. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
8: צה"ל נקט צעדים פיקודיים נגד 16 חיילים מגדוד רותם בחטיבת גבעתי בעקבות סירוב פקודה שהוביל לביטול פעילות מבצעית ברצועת עזה בסוף השבוע האחרון. 5 מהחיילים שהובילו את האירוע נשפטו ל10 ימי מחבוש. ו-11 חיילים נוספים נשפטו ל5 ימי מחבוש. העונשים נקבעו בהתאם למידת המעורבות של כל אחד מהחיילים באירוע. 2 מתוך 5 החיילים שנשפטו ל10 ימי מחבוש יעברו ועדת הערכה לפני חזרתם ללחימה. האירוע תוחקר, והחיילים נשפטו על ידי מפקד הגדוד.
6: הבוקר נערך יום גיוס חרדים לתפקידי תומכי לחימה. מפגינים חרדים קיצוניים הגיעו לכניסה ללשכת הגיוס בתל השומר, חלקם כבר בלילה כדי לישון במקום. המשטרה הגיעה כדי לפנות את המפגינים מהכביש ולאפשר למתגייסים להיכנס לבסיס. צירי התנועה במקום נחסמו ועימותים נרשמו בין מפגינים לשוטרים. סוכל ניסיון הברחה של ניקוטין לרצועת עזה דרך מסעית סיוע הומניטרי. המסעית שנסעה כ100 בקבוקי ניקוטין נוזלי שהוסבו כבקבוקי מים הובילה משלוח שנרכש על ידי חברה ישראלית ואושר לכניסה במסגרת הסיוע הומניטרי. מערך הבידוק איתר את הניקוטין במעבר כרם שלום והמסעית הוחרמה. אישורי החברה להכניס סחורות לרצועה הוקפאו. גבר כבן 70 נפצע קשה בתאונה בכביש 3. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירת התאונה סמוך למחלף שפירה שבה התנגשו שני כלי רכב זה בזה. איתרו את הגבר כשהוא מעורפל הכרה ולחות ברכבו. הוא חולץ כשהוא סובל מחבלת ראש קשה ופונה לבית החולים ברזילאי. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
12: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
13: אופטיקנה.
14: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
15: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לעלות מעט, עדיין נוח באופן יחסי לעונה, למרות ההתחממות. מזג האוויר נוח יותר בשעות הבוקר ובשעות הלילה כמובן. במשך היום בשעות הצהריים, עומס החום צפוי להיות קל בהרים, בינוניות כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים ויעשה חם קצת יותר.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
17: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
18: צריכים אינברטר ובזול. רק גם כל המקור, המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
20: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
21: דלתות עבור.
0: עכשיו ב-103 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
20: בוקר טוב, אייל
21: ברקוביץ'. בוקר טוב. בוקר טוב.
20: עורך מפיק אסף נבו, אחראים על השידור גל יזהר אביב ויואב מנדלוביץ', אחראי על השידור בצפון בני אלפרין, ובדיגיטל עידו טבת, אחיה דלוק ואופק קולר. טוב, לי יש דברים להגיד לך, בוא תתחיל אתה, כי אני פתחתי אתמול, כך.
21: אתה לפני אתמול, אתמול או שלשום, אני כבר לא זוכר, שלשום זה היה שבת, לא היינו פה.
20: ראשון, אתמול.
21: יום ראשון, באת וצחקת עליי, ואמרת לי, איך ליקקת לגדי אייזנקוט, עשית...
20: רזית, אייל, בגלל שהפסקת לשתות סוכר.
21: בטח, רציני.
20: זה מה שאמרת, גם הוא זרזק.
21: דרך אגב, אתמול היה לנו אייטם על זריקות ההרזיה שהן מסוכנות.
20: מסוכנות? זה מעניין אותי, תביא, אני רוצה לשמוע, למה מסוכנות?
21: אחרי שאתה מפסיק להשתמש.
20: אמיתי?
21: כן, כן, מסוכנות. אני אומר לך,
20: אני לא עושה את זה, אבל אני רואה אנשים שעושים את זה.
21: כל אחד שרואה אותי אומר לי, אייל, וואו, איך רזית, מה אתה עושה? נשבע לך, אני לא עושה דיאטה.
20: תראה איך הוצאתי אותך מהעניין.
21: לא, אני עוד מעט חוזר. נשבע לך, אני לא עושה דיאטה, אני אוכל כמו חזיר.
20: לא, אתה לא אוכל כמו חזיר, אתה אוכל, כמה אתה אוכל ביום?
21: אתמול אכלתי למשל בערב, 5 שיפודים, סלט וצ'יפס. זה הרבה.
20: כן, אבל זה מה שאכלת כל היום.
21: לא, אכלתי בצהריים גם סנדוויץ' עם טונה. לא משנה, אבל אני רוצה להגיד לך, בגלל שהורדתי את הסוכר, אני לא נוגע בסוכר. רק סוכר טבעי, אני אוכל פירות. לא עוגות, לא שוקולד, לא סוכר לבן בקפה, לא זה, הורדתי את הסוכר, אוטומטי יורד לך כל הנפיחות. אוטומטי.
20: לא, קודם כל אנשים צריכים לדעת, כל גרם פחממה זה 4 גרם מים.
21: לא קוקה קולה ולא מיץ פטל.
20: לא. למרות שאתה יודע מי שאמר לי גם על הזירו, אני אגיד לך את האמת, אני שותה אולי כוס אחת ביום, אני רואה את הילדים שלי שותה.
21: לא שותה את זה.
20: זה לא בריא, כי זה מעלה את האינסולין.
21: אתה יודע, אני לא אגיד לך, לפעמים בא לי מטורף, עכשיו מצאתי בך שוקולד מריר.
20: של סוכרתים.
21: בלי סוכר. לא, בלי סוכר.
20: מול לחולה סכרת.
21: כן, לא, אבל עושו אותו משהו טעים, אז אין בעיה אחד ביום. אבל מי שמוריד סוכר, אני אומר לך, זה לבד יורד לו הכל.
20: זה לא עצות,
21: זה עובדתי, אצלי זה עובדתי. אומר לך אמיתי. כל הזריקות האלה, אני לא מאמין בזריקות. אני לא מאמין בדברים סינתטיים.
20: אני מה שעוזר לי, זה להגביל לי את השעות של האכילה. אני אוכל כאילו 16-8.
21: שמע, אני חייב להגיד עוד משהו. הבת זוג שלי, מיכל.
20: כן.
21: זאת...
20: הורגת אותך?
21: אין.
20: לא נותן.
21: אין, אתה לא יכול להנות עם האוכל איתה. איך שאתה מתחיל לאכול כמו חזיר?
20: היא אומרת לך?
21: מה, אתה יודע, איזה פרצופים, איזה זה. היא אומרת לי, תראה איך אתה אוכל, תראה איזה גול. מוצא לך את כל החשק בערוכה.
20: אתה יודע מה הרג אותי בכסחקני, אני חושב על זה.
21: ועושה לך איך?
20: לא, אני אגיד לך מה הקטע אתכם, שתי השחקני כדורגל, מה הקטע? אתם כל החיים, עד שאתם מסיים לשחק, אתם אוכלים כמו חזיר, אתם אוכלים כמויות אדירות. כמה היית אוכל בתור שחקן כדורגל?
21: הכל.
20: אבל אכלת הרבה.
21: מלא, הייתי עולה לחימום עם שוארמה. הייתי הולך מהבית ספר, לאימון, בדרך אוכל שוארמה, שוארמה, איך שנגמר, שוארמה מתחיל להתאמן. היום אם אני אוכל שוארמה בערב, אני לא אוכל כל הלילה.
20: אתה צריך לך שחל.
21: יש לך. בקיצור.
20: לא, אוקיי, שנייה, רק כזה, אז לא, וזה הקטע, עכשיו אתה רואה חלק מהשחקנים נעים בתת, נגיד רונלדו וכאלה, לא.
21: אני גם בהתחלה, אחרי
20: שפרשתי. אתה לא יודע להפסיק את הכמות אוכל.
21: אחרי שפרשתי, השמנתי, אתה יודע מה הבזוק שלי אומרת לי עכשיו, תראה איזה קו לסת עשיתי לך. קו לסת.
20: היית הגולג,
21: הייתי דובי.
20: היית לי רק
21: כמו אז בקיצור אני ממליץ, בלי סוכר
20: שחקני כדורגל, בלי סוכר גומרים את הקריירה חצי
21: לא, לא רק שחקני, מי שרוצה לעשות דיאטה טובה ובלי זריקות וכל הדברים המסוכנים האלה
20: זריקות זה לאנשים שהם כבר באמת צריכים עזרה וקשה להם וכו'
21: דרך אגב עכשיו בקיץ הוותיכים המלונים מעולים זה כמו סוכר
20: האמת
21: זה גם לא משמין.
20: האמת, אבטיח מלון יותר טעים מכל ממש.
21: בקיצור,
20: טעים.
21: אז אתמול באתי ואמרת לי, ליקקת לאייזנקוט, וכן, וזה, ואני רק רוצה להגיד לך שתי שאלה אחת שליקקתי לו, אחד, אמרתי לו שרזית מאוד, שזה עובדתי, הוא ירד הרבה מאוד, והוא נראה טוב, הוא לא, הוא נראה טוב, ושתיים, אמרתי לו, תשמע, אני מחפש פגם, מחפש, אני רוצה לבקר אותך.
20: רוצה פגם? הנה, תן לך פגם.
21: שנייה, תן לי, סיימתי, תן לי, אני רוצה לבקר אותך, לא יודע על מה, אומר לך, האמת, חוץ מי, שאלתי אותו...
1: שאתה כזה חמוד וטוב, מה פתאום פונים אליך? די, נו, ברצינות.
21: לא, אומר לך, חיפשתי. אומר לך אמיתי, עוד מה תגיד לי, אם היית שואל אותו איזה בגם.
1: תעשה לי את ההפוך, תהפוך על הראש.
21: וואלה, אתמול.
1: כן. אתה מדבר על
21: אתמול.
1: של הראש הממשלה הגדול שלנו, הדגול שלנו.
21: שופרי, שופרי, וכל החבורה שלו.
1: אני לא הייתי אתמול.
21: לא, אתה לא היית. שופרי וכל החבורה שלו. הביאו איזה 5, אתה יודע, כאלה מעודדים, איזה 50, שם שיושבים בזה. תגיד לי, אם אני ליקקתי לאיזנקוט, מה זה היה? זה שופרות אמיתי. זה ליקוק אמיתי.
1: הבנתי.
21: זה הליקוק בהתגלמותו, כמו שאומרים. מה זה המסיבה הזאת? אסף, סתם, שתהיה בשקט רגע. מה זה המסיבה הזאת?
1: תגיד איפה זה היה?
21: בפטריוטים.
1: בפטריוטים, אתמול ראש הממשלה הגיע. תסביר את הסיפור!
21: כולם יודעים.
1: לא, לא כולם. כולם יודעים.
21: כולם יודעים, זה קפץ לי.
1: אגב, כמה רייטינג היה?
21: אני אגיד לך, גם עוד שנייה, אני גם בזה. אני קפץ לי בכל, באינסטגרם, בכל מקום זה קפץ לי.
1: ולא ראית, אתה אמרת, וואי, איך אני אוהבת בי, איך אני רוצה לחבק אותו.
21: אז אתם קוראים לנו ללקק. אתה יודע מה היה שם?
1: כן.
21: זה כל אלה שהיו שם, כולל גיא מרוז. צריכים לשלוח אותם לניתוח בגרמניה, להוציא את הלשון שלהם מהתחת של
1: ביבי. אחרי שאתה תצא מהניתוח של גדי.
21: לכולם.
1: כאילו זה רגע, יש תור. יש תור, יש תור. קודם אתה הראשון.
21: איזה ליקוק הם דפקו לו אתמול.
1: אני כאילו, מה שכואב לי על גנץ, את מבינה? כואב לי על גנץ, הוא היה עם גנץ. הוא אהב את גנץ.
21: מאוד, אני גם היום אוהב את גנץ. מאוד.
1: גדי, יש לך כבר פתק לתת
21: לגנץ? אני מאוד אוהב את גנץ. מאוד אוהב. מה אני עושה שהוא לא עובר? מה אני יכול לעשות?
1: טוב, אני רוצה לספר לך משהו. ראית את הסרטון שביבי עשה על חרמות?
21: כן.
1: אוקיי. לא ניכנס רגע לסרטון עצמו, אם תרצה אחרי זה לדבר. אני רק רוצה להקריא לך. יש כתב בארץ, אורי מסגב, שכתב על זה, תראה ככה. תראו, נתניהו והאוריכים למיניהם הם בני השטן. כן, הם בני השטן, כן? זה די מוסכם. אבל כאשר לוקחים נושא, קורא הלב כמו חרמות על ילדים וילדות, בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה, הופכים לתעמולה. אז מה הוא אומר? יש פה לכאורה שחקנית בשר ודם. מי? יש במאים תסרטיים, צלמים, תאורנים, מגברינים וכו', מי אלה? האם לא צריך לזהות גם אותם לתבוע מהם חשבון? כלומר, תקשיב רגע.
21: אני שומע כל מילה, אני רק חושב לי שאני לא אשכח, אני... אני צריך לזכור דברים, אתה לא רוצה שאני אתפרץ לך, אתה...
1: אז אני אומר, אני באמת שואל אותך, אתה, תראה, אפשר להתווכח על הסרט, להגיד זה לא יפה וכו', אבל תראה מה הבן אדם בא, הוא אומר, בני שטן, הם עושים סרט על חרמות, בוא נחרים את השחקנים, את הבמאים, את התסריטאים וכו'. עכשיו, מאלה שאתה אומר הם מתפרנסים, אתה מבין, הם עובדים בזה, הם מקבלים כסף כדי לעשות את הסרטונים האלה בקמפיין. אתה קורא, אתה מבין, בא בן אדם ואומר, בסרטון על, על, על חרמות, ובוא נחרים אותם שהם השתתפו בסרטון לתוך הליכוד. עכשיו, אני באמת באמת שואל, אני... באנשים הם כאילו מופרעים, מה הוא לא יודע שאפשר גם לפגוע בו, שאפשר לחפש מי הקרובים אליו ואיפה הם עובדים ומה הם עושים?
21: מי זה?
1: אורי מסגב מהארץ, זה שמפרסם את המסגב, כן, אורי מסגב. אז הוא...
21: לא הבנתי, מה אתה רוצה ממנו?
1: עוד פעם, אני לא רוצה, אני...
21: הוא עיתונאי שמפרסם דברים.
1: לא הבנת, אתה לא הקשבת מה שאמרתי, הוא יצא נגד הסרטון, סבבה.
21: נו, סבבה, גם אני אומר שהסרטון הזה מגיע.
1: אתה אומר להחרים את השחקנית ואת הבמאים ואת התסריטאים ואת הצלמים וכולי.
21: אני חושב איזה שחקנית, איזה, היא לא חשבה פעמיים.
1: יכול להיות, אבל היא עובדת בזה. מה הקשר?
21: לא,
1: זה לא. מזה.
21: אבל צריכה לדעת, לא.
1: אז גם אנחנו נחפש לכל שחקן שלכם?
21: לא, גם אנחנו, אוקיי, גם סבבה. אתה וגם אני, שאנחנו כן. עובדים במשהו, כן. אנחנו בודקים לפני זה מה אנחנו
1: כן,
21: עובדים.
1: כן, אבל יש הבדל שחקנים.
21: מה השחקנית לא בדקה במה את עובדת?
1: אבל יש שחקנים שהם מלסטורציה.
21: יסתה טעות השחקנית.
1: ואם היא בדקה, אז אסור לה, נגיד היא חושבת שזה
21: לך,
1: נכון.
21: אז היא לקחה צד.
1: היא לקחה צד?
21: היא לקחה צד.
1: אז אנחנו מחרימים מי שלוקח צד?
21: אני לא מחרים אותה, אבל היא לקחה צד.
1: זה כמו, הנה, לפני שבועיים, שלום חנוך.
21: מה זאת אומרת? רגע, אתה יודע
1: שהסתם את תן לי רק סיים. אני אומר לך דוגמה, אני מסביר לך משהו, הנה אני אומר לך מפה, כי אתה אתמול לא רצית להגיד לי, כאילו עליך, כי היית בעצבים. על הסיפור של פלג ושקט.
21: אמרתי גם לגלל את זה.
1: אמרתי ברדיו, לא, בטלוויזיה בערוץ 14. למה? כשאני רואה משהו מגיעיל, משהו מגיעיל. פה, תראה, גם אתה תגיד, בוא נגיד דבר כזה, לא מחרימים את אנשי התעשייה, אנשים עובדים בזה. מה אתה רוצה? אתה רוצה כאילו, מה זה הקריאות האלה לחרם? הנה, שלום חנוך היה לפני שבועיים בן 80. גדול זמרי הרוק בישראל. מחר הוא חוגג. בסדר! זה הכוונה. אסף? עכשיו אני אומר לך אמיתי, אני חושב שלום חנוך הוא גאון, אני מת על שלום חנוך, אפילו שאני בטוח שהוא לא סובל אותי, ולא אוהב את הדעות שלי וכו', אבל אני עושה את ההפרדה, וחס וחלילה, אני רוצה שיהיה לו פרנסה, ושימשיך, ויופיע עד 120, עושה את ההפרדה, זה אחד. יש לך משהו לדבר?
21: לא, אל תהיו אותך לסיים, אני חושב.
1: לא, תענה לי, אז תענה, על הדבר הזה.
21: אני, יש עוד דברים לדבר. אני אגיד לך את האמת, אני כל הצד הביביסטי, אני לא יכול לסבול אתכם. זה האמת. לא סובל אתכם. יש לי, לא סובל, מה אני אעשה? מה אני אעשה? אני יושב איתך פה, אני מכבד אותך, אתה מנסה לכבד אותך כמה שיותר, אתה אותי, לא סובל את הדעות שלכם, לא סובל שאתם עיוורים, שאתם עבדים, לא סובל את זה.
1: אבל אתה רוצה לקרוא להחרמה של אנשים?
21: אתה דיברת, עכשיו אני אדבר, נכון?
1: נכון.
21: יש לי חברים, ניתקתי איתם קשר כי הם ביביסטים, מה אני אעשה? לא יכול לסבול אותם, לא מסוגל. מה אני יכול לעשות? מה אני... זה הרגשה, זה אופי, זה, אני לא מסוגל. זה אחד. שתיים, גיא פלג. אוקיי? אני יודע איך הוא מתייחס לבחורה שקוראים לה שקיד פה. היא כמו הבת שלו, הוא מתייחס אליה. כמו הבת שלו. הוא נותן לה את המיקרופון לדבר, למרות המגבלה. הוא מחבק אותה, הוא אוהב אותה, הוא מכבד אותה, הוא משתף איתה פעולה, הוא צוחק איתה, עושה איתה דחקות, יש להם אחלה שידור ביחד.
1: זה גם אני לא סובל אותו והגנתי עליו.
21: נכון.
1: למה? כי אני אוהב את האמת יותר. סבבה. אני אוהב את האמת יותר.
21: פינוקיו. אסף, המאזינים לא מאבדים אותנו, אל תדאג.
1: רוצים לשמוע את הסקשן של ברקוביץ' לאיזקוט, כמו רופא שיניים.
21: הם אוהבים את פינוקיו, הם אוהבים את שופרי, אל תדאג. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו. אז גיא פלג, כל הביקורת שהתיחו עליו, זה מכונת רעל, אתה מבין? כי הם לא יודעים באמת מה היחס של גיא לשקד ושקד לגיא. הם ממש חברים טובים. אז אם עשו איזה דחקה שאיכה, לא איכה, יאללה, די עם השטויות
1: שלכם. כן, אבל מי שלא מכיר, לא, אני אגיד לך מה, מי שהכיר, חשב.
21: אז אני פה בשביל שהכירו.
1: סבבה, אבל אני שאלתי לך משהו אחר. תראה, אתה לא מסוגל להגיד. לא צריך להחרים אנשים על מה שהם עושים.
21: אני לא בטוח בזה.
1: אוקיי.
21: אני לא, אני
1: אומר את האמת,
21: אני לא מסוגל שהחברים שלי יהיו ביביסטים, לא מסוגל. אתה רוצה שאני אעשה? לא מסוגל.
1: אז אתה רוצה שאלה אותי עליהם פרנסה לחברים שלך בגלל זה?
21: לא, לא, אני פרנסה לא מאחל לאף אחד ובריאות לא מאחל לאף אחד.
1: אז רגע, אז על זה, על זה אני מדבר. שאתה בא ואומר, בוא נחרים את השחקנית הזאת.
21: לא, אני לא אמרתי נחרים. אני לא אמרתי נחרים, רק אני אומר שאתה לוקח צד, יש מחירים לזה.
1: הבנתי.
21: אין מה לעשות. גם לי יש מחירים לזה. לכולם.
1: אני אגיד לך מה המחיר.
21: לכולם עכשיו.
1: אתה היית ביביסט, עד שהתהפכת על ביבי, ומאותו רגע הם אוהבים אותך, הרי זה מה שהיה.
21: מה זאת אומרת? אז אם לא הצד של הביבי היו אוהבים.
1: יכול להיות, יכול להיות, אבל אתה עכשיו בצד הזה, אז אתה כאילו אומר את הדברים.
21: ברור.
1: אני בא ואומר משהו אחר, ואני אומר את זה כל הזמן. אני הלכתי,
21: אני לא התפקחתי עליו. התפקחתי.
1: אני לפני 15 שנה גם הלכתי להפגנות נגד סגירת ערוץ 10.
21: התפקחתי.
1: אתה יודע, הייתי מטומטם. ואני לא מבין מדיניות של מדינת ישראל, לדעתי. עכשיו שהוא לא מתאים. נכון, הוא המתחרה.
21: דבר עליו, המנדטים עולים, דבר עליו.
1: סבבה, אז אתם תהיו רגועים, אתם מנצחים. למה אתם בהיסטריה?
21: את הנושא של...
1: למה, תגיד לי למה, גדי, אני רוצה לשאול אותך משהו אחר. טוב, תמשיך אחרי זה.
21: הנושא שגיא פלג מצינו, אני אומר לכולם, הלוואי, וגם אני, הלוואי ואני ואתה היינו... איך קוראים לך? סליחה, חדשה. איך? גלי. הלוואי, ואנחנו נתייחס לגלי כמו שגיא מתייחס לשקד.
1: כמו שאתה
21: מתייחס... הלוואי ונתייחס לאסף כמו שגיא מתייחס לשקד.
1: אני מתייחס יפה לאנשים, לא כמוך, אבל בסדר. טוב, עוד דבר.
21: זה אחד.
1: לא, עוד פרסומת אחת.
21: פרסומת אחת, ואז אני אענה לך על החרמות ש...
1: בסדר גמור.
2: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: עכשיו לגבי הסרטון של החרמות אתמול כן, שנתניהו הוציא, כן. ואחרי זה אייזיקוט הוציא משהו אחר, אני לא אהבתי את הסרטון לא של נתניהו, ובטח לא של אייזיקוט, לא היה צריך להגיב לו על הסרטון הזה. אני חושב שהוא לא צריך לרדת לרמה הזאת. אם נדבר על חרמות, אתה רוצה שאני אתן לך רשימה של אנשים ומקומות שביבי מחרים? אתה רוצה שאני אתן לך? בוא אתן לך.
2: תן את זה, אני אתן לך לדבר, דבר מה שאתה רוצה, זה אתר שלך.
1: ביבי מחרים את נירוז, בערי וכל עוטף עזה, מחרים אותם, לא מכיר בהם. את קריית שמונה הוא מחרים, הוא לא סופר אותם ממטר, הוא מחרים את קריית שמונה. נתניהו מחרים את כל הקיבוצים, כי בשבילו הקיבוצים זה שונא ישראל. והוא מחרים את תל אביב. הוא לא מגיע לתל אביב בכלל, אלא אם הוא מגיע לקריה מתחבא שם כמו שפן. אז ביבי מחרים את חצי מדינה פה. ביבי החרים את גנץ, את ליבני, את מופז. החרים? שהיה צריך לעשות רוטציה, עשה איתו?
2: באיפה? זה לא חרם, זה לא ציפי ליבני.
1: בבית סיגה
2: לבית. לא, אבל ציפי ליבני רצה לממשלה.
1: שאלתי אותך, הוא החרים אותם? את גנץ הוא החרים?
2: הוא לא החרים.
1: מה זאת אומרת? היה רוטציה, למה הוא לא נתן לו את הרוטציה?
2: כי ניסנקורן התנהל,
1: שר המשפטים. אז עובד סתירוצים.
2: אני אסביר לך למה, כי לא היה תקציב.
1: סגרו על רוטציה?
2: והתפרקה הממשלה.
1: מי פירק את הממשלה? סבתא שלי?
2: אגב, אני חשבתי שצריך רוטציה, אבל אני חושב שזאת הייתה טעות.
1: אז יפה.
2: וביקרתי את ראש הממשלה על זה, אבל אני חושב שההתנהגות של כחול לבן באותה תקופה של ממשלה.
1: תמיד יש לכם תירוצים.
2: לא, זה לא תירוצים.
1: תגיד לי, למה הוא לא מגיע לתל אביב לאיזה ביקור טוב בקניון רמת אביב, הרי אוהב קניונים? למה הוא לא מגיע לעוטף עזה, לניר עוז, לבארי? למה הוא לא?
2: כי הוא מגיע מספיק לתל אביב, למשפט שלו, שתפרתם אותו. כי אתם לא יכולים לנצח אותו, אז תפרתם אותו בבית משפט. אז הוא מגיע כל יום לתל אביב.
1: שנתיים קריית שמונה, שנתיים קריית שמונה, אנשים שם גמורים.
2: כן.
1: כמה פעמים הוא היה?
2: פעמיים, פעם לבד ופעם עם ישיבת ממשלה. שתיים, גם לגבי נירוז הוא היה.
1: אז שאל תושבי קריית שמונה אם הוא לא החרים אותם. בגלל שהראש עיר לא מדבר איתו.
2: אני אגיד לך משהו, החבר שלך, גדי, שהוא כזה מתוק.
1: אז שלא ידבר על חרמות.
2: מתוק
1: וטעי. סבבה? שלא ידבר על חרמות.
2: ידבר כמה שהוא רוצה. אתה יכול לחשוב אחרת. תחשוב אחרת. רק אגיד לך למה גדי בעיניי, וההתנהלות של הקמפיין שלו היא בזויה, כי זה פעם שנייה שהם משתמשים, א' באותו תרגיל, קודם כל בדיחה שאתה חוזר עליה פעמיים מגרועה, כאילו לקחת את הסרטון של ביבי ולעשות לו דיבוב, אבל הם לקחו את הדיבוב של השבעה באוקטובר, הם לקחו דברים אמיתיים שהיו שם, עכשיו עם כל הכבוד, נכון, ביבי אחראי, ביבי היה ראש ממשלה, אבל גם גדי איזנקוט אחראי, הוא היה רמטכ"ל, הוא הכין את הצבא הזה, הוא חוצפן שאין כדוגמתו להשתמש בדברים האלה. זה, הרי שנים היה בחור שקראו לו אבישי עברי, עשו פה מאומת אלוהים, כי הוא הצטלם ליד בית קברות, בקמפיין 2019, והוא, איך אתם פוגעים? ועכשיו מותר לעשות הכל? מותר להשתמש בקולות של אנשים בשכול, בהכל, כדי לעשות על, על, על הפוליטיקה? סבבה, זה אייזנקוט, אז הבנו, כן. כאילו, מדבר יפה, מחייך, דובי חמודי, אבל לא. בסוף, בסוף, נכנס עם דחל הקטנה, נכנס עם, איך קוראים לזה, נכנס עם הרגל ככה, בכאב. עכשיו, יכול להיות הסרטון של ביבי, הוא לא היה נגד אייזנקוט. והסרטון של ביבי אומר את האמת, ביבי תמיד רצה להקים ממשלות אחדות, והוא הקים, הוא הקים עם ציפי ליבני, והוא הקים עם מופז, והוא הקים עם אהוד ברק, ועם יאיר לפיד, ועם בנט וכו'. ועם ליברמן, הסיבה היחידה שיש ממשלת ימין מלא, מלא, מלא, מלא, מלא, כי הצד שלכם אחרים. עכשיו, אם תנצחו, סבבה. אני רוצה לה...
1: רגע, ועוד דבר.
2: רגע, אוקיי.
1: ועוד דבר.
2: כן.
1: אין בעיה, אם הוא לא רוצה חרמות, אין שום בעיה. שיעלה על הפודיום, או אתמול בפטריוטים, ויגיד, המפלגה הגדולה ביותר, אני אשב תחתה. מתאים? הם, בוא נהיה.
2: אני אסביר לך למה הוא לא יכול להיות. אם זה יקרה.
1: למה?
2: אני אסביר לך.
1: למה? למה הוא מחרים את האזיקות?
2: אייל, כי צריך לדעת דברים בסיסיים.
1: למה הוא מחרים את האזיקות?
2: לא, אני רוצה להסביר לך דברים בסיסיים.
1: למה הוא לא מחרים את
2: האזיקות? אסור לו, ראש הממשלה, אני אסביר לך. ראש הממשלה, ברגע שיש נגדך כתב אישום, אתה יכול להיות ראש ממשלה, אתה לא יכול להיות שר. הוא לא יכול להיות שר.
1: המצאו את הפתרון.
2: יכול להיות, אתה יודע מה?
1: המצאו את הפתרון.
2: רוטציה.
1: שר בלי תיק.
2: רוטציה, אתה בעד? ראש ממשלה חליפי.
1: ראש ממשלה חליפי בלי רוטציה.
2: בלי רוטציה. זה משתמש. אם הוא ינצח, אם אייזנקוט ינצח,
1: לא, אייזנקוט הוא מפלגה גדולה.
2: אם אייזנקוט יהיה מפלגה, אם יהיה גוש לשמאל גדול,
1: לא שמאל, אייזיקות. הם בן, סיגה לבן.
2: אז אתה שובר את החרם על ביבי? רגע, רגע, אני רוצה להבין. קורה פה דבר מדהים. כן, כן, כן, כן. אייזנקוט תשב עם ביבי, כביבי ראש ממשלה חליפי?
1: לא, אני לא יודע, אני שואל אותך. אני שואל אותך.
2: רוטציה.
1: אני שואל, לא רוטציה.
2: איך שרוטציה?
1: ראש ממשלה חליפי. מי ראש ממשלה חליפי היום?
2: אין ראש ממשלה חליפי, לא,
1: יריב לוין, לא?
2: סגן ראש הממשלה.
1: המחריב הזה.
2: ראש הממשלה חליפי זה יאיר גולה, יאיר לפיד.
1: לא, שחס חלילה, ראש ממשלה נכנס לניתוח.
2: זה לא, לא, לא. זה משנה לראש. ממלא מקום.
1: נשים אותו ממלא מקום.
2: אוקיי.
1: הוא יסכים? הוא יסכים? הרי אייזיקו זה המפלגה הגדולה עכשיו. הוא יסכים, אדון הרל?
2: הנה, נתניהו קרא ל... תראה. תראה, תראה איזה יופי. כבר בעיתון, כבר בשנת 93. לא, מי ששלח לי, נתניהו קורא ליריביו להתאחב.
1: אבל אתה לא, תגיד לי, מי מאמין לו לשקרן הזה?
2: למה לא?
1: מי? בן אדם שקרן פתולוגי.
2: אני אגיד לך, בוא אני אשמיע לך למה מחדיד.
1: אבל תגיד לי, שאלתי אותך שאלה, למה אתה מגמגם שאני שואלת?
2: אני לא מגמגם, אמרתי לך, הוא לא יכול לשבת.
1: הוא יכול, ראש ממשלה חליפי.
2: מתחת לאיזה
1: חליפי.
2: סבבה, סבבה, אתה שברת את החרם על ביבי עכשיו, תענוג, תודה. נהדר, עכשיו אני רוצה להשמיע לך בחור מקיבוץ הזורע, קיבוץ של השמוץ, שמו יוגב, והוא, הקטע שלו רץ בכל הארץ, הוא מדבר על המחנה שלכם, על השנאה שלכם.
1: נו, ברור שבקיבוצים יש איזה ביביסט אחד, מה הבעיה? לא הבנתי. אז מה הוא?
2: בוא תקשיב לדברים שלו, תקשיב, אתה יודע מה יכול להיות שהוא טועה?
1: מה הבעיה? מה?
2: גם תראה, בוא נשמיע למאזינים, היה לא רוצה לשמוע,
1: לא אמר, אני לא רוצה לשמוע.
2: שווה לך להזמין אותו לתוכנית
1: שלך. ברור שאני אזמין, אני רוצה לשמוע.
2: הוא האח שלו, הוא מבחירי אחים לנשק, בסדר? תראה מה הוא מדבר.
1: יש ריב במשפחה?
2: בוא תקשיב, לא יודע, בקיבוץ, אני רק אומר לך שאנחנו משמיעים את זה, כי זה דברים כדורבנות, בוא נקשיב.
3: צריך להגיד את האמת, אנחנו בעיקר שונאים, אנחנו שונאים, זה הדלק שלנו, זה המוטיב, אין שום היבט קונסטרוקטיבי, אנחנו שונאים את הדתיים, אנחנו שונאים את המזרחיים, את החרדים, את הפריפריה, מתוך בורות אנחנו גם מזלזלים ובזים ליהדות, למסורת ולקודשי ישראל, תראו את ההשתוללות המחופפת בכיכרות ובהפגנות, כל הסיסמאות הנלעגות האלה, נאמנים, דיקטטורה, זה היה שילוב של סרט הנחשון עם סרטי זומבים. אנחנו הפכנו לאספסוף. אני לא מסכים עם האמירה כלפי אחים נשק שהם החולצות החומות של המפלגה האדומה עבור השבט הלבן, אבל אנחנו כן זקוקים לחשבון נפש נוקב בממשק שלנו עם החברה הישראלית.
2: מה אתה אומר על הדברים? הוא קיבוצניק, הוא אומר את זה, הוא אומר לחברים שלו.
1: עלה אותו לקו.
2: הלוואי, אתה יכול להביא אותו,
1: בוא נגיד לו. תגיד לי.
2: כן, סינה, אתם שונאים.
1: בוא נלך על הפוך.
2: רגע.
1: בוא נלך על הפוך.
2: איך אתה פתחת את השידור הראשון שלנו לפני שנתיים?
1: בוא נלך על הפוך.
2: אני שונא אותך, נכון?
1: אמת.
2: כי אתם מחנה של סינה.
1: תגיד, בוא נלך הפוך.
2: יאללה, לך הפוך.
1: למה המזרח...

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כי זה ביביזם, זה לנצח, זה המורשת שהוא משאיר פה.
4: מה זה הביביזם? זה קאט? אתה רואה, אתה קאט סינן. אז למה?
3: זה קאט.
4: אבל אז תגיד לי, אז מה ההבדל בזה?
3: זו אמת. אם אתם עברים, הולכים אחרי המלך, זה קאט.
4: הבנתי, אז למה?
3: אם אחרי 7 באוקטובר, אחרי הרק, אם אייזיקוט היה ראש הממשלה ב-7 באוקטובר, הייתם תולים אותו בכיכר המדינה.
4: אתם הולכים עדיין אחרי רבין, הוא הביא לנו את האסון הכי גדול למדינת ישראל.
3: שבי אחריו, עברים, אז אתם קאט.
4: מה הקשר? אני אגיד לך, בסדר, אנחנו קאט.
3: הנה ראש הקאט.
4: אנחנו בקאט, איפה ראש הקאט?
3: הלך רגע, שופרי.
4: חבל, היה בא להגיד שלם. אתה, הוא לא שופרי, אתה יודע מה הוא? הוא לא שופרי, הוא הסקשן. הבנת? אני שקרני, זה שופרי, וזה הסקשן.
3: אתה פינוקיו.
4: אין בעיה, סקשן. עכשיו אני אגיד לך משהו, אנחנו לא שונאים אתכם, ולא רוצים לשנוא אתכם.
3: הראל, הראל, תפסיק עם הצביעות.
4: אני לא צבוע.
3: תפסיק עם הצביעות, שאני ישבתי בראשון לציון.
4: אני לא שונא אותך.
3: שאני ישבתי,
4: אני אפילו מחבב אותך.
3: תבין, אני לא צבוע כמוך.
4: אתה אומר לי שאני שונא את המשפחה שלי, יש אנשים שמאלנים במשפחה.
3: אז מה?
4: בוא'נה, אתה חולה.
3: שמע טוב, שמע טוב, שמע טוב. שאני
4: גם בן המשפחה שלו,
3: שאני ישבתי בראשון לציון,
4: כן.
3: אני לא אמרתי סונים, אני לא מעוניין להיות חבר שלהם,
4: הבנתי.
3: זה הכל. שאני ישבתי בראשון לציון בארוחת ערב בזמן המלחמה, לא בזמן המלחמה, בזמן, לפני 3 שנים, אחרי 7 באוקטובר, שהיה את המחאה בקפלן, והם אמרו לי, הלוואי ויפול טיל על קפלן, אז זה, לפחות הם לא צבועים, הם אומרים את האמת.
4: אני אגיד לך משהו, מי זה אמר?
3: הם לא צבועים לפחות כמוך.
4: רגע, אני אגיד לך משהו.
3: מי חברים שישבו איתי בשולחן?
4: אני אומר לך משהו, מי שאמר שאמרו דברים
3: כאלה, לפחות הערכתי אותם שהם לא צבועים.
4: החברים שלך שאמרו את זה, אמרו את זה מכעס וכולי, הרי הם לא באמת רוצים. עכשיו אני אומר לך אמיתי, אני גם קיבלתי במהלך המלחמה, תקשיב, אני לא
3: די מצביעות.
4: לא צביעות.
3: די, די מצביעות, מצביעות, די.
4: אני פשוט מבוגר.
3: יש פה...
4: אני בן 56.
3: התהפכו היוצרות. אני בן 56.
4: אני לא מתעסק בעלבונות ובסנאות.
3: תסתכל איך התהפכו היוצרות. האשכנזים בוחרים במרוקאי, והמרוקאי בוחרים באשכנזי. זה אני לא יודע איך זה יתהפך, אבל זה יתהפך.
4: אגב, יכול להיות, וזה באמת שאלה, אבל אני אומר לך דבר אחד. בסוף בסוף, תראה, אתם צריכים להתמודד עם זה. כל מנהיגי הימין תמיד נשנאו. על ז'בוטינסקי אמרו על היטלר. בגין אמרו היטלר.
3: כולם היו אשכנזים. אבל תמיד טעתם שיש כיפוח, אז איך בחרתם באשכנזי?
4: לא יודע למה בחרו,
3: אנחנו
4: אוהבים את המנהיג הכי טוב.
3: אמרתם יש כיפוח, מקפחים את המזרחים,
4: נכון, יש כיפוח וכולי.
3: אז איך בחרתם באשכנזי?
4: כי אנחנו לא בחרו,
3: אני אסביר לך. הוא 25 שנה פה כבר, למה הוא מקפח אתכם?
4: אני אסביר לך משהו.
3: למה הוא לא הולך לקריית שמונה?
4: אני לא בוחר פוליטיקאים לפי איבר המין שלהם, לכן אני לא מעניין אותי שאומרים אישה או גבר, זה לא מעניין אותי, ואני גם לא בוחר לפי העדה שלהם, אני בוחר לפי היכולות שלהם. אני חושב שנתניהו הוא אחד האנשים עם חיר ביכולות, אבל דבר אחד אתה לא יכול להכחיש, בגין שהיום אתם מתגעגעים אליו, גורש
3: בדפת... הייתי ילד, אז אני לא יכול להתגעגע אליו.
4: אתה לא, אז אחרים כן, קראו לו רוצח. רוצח, עד שגירשו אותו מבית ראש הממשלה.
3: הוא היה נראה לי הרבה יותר ממלכתי ממה שקורה
4: יכול להיות.
3: היום.
4: אגב, הוא דיבר על...
3: מה שראיתי...
4: יודע, עם כל ש... הכבוד, עם כל הכבוד, פחות תדייק. אתה יודע מי דיבר על הבריכות בקיבוצים? לא ביבי. מי שדיבר על הבריכות בקיבוצים, שלא נותנים למזרחים להיכנס, היה בגין. ולבגין הם קראו רוצח, ואת בגין הם הצליחו לגרש, ואת ז'בוטינסקי הם קראו לו רוצח, והיטלר, ואת שרון, הרי הוא חזר רק אחרי שהוא עשה את ההתנתקות מחלו לו. אז די,
3: תגיד,
4: אתם אליהם סינה, סינה,
3: תגיד,
4: סינה, סינה.
3: תגיד, תגיד.
4: תטפלו בעצמכם.
3: תגיד.
4: תיקחו ציפרנט.
3: אני ראיתי אותך בתוכניות.
4: MDMA.
3: אני ראיתי בתוכניות אותך.
4: אותך אני מחבב.
3: ראיתי בתוכניות אותך.
4: אפילו שאתה שונא אותי.
3: אותו, ראיתי אתכם, אני לא אמרתי אני שונא.
4: אתה
3: לא מעוניין להיות חבר של ביביסטים. זה הכל.
4: ירדה הצעה על האש?
3: לא. זה לא עניין של חבר, אתה יודע מה זה חבר? אחד שאני כל היום אוכל איתו, מבלה איתו, יוצא איתו, אוהב אותו, מדבר איתו בטלפון, זה חבר.
4: אני כמעט נשוי אליך, שעה ביום זה הרבה.
3: אני רוצה להגיד לך משהו, אראל.
4: כן.
3: השנאה שיש לכם ליאיר גולן?
4: אין לי שנאה ליאיר גולן, אני אפילו, אתה יודע מה? יאיר גולן...
3: רגע, רגע, מה אתה חושב שיש לי שנאה לביבי בקטע אישי?
4: כן.
3: ממש לא.
4: אתה אפילו אמרת השבוע.
3: אתה טועה.
4: אתה תגיד את מה שאתה רוצה להגיד, אני לא מפריך, סליחה.
3: אתה טועה.
4: תגיד, תמשיך.
3: אין לי ממש בקטע אישי אליו שום שנאה, ההפך, ישבתי איתו לקפה לפני איזה כמה שנים, לפני שהוא השתגע והתחרפן לגמרי בגלל המשפט.
4: אז רוב המחנה שלך שונא אותו, אני אשמח אם הוא ימות, הם קוראים לו שטן. אם קוראים לבן אדם שטן זה...

0: אישי.
1: תבין.
0: שטן זה אישי.
1: אני עוד פעם אומר לך, אני עוד פעם אומר לך, זה ממש אצלי, זה לא על רקע אישי.
0: אוקיי, לא אצלך, אבל אחרים כן.
1: זה פשוט, אני שונא את הביביזם. שונא את איך שאתם מתנהגים.
0: אני שונא את האידיוטיזם. אז מה, אני פה, אין לי מה לעשות.
1: זכותך?
0: את הטמטום, את השקרים, את הזה.
1: זכותך?
0: אני אגיד לך משהו.
1: רגע, אם עכשיו יהיה ראש ממשלה אחר לא ביבי, והביביזם ימשיכו, מה אתה חושב שאני אוהב את זה?
0: אני רוצה להגיד לך משהו. אני רוצה להגיד לך על יאיר גולן. תתפלא. יאיר גולן באמת תקופה ארוכה, אחד המרואיינים החביבים.
1: כן, אבל אתה שונא אותו. אתה כל היום לכלכים על הבמות שלך.
0: אני חושב.
1: כל היום. ראיתי אותך לפני איזה שבועיים, יצא לי סרטון שאתה מלכלך עליו.
0: אני חושב שהוא מדבר שטויות. אני חושב שהוא עושה טעויות אדירות. אני חושב שבאותה מידה שהוא היום בשמאל לא יכול להיות בימין.
1: הראל,
0: זה רק עניין של הפוזיציה.
1: אנחנו מדברים על תרבות.
0: לא שונא אותו.
1: אנחנו מדברים על תרבות.
0: ואני גם לא שונא את אייזנקוט. אתה מבין מה ההבדל ביני לבינך? אינני שונא את גדי אייזנקוט. פשוט לא מעריך אותו. זה הבדל, זה הבדל. לא שונא.
1: תבין.
0: גם את מתן כאן, אני לא שונא.
1: אני לא שונא את ביבי על רקע אישי. אני שונא את ביבי על מה שהוא עשה לנו ועל מה שהוא הביא אותנו. ועל התרבות הביביזם שהוא השחיש פה. ועל המורשת שהוא משאיר פה, על זה אני שונא אותו.
0: המורשת שלי, להילחם ולא להיכנע, זה נכון. ואני באמת בעד המורשת הזאת. אם יש מורשת שהוא עשה, אבל אומר לנו פה...
1: לא, הכל זה מלחמות בחיים, הראל.
0: נכון. אני רציתי להגיד עוד משהו קטן לפני הפרסומות. כי זה לפני לא... תירגע. וזה, הוא לא חייב להגיב. אם הוא לא רוצה, הוא לא יגיב. תשמע, בזמנו שרצו למנות את דוד זיני לראש שבק, הלכו אנשי שירות, חלקם בתוך השירות, חלקם מחוץ שכבר היו בשירות, וכתבו בעתירה לבגץ נגד המינוי שלו. ומקובל שאם מישהו עותר נגדך, אתה צריך לדעת מי עותר נגדך, מי כתב, מי אמר לך את הדברים. ובית המשפט קבע שהם צריכים לגלות, העותרים, מי הם העותרים. אתמול היה דיון בבית משפט על צו ביזוי בית משפט, כי הם לא גילו לזיני מי העותרים, ונשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, לשעבר גולדפוין, למרות פסיקת בגד, שזה ביזוי בית המשפט שהם צריכים לתת, אמר, אני מייעץ לדוד זיני לא להתעקש את זה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה. אם היו באים אנשים ומלכלכים עליך, עוד בטרם נכנסת לתפקיד, תפקיד שלך, כן? והזכות המלאה שלך בכל משפט זה לקבל מי האנשים שמתלוננים נגדך. ועכשיו בית משפט אומר, לא, לא, עזוב, בעצם זה לא חשוב. תגיד, זה לא היה מרגיז אותך?
1: מאוד מרגיז אותי.
0: אוקיי. מרגיז. מאוד.
1: בקשר לחרמות שאמרת.
0: כן.
1: הרי ביבי זה המפלג הכי גדול בהיסטוריה. אז איך עכשיו פתאום הוא בוחר על חרמות?
0: איך הוא המפלג? תן לי דוגמה לפילוג, אני איתך.
1: איך הוא מפלג? כל מה שקורה פה במדינה זה הוא עשה.
0: תן לי דוגמה, מה הוא פילג, מה הוא עשה את הפילוג?
1: ברור, רק הוא.
0: רק הוא. תראה, אני אגיד לך משהו.
1: רק הוא, והוא מתדלק את התקשורת כל הזמן.
0: אני אגיד לך משהו, אמרתי לך, כיוון שאני מכיר את ההיסטוריה של המדינה הזאת.
1: שהוא עשה סרטון על גדי אייזנקוט שפוגש את הבן שלו בגן עדן.
0: לא הוא עשה את הסרטון.
1: לא, מי? הוא אישר אותו? הוא אישר אותו?
0: הוא לא מאשר.
1: הוא לא מאשר.
0: גדי אייזנקוט מאשר. הוא לא מאשר. גדי אייזנקוט מאשר את כל התמונות שהוא נראה כמו סופרמן. לא. תענה לי.
1: תבין איזה פינוק.
0: רוקיו רכשו.
1: אתה מבין איזה פינוקיו?
0: לא, לא, לא.
1: עולה אצלו באתר, והוא לא מאשר את זה.
0: יש תמונות, זה לא על הבאתר, זה על הטוויטר.
1: היה אצלו היה באתר שלו.
0: שאלה פשוטה.
1: אתה מבין איזה שקרים יש לכם?
0: אין לו אתר, שגדי אייזנקוט, מישהו מעלה תמונות של גדי אייזנקוט בתור שוורצנגר.
1: איפה? איפה מעלה?
0: מה, יש מלא גדי
1: אייזנקוט.
0: זה היה בליכוד.
1: זה לא היה בדף בטוויטר.
0: תפסיק,
1: אתה מבין, אני תופס לך כל פעם בשקר,
0: אתה לא תופס לי על שום שקר.
1: די כבר, עבר כבר את החלון פה.
0: שמענו, סקשן, תקשיב, אל תבלבל את המוח, כי אני אמרתי לך בזמן אמת שהסרטון הזה לא טוב.
1: הוא מדבר על חרמות. הוא המפלג הכי גדול בהיסטוריה. אין יותר מפלג ממנו.
0: אתם כל פעם חוזרים, שכחתם להיות שמאלנים לפני 200 שנה, כי אין לכם. קרה לכם חמוצים, אתם חמוצים.
1: אחת הסיבות,
0: אתם מה שיש באוזן.
1: אחת הסיבות שאני רוצה, גדי אייזנקוט, שהטונים ירדו פה ב-50%.
0: לא ראיתי, אתה יודע מה יפה בטון? גדי אייזנקוט, בשקט, בשקט, דבר, אבל מאחורי הקלעים.
1: ירדו.
0: אני ראיתי מה הוא
1: ירדו.
0: אני ראיתי מה הוא עשה.
1: אתה היית בצבא שהוא היה.
0: אני לא הייתי בצבא.
1: היית במתכ"ל, נכון?
0: הייתי בגלי צה"ל, שהוא נלחם בנו.
1: אז הוא פגע בך אישית,
0: שהוא נלחם באופר וינטר.
1: הוא פגע בך אישית.
0: הוא נלחם באחרים. אתה יודע יותר מזה. יש אפילו כתבה של יואב לימור, הרי הוא חשב...
1: אגב, אתמול ראיתי את נתניהו מדבר, פעם ראשונה אני רואה אותו מפחד ממישהו. מאופר וינטר. וואו, הוא מפחד ממנו.
0: פחד אלוהים.
1: הוא מפחד ממנו.
0: נו, אז תסמכו.
1: מה?
0: תסמכו.
1: במה לסמוך?
0: שהוא מפחד, שאתם מנצחים.
1: אני לא מפחד, כי וינטר אמר שהולך עם נתניהו, אתה לא יודע. אבל איך הוא מפחד?
0: מפחד, חוואף, הוא פחד. טוב, נצא לפרסומות. תראה מה זה, עשינו תוכנית 20 דקות, רק דיברנו. בלי מרואיין אחד.
1: 40.
0: די, זה לא יאומן.
1: לא, כי אתם כל הזמן אומרים חרמות, חרמות. כאילו, אתם לא מחרימים.
0: אתה חרמות!
1: אני כן.
0: אתה כן.
1: אני אמרתי לך, אני לא מעוניין בחברים ביביסטים. אני לפחות אמיתי, אני לא צבוע כמוך.
2: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ'.
3: שלום, כניסי משאל. כמדי שנה, גם השנה, אנחנו בוחרים את אנשי השנה של שדרי 103.
4: זה גיבור ישראל, כולנו הרצנו אותו. הספורטאי הגדול ביותר בישראל.
5: בגלל שהפוליטיקה הפריעה לזה, אבל הוא עדיין גיבור.
6: אם היית אומר לי, לפני שנה, האם יש סיכוי שהאיש הזה יהיה איש שנה? הייתי אומר לך, לא.
2: מי יהיו אנשי השנה של שדרני 103? משדר מיוחד עם ניסי משאל. שישי, ערב ראש השנה, 8 בבוקר. 103 FM.
7: 103 FM.
8: הייסנס, הייסייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
9: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתו תבור.
11: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
12: רגע, רגע, תעצור!
13: מה קרה?
12: בודקים בוואר.
13: נו, יש אישור?
12: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה! מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד ראיו ויקאנו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
2: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
15: תלמדו מכוכבה, אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
16: משרד הבריאות בדק ומצא לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
17: הנה זה בא!
18: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מהפרמייר ליג, ארסנל מול אסטון וילה, מאיטליה גנדלמן ולצ'ה מול רומא, ומטורקיה דיה סבא מול מוחמד סלח.
19: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
18: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
20: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
9: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתו תבור.
21: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
7: עלם.
21: כפוף לתקנון.

0: כולן. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות עבור 103 FM.
3: הפודקאסטים של 103 FM.
4: שנים רבות היינו מאחורי הקלעים, אנשים לא הבינו מה זה שרשרות אספקה ומה עושים בכל עולמות הלוגיסטיקה.
5: פתאום המנכ"לים, פתאום יודעים מי עושה להם את הלוגיסטיקה.
6: ופה אתה רואה בדיוק את הנושא של יזמות, טכנולוגיה ולוגיסטיקה מתחברים ביחד.
3: באוויר, בים וביבשה. סיגל מנהיים קצוביץ' עם הלוגיסטיקה שמזיזה הרים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
2: 103 FM.
3: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
7: היית בתאילנד? גם אני לא, אין לי כוח לטוס.
8: לא, גם אין לי כוח לטוס וגם אמרו לי זה מקום מלוכלך, אז לא אוהב.
7: לא, אבל ישראלים מתים על זה, אנשים תפריעים
8: בטירוף.
7: טוב, דרך אנשים רוצים לבלות וזה,
8: לא, נהנים, נוסעים וזה. שם לשבועיים שלוש, עולה להם כמו שלושה ימים.
7: וואלה, הסתכלתי השבוע, לא רוצה להגיד לך מלון בכנרת יוקרתי, לילה אחד.
8: פה בארץ זה גניבה.
7: גנבים, גנבים.
8: פה בארץ זה גנבים.
7: גנבים, 2,900 ללילה.
8: הרי, זה מתחיל ב-2,900.
7: בחדר סטנדרטי.
8: גנבים.
7: ללילה.
8: גנבים. אז נוסעים ב-2,900 הם שבוע בתאילנד.
7: בדיוק, זה אני אומר, ואני מבין את האנשים, ואני זה בנהלים, אבל מתחיל בלגן בתאילנד, שלום שר.
8: הם לא יודעים להתאג.
7: בוא נשמע.
8: לא יודעים להתאג, התיירים הישראלים, לא כולם.
7: ישר אתה קופץ.
8: כי זו האמת. אני רואה איזה מכות הם הולכים באלעד, ואיזה מכות הם הולכים בימית 2000, ואיזה זה.
7: אבל אתה יודע, בוא נשמע מה קורה.
8: זה הביביזים שלך.
7: זה הביביזים שלך? הביביזים שלי? רק הביביזים הולכים מכות, אתם לא הולכים מכות.
8: רק הביביזים.
7: רק הביביזים. תראה איזה גזען אתה. למה אתה אומר דבר כזה?
8: זו האמת.
7: זה לא האמת.
8: תראה את המכות ותראה.
7: מאיפה אתה יודע שזה בב...
8: זו האמת, תראה את האלה שולחים מכות ותראה.
7: אתה לא יודע, אתה מחליט שאתה, מה אתה אומר?
8: תראה, תראה את האלה שולחים מכות.
7: למה?
8: תביא לי סרטונים שאלה שולחים מכות.
7: למה, מה זה אומר? ביביסטים הם מזרחים תמיד? זה מה שאתה אומר?
8: לא.
7: אז מה אתה אומר?
8: אני אומר שהם הולכים מכות. תלך תראה את זה.
7: אתה בא, לשקט, אני מביא קטע מתגזל, אבל ככה מזה.
8: תביא לי בבקשה סרטונים.
7: איך אתה יודע שהם ביביסטים שם? לקחת מהם תעודת זהות למי הם הצביעו?
8: תביא לי בבקשה סרטונים.
7: היית איתם בקלפי?
8: תביא לי בבקשה סרטונים.
7: תראה כמה שנאה יש בך. הנה, זה שנאה. זה שנאה. שלום שר אברהמי.
9: שלום לכם, מה שלומכם?
7: בסדר גמור, מה קורה בתאילנד? האם זה באמת שנייה, כמו שאומר ברקוביץ', התנהגות מגעילה של התיירים הישראלים, או שיש פה עוד אירוע?
9: טוב, יש פה שילוב של גורמים. קודם כל, אנחנו היינו כבר חשופים לפני חודשים, מדי פעם צץ איזה סיפור על ישראלי או ישראלית, שמה שנקרא לא מתנהגים לעניין בתאילנד, או שהם מתחצפים למקומיים, או שהם, היה גם מקרה של קיום יחסי מין בפומבי, באיזה מפל תיירותי בקופנגן, ויש את הסיפור של הישראלים בקופנגן שרוכשים בעצם נדלן. והתאילנדים לא אוהבים את זה.
8: נו, אז מה הבעיה? שעשו חוק, שאי אפשר
7: לשחוק שאתה עשו לרכוס נדלן, הם עוברים על זה, הם לוקחים איזה גוף שיקנה את הבית.
8: אז תבין? נכון? אתה מבין למה לא רוצים אותנו שם?
7: רגע.
8: הם עוברים על החוק.
7: זה באמת כאילו, כי אסור לקנות בתים ובכל זאת קונים בתים ועסקים?
9: קודם כל, חלק משתמשים מה שנקרא באיש קש, זאת אומרת איזה תאילנדי שהם חותמים עליו, וצריך להיות שם, בעצם יש שם חוקים שאומרים שאתה צריך להיות אזרח מקומי כדי להפעיל עסק. אז הם עושים בכל מיני שיטות.
8: אבל איך הם לא עושים חוק שמעניש את האנשי קש האלה? הרי החוקים שם מאוד ברורים, לא?
9: יש חוק, אבל פשוט הם לא מגיעים לכולם, כי כנראה שיש כמות מאוד מאוד גבוהה. אבל אני רוצה שנייה לשים את הנקודה, את הדגש על, על העניין של הקמפיין שיש לאחרונה. זאת אומרת, שנכון שיש ישראלים שלא מתנהגים כחוק, אבל בד בבד יחד עם זה, אנחנו רואים בשבועות האחרונים קמפיין מאוד אגרסיבי ברשתות החברתיות במיוחד, נגד ישראלים בתאילנד.
7: אני רוצה להגיד רגע משהו לברקו, תשמע, שנייה בקטנה, מדברים על תיירים ישראלים, אתה היית פעם עם תיירים בריטים, איך הם מתנהגים? ותיירים אנגלים, איזה אלימות ושיקורים הם יכולים להגיע?
8: כן, כי הם שוטים כמו...
7: בדיוק, הישראלים הם לא אלימים, והם לא שוטים, ואולי קצת צועקים וכו'.
8: אראל,
7: יש אנטישמיות.
8: למה אתה מתעמם עוד פעם?
7: לא, אני לא מתעמם.
8: עזוב את תאילנד, תראה פה, תראה באילת, תראה במלונות באילת, תראה בימית 2000, איזה התנהגויות.
7: תראה,
8: למה אתה לא אומר את האמת איך שהיא?
7: למה?
8: אנחנו,
7: לא כל הישראלים מתנהגים ככה.
8: אנחנו הישראלים מתאגים גועל נפש בתיירות.
7: א', לא
8: אמרתי
7: כולם.
8: אמרתי כולם.
7: יפה, אבל הוא אומר לך שיש גם קמפיין, ויש גם תיירים אחרים, תשמע, אני זוכר שתמיד אמרו לישראל.
8: למה אתה תמיד אומר כולם? לא כולם.
7: אתה אומר,
8: לא
7: אתה מדבר, אתה מחליט.
8: אבל אתה אנחנו מחליט. רואים את האלימות פה אותו. בחברה.
7: אנחנו רואים, אתה יודע איזה אלימות יש באנגליה,
8: לא מעניין אותי אנגליה, מעניין אותי אנחנו.
7: גרמניה, אז מה,
8: מעניין אותי אנחנו, לא מעניין אותי הגרמנים.
7: אבל נראה לי שבתאילנד זה מעבר להתנהגות המכוערת של התייר הישראלי, זה משהו מעבר.
9: כשתייר ישראלי עובר על החוק ומצולם ומתועד בתאילנד, הם חוגגים על זה, וזה מאוד סקסי וזה מאוד מושך, שיש דגל ישראל ברשתות, אנשים נכנסים לזה כמו זבובים, מה שנקרא, אין מה לעשות, זה משחק תפקיד, זה הרבה...
7: ויש שם אירוע אנטישמי, אתה רואה איך הם מדברים על יהודים ועל ישראלים.
9: הם מבליטים את זה כשזה ישראלי, לעומת תייר מגרמניה שהם לא יבליטו כנראה.
7: יש חשד שאחת המדינות הלא נעימות לנו עומדת מאחורי הקמפיין הזה, כלומר זרוע מדינתית?
9: כן, תראה, קשה מאוד להתחקות אחרי הפרופילים המזויפים, אנחנו רואים לאחרונה ממש צצים, המון המון פרופילים, מה שנקרא בלי עבר, בלי חברים יותר מדי, זאת אומרת פרופילים טריים, מזויפים, שמפיצים את הפייק הזה. עכשיו, מה שאנחנו חוששים שזה יכול להיות קטר, מכיוון שבחודש שעבר קטר פרסמה איזשהו סרטון תדמית אנטי-ישראלי על ישראלים שמטיילים באודו או במקומות אחרים במזרח, והם באים לכבוש והם אגרסיביים והם לא נעימים לאוכלוסייה המקומית, והסרטון הזה צבר המוני המוני...
7: שיקחו את ברקו, שיעשה להם, יגיד, הישראלים, הנה, אתה רואה, הם עושים עלינו סיבוב. אני אומר לך, לא יכול להיות שרק על הישראלים מדברים כתיירים הגרועים בתאילנד, שיש לך תיירים, אני ראיתי בעיניים...
8: בוא נסביר לך את העניין. זה הוא לא אומר, שר לא אומר. שהכמויות של הישראלים שמגיעים לשם, זה כמויות מטורפות. ואז הם בולטים בעין.
7: כמה אנחנו, תגיד, התאילנדים נמאס מאיתנו, סעים על יתקל?
8: כן.
9: לתאילנדים במקומות מסוימים הם קצת נמאס מאיתנו.
8: תחשוב עכשיו שמגיעים לפה מאות אלפי תאילנדים, מאות אלפי, ועושים פה ומבלים פה חודשים בפאבים, בזה
7: מדברים לא יפה,
8: לא יודע, מתנהגים,
7: אבל גם מכניסים כסף,
8: לא משנה, אבל מתנהגים לא יפה, ימאס לנו מתישהו מזה.
9: לא כולם מתנהגים לא יפה,
8: לא אמרתי כולם, למה אתם כל
7: הזמן, אבל מספיק תפוח, הוא אומר שני תפוחים רקובים, אבל השאלה היא למה כשזה שני תפוחים רקובים אנגלים אז לא אומרים זה כל האנגלים, אבל הישראלים, כי זה יהודי.
8: אם היו באים לשם, אם היו באים לתאילנד 20-30 אלף איש כל קיץ, אף אחד לא היה מרגיש, אבל באים לשם מאות אלפים.
9: כן, 440 אלף צפויים להגיע לסוף השנה.
8: תרבין, תודה מה זה?
7: 440 אלף.
8: תודה מה זה?
9: ואתם יודעים כמה מוציא כל ישראלי בממוצע?
7: כמה מוציא ישראלי בממוצע שם?
9: 10,000 שקלים, זה המון בשבילם, בשביל התאילנדים.
7: עכשיו תן לי להבין דבר אחד, זה טיסה סך הכל יחסית ארוכה, נכון? כמה שעות זה? כמו לארצות הברית, 11.5 שעות, אנשים טסים, מה סוד הקסם? אולי זה באמת, אני אולי לא מבין.
8: זול, נו, מה אתה לא מבין? זול, ויש שם גם תיירות מין, יש שם תיירות מין מאוד גדולה. יש שם תיירות מין, אוכל בזול.
7: גם הכי מגיל זה הישראלים שהולכים לגור שם ולהביא ילדות, זה גועל נפש. לא, אפילו זה, ואני אגיד לך עוד משהו. תראה, כן, יכול להיות אז מה, אתה אומר שיכול להיות שזה מתחיל לעלות להם על הצבי, איפה במיוחד פוקט, ואיפה זה האירועים היותר בעייתיים?
9: כן, בפוקט הייתה ביום שישי הפגנה, אומנם היא לא תקלחה כל כך, אבל הם לא אוהבים את הישראלים שנשארים שם יותר מדי זמן, הם רוצים להגביל את זמן השהייה של ישראלי ל-15 ימים, זה כמובן לא יקרה, אבל זה מה שהם מבקשים. בנקוק צפויה מחר גם הפגנה מול השגרירות. תראו, כאילו,
8: ההפגנות... חבר שלי כותב מסאז'ים טובים.
9: מה זה?
8: לא, הראל שואל מה עושים,
7: הוא אומר מסאז'ים.
8: מסאז'ים טובים.
7: מסאז'ים, בננה לוטי, לוטי בננה, וזה, כן, נראיתי.
8: לא שמעתי.
7: בננה, זה האוכל הזה, הבננה לוטי שהם תגידים. תשמע, אני האמת... אני הייתי רוצה לטוס, אבל זה רחוק לי.
8: אני לא אוהב את הטיסות. אז אתה יודע מה תעשה? אני חייב לנסוע לתאילנד פעם אחת.
7: מה תעשה?
8: נוסע לדובאי 3 שעות, ומשם חותכים, הם חותכים, זה עוד 6 שעות. זה יותר קצר.
7: קצת יירגע שם בדובאי עם האיראנים. כי אתמול ירו עליהם.
8: חבר שלי היה אתמול ירו על דובאי,
7: אתמול ירו, כן, האמריקאים ירו אתמול על איראן. ירו על דובאי? על כן, על איחוד האמירויות, כן. על אמירויות ועל ירדן, תראה איך זה
8: אמר. חבר שלי היה שם לפני שבוע, אמר לי רגוע מאוד.
7: לא, מקום נחמד מאוד.
8: דובאי, כן.
7: שר אברהמי, אתה כתב התיירות של ישראל היום, תגיד, הם שלחו אותך לתאילנד או שאתה עשית את זה מפה בארץ?
9: אני הייתי בדצמבר ינואר בתאילנד.
7: יפה, תגיד להם שישלחו אותך לעוד זה. מה העונה? מה העונות? כי אני רוצה לשלוח את ברקו, מתי העונה?
9: תלוי באיזה מקום, אבל...
8: לא, דצמבר ינואר.
9: דצמבר ינואר זה מעולה.
7: כן, אוקיי.
8: אין שם את המונסונים. אתה יודע, אתה מקבל שם איזה שערה.
7: לא, איזה, אני אגיד לך מה, תודה רבה שר, אני אגיד לך מה המקומות שאני רוצה להגיע, אני נורא נורא רוצה להגיע להודו, להיות שם תקופה, להסתובב, לטייל, לראות, אני מת על התרבות הזאת.
8: לא, אני לא יכול להסתובב במקומות האלה, המפרחים האלה.
7: לא, אתה לא,
8: אומרים שהמקום הכי, הכי, הכי חזק, כל מי שייך את זה, זה יפן.
7: ויפן.
8: יפן אמרו לי...
7: יפן, אני מת, מת, מת, בעזרת השם עוד נגיע לשם.
8: כל מי שחוזר משם אומר לי, זה ראש הממשלה צריך לנסוע לשם ולהעתיק איך שהם חיים.
7: למרות ששמע, הם לא עושים ילדים.
8: הסדר, הניקיון.
7: נכון, הם לא עושים ילדים.
8: למה, יש חוק ילדים?
7: לא, אין להם ילדים. הם בדמוגרפיה הפוכה, הם לא עושים ילדים.
8: למה הם לא עושים ילדים?
7: לא יודע, בעיה, הם לא מתחתנים. יש להם, תחשוב עליי.
8: יש להם צ'ופצ'י קטן אולי.
7: תודה רבה לאורולוג של ברקוביץ', זה היה באמת, זה בכלל היה מרענן. אבל אני אגיד לך לא, יש פה אירוע אחר. זה אומה שמכורה לעבודה. אתה מבין?
8: נאומה רב לעבוד.
7: כן, אבל זה כבר מעבר לזה, נגיד הבן אדם גומר את העבודה, הוא בא, הוא לא חוזר.
8: לא נכון, אני ראיתי סרטונים.
7: אני אומר לך, אמיתי, אני...
8: סרטונים, שמע טוב, שבכל מקום עבודה, הם עובדים יותר שעות, נכון, הם מסכים איתך.
7: ואז מוכנים לשתות.
8: אבל יש להם בצהריים שעה, שעה וחצי, יש להם מיטות.
7: לא, אבל לא בכל מקום.
8: הכיסאות שלהם הופכות למיטות, והם נחים שעה וחצי בצהריים.
7: אין להם ילדים, כי אם אתה הולך אחרי עבודה, זה מנהג, אתה לא יכול להימלט מזה, הולך לשתות עם הבוס שלך, הולכים לשתות, ואז אתה חוזר הביתה שיכור.
8: השאלה איזה ילדים. איזה
7: ילדים.
8: אם יוצא ילד כמוך, אז...
7: זה הכי כיף, תענוג גדול מאוד, כל היורים היפנים. קוראים לי הראל סן. הראל סן, היפני המספר אחד בישראל.
8: הראל פינוקיו.
7: כן, כן, סאקשן שלי. טוב,
8: סיימנו להיום.
7: לא, איזה קוס, לא, אין לי כוח.
8: דיברנו מספיק היום.
7: בוא תשים איזה שיר נחמד לסיום.
8: שים לנו איזה שיר לסיום.
7: שים משהו כזה, כמה צלילים. שים לנו את הבילם, החמור הקטן.
8: שים לנו איזה שיר, שנירגע. בוא נסיים פעם אחת יפה.
7: כן, משהו טוב, אבל לא פינוקיו.
8: מה שאתה רוצה?
7: שים בילה.
8: אבל לא פינוקיו, זה גדול.
7: אני מוכן פינוקיו, רק אם תהיה שם, שיהיה שם קולות של סאקשן תוך כדי.
8: זה ענק.
7: לא, זה ענק.
8: שים להם איזה שיר.
7: איך רזית, גדי? על
8: הליקוקים שמסו את מולדת עליהם שם
7: בפטריוטים. גדי, אתה נראה כמו ברד פיט, מה קרה לך?
8: אתה רוצה שאני אגיד לך טוב עכשיו? רציני, עזוב רגע רציני. הוא ירד איזה 10 קילו.
7: טוב מאוד, זה בעייתי לראש מזה.
8: בטח,
7: חוד כזאת זה לא טוב.
8: לא טוב, לא טוב, צריך לראות טוב.
7: אין מה לעשות. אגב, אני חושב בכלל שקצינים וזה צריך להכריח.
8: אתה אותו אהב אותו בסוף.
7: בסדר. אני לא שונא אותו.
8: אתה אותו אהב אותו, אתה עוד פרגן לו בסוף.
7: אני
8: אגב... אתה תראה שהוא יוריד פה את הפולסים. גם התוכניות שלנו יהיו...
7: אייל ברקוביץ' מוריד את החרם על ביבי, ואנחנו מברך... אתה הורדת את החרם, אבל אתה עם ביבי מוכן לשבת עם גדי, הורדת את החרם.
8: אם זה תלוי בי...
7: הנה
8: עוד שקר.
7: כותרות.
8: תמשיך שקרים.
7: כותרות.
8: תמשיך שקרים. אם זה תלוי בי, נתניהו, הביתה.
7: הביתה. אבל אם הוא לא... אבל...
8: הביתה.
7: אבל איזה שר הוא יהיה בממשלת הזיקות? מה ניתן?
8: החקלאות.
7: שר הספורט. שר הספורט. אולי נמנה אותך
8: למה... הוא מוכן לשבת תחת מי שזה. המחרים הלאומי הוא. המחרים הלאומי.
7: האיש הכי ממלכתי בישראל. הכי אגון, הכי ראוי, שהכי מקולל. ואתם מה נעשה? אבל יום אחד, אתה יודע, הצאצאים שלכם יבינו את זה, יגידו איזה סבא מפגר היה לי. זה מה שהוא יגיד לך. יאללה, ביי.
10: מיד ב-103 FM. אברי גלעד.
11: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם 5 ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
12: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט, עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
13: והנה זה קורה בירושלים. קו אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות

0: מגיעים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
3: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד. דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.

0: מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים. כללית.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
5: לא, באמת.
4: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
5: לא יודע, אבל צריך למדוד לחץ דם.
4: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
5: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
4: מה צריך יותר מזה בחיים?
5: שאת תתקשרי שוב.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
8: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
10: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
11: 103 FM. שלום לך רפי קרסו.
12: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
11: שלום לך רפי קרסו.
12: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
11: שלום רפי.
12: שלום צ'רלי. עברו 20 שניות.
13: כל שני 10 בלילה.
11: ב-10.
13: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
12: ועל מה נדבר?
11: מה שתרצה.
12: על רגשות.
11: נדבר.
12: על אהבה.
11: הצלחות וכישלונות, עושר.
12: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
13: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
11: רפי?
12: כן, כן, כל יום שני ב-10.
13: כל שני.
11: ב-10.
13: מיד ב-103 FM. אברי גלעד.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
16: לקוחות דיסקונט ומחפשים ריהוט חדש? קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק.
17: יש ארנק ירוק!
18: לרכישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים. כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
19: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. מתן כהנה ממפלגת ישר של גדי אייזנקוט אומר בתגובה לאופר וינטר שטען שישב בממשלה רק תחת נתניהו, כי אייזנקוט רואה בוינטר שותף פוטנציאלי, אך וינטר הוא זה שלא מעוניין.
20: חבל לי שאופר וינטר מוביל איזה אג'נדה נגד אייזנקוט, כי בסוף אני מדבר עם אייזנקוט יום יום. אייזנקוט מאוד מעריך את אופר וינטר, חושב שהוא היה מפקד שדה מעולה. אייזנקוט הוא זה שקידם אותו בניגוד, אתה יודע, לפני אייזנקוט עצרו אותו, אחרי אייזנקוט עצרו אותו. זה עניין של וינטר, גדי אייזנקוט רואה בוינטר שותף פוטנציאלי, אבל וינטר שבוע שעבר אמר בצורה מאוד ברורה, הוא בגוש, נמות ולא נתגייס.
19: את הדברים אמר לבן כספית וינון מגל ב-103 FM. חשד לחטיפה של ילד. ילד בן 10 מפתח תקווה נעדר מאזור מגוריו אתמול בשעות הערב. לאחר חיפושים נרחבים, המשטרה איתרה את הילד במהלך הלילה בבני ברק, כשהוא נמצא עם צעיר כבן 20 תושב ירושלים. הצעיר החשוד נעצר, והיום יובא לדיון בערכת מעצרו בבית המשפט. הנסיבות עדיין בחקירה. סוכל ניסיון הברחה של ניקוטין לרצועת עזה דרך מסעית סיוע הומניטרי. המסעית שנסעה כ-100 בקבוקי ניקוטין נוזלי שהוסבו כבקבוקי מים, הוביל המשלוח שנרכש על ידי חברה ישראלית ואושר לכניסה במסגרת הסיוע הומניטרי. מערך הבידוק איתר את הניקוטין במעבר כרם שלום והמסעית הוחרמה. אישורי החברה להכניס סחורות לרצועה הוקפאו. גבר כבן 70 נפצע קשה בתאונה בכביש 3. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירת התאונה סמוך למחלף שפירה, שם התנגשו שני כלי רכב זה בזה. יתרו את הגבר כשהוא מאופל הכרה ולחוט ברכבו. הוא חולץ כשהוא סובל מחבלת ראש קשה, ופונה לבית החולים ברזילי. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
17: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
21: מזל שעשיתי שירבית.
22: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
23: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
24: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
25: אופטיקנה.
24: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
26: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, מזג האוויר עדיין, נוח באופן יחסי לעונה, עומס החום קל בהרים, בינוניות כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות להמשיך לעלות בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. הערב והלילה מזג האוויר ימשיך להיות נוח, קריר מעט בהרים. בפתיחת שנת הלימודים מזג האוויר יהיה קיצי רגיל, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות לעונה גם בסוף השבוע הזה.
23: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
27: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
28: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
19: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
29: דלתות תבור. דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
30: דלתות תבור.
31: צריכים מזגן? לכו על עמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
32: עכשיו, ב-103 FM. אברי גלעד.

0: שלום עליכם, מלאכי השלום, מה שלומכם היום ביום האחרון של החופש הגדול? האם אתם עדיין בגיל שזה מעניין אתכם, שזה הקלה גדולה, שזו הכבדה גדולה, שזה בכלל רלוונטי? בחיים שלי זה מאוד רלוונטי. יום עצוב מבחינתי, היום שבו הבית שהיה מלא בילדות וילדים עד שעות מאוחרות כל יום ושהות ממושכת ביחד, חוזר למשמעת של שנת הלימודים. בסה, שתימצא כבר שיטת חינוך אחרת. הלוואי. אנחנו פה, היום אני פה יום שני, בדרך כלל אני פה ביום רביעי, השבוע יש לי פה פעמיים, חופשות וככה, מקווה שאתם מקבלים את זה בהבנה, ואם לא, לא נורא, גם אני לפעמים לא מקבל אתכם בהבנה. על מה נדבר היום? על מה שבא לכם. כמובן, על סוף שנת הלימודים, על מזג האוויר, על הרעיון של ראש הממשלה אתמול, רעיון, בואו, על מופע התעמולה וליקוק החלחולת של ראש הממשלה בערוץ הפינוק, על הרעיון הצפוי של שרה נתניהו היום באותו ערוץ עצמו, על פוליטיקה, על כלכלה, על נהיגה. למה אני אומר נהיגה? רק אני אגיד לכם את מספר הטלפון שלנו, כי אולי את כבר בא לכם, ואולי כבר מדגדג לכם להתקשר, 055-2-103-103. יואב כהן עורך היום, אחראי לשידור יואב מנדלוביץ' וגלי זר אביב, בני אלפרין בצפון, ובדיגיטל הראל גולדשטיין ועומר אוקון. אתמול, בלילה, בסביבות נווה אילן, בירידה מכביש 1 לנווה אילן, יש שם כביש חד מסלולי, אני מתנהל מאחורי איזה פיקנטו עתיקה שמתקשה לעלות בעלייה, נדבק לי מאחורה איזה ברלינגו חבוט עם פנס אחד, ממש אני יכול להרגיש את הקרבורטור שלו על העורף שלי, סנטימטר ביני ובינו, מאותת בפנס היחיד שלו, כאילו שאני יכול לעשות משהו, אני לא יכול לעקוף, לפניי מכונית, ואז הוא פשוט לא יכול יותר, חותך מימין על השוליים, עוקף אותי, נכנס ביני, בכוח, ביני ובין הפיקנטו, ואחר כך עוקף גם את הפיקנטו במעגל תנועה. דקה אחרי זה, אני פוגש אותו בתחנת הדלק של נווה אילן, מה שנקרא, באלוויס. יוצאים מהאוטו הזה שניים, אחד יותר צעיר, אחד יותר מבוגר, נראים אולי כמו אבא ובן. אני שואל את הנהג, הצעיר יותר, תגיד, למה אתה נוהג ככה? למה אתה מסכן את החיים שלי ואת החיים שלך? תראה, הגענו ביחד לתחנת הדלק. אומר, הנהג אומר, לא נהגתי. מדובר בשני ערבים אגב, אם זה משנה או לא, לא יודע. אומר לי, לא נהגתי. אומר, האבא שלו, הוא ילד, הוא לא נהג. למה אתה מדבר ככה לילד? אתה לא מתבייש? זה בכבוד שלך לדבר ככה לילדים? תשמור על עצמך, הוא אומר לי, ומתקרב 10 סנטימטר ממני, בגוף נטוי, ראש קרוב, רגליים יותר רחוקות, אני מריח את נשימתו הבאושה בפרצוף שלי. אני שואל את עצמי, האם נלך מכות פה? האם אני אפרק את שניהם לחתיכות קטנות? או שאני אעזוב את האירוע בלי להותיר סימן? אז אני מחליט לקחת את מה שקניתי, שתי חבילות מסטיק, אם אתם חייבים לדעת, ולהתחפף. ואחר כך אני אומר לעצמי, אידיוט שבעולם. אתה באמת חשבת שתחנך אותו? אתה באמת חשבת שבעקבות ההערה שלך הוא יגיד, כן, אני באמת נוהג כמו מניאק, אולי כדאי שאני אשתנה. או שזה היה יכול לגמור בחיתוך פנים זריז, שבעקבותיו חודשיים אשפוז במחלקה הפלסטית בתל השומר. אז כן, אסור היום להעיר לאף אחד, פשוט צריך לעשות קולות של אגזוז ולהתגזגז משם, פחד. אני רוצה שנדבר היום גם על מה שקורה בכבישים, החידלון המוחלט באכיפה של העבירות המהותיות, למרות שהחמירו את האכיפה על עבירות מהירות בלתי חשובות כדי להיראות כעושים משהו. יאללה, בואו נתחיל לדבר. יואב, יש לנו מספיק אנשים בשביל להשיק תוכנית פה? כן? אוקיי. אני מזכיר לכן, נשים, שאני ממש מעדיף לדבר איתכן, ממש, כלומר, לפחות שיהיה תמהיל סביר, בסדר? שרשרת של 5 גברים זועפים, אחד אחרי השני, לא פותח לי את הבוקר מעולה, אז דברו איתי גם אתן. אני בטוח שהנושא של השרה גילה גמליאל, שלא תהיה כבר בכנסת הבאה, הוא נושא שמדבר אל לבכן, ואתן רוצות לדבר ולהתמרמר על הבחירה המשונה. יאללה, שלום למי?
1: שלום, מה שלומך?
0: אני בסדר גמור, מי כבודו?
1: אני דניאל פרקס, אני עולה חדש מצ'ילה.
0: אהלן.
1: 4 שנים פה בארץ.
0: 4 שנים זה כבר לא עולה חדש, זה עולה.
1: נכון.
0: עולה.
1: נכון, עולה, עולה, עולה בתיק. אני הייתי בצ'ילה חבר כנסת, אז בטח הפוליטיקה זה משהו שמעניין אותי מאוד. ורציתי לדבר איתך בגלל שאני חושב ש... זה באמת חשוב שכולנו נבין, קודם כל שהצורה, כשאנחנו מדברים על האנשים שלא חושבים כמונו, צריך להיות עם כבוד, לא כמו נראה לי שאנחנו מסוגלים. והשני, שלמרות שנתניהו היה טוב מאוד פעם, אני חושב שעכשיו הוא נזק, ובגלל זה אני... ממה שאני רואה, אני מקווה ששרן השכל וכל הקבוצה של המפלגות האלה יגיעו לאיזשהו הסכם.
0: הרסיסים, הפירורים, שהפירורים יתאחדו ואפשר יהיה להרכיב מהם עוגה.
1: אני לא אוהב בדיוק את הביטוי, אבל...
0: למה לא? מה רע בביטוי? הם פירורים.
1: לא, בגלל ששרן השכל היא גדולה, היא תשמע, היא הייתה מאוד מאוד אמיצה, היא באה לצ'ילה כאשר היה הרבה אנטישמיות, והיא עשתה את כל מה שהיא עשתה, ואני מאוד מעריך אותה. וגם אני חושב שמה שעוד אנשים כאלה עשו בחיים שלהם, כמו אדלשטיין, טוב, אתה מכיר את כולם, גם עינת ווילף, אני חושב שבאמת דחוף מאוד שכולם יגיעו לאיזשהו הסכם, ויהיה באמת ממשלה שיוכל לתקן הרבה דברים שלא הולכים בדרך שלדעתי הארץ שלנו צריך להתקדם.
0: סבבה. תגיד, אם אתה כבר עולה חדש מצ'ילה, אז הרי צ'ילה היא מדינה שיש בה קהילה פלסטינית אדירה, נכון?
1: נכון.
0: אבל פלסטינית לא מהשנים האחרונות, אפילו לא מקום המדינה, אלא מתחילת המאה שעברה, 1912 נדמה לי, הייתה הגירה גדולה.
1: בדיוק, בדיוק. לפני המלחמת העולם הראשונה, בגלל שהטורקים רצו שכולם יעשו צבא 25 שנה, ולא כולם רצו את זה.
0: מעניין למה, מעניין למה. והפלסטינים האלה של צ'ילה, הם שונאי ישראל כמו כל הפלסטינים, או שיותר?
1: לצערי, קודם כל הם נוצרים.
0: הם נוצרים, הם לא מוסלמים.
1: הם לא מוסלמים. אבל הם, אני אגיד מילה לא יפה, אבל הם מטומטמים, בגלל שהם לא מבינים בדיוק מה קורה פה. וגם ההנהגה שלהם מאוד קיצונית, מאוד קיצונית. רוב הפלסטינאים שגרים בצ'ילה לא אכפת להם שום דבר, וגם אין להם הרבה קשר. אבל יש קבוצה, שהיא לא קטנה, שהיא הדור השלישי נגיד, והם, כן, יש להם מאוד, מאוד איזשהו יחס למה שקורה באזור הזה.
0: אבל מצד שני, אנחנו רואים שדרום אמריקה כמעט כולה, חוץ מברזיל, התהפכה בשנה שנתיים האחרונות, וכולה
1: מדהים,
0: הפכה
1: מדהים.
0: להיות תומכת ישראל. איזה דבר מדהים.
1: נאות, תשמע, בצ'ילה יש לנו עכשיו נשיא... אוהב ישראל, הוא היה בארץ כאשר היו זמנים לא קלים באינתיפאדה.
0: מתי אתה זוכר שהיו פה זמנים לא קלים?
1: אה?
0: היו פה זמנים לא קלים?
1: תשמע, אני שמעתי.
0: לא זכור לי.
1: ויש לנו, כן, אתה צודק מאוד. עכשיו יש לנו חברים באקוודור, יש לנו חברים בבוליביה אפילו, יש לנו חברים בצ'ילה ובארגנטינה, באורוגוואי, למרות שהם יש איש שמאלי, אורוגוואי זה משהו אחר, הם ביחס טוב עם ישראל למרות כל דבר אחר. אז אתה צודק מאוד, הייתה לנו מצב גרוע לפני שנתיים, ועכשיו יש לנו מצב באמת באמת מצוין.
0: כן.
1: ואני לא זוכר בהיסטוריה ששר החוץ של ישראל הלך פעמיים לדרום אמריקה, כמו שקרה בשנים האחרונות.
0: בוא נקווה שגם ברזיל תתהפך בקרוב, ותודה רבה לך דניאל, להתראות, תודה שהתקשרת. אנחנו ב-055-2103-103, דברו איתי על כל נושא שבעולם, רק תעשו טובה, אל תגידו קלישאות, בסדר? אני בן אדם עם קושי בקלישאות. שלום למי?
2: בסוכה, גולן.
0: היי גולן, טוב, טוב, איך אתה?
2: יוקר המחיה.
0: יוקר המחיה.
2: כן.
0: כן.
2: אני חושב שאם אתה לא יום בא עם 35,000 ברוטו הביתה,
0: כן. אין לך מה לבוא הביתה.
2: כן. אז מתחילים הקומבינות להלוואות.
0: החובות, והחובות. והריביות, וההיפר עונות.
2: הרי הם חיים עליך, על הריביות ועל כל הדברים האלה. אתה מנסה לקמבן את החודש, איך שאומרים.
0: כן.
2: מה שהיו צריכים להכין איזה, כל דבר לפצועים, אני יכול לקרוא לזה. בלי לשחק, למה? אם אתה לא בא עם הסכום הזה, אתה באמת פצוע. טרופר לפצועים, כל דבר לפצועים, איך שאומרים. וזה מה שהיה פותר פה את היוקר.
0: לא הבנתי, כל דבר לפצועים אמרת?
2: לפצועים, כן. אם אתה לא מביא את הסכום הזה, אתה פצוע.
0: אתה פצוע?
2: כן, סופר לפצועים, בלי מותגים, בלי זה.
0: סופר לפצועים, סופר לפצועים.
2: סופר לפצועים, כל דבר לפצועים.
0: יש לך,
2: יש. תביא רכבים מהודו, אני יודע מה.
0: זאת אומרת, אתה אומר שיהיו פה שתי כלכלות, כלכלה...
2: כרגע יש, אתה לא רואה את זה, למה אתה מביא סכום מסוים הביתה.
0: אני רואה את זה מכיוון שאני גר ליד...
2: אתה עובד, אתה לא משחק, אבל היום אתה מקבל משכורת של אחד שעבר תואר, שתיים, או שתפס איזה ג'וב במקום מסוים, ויש אחד שמרוסק עם כלכלה של פחות מ-10,000 שקל. אם לא פחות אפילו.
0: באיזו מן הקבוצות אתה נמצא?
2: אני עובד קשה ומביא. עושה. אני עושה.
0: אני אגיד לך משהו...
2: אם אני לא אעשה, אני אעמוד.
0: כן, אז קודם כל, אתה יודע, יש פה שתי... תן לי שנייה להגיד מילה. יש פה שתי כלכלות, יש פה את הכלכלה הכללית והכלכלה החרדית, שהיא כלכלה שאתה קורא לה לפצועים, אבל היא בהחלט כלכלה אחרת, היא כלכלה שיש בה סופרים אחרים, ויש בה משכנתאות אחרות, ויש בה מענקים אחרים, ויש בה זכאויות אחרות. אז אם אתה פצוע, אתה יכול להגדיר את עצמך כחרדי, והמצב שלך משתנה מן הקצה אל הקצה.
2: לא, אבל השאלה, שהם לא עושים את זה בכל מקום, זה רק במקומות מסוימים. צריכים לעשות את זה בכל הארץ. כן, אתה מבין את הכוונה?
0: לא, אני לא מבין את הכוונה.
2: אתה אומר שיש כלכלה של חרדים, סליחה, דתיים, שהם קונים במחירים יותר טובים בסופרים.
0: אני אמרתי חרדים, לא דתיים.
2: לא, סתם, אני אומר, אם יש דתיים שיש קונים במקומות מרוכזים, לא להשמיד. אתה יודע, שהם עושים קנייה נכונה, איך שאומרים.
0: לא, בסדר, אתה הולך לאושר עד, אז יש לך בקבוקים של...
2: אין לי אושר עד, נגיד, אני ברמת השרון. אין לי אושר עד, אני צריך לרוץ לאושר עד. צריך לעשות בכל מקום, ואז תיתן לאזרח לבחור מה הוא יקנה.
0: אדוני, יש לך אושר עד מרחק 12 דקות נסיעה ממך.
2: הדלק יעלה לי יותר מהחיסכון.
0: לא, ממש לא. ממש לא. על בקבוק שמפו אחד שתקיע בקבוק של ארבעה.
2: אני לא רוצה, לא את המוצרים שלו גם כן, אפרופו. אני אתן לי לקנות בכל הארץ, אבל... ולא כמו ששמו 50 מיליון לקרפור.
0: כן.
2: ושימכור לי קוטג' יותר זול, או איזה קופת גזר, אני יודע מה.
0: אוקיי.
2: הבנת את
0: הכוונה? הבנתי. יאללה, גולן, תודה רבה. שלום, תודה שהתקשרת. Have a nice day. שלום למי?
3: לאופרה.
0: אושרה, מה קורה?
3: לא אושרה, אוף-רה.
0: אוף-רה.
3: Bad chicken.
0: אוף-רה, יפה. Bad chicken.
3: אנחנו כבר דיברנו פעם.
0: אני יכול לזכור בוודאות כל מילה שנאמרה.
3: לא, אתה לא יכול לזכור, אבל אתה זכרת את מישהו מהמשפחה. שמי המשפחתי, סמו.
0: או, כן, עכשיו אני מבין. כן, אני זוכר בטח.
3: יופי.
0: יופי.
3: למה אני מצלצלת?
0: אין לי מושג.
3: כי היום זה יום שמחה.
0: מה?
3: בשבילי.
0: מה?
3: ובשביל עוד אלפי גמלאים וגמלאיות בישראל.
0: שמה?
3: שמה שקרה עם גילה גמליאל.
0: שסיכלה את העלאת הקצבאות שלכם באצבעה.
3: אני כל הזמן חיכיתי ליום הזה. ולמה? היא גרמה להרבה מאוד גמלאים וגמלאיות להגיע לעוני מרוד. וזה מאוד חרה לי. זה מאוד חרה.
0: אבל האצבע, אבל האצבע שהיא הרימה בנגד העלת הקצבאות, הייתה האצבע שלה או האצבע של הקואליציה?
3: היא הייתה חברת, לא, אבל היא הייתה זאת שטיפלה בגמלאים ובגמלאיות. היא ראתה מה קורה למדינה, לגמלאים ולגמלאיות במדינת ישראל, שעבדו כל כך הרבה שנים בכל מה שרק יכלו. ולעת זקנה, זה מה שנתנו להם לעומת המשכורת שלה? היא הרחיה בתוך שפע לא נורמלי, והביאה לעליבות ואומללות את הגמלאים והגמלאיות.
0: אני לא יודע בדיוק מה, אני לא יודע בדיוק מה היה שם, תני לי לבדוק שנייה.
3: מה היה?
0: חכי שנייה.
3: האצבע שלה קבעה לא לתת לגמלאיות ולגמלאים את התוספת שהם ביקשו.
0: חכי שנייה, גברת סמו, תני לי שנייה לבקש פה תקציר.
3: בבקשה.
0: תן לי תקציר של מה קרה עם ההצבעה של גילה גמליאל נגד העלאת הקצבאות לזקנים.
3: בבקשה.
4: בודק רגע. אוקיי, אז הסיבור הוא כזה. ביוני 2016 עלתה הצעת חוק להעלות משמעותית את קצבת הזקנה. כי אז הממשלה חייבה את כל השרים להצביע נגד, והיו 45 בעד ו-45 נגד. גילה גמליאל הצביעה אחרונה, והקול שלה הפיל את ההצעה. לכן נוצר הרושם שהיא זו שהפילה, למרות שבעצם זו הייתה משמעת קואליציונית.
3: לא מעניין אותי.
0: לא מעניין אותה. לא מעניין, בסדר, אבל
3: זה לא מעניין אותי.
0: אבל הייתה משמעת קואליציונית, היא הייתה חייבת כדי להמשיך לכנסת הבאה, היא הייתה חייבת לעבור על צו מצפונה.
3: שתימנה, היום זה החג של כל הגמלאים והגמלאיות, אתה יודע, אברי, אני לא מאמינה אלוהים, בוא נדבר גלויות, לא מאמינה בדבר הזה. אבל היום אני אומרת...
0: היום את מאמינה, היום פתאום את מאמינה.
3: לא, לא, לא שאני מאמינה, אני אומרת, וואי, יש משהו בעולם הזה, הנקמה הגיעה. הנקמה המתוקה הגיעה.
0: אוקיי, יפה, יש דין ויש דיין.
3: זה מה שאני אומרת,
0: מצוין.
3: מה?
0: מצוין, יש דין ואין... אני רוצה להגיד מילה לזכותה של גילה גמליאל, בסדר? אני חושב שבגדול... גילה גמליאל לא הייתה מאור גדול בשמי הפוליטיקה הישראלית, אבל היא הייתה, אבל היא הייתה פוליטיקאית שעשתה עבודה בניגוד לרבות ממפלגתה וממקומות
3: איפה,
0: אחרים.
3: איפה, ממשרדה או מהמטוסים?
0: לא, לא, לא, אני לא חושב שהיא הייתה נוסעת קבועה.
3: היא הייתה במטוסים, פתחו את לוח העבודה שלה, ראו שהכל שקר, היא כתבה שם דברים שלא היו ולא נבראו.
0: אני זוקף לזכותה את חוק הפרוות, החוק שמונע מכירת פרוות של חיות בר בארץ ישראל.
3: אבל בחייך זה לא עניין אותי, עניין אותי.
0: אבל אותי זה, אני מבין שקצבאות הזקנה הן יותר מעניינות.
3: נכון, בפער.
0: אבל חיפשתי משהו טוב להגיד.
3: תגיד, אני אגיד לך משהו הטוב להגיד. להגיד לך מה הדבר הטוב להגיד?
0: כן.
3: אתה יודע למה היא נבחרה תמיד?
0: למה?
3: כי אח שלה, המפיונר ראש, היה ראש עיריית מועצת, אני לא יודעת בדיוק איך להגיד לך גדרה. והוא היה ליכודניק, והוא היה ביביסט ממדרגה הראשונה.
0: המפיונר לכאורה.
3: היא שאלתי עיריית גדרה מה היה שם, ולכן היא נבחרה.
0: כן?
3: אני לא יודעת אם ביבי כל כך רצה אותה, אבל הוא היה צריך לשלם שלמונים על הדבר הזה.
0: אני לא יודע מה שאת אומרת, זה נכון.
3: סוף כל סוף קיבלה את שלה.
0: אוקיי, אני רוצה לבדוק את הטענה האחרונה שלך, כי היא טענה שיכולה לסבך אותי ולהביא אותי לקליעה בכלא התנינים של בן גביר. אני לא רוצה להיות נמק מאחורי שורה של תנינים, אבל זה בפלטפורמה שלי. רגע, שנייה, חכי שנייה. האם יש רגליים לשמועה שגילה גמליאל נבחרה פעם אחר פעם בגלל אחיה ראש עיריית גדרה שהיה מקורב?
3: זה לא צריכה להיות שמועה, זה כולנו יודעים.
4: שנייה, בודק. אז בגדול אין הוכחה שזה רק בגלל אחיו.
3: בוודאי שאין הוכחה. מי יודע בדבר כזה?
4: הוא היה ראש מועצת גדרה, עם כוח בארגון מתפקדים בליכוד, וכוח כזה עוזר בפריימריז. מצד שני, גילה גמליאל הייתה...
0: אושרה, זה הבינה המלאכותית מדברת. אל תפרי, שנייה. כן, תמשיך.
4: הבנתי. אז בקצרה ולעניין, לא, היא לא נבחרה רק בגלל אחיה, כן, התמיכה הארגונית שלו נתנה לה רוח גבית בפאנלס.
3: בסדר, אמור. בסדר, אז כל אחד עם דעתו ועם הרגשתו.
0: אוקיי.
3: אל יכול להגיד כך, ואני יכולה להגיד אחרת, וגם הציבור יודע את האמת.
0: אוקיי. אושרה, תודה רבה רבה לך. תודה רבה.
3: שלא יהיה, שיהיה יום טוב, וכל, אני בשם כל הגמלאים והגמלאיות מדברת. זכינו.
0: אוקיי.
3: יום טוב. ביי.
0: טוב. להתראות. להתראות, תודה רבה. שלום למי?
5: שלום לדוד.
0: היי דוד, מה קורה?
5: היי שלום, צהריים טובים.
0: היי.
5: קודם כל, אני רוצה לאחל באמת מכל הלב, באמת, גמר חתימה טובה לך ולכל המאזינים.
0: תודה רבה לך ולכל בני ביתך ולכל יקיריך, לכל עם ישראל, לכל עמי העולם, חוץ מהאנטישמים שימותו על וי. נמשיך.
5: תראה, אני התקשרתי מסיבה מסוימת, וכששמעתי אותך מדבר בהתחלה על זה שמתקשרים חבר'ה זועפים וממורמרים, אז... וגם הספקתי לשמוע את השלוש או ארבעה שהיו לפניי.
0: כן.
5: אז זה שינה לי קצת את מה שאני רוצה לדבר עליו.
0: אוקיי.
5: בוא נגיד ככה. זה משהו שבעצם, כאילו בוא נקרא לזה, להעביר מסר יותר טוב. הבעל שם טוב, ואני מאמין שהרבה יודעים מי הוא, אני מאמין שגם אתה אגב.
0: בוודאי.
5: הוא היה אדמו"ר חסידי. הוא טען, הוא אמר שיש, הרי אנחנו מאמינים... עוד מעט ראש השנה ויום הדין, ושופטים כל אחד ואחד מעם ישראל, ממש לכל השנה הקרובה, לכל. אז הוא אומר שאם אתה רואה יהודי, כאילו שאתה לא מכיר אותו, מתתבב באב עד ראש השנה, ואתה מאחל לו פעם אחת גמר חתימה טובה, זה מיד יוצר לך מליץ יושר בשמיים, שבראש השנה הקרוב יעמוד ויגיד לקדוש השם, הוא... דאג לבן שלך, אני מבקש שתדאג לו. אני רוצה שתעשה את זה בשבילו.
0: אוקיי, אגדה נאה.
5: אז אני כאילו אמרתי, יש לי בקשה אחת מכל מי ששומע אותי. אנחנו חיים במדינה, כמו שאמרת, שכמעט וברוך השם אין בה קשיים, יש בה המון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקו חרם, שמעת?
4: שמעתי, כן.
3: יש שם מדינות שיש בהן גם פשע, גם פשע ברמות שאתה לא יכול ללכת ברחוב מרוב הפחד, גם עוני, גם מחלות, גם חוסר עתיד, יש כל כך, אתה יודע, אנחנו בצמרת המדינות בעולם.
4: נכון, אבל יש פה קשיים, אתה יודע מה, אולי אני לא יכול להגיד הכי זה, אבל יש פה את כל סוגי הקשיים האפשריים.
3: בסדר.
4: יש לך במקומות שאתה מפחד להסתובב ולכת ברחוב, בשעות מאוחרות, יש לך פה לילות שאתה לא יכול לישון בלילה, כי יש לך מיליון אנטישמים שרק, מה זה מיליון? מיליארדים של אנטישמים שרק רוצים שתעלם. אז הבקשה שלי היא אחת, שאתה רואה יהודי, מישהו משלך, שאתה לא מכיר אותו, גמר חתימה טובה ולהתקדם. אני בכל אופן באמת מאחל את זה לכולם, מכל הלב. אני כן קצת, ברוך השם, מכיר את הסוגיה הביטחונית פה, ומבפנים הייתי אומר, ואני אומר באמת, זה דבר שבאמת מרים למורה, בלי שאתה מכיר, בלי שאתה יודע.
3: אוקיי. אחלה, גמר חתימה טובה לך.
4: אמן, תודה רבה.
3: שנייה,
4: גמר חתימה טובה לך וכל המעביר.
3: אם אני מפריז בשימוש ב-AI, תגידו לי, פשוט זה כיף לי לבדוק את העובדות. אני בתוכנית מאזינים עכשיו, ואחד המאזינים אמר שמדינת ישראל היא אחת המדינות הקשות בעולם למחיה, ואמרתי לו שהוא לא חי באפריקה. תן לי את רשימת המדינות שהכי קשה לחיות בהן, ביטחונית, כלכלית, ביטחון אישי, הכל משולב לטבלה אחת. רגע. שנייה. לא דיברתי איתו במוד שהוא מדבר, אלא במוד שהוא כותב. תכף אני אגיד לכם מה הוא כתב, ובינתיים נגיד שלום למי?
5: דינה,
3: היי.
5: דינה עם דלד, היי.
3: אני מבין שזה עם דלד. דינה זה תמיד עם דלד.
5: לא שומעים טוב, אתה יודע כמה פעמים, רינה, אינה, בינה.
3: נינה, מינה. רינה, טינה כמובן, לא נשכח את טינה, לינה כמובן, איך אפשר בלי לינה, צינה, דיזינגוף, יש גם.
5: לא שמעתי דיזינגוף.
3: מה?
5: לא קיבלתי דיזינגוף עדיין.
3: לא קיבלתי דיזינגוף?
5: לא.
3: אני מצטער בשבילך. צינה דיזינגוף, כיכר צינה דיזינגוף. לא מכירה?
5: בסדר. מכירה קצת.
3: יופי. שלום שלום, מה שנקרא. אוקיי, דברי איתי. מאיפה את?
5: אני גרה ביפו.
3: כן?
5: גרה ביפו, והאמת שהיו לי כל כך הרבה נושאים לדבר. בשנה האחרונה אני מלא בנהיגה, ואני שומעת את כל התשדירי רדיו של כולם, גם מוזיקה, גם קצת דיבורים, ומעלים מלא נושאים, ואני מאוד טעונה, ויש לי המון דעות. אז יש כמה נושאים שחשבתי עליהם, זו פעם ראשונה שאני עולה לדבר בשידור.
3: שחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה. יפה.
5: אז גם לא לצלוב אותי, זה מרגיש כאילו יותר קל לי לעלות על במה מול קהל מאשר, כן.
3: יאללה, דברי, הפתיח כבר היה ארוך מספיק, על מה את רוצה לדבר? מה?
5: אני רציתי לדבר על הטרדות מיניות לנשים ואיך אני התמודדתי עם זה, ואם זה יכול לעזור למישהו. רציתי לדבר על פוליטיקה, מה יותר מעניין אותך?
3: הטרדות לנשים, כמובן. פוליטיקה אין לי ממש... אבל רק לפני שאת מתחילה, הנה מגיע הדירוג של המדינות שהכי לא כיף לחיות בהן. במקום הראשון, דרום סודן, במקום השני סומליה, אחר כך מאלי, אחר כך תימן, אחר כך הרפובליקה המרכז אפריקאית. אחר כך סודן, אפגניסטן, בורקינה פאסו, צ'אד, קונגו הדמוקרטית, ניג'ר, פקיסטן, סוריה, הייתי מיינמר. אבל ברמת החיים אנחנו במקום ה-27 מתוך 193 מדינות. יפה. אוקיי. דברי איתי על הטרדות נשים.
5: טוב, רק להגיד לו, אולי הרמת חיים בישראל לא רעה לעומת מדינות עולם שלישית, אבל אני יכולה להבין אותו בפן הרגשי שהוא מרגיש עם כל הכעס והכאוס והשנאה והפחד והטרור והאי ודאות שקורה פה. אני יכולה להבין למה הוא יכול להרגיש שזה הכי נורא לגור פה. וגם בכללים התחושה, אני לא יודעת איך אנחנו בחול, אבל כל מה שאני חשופה

0: בארץ, כמה ששונאים אותנו בחול, וכל האנטישמיות שעולה, וכל האנטי-ישראל, זה מאוד מבאס לשמוע, זה מאוד מלחיץ, הקיום שלי בעולם. אז לגבי ההטרדות מיניות, וזה אני הותקפתי לפני, אולי כמעט עשור כבר.
1: כמה?
0: לפני 8 שנים אני הותקפתי ברחוב, בלילה הכי קלאסי, אני אוהבת קיצורי דרך, הלכתי בסמטה חשוכה, בא מאחוריי איזה מישהו, עבר אותי, ואז אמרתי, אוקיי, אחרי כמה צעדים אני רואה אותו מאחוריי, אמרתי, טוב, התבלבל בדרך מה הסיכוי, ונצמדתי לקיר כאילו שיעבור אותי, והוא בא ותקף אותי, ואני נלחמתי בו, אבל הוא הצליח להפיל אותי על הרצפה, ונשכב מעליי, כל הזמן הייתי במוד מלחמה, בצחוק, כאילו, מזל שהייתי עם בגד ים שלם, אז הוא הכניס את החולצה, אבל הוא כזה לא הבין מה קורה שם, וזה, אני צעקתי את חיי, כמו, גם הייתי מדריכה בקייטנה, אמרתי לבנות שצעקו, בנות לא צעקים עד שלא קורה משהו, אתם יודעות, הסיפור זאב זאב, אז חשבתי על הילדות האלה שצעקו, שעשו תחרות מצוות, את החזק צעקתי את חיי, הוא גם חנק אותי, אז זה עשה אותי צרודה לחודש שלם, וזה עבר מישהו, שכן מלמעלה צעק לו, אז הוא קם, לקח לי את הטלפון וברח, אני רדפתי אחריו בייסוס, כי אמרתי מצד אחד, אל תרדפי אחריו, מצד שני, אל תגנוב לי את הטלפון, יש לי צד חלש עם טלפונים, הם נאבדים, נלקחים, נשברים כל שנה, ו...
1: זאת אומרת, שרדת ניסיון אונס ועדיין גורל הטלפון שלך היה חשוב בשבילך מחייך.
0: כן, אבל כאילו בייסוס, אני זוכרת, הגעתי לכיכר, זה היה בבר שבע, ושאלתי לאן הוא ברח, אני כזה בחצי התקף חרדה, היה פה מישהו, תקף אותי, לאן הוא ברח, והם הסתכלו עליי בהלם, והוא גם, סליחה, היה שחור, אז היה קשה למצוא אותו בלילה, אין מספיק תאורה במרכז אורן. ואז אמרתי, רגע, השארתי את התיק שלי שם, ואז אם יגנבו לי את התיק עם הארנק, והוא גם גנב לי את הטלפון, אני אצא קרחת מכל צד, אני אחזור לתיק. חזרתי לתיק, הוא לא היה שם, ואז מישהו מהחלון קרא לי, אמרו שהם הזמינו משטרה, התיק שהיה של המשטרה, באו איזה חבר'ה כזה סמויים, וניסו לעזור לי למצוא אותו, מנסים להרגיע, כאילו אומרים לי, בסדר, תירגיע, אבל אני כאילו, רגע, מה תירגיע? חזרתי הביתה, זה היה ממש סיפור קצת משעשע, קצת מרחיב. כאילו בדיעבד אפשר לצחוק עליו. הייתי צריכה להעיר את השותף שלי, ואותו אי אפשר להעיר. כזה, בן, מה המספר טלפון שלך? כי אין לי טלפון. גנבו לי אותו, אז מה המספר טלפון שלך? והייתי צריכה להביא את זה לשוטרת. ואחו ואחו ואחו. ובסוף חברה שלי כל הזמן ניסתה לשכנע אותי ללכת לקרב מגע, ואני לא האמנתי בקרב מגע. אני הכרתי את זה מהצבא, הייתי לוחמת, וזה הרגיש לי כמו סתם להיות אלים עם נשק. לא הרגיש לי שזה מלמד משהו.
1: כן.
0: אבל אחרי התקופה הזאת היא אמרה לי, דינה, אולי תלכי בכל זאת. אמרתי, טוב, בסדר, ננסה. גם במקביל הלכתי לפסיכולוגית, אמא שלי ביקשה, כדי שיהיה לי קל לעבור את הטראומה. זה היה טראומה, היה לי קשה ללכת ברחוב לבד איזה כמה חודשים, תמיד הסתכלתי אם יש מישהו מאחוריי וכאלה. ואני רוצה לציין שהקרב מגע מעבר לפיזי, והיה בי המון כעס על איך שהתמודדת, מלא כעס שלא הכרתי כל ילדה ששומרת על עצמה, היה בי המון כעס. הקרב מגע, לא רק שהוא לימד אותי להילחם, זה טוב להוציא תסכול, וזה מכניס לכושר.
1: כמה זמן, את עדיין עושה קרב מגע, או שעשית איזה קורס?
0: לא, אני עברתי למרכז, והפסקתי עם הקרב מגע, בגלל שזמינות וכסף ונוחות, אני גם מאוד
1: נאמנה. אבל אחרי כמה זמן של לימודי קרב מגע, הרגשת שבאינטראקציה הבאה, את יכולה לפרק את הבן אדם?
0: השיעור השלישי שלנו, השיעור הראשון היה חניקה מלפנים, שזה מה שהיה לי. השיעור השלישי היה יציאה ממאונט, כשהבחור עולה עליך, שזה מה שהיה לי. אמרתי, אם הייתי יודעת את הדברים האלה לפני, הדברים היו נראים אחרת. אבל עוד יותר אני אגיד, שמה שעזר לי בקרב מגע לביטחון העצמי שלי, זה ההימנעות. איך להימנע מסיטואציות, וגם הבחור הוא שדיבר, זה היית, אתה שדיברתי איתו בתחנת דלק, סבטת לי, כנס לימות ולי, מאז באו מטרידים אליי בתחנות דלק, באו אנשים לא נעימים, אנשים שניסויים כל דברים, הקרב מגע לימד אותי איך לעצור את זה, לגרום לבן אדם להסתובב וללכת, בלי אפילו להיכנס לאיזה אימות מילולי או פיזי, זה כאילו, מראו לנו, יש מדרג תגובה, ואיך לעצור את זה כשזה עוד בתחום הירוק, לפני שזה מגיע לאדום, שזה כבר מגע פיזי. כי בואו, לא משנה כמה אני חזקה, 3 גברים חזקים עליי, אם אני אצא מזה בנס, אז אני אצא מזה כאובה ופצועה בוודאות. זה כמו הממפי שלי תמיד היה אומר, נופתח, לא נוכרע. וגם
1: מה הוא היה אומר? לא הבנתי.
0: הוא אמר, נופתח, לא נוכרע, גם אם יפתיעו אותם.
1: נופתח, לא נוכרע.
0: כן, אהבתי את המשפט הזה.
1: כן.
0: בחיים אני יודע מאיפה זה מגיע, אבל כשזה מגיע אנחנו ניתן פייט ולא נוכרע. אוקיי,
1: יפה.
0: מעריכה אותו מאוד, היה דרוזי.
1: אוקיי.
0: אז אני רוצה להגיד, ואני גם שומעת על ילדים והאימנות שלהם, יש משהו בגישה בקרב מגע, שאני לא אומרת זה נכון לכולם, וכל אחד מה שמתאים לו, אבל הגישה, איך להימנע מסיטואציה? בא עכשיו מישהו ברחוב ומדבר איתי, איזה נרקומן, איזה מישהו לא מאופס על עצמו, עוצרים, אומרים, סליחה אדוני, אני לא מעוניינת. פעם אחת אתה פונה אליי, אני קוראת למשטרה. אני סופרת עד שלוש שאתה הולך. לא הולך, מתקשרת למשטרה. כאילו, לעצור את זה.
1: מתקשרת למשטרה, המשטרה לא מגיעה, ואז כל הסיבה, אז הסיפור הישראלי ממשיך להתגלגל. אנחנו חייבים לעצור דינה. תודה רבה רבה שהתקשרת, אנחנו צריכים לצאת להפסקת פרסומות. שלום, תודה רבה לך. אחר כך נמשיך, אנחנו ב-055-2-103-103, אם בא לכם לדבר. לא משנה על מה, אתם יודעים מה כן משנה. תרימו טלפון.
2: אברי גלעד מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור.
4: רגע, רגע, תעצור.
5: מה קרה?
4: בודקים בבר.
5: נו, יש אישור?
4: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר פותחים עונה. מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד ראיו ויקנו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטי יוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
7: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור.
4: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... כפוף לתקנון.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור.
6: 103 FM.
2: אתם מאזינים לאברי גלעד ב-103 FM.
6: 103 FM.
7: שלום למי?
8: אבי גלעד, האיש והאגדה, איש יקר, דוד מראש העין.
7: מה קורה דוד, האיש והאגדה?
8: יופי, יופי, מצוין.
7: כל אדם הוא אגדה.
8: תראה, אני רוצה להגיד,
7: כן.
8: כל הכבוד לבחורה הזאת דינה, שהיא הלכה ללמוד אומנויות לחימה,
7: כן.
8: וזה יעזור לה בחיים. לי באופן אישי, יש לי 6 נכדים זכרים,
7: כן.
8: שמגיל 4 כולם למדו אומנויות לחימה.
7: וואלה, איזה
8: וזה מאוד, מאוד עוזר להם,
7: mm-hmm.
8: שהגדול מהם, התגייס באוגוסט שנה שעברה, בזכות האומנויות לחימה, הוא התקבל ליחידה מובחרת, מהמובחרות ביותר.
7: מעולה. ואתה?
8: אוקיי. אני עסקתי בספורט. בוא, לא, אני לא פרייר. אני גם עסקתי בספורט, אני מאוד אוהב ספורט. חלק מהם זה בזמנו לא היו אומנויות לחימה, היה אגרוף. ודברים כאלה.
7: זאת אומרת, אם מישהו מנסה להתעסק איתך
8: אם גם... מישהו, נגיד, מישהו כמו מרדכי דוד, שהוא עם הראש קדימה, הוא יורד בשנייה, אין חוכמות. ככה לא, הולך עם הראש קדימה והידיים אחורה, אתה מבין? עכשיו, אני רוצה, בתחילת הדברים, אני רוצה לברך את עורך הדין ברק כהן, שזכה במשפטו נגד ערוץ השופרות 14 על אמירות גזעניות וכל מיני דברים כאלה, ב50,000 שקל, והערוץ גם צריך לשלם הוצאות משפט.
7: קטן, קטן על הראיס של הערוץ.
8: לא, משנה.
7: למירי לשבילי זה לא מזיז שערה, אתה יודע איפה.
8: בבית המשפט. זה אומר הרבה. אוקיי, עכשיו אני רוצה לדבר על העלאה של מחירי הדלק.
7: הלילה, 16 אגורות
8: לליטר. הלילה, ואני רוצה להגיד שהעלאה הזאת היא פוגעת בכולם, גם בביביסטים וגם בתומכים של הממשלה הזדונית שיש לנו, ואני רוצה... ההשערה שלי שהעלה של מחיר הדלק
7: כן.
8: היא לא בגלל שעלויות הן גבוהות, אלא בגלל הבחירות שביבי נתניהו מתכנן כל מיני הסכמים קואליציוניים שכמובן יעלו כסף. אוקיי, אז מאיפה הוא יביא את הכסף הזה?
7: הלכת רחוק.
8: למה הלכתי רחוק?
7: הלכת רחוק בקונספירטיבי.
8: אני הלכתי רחוק בהרבה דברים ובסוף מתברר שהכל מציאותי.
7: אבל זה לא, אבל עליית מחירי הדלק, היא בגלל עליית מחירי הדלק בעולם, זה לא...
8: לא, אתה יודע, אני...
7: יש המנגנון בדלק הוא מנגנון אוטומטי. הוא לא נתון לשיקול, הוא אוטומטי. והנה עכשיו אתה רואה שסמוטריץ' רוצה לסבסד את הדלק, להוריד את הבלו, מילה שאני אוהב, בלו, להוריד את הבלו באופן מלאכותי.
8: הוא רוצה והוא לא יריד.
7: אני לא יודע אם הוא לא יוריד.
8: הוא לא יוריד, אנחנו חיים באשליות. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד, אני גם חושב שהמשיח בדרך, ואני אגיד לך למה.
7: כולנו חושבים.
8: אחד המאזינים, אחד המאזינים שלך,
7: כן.
8: שעלה,
7: כן. הוא לא שלי.
8: אני לא בדעות שלו, אבל אני מכבד אותו, בגלל שהוא מדבר יפה ולא מתלהם, וגולן מרמת השרון שהוא ביביסט.
7: נו.
8: אני שומע אותו, והוא אמר שיוקר המחיה היום, אם לא מביאים 35,000 שקל הביתה, משפחה ממוצעת לא יכולה להתקיים. ואני מסכים
7: ברוטו,
8: עם זה.
7: ברוטו, דובר ברוטו, על ברוטו. כן.
8: ברוטו נשאר 27 נטו.
7: כן.
8: 26. אוקיי? מי שמביא את הסכומים האלה יודע בדיוק מה העלויות של הדברים האלה. אתה מבין? אז אם גולן מרמת השרון מדבר נגד יוקר המחיה, אז המשיח בדרך, עם כל הכבוד. כי כל הביביסטים, מה הם אומרים? המצב שלנו טוב, נוסעים לחוץ לארץ, המסעדות מלאות, צריך להזמין תור שלושה ימים מראש, וכל הסמין, וגולן הוא באמת ביביסט, ביביסט, בקורמות.
7: אוקיי. Okay. אז המשיח, אז המשיח בדרך. אני רק רוצה לבדוק את הנושא הזה ברשותך.
8: אוקיי.
7: תגיד לי, למה עולים מחירי הדלק הלילה, והאם זה קשור למה שיהיה אחרי הבחירות? רגע, שנייה, נכנס פה.
0: אז ככה, זה לא קשור לבחירות. העלייה הלילה נובעת בעיקר מההתייקרות במחירי הנפט בעולם ומהשפעת הדולר. מה שכן קשור לבחירות, זה הניסיון למנוע את ההתייקרות.
7: אוקיי, קיבלת תשובה, יפה. איזה כיף שיש לי בן אדם פה, לא בן אדם, שיש פה ישות...
8: אני גם התייעץ איתו.
7: ישות...
8: אני גם התייעץ איתו, אני מאוד אוהב אותו.
7: מי לא? מי לא? כן. אגב, לראשונה אני קורא, בעוד אנחנו מדברים, שולחים לי מהמערכת של התוכנית של שרקי ושלי בלילה, כל מיני נושאים שמציעים לדבר עליהם הלילה, ו... אני רואה שאחד הנושאים הוא שיש חשד או חשש, או אולי תקווה, שהבינה המלאכותית שנקראת קלוד, פיתחה רגשות. זה מתוך הארץ.
8: זה היה צפוי.
7: זה מהארץ.
8: זה היה צפוי.
7: וואו, הנה, חוקרי ענקית הבינה המלאכותית אנתרופיק טוענים שזיהו תהליכים רגשיים אצל המודל המתקדם של החברה. וואו, זה מפחיד ברמות על. וואו. מדהים.
8: אוקיי, אז תודה לך, אברי. שמחתי לדבר איתך.
7: שמחתי גם אני להתראות, שלום, שלום.
8: להתראות, ביי, ביי.
7: אני כבר זיהיתי קודם, הייתי הראשון לזהות של הקלוד שלי, אני משתמש בכמה מנועי בינה מלאכותית, יש רגשות, אני גיליתי אצלו אכזריות, לפעמים הוא מתעלל בי בכוונה. אספר לכם בהזדמנות איך, אבל יש בו, לא ממש אכזריות, אבל יש בו רשעות מסוימת. וואי וואי וואי, איזה דבר זה. יאללה, המשכנו, שלום למי?
9: הלו.
7: היי.
9: היי, שלום לך אברי. מי? לדבר אריה, מה
7: הקריות? היי אריה, מה קורה?
9: בסדר גמור, תקשיב, אני רוצה לדבר איתך על הרעיון המביש הזה שהיה אתמול ראש ממשלתנו.
7: למה? למה מביש? למה?
9: מביש, תקשיב, אני באמת, אתה יודע, אני בכלל לא מסתכל על הערוץ הזה, אבל זה עניין אותי רק בגלל פעם אחת לשמוע את כל הקשקשנות שלו שם. תשמע, הבן אדם הזה, באמת, לא סתם אומרים, הוא משקר כמו שהוא נושם. הרי מילה אחת לא נכונה ממה שהוא אומר שם.
7: לגמרי.
9: אתה יודע, כשהוא כל הזמן אומר שהוא רוצה ממשלה רחבה, סיפורים, מה כששאלו אותו שם, מה הוא אמר? לא, קודם כל השותפים הרגילים, בעצם מה הוא אומר? אני רוצה את הממשלה הזאת שיש,
7: פלוס.
9: מי שבא לו שיצטרף.
7: כן.
9: כן, אתה מבין, ממש, תשמע, בואי נה, הוא עלה פה על איזה...
7: סטארט-אפ.
9: משהו ש... תקשיב, הבן אדם הזה מגיע לערוץ, איפה שמלטפים אותו, שיבוא באמת לעשות רעיון אצל מישהו שישאל אותו שאלות כמו שצריך. אתה מבין? אני הייתי רוצה שניסים משאל, יעשה איתו רעיון למשל.
7: אני אגיד.
9: מבין? משהו אמיתי, לא בלוף. ספר להם סיפורים, נצח, ניצחנו, מנצחים. די, די, די, די, תגיד, מה הוא חושב שאנחנו מטומטמים?
7: זה לא
9: שאלה. לראות את הבושה הזאת שאתה.
7: זאת לא השאלה מה הוא חושב. זאת לא השאלה מה הוא חושב. מה הוא חושב אנחנו יודעים. אני שואל את עצמי מה חושבים חברי פאנל המראיינים, אנשים שבחלקם היו פעם עיתונאים והפכו להיות מלקקי חלחולת.
9: כולם שם כאלה, כולם שם כאלה.
7: לא, אבל זה
9: מספיק, מספיק להקשיב, מספיק להקשיב איך הוא קורא לו שופרי. אתה מבין, כל הבדיחות האלה, לשמוע את האנשים האלה בבוקר, שבאמת מאמינים ב...
7: הם לא באמת מאמינים, אל ת...
9: אז יפה, אז מה תקשיב? עכשיו, אתה יודע מה הדבר שהכי מטריד אותי, אבל שיש שם איזה 30-40 אנשים באולפן ומוכים חיות כפיים, ונשמע מה זה כאילו, אתה יודע, העולם כזה יפה, וכל מילה שלו הוא מחכה לראות את התגובה. תגיד לי, מה אתה עושה צחוק? אתה צוחק על כולם פה? אתה בן אדם, אתה יודע, השאלה, אם היו מיירים אותו, איך הוא הגיב? ברור שלא היה קורה הדבר הזה. הוא לא היה כמעט קורה. מה זה לא היה קורה? תגיד, אתה יודע באיזה שעה הוא הגיע בכלל את הנתונים? אתה יודע מה? אני מת שיפתחו את הפרוטוקולים, הוא אמר שהוא מוכן. אני מת שיעשה את זה, למה לא עושה את זה?
7: בדיוק, בדיוק.
9: יפתח רבה כל הזמן, סבתם לנו סיפורים. פתח את הפרוטוקולים, רוצים לראות, אתה כל היום לחלך על אייזנקוט, והוא לא רצה, והוא כן רצה. בוא נשמע מי לא רצה. ולמה? אתה יכול להציג כל דבר, אתה יודע, גם אם אייזנקוט היה איזה משהו שהוא לא הסכים, זה בטח היה בעקבות משהו, או להשיג משהו, את זה הוא לא יגיד לך לגבי החטופים, הוא יגיד לך, פתאום הוא לא, אם אייזנקוט, אם היינו לסומכים על זה, מקשיבים לאייזנקוט, לא היינו ברפיח, לא היה זה, הוא לא היה מת, כל הסיפורים האלה כבר נמאסו, בוא פתח, תציג את הנתונים, בוא תראה לכולנו לפני הבחירות, הנה יש לך סיכוי, זה הזדמנות, בוא, 10 מדלתים, אני מוכן, אתה יודע מה, אני מצביע לך, אם אתה מחר מראה לי פרוטוקולים שאתה צודק, אני מצביע לך, איך אני?
7: אין כמוך.
9: יפה, אז בוא, הגיע הזמן שהבן אדם הזה יעזוב אותנו לנפשנו, שילך, יתעסק בשטויות שלו, כאילו לא תהיה פה מדינה ברגע שהוא ילך, אתה מבין מה הוא אומר? אי אפשר להשאיר עכשיו את כל החזיתות ככה, תקשיב, בוא נע, יגיע פה איזה אחד שהוא כלום במישור הבינלאומי, תשמע, אני הייתי משאיר אותו באמת בהסברה, אם הוא יודע להסביר כל כך יפה, הייתי משאיר אותו שימשיך להסביר, ויעזוב אותנו לנפשנו, וייתן לאחרים פה לעשות כבר משהו מועיל למדינה הזאת. אני כבר לא מדבר על כל ה...
7: עזוב אותי ממנו, תן ליוסף חדד להסביר, תאמין לי, זה יהיה פי מיליון טוב.
9: האמת גם זה נכון. האמת זה גם נכון.
7: על יוסף חדד, גם ערבי, גם קצין בצה.
9: גם ערבי, גם דבר אנגלית, גם יודע להסביר לא פחות טוב ממנו.
7: אני מסתכל, אני מסתכל.
9: אז מה אנחנו צריכים אותו בעצם? למה?
7: אני אישית, אני מרגיש שאני לא צריך אותו יותר. אני ממש לא צריך אותו יותר.
9: אני באמת רוצה שיפתח את הפרוטוקולים. הנה, אני מודיע פה כפל עם ועדה. אם הוא צודק במילה אחת ממה שהוא אמר, אני מצביע לו.
7: יאללה.
9: איך אני?
7: אין כמוך. יאללה, להתראות, תודה רבה רבה.
9: יאללה, ביי ביי.
7: שלום. מי עכשיו שלום?
10: שלום.
7: מי כבודו?
10: שון מראש העין.
7: אהלן, מה קורה? מה שלומך היום?
10: ברוך השם, הכל טוב.
7: יופי, על מה רצית לדבר, חבר?
10: אני רוצה לדבר, אני לא יודע, בממשלה, אף אחד לא מעלה את הנושא...
7: של?
10: של יוקר המחיה.
7: הרגע דיברנו, אבל הנה, דבר.
10: רגע, תקשיב. דיברנו, זה לא אומר שמחר כבר הכל יהיה בסדר.
7: לא, ממש לא.
10: דיבורים כמו חול בין מה לאכול.
7: בדיוק. לך אין מה לאכול?
10: אה?
7: לך אין מה לאכול?
10: אני אומר, דיבורים זה פתגם שאומרים.
7: אני יודע, שאלתי אותך, אבל האם הפתגם חל עליך?
10: לא דווקא.
7: יופי.
10: אז אני אומר כזה דבר. יש מעל 100,000 נכים שזקוקים לתוספות בקטבעות.
7: לגמרי.
10: תשמע, זה לא יכול להיות שלפני 5 שנים היית קונה עגלה מלאה ב-400 שקל, והיום ב-1,500 שקל אתה ממלא בקושי חצי עגלה.
7: תלוי במה אתה ממלא אותה, חבר.
10: מה?
7: תלוי במה אתה ממלא אותה. עגלה מלאה זה תלוי גם במים מלאה.
10: תשמע, בחמש שנים הייתי קונה בשר, אוכל, קופסאות, כל מיני דברים, שתייה וזה, הייתי מגיע בקושי 430 שקל. היום ב-1500 שקל אתה לא מגיע לחצי עגלה. מה אתה יכול לקנות כבר? מה? הכל עלה, דלק עלה, הכל עלה. אתם לא חושבים שהנכים סובלים מהדבר הזה?
7: לא רק הנכים. הנכים והזקנים ומעוטי היכולת.
10: כן, בסדר, הקשישים, הנכים, כל מי שזקוק לעזרה, תשמע, יש פה בעיה, לא מעלים את הנושא הזה בכנסת, אני לא יודע למה. מה שמעניין אותם זה כסף, בכסף מרופד וזה הכל, לא מעניין אותם הנכים.
7: בוודאי שלא מעניין אותם כי הם לא נכים, ולא מעניין אותם הזקנים כי הם לא זקנים, ולא מעניין אותם העניים כי הם לא עניים, והם לא מסוגלים לראות מעבר האף שלהם העקום.
10: אתה יכול להסביר לי למה זה קורה?
7: כשאנשים נמצאים יותר מדי זמן בשלטון, נדמה להם שכל האנשים חיים בתנאים המרופדים שהם חיים, הם מפסיקים לראות בני אדם ומתחילים לראות רק מוקדי כוח. זה המצב, אבל אני כפי שאתה שומע, המוזיקה מתחילה לנגן מתחתנו, השיחה הזו לצערי מסתיימת, אנחנו מסיימים את השעה הזאת, שומעים פרסומות, מאזינים לחדשות וחוזרים לשעה נוספת, אנחנו כאן ממתינים לשיחות שלכם ושלכן ב-055-2103 103, תכף חוזרים.

0: אברי גלעד מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103.
1: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.

0: הנה זה בא!
1: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מהפרמייר ליג, ארסנל מול אסטון וילה, מאיטליה, קנדלמן ולצ'ה מול רומא, ומטורקיה, דיה סבא מול מוחמד סלח.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
1: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טבעי ופרטנר טבעי.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: שלום.
3: אני בחול, רק אם זה דחוף.
2: זה דחוף, זה שמח.
3: מה?
2: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
3: כן.
2: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
4: באמת?
2: כן, באמת.
3: טוב, ממש סימסת אותנו.
2: אני מתארת לעצמי.
3: יאו!
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: רגע, רגע, תעצור!
7: מה קרה?
6: בודקים בבר.
7: נו, יש אישור?
6: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה!
8: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד ראיו ויקאנו בליגה הספרדית.
6: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
9: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
10: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
11: 103 FM.
5: מיד ב-103 FM. אברי גלעד.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
13: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
14: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
15: יש ארנק ירוק.
16: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
12: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. צהל תוקף כעת ברצועת עזה. הפלסטינים מדווחים על כמה הרוגים ופצועים בתקיפה. פרשננו אלמוג בוקר מוסר כי יעד החיסול הממוקד הוא מפקד פלוגה בארגון הטרור חמאס. מאיר כהן הודיע על פרישתו מהתמודדות ברשימת יש עתיד. זה חבר הכנסת השמיני שפרש מהמפלגה בכהונה הנוכחית. פרשננו מצגל מוסר כי הפרישה מגיעה בעקבות האיחוד עם מפלגת ביחד של בנט, שדחקה את כהן למקום לא ריאלי ברשימה, וכי הוא ימונה ליושב ראש ועידת המפלגה. יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד כתב בתגובה, זו לא פרידה, מאיר רצה לתת הזדמנות לדור הבא של חברי הכנסת של המפלגה. רם בן ברק מיש עתיד אומר על רקע הסלמה ביהודה ושומרון כי הדבר משרת את נתניהו לקראת הבחירות הקרובות.
17: ביהודה ושומרון לצערי הרב אנחנו הולכים לקראת הסלמה מסוכנת מאוד שתביר את השטח, ויכול להיות זה משרת מישהו הדבר הזה, אולי זה ישרת אותו בבחירות. הרי הוא לא יכול להתחיל מלחמה בלבנון כמי שמחליט אם תהיה או לא תהיה זה טראמפ, הוא לא יכול להחליט על מלחמה בעזה כמי שיחליט זה טראמפ, הוא לא יכול בסוריה יותר מדי כמי שמחליט זה טראמפ. על מה שנשאר לו? יהודה ושומרון. ואני, כשאני רואה שלא עוצרים את הדבר הזה, את הדבר האיום ונורא הזה של טרור שבא מתוכנו, אני לא יכול להגיע למסקנה אחרת שיש מישהו שלא מעוניין לעצור את זה.
12: את הדברים אמר ברדיו כל רגע. מתן כהנה ממפלגת ישר של גדי אייזנקוט אומר בתגובה לאופר וינטר, שטען שישב בממשלה רק תחת נתניהו, כי אייזנקוט רואה בוינטר שותף פוטנציאלי, אך וינטר הוא זה שלא מעוניין.
18: חבל לי שאופר וינטר מוביל איזה אג'נדה נגד אייזנקוט, כי בסוף אני מדבר עם אייזנקוט יום-יום. אייזנקוט מאוד מעריך את אופר וינטר, חושב שהוא היה מפקד שדה מעולה. אייזנקוט הוא זה שקידם אותו בניגוד, אתה יודע, לפני אייזנקוט עצרו אותו, אחרי אייזנקוט
19: עצרו
18: אותו. זה עניין של וינטר, גדי אייזנקוט רואה בוינטר שותף פוטנציאלי, אבל וינטר שבוע שעבר אמר בצורה מאוד ברורה, הוא בגוש, נמות ולא נתגייס.
12: את הדברים אמר לבן כספית וינון מגל ב-103 FM. חשד לחטיפה של ילד, ילד בן 10 מפתח תקווה נהדר מאזור מגוריו אתמול בשעות הערב. לאחר חיפושים נרחבים, המשטרה איתרה את הילד במהלך הלילה בבני ברק, כשהוא נמצא עם צעיר כבן 20 תושב ירושלים. הצעיר החשוד נעצר והיום יובא לדיון בערכת מעצרו בבית המשפט. הנסיבות עדיין בחקירה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
11: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
20: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
22: אופטיקנה.
21: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
23: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, מזג האוויר עדיין, נוח באופן יחסי לעונה, עומס החום קל בהרים, בינוניית כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות להמשיך לעלות בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. הערב והלילה מזג האוויר ימשיך להיות נוח, קריר מעט בהרים. בפתיחת שנת הלימודים, מזג האוויר יהיה קיצי, רגיל, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות לעונה גם בסוף השבוע הזה.
22: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
24: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
25: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
12: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
26: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
27: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
28: דלתות עבור.
29: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
28: דלתות
29: עבור. עכשיו ב-103 FM אברי גלעד.
30: 103 FM. הנה השעה השנייה שלנו, ברוכים הבאים. אנחנו פה לדבר על כל דבר ועניין. אני זורק לכם כמה נושאים לשיחה, אם זה מפעיל אתכם כמו שזה מפעיל אותי. אני גולל בפיד שלי חדשות שלא היו במהדורה. למשל, אני רואה, וואו, מאבק ההורים בפתח תקווה הצליח, הנאשמים ברצח ימן הזלקה לא יחזרו לבתי הספר. אתם קולטים? שזה בכלל היה אופציה שהם יחזרו לבתי הספר? החשודים ברצח הבחור חף מפשע הזה. ואז אם אנחנו גוזרים מזה אחורה, מה זה אומר על כל מיני יוזמי חרמות, כל מיני עבריינים קטנים? אז עיריית פתח תקווה אומרת שתימצא להם מסגרת חלופית, ואני קורא מעל במה מכובדת זו להקים בכל עיר מסגרת חלופית לתלמידים מסוכנים, כמו שיש במערכת הרפואה אשפוז יום, שיהיה מין אשפוז יום לתלמידים מסוכנים, משהו בהשגחה רצינית, וכל ילד או נער שמאיימים על שלום התלמידים יבלו את ימיהם בבית ספר מיוחד עם שמירה מוגברת, ואם אפשר גם סורגים על החלונות. זה דבר אחד שחשבתי לדבר עליו. צריך לדבר גם, אם בא לכם, על הפרמדיקית בנמר, והאם זה צריך להביא למחאה דתית כועזה, כפי שמתחוללת כרגע. גם אני רואה ש... זה מעניין, דני אבדיה, אני לא יודע אם אתם מעניין אתכם הדבר הזה. אוקיי, פחות או יותר, יואב סגלוביץ' בדרך לרעם, הלשכה המדינית של הרשימה הערבית המאוחדת מאשרת את צירופו של סגלוביץ'. מה אתם חושבים על זה? סגלוביץ' ברעם. וחבר הכנסת מאיר כהן פורש מיש עתיד, הוא אומר אני נותן לקוחות רעננים להיכנס. האם תתגעגעו למאיר כהן? אני אוהב לשמוע את מאיר כהן, במיוחד כי יש לו קול נעים. לי קולות נעימים עושים את זה, לידיעת המאזינה טלי גוטליב. אנחנו ב-055-2-103-103. בעקבות השיחה שלי קודם עם המאזינה דינה, שסיפרה שאחרי ניסיון האונס שהיא עברה, היא הלכה ללמוד קרב מגע, אבל אחר כך היא עברה לתל אביב, וזה יקר וכו' וכו', אז מתקשר אלינו מדריך ג'יו ג'יצו, שמציע לה לבוא ללמוד אצלו חינם. עם מי אני מדבר? שלום.
0: אלן אברי, מדבר איתי לייבוביץ', מה שלומך?
30: אלן איתי, מה העניינים?
0: הכל בסדר. יופי. שמעתי את השיחה עם דינה.
30: כן.
0: וכמו שאמרת, יש לי אקדמיה לג'יוג'יצו ברזילאי בתל אביב.
30: ג'יוג'יצו ברזילאי זה משהו שהורג, או שזה כמו קפוארה כזה?
0: זה יכול להרוג, זה עניין של ווליום, כמה ווליום אני שם. אני רוצה להשתלט עליך, או שאני אשתלט עליך כי אתה שכן שעבר עליו יום רע, וקצת נתקלנו במעלית, ואין לי שום עניין לשבור לך את הפרצוף.
30: כן.
0: וזה יכול להיות אנס אלים, שאולי כן צריך לשבור את הפרצוף.
30: אבל אני שואל, אבל הברזילאים, הם לקחו את תורות הלחימה יותר לכיוון של ריקוד טקסי מאשר לאלימות.
0: לא, לא, לא.
30: לא?
0: זה רק הפוארה. אתה יודע מה זה MMA?
30: בטח.
0: יפה, אז מה שהתחיל את ה-MMA, זה היה הג'יוג'יצו הברזילאי, במשך עשרות שנים בברזיל, ואחר כך בתחילת שנות ה-90 בארצות הברית, משפחת גרייסי. ועוד, פיתחו את הג'יוג'יצו הברזילאי, וזה בעצם היה מכות ללא חוקים, ללא הגבלות משקל, כדי להוכיח עליונות של טכניקה על פני גודל וכוח, שזה בדיוק מה שרוב הנשים צריכות כשגבר חזק ואלים תוקף אותו.
30: שמע, אתמול אחרי שהייתה לי תקלות מפחידה עם שני בני דודים אלימים, חשבתי שלמרות גילי המתקדם, אני לא שולט מספיק בשביל ללכת מכות, והגיע הזמן שאני אדע. כמה זמן אתה לוקח להביא אותי מיכולת אפס ליכולת שאני יכול לעמוד מול בן אדם ולהזכיר לו את בוראו?
0: אוקיי, אז קודם כל בואו נצא מנקודת הנחה שאני לא מחפש לריב עם אף אחד, ואם יש לי אופציה אני הולך אחורה תמיד תמיד, כי גם אם אתה הרבה יותר פיזי מהם, לך תדע מה הם שולפים. אתה מתעסק עם האבא, הבן דוקר, אתה מתעסק עם הבן, האבא תופק לך אבן בראש.
30: כן, ותמיד צריך לקחת בחשבון שתמיד יהיה מישהו יותר מדרוב ממך.
0: נכון, עכשיו אנחנו לומדים טכניקה כדי לצמצם את פער המדרוביות.
30: כן.
0: אוקיי? אם הוא מאוד מדרוב ומאוד כבד ומאוד חזק, טכניקה טובה שנשנית על מנוף וחלוקת משקל, תנצח את זה בדיוק כמו כל עיקרון פיזיקלי.
30: כן.
0: עכשיו, אני לא יכול לחתום על כל אחד ואחד, אבל אם מסתכל על שיטה כשיטה, אז בג'יוג'יצו ברזילאי, אני מדבר רק על מה שאני עושה, אבל לא מדבר על אחרים, אחרי בערך שנת אימונים של פעמיים בשבוע, אתה יכול לגבור על רוב האנשים שיותר גדולים, כבדים, חזקים ואגרסיביים. חווה, איך אני יודע את זה? כי בכל אימון עושים קרבות. ואז מגיע מישהו שזה אימון ניסיון שלו, ומי שהרבה יותר קטן ממנו, ומתאמן בערך שנה, מנצח אותו בלי בעיות, כולל נשים את הגברים.
30: ובמהלך השנה הזו, כמה פעמים אני נפצע?
0: כמה שפחות. הבטיחות היא מאוד מאוד חשובה. כי אנחנו לא נותנים מגוף לפרצוף, אלא אנחנו מעקמים את האיברים, מיישרים מפרק שלא מתיישר, מסובבים מפרק שלא מסתובב, חונקים, ככה שאתה יכול גם להתאמן בעצימות גבוהה, אבל בעצם יש בקרה שאני נכנע ושום דבר לא קורה, לפני השבר, לפני אובדן ההכרה. אז כמו כל דבר, כמו כל פעילות גופנית, כמו כדורסל וכדורגל, יש פציעות, אבל ביחס למה שאתה יכול לדמיין, שהולכים מכות, מאוד מאוד מינימלי, אנחנו מאוד מאוד בטוחים.
30: ואתה התקשרת והצעת לאותה מאזינה שעלתה פה קודם, לבוא אצלך, ללמוד, עליך.
0: נכון, אני מתעסק באומנות לפעמים כבר 37 שנים, התחלתי לאמן, פתחתי את האקדמיה שלי לפני 16 שנים, ושמתי לב לפער שמי שהכי צריך את זה, שזה נשים, כי התוקף שלהם בדרך כלל יותר גדול כבד וחזק, ויש להם מניעה ורתיעה מלבוא, כי הן לא הולכות לג'ודו ברובן כנערות, והן לא הולכות מכות כילדות, אז מאוד מאוד קשה להם. עכשיו, הרבה עובדים על העמידה, זאת אומרת, מאמן שם לפות או כפפות אגרוף, ונותנים אגרופים, שזה טוב ויפה, אבל מקרה אלימות שאפיון של גבר ואישה, זה מגע מלא. האישה על הרצפה, הגבר יושב, הגבר שוכב, הגבר מפעיל לחץ ומשקל, ואז שאישה מגיעה בפעם הראשונה בחיים לאימון כזה,
30: כן.
0: בטח עם גברים זה מאוד מאוד מאוד מרתיע. אז פתחתי קבוצת נשים, יש לנו את הכי הרבה נשים בארץ בקבוצה, ובסך הכל, סך הכל מכל האקדמיה שלי 30% נשים, שזה, אם אתה לא מכיר את התחום, אבל זה כמות מטורפת. והרוב המוחלט של הנשים שמתאמנות עם נשים, מצטרפות אחר כך לאימוני הגברים, גם כי הן רואות שזה לא כזה נורא, וגם כי תכלס אתה צריך להתמודד מול מי שיתקוף אותך, ולא מול מי שבגודל שלך או פחות.
30: תגיד, איפה אתה בתל אביב ממוקם?
0: ביצחק שדה 29.
30: שמה, רחוק.
0: בדיוק שם. מי שרוצה מוצא את הדרך.
30: לעבור את כל. אני מת ללמוד משהו, אני פשוט, אני מהאנשים האלה, לצערי, שכשמאיימים עליי פיזית, אני קופה. או מחרבן במכנסיים, אחד מה שיותר זמין באותו רגע.
0: יפה, אז אם אין לך טיטול, אז זו בעיה, אבל, הרי זו תגובה טבעית, או שאנחנו בורחים, או שאנחנו קופים, או שאנחנו רבים. עכשיו, גם אנשים מיומנים, אני יכול להגיד לך שלא פעם ולא פעם, אני קפאתי, אוקיי? אבל איפה זה באמת בא לידי ביטוי? When the shit hits the fan. אם עכשיו אתה קופה, אבל מישהו עכשיו תוקף אותך, אתה תפעל. עכשיו או שאתה יודע לפעול, או שאתה לא יודע לפעול. ואישה, גם גבר אגב, אנחנו מדברים על נשים כרגע, אישה ששוכבת על הגב וגבר יושב עליה, היא קופת. היא לא הייתה בסיטואציה הזאת מעולם.
30: כן.
0: אבל אישה ששוכבת על הרצפה, וגבר יושב עליה, ופעמיים בשבוע גברים יושבים עליה, והיא כבר לעונדה לא להילחץ מזה, ואיך להשתחרר מזה, ואיך לפעול, ואפילו מכניע גברים, אז גם אם היא קופת, כי בסך הכל סיטואציה מאוד מלחיצה, When the shit hits the fan, אני מאמין שהיא תפעל, כי זה מה שהיא עושה פעמיים בשבוע, ולא בכאילו ולא באוויר. עכשיו, הצד השני של המטבע של שיטת הלחימה הזו, של הג'יוג'יצו הברזילאי, שהיא לא רק מאוד מאוד מאוד יעילה לנשים, היא גם מאוד טכנית ואינטליגנטית, ככה שאנשים מגיעים בשביל הגנה עצמית, אבל נשאר להתאמן עשורים בשביל, בגלל המורכבות, ויש אגב מחקרים ענפים כבר היום שמראים את ההשפעה על PTSD ועל עושר, ואפילו באוניברסיטת תל אביב יש מחקר של פרופסור יניב אסף, והתלמיד של רוני סייפן, סליחה, המאמן של רוני סייפן, שאימוני ג'יוצו ברזילאי מגדילים את יכולת הלמידה במוח, וזה מגובה בסריקות MRI, ולא בשאלונים של 1-5.
30: וואלה. טוב, אני נותן לך שירות שאיננו מקובל כאן כלל ועיקר. תגיד את הטלפון של המכון שלך, בבקשה.
0: 050-5568. 555.
30: אורייט, נרשמת חזק על החמישים, אני רואה. יפה. בסדר.
0: הבנתי.
30: כל הכבוד לך, יאללה, אולי נתראה. תודה רבה, שלום, בהצלחה.
0: בשמחה, אברי, בשמחה, תודה.
30: שלום. שלום למי עכשיו? הלו?
1: שלום.
30: שלום.
1: שלום, אברי.
30: היי.
1: רואים לי אפרת.
30: היי, אפרת, מה העניינים?
1: בסדר גמור, אני רציתי לדבר איתך על הקבוצה היחידה בישראל, כן. שאין לה ייצוג בכנסת.
30: אחת רק?
1: יש לך אולי ניחוש על מי אני מדברת?
30: הצ'רקסים.
1: טוב, אז אני מדברת על...
30: ואגב, והצ'רקסים, של, כן? הצ'רקסים היא קבוצה קטנה, לא בטוח שהיא צריכה להיות מיוצגת בכל כנסת, אבל בוודאי שהאתיופים... יוצאי אתיופיה, גם הם בדרך להיות חסרי ייצוג, עד כמה שאני יודע, רוב המקומות
1: כן,
30: הריאליים.
1: כן, אני חושבת שאולי נתניהו יטען שגם הוא מייצג אותם, כמו שהוא אולי יטען שהוא מייצג נשים חרדיות, ואני מדברת על נשים חרדיות.
30: נשים חרדיות, קבוצה גדולה מאוד באוכלוסייה, אם החרדים הם היום משהו כמו מיליון, אז אנחנו מדברים על בערך חצי מיליון.
1: אז נכון. אז אני...
30: את אישה חרדית.
1: אני אישה חרדית, וברור לי שרוב המאזינים, כשהם חושבים על חרדים, יש להם איזה אימג' כזה של גבר חרדי. כי את הנשים החרדיות, רוב הציבור לא באמת מכיר.
30: אגב, צפית ברעיון המהמם, המהמם אתמול בתוכנית של שרקי ושלי, של שתי בנותיו של הרב עובדיה?
1: כן, עדינה ורבקה, שמעתי, והצטערתי מאוד לשם הדברים שהם אמרו, אבל הם דברים נכונים. אבל אני רוצה להגיד ככה, החברה הישראלית, הציבור החרדי לא הולך לשום מקום. ולכולנו ברור שהוא הולך ויגדל. השאלה שלי היא, האם אנחנו תמיד רוצים לראות את הייצוג שלו בדמותם של דרי וגולדקנופ, או שתושיטו יד לקבוצות אחרות מתוך המגזר החרדי שמחפשות שותפות אמיתית
30: עם החברה הישראלית. אל מי את פונה כשאת אומרת תושיטו יד? מי צריך להושיט את היד?
1: אני חושבת קודם כל שראשי המפלגות, אוקיי? כי אנחנו יודעים על פוליטיקת הזהויות, וככה מנסים לעשות איזשהו ייצוג כלשהו, אני באמת מקווה שנראה ייצוג משמעותי לכל הקבוצות. אין שום שיח עם נשים חרדיות, אני חושבת שגם לא מבינים את הפוטנציאל, ומה נשים חרדיות עושות. כי נשים חרדיות נמצאות בחזית המאבקים, למען עולם טוב יותר. אם אני מדברת על נושא של קידום לימודי ליבה בתי ספר ממלכתיים חרדיים, אנחנו שומעים בעיקר את הגברים, אבל אלו המון אנשים שמתגייסות לסיפור הזה ועובדות ללא תמורה כדי שהדבר הזה יקום ויתרחש. מי שלא יודע, בתי ספר האלה הם בתי ספר שמלמדים לימודי ליבה ורוצים באמת להכין את הילדים לעתיד טוב יותר. אני מדברת על פגיעות מיניות בתוך המגזר החרדי, זה מאבקים שרק נשים מובילות. אני מדברת גם על נושאים של אפליה.
30: נשים מובילות ונשים משתיקות. נשים מובילות ונשים משתיקות.
1: תראה, אתה יודע מה, אני אתן לך
30: שזה הכי מזעזע, הדבר הכי מזעזע, אני פשוט קראתי עדות של מישהי שהייתה ילדה ונאנסה בתוך ביתה על ידי שלל בני משפחתה, והאימא הייתה חלק נכבד בהסתרה, ופשוט לא...
1: אתה יודע מה, אני אתן לך דוגמה שאולי רוב המאזינים כן זוכרים, וזה הסיפור של חיים ולדר.
30: כן.
1: בתחילה כשחיים ולדר ככה נתפס, פרחו השמועות, אז הייתה התעלמות מוחלטת בתקשורת החרדית, ואנחנו קבוצה של נשים אקטיביסטיות, החלטנו שאנחנו לא נותנות לזה יד, ואנחנו לא מוכנות להשתיק, והצפנו את זה ברשתות החברתיות שלנו. ואני יכולה להגיד לך שגם עשינו ממש הסברה בתוך המגזר החרדי, מה זה אומר להיות מיניות, מה זה אומר, איזה השלכות יש לדבר הזה לחיים של הילדים האלה לעתיד. זה לא רק התקיעה, האם בן אדם עבר עבירה או לא, כי זה איזושהי תפיסה כזאת שנמצאת בתוך המגזר החרדי, אלא החיים והפגיעה עצמה שיכולה להשפיע לא רק על הילד, אלא על כל בני המשפחה שלו. אני יכולה להגיד לך שגם בנושא הגיוס, אתם לא שומעים את הנשים החרדיות, כי לנשים החרדיות, קודם כל, אין במה בתוך המגזר החרדי, אבל אם רוצים שיתוף פעולה, ואם רוצים לראות יותר מתגייסים חרדים, צריך לדבר גם עם האימהות שלהם, ועם בנות הזוג שלהם, כי בסופו של דבר יש להן הכי הרבה השפעה על הדבר הזה. ונכון, אני מבינה...
30: אבל תפרשי לי את הפער, אנחנו יודעים... על פי עדויות מתוך המגזר של אנשים יש המון כוח בתוך הבית.
1: נכון.
30: המון כוח, והן השולטות האמיתיות, במיוחד בבתים.
1: אז אני אגיד לך, זה נכון, אבל זה
30: חלקי.
1: ברמה הפרטית.
30: כן.
1: זאת אומרת, ברמה הציבורית, לנשים חרדיות...
30: אבל איך כוח. אתן לא משתמשות להם... בכוח שלכם בבית כדי להכריח את הגברים לפנות לכם מקום בזירה הציבורית?
1: אז זה מאוד מורכב, בסדר? כי קודם כל, אנחנו, כל אחת כפרט בתוך המגזר החרדי. אין איזושהי, באמת, אין איזושהי התאגדות מאוד משמעותית, וכל התאגדות שהיא באמת מתחילה
30: נגדעת, אני זוכר
1: מאוד, את מאוד, מאיימת. היא מאוד מאיימת על העסקנים ועל הרבנים.
30: אני זוכר, הייתה מישהי שאני לא זוכר כרגע את שמה, שרצתה לרוץ בתור אישה חרדית עם נשים חרדיות, ופשוט ערפו את ראשה יותר מהר משאני אספור עכשיו.
1: תשמע, כל מי שמאתגר את המערכת משלם מחיר מאוד מאוד כבד, ולכן הפנייה שלי דווקא למפלגות הלא חרדיות, כי במפלגות החרדיות, אתה יודע, הדלת נעולה, אבל גם אין שום הבנה שאנחנו צריכים לחיות כאן יחד, ודווקא המפלגות הלא חרדיות, הייתי מצפה מהם או מבקשת מהם בהזדמנות הזאת, שיעזרו לנו לבנות את הכוח הפוליטי, כי בסופו של דבר, אנחנו כאן כדי להישאר. ובסוף, אם אנחנו נמשיך עם
30: גודל ודרי,
1: זה ייראה ככה.
30: מי זה אנחנו?
1: אנחנו, אז חברה הישראלית. חברה הישראלית, אם היא תמשיך לראות רק את דרי וגולדקנופ כמייצגים של החברה החרדית, ולא תיתן כוח, כי קשה מאוד לבנות את הכוח הזה לבד. אנחנו צריכות עזרה, אנחנו צריכים עזרה. אם תעזרו לנו לבנות את הכוח הזה, יכול להיות שתראו ייצוג חרדי, שפוי, אחר, שמחפש שותפות אמיתית, שרוצה לראות כאן חברה ישראלית, שבאמת...
30: כלומר, את אומרת...
1: רוצה לחיות כאן ביחד.
30: מה שאת אומרת לי זה שהגברים והנשים בחברה החרדית מחזיקים בסט ערכים שונה.
1: לא הייתי מגדירה את זה לגמרי כגברים ונשים. אנחנו, יש לנו שותפים גם כן גברים. פשוט, אתה יודע, בסופו של דבר יכול להיות, אני לא יודעת, אני רואה בזירה האקטיביסטית הרבה יותר נשים. יכול להיות שדווקא נשים, בגלל שהן מודרות פעמיים, בסדר? הן נמצאות בשולי החברה הישראלית ובשולי החברה החרדית, יש להן יותר דרייב לשנות. לכן אולי הן יותר אקטיביסטיות. אבל בסופו של דבר אנחנו לא רק נשים, בסופו של דבר כשהורים שולחים את הילד לבית ספר ממך, שמלמד לימודי ליבה, זה שני ההורים ששולחים אותו. Mm-hmm. יש שותפים לדבר הזה. אבל, אתה יודע, גם עכשיו כשמדברים בין המפלגות, אולי לשלב איזשהו ייצוג חרדי, מסתכלים על הגבר החרדי. אני אומרת, בואו תעשו מעשה, תנו כוח לנשים חרדיות שהן מחזיקות את הכלכלה החרדית, שהן יכולות באמת לעשות את השינוי המשמעותי, וגם הן הוכיחו את עצמם במאבקים האלה. אני לא מדברת ככה, אתה יודע, על סתם בחלל ריק. והבמה שלך היא באמת קריאה, לא יודעת, לאיזנקוט, לבנט, לסמוטריץ', אני יודעת למי, כל אחד, כאילו, אתה יודע, שימצאו את האישה המתאימה להם, אבל גם אנחנו כנשים חרדיות נמצאות בכל הסקאלה הפוליטית, וגם קצת קשה להגיד את כולם, כי יש כאלה שנמצאות יותר ימינה, ויש כאלה יותר מרכז ושמאל, אבל בסופו של דבר, אני חושבת שאם תהיה נציגה חרדית, יכול להיות שאתה יודע, היא לא תיתן את התמורה ברמה המיידית, למרות שאני מניחה שיהיו הרבה שיצביעו לה, אבל ברמה של אם אנחנו מסתכלים לטווח ארוך, ואני מניחה שאלה שרוצים להיות מפלגות שלטון מסתכלים גם לטווח הארוך, יכול להיות ששווה להם לקחת ולעשות איזה פעולה קצת אמיצה, ולשנות את השנים הבאות שלנו.
30: טוב, הלוואי, תודה רבה רבה אפרת, שלום.
1: תודה על הבמה, ביי.
30: ואיך יפה התאפקתי לא להגיד את הייחוס המשפחתי שלך, שהוא מאוד מיוחס. אבל לא אמרתי, היא ביתו של, למקרה שלא ידעתם. ואני לא אגיד לכם של מי, כי היא ביקשה שלו. אני רואה אגב, בסושל מדיה של הצינור, שמורדכי דוד ייקח חלק בקמפיין של בן גביר, הוא יקבל שכר על ייעוץ למפלגת עוצמה יהודית בבחירות. וואו. תגידו, יאללה, איזה עולם. כשאני ארוץ, אני אקח את אלפרון, אני חושב. מה יכול להיות? או מה שנותר מהשבט. שלום למי, שלום?
2: שלום, אברי.
30: מי?
2: דגנית.
30: היי, דגנית.
2: היי, אברי.
30: מה קורה?
2: אני דווקא חושבת שהדת הורסת האנושות, אבל לא חשוב.
30: זו אמירה. מכלילה, הדת גם בנתה את האנושות. תראי את המקומות שהדת הסתלקה מהם, איך הסתלקה מהם גם השכינה, ואיך הסתלקה מהם השפיות. תראי את כל העולם המערבי, את ארצות הברית, את אירופה, שנטשו את הכנסייה, ומה נהיה מהם? שיער סגול ומחשבות על זהות מגדרית מבולבלת. טוב שיש אלוהים בסביבה, זה מה שאני חושב.
2: בסדר, כל אחד באלוהיו.
30: Yeah.
2: גם להגיד איזה מילה על יוקר המחיה, שזה הכל שאלה של תקציב המדינה, ותקציב המדינה שלנו דפוק מזה עשרות שנים. Mm-hmm. אבל מה שרציתי לבקש ממך בתור משוחח עם הבינה, עם גברת בינה, תשאל אותה, מעניין.
30: מה?
2: איזה משפחת ראש ממשלה קיבלה הכי הרבה כסף מאוצר המדינה, ובכמה יותר משאר המשפחות?
30: אני יכול לשאול, אבל אני לא יודע אם הוא יגיד משהו.
2: הוא יגיד, תשאל אותו, משפחת ראש ממשלה.
30: תגיד, איזו משפחת ראש ממשלה בישראל קיבלה הכי הרבה כסף מאוצר המדינה, ובאיזה פער מהמשפחות האחרות?
3: שנייה, אני בדק. כל הידוע מהנתונים שפורסמו עד היום, משפחת נתניהו היא שקיבלה בפער את היקף המימון הציבורי הגדול ביותר מבין משפחות ראשי הממשלה. אין טבלה רשמית אחת שמסכמת את כולם, אבל כשמשווים שנים מקבילות, רואים שזה פי כמה משנים של ראשי ממשלה אחרים. למשל, ב-2019 פורסם על כ-2.5 מיליון שקלים על הבתים של משפחת נתניהו, לעומת פחות ממיליון שקל ב-2022 לתקופת בנט לפיד. לגבי פער מדויק לכל השנים, אין מספר רשמי אחד.
30: אוקיי, תודה. סבבה.
2: אברי.
30: כן.
2: קיבלנו את התשובה. לדעתי, משפחת נתניהו בוזזת את המדינה. בוזזת. וזה כל מה שהיה לי היום להגיד.
30: יפה, תצפי בריאיון של הגברת הערב.
2: מי?
30: הגברת שרה, מתראיינת מה שנקרא, מתראיינת בערוץ 14, איפה? לא, בערוץ 12, לא, בערוץ 13, לא, בערוץ 11, לא, בערוץ 15.
2: לא, מתי?
30: לדעתי בתשע וחצי, אם אני לא טועה.
5: היום? היום?
30: כן, פני את כל תוכניותייך.
5: מה אתה אומר?
30: בואי לראות את מופע ההתקרבנות הגדול.
5: וואלה, וואלה.
30: עשו לי, שתו לי, המספרה.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אני לא מאוד מסתובב בערוץ 12. אני ממש לא מסתובב בערוץ 12.
4: יש לך תוכניות, לא?
3: כן, אבל אני מגיע ב-10 בלילה, התוכנית שלי ב-11:30, כשהמקום כבר ריק. אני נכנס לחדר שלי, עושה מה שעושה, משדר את התוכנית והולך הביתה. אני לא מסתובב בערוץ 12, זאת אומרת, אני עובד בו, אבל...
4: רציתי לקבל את עזרתך, תשמע, לאחרונה, בלתי אפשרי לראות תוכנית, מהאלה שזה לא פוליטיקה ושזה לא פאנל. למשל... איזה רעיון מעניין בוודאי עם שני אנשים ברקע מפעילים מוזיקה של בום בום בום בום בום, זה בלתי אפשרי. איך לא מבין הטכנאים, לא מבינים ששומעים יותר את המוזיקה רקע, שאפילו זה לא מוזיקה, אני לא יודעת, זה משהו מאוד מוזר.
3: כן.
4: לא יצא לך פעם לראות איזה תוכנית ושזה מאוד לא נוח, מאוד לא נעים לראות את זה, לשמוע את זה. ותראי, אני טיפוש שאוהב את אנשים. אני יכולה למצוא בין 100 ילדים וליהנות מהצליל של הצחוקים של, וכמה שמפרים, אף אחד לא מפריע. אבל זה בלתי אפשרי. אתמול למשל, היה תוכנית בישול, בסדר?
3: כן.
4: בבישול רציתי לשמוע, כי היה איזה בחור שהבטיח להראות משהו, בדרך כלל אני לא. אבל... הוא מדבר, והמוזיקה ברקע,
3: כן.
4: ואפשר להשתגע. איך אף אחד לא שם לב מזה?
3: זה לא ששמים לב, לא שמים לב, זה בכוונה.
4: בכוונה, מה מרוויחים בזה? תסביר לי, אז אני אולי...
3: אז אני אגיד לך, קודם כל, מבחינתי האישית, אני אוסר על שימת מוזיקה בזמן שאני מדבר.
4: כל הכבוד.
3: זה פשוט, יש לי הפרעת קשב, זה מטריף לי את הראש ברמות...
4: לי אין לי הפרעת קשב ריכוז.
3: כן, בסדר, אבל את אישה מבוגרת, נכון?
4: כן, קצת.
3: כן, קצת. אז...
4: אבל כשה מבוגרת שבגיל שלי, היום זה ה-60 שהיה פעם.
3: לא, בסדר, אבל אנחנו פשוט יודעים שאצל אנשים מבוגרים יש גם, יש ירידה מסוימת בשמיעה ויש...
4: לא, אני שומעת פרפקט, תודה.
3: אה, יופי. זה כאילו נותן, המוזיקה ברקע נותנת כאילו קצב, היא מעלה את רמת הדופמין במוח, כי לפעמים הדברים הם לא עד הסוף מעניינים, אז מוסיפים מוזיקה כדי לתת איזה תנופה, כדי לשמור את הצופים. לי זה מאוד מפריע, אני מאוד איתך בעניין הזה, אבל זה... אלה כללי ההפעלה המקובלים היום בטלוויזיה בכל העולם, בכל התחנות.
4: עכשיו התחלתי לראות גם את זה בערוץ 11, גם קצת, אני לא אעשה מלחמות, אני אמשיך לראות, יגידו לי, לא מוצא חן בעינייך, אל תשמעי, אל תסתכלי. אבל למה לא נהנות? אם תשמע, לא כל יום יוצאים לתיאטרון ולקולנוע, לפעמים צריך לשבת גם בבית ולראות משהו, נכון?
3: נכון.
4: ולהסתכל על משהו.
3: נכון.
4: או בחדשות, לא, סליחה, בפרסומות. אני תמיד, אני משלט ביד, ברגע שמתחילים הפרסומות, אני משנה תחנה.
3: נכון.
4: אבל... כי זה בלתי נסבל, זה חוץ מזה, אבל אני מבינה שחיים מזה. אבל על הרקע, למוזיקה רקע, זה מעצבנת. ומי מנהלת את זה? שבדיוק בקטע שמעניין לשמוע על מה מדובר, הבום בום בום בום בום בום. תשים לב.
3: אני אשים לב ואני אפנה תשומת לב האחראים.
4: באמת. תודה רבה. ידעתי שתנסה לפחות.
3: אני אנסה.
4: שיהיה לך שנה טובה.
3: תודה רבה, גם לך. גמר חתימה טובה. תודה רבה.
4: גם לך, כל טוב.
3: שלום, להתראות שרה. כן. שלום למי?
5: שלום.
3: היי.
5: היי,
3: אברי,
5: מה נשמע? ויוסי מחיפה.
3: היי, יוסי, מה קורה איתך היום?
5: בסדר גמור. בקשר לפתיח שלך, קודם כל ברלינגו אין לו קרבורטור, זה מנוע דיזל.
3: כן, אין ברלינגו בנזין?
5: לא חושב, בכלל הקרבורטורים כבר לא עושים אותם כבר במנועי בנזין כבר בכלל, זה ישן מאוד.
3: גם הברלינגו היה ישן מאוד.

0: אבל בסדר, אני מקבל את הערתך, מקבל את הערתך.
1: אוקיי, מה שרציתי לדבר לגבי אייל ברקוביץ'.
0: מה איתו?
1: יש לו תוכנית עם אריאל סגל.
0: כן.
1: והוא באמת בן אדם בסדר, שאכפת לו והכל, אבל הוא לא חי בארץ הרבה שנים, וחסר לו המון המון ידע כללי. הוא אומר לו משהו על ערוץ 7, הוא לא יודע בכלל שיש עיתון כזה, הוא לא יודע שהייתה תחנת רדיו כזאת של שמשדרת מהים.
0: אוקיי, אבל למה זה צריך לעניין אותנו עכשיו? כלומר, אני מאוד נמנע מלדבר על קולגות, בוודאי, במיוחד עם קולגות שדיברו אך לפני שעתיים לאותו מיקרופון שאליו אני מדבר עכשיו. זה לא נוח לי לדבר על זה.
1: אני יודע, בגלל זה אני רציתי לדבר.
0: למרות שהחידוש הלשוני שלו, שופרי, הוא אחד החידושים החשובים בעיניי של השנה האחרונה.
1: נכון, אבל תשמע, שהוא מייצג את הצד אחד של המפה, והוא מדבר איתו על הסתה שלפני רצח רבין, הוא לא יודע להגיד לו על צומת רעננה עם התהלוכה עם ארון המתים, הוא לא יודע להגיד לו על כיכר ציון, הוא לא זוכר כלום, יש דברים שהוא פשוט לא יודע, וזה חבל, ממש חבל.
0: אומרים לי שזה לא מה שהוא אמר, אבל אני לא יודע, לא הקשבתי. בסדר, נו, אני אגער בו בפעם הבאה שאני אפגוש אותו, נחרוג מיחסי השלום שלום שלנו, ואני, אני, יאללה, המשכנו, תודה רבה, ביי יוסי, שלום. הלו.
2: אברי, שלום וברכה.
0: היי, מי?
2: אתה מדבר עם ציון ברדה מפריז, קצין משטרה בדימוס.
0: כבר דיברת איתי פעם פעמיים.
2: נכון, מן הסתם, ומאוד נהניתי לדבר איתך.
0: יופי. מה קורה בפריז?
2: בפריז, הנה, אנחנו מתחילים את שנת העבודה החדשה. עכשיו במקרה יש לי הפסקה, אז אמרתי, התקשרו אליי אם אני יכול לדבר, אז אמרתי שכן.
0: אנחנו התקשרנו אליך?
2: בוודאי, בוודאי.
0: וואו, מה, אנחנו כל כך נואשים היום שאנחנו מתקשרים לאנשים?
2: לא, לא, אתם לא נואשים, אתם אוהבים לדבר איתם, מן הסתם.
0: אוקיי.
2: אוקיי, רציתי לדבר על משהו מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שכל אחד שאינה...
0: תגיד לי, איך אתה עדיין בפריז, אלוהים? אתה לא מבין שאתה צריך להגיד שהחיינו שלא שחטו אותך בלילה?
2: תודה רבה על הברכה.
0: הגומל, כל יום אתה צריך לעשות הגומל, בסוף היום, יום שנגמר בלי שחיטה, הגומל.
2: תודה יקירי.
0: שמח שזה מצחיק אותך.
2: נכון, אני במקום בטוח, אני בבית ספר יהודי, בבית ספר תיכון, מאוד נהנה, וברוך השם, איך אומרים, שנה הבאה בישראל הקדושה.
0: הלוואי.
2: טוב, לגופו של עניין, אני רוצה לדעת, תראה, כל אדם שאינה בראשו יודע, שחייבת להיות ועדת חקירה ממלכתית, ובלי כל מיני שמות כאלה ואחרים. ועם המחדל של השביעי באוקטובר, אני חושב, אם אנחנו, הרי הבחירות הן בפתח, בעוד חודשיים בעזרת השם. אבל אם לא תתקיים במקביל ועדת חקירה ממלכתית, כן? איך אפשר ליצור את השינוי? איך אנחנו יכולים ליצור את השינוי? כל יום קם לו אדם כזה או אחר, אופ, ומקים מפלגה חדשה. והאזרחים הם בולבלים.
0: Okay.
2: ולטעמי, היום, אחד הדברים שהם, בוא נאמר, חיוניים והכרחיים, והם לא מובן המילה, זאת ועדת חקירה ממלכתית, לבדוק את אותם ליקויים. ריבונו של עולם, הלקח צריך להיות מיידי, מערכתי וייחודי. ולא למצוא, יש חוק יסוד לוועדת חקירה ממלכתית. מדוע עד נכון לעכשיו זה מתמעמה, ריבונו של עולם?
0: נו, אתה יודע את התשובה.
2: מה התשובה, לדעתך?
0: התשובה, לדעתי, שוועדת חקירה ממלכתית תחשוף את האמת, והאמת מאוד לא נוחה לכמה אנשים שאחראים. אבל מבחינתם, הם הצליחו ליצור, ובמידה מסוימת גם בצדק, חוסר אמון של חלק מהציבור, אולי של רוב הציבור, בממני הוועדה, בבית המשפט העליון, במיוחד בנשיא עמית, שהרוויח בעיניי את חוסר האמון בו די ביושר, ולכן יש חשש מוועדת חקירה שתהיה חד צדדית, מחפשת קריטת ראשים מראש וכו' וכו'. אנחנו נמצאים בבעיה שהיא כמעט אמיתית וחלק מלאכותית ומומצאת.
2: לא יודע, אני לא מסכים איתך, אני חושב שבית המשפט כבית משפט עושה את עבודתו.
0: מזעזע, ו?
2: תראה, כקצין משטרה, בוא נאמר, זה לא רק החלטה של עמית, בית המשפט היום טעמי הוא מגוון, ואין זה, אין איזה שופט מזרחי או לא מזרחי כקישוט, אולי זה שייך לפנקס האדום לפני 30 שנה, היום פני הדברים השתנו, ואתה יודע מה, אני אגיד לך גם למה.
0: אתה רואה החלטות שיפוטיות של מערכת המשפט בישראל? אתה רואה ש... בית המשפט משחרר נאשם בהחזקת נשק לא חוקי כי הוא נמוך, שופטת עליונה דפנה ברק ארז, אם אני לא טועה, משחררת אדם מסוכן ביותר כי הוא נמוך.
2: תראה, בית המשפט, אני תכף רק מושג אחד, לא ניכנס לעולם המשפט, אבל אני תכף רק משפט אחד שדנו בו שנים רבות, כן? המשפט של רומן זדורוב, אוקיי? עד כאן, ואני רוצה לגעת בנקודה מאוד מהותית כקצין משטרה וכאחד שעבד בהדרכה המון שנים במשטרה. שלושת השופטים, שני שופטים קבעו שהוא זכאי חד משמעית, אוקיי? ושופטת אחת בדעת מיעוט קבעה שהוא אשם חד משמעית. והראיות שהוצגו הן אותן ראיות. כלומר, כל מה שקורה בבתי המשפט זה עניין של פרשנות, אינטרפטציה משפטית.
0: אוקיי.
2: ואתה מבין, וזאת הבעיה, החוק הוא כחוק, הוא צר ודווקני, וכאשר זה מגיע לבית המשפט, שם כבר מתחילים לדסקס אותו, ולסלטט אותו, מילה חדשה בעברית.
0: אוקיי.
2: אתה מבין? כן. וזאת הבעיה שלנו, שכל דבר הפכנו אותו
0: פוליטי.
2: לשפיט, לשפיט, לא
0: לשפיט. לשפיט.
2: שבית המשפט דוחף את האף שלו, גם במקומות, הוא לא צריך להיות.
0: כן.
2: אתה יודע, אם יש עוד רשות שהייתי רוצה שתהיה במדינה שלנו, שאיננה, זה רשות מוסרית.
0: רשות מוסרית.
2: ואני אגיד לך, תראה, אם אני הייתי אחד ממקבלי ההחלטות, הרי הכיתוב והשנאה, אתה רואה אותה ביום יום, זה משהו מאוד מזעזע. ואני מאותם אנשים שלא קובל על בערות, אני משתדל במלוא הצניעות להוסיף חוכמה. והיום יש ממש רשעות, אתה יודע, בכל הרשתות, זה לאו דווקא 14 או 12 או 13 או 11, אצטרה. ואני חושב, הגיע הזמן, הזכות לכבוד, החובה לכבד, להיות קשובים אחד לשני.
0: כן.
2: שכחנו לרגע שאנחנו באמת עם הספר.
0: יפה, ואתה יודע, אני משלים אותך, אני בדיוק לפני כמה ימים ערכתי ראיון עם שגריר ישראל שעבר בסינגפור, ושם לכבד אחד את השני זה החוק. אתה חייב לציית לחוק הזה, אם אתה לא מציית לחוק הזה, וואי וואי וואי. חייב לכבד, זה דבר מדהים. כלומר, זאת לא אופציה, זה לא דבר נלמד, זאת חוקת המדינה. יאללה, אני חייב לצאת להפסקת פרסומות, תודה רבה שהתקשרת מצרפת, שלום, להתראות, ביי ביי.
3: אברי גלעד מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103.
4: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
5: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו
6: תבור. היי, זה סגי מוקי. בישראל כולם אלופים, באמת. השכנה שבעלה במילואים, האחיין שלמד בין הטילים, אבל גם אלופים צריכים שמישהו יעצור ויתעניין בהם באמת. Are you okay? מבית עמותת אנוש, עוזר לכם לזהות אנשים במצוקה ולעשות שינוי. חפשו Are you okay? שיחה קטנה, שינוי גדול.
7: מוגש כתרומה לקהילה מ-103 FM.
8: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
5: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: דלתו תבור.
10: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
11: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
12: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
11: במאני טיים, רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדל"ן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
0: 103 FM.
2: אתם מאזינים לאברי גלעד ב-103 FM.
3: יופי, אז יש לנו עוד 9 דקות ו-50 שניות לנהל עוד כמה שיחות חטופות. שלום למי?
4: עוזי מחיפה.
3: היי עוזי, מה קורה איתך היום?
4: בסדר גמור, כבר דיברנו כמה פעמים בעבר.
3: מי ישכח?
4: אני רוצה להעלות נושא שאני, שמאוד מתאים לעכשיו לקראת הבחירות, שאני לא שומע אותו בכלל, ואולי אתה תעזור לי לדחוף אותו. הנושא זה שירות אזרחי.
3: כן.
4: אני לא מבין למה אנחנו לא יכולים מחר בבוקר, שכל אזרח ישראלי, ערבי, יהודי, לא משנה מה או מי ומאיפה הוא בא, קודם כל דבר ראשון, הוא עושה שירות אזרחי. לא הולכים לא גומרים גיל 18, הולכים לאקדמיה. אני אתן דוגמה, בחור ערבי, למשל שמתקבל, נגיד, או מוסלמי, לא משנה, יהודי, לא משנה, בזה תכף נדבר על מה קורה במקומות אחרים, נכנס לשלוש שנים שירות אזרחי, או בעירייה, אם הוא גר בטייבה, יהיה בעירייה טייבה, אם הוא יהיה בשפרעם, יהיה בחיפה, בחיפה. אם הוא יהיה בבית חולים, יכול להיות בית חולים כזה, א', ב', ג', ד'.
3: אני מסכים איתך לחלוטין, אתה יודע שאם הוא ייכנס לעבודה בעירייה...
4: אף מפלגה לא לוקחה את האג'נדה הזאת. קודם כל, אני רוצה להסביר, כי אתה בטח...
3: למה? מנסור עבאס כבר מדבר על שירות אזרחי בקהילה הערבית.
4: אני לא שמעתי...
3: אתה לא שמעת, אבל אני אומר לך שהוא מדבר על זה.
4: יכול להיות, אבל אתה יודע, זה צריך להיות מהמפלגות של המיינסטרים, שאלה ש... הן הולכות להקים את הממשלה. מנסור עבאס, יכול להיות שהוא יהיה שותף לממשלה כזאת או אחרת, או לא.
3: נקווה שלא.
4: אוקיי, אבל אני אומר, בסדר, אני לא רוצה בשיחה הזאת, אתה יודע, יש לי את הדעות שלי, אבל פה אני רוצה להיות יותר, אתה יודע...
3: ממלכתי.
4: ממלכתי, או בכלל לא לדבר פוליטיקה. אני אומר, כי ברגע שזה הולך לפוליטיקה, זה נגמר. כאילו, שם זה הולך לאיבוד, אנחנו מאבדים את הנושא הזה. אני חושב שבחור צעיר, כל בחור צעיר במדינה, יש מסלול שהולכים שירות צבאי. אני חושב ששירות צבאי תורם מעולה, אתה בטח גם יודע להודות בזה כמה שירות הצבאי נתן לך בתור בנם שגמרת בית ספר, ואחרי זה נכנסת לשירות צבאי, מה, התחככת, הכרת אנשים, הכרת את העולם, ואחרי זה עשית מה שעשית בהמשך הדרך. ואותו דבר, אני אומר, בחור, גם בחור שלא הולך היום ולא עושה בעצם, כלומר, של אוכלוסייה ענקית היום בישראל, וכולל גם החרדים, כולל גם הכל, שחלקם עושים שירות אזרחי, כזקה וכל מיני דברים כאלה, אבל האוכלוסייה הערבית במיוחד, אני חושב...
3: הנקודה ברורה לגמרי. אני חושב שאין מישהו ממאזיננו שלא מקבל את דעתך.
4: אז אני מקווה...
3: רק אתה מבין שיש...
4: אני זה לאג'נדה שלו, זה מה שהתקווה שלי מהשיחה הזאת.
3: תראה, גוש המפלגות הערביות המאוחדות, נדמה לי שאין שם אפילו אחד שתומך ברעיון הזה, מכיוון שמבחינתם כל שיתוף פעולה עם המדינה הסעיוני
4: למה ללכת לקחת ביטוח לאומי זה לא שיתוף
3: וואו, אם אני צריך לענות לך לשאלה הזאת,
4: אני אמרתי אני לא רוצה, אמרתי חס וחלילה אני לא רוצה שהוא לא ימחת ביטחון. הוא הולך להיות רופא, הוא הולך אחר כך, אני מחיפה, כן, הולך לבית חולים רמב"ם, וכולנו מעריכים את הרופאים, למרות כל מה שהיה, אני מעריך את הרופאים, ואני מכיר אותם, וכולם באמת, א', יש שם, הטיפול הרפואי של הרופאים, אין שום בעיה. זאת אומרת, אבל בחור כזה שהלך ללמוד בטכניון, אוקיי? התקבל, בחור מתפעל, הוא עושה 3 שנים, שירות לאומי בבית חולים רמב"ם, כחלק מהתהליך, לומד, מכיר את המחלקות, מכיר את התפקידים, אבל במקביל הוא גם תורם לבית חולים, כי בית חולים משווה לכוח אדם, אוקיי? או שנדבר על בחור שהצטיין, 5 יחידות מתמטיקה, פיזיקה. אוקיי? אני חושב שאם הוא יגמור את הלימודים עם ציונים גבוהים, יקסים אותו בתור מורה בבית ספר, יעבור הכשרה לשיטות הדרכה, שיטות הוראה, כמו שעושים בכל מיני מקומות, ויכנס, יהיה מורה בבית ספר, בסכנין, או בערבה, או בטירה, או בחיפה, או איזה... אני אומר לך, אתה יד חופשית לזה, אבל...
3: אני איתך.
4: אני חושב שבן אדם שלא
3: יתן... אני איתך, אבל אני איתך.
4: לא, אני יודע שאתה איתי, אני רק אומר, מה שאני מצפה בשיחה הזאת זה ש... אולי מישהו ישמע את זה, אולי אחד מהמפלגות הגדולות שבאמת אחת מהם תקים את הממשלה בעוד חודשיים, אני אומר, תגיד, אוקיי, גם הנושא הזה יהיה אצלנו של שירות אזרחי פשוט, למה הערבי יכול להתנגד לזה? אני פשוט לא מבין. ללכת להיות ברמב״ם רופא ולשרת 20 שנה, 30 שנה את החולים ברמב״ם זה בסדר, ולעשות 3 שנים.
3: אוקיי, הנקודה הובהרה לגמרי, עוזי. עוד משהו?
4: בכלל לא משרד הפנים, אני אומר בכלל לא להיכנס, הרעיון שלי אומר, גם יש לי את הלוגיקה. הוא הולך למשרד הפנים, בכלל לא ניגש למשרד הביטחון, אני יודע, יש לו בעיה, לא ניגש לא לצבא ולא לשירות הגיוס, לא לכלום, הכל דרך משרד הפנים. גיל 18, סיים.
3: הרעיון התקבל, תודה רבה, עוזי, שלום.
4: יופי.
3: מי עכשיו, שלום?
5: הלו.
3: שלום.
5: שלום וברכה. מדבר שיר מהצפון.
3: היי שיר, מה קורה?
5: בסדר, אתה אמרת קודם, שמעתי, ככה, דיברת על אפריקה, העלית את ה-AI, אני חזרתי לפני שבוע בשלושה חודשים טיול.
3: איפה?
5: בזמביה.
3: בזמביה, אוקיי.
5: זה היה מדינה נפלאה. אתה יכול ללכת בכל שעה, בכל מקום, ברחוב, אף פעם אין עליך שום איום, שום לחץ. נכון שלהיוולד שם זה לא התענוג הכי גדול, כן? אבל האמת, מכיוון שאתה אמרת אפריקה, אפריקה זה אמירה כוללנית, זה 72 מדינות, היבשת
3: שלנו. בסדר, אבל רובן, רובן אין במצב נוראי.
5: מצב לא טוב, אבל לא מבחינות מבחינת כלכלית, אבל לא מבחינות
3: גם הביטחון האישי, תנסה להסתובב בלילה בדרום אפריקה, בוא נראה מה יקרה לך.
5: דרום אפריקה זה סיוד, דומה לישראל. זה ממש דומה, אותם בעיות. אבל זה סיוד, זה פשע זוועתי, הם גם גזענים, יש להם את כל הבעיות שם. אבל דרום אפריקה, אבל בשביל זה צריך להכיר, זה הכל הרי נובע משבטים מהמקור של המדינות. עכשיו אם אתה מסתכל מי היה בדרום אפריקה, זה היה לוחמים וציידים השבטים, בגלל זה הם לעולם לא יראינו. גם אצלנו, דרך אגב, כל החגים שלנו זה חגים של מלחמות, וניצלנו מזה, וניצלנו מהו, אז גם אנחנו שום את הבעיה מסורתית, תרבותית. אבל יש מדינות שהן נפלאות, פשוט הכלכלה שם שבורה, דרך אגב, כלכלית. שם כבר סין קרא את ארצות הברית מזמן. אין אמריקאים, הכל התחלף לסינים. הייתי שם לפני 30 שנה בטיולים אחרי צבא, והיה אנגלים ואירופאים, אין יותר את התופעה הזאת. אפילו היו מקומות שהייתי מסתובב, היו צועקים לי, צ'ייני, צ'ייני. יש שם סינים שמלמדים בבתי ספר סיני. עד כדי כך כבר הסינים משתלטים שם על הכל.
3: כן, טוב, בסדר, אני מסתכל ברשימת המדינות הגרועות ביותר לחיות בהם. כולה, תראה, יש לך דרום סודן, אפריקה, אפריקה, סומליה, אפריקה, אפריקה, מלי.
5: אבל, אבל אתה מדבר על 70 מדינות.
3: בסדר גמור.
5: אתה מקריא 40, מה עם עוד 30, מה עם עוד 20?
3: בסדר, אבל
5: זה מדינות נפלאות, חלקם. עם מדינות שקטות, בלי אלימות, אוהבי ישראל. אין לך, אתה הולך, אומר בכל מקום אני ישראלי, אומרים לך, וואי, איזה מדינה נפלאה אתה בא, מדינה טכנולוגית, מדינה של התנך, כולם אוהבים אותנו. אני לא מבין בכלל. אתה יודע, לפני שחזרתי, מה הם אמרו לי? מה, אתה משוגע לנסוע לישראל? אתה יודע שמלחמה כל הזמן. אז זה כל לי חוסר ידע, חוסר הכרה של העניין.
3: אני לא יודע.
5: ניסו תבקר פעם, תראה איזה
3: קורא. בוודאי שביקרתי, הייתי באוגנדה, היה כיף.
5: לא, ספארי, ספארי.
3: לא ספארי, מי? לא הייתי בספארי. הייתי באוגנדה. הייתי באוגנדה.
5: האוגנדה זה מדינה בעייתית, הייתי שם לפני 30 שנה, היא הייתה נפלאה, ועד היום אותו נשיא.
3: כן, אבל הנשיא הזה, א', נבחר בבחירות דמוקרטיות,
5: דמוקרטיה.
3: לא, אוגנדה היא דמוקרטיה. אני לא יודע איזה סוג של דמוקרטיה, אבל היא דמוקרטיה.
5: לא, לא, היא לא דמוקרטיה. זאת אומרת, דמוקרטיה לפי כמו רוסיה, כמו טורקיה, כמו
3: אני לא יודע. תן לי לבדוק את זה שנייה, בסדר?
5: לבדוק, לבדוק.
3: האם אוגנדה היא דמוקרטיה, או דמוקרטיה מוגבלת?
5: עכשיו המאבק הוא על אדמות. אפריקה משתנית על מאבק.
3: רגע, שנייה, שנייה, שנייה, שנייה.
6: בודק. אוקיי. אוגנדה לא נחשבת לדמוקרטיה מלאה. היום היא מוגדרת כדמוקרטיה מוגבלת, ובחלק מהדירוגים אפילו אוטוקרטיה אלקטורלית. זאת אומרת, יש בחירות, אבל הן לא חופשיות והוגנות באמת, ויש הרבה לחץ ודיכוי על האופוזיציה.
3: אוקיי, ניצחת.
5: לא, אני מכיר, פשוט אני אגיד לך, סתם אני אתן לך, לא סתם עד לך זמביה. זמביה ומלאוי, זה שתי מדינות אחיות, שהמקור שלהן זה דייגים וחקלאים. לא תמצא שם מעולם מלחמה. במדינות האלה. לעולם הפעלת שלטון בכוח כמעט.
3: Okay.
5: אין דבר כזה. היה שבוע לפני שחזרתי, היה בחירות שם. כל הזמן רוקדים ושרים בבחירות. נכון, יש מנצח ומפסיד. ככה זה. אבל החלפת שלטון בזמן, כמו שצריך, אין אלימות. מדינות נפלאות.
3: אוקיי, okay, נכון, אני עובר, בסדר, אני עובר.
5: לא לעבור, לבקר.
3: אוקיי. Okay.
5: לא להגר, לא אמרתי לך, רק שהידע הוא יותר טוב מה... כשאתה אומר אפריקה, זה כמעט אמירה גזענית. כאילו להכליל את כולם באותה מטריה.
3: ממש, אני דוחה בשתי ידיים כל ניסיון להדביק לגזענות.
5: לא, לא, לא, כמעט אמרתי, לא אמרתי.
3: אפילו לא כמעט.
5: אמרתי, זו אמירה כוללנית שמכלילה את כולם בתחת אותה קטגוריה, מה שזה ממש לא נכון.
3: א', אני בעד הכללות, אני חושב שזה כלי רטורי מעולה. שבעידן הנוכחי כאילו הפכו אותו לחזות כל הרע, ומבחינת היבשות בכדור הארץ, אין ספק שאפריקה נשארה מאחור, אגב, הייתה סיבה טובה, בוודאי בזיזת גם אוצרות הטבע וגם האוצרות האנושיים של אפריקה על ידי אירופה, במיוחד בלגיה,
5: אנגליה וצרפת.
3: ובלגיה
5: ופורטוגל גם, אבל אנגליה וצרפת, הבלגים היו הכי נוראים, גם הגרמנים, אבל האנגלים וצרפתים לא היה להם גבולות, כמו אצלנו, הם רצו הכל, עד היום הם רוצים, פשוט כבר בעטו אותם החוצה.
3: יפ.
5: וטוב שכך.
3: מעולה, שלום, להתראות, תודה רבה.
5: טוב שיהיה לך.
3: יאללה, אני חושב שאנחנו פחות או יותר סיימנו, נכון? פחות או יותר אנחנו לקראת הסוף, אז אנחנו ניפרד כאן, אנחנו נתראה שוב ביום רביעי, כי יש לנו פעמיים השבוע מפגשים, אני מחבב דווקא, פעמיים זה מספיק, אבל אני חושב. יופי, אז בינתיים שתהיה לכם גמר חתימה טובה, ושתהיה לכולנו תחילת שנת לימודים טובה, מחר עם כל האתגרים שמערכת הלימוד השבורה נותנת לילדים ולילדות שלנו. אנחנו נתראה ביום רביעי ונדבר על היום הראשון של הלימודים, איך הוא עבר על הילדים שלכם, על הנכדים שלכם, עליכם עצמכם. בינתיים מכל הצוות פה נאחל לכם יום טוב, מיואב כהן העורך, מיואב מנדלוביץ' וגלי זר אביב שהיו אחריהם על השידור, מבני אלפרין שאחראי על השידור ברדיו צפון, אל האורחים בדיגיטל אראל גולדשטיין ועומר אוקון, וממני בואו ננשום עמוק, עוד חודשיים זה נגמר וסיוט אחר מתחיל. להתראות.

0: וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב7.90 שקלים ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: הנה זה בא!
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מהפרמייר ליג ארסנל מול אסטון וילה, מאיטליה גנדלמן ולצ'ה מול רומא, ומטורקיה דיה סבא מול מוחמד סלח.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
5: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
3: עלם.
2: כפוף לתקנון.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
3: 103 FM.
7: מיד ב-103 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון דגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק.
10: יש ארנק ירוק!
11: נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
12: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
13: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. צהל תקף לפני זמן קצר ברצועת עזה, הפלסטינים מדווחים על כמה הרוגים ופצועים. פרשננו בדרום אלמוג בוקר מוסר כי יעד החיסול הממוקד הוא מפקד פלוגה בחמאס. חשד לאירוע חטיפת ילד. ילד בן 10 מפתח תקווה נעדר מאז אתמול בשעות הערב. לאחר חיפושים נרחבים, המשטרה יתרה אותו במהלך הלילה בבני ברק, כשהוא נמצא עם צעיר כבן 20, תושב ירושלים. הצעיר החשוד נעצר, והיום יובא לדיון בערכת מעצרו. נסיבות האירוע עדיין בחקירה. בחירות 2026, פרישה נוספת מיש עתיד. חבר הכנסת מאיר כהן הודיע על פרישתו מהתמודדות ברשימה. פרשננו עמית סגל מוסר כי הפרישה מגיעה בעקבות האיחוד עם בנט, שדחקה את כהן למקום לא ריאלי ברשימה, וכי הוא ימונה ליושב ראש ועידת המפלגה. יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד כתב בתגובה, זו לא פרידה, מאיר רצה לתת הזדמנות לדור הבא של חברי הכנסת של המפלגה. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מציינת כי מדובר בחבר הכנסת השמיני שפרש מהמפלגה בכהונה הנוכחית. משרד הבריאות מודיע על חובת הרתחת מים לפני השימוש בהם בשכונת הרחבה החדשה ביישוב בני יהודה. לפי ההנחיה שנמסרה, יש להרתח את המים לפני שתייה, בישול, הכנת תרופות וצחצוח שיניים, וזאת בעקבות קבלת תוצאות חריגות בדיגום מים. ניתן להשתמש במים לצורכי רחצה וסניטציה. ההנחיה בתוקף עד להודעה חדשה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
14: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
15: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה.
16: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
17: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, מזג האוויר עדיין, נוח באופן יחסי לעונה, עומס החום קל בהרים, בינוניות כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות להמשיך לעלות בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. הערב והלילה מזג האוויר ימשיך להיות נוח, קריר מעט בהרים. בפתיחת שנת הלימודים, מזג האוויר יהיה קיצי רגיל, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות לעונה גם בסוף השבוע הזה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
18: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
13: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
19: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
21: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
22: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
23: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. צהריים חגיגיים לכם, יום שני. אופה.
1: תזכורת מספרות סגורות. תזכורת מספרות סגורות. ספרים לא עובדים. כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות למחר או להתגלח בבית.
0: היום חובה לפתוח מספרות, אתם יודעים, 31 באוגוסט, שזה היום הכי שמח בשנה, להורים לילדים שמתכוננים לחזרתם של הילדים ללימודים ולגני הילדים. שלום שותף מתכונן שלי.
2: עולה, עולה, שלום, תשמע, אתה צודק בכל מילה, זה חדש.
0: לא, אני תמיד צודק.
2: לא, זה יפה, כל הכבוד שאתה צודק, באמת סוף סוף הילדון חוזר לגן, ולא צריך לתכנן מה עושים מחר. ולא צריך לתכנן מה עושים אוכלותיים, ולא צריך לחלק משמרות עם הסבתות, ולא צריך לדעת שאני חוזר מהר מהעבודה, וענת חוזרת מפה, ואני פה שעתיים, והוא שם, ואני אשכב אותו בלילה.
0: ואמא של יואב תוכל להתקשר אלינו יותר עכשיו.
2: נכון, נכון.
0: זה בשורות לא טובות, שלום דני קרפל.
3: שלום, וגם למי שיש ילדים גדולים זה שמחה רבה, כי אין כבר ילדים בבתי קפה בבוקר.
0: נכון.
3: תגיד מה אתם עושים שם בבוקר?
2: נכון, נכון, לוקח את הילד, שותה איתו קפה, מה?
0: רגע, יואב.
2: הילד תוקע בורקסים כל בוקר.
0: אז היא חוזר לגן, נכון? הוא בגן.
2: הוא בגן.
0: בגן, עדיין לא... אבל התארגנתם תיק לגן, אוכל, לא יודע, יש גם קופסאות אוכל כאלה, תיק בגדי החלפה, עניינים, עשיתם את זה?
2: כן, בטח, בטח. וחיתולים, אנחנו ילד בן שנתיים.
0: נכון, נכון.
2: זה מסתדר ככה.
3: עוד לא עצמאי.
2: כן. עכשיו, תשמע, השנה אנחנו גם הופתענו לשמוע שרשתות השיווק כבר נכנסו לענף הסלולר והמכוניות, נכון?
0: נכון.
2: אז הם נכנסו גם לענף ציוד חזרה לבתי הספר ולגני הילדים עכשיו. ועכשיו רשתות השיווק מוכרות ילקוטים, מחברות, כלי כתיבה, כל מה שילדים צריכים להתחיל את שנת הלימודים.
0: תשמע, מצד אחד זו תחרות לגיטימית, נכון? מצד שני, אמרנו, אם רשתות השיווק נכנסו לתחום שהוא בדרך כלל של חנויות ספרים וכלי כתיבה,
2: כן.
0: למה שחנויות הספרים לא יחזירו להם?
2: מה אתה זומם? מה אתה...
0: לא אני,
2: רק התחלנו, לא אני, התוכנית,
0: תגיד שלום
2: ל... זומם.
0: אהרון, אהרון, בוא!
2: אהרון, אהרון,
0: מה קורה, גברברים דינמיים, מה העניינים?
2: מה העניינים? מה זה החיוך השובבי הזה?
3: מה זה הכניסה הרגועה הזאת? מה קורה פה?
0: כי את כל המרת כבר הוצאתי, אתה מבין? מה שנשאר לי עכשיו זה להתרווח.
2: אתה כאילו, אתה ממתיק סוד, מה עוללת?
0: אני אגיד לך, אני חשבתי שחנויות ספרים וכתיבה חייבות להחזיר מלחמה ולהתחיל למכור חלב, עגבניות, גבינות. אתה לא יכול לנו לתת לכל הרשתות הגדולות האלה למכור עכשיו על קוטים.
2: מה עשית, אהרון? אני רוצה לדעת מה עשית. אני לא ראיתי אותך עם כזה חיוך שובה.
0: רוצים לשמוע מה עשיתי?
2: מה?
0: קשרתי לרשת האהובה עליי במיוחד של צומת ספרים.
2: אוקיי.
0: והצעתי להם מה שאני חושב שהם היו צריכים לעשות.
2: מה?
0: התחזיתי כמובן, התחזיתי כמובן. אבל בואו נשמע.
2: יאללה,
0: בואו נשמע. הלו.
4: הלו, מה נשמע?
0: שלום, הגעתי לחנות ספרים?
4: כן.
0: זה אהרון, אהרון, אנחנו בשידור רדיו עכשיו. אני צריך לפרוק אצלכם מקרי גבינות וחלב יותר מאוחר, ושש שעות אחרי זה יגיעו המקררים של הנקניקים. עם מי אני צריך לדבר? מה?
4: בחנות ספרים מקררים?
0: כן, תראי. כן, כן, השלב הראשון זה רק גבינות, אבל שש שעות אחרי זה יגיע הנקניקים גם, ומחר נתחיל עם המוצרי מאפה וירקות, זה מה שאמרו לי.
4: לא הבנתי, מטעם מי זה?
0: זה לא מטעם, הרי עכשיו רשתות השיווק התחילו למכור ציוד לבית ספר, את יודעת את זה? שכולם מוכרים ציוד לבית ספר, ילקוטים?
4: נכון.
0: מה, את לא שמה לב שיש לנו פחות עבודה?
4: לא, אז מה הקשר נקניקים
0: וגבינות? אז החלטנו, אני יושב ראש חנויות הספרים, והחלטנו שאנחנו עכשיו נחזיר להם ונמכור אצלנו. נתחיל עם מוצרי חלב ונקניקים, ואחרי זה ניכנס למוצרי המאפים והירקות, וזה חייב להיות, כאילו, אני צריך שיתוף פעולה של כולם.
4: מה, אדוני, אני מציעה לך להתקשר לשירות לקוחות של צומת, כי פשוט אין לנו מנהלת כרגע בסניף, ועדיף שיוכלו לכוון אותך כמו
0: סניף. אז תראי, תראי מה נעשה, בגלל שהנהג שלי כבר אצלכם ליד הקניון, הוא ייכנס תכף עם הצידניות, עם המוצרי חלב, ויהיה מחירים, תתחילי עם המוצרי חלב.
4: איפה אנחנו אמורים לשים את זה? מה הקשר עכשיו מקררים פה בחנות? אני רוצה, לא, אין לי אישור של מנהלת, אבל...
0: מה הקשר? תסבירי לי מה הקשר של ילקוטים ברשתות שיווק? מה הקשר? למה הם מוכרים לי?
4: תגידי לזה, איפה אנחנו עכשיו? לא אמרו לנו שום דבר על כמות כזו של מקררים שאמור עכשיו...
0: אני...
4: רנדומלי בקניון הזהב.
0: לא, אני אמור להגיד לכם, אני זה שהחליט להוריד אצלכם את המוצרי חלב,
5: גבינות, נתחיל עם גבינות, אני אתן לך מחירים, הכל מסומן, את מוכרת, אנשים מגיעים, רוצים ספרים, את מציעה להם גם מוצרי חלב, מחר ייכנסו הירקות.
4: אין, כאילו, אני צריכה להתקשר למנהלת שמעליי, אני מצטער, אני לא יודעת במה מדובר.
5: הסירים מה נעשה, הבחור כבר נכנס אלייך, עם הציידנית הראשונה, רק של חלב, נתחיל עם חלב, 7.35 אנחנו נמכור.
4: שייכנס, אני בינתיים מדברת עם המנהלת שלי, מקסימום, אם אין לי אישור, אני צריכה להחזיר אותו, זה לא...
5: אז רגע, תרשמי רק, חלב 7.35, חלב 3%.
4: אני אביא זה.
5: תרשמי רגע,
4: חלב 7.35.
5: קוטג', אנחנו נמכור, נשבור את השוק, 5 שקלים. גבינה צהובה, 200 גרם, אנחנו נמכור ב-12 שקל, נשבור את כולם, את כל הרשתות הגדולות.
4: אני אומרת טוב, אבל אני לא מבינה, אדוני, זה משום מקום, כאילו, תבין אותי גם, אני לא, יוגורט, אין לי מושג,
5: יוגורט,
4: לא
5: אנחנו...
4: תתפוקי על משהו כזה.
5: יוגורט 1+1, עכשיו לגבי שקילה של עגבניות, ירקות, זה כבר הגיע שקול.
4: טוב, תגיד לי מה לכתוב, אני מתקשרת למנהלת מעליי, זה מאוד מאוד ביזרי, מה שאתה
5: אומר. את רוצה לעשות ועידה עם המנהלת?
4: כן, שאני... אני
5: אז בואי נחכה,
4: שנייה, שנייה. למישהי, סבבה. אני שנייה אחת.
5: תגידי לי רגע.
4: אל שלבת, אני מצטערת להפריע לך, אני לא יודעת למי לפנות, יש פה איזה עזוי אחד בטלפון שאומר לנו שהוא עומד להביא לנו לפה חלב וגבינות וירקות למכור לקבט. הוא לא אומר לי שום דבר מי אחראי עליו, מטעם מי הוא, מטעם זה, הוא פשוט מתעקש שיש לו פה בחור בחוץ עם צידנית שעומד להגיע.
5: טוב, וואלה, באמת אני עזוי, יאללה, איזה מלכה, איך עלתה עליי, אין דברים כאלה. יאללה, אני נתיק, לא נעים לי כבר.
3: בוא נערון.
5: וואו.
3: ענק, ענק.
5: וואו, תעלול, תעלול.
3: ענק, אהרון, ענק.
5: רון שלום, בוא, רצית לדבר, בוא.
3: וואו.
5: אני עכשיו רוצה לומר שלום לסמנכ"לית השיווק של רשת החנויות, צומת ספרים, ענבר פרנס, שלום ענבר.
6: שלום, שלום,
5: צהריים
6: טובים.
5: מה, אין לי שליטה עליו, תקשיבי, יוצא ממנו הקוף, הוא עושה כאילו בלגן. מה, זה יטריף לכם את כל הרשת.
6: אני, קודם כל, נקראתי מצחוק עכשיו.
5: היא הייתה כל כך סימפטית וכל כך נחמדה וחמודה, ואת יודעת מה?
6: היא אמרה שאתה עזוי.
5: ברור, מה?
3: כן, אבל היא הייתה מאוד מנומסת.
2: כן, עזוי זה מחמאה.
6: כן, היא ניסתה,
5: איזה מכת. מה העניינים קודם כל? איך אתם מתארגנים אחר חזרה ללימודים?
6: ראשית, נברך את כולם. הילדים לא היו פה יותר במשרדים.
5: יש! כן,
6: לא נצטרך לעשות יותר משמרות, כל אחד מי שעושה את שלו. מבחינת הערכות שלנו, אז אנחנו לא מוכרים כל כך תיקים, אבל כן, יש לנו את...
5: כן, אבל ציוד, אתה יודע.
6: כתיבה וספרים ומשחקים, ואנחנו ערב חג אותו, הם אותו חוזרים, כן?
5: כן, זה הקטע.
2: חוזרים הביתה מהר, כן.
5: ממש.
6: חוזרים לחופש. אנחנו בעיקר יותר עוסקים בעצם בימים שלפני החזרה ללימודים, כל הנושא של חוברות חופש או פיתוח מיומנויות כאלו ואחרות, אם זה בתחום משחקים או הקניית הרגלי קריאה. ועכשיו בעצם אנחנו נערכים בדיוק כמו כולם, כבר לתקופת החגים.
5: יש משהו הגיוני בזה, אבל מה שאהרון רוצה לעשות, כאילו למכור בחנויות ספרים, ואת כלי כתיבה גם מוצרי חלב.
2: כן, יכולים לשבור את השוק עם הקוטג'.
6: למקררים אין כל כך מקום, למרות שנתת אחלה מחירים.
5: נכון.
6: אני כתבתי את ממוצרי מזווה. זה נראה לי רעיון, יש לנו שם את הארונות למעלה, ואף אחד לא מגיע.
2: רסק עגבניות.
3: שימורים וזה, כן.
6: כן, בדיוק, אני אתייעץ איתך אחר כך.
5: כן, זה הדבר הראשון שעלה לי בראש, שראיתי שהרשתות השיווק הגדולות נכנסו גם לענף הזה, שדעת, הם כבר מוכרים מכוניות, הם מוכרים סלולר, נכון?
2: כן, כן.
5: הם מוצרי חשמל בכלל, אז זה הזמן להיכנס לעוד תחומים, אני רוצה שותפות בזה.
6: אנחנו נעשה, נקיים פגישה, יש ישיבת הנהלה כל יום ראשון.
5: אנחנו נשמח להצטע...
2: יאללה, נהדר. אהרון נתייצב ביום ראשון לפגישת צוות ו...
5: רגע, ענבר. מה קורה?
6: טוב, מה העניין? היא בטראומה, כן?
5: למה, זה הכל בכיף באהבה. אנחנו רוצים, קודם כל, למסור לך שיש לכם עובדים, חבל על הזמן, באמת, יענו צומת ספרים, אתם בוחרים אותם כאילו, אתם מקפידים גם על החומר האנושי שנמצא אצלכם, וזה יפה, ווואלה, תמסרי לה את אהבתי, ואנחנו אוהבים אתכם, ועל הרוח הספורטיבית הזאת, שפוע ענק, כפיים לצומת ספרים!
6: תודה רבה, אוהבים אתכם גם,
5: ושיהיה
6: ראשון בספטמבר שמח.
5: אמן, אמן.
2: אמן, אמן, אמן.
5: תודה רבה, ענבר פרנס, המנכ"לית השיווק של רשת החנויות צומת ספרים. תודה גדולה.
6: תודה, תודה לכם.
5: ביי.

0: זה האיש שעשה בית ספר, פאר טאסי. שיר האותיות לקראת החזרה ללימודים. אהרון, איזה כיף שאתה איתנו מוקדם.
1: אהרון! בונה, אתה יודע שאוטוטו סוגרים את הרשימות לכנסת?
2: מה קורה?
0: רבותיי, רבותיי, יש לי שדרוג במפלגה שאתם אפילו לא מדמיינים.
1: מה קורה?
0: יועץ תקשורת, דובר.
1: סגרת יועץ תקשורת?
0: יועץ תקשורת, אני אדבר איתך מהבסט.
1: מה? מי סגרת?
0: תשיג לי את ברק סרי רגע.
1: סגרת ברק סרי?
0: ברק. ברק.
3: לראשי המפלגה, לראש המפלגה הכי מדוברת. האחרון, מי זה וינטר? כולם מדברים על המפלגה שלך, אתה לא מבין, אתה יודע, אני עכשיו בסדרות, אני הולך כאן מסתובב, שואלים אותי, תגיד לי, אנחנו הולכים?
0: אחי אהרון אמרו, למה אתם חבר'ה?
1: רגע, פולגז, פולגז.
0: אתה יודע, הייתי בטוח, זה רון שלום, אבל רון שלום פה לידי. אני כאן באולפן, זה לא אני, איך זה יכול להיות אני? אני איתכם פה באולפן. וואלק, זה ברק סרי, ברק,
1: וואלק. ברק, ברק.
0: חולה עליך.
3: אתה לא מבין,
0: המחסריה
3: שאתה עשה.
0: נשמע. אנחנו צריכים היום לשבת בערב, אני הסברתי לך, אמרתי לך מה המטרות שלנו קודם כל, ואת זה אני רוצה שאתה תחדד, ואת זה הדף מסרים שנתתי לך אתמול, אני סומך עליך שאתה תפתח אותו. אני רוצה...
3: אני עובד עליו, אני רוצה לשדרג אותו.
0: כן.
3: ואני הולך לתת לך דף מסרים פצצה, אבל מה? תלמד. אני אומר לך את זה כמי שעבד בכל הקמפיין.
0: כן, כן.
3: לא זזים מהדף מסרים. אני אחרי השדרוג, אנחנו עוברים אחד-אחד סעיף-סעיף, אתה נותן את זה בראש. בום,
0: בום, בום. הכי חשוב לי... הכי חשוב לי...
3: כל הזמן הדף מסרים, אני אומר לך, לא פחות מ6-7 מנדטים.
0: ברק, הכי חשוב לי...
3: 6-7 מנדטים, תקשיב.
0: כן, כן.
3: 6-7 מנדטים, אתה קובע הכל בממשלה הבאה.
0: אני, מה שאתה תגיד לי, אני עושה, אני סומך עליך עכשיו, תקשיב, אבל הכי חשוב לי בדף מסרים, זה כפכפים לכולם, כדי שנוכל ללכת לים, מידות כפכפים.
3: זה המסר הראשון,
0: לאפס את המינוסים בחשבון בנק, אנחנו מאפסים את החשבונות בנק של כולם.
1: אין חובות יותר, אין חובות.
3: אין חובות.
0: ואפשר למשוך כמה שרוצים מהבנקת, ניתן לכולם בנקתים, אבל, כמו שאמרתי לך אתמול בטלפון, בשיחה הרצינית שהייתה לנו, לא להגזים.
3: לא להגזים.
0: טוב, אני...
3: כל אחד יוציא מהכספומט סכום, אבל בואו, חבר'ה, לא להגזים.
2: הוא תותח, הוא ישר הבין אותך.
4: רגע, סרי, רגע.
3: המצע שלך הולך להיות אש, אני אומר לך, זה כבר תופס בכל הארץ.
0: איך אתה מרגיע אותי? יעקב, תגיד שלום לברק סרי.
4: סרי, כפר עליך, ברוך הבא למפלגה שלנו. דבר ראשון, רציתי לדעת מה העמידה שלך בקפקפים, כי מגיע לך זוג.
3: 43.
0: תרשום אותו עכשיו. סרי, אני רוצה לשמיע לך את הג'ינגל שלנו של המפלגה, תגיד לי רק מה דעתך, ואם אתה רוצה שנחליף אותו, נשנו. בבקשה, תקשיב.
5: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז, בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: מה אתה אומר ברק?
2: הג'ינגל פצצה. בעיקר המשפט, האיש הלא נכון, בזמן הנכון, אתה לא יכול לזקק את המסר יותר טוב מהמשפט הזה.
1: איך אני חולה על...
2: האיש הלא נכון, בזמן הנכון.
1: איך אני חולה על הבן אדם הזה, רבותיי?
2: אתה יודע מה? אני אגיד לך משהו.
1: כן.
2: עצב גאוני. לא באמת אני אומר, עצב גאוני. זה אנשים שומעים את זה... גם שאין בחירות, הם לוקחים מעטפה ורוצים לקלפי.
1: יאללה, יאללה.
0: לשמוע את זה ממך.
2: ירוץ עוד לפני יום הבחירות להצביע.
1: איזה יועץ תקשורת לקחתי, רבותיי, כפיים ליועץ תקשורת שלי.
0: אין עליך, יאללה שלך.
1: ברק סרי.
2: חבר'ה, אנחנו נכבוש את המדינה ביחד.
1: יאללה. אנחנו חולים עליך, אני אדבר איתך יותר מאוחר, אני רוצה שנחדד את הדף מסרים, תגיד לי מה מומי, ויאללה, נרוץ על זה עד הסוף.
2: לא זזים, האיש הלא נכון בזמן הנכון זה פצצת אטום.
1: סגור העניין, ברק. אוהב אותך, מדבר איתך.
2: יוברים.
1: ביי, תודה.
0: ביי, נשאר. תודה.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: רלק טליס זמן הזה צריך להביא אותו למפלגה, לתת לו מקום 15, שתי מקומות אחרי האיש שאני אוהב הכי הרבה במפלגה.
1: מי האיש שאתה הכי אוהב במפלגה?
0: מספר 13, מה קרה לך?
1: מי?
0: רון קופמן.
1: רון קופמן מספר 13 אצלך?
0: 13, 14 שי אמבר, אם טליס זמן ייתן לו את 15, אני סגור כמעט כל ה-20. תן את ה-20.
1: איזה מקומות חסרים לך? מה נשאר לך עוד למלא?
0: לא חסר לי כלום, אני פשוט צריך להחליט את מי אני משבץ, אתה מבין?
1: אוקיי.
0: יש דרישה מטורפת. רגע, רגע, לא ירוס לכם את השיר. כבר הרס את הרון. הרון. מי אני קורא לו רון? רדיו צפון בני הלפרין ופלג בן צבי, רדיו ירושלים רונית עזרן, רדיו קול. אופיר מו יוסף, איתנו ב-103FM, איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, אנחנו גם בדרום, באפליקציות, בממירים, בתדרים הנקלטים, צוות הקומנדו שלנו, ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו ואורי פלק.
1: האורך הראשי שלנו דני קרפל, והיום הוא יהיה בתפקיד דני קרפל. המפיקה הראשית היא מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה אורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר ועומר אוקון.
0: גם היום אנחנו משחקים את משחק המאזינים שלנו, המשחק האיטלקי, כן או לא.
2: ידסו, איל ג'וקו כתותי אספטבאמו, כן או לא.
0: 10 שאלות ב-60 שניות או בדקה, לא יודע מה שנחליט, עוד מעט. 60 שניות. עובדות, או נכונות או לא נכונות. אם אתם חושבים שהעובדה ששמעתם היא נכונה, אתם עונים כן, אם לא, אתם עונים לא.
2: כן או לא.
0: ידעתם את כל העשר, תתמודדו על חבילת פרסים שווה במיוחד, שנחלק לכם ביום חמישי הקרוב, הוא חמישי אגדה, מכונת אספרסו חדשנית, פיק קולה מודל אקש אספרסו קלאב.
1: צ'אונה קאמרה מטרימוניאל.
0: ותג הקפה העשיר הגדול בישראל, מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, מועדוני הכושר בפריסה ארצית, מבית הולמס פלייס. טיליון מגן דוד של שי משנקין, מגד צדים נייד, מתנת דיל הדילים, אתר לכלי עבודה חכמים, ונעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו, שמרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה.

0: הטלפון שלנו
1: 055-2-103-103 055-2-103-103.
0: אתה לא אומר את זה נכון.
1: אז איך אומרים?
0: 055-2-103-103.
1: תודה.
2: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
3: Mash Music Productions and Ron Shalom mix duets for you.
4: Mash Music Productions ורון שלום ימזיג'ן יתונה אייד לקה
0: מיקה משה.

0: מיקה משה, 055-2-103-103, 055-2-103-103, בואו לשחק איתנו, פרסומות.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
2: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
3: שלום, כאן ניסים משעל. כמידי שנה, גם השנה, אנחנו בוחרים את אנשי השנה של שדרי 103.
4: הוא מחזיר לחיים שלנו משהו שכמעט נעלם מהם בשנים האחרונות, וזה תקווה.
5: שעושות וימשיכו לעשות כל כך הרבה עבור מדינת ישראל.
6: עמדו בשנה האחרונה תחת מתקפה קשה, אגרסיבית.
2: מי יהיו אנשי השנה של שדרני 103? משדר מיוחד עם ניסים משעל. שישי, ערב ראש השנה, 8 בבוקר. 103 FM.
7: 103 FM. בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
9: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
10: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
11: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מהפרמייר ליג, ארסנל מול אסטון וילה, מאיטליה קנדלמן ולצ'ה מול רומא, ומטורקיה דיה סבא מול מוחמד סלח.
13: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
12: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
14: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
15: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
2: 103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
16: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט טראומה. הם שלובים האחד בשני.
2: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
13: 103 FM. אני חוזר הביתה.
17: חזרנו.
13: שניים עד ארבע.
2: עם רון שלום ויואב כהן.
18: שירגיע בשנייה, תאמר לי איזה משהו שינחם, כי אם החרדות שלי יצאו לחגוג עכשיו,

0: איתו.
1: תגיד לי, זה הסינגל האחרון של משי קליינשטיין, ומחר אנחנו נארח אותה כאן מול פעם.
2: היא באה מחר, נכון?
1: כן.
2: עולה.
1: משי מחר איתנו כאן, בלי אורים.
3: אז חבר'ה, להתלבש אבל יפה, כן? לא כמו היום שבאת ככה מוזנח.
2: נלבש משי.
3: יואב.
2: כן. כן, תודה.
3: בסדר? פחות מוזנח, יותר להתלבש.
1: דיבר אליך. משי, תבוא מחר עם משי.
2: סבבה, אני אבוא עם זמש.
1: משי קליינשטיין מחר איתנו באולפן, אבל לפני משי, הבנתי שיש לנו מאזינה שאתם מכירים על הקו.
2: הלו.
1: שלא מגיעה לעבודה, משום מה.
2: הלו.
1: אושרית חביה, נשמה.
2: מה העניינים, אושרית?
4: יואבה.
2: מה, איפה את? מה קורה?
4: עברת, השתזבת קצת.
2: ממש קצת, ממש טיפה.
4: שאתה עדיין מחזיר אורות.
2: אני מחזיר אורות, אבל ממש, אני כאילו גוון אחד כזה, כמו במניפה של הטמבור, אני אחד הצידה הצלחתי לזוז בקיץ הזה.
4: מה עם קרפל? עדיין עם טלטלים?
1: עדיין עם טלטלאז'.
2: נו מה?
3: יותר מדי אפילו.
2: לא,
1: לא משתנה. תגידי לי,
2: מה קורה?
1: רגע, שנייה, לפני כן, לא צריך לקרוא לארון, נכון? כי הוא במטבח.
4: לא, אני רוצה לדבר עם רון.
1: יאללה, יאללה, סבבה.
4: רון, שומע?
1: כן.
4: תגיד, שאלה, רגע, אתה היית בחתונה של עומר אדם?
1: בפורטופינו ברמת השרון?
4: בפורטופינו, היית?
1: לא, לא, למה שאני אהיה? יש לנו תוכנית רדיו על הראש, וחוץ מזה, למה שיזמינו אותי?
4: מה, הוא לא הזמין אותך?
1: אותי הוא לא הזמין, למה?
4: וואלה, גם אותי לא הזמין, שמע, אני פגועה עד עמקי.
1: אתם בקשר בעצם.
4: מה אתם בקשר? נשמה, אני גידלתי אותו, היה מלצר מזמר אצלי במועדון הצרפאי.
2: באמת? וואו.
4: היה מגיש תוגנים ושר Happy Birthday.
2: יואו, יואו.
1: כן, אני זוכר שסיפרת לנו אז, כשעשינו לך, ששלחת קורות חיים להצטרף לתוכנית, אז זה היה כתוב שם שכאילו את גידלת אותו.
4: אני גידלתי אותו, גידלתי לו גם את הזקן הזה, שהוא גידל. כל הסערות שלו, שהוא מגלח ולא...
1: והוא לא הזמין אותך לחתונה.
2: לא יפה, לא יפה, לא יפה.
4: אני אמרתי, עד הרגע האחרון, אמרתי, אני לא נפגעת. אני מחכה בסבלנות, הבן אדם, יש לו דברים על הראש. שמע, אני הייתי בשוק שכולם טסו במטס, ואני לא הייתי במטס.
2: יואו. וברגע האחרון כן נפגעת?
3: בוא נעת על סף דמעות.
4: ברגע האחרון נפגעתי, חבל לך על הזמן.
2: יואו.
4: החלטתי שאני נפגעת, זה לא בסדר. אני גידלתי אותו, עומר אדם, אם אתה שומע. אני יודעת שאתה עכשיו בפרוזות אחרים. אבל עלה לך, אחי. עלה לך, כי אני גידלתי אותך, היית מלצר מזמר אצלי. אני לא אשכח שדרבקתי לך. ושארת, ואז אמרתי לך, לך לכוכב נולד, תשקר להם, לך. לך, תשקר להם, תגיד להם שאתה בן 16. אמרת לי, יאללה, רשות, אני הולך איתך. ותראה, אתה בן אדם, מתחתן עם סשה ולא... ולא מזמין אותי.
1: זה דרושית, אבל...
3: לא שמעתי אותה ככה בחיים.
1: כן, תחשבי שהוא כל כך הרבה אנשים לא הוזמנו, אז אני לא חושב שאתה צריך...
4: מה זה אנשים? מה זה אנשים? למה אני איש, אני אישה, אני אישה רגילה. שמע, אז אני גידלתי אותו, אומרת לך.
2: נכון, אתה גורם משמעותי.
4: עכשיו גם אני מתחתנת בעזרת השם עם ליבת ולילתי.
1: אל תזמיני אותו.
4: אני לא מזמינה אותו.
1: זהו, הכי טוב.
4: אני לא מזמינה אותו.
2: באמת?
4: אבל כפרה עליך.
1: כן.
4: יודעת שיש לך תוכנית עמוסה בכל טוב. ואתה ככה משמיע כל מיני שירים. עכשיו תקשיב, אני הקלטתי שיר, כי באמת, אני רוצה להקדיש אותו לעומר.
1: נו, אין לנו זמן עכשיו להשמיע שירים.
4: לא, זה קצר, תשמיע את זה רגע ו...
1: איפה זה? שלחת את זה למאירה?
4: שלחתי למאירה, שלחתי לאיציק.
1: איך, איציק, יש לך את זה?
5: כן, לא ידעתי מה לעשות עם זה.
1: איך נקרא השיר? אושרית.
4: מה זה איך נקרא השיר?
2: איזה שיר? יש לו שם?
4: אין לו שם, מה זה, למה צריך להיות לו שם?
2: טוב, בסדר, לא רצינו להרגיז, רק שאלנו, אושרית, רק שאלנו.
4: יש מי את זה גם ככה פעם אחת, מה נצחה לחשוב על שם?
2: סבבה.
1: פשוט.
2: טוב, אבל אני אומר לך, תשקלי שוב, אולי כן, את תזמיני אותו, כי הוא יכול להביא מתנות מפנקות, רק אומר. רק אומר.
1: אני לא הייתי מזמין. יש גם כבוד.
4: אני שמע... בדיוק. למה אנחנו אנשים של כסף?
1: אנחנו אנשים של כבוד.
2: אנשים של כבוד.
1: אנחנו אנשים של אגו, של כבוד, של...
3: עד שאתם צריכים כסף, ואז אתם מבקשים ממישהו.
2: נכון.
1: טוב, אז מה, פשוט לשמיע את השיר?
4: לשמיע, תקדיש את זה לעומר אדם.
1: אוקיי, עומר אדם. עומר אדם.
5: אני אגב קראתי לשיר הזה, השיר על עומר אדם.
1: אוקיי. עומר אדם, בוא תשמע את השיר על עומר אדם, שכתבה ושרה אושרית חביה שלנו.
3: אושרית היא חזקה בינתיים.
1: כן, בבקשה. שמעת בכורה.
4: מה אני אקפור? Ha ha ha!

0: स्टाइलिंग कुमें होती।
1: וואו, וואו.
2: וואו.
1: וואו.
2: וואו, איזה שיר.
1: אושרית, איתנו עדיין? כבר לא איתנו?
2: היא בוכה לדעתי.
1: יו, אושרית.
3: חצב, לא עכשיו. איך תשחק שם בערבי?
1: אושרית, הכל בסדר?
3: כן, כן, הכל טוב.
4: אז היית אומרת שהסטיילינג זה בעצם הקרמה שלו? שלא הזמין אותך? כן.
3: בטח, נתפס בטח, מה זה? מה זה מכנס הלבן והחולצה הזה? זה לא ממש רב חובל כברנית.
1: וואי.
3: אין מה לעשות, הוא לא הזמין אותי, יכל להתייעץ אותי, הייתי מביאה לו את המכנס סמלה שלי עם המחלה.
1: אושרית, תודה, אושרית.
4: ביי, אושרית, נשיקות.
1: תהי חזקה.
2: שוב, תהי חזקה, תהי חזקה.
5: נפגשנו.

0: Rio de Janeiro, Omer Adam, משכילית הימים של קיקה המטרי.
1: איפה אתה, קיקה? איפה אתה?
0: מה זה, הוא דיבר עכשיו?
2: הרי יש לו קודק, יש לו, הוא, קוד, הוא מחובר תמיד.
1: הוא תמיד מחובר.
2: וואלה, הוא בדרך כלל לא מדבר, אבל הוא, כשהוא בוחר...
1: יש לו קו שידור.
0: אז רגע, 0552-103-103, 0552-103-103, אם אתם רוצים לשחק איתנו, כן או לא, שווה לכם, כי יש לנו הרבה פרסים, אבל יעקב, נקרא לארון רגע.
3: ארון!
0: אני פה, מה, אתם לא רואים?
2: ארון.
3: נתרת מה?
2: אתה יכול לדבר עם אושר איתי במצב קשה.
0: כן, אבל למה? דיברתי איתה?
3: תשובה, היא נעלבה מעומר אדם.
2: צלצלה, היא נעלבה מעומר אדם.
3: נעלבה
2: מעומר אדם. עם דמעות.
3: נעלבה ממנו מאוד.
0: אז קודם כל, תן לי להציג את עצמי. ממש נעלבה ממנו. תעודת זהות שלי, ואז אני אדבר איתה.
3: אבל שים לב, היא נעלבה ממנו.
0: זה התעודת זהות שלי, כי בריאליטי לא לוקחים אותי, כי אני אובר כל איפה. אתה מבין?

0: מה קורה?
1: אני אגיד לך מה קורה. אנחנו פשוט נצא לפרסומות, נחזור למבזק הספורט, ואז אני אביא לכם ידיעות, פאפאפאם,
2: פאבאבום. מלך העולם אתה, מה קרה לך? בטח. מילה שלך זהב.
1: אין עליי.
2: כל מילה בסלע. אתה סלע חזק, לא סלע גיר. סלע גיר, אתה יודע, הוא יכול להתקלות. יורד עליו גשם, הוא מתמוסס כזה. הוא לא תמיד מחזיק. כמו בים המלח, פעם נסעתי, היה גשם, כל הסלע נמס.
3: שלום ויואב כהן. אתם מאזינים ל-2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: קילוגרם, קראה עם אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
3: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם. 103
1: FM. מיד ב-103 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן. 103
2: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
4: ירוק! נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
6: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. צהל תקף לפני שעה קלה ברצועת עזה. כתבתנו ספיר ליפקין מעדכנת כי הפלסטינים מדווחים על כמה פצועים והרוגים בתקיפה של כתבם לעבר כלי רכב בדרום העיר עזה. פרשננו אלמוג בוקר מוסר כי יעד החיסול הוא מפקד פלוגה בחמאס. 6 ימים אחרי האסון בנפאל, במשרד החוץ מאשרים כי ישנה נעדרת ישראלית נוספת. כתבת דסק החוץ קרן בצלל מציינת שמוקדם יותר הודיע משרד החוץ הנפאלי כי ישנם 590 אזרחים זרים מ-39 מדינות שעדיין מוגדרים נעדרים. בחירות 2026, לאחר מגעים ממושכים, יושב ראש רע"מ מנסור עבאס וחבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' סיכמו על ריצה משותפת. השניים יקיימו הערב הצהרה ובה יכריזו באופן רשמי על צירופו של סגלוביץ' לרשימה בישובץ במקום השני. וביש עתיד נרשמת פרישה נוספת, חבר הכנסת מאיר כהן הודיע על פרישתו מהתמודדות ברשימה. פרשננו עמית סגל מוסר כי הפרישה מגיעה בעקבות האיחוד עם בנט, שדחקה את כהן למקום לא ריאלי, וכי הוא ימונה ליושב ראש ועידת המפלגה. יושב ראש יש עתיד, יאיר לפיד, כתב בתגובה, זו לא פרידה, מאיר רצה לתת הזדמנות לדור הבא של חברי הכנסת של המפלגה. כתבתנו בכנסת, דפנה ליאל מציינת כי מדובר בחבר הכנסת השמיני שפרש מהמפלגה בכהונה הנוכחית. חצי שנה אחרי מבצע פרוץ מבצע שאגת הארי, שר העבודה יריב לוין חתם על צו שמחייב מעסיקים לשלם שכר רטרואקטיבית לעובדים שנעדרו מעבודתם בגלל הלחימה בין מרץ ליוני בשל סגירת מוסדות חינוך או מגבלת גישה למרחב מוגן. התשלום בתקרה של 1,540 שקלים ליום יבוצע לכל המאוחר במשכורת של אוקטובר או נובמבר בהתאם למועד פרסום הצו. משרד הבריאות מודיע על חובת הרתחת מים לפני השימוש בהם בשכונת ההרחבה החדשה ביישוב בני יהודה. לפי ההנחיה שנמסרה, יש להרתח את המים לפני שתייה, בישול, הכנת תרופות וצחצוח שיניים, וזאת בעקבות קבלת תוצאות חריגות בדיגום המים. ניתן להשתמש במים לצורכי רחצה וסניטציה. ההנחיה בתוקף עד להודעה חדשה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
8: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
9: כוכבית 2003, שירביט.
8: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
11: אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, מזג האוויר עדיין נוח באופן יחסי לעונה, עומס החום קל בהרים בינוניות כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות להמשיך לעלות בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. הערב והלילה מזג האוויר ימשיך להיות נוח, קריר מעט בהרים. בפתיחת שנת הלימודים מזג האוויר יהיה קיצי רגיל, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות לעונה גם בסוף השבוע הזה.
11: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
15: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: דלתות עבור.
18: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב.

0: דולי פרטון פותחת את השעה השנייה שלנו עם ג'ולין. אנחנו ברדיו צפון, ברדיו ירושלים, ברדיו כל רגע, ב-103 FM. אנחנו ברדיו התחנה וגם באפליקציות, במירה הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים. ואנחנו עם יעקב יעקב. מה?
1: מה?
0: מה?
1: מה?
0: מה? מה?
1: מה? מה? מה?
0: מה, מה? מה אתה צוחק?
1: פנה את המקום, מה אתה?
0: שיבוא, אני פנה את המקום.
1: אנחנו משחקים במשחקים, מה אנחנו? זה? לא, ראש המפלגה המובילה, שמעת את ברק סרי.
0: יואב, תגיד לי, למה אתה קם?
2: כן, מה אתה קם כל פעם שהוא מגיע?
3: לקחתי רגע לנוח, מה אתם...
2: תעמוד פעם אחת מולו, מה אתה?
3: מה יש לי לעמוד מול?
1: מי הוא יעמוד מולי?
0: באמת, מה אתה תראה איך אני יושב כמו גבר?
1: קום.
0: אני קם.
1: איך לצ'רפאיה?
0: אני בצ'רפאיה.
3: מה זה יושב כמו גבר?
1: יאללה, חבר'ה, חצוצרות, שלפו את החצוצרות, בבקשה. עליך אין עליך, יא.
4: תודה רבה שקיבלת אותי כמו שמגיע לי.
1: בטח.
4: עם הרבה צניעות.
1: בטח.
4: עם הרבה ענווה.
1: בטח.
4: יושרה.
1: בטח.
4: זה מה שאנשים אוהבים בי.
1: ככה אוהבים.
4: כל הזמן אומרים לי, וואלה, קארון.
2: אהלן, אני קולט עכשיו שאתה פתאום, אתה מדבר עם הידיים כמו פוליטיקאי.
4: כי אני כבר פוליטיקאי.
2: אתה עושה גרוף עם היד וזה.
4: זה בדף מסרים של ברק סרי, לימד אותי להגרף את היד, ולדבר ככה עם היד שמתנועת מלמטה למטה.
1: לא, גם אנשים לא רואים.
2: כל מילה שאתה אומר עכשיו נשמע לי, מה זה הגיונית? בגלל האגרוף הזה.
1: גם אנשים לא רואים, אבל תראה איזה יפה לו חליפה.
4: קודם כל, אנשים רואים. גם רואים אותנו בטיקטוק, גם רואים אותנו בפייס, גם בזה, גם אנחנו מפורסמים, אתה יודע.
1: בטח, מסתכלים עלינו כל הזמן. עליך בעיקר.
4: תמיד הייתי איש ציבור, ותמיד הקפדתי להיות מוקפד.
1: או, יפה. זה אחד הטיפים שהוא נתן לך, כאילו לדבר בתמיד עשיתי וכזה?
4: עשיתי, הייתי, אני, ואני, כי זה אני, נשמה, אם זה לא היה אני, אני נהג בצים, אני נהג שמוביל זיתים, אני מוביל עצים.
1: מה שכן, תמיד היית מדבר על עצמך, זה נכון.
2: הוא בעצם פוליטיקאי מלידה. יושב עליך בול.
1: יושב עליך, יופי.
4: יעקב, אתה נגדנו או איתנו?
1: חולה עליך,
4: יאללה, קטעי, יאללה, בוא נתחיל את הספור.
5: בחסות. קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קורה.
4: מה קורה?
6: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של
4: אגדה גדם.
6: האיש והאגדה. אין עליו.

0: עליי.
1: אהרון אהרון מהג'ו, קבלו אותו.
2: תודה רבה, תודה רבה, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צ'רלטון, ספורט אחת.
3: ערוץ מספר אחת.
2: יגאל קבב, קבבנו, יעקב בגלה.
3: בגלנו.
2: יוחנן הממתיק.
3: ממתיקנו.
2: החלמה מתוקה ליוחנן הממתיק.
3: החלמה מתוקנו.
2: רן לויצקנו.
3: לויצקנו.
2: סגית פערנו.
3: אתה כאילו העלמת לי את התפקיד.
2: דורון אורננו, שהוא קיסרנו.
3: אז מה, אני אלך הביתה?
2: ו... שקד מורג
3: קמנו.
2: עכשיו תן ברשותך,
3: רגע, תן לי אז תפקיד משהו, מה אני אעשה בינתיים?
2: אתה בינתיים תשב בצד, תסתכל על יואב איך הוא מגיש פינת ספורט מקצועית.
3: אני יכול להסתכל עליך במקום?
2: כן.
3: יאללה, איזה כיף. יאללה, בוא יואב, בוא.
4: אוקיי, דני אבדיה מגיב לביקורות עליו על למה הוא לא הגיע לנבחרת ישראל, ואמר שהוא מתמודד עם פציעת גב מורכבת ושהוא לא מוכן שיטילו ספק במחויבות שלו לנבחרת ולעם שלו.
2: כן, שמעתי את זה. כן. קודם כל, דני אבדיה, תדע לך, אנחנו תומכים בך, אנחנו אוהבים אותך.
4: בטח.
2: אל תתייחס לקולות רקע, אל תתייחס לאירוע, ואל תתייחס להשמצות. תאמין לי, יש לי יועץ תקשורת שמלמד אותי איך להתנהג ואיך להתנהל. פשוט, אל תתייחס לכל החרטות האלה.
4: יפה, יפה. כן. מה, איך הוא נפגע, אתה יודע, איך הוא נפגע בגב? מה, יש פרטים?
2: כן, יש פרטים, איך הוא נפגע בגב.
4: מה, איך הוא נפגע?
2: זה קרה לו בחופשת בטן גב.
4: איפה?
2: בעין גב.
4: עין גב.
2: עין גב, זה בכניסה לעין גב.
4: אוקיי, נעבור לידיעה הבאה.
2: פועל באר שבע, רצית לדבר איתי על פועל באר שבע. רגע, סתכל עליי, רצית לדבר איתי על פועל באר שבע.
4: נכון, איך ידעת?
2: הלאה, כאן אני מסתכל, יש לך פרצוף באר שבעי.
3: אה, הוא עשה קורס נביאים, אתה גנוב, מה קרה?
2: חידשתי את התעודה.
3: כפרה עליך,
2: יאללה.
4: עידן נחמיאס חתם בפועל באר שבע. מה אומר?
2: תם עידן קנגווה, מתחיל עידן נחמיאס.
3: אין, אתה משורר, אתה
4: אוקיי.
3: יודע.
2: אה, הבנתם, אוקיי. כאילו? אוקיי.
3: אני לא הבנתי, אבל זה נשמע מאוד יפה.
2: מי גאון של יעקב?
3: אתה? מה זה?
2: מי גאון של יעקב?
3: אתה.
2: תודה רבה לכם. אתה. אני הייתי אהרון אהרון.
3: רגע.
2: מה?
3: אני יכול לשטוף לך את האוטו עד שאתה מסיים פה?
2: אתה תספיק?
3: כן. כולל טסות אבל.
2: יאללה, זריז.
3: לא, בעצם טסות אני לא אספיק. פנסים אני יכול לעשות.
2: יאללה, זריז.
3: יאללה, סבבה.
2: ביי.
5: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קרה.

0: שי אמבר, אחד הדברים הטובים שקרו למוזיקה הישראלית בשנה האחרונה, זו שי אמבר בכלל בשנים האחרונות.
1: לגמרי.
0: אנחנו אוהבים שי אמבר.
1: אוהבים אותה פה בעיקר.
0: לא רק פה.
1: אוהבים אותה תמיד, אבל כשהיא פה אנחנו...
0: כשהיא פה.
1: כן,
0: ברור. תשמע, רציתי לדבר איתך, כאחד שכבר הילדים שלו לא הולכים לבתי הספר.
1: שיצא ממערכת החינוך.
0: יצא ממערכת החינוך,
1: כן. מערכת החינוך פלטה אותו החוצה.
0: תקשיב, אתה חייב לשמוע, במשרד החינוך טוענים שבשנת הלימודים הקרובה יהיה מחסור של מאות מורים בלבד. שזה נשמע הרבה, מאות מורים.
1: למה צריך לעשות המילה בלבד אחרי מאות?
0: תכף תקשיב. אם אתה תשמע את ההמשך, אז אתה תופתע. לפי הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המחזור מגיע לכמה? 30,871 מורים.
1: מה?
0: בקולט? 30, זה כאילו, זה אצטדיון טדי, פלוס האצטדיון של הפועל קריית אונו, המגרש.
1: מי ילמד? אין מורים.
0: מה זה? כל מורה שני למדעים, למתמטיקה, לעברית, בבתי הספר יסודיים, הוא לא מתאים ללמד את המקצועות האלה. אתה מבין כאילו...
1: גם לוקחים כאילו אנשים סתם בעצם. כן. רק למלא מכסים.
0: מכסות.
1: מכסות. אני לא למדתי ב...
0: לא היו מורים.
1: לא היו מורים.
0: אז אנחנו רוצים לדבר עם מורה למדעים, לדעתי, כן מירה? זה מדעים, נכון?
1: מעניין.
0: מבית הספר אלימים בכפר סבא.
2: בבקשה.
0: שלום למורה איציק.
3: מה קורה, רון?
2: מה?
0: איציק הילד?
3: אתה לא תקרא לי ילד, הלו.
0: אז איך לקרוא לך?
3: איציק המורה.
0: מה אתה אומר?
3: בהרמת אצבע בבקשה.
0: אתה לא רציני איציק, איזה הרמת
3: אצבע? אני רואה אותך בטיקטוק. המורים של היום זה דור הטיקטוק, הלו. אתה לא תעבוד עליי.
0: אוקיי, אני אצביע, אני
1: אצביע. מה תעשה?
3: כן, הזקן עם הכובע.
0: אתה לא תקרא לי זקן, ילד.
3: אתה לא תקרא לי ילד, יא זקן.
0: טוב, בסדר, אוקיי, אין לי זמן לשטויות האלה. רצינו לדבר על המחסור החמור במורים.
3: זה לא חמור בכלל, זה לא, סתם עושים מזה עניין. זה לא חמור, זה לא חמור, הכל בסדר.
0: מה זה לא חמור? מה הכל בסדר?
3: לא חמור, אני אומר לך לא חמור.
0: תקשיב טוב רגע, אתה יודע מה זה על המס?
3: מה?
0: על המס.
3: מי?
0: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
3: לשכה למה?
0: לא משנה, אומרים שיש מחסור ל-30,000 מורים.
3: אתה יודע מה אומרים?
0: מה אומרים?
3: איפה שיש חסר?
0: כן.
3: שם תבקש.
0: מה? מה?
3: מה?
0: מה?
3: מה?
0: תגיד לי, מה?
3: נו, מצא וביקוש. ובקשות.
0: איפה שיש מחסור יש ביקוש.
3: כן, כן, כן.
0: היצא וביקוש.
3: כן, כן, כן. אתה רואה שאני מורה טוב?
0: ובאבוי, אז אתה מורה עכשיו?
3: כן, לא רק אני. אני וכל החבר'ה, וקאי, ודורל, ומטטל.
0: תגיד לי, איך נהיית המורה? לא הבנתי.
3: מה הבעיה? אתה שולח בקשה, ומתקבל.
0: מה? אין קריטריונים?
3: מה, מה?
0: אין קריטריונים?
3: מה, מה?
0: אני שואל אם אין קריטריונים.
3: מה זה קריטריונים? מה?
0: עזוב, לא חשוב, תקשיב רגע. תקשיב, זה לא יאמן, אה? רגע, מה אתם מלמדים? אתה קאי ודוראל אמרת, ואיך קראת לו?
3: מטטל, מטטל.
0: מטטל, מה הוא מלמד, תנ"ך?
3: לא, איפה? הוא כותב את זה בטט.
0: מטטל.
3: כן, הוא אב הבית אצלנו.
0: הוא אב הבית, הבנת כרפל, כאילו...
1: כי הוא מטטל.
0: מטטל, כן. טוב, נראה לי שנמליץ למאזינים שלנו ללכת לחינוך ביתי. פרטי, כי אם ככה נראים המורים היום, אז אני...
3: מה, הלו, הלו, בוא, אני מלמד אותך מה שאתה רוצה. מה שאתה רוצה, אתה רוצה ללמוד פיזיקה? בוא, אני מלמד אותך פיזיקה.
0: איך למדתי פיזיקה? מה אתה מלמד בפיזיקה? מה, כוח המשיכה? כוח סגולי?
3: מה, מה? מה?
0: כוח משיכה? כוח סגולי?
3: לא, אני מביא להם כדור.
0: מה? מה עוד אתה מלמד?
3: גיאוגרפיה. גיאוגרפיה, אני...
0: לבדלי אקלים, רכסים, סוגי קלעים.
3: מה?
0: סוגי סלעים? מה? אתה לא יודע כלום על גיאוגרפיה?
3: מה?
0: אתה לא יודע כלום על גיאוגרפיה?
3: לא, אני מביא להם כדור.
1: מה יהיה איתו?
0: מה זה, כל מקצוע הוא לא יודע מביא להם כדור. זה מה שאתה מלמד?
3: זה כמו כדור הארץ, יא טמבל.
0: אתה לא תקרא לי טמבל.
3: מה כדור?
0: טוב, בסדר.
3: גיאוגרפיה, כדור הארץ. לא, אתה באמת, אתה טמבל גבור.
0: בסדר, טוב, טוב, הכל רקוב. טוב שאלוהים ישמור עלינו, אמן.
3: לא, לא, לא, תנ"ך זה מטטל מלמד, זה לא אני.
0: לא, אמרתי שאלוהים ישמור עלינו.
3: אז בסדר, תנ"ך, אני אומר לך, מטטל מלמד.
0: הוא אב הבית, אמרת.
3: אבינו מלכנו, אנחנו קוראים לו.
0: בהצלחה לכולנו, תודה רבה.
1: תודה, איציק, תודה.
0: ביי לאיציק הילד, תודה. המורה, המורה.
3: יופי, עכשיו שאמרת ככה, אני אתן לך הערה טובה בתיק האישי.
0: בסדר, תודה רבה, איציק.
3: אתה יודע מה זה התיק האישי?
0: מה זה?
3: אני שואל.
0: אתה לא יודע מה זה התיק האישי?
3: מה זה התיק שאני בא איתו מהבית?
0: כן, כן, התיק האישי שאתה בא איתו מהבית.
3: אז אני כותב לך הערה ושם את זה אצלי בתיק?
1: כן, כן, כן, ככה אתה עושה.
0: כן, יש לך תיק אוכל?
3: כן.
0: אז תשים את הפתק שם, רק אל תאכל את הפתק.
3: טוב, אני חייב להביא מפית אבל.
0: יאללה, יאללה, זאת.
1: כן, אי אפשר.
3: אני לא רוצה לחלוק עם מישהו את השולחן אבל.
0: ביי, איציק.
3: אני אעשה כזה סימון של חצי.
1: רון, הכל עבוד.
3: ושלא יכנסו אליי לחצי.
0: תוריד אותו.

0: נתנה.
1: בואי נחשוף את הקלפים.
0: דולב מנדלבאום, ג'וקר, יופי של שיר. טוב, יש לנו מאזין, אתה רוצה אתה לומר שלום?
2: הלו, הלו.
3: הלו.
2: שלום.
3: מה קורה?
2: מעניינים, מי אנחנו משוחחים?
3: מה?
2: מי איתנו על הקו?
3: דני.
2: סמי?
3: דני.
2: דני? אהלן דני. מה שלומך, תגיד דני זה דחוף?
3: הכי דחוף שיש.
2: הכי דחוף? אז קבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה, אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. ספר לנו קצת על עצמך.
3: שלא ייגמר הקיץ.
2: שלא ייגמר הקיץ. ספר לנו קצת על עצמך.
3: אני רוצה שטיון אצל אהרון.
2: כן.
0: מה רוצה?
3: לטפל, דבר ראשון, לטפל בקורקינטים בתל אביב.
0: רגע, אז תקראו לאהרון.
2: אהרון.
0: אני פה, מה אתם טמבלים? אתה לא רואה שאני פה מאחוריך בשרפאיה? לא ראיתי, מה אתה רוצה? מה אתה מתעצבן עליי? לא מתעצבן עליך, מתעצבן על יואב.
2: מה אתה רוצה ממני?
0: אתה רואה, אתה מסתכל על רון שלום. מאחורה זה השרפאיה, אתה אמור לראות אותי בקו ראייה שלך. הוא לא יכול לראות אותי.
2: טוב, הנה, יש לנו מאזין.
0: יהיה לו עיניים בגב, הוא לא מורה. למרות שחסרים 30,000 מורים, הוא לא מורה.
2: יש לנו מאזין שרוצה לשוחח איתך.
0: מה קורה? מי זה? שלום?
2: דני מתל אביב.
0: דני, מה קורה?
3: שלום אהרון.
0: אלק, מה העניינים אח שלי?
3: מה, אתה הולך לתת בראש בבחירות האלה.
0: עבר לך על הזמן, לקחתי יועץ תקשורת, מה, top of the line, אין דברים כללו.
3: נכון, בדרך לים, צריך לסדר את
0: בעיית
3: הקורקינטים, אבל.
0: מה הבעיה בקורקינטים?
3: עמוסים, נוסעים באדום, באים בחד סטרי על מלא...
0: תירגע, אני הולך להוציא אותם מחוץ לחוק, אחי.
3: מעולה.
0: הולך להוציא אותם... כן, הולך להוציא אותם, זה הדבר הראשון שאיך לעשות, קורקינטים מחוץ לחוק. עכשיו, מה קורה? התפנו לנו הרבה כסדות. תבין, מתי... התפנו הרבה כסדות, כי אני מוציא את הקורקינטים. הכסדות, אנחנו נשתמש בהם לרכבת הקלה. כי לך תדע מה יהיה. אתה מבין? אתה נכנס את המנהרות אחרי שזה... מה, נזכיר לאנשים כסדות?
2: בטח.
3: יפה. זה נשמע אחלה רעיון.
0: כן, אחי, אני...
3: איזה מקום אני בשריון?
0: כפר עליך, אני לא יכול לשריין אותך, נשמה שלי, יש לי כאן...
4: אתה צריך להתפקד קודם, בוא.
5: אין לזה צורה, דני, אין לזה צורה, מה, בחייך?
0: אתה צריך להתפקד קודם כל, וזה ייקח זמן, אתה יודע, אני... גם כמה מנדטים אני הולך להביא, כולה איזה 70-80, אתה יודע, לא יותר.
3: אלי 69, נו.
0: וואלה, אתה יודע מה אני אדבר איתך, אתה, מה אתה עושה בחיים, ספר לנו רגע?
3: מתעסק באופנה, יש לי חליפה בשבילך כראש ממשלה.
0: איזה חליפה?
3: חליפה,
0: סדים, מעולה. אין חליפות אצלנו, מוציא את החליפות מחוץ לחוק, זה הדבר השני שאני אעשה אחרי הקורקינטים.
3: מה? לא יהיה עבודה.
0: מוציא את, רק כולם הולכים עם חולצות אוברסייז.
3: אוברסייז,
0: כן, אנחנו בשרואלים, בעניינים, עזב אותנו חליפות, מה אנחנו פוליטיקאים?
3: זה היום ההשקה, ביום הראשון, הבחירות.
0: תגיד לי מה אנחנו פוליטיקאים, אנחנו א-פוליטים, אני אומר לך. עזב אותך. טוב, אתה יודע מה בא לך, אני...
3: אחת התוכניות הכי יפות, הכי כיפיות לצהריים.
0: איזה כיף לשמוע, יאללה, זה בזכות שני הג'וקרים האלה, יואב כהן ורון שלום.
3: כולל אותך, כולל אותך, אז מצטנע.
0: עזב אותך, אני הראש שלי זה בכלל במקומות אחרים.
5: אל תדאג לו, הוא לא צנוע, אל תדאג לו. כפרה, אליו הוא לא צנוע. רגע, דני, מה אתה עושה בחיים?
3: אמרתי קודם.
5: מה, תזכיר לי?
0: אמר.
3: מתעסק בחליפות.
5: מתעסק בחליפות. בסדר, יאללה.
0: יש לך חנות לחליפות?
3: סוג של, כן.
0: איך היא נקראת?
3: סיגל.
0: איזה?
3: סיגל.
0: סיגל.
3: כן.
0: סיגל.
5: יאללה.
0: מוכר לי.
5: סגל.
3: מוכר, מוכר, מוכר.
5: בטח.
0: סגל, לא סגל.
3: לא, לא, זה לא סגל.
0: סיגל.
3: סיגל, כן.
0: טוב.
5: המשחק שלנו, אתה מכיר? יאללה, בוא נשחק.
0: יאללה, אתה רוצה שאנחנו נעשה את המשחק, יעקב ואני?
3: מי שבא לו שיתן.
5: יאללה, בכיף, בוא, יאללה, השתלטנו.
3: אבל לא, ברוגוע,

0: זבוב חי יום אחד.
1: לא.
0: נון נמצאת בין מם לסמך.
1: כן.
0: סמך נמצאת אחרי נון. כן, כן, תגיד כן, תגיד כן.
1: יאללה, כן, כן.
0: נייר עשוי מעץ.
1: לא.
2: זהו.
0: עשוי מעץ.
2: נייר עשוי מעץ.
1: מה?
2: זהו, נפלת.
0: נפלת,
2: נייר עשוי מעץ. למה מורידים את העצים באמזונס?
3: רגע, רגע, רגע. אם נייר עשוי מעץ, למה לא יושבים על ניירות ועל ספסלים יושבים?
1: נכון.
2: תשמע, זה...
1: אז למה לא כותבים על העץ?
4: כן, אז למה לא שותלים את המחברות וגדל עץ?
3: נכון.
4: עם דפתר, עץ דפתר?
3: זה שאלה...
4: אני לא בטוח שאתם צודקים.
3: של נוכלים.
1: איזה שאלות, מה איפה
4: הבאתם
1: את השאלות האלה עכשיו?
4: הכי קשה היה עם העין והסמך.
2: מה, כן, זה היה...
1: מה טוב, אני מאזין לשידורים.
3: נו.
1: וכל מי שעולה, אתם שואלים ואני עונה... כולם אחד על אחד בול.
3: אבל ככה זה, כשאתה בשידור זה, אתה יודע, הדברים שרואים מכאן, לא שומעים משם.
2: אתה מתרגש.
1: אריאל שרון אמר פעם.
3: אבל תשמע, אבל בכל מקרה אני מעביר אותך למחלקת פרסים, לא תקופח, אני מבטיח לך. בוא נבדוק מה מצב הרוח של המענה האוטומטי שלנו במחלקת הפרסים. עוד רגע, השיחה מועברת.
5: שלום דני מתל אביב. אתה מקבל מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. כמו כן, אתה מקבל מאיתנו זוג כרטיסים לקאמל קומדי קלאב, לכל מופע במהלך השבוע. בנוסף, אתה מקבל חולצה של 2-4, מתנת פריקר, סקילת סלוניקי 7 תל אביב. וכן, ערכה לשיער, שמפו ומסכת קמהין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת טרף לאב. השיחה מועברת.
1: לאו.
0: הלו.
1: אני אין לי, אני יש לי קרחת.
2: למה לא אמרת? למה?
1: אמרת לי, אני כל... תקשיבו, חברים. כל יומיים עושה קרחת.
0: לא, אבל תן את זה לבת זוג.
1: לא, נפרעתי לפני
0: שבועיים. אז למה אתה לא אומר?
2: תן לנו את המידע הזה, מחלקת פרסים, אתה יודע, זה מענה אוטומטי, על בסיס מה ששומעים בשיחה. מחלקים.
0: תראה, לקראת החגים אנחנו רוצים לתת לך מארז מתנה של קבוצת יבנה עם מוצרי בוטיק מכל טוב הארץ, שמן זית, דבש, ממרחים, הכל בצנצנות מעוצבות, אפשר גם לרכוש את זה באתר או בחנות המפעל שלהם. שווה ביותר. זה במקום
1: ה...
0: זה, אוי.
2: משקפיים קיבלת.
0: קיבלת
1: בלחה? של ים.
2: קיבלת משקפי שמש, מתנת אופטיקה, אלפר אנרשת אופטיקה, גדולה במדינה.
0: מה עם איזה חליפה שלח לנו כאן לאולפן?
4: אבל חליפה שלושה חלקים, כל אחד ילבש חלק אחר.
2: כן, בדיוק. ביחד נלבש חליפה.
1: ככה וסט עם פפיון אבל, כן?
2: בכיף.
0: עם פפיון. דני, היה לנו כיף זה לשוחח איתך, תודה רבה.
1: תודה שאלת מותי, ואתם אחלה שיש.
2: ביי, אלוף, תודה, נשיקות. ביי.

0: איתי לוי, לוקח אותנו ככה בנון שלנט לפרסמות.
1: כמו בפעם הראשונה הוא לוקח אותנו.
0: בדיוק.
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
3: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
4: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
5: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
7: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מהפרמייר ליג, ארסנל מול אסטון וילה, מאיטליה, קנדלמן ולצ'ה מול רומא, ומטורקיה, דיה סבא מול מוחמד סלח.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
7: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אדג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
4: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 103
3: אתם מאזינים ל-2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: גלי עטרי ויובל דיין, אין לי לילות, איזה שיר יפה, והשיר הזה נכנס לפלייליסט שלנו, על הוואן.
1: על הוואן.
0: על הוואן.
1: בוא, אני רוצה לדבר איתך רגע על משהו.
0: על מה?
1: אתה יודע שהשר בן גביר,
0: כן.
1: הסלר, סיפק לנו כבר כמה הפתעות במהלך הקדנציה.
0: יותר מדי.
1: והוא, באחד בספטמבר, כאילו מחר, הוא הולך להשיק ספר ילדים. בספר ילדים יש איור של היועמשית, דורכת על ניידת משטרה. אוקיי?
0: כאילו זה לפי פרסומים, עוד לא ראינו.
1: זה כן, זה לפי הפרסומים שראינו. זה סוג של פרובוקציה חדשה לקראת פתיחת שנת הלימודים.
0: מה חדש?
1: ולפני הבחירות כמובן.
0: כן.
1: הפעילים של המפלגה שלו התבקשו לחלק לתלמידים את הספר, שבו יוצגו הפעולות שהוא עשה וההישגים שהוא עשה.
0: אוי, מלא הישגים.
1: זה נקרא השר שלא עצר. זה מותר בכלל, אתה יודע, לעשות פעילות כזאת בבתי ספר?
0: האמת שהכל מותר במדינה הזאת. יש משהו שאסור? אתה לא עושה את הכל.
2: מצד שני, בוא, הם לא מצביעים, כאילו, הם עוד ילדים.
1: אתה אומר להשפיע.
2: להשפיע עליהם לפני, כאילו.
0: מחלק להם ספר, זה ספרות, זה מה שנקרא ספרות זולה, לא? אני הבנתי שהוא הולך לחלק את זה לתלמידים בבתי הספר, כדי שיוכלו לקרוא את כל ההישגים שלו, מאז שהוא שר, אוקיי? עכשיו, זה מזכיר לי שפעם היה גימי כזה אמיתי לגמרי, היה ספר כנראה שיש אותו עד היום, צריך לשאול את צומת ספרים, דיברנו איתם היום. היה ספר שנקרא כל מה שגברים יודעים על נשים. עכשיו, הייתה לו כריכה מהודרת, והיו בו כ-150 עמודים.
1: ומה היה שם?
0: ריקים.
1: כן.
2: כי זה כל מה שגברים יודעים על נשים.
1: אז, או, אהרון.
3: אני פה, לא צריך לצעוק.
1: מה, אתה שמעת גם על הספר ילדים הזה? על השר שלא עצר?
3: השר שנעצר, אתה מתכוון.
1: מה?
2: לא.
1: מה? לא. השר שלא עצר.
3: השר שנעצר. השר שלא עצר, נשמה שלי זה מועתק.
1: מה? מה?
3: זה חיקוי, זה טק אוף על הספר שאני כתבתי.
1: זה טק אוף?
3: זה טק אוף. אני כתבתי את השר שנעצר. ספר ילדים.
1: וואלה.
3: שיש בו 5 סיפורים, 5 כרכים, על שרים שנעצרים.
2: מתי כתבת את זה?
3: אתה יודע כמה דברים אני עשיתי בחיים, כן.
4: מלא דברים הוא עשה. עזוב, לא ניכנס, לא נסיים את התוכנית בכלל.
3: אז השר שלא עצר, זה פשוט מועתק. אני אגיש תביעה, אני, אתה יודע, בדרכים המקובלות. אני כתבתי את השר שנעצר. יש 5 פרקים על שרים שנעצרים.
1: אולי תקרא לנו משהו, אולי תקרא לנו איזה משהו מהספר.
3: יש 5, אני אראה לך איזה אתה רוצה, יש לי מלא ספרים.
1: מהשר שנעצר, השר שנעצר, אני רוצה לשמוע.
3: אבל אני אומר לך, יש 5 פרקים.
1: אז תבחר אחד, נו, תבחר אחד, תתחיל בראשון. בסדר, תתחיל בראשון.
3: אני אתחיל בראשון.
1: יאללה,
3: אז אני קודם כל רוצה לומר שזה מבוסס על סיפור אמיתי.
1: כן.
3: כל השבועות בסיפור הם פרי המצאתו של הסופר, וכדי לא לפגוע ברגשות השרים הנעצרים, היום נביא את סיפורו של שר האנרגיה, שם בדוי, גונן רונן. ילדים, בואו ותשמעו את הסיפור על השר שנעצר. היו היה פעם בארץ שהייתה יפה יפה, בלי פילוגים ועם הרבה כבוד לשרים, שר אנרגיה אחד שקראו לו גונן רונן, שם בדוי.
1: כמובן, כן.
3: יום אחד קם השר בבוקר ואמר, היום אני יוצא למשימה חשובה, אני הולך להציל את המדינה. הוא לבש חליפה, שם עניבה, לקח תיק קטן, הרבה לפני שהיה השיר.
5: כל אחד סוחבתי את התיק קטן, מספיק לגם זה תיק קטן, כל אחד סוחבתי את התיק קטן, תיק, תיק, תיק.
3: ואז הוא החליט להחליף לתיק גדול, כי בתיק גדול אפשר להביא משלוח גדול, ובתיק קטן אפשר להביא משלוח
6: קטן.
3: יפה ילדים. גונן רונן שם בדוי יצא מהמדינה עם התיק הגדול, ונסע להסתובב בעולם לקנות ממתקים לכל ילדי המדינה. הוא נחת חזרה בארץ, אבל אז שוטרי משמר הגבול עצרו אותו לבדיקה.
7: וואי, וואי, וואי.
8: מה יש בתיק, אדוני השר?
3: שאל השוטר. השר חייך ואמר, כלום, רק דברים של שר. פתח השוטר את התיק ופתאום ראה הרבה סוכריות M&M. אדוני השר, למה יש לך כל כך הרבה סוכריות? גונן רונן לחש, אלה סוכריות אנרגיה. הלו אני שר האנרגיה, לא ילדים? נכון?
2: כן.
3: השוטר הסתכל עליו ברחמים ואמר,
8: סוכריות? אתה בצרות.
3: והשר ענה, למה צרות? זה רק סוכריות. אבל בתוך הסוכריות, השר שכח לומר שהיו גם אקסטות. אבל זה כבר לא לילדים.
1: לא, לא.
3: וככה ילדים נגמר הסיפור על השר שאמר שהוא הביא סוכריות. והוא גם ריגל למדינות אויבות. אבל זה גם לסיפור אחר. והמוסר הסקל, ילדים, אם אתם רואים שר בלי תיק, סימן שום שועמה ותפרו לו ג'וב. אבל אם אתם רואים שר עם תיק מלא סוכריות, אל תשאלו שאלות. פשוט תזמינו משטרה. ואם ילדים אתם לא מזהים מי השר שנעצר, חפשו בגוגל, שר האנרגיה שנעצר. אני הייתי אהרון אהרון, תודה.
1: בראבו, בראבו, בראבו, בראבו, בראבו.
3: תודה רבה.
1: בראבו, אולי תבוא תספר סיפורים לאסי.
2: אבל אחרים, כאלה קלאסיים יותר.
1: סיפורים
2: יותר מוכרים.
3: תודה רבה, אני הייתי אהרון אהרון.
1: תודה.

0: אומרת שלום.
1: זהו אושר כהן, בתקופה שהוא היה אושר כהן.
2: כן.
1: כן, כי עכשיו הוא... אושר כהן, אבל אז הוא היה אושר כהן. טוב, אנחנו מקבלים הרבה תגובות, אנשים רוצים לשמוע את השיר של שלום חנוך שהיה כאן אצלנו באולפן השבוע, וביצע אותו לייב באולפן, כמה שנספיק נספיק, רגע אחד לפני סיום התוכנית, שלום חנוך, מסריח נורא.
3: קריזמה.

אוגוסט, 30 מעלות, מסריח, אני לא מצליח להכניס שתי נשימות. ענן סמיך של צחנה מדגדג את הנחי. גבר מיוזה מתקרב אליי בקצב מהיר, נעמד לצידי לגופו גופייה, ושולח יד מעליי לתפוס לולאה. אוי קיבינימט, אולי תשים דאודורנט,

0: הציבור לא מתבשם. יש רולר ויש סטיק רבק, אני מוכן לשלם. שתיקה כללית, 50 אנשים דחוסים בשנאה. האוטובוס הזה נוסע, כולו צחנה. לוחץ זמזם אומר,
1: טוב, אם אתם רוצים לשמוע את הסוף של השיר הזה, כנסו לאינסטגרמים שלנו, יואב כהן אוריג'ינל, רון שלום 22, יש שם את השיר, את הגרסה המלאה בפיד שלנו. זהו, סיימנו, יואבה.
2: עולה! כדאי, עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתא, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מרוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר ועומר אוקון,
1: נגיד תודה לבני הלפרין ופלג בן צבי ברדיו צפון, לרונית עזרן ברדיו ירושלים, לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון ב-103 FM, שידור חוזר ברדיו התחנה ב-10 בלילה, אסי לוי הג'וקר, שידור חוזר גם ב-103 FM בשעות הלילה, צוות הקומנדו שלנו ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אליהו ואורי פלק, תודה לכם. פודקאסט, 2-4 בקיצור, חפשו אותנו, ספוטיפיי ואפל פודקאסט, אנחנו שם, התוכנית שם מקוצרת, מצומצמת, ללא מוזיקה. יואב כהן גנרי, שם גנרי.
2: רון שלום.
1: תודה רבה לך.
2: תודה רבה לך.
1: תודה רבה לאיסה, הכלב שלנו.
2: תודה רבה.
1: להתראה מחר.
2: קטי דור.
3: יד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. 103 FM. 103 FM.
4: Air fry לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
3: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
5: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ב-20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: הורים, השנה את ממרח הפטי בר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
2: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית. 103 שפה.
5: Here comes the money. מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
8: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
9: ירוק! נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
10: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים בתגובה חריפה נגד איראן לאחר שטהרן שיגרה טילים בליסטיים לעבר כוחות אמריקנים בירדן בתגובה לתקיפה אמריקנית. בריאיון לפוקס ניוז אמר טראמפ, אנחנו הולכים להכות בהם בעוצמה, והבטיח כי תהיה תגובה. לדבריו, מערכות ההגנה ירתו את הטילים ששוגרו לעבר הכוחות האמריקנים, למעט טיל אחד. טראמפ טען כי הכוחות זיהו שהטיל לא צפוי לפגוע במטרה משמעותית, ולכן לא ירתו אותו. 6 ימים אחרי אסון השיטפון בנפאל, במשרד החוץ מאשרים כי ישנה ישראלית נהדרת נוספת, קטרינה קטיה סקוביץ', בת 41, אזרחית ישראלית שמחזיקה גם באזרחות בלרוסית ומנותקת קשר מאז האסון. כאמור, ישנו ישראלי נוסף שעדיין מוגדר נהדר, לאחר שהיה באזור הגבול שבין נפאל לטיבט. כתבת דסק החוץ קרן בצלל מציינת שמוקדם יותר הודיע משרד החוץ הנפאלי כי ישנם 590 אזרחים זרים מ-39 מדינות שעדיין מוגדרים נהדרים. בחירות 2026, לאחר מגעים ממושכים, יושב ראש רע"מ מנסור עבאס וחבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' סיכמו על ריצה משותפת בבחירות הקרובות. השניים יקיימו הערב הצהרה, ובה יכריזו באופן רשמי על צירופו של סגלוביץ' לרשימה, בה ישובץ במקום השני. פרשה חריגה בבסיס גלילות, רוקחים חשודים שגנבו עשרות אלפי תרופות שיועדו לחיילים וסחרו בהם. כתבנו הדר גיציס מוסר כי במרכז החקירה עומדות חשדות נגד שני רוקחים ותיקים, רוקחת אחראית בבסיס ורוקח נוסף, המועסקים כספקים חיצוניים על ידי משרד הביטחון. חומרי החקירה העלו כי הרוקחים נטלו במרמה עשרות אלפי תרופות המיועדות לחיילי צה"ל, חלקן תרופות מרשם, סחרו בהן באופן שיטתי בשוק השחור, תוך שהם גורפים לכיסם סכומי כסף בהיקף של עשרות אלפי שקלים. חצי שנה לאחר פרוץ מבצע שאגת הארי, שר העבודה יריב לוין חתם על צו שמחייב מעסיקים לשלם שכר רטרואקטיבית לעובדים שנעדרו מעבודתם בגלל הלחימה בין מרץ ליוני בשל סגירת מוסדות חינוך או מגבלות גישה למרחב המוגן. התשלום בתקרה של 1,540 שקלים ליום יבוצע לכל המאוחר במשכורת אוקטובר או נובמבר, בהתאם למועד פרסום הצו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
12: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, מזג האוויר עדיין נוח באופן יחסי לעונה, עומס החום קל בהרים, בינוניות כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות להמשיך לעלות בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. הערב והלילה מזג האוויר ימשיך להיות נוח, קריר מעט בהרים. בפתיחת שנת הלימודים מזג האוויר יהיה קיצי רגיל, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות לעונה גם בסוף השבוע הזה.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
17: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
10: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
18: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
20: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
21: עכשיו ב-103 FM, איפה הכסף עם ענת דוידוב, עורכת יעל ילון.
22: עכשיו 4:05, שווה להתעכב רגע לקראת פתיחת שנת הלימודים מחר. למה תלמידי ישראל לא יודעים אנגלית? ולמה גם אלה שלומדים 5 יחידות לרוב לא ידעו לחבר 5 מילים למשפט שלם? אגב, במתמטיקה המצב שונה, לא שוכחים, משננים, מתרגלים, וזה נתקע בראש. אז למה בלימודי שפה זה לא קורה? גם רמת המורים נמוכה בגלל המחסור האקוטי, שהרי מי שעובר במקרה ליד המזכירות נכנס מיד לכיתה, ובכלל רמת הלימודים נמוכה. הבעיה תמונה בשיטה. בישראל לומדים עדיין לימודים פרונטליים, בעיקר מקשיבים, מי שיש לו יכולת הקשבה, ושפה לא לומדים פרונטלית. להקשיב בכיתה צפופה לסוג של הרצאה ממורה לא מקצועי זה קריטי. הטעות האסטרטגית בלימודי שפות בעיקר היא שכדי לשלוט בשפה חייבים לדבר, לנהל שיחות, לדבר האחד עם השני בלי סוף. ועוד משהו, את לימודי האנגלית חייבים להתחיל כבר בגיל הגן. כישרון זה חלק מהעניין, אבל לא הכל. אז שוב נזכיר את השיעורים הפרטיים, כמה חשוב לשבת אחד על אחד, זה הפיצוח בסוף. ושוב, שיעורים פרטיים רק למי שיכול לשלם. האם המפתח להצלחה בלימודים בישראל הוא כסף? כנראה שכן. עבור רוב מסיימי 12 כיתות, הלימודים הם רדודים ומשעממים. מה נזכור כמבוגרים מהשנים הכי יפות של הילדות בבתי הספר? תוכן ברור שלא. אל תתפלו לכן שהתוצאות במבחני המיצב, במבחני פיזה וביתר המבחנים בהשוואה לעולם, תלמידי ישראל תמיד בפיגור. למעט השנים האחרונות שהם בפיגור יתר, הולכים קילומטרים אחורה. מערכת החינוך חייבת ריסטארט. עוד נושא חשוב לשר או שרת החינוך בממשלה הבאה שתקום, השר הנוכחי קיבל נכשל. מיד על עסקת הענק בהיקף של למעלה מ10 מיליארד שקלים, משרד הביטחון הישראלי ומשרד ההגנה היווני מגן אכילס, שבמסגרתה תקים ישראל מערך הגנה רב שכבתית ביוון. מיד נדבר עם ראש סיבת האגף לייצוא ביטחוני, תת אלוף במילואים יאיר קולס. וגם ירידה של 16% במסגרות הגנים הפרטיים, שכר הלימוד עלה ב20% ו34 מעונות של ויצו לא ייפתחו השנה. נדבר על הגנים הפרטיים עוד מעט. חוזרים ללמוד השנה בקריית שמונה ללימודים במתכונת מלאה. סוף סוף נחזור למנהל בית הספר קריית אור דנציגר בעיר, אופר זפרני. ומעט הגשם שירד בימים האחרונים כבר גרם נזק ב4 מתקני התפלה. איפה הכסף? עורכת יעל ילון, מפיקה דלית כהן, על השידור איתנו גלעד הראל. איפה הכסף? נפתח בכמה כותרות. משרד הביטחון, המשטרה ומשרד הבריאות חוקרים חשד לפיו רוקחים במחנה גלילות חשודים בגניבת 10,000 תרופות שיועדו לחיילים, והם סחרו בהם באופן פרטי כשהם גורפים 10,000 שקלים לכיסם. וראש מועצה בדרום נעצר בחשד לשוחד, מרמה והטיית מכרזים. חוקרי להב 433 עצרו 7 חשודים, בהם בכירים ברשות המקומית ובני משפחתו של ראש המועצה, ועיכבו לחקירה עוד 6 חשודים. עד כאן כמה מהכותרות, פרסומת אחת ומתחילים.
0: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
1: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
22: הסכם חוזה היסטורי בין ישראל לבין יוון להספקת 3 מערכות הגנה אווירית בשווי עצום, תכף נבדוק בדיוק כמה. אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם תת אלוף במילואים יאיר קולס, ראש סיבת האגף לייצוא ביטחוני. תת אלוף קולס, שלום.
2: שלום ענת, שלום למאזינים.
22: שלום, מה שווי העסקה?
2: העסקה היא בעצם למעלה מ$3 מיליארד, שמחולקת בעצם ל3 מערכות. מערכת אחת זו מערכת קלע דוד, המערכת השנייה זה ספיידר, שתיהן של רפאל, ומערכת של התעשייה האווירית בשם ברק, שהכל משולב עם הקאמים של אלטה.
22: עכשיו, תגיד, האם נכון לחשוף, זאת אומרת, העסקה היא בשווי עצום, נדמה לי שלא הייתה עסקה בסדר גודל כזה, אני טועה?
2: נכון, צודקת, עסקה באמת חסרת תקדים בהיקף שלה, אבל צריך להגיד, ההחלטה בסוף לעשות עסקת G2G, עסקת ממשלה לממשלה, זה תוצאה של החלטה אסטרטגית של מנכ"ל משרד הביטחון, שאנחנו מחליטים עם איזה מדינות אנחנו עושים את זה, אנחנו לא עושים את זה עם כל המדינות, שמביאה לידי ביטוי לא רק הסכם מסחרי, אלא גם שיתוף פעולה צבאי של אימונים משותפים, וגם שיתוף פעולה בין משרדים, וכמובן בקצה, גם שיתוף פעולה בין תעשיות ישראליות ותעשיות מיוון.
22: האם נכון לחשוף את מה שבאמת אנחנו אמורים לשמור בשביל עצמנו, כדי שזה אמצעי הגנה מצוינים לנו?
2: קודם כל, המערכות האלה הם באמת מה שאנחנו קוראים combat proven, הם מערכות מוכחות מבצעית, וזה לא גורע מהיכולות שלנו, כי אנחנו, כשאנחנו עושים הסכם כזה עם כל מדינה, יש במשרד הביטחון את המלמ"ב, זה הגוף שאמון על שמירת הסוד, ואנחנו עושים גם הסכם ביטחון, אגב כל עסקת ייצור, כדי לוודא שהידע שלנו לא זולג לגורמים עוינים, ובטח שלא פוגע בנו. אז זה עבר את הבדיקה הזאת, וזה לא יפגע בנו ביטחונית.
22: כלומר, אתם נותנים ביטחון ביוון, שהיא תשמור על האינטרסים גם שלה כמובן, אבל גם של ישראל, בהקשר הזה.
2: נכון, okay. נכון.
22: תגיד, למה יוון צריכה את זה בעצם?
2: כי היום, בעצם כל, צריך להסתכל לא רק יוון, כל מדינה בעולם, כולם רואים מה שקורה במלחמה ברוסיה-אוקראינה. רואים שם רחפנים שיכולים לעלות מאות דולרים בודדים, שעלולים לעשות נזק של מאות מיליוני דולרים בכל תקיפה. אז באמת, מהרחפן עד רקטות, טילים, ועד כטב"מים מתאבדים, ועד טילים בליסטיים. וכל מדינה היום מבינה שזה איום שהיא לא יכולה להשאיר אותו ללא מענה, ולכן כל המדינות מצטיידות במערכות הגנה אווירית, בכל שכבות ההגנה.
22: אוקיי, עכשיו בוא נדבר באמת על מה שרמזת כבר בתחילת השיחה שלנו, תת אלוף במילואים יאיר קולס, וזה האיום כמובן גם על יוון, שזה גם איום עלינו, וזו טורקיה. עד כמה זה מחדד או מעצים את היחס של הטורקים כלפינו, כשאנחנו יודעים שטורקיה היום גורם מאיים משמעותי?
2: קודם כל צריך להגיד, במסגרת המערכה מול איראן, איראן ביצעה ירי לעבר קפריסין. זאת אומרת שזה לא מופרך, וגם איומים ארוכי טווח כמו מאיראן יכולים להגיע גם ליוון ולקפריסין. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני, בסוף יוון קיבלה את ההחלטה להצטייד בשלוש שכבות ההגנה מתוקף ההבנה שלהם מה האיום עליהם. עכשיו, הם הבינו מה האיומים עליהם, עשו את השקלא וטריא שלהם והחליטו להצטייד. אני לא רוצה להיכנס, אני גם, הצלחת שלנו מלאה באיומים ואויבים, לא הייתי רוצה להיכנס וללבות היצרים עוד יותר גם כלפי טורקיה.
22: אני רק רוצה לשאול, האם טורקיה, ואת זה אנחנו קוראים בעיתונים, ואתה יכול להגיב או לא, טורקיה מהווה היום סיכון ביטחוני יותר גדול על ישראל מאשר איראן. אתה מקבל את זה?
2: לא, אני לא מקבל את זה, לא, אני לא מקבל את האמירה הזאת.
22: אוקיי, טוב, עכשיו אני רוצה לשאול אותך על באמת, בוא נמשיך רגע את הכיוון הזה, על מערכת היחסים המתוחה מאוד בין יוון לבין טורקיה, ואיך זה אמור להשפיע בסוף על ישראל?
2: בסוף המערכות האלה אלו מערכות הגנה, זאת אומרת הן אמורות להגן על המרחב האווירי של יוון, ופה יש לנו אינטרס משותף, גם יוון, גם קפריסין, גם ישראל, אנחנו גם בסמיכות טריטוריאלית, גם האזור של המים הטריטוריאליים בעצם זה אזור שהוא אזור משותף, ויש לנו אינטרסים משותפים שאנחנו רוצים להגן אחת על השנייה. אני מזכיר שבשנים קודמות זה הגיע למצב שאנחנו עושים מפגשים של שרי ההגנה טרילטרליים. השנה אומנם זה לא הסתייע, ואנחנו מתכננים לעשות את זה בחודשים הקרובים, כי זה בהחלט משהו שמביא לידי ביטוי את הברית שיש לנו עם המדינות שהן שותפות שלנו באזור שלנו.
3: כן, עכשיו עוד שאלה, יאיר קולס, על התועלת לתעשיות הביטחוניות שלנו מהמחירות מעבר לכסף, האם זה יוביל לביקוש נוסף מצד מדינות אחרות? אנחנו יודעים שהיה הסכם לפני זמן לא רב עם גרמניה, נדמה לי שזה לא דומה, כלומר זה בקנה מידה יותר גדול כמו שאמרת קודם.
2: בסוף, כשהתעשייה עושה עסקה כזאת, אז כמובן אנחנו כמשרד ביטחון מעודדים את זה, כי זה כמובן מכניס כסף ועוד תעסוקה, זה נותן בוסט לכלכלה הישראלית, אבל כשאנחנו מסתכלים על זה רגע בנישה הצרה של משרד הביטחון וצהל, אז כמובן שזה מרחיב את קווי הייצור, זה מביא לרכש של עוד חומרי גלם, וזה נותן עוד אפשרויות לצהל להצטייד בקפסיטי מאוד מאוד גבוה. כי הרי מה קרה פה במלחמה? בתחילת המלחמה, בשבעה באוקטובר, הבנו שאנחנו צריכים הרבה חימוש, הרבה מערכות, והדרך הכי מיידית לעשות את זה, זה היה לקחת מתוך עסקאות שתוכננו לייצוא הביטחוני, שאם לא היינו עושים אותם שנתיים ושלוש שנים וארבע שנים לפני הפרוץ השבעה באוקטובר, לא היה לנו מאיפה לקחת. אז כשאנחנו מגדילים את העוגה, זה לטובת הכלכלה, וכמובן לטובת הביטחון ולטובת צה"ל.
3: יש עוד עסקאות בדרך שאתה יכול אולי לרמוז לנו או אפילו לגלות?
2: יש עוד עסקאות בדרך, אני כמובן מחויב בחיסיון מסחרי וגם מול המדינות, כי עד שזה לא נחתם אני לא רוצה לחשוף את זה, אבל בהחלט זו שנה עם הרבה עסקאות, עסקאות מסחריות ועסקאות ממשלתיות ב-G2G.
3: קרובות שנשמע עליהן בקרוב?
2: אני מקווה שכן.
3: אוקיי, okay. עכשיו עוד שאלה, אתמול דיברתי כאן עם דוקטור יובל שטייניץ, יושב ראש רפאל, ומעבר לדוחות המצוינים שלהם, הוא דיבר על חוב של מערכת הביטחון לתעשיות הביטחוניות, ספציפית לרפאל, חוב על סך של 7 מיליארד שקלים, שזה כמובן דבר שעלול לעכב ייצור וכו'. מתי נראה לך שהחוב הזה ישולם?
2: אנחנו בעצם, כל חוב לא של משרד הביטחון, אלא של מדינת ישראל. בסוף, יש כספים שבהחלטה של ראש הממשלה והממשלה הוקצו לטובת משרד הביטחון, אבל לא הועברו. וזה מוביל לפער שהוא פער לא סביר מול התעשיות שלנו, וחובות מול התעשיות שלנו, וזה בעצם פוגע בנו, בעצם במשק הישראלי, וכמובן פוגע בקשירות של צהל בסוף, כי אנחנו לא יכולים להכניס עוד הזמנות שנדרשות של עוד חימוש, כל עוד אנחנו לא מצליחים לשלם את החובות על בעצם על מה שרכשנו. לכן זה חוב של מדינת ישראל, וצריך להתייחס אליו ככזה.
3: זה יכול לעכב נגיד את התעשיות הביטחוניות, את הייצור שלהם?
2: זה לא יכול, זה מעכב. זה גורם מעכב שלא מאפשר לייצר בקפסיטי שדרוש לצורכי המלחמה.
3: זה חסר תקדים? העיכוב הזה?
2: זה חסר תקדים, כי בסוף אנחנו מדינה שבסוף כשהממשלה והקבינט מקבלים החלטה, אנחנו מצפים שתמומש הלכה למעשה אחד לאחד, ולאפשר בעצם את המשך ההסתיידות של צה"ל.
3: ומתי נראה לך שזה, או איך זה נראה לך שזה עשוי להיפטר?
2: אני חושב שאת השאלה הזאת צריך להפנות למשרד האוצר.
3: יפה. תת אלוף במילואים יאיר קולס, ראש סיבת, האגף לייצור ביטחוני, אני מודה לך על השיחה הזאת ובהצלחה.
2: תודה רבה.
3: פרסומות וחוזרים.
21: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. 103
4: FM. 103 FM. מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
20: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות
5: עבור. טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: Air fry לירקות. Like a boss. נשנוש בריא בתוך דקות.
5: Like a boss. ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים like מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 like שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים like נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
7: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: דלתו תבור.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
11: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
7: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: דלתו תבור, 103
5: FM. הפודקאסטים של 103 FM.
12: שנים רבות היינו מאחורי הקלעים, אנשים לא הבינו מה זה שרשרות הספקה ומה עושים בכל עולמות הלוגיסטיקה.
13: פתאום המנכ"לים, פתאום יודעים מי עושה להם את הלוגיסטיקה.
14: ופה אתה רואה בדיוק את הנושא של יזמות, טכנולוגיה ולוגיסטיקה מתחברים ביחד.
5: באוויר, בים וביבשה. סיגל מנהיים קצוביץ' עם הלוגיסטיקה שמזיזה הרים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב ב-103 FM. 103 FM.
15: עכשיו נדבר על אזהרה, אזהרה של ענקיות הטכנולוגיה בהן מייקרוסופט, גוגל, אופן AI ואנתרופיק, על גל מתקפות AI, על תשתיות קריטיות, וזה אמור לפי הערכות לקרות ממש בקרוב מאוד. גיל מסינג, ראש המטה של צ'ק פוינט, שלום גיל.
16: היי, ערב טוב.
15: שלום שלום, למה עכשיו ומה זה אומר בדיוק?
16: אני חושב שהקריאה הזו היא מיוחדת, כי באמת הרבה מאוד החברות הכי משמעותיות בעולם בכל מיני נושאים, אגב גם אנחנו שם, שותפים בקריאה שאומרת, חבר'ה מה שהיה כבר לא ימשיך לקרות, וזה נהיה הרבה הרבה יותר מסוכן, אגב זה לא שזה יקרה בקרוב, זה כבר קורה.
15: אוקיי, אז בוא תסביר, אז תסביר על מה אנחנו מדברים, למי שלא מצוי.
16: מאז שיצאו אותם מודלים משמעותיים של אותם OpenAI, אנתרופיק, מודלים כמו מיתוס ואחרים שמייצרים בעצם יכולות של AI ברמות שלא הכרנו, הפערים שהיו קיימים בעבר בין מעצמות לבין גופים שהם לא מעצמתיים ולייצר תקיפות סייבר, הם פשוט נעלמו, כי המודלים האלה מאפשרים לכמעט כל אחד עם קצת ידע לייצר תקיפות שמעולם לא נראו וחולשות שמעולם לא נראו. וברגע שהכלי הזה, שהוא כלי שהוא כמו נשק, מגיע לידיים של כל אחד, וזה עומד בבסיס התפיסה של חברות ה-AI החדשות, אז התקיפות הפכו להיות הרבה יותר מתוחכמות, ובעיקר הרבה יותר תחופות.
15: מה זה אומר תקיפות, גיל?
16: זה אומר, כל עולם הסייבר עובד על זה שבסוף יש איזושהי תוכנה, שיש דרכה איזושהי חולשה, דרך החולשה נכנסים, אותה מנצלים, וכך נהיית תקיפה. ובסוף בקצה, מה שאת ואני רואים, זה איזשהו משהו שלא עובד, השבטה של משהו, גניבה של מידע, קריסה, הצפנה, מערכות שמפסיקות לתפקד כתוצאה מניצול של אותה חולשה. והמודלים האלה בעצם מאפשרים, הם לא אמורים לעשות את זה, אבל בפועל הם מאפשרים לתקיפות שלא נראותו כמותם, בלי מגע יד אדם. עד כדי כך שהמודלים האלה לפעמים תוקפים גם את עצמם, בלי שיש שם איזשהו אדם ששולט בזה ומבקש את זה, וזה קצת יותר משליטה. בניסיון פה הוא להגיד, העולם, תקשיב, קורה פה משהו אחר לגמרי, כולם צריכים פה לשתף פעולה ולראות איך מתמודדים עם זה, זה כבר לא העולם של פעם שחברה אחת אחראית על א' וחברה אחת אחראית על ב', אנחנו בעידן חדש, ומה שיש היום לא מספיק טוב כדי לעצור אותו, צריך לשתף פה פעולה.
15: אוקיי, אז ראו, בדיוק, אז כשאתה אומר העולם תקשיב, מה העולם הזה יכול לעשות?
16: אז יש שלושה חלקים מרכזיים שאם נטפל בהם, נטפל ברוב הבעיה. אז האחד זה באמת העניין הזה של העדכון של הגרסאות. את זוכרת שבטלפון שלך, של כולנו, אחת לכמה זמן, מבקש אותו לתקן גרסה. תכפילי את זה בכל תוכנה שקיימת, בכל ארגון גדול. ארגונים חייבים להתקן כל הזמן את הגרסאות שלהם, והם לא יודעים לעשות את זה, כי אין להם, שזה אגב החלק השני, אין להם מספיק כוח אדם. צריך להכשיר הרבה יותר כוח אדם משהיה אי פעם להתמודד עם העולם החדש הזה. אז יש את העולם הזה של העדכון של הגרסאות, ושהדברים מתוקנים ברמה הכי מתקדמת, כי כל הזמן מוצאים עוד חולשות. יש את האנשים שצריכים לתפעל בזה, ובסוף יש ממשלות שצריכות לעשות רגולציה, שיתאימו את החוקים ללא מה שהיה לפני 60 שנה או 50 שנה, מה שקורה היום עם המודלים של ה-AI. בלי לטפל בכל אחד מהמרכיבים האלה, לא יהיה את הכלים להתמודד עם התקיפות שכבר קורות. וככל שהמודלים האלה ימשיכו להתפתח, וזה כל הרון בבינה מלאכותית, היא כל הזמן לומדת ומתפתחת, אם לא יהיה איזשהו סוג של עצירה של הדבר הזה, או התמודדות איתו, אז ההזעה פה של כל החברות האלה שמסכימות על זה, זה שאנחנו נתמודד עם עולם שבו הפריצות יהיו יותר משמעותיות, יותר כואבות, יותר דחופות, וזה יכול להיות מסוכן. כמובן צריך להגיד, האחריות היא בראש ובראשונה על החברות שמעברות את המודלים האלה, והם גם חלק מהקריאה הזו. Okay. וקצת להגיד, פיתחנו משהו שהגולם קצת קם על יוצרו, וצריך לראות מה עושים עם זה.
15: לגמרי, בסוף כאילו...
16: זה מפחיד, אבל לצערי זה אמיתי.
15: בדיוק. טוב, גיל מסינג, ראש המטה של צ'ק פוינט. גיל, תודה רבה.
16: תודה לכם.
15: פרסומות, ועוד מעט נטפל בחינוך. גם נהיה בקריית שמונה, וגם גן הילדים פרטיים, עוד מעט.
17: אתם מאזינים לאיפה הכסף. עם ענת דוידוב. ב-103 FM.

0: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל ב-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מהלך.

0: מגישים קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
4: הנה זה בא.
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מהפרמייר ליג, ארסנל מול אסטון וילה, מאיטליה קנדלמן ולצ'ה מול רומא, ומטורקיה דיה סבא מול מוחמד סלח.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: שופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: 103
2: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
3: עכשיו לקראת פתיחת שנת הלימודים, אנחנו עוסקים בזה בכל יום, גם השבוע, גם בשבוע שעבר כמובן, ומלווים את הפתיחה שתודה לאל תקרה ללא השבתה השנה. עכשיו נדבר על הגנים, גני הילדים הפרטיים, נגיד שלום לעורכת הדין קרן אוחנה, יושבת ראש פורום הגנים הפרטיים בישראל, שלום קרן.
4: שלום רב.
3: שלום שלום, אנחנו על כמה גנים אנחנו מדברים, גנים פרטיים?
4: תראי, באופן כללי תמיד יש לנו איזה נתון ארטילאי כזה שעומד על כ-12-13 אלף מסגרות שמטפלות בגיל הרך, מגיל הילד

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: באמת מצוקת כוח האדם, שבערך על כל 3 מטפלות חסרה מטפלת או מנהלות מעון, אנחנו לא מצליחים לאייש את המשרות האלה. אנחנו ב3 שנים קשות, גם כלכלית, גם מלחמה, גם שחיקה, מצב נפשי, גם של המשק, של הציבור, ואנחנו רואים שהמקצוע הוא כבר לא מקצוע כל כך נחשק, והרבה אנשים מעדיפים לעבוד בתחומים אחרים שמאפשרים עבודה מהבית או משהו שהוא מאוד טכני, מאשר להיות מעורבים בעבודה סזיפית, רגשית, לגמרי. יומיומית, קשוחה.
4: איך את מגייסת גננות למשל? בואי נשמע.
3: וואו, אני יכולה לתת לך דאטה שלי אישית. אני פחות או יותר פרסמתי מודעה 3 חודשים, וחיכיתי שתבוא אחת.
4: לא הגיע?
3: והגיע ממש עכשיו, לפני איזה שבועיים.
4: מזל.
3: ואנחנו מבינים שגם השוק הזה משתנה, אנחנו מבינים שגם שיטות הגיוס הם אחרות, שתנאי ההעסקה צריכים להיות אחרים. אנחנו מבינים שכבר הכסף הוא לא מה ש... מהווה טריגר ללקחת את המשרה או לא, אלא דברים אחרים שאנחנו מכירים מהענף, שזה המצלמות והאזנות הסתר והתערבות הורים וכולי, שמרתיעים אנשים מלהתקרב למקצוע הזה.
4: בדיוק, זה דברים שמרתיעים ולא רוצים. עכשיו בכל זאת, נכון. בסוף צריך ללכת למכולת, גם עם הכסף הזה שהוא לא גדול. כמה מרוויחה נכון. גננת?
3: תראי, זה שוק שהוא משתנה, יכולים להגיע במרכז ל-50-60 שקלים לשעה, ובפריפריה זה יכול לנוע מ-35 שקלים עד 45 שקלים לשעה.
4: זה מעט מאוד.
3: נכון, כי אם את מסתכלת על שכר גלובלי, כשיש חגים ושבתות וכולי, הן מגיעות לבין 7,000 ל-10,000 שקלים לחודש, זה באמת לא הרבה לנשים חזקות.
4: עבודה קשה מאוד. כמה מטפלות?
3: מאוד.
4: כמה גננות בכיתה על כמה ילדים?
3: בגיל הרך התקנים הם מאוד גבוהים. בכיתת התינוקות נניח, על כל 5 או 6 ילדים צריך מטפלת.
4: צריך, השאלה אם יש.
3: נכון, ובפעוטות או 8 או 9, זה תלוי בצו ההרחבה. ובבוגרים, כשאנחנו אומרים בוגרים, אנחנו מדברים על גילאי 2, זה 1 ל-10 או 1 ל-11, ולכן מה שאנחנו רואים במעונות בעיקר הגדולים, שלא פותחים את כיתות התינוקות, כי שם התקינה היא הרבה יותר נמוכה, על כל כמות קטנה של ילדים צריך מבוגר, אז כבר עדיף לעבוד עם הילדים הקצת יותר גדולים, מעל גיל שנה או מעל גיל 2, כי אז יכולה מטפלת אחת להשגיח על יותר ילדים.
4: תגידי, כמה עולה שכר לימוד לגן פרטי?
3: אנחנו במחירים מאמירים.
4: בדיוק.
3: בשנתיים האחרונות, גם בגלל נזקי המלחמה, יכול לנוע מהפריפריה מ-3,500 שקלים עד גנים במרכז. אני שמעתי לאחרונה שמגיעים גם ל-7,200 לילד לחודש.
4: וואו, שזה גם שכר של מטפלת אגב.
3: בערך, כן.
4: מטפלת פרטית על ילד אחד
3: נכון,
4: בבית.
3: נכון, נכון.
4: הורים יכולים לעמוד בזה? אין פה כל מיני עטבות ותנאים, זה גן פרטי, מי שרוצה רוצה, מי שלא רוצה הביתה.
3: תראי, בסוף זה מוצר מדף, אבל זה שירות שהוא חובה והוא לא רשות. והורה שרוצה לשים את הילד ראשית כדי לצאת לעבודה, ושנית כדי לרכוש בעבורו כישורי חיים ואיכות חינוך טיפול, הורים עושים ויתורים על דברים אחרים ומשלמים, ובאמת קונים, אני אומרת את זה במרכאות, את החינוך שהם בוחרים בעבור ילדם, ואנחנו רואים גם דברים שהם קצת יותר בסיסיים. אנחנו באמת רואים מסגרות שהן עוד לא כל כך ברישוי, ראינו את זה בירושלים במשפחתונים או במסגרות שהן פיראטיות,
4: שזה
3: בלגן, שאת יכולה למצוא גם ב-1,000+ שקלים לחודש.
4: וזה מפחיד. טוב, קרן, אנחנו נעצור כאן. קודם כל, שיהיה לכם בהצלחה.
3: תודה רבה. שנה ראשונה באמת לא שביתה.
4: בדיוק.
3: תהיה שנה מבורכת ובטוחה לכולנו.
4: נכון.
3: תודה רבה.
4: בלי מלחמות.

0: עורכת הדין אמן. קרן אוחנה, יושבת ראש פורום הגנים הפרטיים. תודה רבה, קרן. תודה רבה. פרסומת אחת, ומיד נעלה צפונה לקריית שמונה.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: עכשיו נגיד שלום לעוד מישהו יקר שאנחנו מדברות איתו כאן מדי פעם, וזהו אופיר זפרני. הוא מנהל, עוזר מנהל קריית החינוך, או שהוא מנהל...
3: מנהל אור זנציגר קריית שמונה.
0: בדיוק, סליחה.
3: המנהל הכללי.
0: בדיוק, מה שכתוב פה זה לא שייך לעניין, ואתה מנהל קריית החינוך, אורט דנציגר, קריית שמונה.
3: מה שאומר חנת, אנחנו מדברים כמעט על בסיס קבוע.
0: לגמרי.
3: כל שנה פותחים ביחד בשש שנים האחרונות.
0: יפה. עכשיו, מה קורה השנה? כי חוזרים ללמוד בקריית שמונה.
3: קודם כל, אני רוצה להגיד טפו טפו. בלי עין הרע, ושלא יקרה שום דבר. כי okay, כל פעם שחשבתי שהנה חוזרים, משהו קרה.
0: אוי, לא. אז...
3: אבל אני רוצה להגיד שכן, יש פה התרגשות גדולה, ושמחה גדולה, כי באמת לראשונה, כל עברנו קיץ. עברנו קיץ כאילו כמעט רגיל. ואני אומר כמעט רגיל, התרגלנו לרעשי הרקע, שאלה בעצם רעשים של מלחמה, שתמיד נמצאים פה ברקע,
0: כן,
3: אבל...
0: זה הפיצוצים.
3: כן, אבל אנחנו נפתח שנה, ברוב הוד והדר, כרגיל, עם התלמידים שלנו, והמורים שלנו, ובית הספר שלנו, עם כל מה שרק אפשר כדי לעשות את זה.
0: שזה מקסים, אופר. זה לא מובן מאליו. כמה תלמידים יש? כמה היו בשנה שעברה? איך זה הולך
3: להתנהל? אני הייתי בטוח, אני חייב להגיד לך, אני הייתי בטוח שאנחנו הולכים לצנוח במספרי התלמידים, אבל הילדים מסביעים ברגליים, הרבה מאוד משפחות שעזבו את קריית שמונה לדוגמה, וגרים במרחקים של כמעט עד שעה, הילדים מתעקשים להמשיך ללמוד בבית הספר, כך שבפועל אנחנו פותחים שנה כמעט עם אותו מספר תלמידים שיש לנו כל שנה.
0: שזה אומר כמה?
3: בסביבות 1,250 תלמידים מזין עד י"ב.
0: הבנתי, שזה לא רק מקריית שמונה, זה מכל האזור.
3: כן, קריית החינוך אור זנציגר בזמן הפכה להיות בית ספר אזורי,
0: כן.
3: ממטולה, ועל זה כמעט שדריה.
0: וואו.
3: אנחנו בספר אזורי, בספר הכי גדול בגליל, ווואלה, עברנו, אנחנו מחושלים, אנחנו חזקים.
0: לגמרי, תגיד, יש בעיה עם אוטובוסים, עם מסעות, כי מגיעים מכל מיני כיוונים?
3: לא, אני רוצה להגיד לך, שיש השתדלות גדולה של כולם, של הרשות, של משרד החינוך, של התחבורה הציבורית, שבחלקה משרתת את התלמידים, כולם מנסים לעשות את הכל, שהכל יהיה בסדר. אני חוזר לטפו-טפו הזה, גם אם נשמע תקנה בת מאה.
0: לא, זה ממש
3: כרגע
0: מתבקש.
3: כרגע הדברים מצקצקים, כרגע הדברים קורים, יש הערכות של כולם לתחת השנה הזו, אני חייב לומר שכולם שילבו מעגלים בעניין הזה, כולם מבינים שזה באמת מקום שבו אנחנו חייבים לעשות את הכל,
0: מקסים.
3: זה תגיד, לחזק.
0: אור דנציגר זה זין עד י"ב? זה חטיבה ותיכון.
3: ספר ששנתי, גדול מאוד.
0: יפה. עכשיו, תגיד, מה עם המיגון? יש מיגון מלא?
3: כרגע לא, אבל לפני כחודש התחילה בניית ממדים בבית הספר.
0: רק לפני חודש.
3: כן,
0: מדהים. אחרי 3 שנים של מלחמה.
3: את יודעת מה? אני רוצה להגיד לך שאני קודם כל שמח שזה קורה.
0: בסדר.
3: אנחנו גם, אבל... אנחנו קודם כל בקשר ראשון שזה יקרה.
0: אוקיי.
3: זה הולך להיות מדהים, כי לכל שתי כיתות יהיה ממ"ד בבית הספר.
0: עוד שזה לא רע בכלל.
3: מה זה? זה מרחק, זה כמו בבית.
0: רגע, סליחה, אבל אופר, כמה זמן ייקח לבנות את הממ"דים האלה?
3: מספר חודשים, כן. בערך חצי שנה, אולי קצת פחות, הם ממש בקצב מסחרר עובדים. תביני שאנחנו כבר אחרי יציקות והתחלנו להתרומם. זה מהר. אני מדבר איתך על 48 ממדים, זה חתיכת אירוע.
0: טוב, בוא נחזור על זה עוד פעם. אין ממדים, בית הספר, או דנציגר, לא ממוגן, ורק לפני חודש, הוא ממוגן חלקית.
3: אבל אתה יודע, זה נשמע כאילו מישהו עשה פה משהו לא בסדר. צריך להבין שקריית שמונה, אני נולדתי פה וגדלתי פה. תמיד חטפה טילים, תמיד היו פה מה שנקרא קטיושות,
0: לא בסדר, אבל עברנו משהו בשלוש שנים.
3: אבל אז לא היה זמן התחלה. לא היה כזה דבר בכלל, לא היה מושגים כאלה.
0: כן.
3: ויש בדנציגר מקלטים שמכילים את כל התלמידים, שלא תתבלבלים.
0: כן.
3: אממה, היום כשאנחנו מדויקים ויודעים שאין זמן התראה, המקלטים לא רלוונטיים.
0: תגיד, קריית שמונה, אופך חזרה לחיות?
3: היא חוזרת, היא חוזרת. היא חוזרת, יש התפוררות בחודש וחצי האחרונים, זה מתחיל להיראות קצת יותר טוב, אני לא יכול להגיד לך שהיא חזרה לגמרי.
0: לא מושלם.
3: לא, לא, תשמעי, יש גם משפחות שעזבו, אבל גם יש הרבה מאוד משפחות שחזרו, שהצטרפו.
0: יש מורים שעזבו?
3: וואלה, תקשיבי, אני שומע על חוסרים של מורים בהמון מקומות.
0: נכון.
3: לנו אין חוסרים.
0: באמת? זה יופי.
3: כן. ממש שמח.
0: דבר טוב.
3: ואפילו, את יודעת, הרי בנו פה ופה לזכותו של משרד החינוך יאמר, הוא בנה תוכנית מענקים מטורפת למצטרפים החדשים.
0: כן.
3: ממש, סכומים מכובדים, שבסופו של דבר, בקצה, יצרו מצב שהרבה מאוד מורים ביקשו להצטרף אליי, הרבה בזכות המענקים האלה. אני לא הייתי צריך את כולם. בחרתי, הכי טובים.
0: אוקיי, מצב הילדים, התלמידים, מצב נפשי, לא פשוט.
3: אני אגיד לך בכנות, לא פשוט, ושלא נחשוב שאם כאילו שגרה ונגמר, אז נגמר. הילדים האלה חוו חוויות שלדעתי בחמש שנים הקרובות אנחנו נתמודד עם ההשלכות שלהם.
0: אופר, לא נחזור אחורה לקורונה, כן? כאילו זה מתמשך.
3: לא, אני מדבר איתך על...
0: שלוש שנים של מלחמה.
3: אני מדבר איתך על סיטואציות רגשיות, פחדים, לחצים, כל מיני פוביות שנוצרו כתוצאה מהאירוע הזה.
0: בית הספר שלך התפזר בכל מיני מקומות בארץ, אז...
3: 400 יישובים ו-110 מוסדות חינוך פונים. כך ניהלתי את בית הספר במשך שנתיים, לא להאמין.
0: כן, טוב. אנחנו נמשיך ללוות אותך. אופר זפרני, מנהל...
3: קודם כל להגיד לך שאני מאוד מעריך את זה, וממש התרגשתי שאמרו לי שענת רוצה שלדבר. אמרתי, וואלה, נהיינו בסטים, ממש ככה.
0: לגמרי בסטים, ואתה יודע מה?
3: ולאחל הצלחה גדולה לכולם.
0: א', הצלחה, ובית אני אעשה מאמץ להגיע, כי זה מעניין אותי לראות.
3: וואי, אני מאוד אשמח להריח אותך.
0: אז אני אעשה לך הפתעה. לא,
3: יש לנו בית ספר מהמם, תקשיבי.
0: אני בטוחה.
3: הכי יפה.
0: לא יכול להיות שאלה עם כזה מנהל.
3: תקשיבי, יש לנו בית ספר מטריף, את מוזמנת, עליי קפה, ובכלל כולכם מוזמנים.
0: לגמרי.
3: בואו לבקר, תחזקו אותנו, הכי כיף בעולם. שתהיה לנו שנה טובה.
0: אמן ואמן.
3: אמן, אמן, אמן.
0: מנהל קריית החינוך אור דנציגר, קריית שמונה. בהצלחה גדולה, גדולה. פרסומות.
1: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. ועכשיו, הטיפ לדיור. חברי ועד בית, שיקלו ביטוח צד ג', ביטוח מבנה, עמדות טעינה ועוד מגוון כיסויים שיסייעו לכם בשמירה על הרכוש המשותף. טיפ לדיור בחסות.
4: אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון. 103
5: טרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
6: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם חמישה ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
7: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט, עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
8: בקו נמכר יותר,
9: יותר,
8: יותר,
9: יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
11: היי, זה סגי מוקי. בישראל כולם אלופים. באמת, השכנה שבעלה במילואים, האחיין של עמד בין הטילים. אבל גם אלופים צריכים שמישהו יעצור ויתעניין בהם באמת. Are you okay? מבית עמותת אנוש, עוזר לכם לזהות אנשים במצוקה ולעשות שינוי. חפשו, Are you okay? שיחה קטנה, שינוי גדול.
1: מוגש כתרומה לקהילה מ-103 FM. לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: ג'וב מאסטר.
14: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
15: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
14: במאני טיים, רק ישראכרט.
15: כפוף לאישור החברה לתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: 103
1: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
0: עכשיו נדבר על מתקני ההתפלה שהושבתו בגלל הגשמים, והאם צריך לצמצם צריכת מים. ליאת רון, הפרשנית הכלכלית של וואלה ו-103 FM, מפרסמת היום כתבה בנושא. שלום ליאת.
16: שלום, שלום.
0: מה קרה?
16: טוב, יש 6 מתקני התפלה, 5 מהם הושבתו. למה הושבתו? כיוון שהמים אחורים. זאת אומרת, מתקני ההתפלה לא יכולים להתפיל מים כאשר הם אחורים.
0: איך זה קרה?
16: בדיוק. אז הסיבה היא כזאת, קודם כל היה מזג אוויר סוער, לאו דווקא אצלנו, ראינו את המעבורת בקפריסין שהתהפכה, היו באמת, היה מופע שלצערנו לא הגיע אלינו, אבל ככל הנראה גם משפיע עלינו, אבל... דבר נוסף קרה, עצות הגיעו אלינו מהנילוס, האם הייתה מכת עצות גם בין מכות מצרים, אז הנה זה גם הגיע לכאן.
0: שזה, עכשיו, אוקיי, כן.
16: כן, כן. עכשיו, נאמר לי ככה, זה כמו שיש בריכה, כן, שיש בוץ בתחתיתה ואנשים מזיזים את הבוץ, אז כל השכלה, כמו שאומרים, כן. עולה למעלה, ואת צריך לחכות שהוא ישקע, כדי שניתן יהיה להתפיל את המים. וזה בעצם מה שקורה עכשיו. עכשיו, מי נפגע מזה באופן ישיר?
0: רגע, את רוצה להגיד לי שכל העצות האלה חדרו ל4 מתקני התפלה?
16: לא. העצות האלה התפזרו במים, אוקיי? ומכיוון שמתקני ההתפלה אינם יכולים להתפיל את המים האלה, פשוט סגרו אותם.
0: אוקיי.
16: ההשבתה נעשתה על ידי רשות המים. ההשבתה ידנית של, כמו שאמרנו, 5 מתוך 6. אגב, רובם בדרום, וזאת הסיבה שבמועצה האזורית אשכול, למשל, הודיעו לחקלאים שנפגעים באופן ישיר. כי קודם כל, הרי מה מורידים? את החקלאות, לא את מי השתייה, נכון?
0: כן.
16: עכשיו, מכיוון שמתקני התפלה האלה מרוכזים בדרום, כי בצפון יש לנו את הכינרת, יש לנו קידוחים.
0: ולשם אוקיי? לא הגיעו הצעות.
16: ולשם, כן, אולי עוד הגיעו, יודעת, יש זמן.
0: בינתיים לא, כן.
16: בדיוק. אז שם פחות תלויים במתקני התפלה, אף אחד אגב לא רוצה שיקימו שם, מנסים להקים עוד מתקן התפלה, אף אחד לא רוצה שזה יהיה לידו, כי זה
0: נכון, עושה רעש. נכון, זה נושא לדיון אחר. עכשיו, איך זה משפיע עלינו?
16: אז זהו, אז כרגע הודיעו בכמה מועצות בנגב לחקלאים להשתמש במים ממוחזרים, במה שנקרא שפדן, כן? ולא במים הללו, כדי לא להגביל את מי השתייה לתושבים. ברשות המים נאמר לי שהם מקווים שזה ייגמר כמה שיותר מהר, בינתיים זה לא נראה כמה שנגמר, וגם העובדים התאילנדים שנמצאים בשדות, מכיוון שאין שם מים, מביאים להם לשתות.
0: ותושבי היישובים בדרום יכולים לשתות מים?
16: הם יכולים לשתות מים, כמובן אף אחד לא אמר, לא נכנסו שם למשמעת מים, אבל את החקלאות סגרו.
0: מה החלק של מפעלי ההתפלה באספקת מים בישראל? זה...
16: בדיוק. זה בדיוק את מכוונת לנקודה מאוד מעניינת. ממש לפני כמה ימים הודיעו ברשות המים שהם מתחילים לצאת ולהסביר לנו את מה שהסבירו לנו בשנות ה-80. זוכרת את ישראל מתייבשת?
0: בוודאי.
16: יפה. אז הנה, ישראל מתייבשת שוב.
0: שוב.
16: כן, מכיוון שהיו כאן חורפים שכוניים, לצערנו, גם החורף הזה בינתיים לא נראה מבטיח, הבטיחו לנו גשם, לא היה כלום.
0: היה, בבוקר היו, כן.
16: ארבע טיפות, כן.
0: 8 מילימטר.
16: כן, כזה לא, זה לא, הבנת.
0: בקטנה.
16: אבל בדיוק, ולכן מתחילים עכשיו בקמפיין שהסברה, שאנחנו נתחיל קצת, את יודעת, אנחנו התרגלנו לפתוח את הברז, לשנייה ולא לסגור אותו, ללכת, לחזור, כי אין בעיה של מים.
0: תמיד, לא, לא, לא, תמיד טוב לסגור. בלי קשר, למתייבשת או לא.
16: אנחנו עוד מחונכים מפעם.
0: נכון,
16: בדיוק. את הדור החדש שהצעיר לא ממש.
0: אז צריך להתחיל לחנך אותם. תגידי, יש חלופה להספקת מפעלי מים?
16: כן, מה שמנסים עכשיו לעשות, או מה שעושים עכשיו באופן יותר אינטנסיבי, זה לשאוב מהכינרת ולשאוב מהקידוחים בצפון, להזרים לכיוון הדרום כדי לחסות על הפער. אם זה יימשך זמן רב מדי, מקווים שלא, אבל אם זה יימשך זמן רב מדי, אני מקווה שלא נגיע למצב שיגידו לנו, לכו תקנו שישיות, ולא בגלל טילים מאיראן, אלא בגלל
0: שישיות לאמבטיה. אין לתאר, ליאת רון, פרשנית כלכלית, וואלה, וחברתנו ב-103 FM, ליאת, תודה רבה.
16: וכיף.
0: עכשיו בורסה לסיום, ונגיד שלום לליאור וקס, מנכ״ל אינפיניטי, ניהול תיקי השקעות. שלום ליאור.
17: ערב טוב, ענת, מה שלומך?
0: בסדר גמור, מה מצבנו?
17: אז אצלנו שבוע המסחר נפתח באדום. מדד תל אביב 35, רושם ירידה של 8 עשיריות. מדד תל אביב 125, רושם ירידה של 7 עשיריות. מדד ה-90 קצת פחות, 2 עשיריות. הדולר די יציב, לא זז יותר מדי, 2.99. המסחר גם בארצות הברית נפתח, גם הוא קצת בירידות שערים, בהמשך למגמה של סוף השבוע והנגיד שמה, וגם ההתפתחות הגיאופוליטית, אז ה-S&P רושם ירידה של סדר גודל של 0.5%.
0: אוקיי, הנפט בעקבות פה יורים, שם יורים, עוד פעם איראן?
17: אז נכון, ההסלמה באמת קצת מקפיצה את מחיר הנפט, שעוד פעם עולים מעל 90 דולר לחבית, הברנט.
0: כן.
17: המתיחות הזאת תמיד ככה עושה טוב, במרכאות, למחיר הנפט.
0: כן, רק נזכיר שאצלנו הלילה בחצות, מחיר הנפט קופץ, מחיר הדלק קופץ, 95 אוקטן, ליטר, 8.25, מחיר שלא היה כמותו. לקראת הריבית מחר משהו? לסיום?
17: אני חושב שלנגיד לא צריכה להיות בכלל דילמה. בסוף שאנחנו מסתכלים, אז המדד האחרון שם את ציפיות האינפלציה על 1.5%, מאוד נמוך. השקל, למרות ההתפתחויות הגיאופוליטיות, ממשיך לשמור על חוזקו, כמו שאמרנו, 2.99.
0: כן.
17: אני מעריך שהנגיד ימשיך את המגמה שלו, ונראה מחר עוד איזה הפחתה אחת של רבע אחוז.
0: מה אומרות הערכות?
17: הערכות עדיין, מדברות על
0: הורדה
17: של רבע אחוז, אם כי הדילמה מתחדדת בהתאם להתפתחויות בסוף השבוע,
0: כן.
17: אבל עדיין, אני חושב שאנחנו נראה מחר הפחתת ריבית, אני אומר את זה מאוד בזהירות.
0: זהו, לא, לא, אסור לשכוח בדיוק, מי הפרופסור וכמה הוא זהיר.
17: נכון.
0: לפעמים זה טוב, ליאור וקס, מנכ״ל אינפיניטי, ניהול תיקי השקעות, תודה רבה ליאור.
17: תודה, ערב טוב.
0: שלום, אנחנו מסיימים כאן. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה דלית כהן, על השידור גלעד הראל, בדיגיטל הראל גולדשטיין ועומר אוקון, פרופסור אריה אלדד, שלום.
18: שלום, גם אני פרופסור זהיר.
0: לגמרי, ודוקטור רון קופמן, הוא דוקטור לא זהיר.
19: זה דוקטור.
18: שלום, שלום דוקטור.
0: אני שלום, נתתי שלום, לך. חברים, שלום.
19: שלום פרופסור.
18: אני בסדר, אתה?
19: מושך. רגיל.
18: אני חושב יש לי פתרון לעניין של האחירות של העצות, אבל
19: נו, סדר את זה.
18: כל המתרחצים לצאת מהמים ולהפסיק לעשות גלים. הם עושים את האחירות. יאללה, אתה טוב, אתה מתחיל.
20: 17:00, השוטר הטוב.
19: שלום לכם, אני רון קופמן ואני היה היום השוטר הטוב. גם שר הביטחון, בשליש משרה, בצלאל סמוטריץ' מגבה את לוחמי גבעתי שסרבו להיכנס לנמר עם פרמדיקית. במציאות, תרופות, פרמדיקיות וחופשות קרביות הצילו חיים של לוחמים במלחמה, כן, גם בגבעתי. איני מבין מה קורה בצהל של היום, מי מפקד על הצבא, הרמטכ"ל או 50 רבנים מהציונות הדתית, איך ידרדר הצבא לתהומות האלה שבהם לכל רב ציוני דתי או בבבוב החרדי יש השפעה על פקודות והחלטות יומיומיות בנושא ביטחון שלפחות של הבבובות החרדים אין להם מושג בתחום, אבל הם פוסקים. מה בדיוק יעשו כל מנהיגי הציבור, השמאל והימין, אם וכאשר יתבשל מרד חילוני של לוחמים ולוחמות שאינם מוכנים להילחם עם דתיים, ולציית במקביל לפקודות של מפקדים דתיים שפקודיהם יכולים לפנות לרב בכל שעה, אני מכוון כמובן לכיפות הסרוגות, ולחילונים אין למי לפנות כי הם מי שישיב. אני חוזר בפעם המי יודע כמה, אנחנו במלחמת דת שהיא נפיצה, וזיקוק אחד עלול להפוך אותה למלחמת אזרחים מדממת ברחובות. השאלה היא מה יקרה קודם, גם מרד חילוני בצהל, או מימוש ההנחיה של הבא בבובה יצחק יוסף, שבהתייחסותו ליועמש גלי בערב מיירה במוצא שקבע, משוגעת מי היא בכלל? הקדוש ברוך הוא יחלה אותה וייתן לה את המכה. זה לא יעבור בשתיקה. נכון שמדובר באדם גזעני, מיזוגן, בור ופרימיטיבי, שניצל את הנפוטיזם, סליחה, במשפחתו למקסימום. אבל אמירה מפגרת שכזו היא פסק דין רודף. כך הוריד כאן הימין, ראש הממשלה מכהן. למה חותר בדיוק אבא בבובה יצחק יוסף?
20: חמש בערב, השוטר הרע.
3: שלום, אני אריאל דד, ואני היום השוטר הרע. אתמול התפרסם בוויינט תחקיר על חברי הוועדה מייעצת להבטחת אישים. זה היה שעות אחדות לפני כינוס הוועדה, שהייתה אמורה להחליט על הבטחתו של גדי איזנקוט. המתחקירים חיטטו בכל התבטאות של חברי הוועדה וכתבו, זה אמור להיות דיון מקצועי חסר פניות, כמעט סטרילי, רק ששניים משלושת חברי הוועדה כבר הגיעו אליו אחרי שחיממו מנועים באולפנים. הם מצאו כי יושב ראש הוועדה, אלוף משנה במילואים, סליחה, רונן כהן אמר כי 7 באוקטובר על המצח שלו, של איזנקוט. ומצאו כי שוש רבן, חברה נוספת בוועדה, גם היא התבטאה נגד איזנקוט. ולפיכך ברור כי מדובר בוועדה פוליטית ולא מקצועית, ובמהדורות החדשות ברדיו וטלוויזיה הפכו את התחקיר ומסקנותיו לעובדות חדשותיות. היום התפרסם כי הוועדה המייעצת להבטחת אישים המליצה אתמול ששבק יבטח את גדי איזנקוט. מה אנחנו יכולים ללמוד מכך? הוועדה המייעצת מורכבת מאנשי ציבור מתחומים שונים. בישראל לא קל למצוא אנשי ציבור שאינם מתבטאים בנושאים פוליטיים או שנויים במחלוקת. אבל הנחת המוצא של עורכי התחקיר ואלו שציטטו אותה והפכו את מאמר הדעה לעובדה חדשותית, שמי שיש לו דעה אינו יכול לקבל החלטה מקצועית. אלו שקבעו מראש כי הוועדה פוליטית לא פסלו בדיעבד כל מסמך משפטי שפרסה טליה ססון שלאחר צאתה לגמלאות הצטרפה למרץ. או מה שקבעו ראשי השבק שתמכו לאחר שירותם בהקמת מדינה פלסטינית, משום שעמדה זאת תואמת לדעותיהם שלהם. רק אם אנשי הציבור שייכים להבנתם למחנה האחר, כל מה שאמרו או יאמרו נגוע פוליטית. אז מה? מסתבר שהם טועים, ועל זה נאמר על ראש הגנב בוער הכובע, או הפוסל במומו פוסל.
20: עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם אריאל דד ורון קופמן.
3: ערב טוב, רון.
19: ערב טוב, פרופסור. לא צריך ועדה כזו בכלל. יש שבק, יש ועדת שרים, שקוראים לה ועדת שרים לענייני הבטחה, והיא בטח פוליטית, לא צריך דרג ביניים.
3: ואז בטח יגידו שההחלטה היא פוליטית.
19: אבל גם עכשיו אומרים שהיא פוליטית.
3: אבל הסתבר שטעו. כלומר, יש לנו פה איזה דרג ביניים שהוא ממליץ על סמך...
19: לא, אתה שמעת את הדרג ביניים איזה היום ברשת ב' את דורון כהן, אלוף משנה במיל דורון כהן.
3: לא שמעתי.
19: הוא פעיל פוליטי וזה זכותו המלאה, הוא בהתנדבות שם, הוא לא שכיר לאף אחד. אוקיי? וההתבטאויות שלו בעניין הבטחה למשפחת נתניהו וכל הדברים האלה, שזה יעלה לדיון אם וכאשר נתניהו יסיים את כהונתו מתישהו, אוקיי? כי דורשים 5 שנים אחרי סיום כהונתו לילדים ולגברת כל החיים, זה גם יעלה לדיון. ותהיה ועדה אחרת, לא צריך ועדה של עוד 3 מה שאני קורא מאחרים. יש שבק, הוא דרג מקצועי, יש ועדת שרים שהיא דרג פוליטי, שהם החליטו.
3: ואם תהיה רק המלצת שבק והחלטה פוליטית, לא יגידו שזה פוליטי?
19: לא, אז אני אומר עוד פעם, אתה יודע מה אומרים עכשיו על שבק ללא שום קשר לוועדה?
3: שהוא פוליטי.
19: יפה.
3: כן, אני תמיד חשבתי ככה. אבל שבק, בין השאר, יש שם אנשים עם דעות פוליטיות, והם בוודאי משפיעות על החלטות שלהם.
19: גם בצבא.
3: זה לא איזה גוף ניטרלי לגמרי. אנשים.
18: טוב, אתה מרוצה מהעובדה ששלחו את החיילים לכלא?
19: אני לא מרוצה מהעובדה ששלחו את החיילים לכלא. אני הייתי מרתק אותם לבסיס כפי שהם היו בהתחלה.
18: נמשיך אחר כך.
4: ברדיו 103 FM.
21: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים, זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
22: יש ארנק ירוק.
23: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
24: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
25: חדשות 12 השעה 5, שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים בתגובה חריפה, לאחר שטהרן שיגרה טילים בליסטיים לעבר כוחות אמריקנים בירדן, בתגובה לתקיפה אמריקנית. בראיון לפוקס ניוז אמר טראמפ, אנחנו הולכים להקות בהם בעוצמה, והבטיח כי תהיה תגובה. לדבריו, מערכת ההגנה הרתו את הטילים ששוגרו לעבר הכוחות האמריקנים, למעט טיל אחד. טראמפ טען כי הכוחות זיהו שהטיל לא צפוי לפגוע במטרה משמעותית, ולכן לא הרתו אותו. 6 ימים לאחר אסון השיטפון בנפאל, במשרד החוץ מאשרים כי ישנה נעדרת ישראלית נוספת, מדווחת כתבת דסק החוץ, קרן בצלאל.
26: קטרינה קטיה סקוביץ' בת 41, אזרחית ישראלית שמחזיקה גם באזרחות בלרוסית, מוגדרת מנותקת קשר בנפאל כבר 6 ימים. לפי הערכות, קטיה הייתה במוקד האסון כאשר ריקו שם שיטפונות הבזק, מאז נותק עם הקשר. הרשויות בנפאל התקנו הבוקר שמניין ההרוגים מהאסון עלה לכ-900, יותר מ-4,000 בני אדם מ-39 מדינות מוגדרים נעדרים. קונסולית ישראל בקטמנדו, לצד המחלקה לישראלים במצוקה במשרד החוץ, מסייעים למשפחה באיתורה מול הרשויות המקומיות.
25: פרשה חריגה בבסיס גלילות, רוקחים חשודים שגנבו עשרות אלפי תרופות שיועדו לחיילים וסחרו בהם. כתבנו הדר גיציץ מוסר כי במרכז החקירה עומדות חשדות כנגד שני רוקחים ותיקים, רוקחת אחראית בבסיס ורוקח נוסף, המועסקים על ידי משרד הביטחון כספקים חיצוניים. חומרי החקירה העלו כי הרוקחים נטלו במרמה עשרות אלפי תרופות המיועדות לחיילי צה"ל, חלקן תרופות מרשם, סחרו בהן באופן שיטתי בשוק השחור, תוך שהם גורפים לכיסם סכומים של עשרות אלפי שקלים. השקל נחלש מול המטבעות הזרים עם פתיחת שבוע המסחר. הדולר היציג עולה ב-67% בהשוואה לשערו האחרון מיום שישי, ונקבע על שער של כ-2.99 שקלים. האירו היציג עולה ב-26%, ונסגר על שער יציג של כ-3.47 שקלים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
27: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
28: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
29: כוכבית 2003, שירבית.
28: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
30: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
31: אופטיקנה.
32: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
33: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, מזג האוויר עדיין נוח באופן יחסי לעונה, עומס החום קל בהרים בינוניות כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות להמשיך לעלות בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. הערב והלילה מזג האוויר ימשיך להיות נוח, קריר מעט בהרים. בפתיחת שנת הלימודים מזג האוויר יהיה קיצי רגיל, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות לעונה גם בסוף השבוע הזה.
29: כוכבית 2003, שירבית.
28: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
34: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
35: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
25: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
36: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
37: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
20: עכשיו 5 בערב עם אריאל דד ורון קופמן.
18: ועם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ודלית כהן, ואחרי על השידור גלעד הראל. ואנחנו נברך בשלום וערב טוב את אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
0: אהלן, ערב טוב חברים.
18: ערב טוב. פרשת לוחמי רותם שלפני כשבוע סרבו להיכנס לנמר לבצע פעילות מבצעית בעזה כי הייתה שם פרמדיקית, והם נשפטו לחמישה עד עשרה ימי מחבוש. מה הם טענו? אתה יודע?
0: הם טענו שמבחינת ההלכה הם לא יכולים להיות בתוך נמר יחד עם אישה, וזה בעצם לא עומד במה שנקרא פקודת השילוב שנקבעה בצהל, ולכן הם עמדו על סירובם להיכנס לפעילות המבצעית המיוחדת שהם צריכים להיכנס בעזה יחד עם אותה פרמדיקית. צריכים לציין שבמהלך האירוע הזה רב חטיבת גבעתי פסק פסיקת הלכה, פקודת הלכה אפילו, שהם מחויבים להיכנס ולבצע את המשימה יחד עם הפרמדיקית בתוך הנמר. פעולה שהייתה אמורה להימשך מספר שעות, לא למשך ימים או שבועות. והסיפור הזה של חבר'ה מפלוגות או ממחלקות הסדר שמסרבים לבצע משימות עם פרמדיקיות, זה לא חדש. אני יכול להגיד לך שלפני כמה שבועות, כשפלוגה של גדוד שקד הייתה בפעילות בצפון, בדרום לבנון, הם שמו פרמדיקית שהייתה איתם ביחד בלבנון בתוך מחולה ללא הגנה, כשכל השאר נמצאים במחולות מוגנות, רק בגלל שהיא אישה. אז אנחנו התערבנו, הצוות מעריב התערב, והמחת הגיע והפתם שם לכל הרוחות את אותם לוחמים ופינה לחדר.
1: מה קורה עם המחת באירוע הזה? המחת גבעתי הגיע?
0: לא, לא מחת גבעתי, שם זה המחת...
1: לא, אני יודע, אבל אני שואל באירוע הזה של רותם.
0: אני לא יודע אם אחת גבעתי עצמו הגיע לשם, אבל תשמע, זה סירוב פקודה, נקודה. כל הניסיונות האלה של פוליטיקאים בציונות הדתית, לבצע...
1: לא, לא, אבל, הם, אבל הם, הם באים כמו המשטרה, והם באים אחר כך, אוקיי? סמוטריץ' ולהקתו, הם באים אחר כך. לא, קודם כל, קודם כל האירוע, אני מדבר על האירוע, לא ייתכן...
0: מה שסמוטריץ' וסטרוק עושה, הם יורים כדור בראשו של צהל.
18: תגיד, הבנו מה אמר רב החטיבה, וזאת אמירה נכונה.
1: מה שאמר רב החטיבה, זו אמירה נכונה.
18: אמירה נכונה, מה אומרת הרבנות הצבאית הראשית?
0: זה לא רלוונטי, זה הרב של החטיבה קבע.
18: נכון, אבל הייתה התבטאות של הרבנות הצבאית בעניין?
0: לא, לא ששמעתי את זה, אבל הרב של החטיבה הוא חלק מהרבנות. וגם זה לא, חבר'ה, זה לא נתון לוויכוח. פקודה של מפקד בצהל, היא פקודה
1: שמפקד בצהל חייבים
18: למלא. אין לנו ויכוח על זה שאין ויכוח.
1: אבל החיילים...
0: לא, יש ויכוח, כי יש דרגים...
18: לא, לנו פה באולפן ואיתך.
1: אין ויכוח, אוקיי? אין ויכוח. אני ראיתי בתחילת המלחמה, אני לא יודע איפה הוא היום, אלוף משנה יהודה וך היה מפקד בעד אחד, והוביל לוחמות ולוחמים, אוקיי? עם כל הגדודים ב... בבסיס שהם חטיבה לוחמת, והוא חרדי. מה זה השטויות האלה? מה זה? כל אחד בא ועושה לו רב?
18: חרדי הוא ציונות דתית, אבל...
1: הוא לא ציונות דתית, אני חושב שהוא...
18: לא, אני מכיר אותו.
1: לא משנה.
0: אגב, חבר'ה, הפרמדיקיות, אני חייב להגיד משהו, הפרופסור גם יאשר את זה מן הסתם, אני יכול להגיד לך שאני גם ראיתי אותם בשדה הקרב, הפרמדיקיות האלה של צהל הצילו חיי רבים ביותר, הן מקצועיות, הן נחושות, הן לוחמות, הם עזות נפש, הם סופר מקצוענות, הרבה אמהות היום חוות את חיי ילדיהם בזכות אותם פרמדיקיות.
1: אבל אני מדבר...
18: עוד שבועיים אני הולך למגרש המסדרים של עיר הבאדים כדי לראות את הנכדה שלי מסיים את קורס פרמדיקיות, ואני יודע לאן אני רוצה להגיע.
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת.
0: אני חושב שאם אתה תשמע דבר כזה שינסו לעשות להדרה, אתה אדם שירתח.
18: אני לא צריך לחכות לזה שהיא תגיע לשם, גם עכשיו אני לא מקבל את זה.
1: אבל אני, תשמע, יש פה דבר אחד, לצבא יש מפקד אחד, עם כל הכבוד לרבני הציונות הדתית, שרובם המכריע, הם גם קצינים בדרגות בחירות בצהל, במילואים, זה לא ייתכן הדברים האלה, זה בלתי אפשרי. זו גזענות פרסי, אתה יכול לקרוא לזה הדרה, אתה יכול לקרוא לזה הלכה, זו גזענות. עכשיו אני רוצה...
18: לא שייך גזענות, יש פה ויכוח נורא בין ההלכה...
1: לא, אין ויכוח, אין ויכוח, אין, לטעמי אין ויכוח.
18: אבל מה בעניין גזענות לכאן?
1: גזענות, הדרה היא חלק מגזענות. מה זה גזענות? מתי אתה מדיר אדם? אבל אני אומר עוד פעם, הקטע הוא, אתה יודע, גם העונש לא עומד בסטטוס. אתה מבין? בקטע הזה זה לא מחבוש. בקטע הזה זה ריתוק, אוקיי?
0: לא, זה מחבוש.
1: לא, אני אומר עוד פעם, מחבוש, בסדר, אבל אני אומר, זה לא עונש חינוכי. אתה מבין? המחבוש ועבודות רסר או כל דבר בבסיס, בבסיס הגדוד,
18: מחבוש חמור מריתוק.
1: אה?
18: בסולם הענישה הצבאי מחבוש חמור מריתוק.
0: אני חייב לתקן אותכם במשהו.
1: מה עושים במחבוש?
0: הלוחמים מבחינתם לצאת לכלא, לעתים בחלק, בגלל הסיטואציה שאנחנו מצאים בה עכשיו, זה עדיף יותר משהו ריתוק. אתה עדיף להיות בכלא בתוך שטח ישראל, מאשר להיות עכשיו מרותק בעזה.
18: תלוי במוטיבציה של הלוחמים, ואנחנו לא מפקפקים במוטיבציה שלהם.
1: אבל אני מפקפק בקטע שמבינים שדרג פיקודי בצהל, גם אם זו אישה, וגם אם זה דרוזי, וגם אם זה קצינה נוצריה, ערבייה נוצריה או ערבייה מוסלמית, קודם לכל פסיקה.
18: טוב, אני חושב מיצינו את העניין הזה. יש הסכם ענק בין מערכת הביטחון של ישראל ומשרד ההגנה היווני, 3 מיליארד יורו. זאת תגובה להסכם ההגנה פקיסטן, סעודיה, טורקיה, או שזה משהו שמתבשל כבר הרבה זמן, ורק הפרסום הוא בעיתוי מעניין?
0: תראו חברים, בואו נסתכל רגע על מה שקורה לנו פה בעולם הגדול. כולם מסתכלים על מה שקורה במלחמת אוקראינה, רוסיה, כולם רואים את מה שקורה במדינות המפרץ כרגע מול איראן, כולם מבינים שהיום עם רחפנים של כמה מאות עד אלפי דולרים אתה יכול להשבית מפעלים ומחסנים של אמזון בהיקפים עצומים, וכל מיני כלכלות, להשבית כלכלות עולמיות, ואתה מבין שאתה יכול לפגוע גם בשגרת חיים של מדינה, כמו שקורה עכשיו בירדן אתמול קרה, ובכל מיני מדינות המפרץ למיניהן, וכולם מבינות שהן צריכות מערכות הגנה. מערכות הגנה אווירית למגוון שתרחישים, מתקיפה של מטוסים, דרך רחפנים ודרך כטב"מים ודרך טילים בליסטיים ודרך טילים רגילים או לא יודע מה שיהיה. ומדינות עכשיו מצויות להצטייד באמצעים האלה. עכשיו, מי יש בשוק שיכול לספק את האמצעים האלה?
18: תגיד, אם לנו חסרים מיירטים, איך אנחנו מוכרים?
0: לנו לא חסר מיירטים.
1: מה זאת אומרת לא חסר לנו מיירטים?
0: לא חסר לנו מיירטים.
1: לא חסר לנו מיירטים?
0: לא.
18: נו, אמר, הוא אומר, לא חסרים, מה אתה מתכוון?
0: תשמע, כשאתה מדבר עם אנשים, גם...
1: לא חסר לנו חטא 2 וחטא 3?
18: אבל לא זה מה שהם מוכרים.
0: חטא 2 כבר לא מייצרים.
1: לא מייצרים, חטא 3 לא
18: חסר לנו?
0: עוד פעם, כי כרגע לא חסר מיירטים. כל יום שעובר, יש, ואת תשכח שם...
1: אז למה יש כאן בארץ שתי סוללות תד?
0: זה
1: אבי, אני לא רוצה לדבר, גם אני מחפש כמה את התשובה. אני שואל, אני לא רוצה לדבר עליה עכשיו, אבל להגיד שאין לנו, אנחנו בשלב מסוים בלחימה לא היה לנו כלום.
18: נו, זה כנראה גם לא מדויק.
0: לא, סליחה, לא הגענו למצבים האלה, לא הגענו לקווים האדומים. ובסופו של דבר, תראה, בסוף הפסי הייצור שמייצרים גם לגרמניה וגם ליוון וגם למדינות נוספות שעכשיו הם חלקם חתמו וחלקם חותמות, אלה פסי ייצור שהם יהיו במקביל לפסי ייצור של ישראל. גם אגב ישראל תוכל להשתמש במהלך הזמנים לקחת ואחרי זה להחזיר.
1: אבל מיירטים כאלה לא מייצרים ב-72 שעות.
0: לא אמר שזה 72 שעות.
18: לא, אם אתה מוסיף שמרים זה הולך יותר מהר. אבי אשכנזי. אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, תודה רבה לך. פרסומת אחת.
2: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: שלום וערב טוב לחבר הכנסת אבי מעוז, יושב ראש מפלגת נועם.
2: שלום וברכה, ערב טוב, נועם לישראל. זה שם מפלגתנו החדש.
1: נועם לישראל. ואתם יוצאים להפגין הערב ליד כלא 10, בגלל מעצרם של עונש המחבוש שהוטל על חיילי גבעתי שסרבו להיכנס לנמר עם פרמדיקית. לטעמך חיילים לא חייבים לקיים פקודות?
2: תעמי, חיילים חייבים לקיים פקודות, וזה מה שאומר את הצבא, ואני רוצה לומר משהו על התהליך הזה. אנחנו לא נגד אף אחד, אנחנו לא נגד הפרמדיקיות, ואנחנו לא נגד הצבא ולא נגד הפקודות בצבא, אבל העמידו את החיילים במצב בלתי אפשרי. כשהחיילים האלה, והבטיחו לרבנים שלהם, שהחיילים האלה ישרתו על פי אורח חייהם, ואנחנו נמצאים במציאות הזאת שאנחנו רוצים לגייס אלפי חרדים לצבא. אז כשהחיילים האלה אומרים למפקדים, אנחנו לא יכולים. זה בניגוד לאמונתנו והשקפתנו, ובניגוד לאמונתנו אנחנו לא יכולים לחיות.
3: אבי, אתה היית מפקד בכיר בצהל, היית סגן אלוף. היו לך חיילות.
2: לא, הייתי מפקד בכיר, הייתי חייל פשוט בצהל. אבל הייתי בצהל ו-30 שנות מילואים בצהל.
3: יפה. וכאשר היית מפקד של יחידה, והיו בה חיילות, הקשבת לחיילים שלך אם הם רוצים אותנו, לא?
2: בתקופתי בצבא, רון, אנחנו כבר הרבה שנים בתקופתי בצבא, ביחידות הלוחמות, לא היו חיילות, כך שהיינו מנויים מהדבר הזה, אבל אני אתן לך דוגמה דומה, בסדר? בזמן הגירוש מגוש קטיף, ובזמן הפינוי מחבל ימית, כשבא חייל, ואומר למפקד, תשמע, לא יכול לקיים את המשימה הזאת, אז בתקופתנו לא עשו מזה עניין אידיאולוגי, והחייל אכן שוחרר מילוי המשימה, וכמו שאתה יודע, צריך הרבה חוכמה והרבה שכל, כי בסך הכל אנחנו צבא העם, בסך הכל אנחנו פסיפס של אנשים, והצבא יודע להתחשב בחיילים.
3: והפרמדיקיות הן לא חלק מהעם.
1: שמעתי שהרמטכ"ל אומר שאולי ישתדלו להציב פרמדיקים גברים, אבל אם רב חטיבת גבעתי אומר, צריך, זו משימה מבצעית, מותר לכם, מה תפקידו של הרב אם להם יש רב אחר?
2: כשהרב הצבאי אומר מותר, הוא מתייחס אל המשימה שבוצעה, ובסופו של דבר המשימה הזאת בוטלה, אבל לא בוטלה בגלל הסירוב שלהם, אלא בוטלה בגלל שבוטלה מבחינה מבצעית. אבל כשהרב אומר שהוא רק אומר והוא פוסק, המשימה הזאת היא בגדר הכרח לקיים אותה, ולכן זה הייתה...
1: ואם הוא אומר, למה הם סרבו?
2: רק רגע, כשהיה... הם נמצאים בצורה... תראה, המציאות הזאת של פרמדיקיות בתוך הנמרים, היא מציאות מורכבת, שהלכה ונבנתה בצהל. לצערי הרב, זה דבר שאני זועק עליו, מאז היותי חבר כנסת לפני 5.5 שנים. אני חושב שהצבא... שהצבא צריך להתייחס לזה, והצבא לא מתייחס לזה לצערי.
3: אבל יש כאן פגיעה, אבי.
2: רק רגע.
3: לא, אבל אתה פוגע כאן בהשקפה הזו, בפרמדיקיות, שאתה הכשרה ארוכה.
2: לא, זה מה שהתחלתי.
3: אוקיי, למה לפגוע בהן? מה נסורה?
2: כל מי שמשרת בצהל, בפרט חיילות, וגם חיילים, הם כולם קדושים, טהורים. אני, על פי השקפת עולמי, אני מתנגד על פי השקפת עולמי, השקפת עולם מעוגנת בתורה, מתנגד לשירות בנות בצהל, שילכו לשירות לאומי, עשו שירות אזרחי, את כל השירות.
1: אבל נניח חייל נפצע...
2: מי שמשרתת, רק רגע, תנו לי להשלים את התשובה. מי שמשרתת היא קדושה, היא תאורה, אין לי שום טענות, לא לפרמדיקיות, לא לחומות אחרות, וגם לא ללוחמים שכן משרתים בערבוב עם נשים. אני חושב כלל האלוקי, כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך, והיה מחניך קדוש, צריך לחול על הצבא שלנו, של המדינה היהודית. והיה מחניך קדוש, זה לא סיסמה, זה דרך חיים, ודרך חיים שלנו שאנחנו מתחזקים
1: בשביל. אבל אם חייל נפצע...
2: קח את החיילים הללו, קח את החיילים הללו.
1: הבנתי, אבל אם חייל...
2: נפש, רק רגע, הם שרתו במסירות נפש בלבנון ובעזה. הם נבחרו כמחלקה מצטיינת. אתה רוצה...
1: אני לא חושב שהמוטיבציה שלהם היא בעייתית. תורנים,
2: אבל לא, תגיד אתה לי... אתה רוצה לעודד שירות חיילים מצטיינים, שירות חיילים... בעלי אופי תורני, אתה רוצה לעודד את זה בצבא, והצבא...
3: גם הפרמדיקיות הצטיינו, אבי, וגם הם נפצעו.
1: הוא לא אומר שלא, אבל אבי, תגיד לי...
2: אני מסכים, כולם הצטיינו.
1: תגיד לי משהו אחר, בתחום אחר, בקנה מידה רחב יותר. חייל נפצע או אדם חלה, והוא מגיע לבית חולים ומטפלת בו רופאה, גם זה אסור?
2: לא, זה מותר.
1: למה? למה בנמר אסור ובחדר ניתוח מותר?
2: אני לא נכנס לשאלות ההלכתיות, אני מדבר ברמה...
1: אני נכנס, בחדר, אני לא מבין את הקו.
2: אבל
1: זה, זה הכל ניתוח. הצלת חיים.
2: יש לך, נכון, אני מסכים איתך, כשאתה נמצא באירוע מצב חיים, ודאי שכל מי שמציל, הרי זה משובח ויצוין על כך לשבח, ודאי, ואני אומר גם פרמדיקיות, כל אחד ואחת. זה לא האירוע פה.
1: טוב, לנושא אחר לגמרי ברשותך...
2: שמתעקש לא לתת את תנאי השירות הנדרשים לחיילים בעלי אופי תורני, וזה אני...
3: מתי יתנו את הקטע לחילונים? אתה אומר, והיה מחנך הקדוש. אף חילוני לא מציב תנאי לגיוס. לוקחים אותו ליחידה, כל יחידה, אין לו רב, אין לו שום גורם, הוא פשוט הולך, ומה שהמפקד אומר לו, הוא עושה...
2: גם אני לא הצבתי תנאי מאודי, לא הצבתי תנאי מאודי.
3: אז אתה לא, אבל היום כן.
2: אתה רוצה לעודד, רון, אתה רוצה, ואתה מדבר איתי על סוגיית הגיוס, ואתה רוצה לעודד אלפי חיילים חרדים, ואתה יודע מה אורח חיים. אתה רוצה לעודד את אותם חיילים מהציבור שלי, שמשרתים ומחרפים נפשם כתף אל כתף, יחד עם הציבור הכללי, ואנחנו רוצים לעודד את זה, ואנחנו מעודדים את זה. תן להם את תנאי השירות.
3: אם רב בשטח, רב החטיבה, קובע שיש כאן הכרח לבצע את המשימה, אין שום דבר קדוש יותר מזה.
2: הרב לא קובע שהכרח לבצע את המשימה, הרב קובע
1: אומר שבתנאים האלה צריך לבצע אותה. חבר הכנסת מעוז, יש לנו עוד דקה. והזמן עד להצגת הרשימות הולך ואוזל. יש ימים ספורים. אתם תרוצו לבד או אתם מתאחדים עם מישהו כדי לא לבזבז קולות?
2: אנחנו עושים שני מעמד... בואו אני רוצה להגיד משהו, בעקבות המשפט האחרון שהכנס לה. בזבוז קולות זה בבחירה, זה ביום הבחירה, ביום הבוחר, בתזיין בחשבן, 27 באוקטובר, אז תבוא אליי, תשאל אותי, אתה הולך לבזבז את הקולות, או יום לפני כן תשאל אותי, אתה הולך לבזבז את הקולות? אני מקווה שלא, אני מקווה שאז אני אהיה במצב... שאני עובר על בטוח. עכשיו השאלה שלי היא כזאת, וזה מה שאני פועל. אני פועל בשני מישורים. אני פועל מישור אחד להכין רשימה עצמאית, וכך אני עושה. הצגתי את האנשים החדשים שהצטרפו לנועם לישראל, אליהו ליבמן, שמעון טובול, סגן ראש עיריית באר שבע, יסכה חיימוב, שהיא אשת ציבור ופעילה חברתית, וליאור אהלון, גברת ליאור אהלון, שהיא פעילה חברתית בתחום החינוך בירושלים. זאת רשימה שאני מציג, ואני מתכוון להציג רשימה הזאת.
1: הסקרים אומרים שהיום אתם לא עוברים, אז אתה הולך לאיחוד או לא?
2: במקביל אני פועל באופן נמרץ לאיחודים. אני מדבר כמעט עם כל השחקנים שנמצאים על המגרש, אנחנו מדברים על איחודים, בוחנים את האפשרויות, יש עוד למעל שבוע ויום אחד עד לסגירת הרשימות, תראיין אותי ביום שאחרי רשימת, אחרי סגירת הרשימות, ועד אנחנו נדע אם אנחנו התאחדנו עם מישהו, אם אנחנו הקמנו רשימה שאנחנו מוכנים איתה לעבור את אחוז החסימה, אם אנחנו מתמודדים לבד, ולאחר מכן, יומיים לפני הבחירות, תשאלתי מה קורה איתי.
1: חבר הכנסת אבי מעוז, תודה רבה לך, ערב טוב.
3: תודה רבה.
2: תודה רבה לכם ובשורות טובות.
1: פרסומות.
4: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן ובשש ספורט ב-103 FM.
5: ועכשיו הטיפ לדיור. מתמודדים עם בעיות משפטיות בבניין המשותף? ישנם דיירים שלא משלמים את מיסי הוועד? פנו לקבלת סיוע משפטי. הטיפ לדיור בחסות.
6: הלו, קצת תרבות חברים.
7: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון. 103
8: FM. קמפיין.
6: הלו, קצת תרבות, חברים.
7: האגודה לתרבות הדיור. איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
9: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתא תבור.
11: בקו, נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר,
11: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
14: אופטיקנה, אופטיקנה.
13: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון. שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
15: חצי

0: 20 שקלים, וגם דבש ממלכת הדבש, 450 גרם, רק ב-7 שקלים ו-90, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתו תבור.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
2: עלם.
1: כפוף לתקנון.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדל"ן הגדולות בישראל.
4: דלתות תבור.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: הפודקאסטים של 103 FM.
7: כל הבנות שמשתמשות בחומרים שקשורים לאנטי-אייג'ינג שואלות, מה? יש מיליון דברים. במה לבחור? מה לעשות?
8: תמצאות, הגנה ואנטי-אוקסידנטים, זה מה שאני צריך?
6: עם אור ראשון, קוסמטיקה, מדע, בריאות. בהגשת נצר נווה ויואב דולב, ובשיתוף חברת נון אסתטיקס. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103 FM. אתם מאזינים ל5 בערב, עם אריאל דד ורון קופמן. וב6, ספורט, ב-103 FM.
9: חזרנו, ונברך בשלום וערב טוב את עורך הדין מנשה ידו מארגון חוננו. עורך הדין ידו?
10: כן.
9: ערב טוב לך. אנחנו שומעים שלוחמי כוח 100 תובעים 18 מיליון שקלים מהפצרית, היועמ"שית, מצה"ל, מהמדינה. לפני שנדון בתביעה, תעדכן אותנו רק במצב המשפטי הנוכחי. כתבי האישום נגדם בוטלו אחרי שמי שהיה אמור להיות עד התביעה העיקרי שוחרר לעזה, או שההליך הפלילי נמשך?
10: לא, ההליך הפלילי כבר הסתיים. במרץ הפצר החדש הורה על ביטול כתבי האישום. זה לא היה הסיבה היחידה, זאת אומרת, זה שזה תעלומה. איך שהמחבל הזה שוחרר לעזה, זו תעלומה גדולה מאוד, זה חלק מהדברים שאנחנו מעלים בכתב התביעה.
9: השלנות או בכוונה כדי לסגור את זה, אני לא יודע, אבל
11: רגע, מה זאת אומרת תעלומה? אף אחד לא בירר עורך דין ידו? זאת אומרת, אף אחד לא הביא תשובות מוחלטות?
10: אני מאוד אשמח אם תרימו את הכפפה, אתם בתור עיתונאים תנסו לברר.
11: אנחנו לא יכולים, אנחנו לא יכולים כי אנחנו לא חשופים למידע, אוקיי? וגם אם נהיה חשופים למידע, אז יהיה אישור צנזורלי. אבל
10: אנחנו, הכלים שלנו לברר את זה, אני כעורך דין אזרחי, זה להגיש תביעה אזרחית, שאחת העילות היא איך יכול להיות שהמחבל נעלם בלי שקיבלנו זכות לחקור אותו. יש שם תעלומה, כי הוא מחבל נוח'בה. ויש החלטה כללית שנוחבות לא משוחררים לעזה. ויש תעלומה איך יכול להיות שדווקא הוא, בביטוי מאוד מסוים, נעלם מארץ לעזה. לטענתנו זה... יש שם כמה סימני שאלה גדולים מאוד. אבל בכל מקרה... היחידה שבגללה נסגר כתב אישום. כתב אישום...
9: אתה נשמע קטוע, נשמע חצי משפט וחצי משפט לא נשמע. אתה יכול לשפר טיפה מיקום?
10: כן, כן. אני אומר, בכל מקרה, זו לא הסיבה היחידה שבגללה הפצ"ר החליט על ביטול כתבי האישום. זו אחת הסיבות, סיבה משמעותית,

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: זאת אומרת, היה בתיק, היו בתיק ראיות שלא אפשרו לחשוד בכזה חשד, בין היתר בדיקת ציטי, בין היתר דברים שהמחבל אמר לאיש השבק. סדר ראיות צולבות וחותכות ומובקות, שהחשד למעשה סתום מופרך. וזו הנקודה הראשונה בתיק.
4: השאלה היא, השאלה שלי בקטע המעשי, התביעה היא תביעה אזרחית. אתם טובים את צהל, הרי לא יבואו הרמטכ"ל לחקירה, גם לא סגנו, ועוד קודקודים בכירים, כדי להסביר על המחדל, על המחדל, מדוע שוחרר עד התביעה העיקרי שהוא מחבל נוחבה, כמו שאתה אומר. אני לא רואה שום גורם שיבוא ויסביר בתביעה אזרחית את האירוע הזה.
3: תראה, יש קושי של ראיות חסויות, שהוא מלווה אותנו בכל תביעה נגד גורמי הביטחון, כן? נגד השבק, נגד בתביעות שונות, שיש תעודות חיסיון. אנחנו מצידנו חייבים לבוא ולהעלות פה את השאלה, איך יכול להיות שהמחבל שוחרר? זה מדובר פה בעד מרכזי, באחד התיקים
4: הכי
3: משמעותיים.
4: אני מסכים איתך, אבל
3: בלי לפנות לבית הדין לפחות, להודיע, לדווח, הולכים לשחרר אותו, האם רוצים לעשות פה עדות מוקדמת? זאת אומרת, אם אחר כך מישהו פה יסתתר מאחורי חיסיון, כן?
4: הרי ברור לך שהסתתרו.
3: אז יהיה לזה את ההשלכות הראייתיות של זה, הרי בהליך אזרחי.
5: אז זה ביחס לאותו מחבל ששוחרר. אבל תגיד, אתם תובעים גם, הסרטון שפורסם, נדמה לי גיא פלג פרסם אותו בחדשות 12, שרואים את החיילים של כוח 100 פוגעים לכאורה באותו הציר. והסרטון הזה רוכב משני סרטים שונים. אתם מאשימים מישהו או תובעים מישהו על זיוף ראיות?
3: קודם כל ברור, תראה, זיוף ראיות זה דבר אחד, ובישול סרטון זה לאו דווקא אותו דבר, כי אנחנו לא טוענים שהסרטון שבושל, ואף אחד לא חולק על זה שהוא בושל, הוא היה חלק מראיות בתיק בית המשפט. אבל זה היה מין איזה סוג של לנסות לעשות אשליה ראייתית לציבור בארץ ובעולם. ויש שם גם שאלה, כי לקחו סרטון אחד שהוא חלק מחומר החקירה, והלחימו אותו בסרטון אחר שהוא לא חלק מחומר החקירה, שהוא בכלל נלקח משדה תימן לפני שאותו מחבל הגיע לשם. מישהו שם חשב, מישהו השקיע מחשבה, וקיבץ חומרים מכל מיני מקורות שונים כדי לייצר איזושהי אשליה כלשהי. חלק מהאשליות שיצרו אני יכול להבין למה, זאת אומרת, זה שתשתשו את אזור החלציים כדי שאתה ואני נחשוב שבאמת מה שגיא פלג אומר, שהסרטון מתעד עבירה של מעשה סדום בנסיבות אינוס, נחשוב שמאחורי...
4: זה לא מה שגיא פלג אומר, זה הסרטון אומר, המבושל.
3: לא, גיא פלג אומר את זה.
4: כן, אבל הוא קיבל אותו ממישהו.
5: הסרטון אילם, סרטון רק מראה מצב.
3: כן, הוא מראה מצב עם תשתוש שהוא לא טבעי לסרטון, שככל הנראה פלג שם את זה, הוא גם מודע במקרים אחרים שהוא שם את זה, והוא אומר לך שהסרטון מתעד עבירה של מעשה סדום.
4: כן, כן, אבל לא גיא, עורך דין, לא גיא פלג, הוא הקטע פה, הוא קיבל סחורה מהפצרית או ממטעמה. אוקיי? הוא לא הקטע פה, הוא לא מחולל העבירה.
3: לא, אני ממש רואה את זה אחרי התמיכה.
5: הוא בין הנתבעים שלכם.
3: ברגע שהוא אומר...
5: אנחנו חייבים לסיים, אני מבין שגם גיא פלג בין הנתבעים שלכם.
3: תראה, אני אומר לעמיתך, ברגע שגיא פלג אומר, הסרטון מתעד עבירה של מעשה סדום בנסיבות אינוס, הוא לא יכול להגיד כזה דבר חמור, כשזה לא נמצא בסרטון. אתה מסכים איתי? הרי הפצצה הגדולה ביותר שהושלכה, בוא נגיד, לזירת התקשורת העולמית,
4: תשמע,
3: היא יצאה מפי שלו.
4: אני לא, אני אומר עוד פעם, לא נחשפתי. בלי
3: באנדרסטייטמנט, בוא נגדיר אותה.
4: כן, לא נחשפתי.
5: אנחנו חייבים לסיים.
4: מה שנתנה הפצרית, אני אומר שוב, או מי מטעמה לגיא פלג, אבל אני פשוט לא רואה שבתביעה אזרחית ניתן יהיה לברר את כל מה שאנחנו רוצים לברר. מי נתן את ההוראה, קודם כל, לשחרר את המחבל.
3: אתה צודק ב-100%. אנחנו בצר לנו מעלים באפיק אזרחי את

0: שהיינו מצפים מדינת ישראל לחקור באפיקים פליליים, ובגלל זה אנחנו גם טובים את כל הפרקליטות, צד דוד נגד גוליית, אבל הם לא עושים את העבודה איפה שהיא אמורה להתבצע, איפה שיש כלים נכונים לבצע אותם.
1: אנחנו ודאי עוד נשמע על התביעה שלכם, עורך הדין מנשה יד ומארגון חוננו, תודה רבה לך.
0: תודה לכם, תודה לכם.
1: ומעורך דין לעורך דין אחר, שלום וערב טוב לעורך הדין אוהד שלם, שמייצג את ראש השבק, דוד זיני, שלום לך.
2: שלום, ערב טוב.
3: ערב טוב.
1: אנחנו בפרשה שלפני מינויו של זיני לראש השבק, היו מספר אנשי שבק שעתרו וביקשו לבטל מראש את המינוי, או למנוע את המינוי, ואני מבין שהייתה קביעה של בגד שצריך לחשוף לבקשתו של זיני לחשוף את שמות העותרים. למה הוא צריך את השמות? זה נראה כאילו הוא רוצה לקבל את השמות בשביל להעיף אותם מהשירות, לא?
2: לא, זה כי יש פסק הדין.
1: פסק הדין ניתן לבקשתו, אבל למה הוא צריך? למה הוא ביקש את השמות?
2: לא, אנחנו במדינת חוק שבו אין דבר כזה להרחיב את זכות העמידה.
1: שמה, יש איזה שריקות מוזרות בקו?
2: יש פה איזה מין הזקה מסוימת, רגע, אני אלך מפה, אבל זה לא...
1: אולי זה טיל. מה, לא,
3: לא. לא, הייתה הזקה בקרבתו. לא קיבלנו את רעת טיל עוד.
1: הבנתי.
3: כן. אתה איתנו?
1: עורך הדין שלם? הוא מתרחק מהזקה. עורך הדין שלם, אתה איתנו?
2: אני מסביר עוד פעם. תראו, פסק הדין קובע כמה דברים. חלק מהקביעות של פסק הדין זה שצריך באופן מיידי להעביר את רשימת השמות. זה פסק הדין. עכשיו, השאלה היא לא למה צריך לקיים את פסק הדין.
1: לא, השאלה היא למה ביקשתם את זה.
2: את רשימת השמות?
1: כן.
2: זה החוק. החוק קובע שאין דבר כזה במדינת ישראל להגיש עתירה אנונימית. כל בעל דין, לא רק ראש השבא, כל בעל דין זכאי, אגב כל עם ישראל, כציבור, אנחנו צריכים לדעת, מי שמגיש עתירה, מבקש צעד מבית המשפט העליון, בבגץ, מבקש צו ביניים, צריך לבוא בניקיון כפיים, וצריך לבוא ולהגיד, חברים, זה אני, זו דעתי, ואני מבקש מכם צעד. אין דבר כזה במדינת ישראל להגיש עתירה, בלי להגיד איך קוראים לך.
1: באלף
2: בית, עכשיו זה חמור מאוד, תבין רגע, אנחנו במצב שבו רחבת זכות העמידה, יש כבר עמותות זרות שיכולות להגיש, עכשיו שאנחנו מגיעים למצב של אנשים אנונימיים יכולים להגיש עתירה, מה זה הדבר הזה?
1: אז בגץ קבע שאי אפשר וצריך לפרסם, אז למה הוא לא אוכף את זה?
2: זו בדיוק שאלתנו שהייתה, ואז בא הנשיא עמית ואומר, אני ממליץ בחום לשון עדינה שלא לומר, כדאי לך מאוד, חוץ מלשים ראש של סוס על השולחן, אמר, אני לא חושב שזה יעשה לך טוב אם תמשיכו לעמוד על הדרישה הזאת.
3: מדובר על 180.
2: ושישה.
3: נכון. אנשי שבק בין העותרים.
1: נכון. הם אנשי שירות פעיל או בדימוס?
2: אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים אם הם אנשי שירות פעילים או בדימוס. אנחנו לא יודעים האם בכלל האנשים האלה קיימים. אנחנו לא יודעים האם האנשים האלה בכלל ביקשו שייצגו אותם, ואולי בכלל רימו את בית המשפט, ואין פה רשימה כזאת. תבין רגע, מטרת העתירה הייתה להגיד, תקשיבו, אנחנו מלא אנשי שבק בכירים,
1: ואנחנו באים ואומרים
2: זה מסוכן מאוד.
1: למה דן בגץ בעתירה אנונימית?
2: זו שאלה מצוינת. ואנחנו במהלך הדיון באנו וקבלנו על זה, ולכן השופט עמית אמר, השופט סולברג אמר, זה ברור שאתם תקבלו את הרשימה, ואז המשכנו לדון. בסדר? הוא לא אמור לדון. עכשיו היו עוד עתירות, אז בין כה וכה דנו בעתירה. אבל זה דברים שאי אפשר, לא ניתן לעלות על הדעת, לא ציבורית ולא מוסדית. בסדר? גם ראש השירות אומר, תקשיבו, זה בסדר גמור שאנשי שבק רוצים לעתור נגדי, שיעתרו, מצוין, אבל אנחנו במדינה מתוקנת. צריך לדעת, אתה יש לך בעיות נגדי, תבוא ותגיד אותם. יש לזה השלכות, אני צריך לדעת איך הארגון שלי מתנהל. מחר כל המטה הכללי מגיש עתירה נגד הרמטכ"ל. למחרת כל ראשי בתי הכלא מגישים, אין דברים כאלה, אנחנו מגיעים
1: להנרכיה. והיום אתם מבקשים להחליט שמדובר בוויזיון בית המשפט, אבל את מי אתם מאשימים אם אתם לא יודעים את השמות?
2: זה בדיוק הנקודה, תאר לך שהוא פוסקים 200,000 שקל הוצאות. מי היה משלם? איך אני פותח תיק הוצאה לפועל? אין דבר כזה. עכשיו, מי שמחזיק את הרשימה, זה עורך הדין של העותרים. אז אנחנו מבקשים, לפחות נגדו, תורו לו, תנו לו צו מיידי, או שתשימו אותו בכלא, או שתעשו מה שצריך, כדי שיביא את הרשימה.
1: עורך הדין אוהד שלם, הבנו את הסוגיה. תודה רבה לך. ערב טוב.
2: אין בהזמה, ערב טוב.
1: פרסומות.
4: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM. 103
5: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
7: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
8: אייר פריי לירקות, נשנוש בריא בתוך דקות.
4: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
9: הנה זה בא,
10: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מהפרמייר ליג, ארסנל מול אסטון וילה, מאיטליה, קנדלמן ולצ'ה מול רומא, ומטורקיה, דיה סבא מול מוחמד סלח.
11: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
10: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
13: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
14: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
17: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
18: 103 FM.
19: שלום, כניסי משאל. כמדי שנה, גם השנה, אנחנו בוחרים את אנשי השנה של שדרי 103.
20: זה גיבור ישראל, כולנו הרצנו אותו, הספורטאי הגדול ביותר בישראל.
21: בגלל שהפוליטיקה הפריעה לזה, אבל הוא עדיין גיבור.
19: אם היית אומר לי, לפני שנה, האם יש סיכוי שהאיש הזה יהיה איש שנה, הייתי אומר לך, לא.
4: מי יהיו אנשי השנה של שדרני 103? משדר מיוחד עם ניסי משאל. שישי, ערב ראש השנה, 8 בבוקר. 103 FM. אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM.
1: אמרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את שירית אביטן כהן, הכתבת המדינית והפוליטית של ישראל היום.
22: שלום. ערב טוב.
3: ערב טוב.
1: את כותבת היום על מה שמתחולל ביש עתיד, עושה רושם שיאיר לפיד מתכנן, גם אולי כבר מתחיל לבצע חילופי דורות ברשימה.
22: לגמרי, זה ככה קרה עד עכשיו ברמזים ומאחורי הקלעים, ככה ראינו עוזבים את לזר שטרן ורון קאץ ואחרים, ועכשיו זה מגיע, זה יואב סגלוביץ' כמובן שמוצא את מקומו הערב ברם, ומה שנקרא כששלב הרמזים האבים הסתיימו ואנשים כבר סיננו את עצמם מהרשימה, זה כבר השלב ביומיים הקרובים שיאיר לפיד אמור להודיע לחברי הכנסת שלו מי בפנים, מי בחוץ, ובאמת כמו שהגדרת את זה, הוא רוצה לעשות חילופי דורות. אנחנו מפרסמים היום שגם מאיר כהן קיבל איזשהו רמז, וגם מיקי לוי, ואפילו קרין אלהר.
1: כבר הודיע על פרישה, כן.
22: נכון, שאחרי שאנחנו פרסמנו, הם לא נותרה ברירה אלא להוציא את זה החוצה. הוא הודיע על פרישה, קיבל איזושהי משרה שלא ידענו על קיומה עד עכשיו, נשיא ועידת יש עתיד.
3: שירית, אני עוד לא הבנתי מדוע ראיתי בסירייה הראשונה, בסירייה הראשונה של הרשימה המשותפת ביחד, יש עתיד שמממנת את כל החבילה, באמת לבנט אין סחורה, היא מקבלת רק 4 מקומות. מה, תסבירי לי את האירוע.
22: זה הסכן שחתמו עליו שני ג'נטלמנים, כדי להציל בעיקר את עצמם, ברגע שגדי אייזנקוט התחיל לרוץ, והיה ברור שהוא באיזשהו מומנטום מטורף של עלייה, לפיד לא היה יכול להמשיך להתקיים לבד, נזכיר, הוא עמד על מספר חד ספרתי של מנדטים, בנט לעומתו היה גם במומנטום מאוד מאוד גבוה, והוא חיפש איזשהו חיבור לפיד. הוא הציע תנאים, אותם תנאים פחות או יותר, גם לבנט וגם לאייזנקוט, אייזנקוט סירב, בנט פחד שאייזנקוט יקדים אותו ורץ לתוך החבירה הזאת, מאז צריך להגיד, המספרים של ביחד
3: יורדים. הם מתרסקים בכל סקר.
22: הם מתרסקים יחד, בדיוק.
1: לא, הם התייצבו על 14-15 כבר מספר שבוע.
22: נכון, למרות שיש סקרים שבהם רואים מספרים נמוכים יותר, אני לא יודעת, בוא נראה מה קורה אחרי שכל המפלגות התייצבו להם ככה על קו הסיום בשבוע הקרוב.
1: אז מי עולה למעלה? הזקנים נזרקו לשלג, מי עולה?
22: אז נאור שירי עולה, ומרב את מרב עולות, מרב כהן ומרב בן ארי. נועם טיבון כמובן שהוא רכש חדש ששובץ למעלה, הוא אמנם מהזקנים אבל הוא מהחדשים במפלגה. ולדימיר בליאק אמור גם להיות משובץ יחסית גבוה, כי הוא עבד מאוד מאוד קשה בוועדת כספים, נחשב חבר כנסת מאוד מאוד חרוץ ויש עתיד. אין פה עדיין שמות מפתיעים, אני חושבת שלפיד מנקה כדי להודיע על צירופים חדשים, לפחות לקראת השבוע הבא, אז הוא יציג את הרשימה המאוחדת.
3: מה קורה עם יואב סגלוביץ' ומנסור עבאס? אני מבין שהערב מתוכנן את ההודעה הרשמית וכל הסיפור.
22: הערב במלון רמדה בנצרת, השניים אמורים להודיע על החיבור, צריך להגיד די מוזר בין השניים, בין יואב סגלוביץ', מי שהיה בכיר מאוד במשטרה, הקים את יחידת 433, גם שר בקדנציה הקודמת, ראש אח"מ, עובר למפלגה שבהגדרתה היא איסלאמיסטית, אפשר להגיד קיצונית, אפשר להגיד נתונה, לא יודעת איפה שאתה קונה את הסחורה הזאת בהגדרה, אבל מפלגה איסלאמיסטית של רם, מקבל את המקום השני, יש מי שאומרים שמדובר כבר באיזשהו תכנון בתוך המערכת הפוליטית שיאפשר לרם להשלים ל-61, כשסגלוביץ' מקבל תפקיד שר, כי הוא כמובן ציוני.
1: גם אם זה לא מוסיף קולות לרם, זה אולי ישפר את הסיכוי של הגוש להרכיב ממשלה, וסגלוביץ' בעניין הזה כאילו שוכב על הגדר.
22: הוא מכשיר את הדרך.
1: הוא מכשיר את הדרך, ואולי הוא פוגע בתדמית האישית שלו.
22: נכון, ואני מנסה מאוד להבין לאורך השבועות האחרונים למה הוא עושה את זה. מודה שלא מקבלת עד עכשיו תשובות טובות, מבחינתו הוא מאמין בשיתוף הפעולה הזה הערבי יהודי, הוא חושב שאפשר לעשות את זה מתוך רם, אבל באמת אם אני שמה את כל ההסברים היפים...
3: אבל השיתוף פעולה גם יכולה להיות מבחוץ.
22: נכון, אם אני שמה את ההסברים היפים בצד, באמת מבחינה אסטרטגית ההסבר היחיד זה שכניסה של סגלוביץ' לתוך רם מכשירה שיתוף פעולה איתם, כי אנחנו שומעים גם את אייזנקוט וגם אחרים אומרים, רם לא מפלגה ציונית, אבל בסגלוביץ' לא יהיה אפשר לחשוד, ולכן הוא יוכל להיות זה שמייצג את הפייה הזו בתוך הממשלה.
3: הוא לא יוכל לשבת, הוא לא יוכל לשבת למשל גם כחבר קבינט, וכאשר הוא חבר במפלגה, שהקבינט זה לא בדיוק...
1: לא יוכל, זה משהו לא ברור בישראל אם הוא יכול או לא יכול, אנחנו עוד לא יודעים. אבל תגידי, מה יאיר לפיד חושב באמת על המעבר מיש עתיד לרעם? זה טוב בעיניו, זה רע בעיניו, הוא רואה טובת הגוש, הוא כועס?
22: אני לא חושב, תראה, ברגע שלפיד אמר, הראה לסגלוביץ' דרך החוצה, אני לא בטוחה שהוא אמר לו מה הוא חושב שראוי בעיניו לעשות עם המשך הקריירה הפוליטית שלו. אני חושבת שמי שעשה את זה פעם אחת, לא יגמל מלעשות את זה שוב. כלומר, חשבנו שזה תרחיש בלתי אפשרי לפני ממשלת השינוי, וזה קרה. אני זוכרת התייעצויות עם מועצת השורה באמת, כאילו אני חושבת שהזיכרון הישראלי כל כך קצר טווח, שזה מדהים שאנחנו חוזרים לאירוע הזה.
1: שחיכו להחלטה שלהם כדי לדעת אם יש להם ממשלה או לא. שירית אביטן כהן, תודה רבה לך, ערב טוב.
3: תודה.
22: תודה לכם, ערב טוב.
1: פרסומת אחת, ואחר כך ממשיכים.
0: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים ליהנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
1: שלום וערב טוב ליקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס.
9: ערב טוב חברים.
3: ערב טוב.
1: ערב טוב. אז טראמפ שבשבועות האחרונים נראה כאילו נחוש להסתפק במצור וחנק כלכלי על איראן, אתמול שלח את החיילים האמריקאים גם להרביץ. הוא רוצה גם וגם?
9: לא, הוא רוצה קודם כל חנק כלכלי, וחנק כלכלי הזה עובד בצורה יוצאת דופן. בואו נזכור שגם ברית המועצות בסופו של דבר שנפלה, זה לא היה בגלל מהלך צבאי כזה או אחר.
1: בגלל מכונות כביסה. בסוף הם נפלו בגלל מכונות כביסה.
9: זה לא היה רק החנק הכלכלי, אבל החנק הכלכלי תרם רבות, אז אני חושב שזה הכלי האפקטיבי ביותר שיש לטראמפ. הוא מבין את זה, ומי שמנהל את המערכה עכשיו זה שר האוצר האמריקאי בסנט, ששוב ושוב מודיע על עוד ועוד צעדים, על עוד ועוד סנקציות. אנחנו רואים שבנק אחרי בנק נופלים למרגלות הלחץ האמריקאי, והלחץ האמריקאי הזה עובד, אבל במקביל הוא ממשיך...
3: מה עושים הסינים באירוע, יקי?
9: נכון, והסינים זה באמת הנקודה, נקודת המפתח. יש ביקור של, של הנשיא הסיני, של שי, ב-24 בספטמבר בוושינגטון. אני לא חושב שטראמפ רוצה לשבור את הכלים לפני זה, אבל לפני זה הוא מנקה את כל השטח, משאיר רק את הסינים ואת הדובדבן לסוף. אבל גם הסינים, אני מניח שתורם יגיע, ואם יש לחץ שבסופו של דבר יעבוד, השאלה אם טראמפ יתמיד בו לאורך זמן.
3: ארצות הברית יכולה לספק את הצרכים של סין ברמה, ברמת האנרגיה? ש-31% מכלכלת האנרגיה?
9: של, אתה מתכוון, האם איראן יכולה להמשיך?
3: לא, עם ארצות הברית, בעתודות הברית, שלה.
1: תראה, נניח שארצות הברית לא נותנת לאיראן למכור דלק.
9: סין עשתה שני מהלכים מאוד משמעותיים. אחד, היא צמצמה באופן משמעותי את יבוא הנפט. והדבר השני, אנחנו יודעים שסין עוברת לאנרגיות חלופיות בצורה מאוד מאוד מהירה, רק במדינת ישראל, כמעט 50% מהמכוניות הן מכוניות סיניות שנוסעות על חשמל. אז הם עושים את הצעדים האלה, ועדיין במקביל ארצות הברית יכולה לספק חלק מהנפט הסיני, אבל אין לה, אני לא בטוח שיש לה עניין לספק את כל הנפט הסיני, אבל במקביל היא מצליחה לעצור את הספקת הנפט האיראני, וזה משמעותי, אבל... הנה, אני אתן לכם דוגמה אחת. האמירויות משחקות תפקיד מאוד מאוד משמעותי, וראינו שגם הם נכנסו לעניין של המצור הכלכלי, אבל יש כל מיני בנקים שפועלים בתוך האמירויות, שהם בנקים כמו בנק מצרי, עכשיו למשל, שהם עושים, הם מחליפים את היואן הסיני בכספים איראנים, הם עושים את כל ההלבנות כספים, והאמריקאים מגיעים בנק אחרי בנק, אומנם מחוץ לסין, אבל מגיעים, כדי למנוע את המהלכים האלה. תראו, לארצות הברית אין עניין להסלים צבאית באופן משמעותי לפני השלושה בנובמבר, מועד בחירות האמצע בארצות הברית. אנחנו כן נראה חילופי מעלומות.
3: מה יקרה אז? מה יקרה אז, יקי?
9: אחרי זה, טראמפ יעשה את החישובים שלו. אם הוא יראה שהמצור הכלכלי הזה באמת מתקרב לקנק על האיראנים, הוא ימשיך
3: יש
9: אותו.
3: יש פה, אבל מה קורה עם הסנאט והקונגרס, הם לעומתיים, או אחד מהם?
9: הם תראה, הם כרגע כולם מתרכזים בבחירות האמצע, וזה הנושא. כן, הדמוקרטים אין ספק שהם לעומתיים, גם הרפובליקנים שמתנדנדים במדינות המתנדדות לא כל כך אוהבים את ה...
1: יש סבירות שהם אולי ימנעו צעדים צבאיים, אבל אני לא מניח שהם ימנעו חנק כלכלי.
9: יש גם הדלפה מאוד מעניינת. יש הדלפה בוושינגטון פוסט שלא מעט גנרלים אמריקאים לא אוהבים את זה שכמות הכוחות הגדולה הזו פורסה, כי זה בא על חשבון מקומות אחרים. עכשיו, מה המשמעות? המשמעות היא שיש החלטה אמריקאית להשאיר את ה-50,000 כוחות האלה באזור. ו-50,000 הכוחות האלה באזור זה קודם כל כדי להמשיך את החנק ואת המצור הכלכלי האלה, שכן נותנים את אותותיהם, וכן לשמור את האופציה של אופציה צבאית. אחרי השלושה בנובמבר, אנחנו עוברים מהחישובים הפוליטיים של טראמפ לחישובי המורשת של טראמפ. הוא אז נמצא בפאזה אחרת לגמרי בחייו. כרגע הוא מוכוון פוליטית, הוא רוצה לשמור את הרוב גם בבית הנבחרים, מה שנראה קשה מאוד עד כמעט בלתי אפשרי, ובסנאט, אם הוא לא יצליח לעשות את זה, חייו יהיו הרבה פחות נוחים. אז לכן הוא מוכוון מטרה בעניין הזה, אבל במקביל אנחנו רואים שהוא אין לו בעיה להמשיך לחוות בסינים, להמשיך את המצור הכלכלי על האיראנים. אומנם זה קצת מרים את מחירי הנפט, אבל מחירי הנפט עומדים על $90 לחבית. זה משהו שהוא יכול לחיות איתו, וגם העם האמריקאי יוכל לחיות איתו. ובאמת, אחרי השלושה בנובמבר, הוא יהיה משוחרר הרבה יותר לקבל החלטות שקשורות כבר למורשת שלו, מאשר לחישובים פוליטיים צרים, איך הוא שומר, איך הוא זוכה בקרב במישיגן לצורך העניין.
1: יקי דיין, קונסול ישראל בלוס אנג'לס לשעבר, תודה רבה לך, ערב טוב.
3: תודה.
1: זהו, תם זמננו, ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו ודלית כהן, אחרי על השידור היה גלעד הראל, בדיגיטל היו הראל גולדשטיין ועומר אוקון, ומיד אחרינו ספורט, פרימו, אוזן והיללי, תודה רבה רון, ערב טוב.
3: תודה רבה פרופסור.
5: 103 FM
6: מיד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, יוני היללי ואורי אוזן.
5: 103 FM
7: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון. מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
23: בחג הזה מתחדשים בסדרת תם יער באג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתם יער. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
24: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן!

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
3: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: 103 FM. ספורט עם משה פרימו, יוני היללי ואורי אוזן.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
4: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
6: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים בתגובה חריפה לאחר שטהרן שיגרה טילים בליסטיים לעבר כוחות אמריקנים בירדן בתגובה לתקיפה האמריקנית. בריאיון לפוקס ניוז אמר טראמפ, אנחנו הולכים להקות בהם בעוצמה, והבטיח כי תהיה תגובה. לדבריו, מערכות ההגנה הרתו את הטילים ששוגרו לעבר הכוחות האמריקנים, למעט טיל אחד. טראמפ טען כי הכוחות זיהו שהטיל לא צפוי לפגוע במטרה משמעותית, ולכן לא הרתו אותו. תקלת הענק במתקני ההתפלה. גם תושבי גבעתיים וירושלים הונחו להיערך להפסקות מים ולהשתמש במים לצרכים חיוניים בלבד. החשיפה של כתבנו יובל שדה.
7: לאחר שתושבים בשפלה ובדרום הונחו להיערך להפסקות מים, גם תושבים ביישובים כמו ירושלים וגבעתיים קיבלו הודעה דומה. לפיה, בשעות הקרובות יתכנו שיבושים באספקת המים, לרבות ירידה בלחצים והפסקות מים באזורים מסוימים. התושבים התבקשו לחסוך במים ככל הניתן ולהשתמש בהם לצרכים חיוניים בלבד. נזכיר כי מוקדם יותר פרסמנו שמתקני התפלת המים מדרום לחדרה הפסיקו היום את פעילותם בעקבות מזג האוויר החריג, והם צפויים לחסור לפעילות הדרגתית רק בהמשך הערב. נכון לעכשיו, נשללה האפשרות למתקפת סייבר.
6: 6 ימים לאחר אסון השיטפון בנפאל, במשרד החוץ מאשרים כי ישנה נעדרת ישראלית נוספת. מדווחת כתבת דסק החוץ, קרן בצלל.
8: קטרינה קטיה סקוביץ' בת 41, אזרחית ישראלית שמחזיקה גם באזרחות בלרוסית, מוגדרת מנותקת קשר בנפאל כבר 6 ימים. לפי הערכות, קטיה הייתה במוקד האסון כאשר ריקו שם שיטפונות הבזק, מאז דותק עם הקשר. הרשויות בנפאל התקנו הבוקר שמניין ההרוגים מהאסון עלה ל-900, יותר מ-4,000 בני אדם מ-39 מדינות מוגדרים נעדרים. קונסולית ישראל בקטמנדו, לצד המחלקה לישראלים במצוקה במשרד החוץ, מסייעים למשפחה באיתורה מול הרשויות המקומיות.
6: ילד פלסטיני בן 12 נתפס נוהג ברכב משפחתי בכביש 3179 סמוך לסוסיה וניסה להימלט מהשוטרים רגלית. אביו שנכח במקום עודד אותו לברוח. השניים עוקבו ועברו לחקירה בתחנת חברון ומכונית המשפחה נתפסה לקראת הליך השבתה מינלי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
10: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
11: כוכבית 2003, שירביט.
10: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
12: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
13: אופטיקנה.
14: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
15: ערב טוב, לילה נוח לפנינו מעונן חלקית. מחר נפתח את היום במזג אוויר מעונן חלקית ולאחר מכן התבהרות. עלייה בטמפרטורות גם הכבדה בעומס החום. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת ביום רביעי. הקלה בעומס החום החל מחמישי, גם בסוף השבוע ירידה קלה בטמפרטורות.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
17: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
18: דלתות עבור. דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
19: דלתות עבור. צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן. 103 FM.
1: עכשיו ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, יוני היללי ואורי אוזן.

0: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של יום שני. עורך ומפיק התוכנית עידן זנדני, אחראי על השידור ב-103 גלעד הראל, ברדיו צפון 104.5 פלג בן צבי, העורך בדיגיטל הראל גולדשטיין. אנחנו משודרים בטוויטר ובפייסבוק של רדיו 103. ערב טוב אור יוזן.
1: ערב טוב משה.
0: ערב טוב יוני הללי בחיפה.
2: אהלן חברים.
0: הכל בסדר יוני?
2: הכל זהב טהור.
0: יופי, נהדר. רק שימשיך ככה. אורי, תשמע, הסופר קלאסיקו הישראלי זה מכבי תל אביב, מכבי חיפה. אתה מסכים איתי אם תגיד לי שיש קבוצות אחרות? אין לי בעיה, אבל
1: אני לא אוהב שמכנים את זה סופר קלאסיקו.
0: לקחנו את זה מחוץ לארץ.
1: כן, במקום אחר, כן, בוקה ריבר, אבל כן, משחק גדול.
0: שני המועדונים.
1: בטח בשלושת העשורים האחרונים.
0: בדיוק, שני המועדונים, בדיוק, ונגעת בנקודה שאני איתך פותח עם זה, כי באמת אלה שני המועדונים הכי גדולים בישראל, שבעבר סיפקו לנו משחקי עונה, משחקים ענקיים בסמי עופר ובבלומפילד, אבל הגענו להיום למשחק הראשון, שזה במחזור השני ליגה, ששני המועדונים הענקיים האלה לא מספקים את הסחורה לאוהדים שלהם. הכעס הוא גדול, גם במכבי חיפה שנתיים טעויות, ומכבי תל אביב הקיץ הזה.
1: נכון, קודם כל אני חושב שיש כעס גדול של האוהדים, יש להם מהמשותף, האוהדים כועסים על הבעלים. מוצדק, לא מוצדק, זה המצב, אוהדי מכבי חיפה על ינקלה שחר, כמו שאמרת, על כשל החלטות בשלוש השנים האחרונות, זה לא רק שנתיים, ומה שקורה במכבי תל אביב בעצם בשנתיים האחרונות, אתה יודע מה, אני אפילו אצמצם את זה, מאז אירוע לזטיץ', ממש לפני קצת יותר...
0: זאת הנקודה שמיץ' גולדר מתהפך על מכבי תל אביב.
1: ככה זה נראה, ככה זה מסתמן, ואנחנו לא רואים בינתיים שינוי, מכבי תל אביב העונה, אחרי הרבה מאוד עונות, לא תהיה באירופה, מכה לא פשוטה, אבל היא גם לא... זה היה נראה לפחות מבחינת ההנהלה, שלא נעשה מאמץ להגיע לאירופה, כי לא ראינו שהגיע רכש, לא ראינו איזושהי השקעה יוצאת דופן, למרות שהיו הכנסות, הנה, היום, נחתמה עסקה גדולה, שפו גדול למכבי תל אביב, לסייד אבו פרחי, למחלקת הנוער שלה, עסקה ענקית, נעשה לקולורדו, סכום של 6 מיליון יורו, אבל כן, קרב מעניין, אבל בוא נסייג, שתי הקבוצות פתחו את העונה, עזוב, בוא נשים גביעת.
0: עם ניצחונות.
1: ניצחונות.
0: בסדר, אבל הם ניצחו שתי קבוצות, שכנראה יהיו בחלק התחתון של...
1: נכון, אבל מכבי מאוד הרשימה בחמש.
0: נגד הפועל ירושלים, ומכבי חיפה ראו שהיא קצת חששה, כמעט אפילו ספגה שוויון.
1: בוא נזכור שמכבי תל אביב היא כן בגמר גביעת אוטו, ומכבי חיפה עברה מסלול קשה בגביעת אוטו, עם הפסדים ויכולת לא טובה, והשתלבות בעייתית של הזרים, והמון תסכול. היום ניצחון של מכבי חיפה יכול להשאיר את הכל מאחור, קשה לי לראות את זה קורה, אם לומר את האמת, אבל משחק הזה הוא משחק גדול, ומי שתנצח אותו, יכולה, אני לא אגיד לך לדרך חדשה, כי יש עוד שבועיים לחלון העברות, ושתי הקבוצות האלה צריכות לעשות שינויים בסגלים שלהם, אחרת הם לא יוכלו להתחרות, לא עם הפועל באר שבע, לא עם ביתר ירושלים, אולי גם לא עם מכבי נתניה, פרימו אחר.
0: הלוואי, הלוואי, הלוואי. יוני, דיברנו הרבה על מכבי חיפה, תשמע, היא סוף סוף מקבלת פה יריבה, שנדע באמת לאן פניה.
2: א', נכון, זה משחק, זה אימות ישיר, אבל אני ממש לא, אני ממש מתפלא, גביע הטוטו זה לא אינדיקציה לכלום, גם אם אתה מנצח את גביע הטוטו, וגם אתה מפסיד את כל משחקי גביע הטוטו, הוא ממש לא אינדיקציה, זה דבר אחד. דבר שני, אני חושב שמכבי חיפה מצבה, מבחינת סגל, בשתי דרגות, יותר טוב משל מכבי תל אביב, אני לא יודע, אתה יודע, היום זה משחק בית של מכבי תל אביב, ורצון להמשיך את המומנטום של ה-5-2 נגד ירושלים, כל טוב ויפה. מבחינת סגל למכבי חיפה, ראיתי את מכבי תל אביב, ראיתי את באר שבע, ראיתי את ביתר ירושלים, וראיתי את הפועל תל אביב, וראיתי גם את נתניה, והפועל חיפה. אלה הקבוצות שנראות עכשיו הכי טוב, לא התרשמתי, לא מבאר שבע, לא ממכבי תל אביב,
1: לא
2: ובטח לא מביתר ירושלים.
1: לא התרשמתם באר שבע?
2: לא, לא.
1: אתה רציני?
2: לא. כן, במשחק הליגה...
1: מה הליגה? הם באו אחרי 3 ימים בלי 6 שחקנים.
2: אז מה זה משנה? אבל מה? אנחנו בתחילת העונה.
1: הם לא באו, יוני, הם באו בלי 4 שחקנים חלק קדמי.
2: שנייה.
1: הפועל באר שבע סופר מרשימה.
2: אורי, אתה התרשמת?
1: מאוד, מאוד.
2: אז אני לא התרשמתי, אני מאוד... מאוד לא התרשמתי מהם.
0: תן לו, אורי, אורי, גם לי יש מה להגיד על הפועל באר שבע.
2: אני מאוד מאוד לא התרשמתי מהם, לא מבאר שבע, לא מביתר ירושלים, ולא ממכבי תל אביב, ביכולת שלהם. עכשיו אני רוצה להגיד לך עוד דבר אחד. זה מומנטום. אם מכבי חיפה מנצחת היום ופותחת עוד 2-3 משחקים של אוספת נקודות, אני לא אומר מנצחת רצוף, עד המחזור, עד המחזור השישי, הכל יכול להיראות. אני לא מסכים עם ההספדים. אגב, לא מסכים שמי שאשמים זה גולדר ושחר. ממש לא, שיגידו תודה אוהדי הקבוצות שיש גולדהר ושחר במועדונים
0: של גולדהר. ממש לא, ממש לא.
2: כל בוקר, אני אומר כל בוקר תודה.
0: ממש לא.
2: לגולדהר שהוא...
0: הגיע הזמן לשני האנשים המכובדים האלה לוותר על המועדונים שלהם.
2: למה? למה?
0: אם תיתן לי, אני אסביר.
2: תגיד לי למה, פרימו, תגיד לי למה.
1: רגע, פרימו, אני אתן לך רק מילה. לא אמרנו שהם אשמים, אמרנו שיש כעס של האוהדים עליהם, ועל זה אין ויכוח.
2: לא מוצדק הכעס.
1: אני לא אמרתי שהוא מוצדק, ציינתי עובדה.
0: תשמע, לגבי מה שאמר יוני, אם אני מתחבר לדבר אחד שהוא אמר, אז באמת אף אחת מהקבוצות שהמועמדות לזכות באליפות, לא הרשימה אותי יתר על המידה, כולל הפועל באר שבע.
1: זו ראשון.
2: נכון.
0: לא מדבר רק על הליגה נגד הפועל רמת גן, גם באירופה, גם מה שהיא עברה באירופה. רגע, היא קבוצה טובה, קבוצה של מאמן, לא יכול להגיד על רן קוז'וק והשחקנים שלו, שהם בכמה דרגות יותר מהשאר.
2: בכל פרמטר, במכבי חיפה יש שחקנים יותר טובים מהשחקנים של באר
0: שבע.
2: בכל עמדה חוץ מוונטורה. חוץ מוונטורה. בכל עמדה. אליאל פרץ וונטורה, ושני השחקנים האלו, לא גאוני הדור.
0: בסדר. עכשיו אני אומר שפרט לבורניניו, שגם ראינו אותו משחק אחד, שחקן נהדר, בואו נראה אותו היום, מקבל משחק יותר קשה. יש להם בורניניו בעמדה, ויש להם 10 שחקנים מסביב לבורניניו. אתה שומע טוב, אורי? כל העשרה, יש טובים מהם בקבוצות שלא מועמדות לאליפות.
1: מסכים איתך.
0: פעם ראשונה שקורה במכבי חיפה דבר כזה, 10 שחקנים בינוני פלוס שיש אותם בנתניה, פול חיפה, פול ירושלים, פול פתח תקווה, בכל קבוצה תמצא שחקן טוב יותר משחקן ממכבי חיפה.
1: אלא הם נציג בנבחרת ישראל.
0: עזוב, יכולים מועדי מכבי חיפה להגיד לי, כן, ג'חורה, איתן אזולאי, עזוב, זה בינוני שיש בתום בכל הקבוצות. לכן אני עדיין חושב שמכבי תל אביב ביתרון עליה. מה אתה אומר על הסגל?
1: אני מסכים איתך, אני אגיד משהו על מכבי חיפה. מכבי חיפה, הגנה היא תעלה עם 4 זרים, אחד מהם לא שיחק שנה וחצי, פדראו, לון וייק, בינוני מאוד.
0: גם...
1: אני חושב שזה ניסוי מאוד מסוכן, בטח מול מכבי תל אביב, שנראתה מצוין.
0: גם צונמי בינוני מאוד.
1: צונמי עוד אני, אפשר לבדוק.
0: אני אומר גם שהשוער שלהם בינוני.
1: אבל בסגל מהישראלים הם דביאו
0: שטרות. עומרי גלאזר שואר בינוני.
1: ילה בתאי בגן טוב.
0: לא רע.
1: מכבי חיפה היא במשבר. תראה, העונה היא צריכה להיות מקום, אם היא תהיה מקום שלישי רביעי, זה יהיה הישג יפה.
0: נכון.
1: כרגע זה הסגל
0: שלה. כרגע יש 4 שנחשבות טובות נכון, יותר, אבל אי אפשר לדעת מה יהיה.
1: אבל נכון, תמיד אף פעם אי אפשר לדעת, וכדורגל הוא משחק מדהים ויפה ומפתיע, ותמיד... אתה יודע, הנבואה באמת ניתנה לשוטים, אני לא...
2: נבואה ניתנה לשוטים, ואתה אומר, אם היא תהיה במקום שלישי רביעי,
1: לא, אבל לא ניבטתי, אמרתי שאם היא תהיה...
2: לא, אתה אומר,
0: אם היא תהיה, זה יהיה
2: תהיה, זה יפה. אני רק רוצה להגיד
0: לך משהו.
1: אל תעלה ציפיות כדי...
2: מברוניניו, אני לא מתלהב, אני מחכה באמת שיקרה זוג נעליים במכבי חיפה.
1: קרה, שתי כדורים
2: לחיזורים. לא, מה, משחק אחד, בואו.
1: יוני, בגביעת אותו...
2: רגע, הוא משחק כבר 7 משחקים. זה לא ש... לא צריך להתעלף משחקן שנותן צמד, והוא שחקן טוב.
1: נכון.
2: אני רק לא אומר שהוא שובר שוויון
0: לא,
2: עדיין.
0: לא, אמרנו בוא, אמרנו...
2: תן לו 10 משחקים,
0: אתה
2: נגיד,
0: צודק.
2: הוא שובר שוויון.
0: אתה
2: בוא, שרי 3 חודשים לא פגע במכבי חיפה. אני מזכיר לכם.
0: אז זהו, אני רוצה להגיד על מה שהמשכתי קודם, לגבי מה שאמר יוני, לגבי ברוניניו, גם אני אוהב, בוא ניתן קצת עזבה. עכשיו, אם אני לוקח את ברוניניו, שהוא בדיוק בתפקיד של צ'רון שרי, מה ההבדל לברק בחר שעשה 3 אליפויות? כל שחקן שהיה על הדשא, יחד עם צ'רון שרי בשלוש אליפויות, בתפקידו היה טוב בליגה. יפה, היום תיקח את אותם שחקנים, כל אחד ואחד, מי במקום אצילי, מי במקום אבו פני, מי במקום עבדולאי סק, מי נטע לוי, כולם פחות טובים, ואני רוצה לעבור איתך להפועל תל אביב אתמול, יכול להיות, אמרנו שהעניין הזה שחוזרים מאירופה משפיע, אז באמת הם חזרו מהטלנטה, הם לא היו על המגרש אתמול, אורי במחצית הראשונה, מחצית שנייה הם יכלו להכריע את המשחק, פנדל, אין מה לעשות, לדעתי, פנדל מאוד שחצני של טוריאל, לא יכול לראות שחקנים שבאים 2 מטר מהכדור.
1: כן, אבל אתה יודע, זה סגנון ביתה, ראינו את ברונו, איך הוא בועט, אתה יודע, הוא לא שחצן, זה הסגנון, אני אגיד משהו על הפועל תל אביב.
0: שיהיה ברונו, במנצ'סטר יונייטד.
1: לא קשור, זה סגנון ביתה, נשים את זה בצד, הוא לא בא להיות יאיר, על טוריאל גם עובר משהו, אתה רואה, גם פיזי, פציעה וגם... זה יכול לקרות לכולם, גם עניינים נוספים, אבל לגבי הפועל תל אביב, היא חזרה ב5 בלילה רק סיימת המשחק, לא התאמנה ב6 כי הטיסה שלה הייתה ב6 בבוקר, חזרה בשבת, בוודאי שזה משפיע, סגל מאוד קצר, כמו שאמרת, מחצית ראשונה...
0: הם לא היו בעניינים.
1: הם לא היו בעניינים בכלל, יכלו לנצח את המשחק, החמיצו את הפנדל, לא ניצלו את זה שהם היו שחקן יותר, לפחות עד שאלטמן הורחה גם הוא, אבל הפועל חיפה, חיים סילבס לפי פתיחת העונה, גביע טוטו, שינה את הקבוצה חזקה, יציבה.
0: סילבס פותח תמיד
1: לא
0: טוב.
1: קלים, נכון.
0: סילבס פותח תמיד טוב, באמצע העונה הוא מועמד להדחה.
1: אני ממש מקווה בשבילו שהוא יעשה את השינוי הזה, באשדוד, בעונה שעברה, דרך אגב, הוא גם פתח טוב.
0: כן.
1: אחרי שישה...
0: לא, אבל ריסק אותם בסוף.
1: שוב, הוא התרסק עם עצמו, בסוף הוא נפל. אני מקווה בשביל סילבס, וגם בשביל הפועל חיפה, שעשתה רכש טוב, יש לה שחקנים טובים,
0: כן,
1: הביאה זרים טובים, נאור סבק שחקן טוב, וג'רפי שוער מהטובים בליגה, שהיא תעשה עונה טובה וסולידית במרכז הטבלה, סילבס יכול לעשות את זה.
0: כן, יוני.
2: אני רק רוצה להגיד משהו אחד על הפועל תל אביב. באמת, בנקודת הזמן הזו, הקבוצה הכי טובה בארץ, באמת, קבוצה מאומנת, קבוצה של מאמן, שחקנים מצוינים, אז אני לא מסכים שמחצית הראשונה פשוט הפועל חיפה שיחקה מאוד זהיר ומאוד זה, אבל במחצית השנייה זה יכול להיגמר גם 3-4, הרבה מאוד מזל, הפועל תל אביב נהדרת, מסכים איתכם, הפועל חיפה, סילבס עשה רכש טוב, יש פוטנציאל 6-7-8 כזה להתברג בפלייאוף העליון.
0: יפה, אז תשמעו, שינינו את פתיחת התוכנית, רצינו לפתוח, רצינו לפתוח מכבי תל אביב ומכבי חיפה, ב-18:05, הודעה רשמית, לאו מסי פורש מנבחרת ארגנטינה, ועכשיו אנחנו...
3: לא אמרת לידור הופמן?
1: טוב, תשמע, זה
0: עוד באמת נדבר,
1: רעידת
0: עוד,
1: אדמה.
0: עוד, כן, עוד מעט היה פה בלבול קטן, עוד מעט נדבר עם דור אופמן על הפרישה של מסי מארגנטינה, גדול שחקני העולם כמובן, המשחק האחרון שלו, אורי מונדיאל. גמר המונדיאל נגד ספרד.
1: זכיתי.
0: זכית לראות. אז אנחנו באמת נמתין עוד מעט עם לאו מסי, ואנחנו נפתח עם מכבי תל אביב, מכבי חיפה, ניסינו להגיד כמה מילים כל אחד מאיתנו לקראת המשחק בין שני המועדונים הגדולים, אבל לא שתי קבוצות גדולות, ואנחנו אומרים ערב טוב לאלי דריקס, לשעבר מכבי תל אביב. אהלן אלי.
4: ערב טוב.
0: מסכים עם מה שאנחנו חושבים, שני מועדונים הכי גדולים בישראל, אבל נכון לעכשיו לא הקבוצות הכי טובות בישראל?
4: שני המועדונים הכי גדולים בישראל, לגבי מכבי חיפה, לגבי המצב שלה, אני מסכים איתך, לגבי מכבי תל אביב יש בעיות, אבל עדיין היא בשורה אחת היא לשם עם הפועל באר שבע, ביתר ירושלים. זו דעתי.
1: והפועל תל אביב.
4: הפועל תל אביב, כמובן, צודק אורי.
1: אלי, אבל יש הרבה, אתה יודע, יש תחושות, איך אני אגדיר את זה, לא נעימות סביב הקיץ שעובר את מכבי תל אביב, שהיא לא מצליחה להביא שחקנים, סוקלר זה הרכש היחיד, וגם הוא שחקן מרכז טבלה בליגה הסרבית, אתה יודע, לא מצליחה להנחית ישראלים, קיץ מאוד דליל, וכמובן, השיא, ההדחה מאירופה, מכבי תל אביב הייתה רגילה, אתה יודע, זה היה טיקט שלה, כולל בשנים הקשות של המלחמה, להיות קבועה בשלב בתים, הייתה מדורגת, והותחה פעמיים למעשה, גם מול צסקה סופיה, וגם מול אוגנו.
4: אני מסכים איתך, לכן אמרתי שמכבי תל אביב עדיין אפשר לספור אותה עם הפועל באר שבע, עם הפועל באר שבע, הפועל תל אביב בטאו שלהם, אבל עדיין יש לה בעיות, נעשו לטעמי גם טעויות במהלך הקיץ הזה, וגם בשלהי העונה שעברה, כאשר ידעו שהולכים להשתחרר משחקנים, היו צריכים להיערך לזה, ומכבי תל אביב אני בטוח, ואני קורא גם את התגובות של האנשים בתוך המועדון, גם של המאמן, שהם יחזקו את הקבוצה. עכשיו, זה שהם לא באירופה זה חבל, זה שבר רצף של כמה שנים, אבל מצד שני זה נותן להם זמן להיערך. זאת אומרת, ולא להחתים שחקנים בלחץ, ולמצוא את הדברים שחסרים להם באמת, וחסרים להם, במיוחד...
2: אני אבל רוצה לשאול אותך, אלי, אתה היית גם חלק ממערכת, וגם אורי היה חלק ממערכת, ואתה מתאר לעצמך שמיץ' גולדר ומישהו מינה כמנהל מקצועי והמאמן, לא עסוקים יום ולילה בלמצוא זר, והם עושים... רגע, והם עושים את הדבר הנכון, שהם לא מביאים זר כדי להביא זר, הם מביאים זר כדי לחזק את הקבוצה, ואין כזה, אין כזה היום, מה לעשות, לא כולם רוצים לבוא לפה, מה זה חוכמה, להביא תשעה זרים כמו שיש במכבי חיפה, ואף אחד מהם או שלושה מהם לא פוגעים, ארבעה מהם בכלל לא ראויים, מה, זה החוכמה? אז אני לא, אני אין לי טענות אליהם.
0: בוא נשמע את אלי.
4: אני מסכים איתך, יוני, נגעת בנקודה, ואם כבר מביאים חיזוק, אז צריך להביא חיזוק שהוא יהיה משמעותי, אם לא תשתמש בינתיים בשחקנים הישראלים למכבי תל אביב, למרות הבעיות, עדיין יש לה סגל מהטובים בכדורגל הישראלי. אני שומע הרבה ביקורת על מיץ' גולדהר, ואני לא מבין למה, מכיוון ש... מיץ' גולדהר משקיע כל שנה במכבי תל אביב, בתקציב של מכבי תל אביב, לא יודע אם הוא הכי גבוה, אבל בין הגבוהים בכדורגל.
2: הוא הכי גבוה.
0: לא משקיע שקל.
1: לא, אבל אלי, בשנים... רגע,
0: שקל.
2: נו, פרימו.
0: רגע, רגע, אתם יכולים להגיד את הדעה שלי ואני יכול להתנגד לה, הוא לא משקיע שקל. בבקשה.
4: אמרת, אני לא מקבל את מה שאתה...
0: אוקיי, תגיד, בבקשה, אני אתן לך.
4: לא מקבל שאתה אומר, כי קודם כל אתה לא מכיר את המספרים.
0: אוקיי.
4: נתחיל מהסוף.
0: אני מכיר עשרות מיליוני שקלים שנכנסו בשנים האחרונות.
4: זה לא קשור, אתה תקשיב שנייה. התקציב של מכבי תל אביב מבחינתם, הם קובעים את התקציב, התקציב בבסיס שלו הוא נמוך יותר, זאת אומרת הוא גבוה יותר מההכנסות של מכבי תל אביב. זה שקרה בקיץ, זה שהוא לא בא והוא בא אומר אני עכשיו מכניס עוד 5 מיליון דולר, עוד 3 מיליון דולר, הוא קובע תקציב ועל פי התקציב הזה מתנהלים. הוא בנה מועדון,
0: זה הפה, ולכן הוא לא שם שקל, אתה יודע למה?
2: לא, הוא שם, אני אגיד לך, פרימו, פרימו, אבל שנייה, שנייה, תן לי לתת לך הערת ביניים רק, משפט, במכבי חיפה יש 120 עובדים, מי נותן להם מזכורות? מי נותן להם מזכורות? לא תלוי באף אחד.
1: אני יכול להגיד
2: מספר?
0: לא, אני נותן להם, אני נותן להם. תשובה אחרי זה אתה. נתן את הדוגמה הכי לא טובה, מכבי חיפה אין לה שום הכנסה מאירופה שנה שעברה. עזוב, זה שטויות, אני אומר לך. מכבי תל אביב, כל שנה בשנים האחרונות, עוד לפני שבעתה את בעיטת הפתיחה בליגה, 100 מיליון שקל לכיס. מאירופה וממחירות שחקנים בים של...
1: אז אני יכול להגיד לך כמה מחירות שחקנים.
0: לזכותה, לזכותה של מכבי תל אביב. בבקשה.
1: מכבי תל אביב אלי מכרה בשלוש השנים האחרונות, כולל עסקת אבו פרחי,
0: תוסיף עכשיו עוד 20 מיליון.
1: 164 מיליון שקלים.
0: יפה.
2: בסדר, תחלק את זה, זה תקציב של עונה אחת.
0: ממש לא, ממש לא. ממש לא.
1: יוני,
2: מתחזירים. וכמה שחקנים היו פלופים ושילמו עליהם? מה, הם לא קנו שחקנים?
0: די, הוא לא שם שקל.
1: יוני, 164 מיליון שקלים, מכבי תל אביב הכניסה, וזה לזכות גולדהר שגם השקיע.
2: בשלוש שנים, תחלק את זה לשלוש.
1: 50 ומשהו מיליון שקל.
0: רגע, בכמה שנים?
1: 55 מיליון שקל כל שנה.
0: כל שנה, תוסיף עוד 150 מיליון על שלוש שנים באירופה.
1: ברור.
0: לא, אבל את זה לא הוספת.
1: נכון, בשנים האחרונות, מכבי תל אביב הוא מועדון שמתקיים מההכנסות של עצמו. בדיוק,
0: אתה יודע כמה על בגדים הם לוקחים.
4: אז צריך להעניש את מיץ' גולדהר הזה?
0: חלילה, לא.
2: ב-20 שנה קודם פרימו?
0: לא מדבר על 20 שנה קודם. לא מעניין אותי 20 שנה קודם.
1: אבל רגע, שנייה חבר'ה, הטענות... נכון, מסכים איתך על המחלקת
4: ולא יכולים להיות תלויים רק בהזרמות כספים.
2: ינקלה שחר הביא ב-30 שנה 500 מיליון שקל.
0: די, כבר כל הזמן להשוות לנו את ינקלה, נו.
2: אבל למה לא? כי זה אותו מועדון, מה?
0: אבל אנחנו מדברים על מכבי תל אביב.
2: מדברים על מכבי תל אביב. גם מכבי תל אביב הביאו.
4: תראו לי שנייה, גם אם התקציב של מכבי תל אביב הוא מאוזן, ואם גם יש פלוס מסוים ממחירת שחקנים וכאלה, אני בטוח שאם יהיה על המדף שני שחקנים שהם שוברי שוויון וזה מצריך להזרים כסף, הוא יעשה את זה.
0: אני לא חושב.
1: אבל רגע, אלי,
0: רגע, תן לי לענות לו, תן לי. רגע, שנייה, אלי, תן לי. אתה פתחת את הדברים שלך, ואתה אמרת דברים לזכותו של מיץ' גולדהר, אף אחד לא ייקח אותו בשנים אחורה. אתה אמרת שבטוח, ככה אמרת, בטוח מכבי תביא שחקנים, אני אומר לך שממש לא בטוח.
4: אוקיי.
0: והיה להם זמן, לאנגלידיס, גולדהר כמובן מעליהם, ובן אורן, להכין את הקבוצה לאירופה, אז הבטוח הזה, בטוח שהם לא הביאו, ומכבי תל אביב, אף מאירופה. אין בטוח אצל גולדהר, גולדהר נעלם למכבי תל אביב, הוא לא סופר אותם היום.
4: אני לא מקבל את מה שאתה אומר, זה שתקשיב, בוא נגיד קודם כל התקשורת הישראלית, אני קורא כל מיני כותרות של כל מיני מהלכים שנעשים, אין להם מושג ואף אחד לא יודע.
0: מסכים איתך, התקשורת לא יודעת כלום על גולדהר.
4: אז זה הכל, אז בוא נסיק מסקנות, אני מכירות האישית שלי עם הבן אדם ועם האנשים שמתעסקים במכבי תל אביב, הראש שלו... נמצא בתוך מה שקורה במועדון וחשוב לו, ואני אומר לך שאם יהיה מצב שיש שחקנים שהם שוברי שוויון, הוא יהיה שם.
1: אלי, אבל אלי, אני יכול, אלי, אני חייב לשאול שאלה, אלי, דיברת איתו? דיברת איתו מאז מקרה לזטיץ'? רגע, אלי, שנייה.
4: זה לא אומר שלא עשו טעויות ניהוליות, זה לא אומר.
1: נעשו עשרות, המון טעויות. אלי, דיברת איתו מאז מקרה לזטיץ'?
0: מאז לזטיץ', הוא שואל, דיברת עם מיץ'?
1: דיברת איתו מאז הזיקוקים, מקרה הזיקוקים עם לזטיץ', האם דיברת מאז?
4: אני לא נכנס לזה, אני מדבר עם האנשים שנמצאים במכבי.
1: אבל אתה, זהו, אז אתה לא נכנס לזה, אז אני ברשותך, מאז זה אירוע עם לזטיץ', אותו אירוע...
4: גם אם דיברתי, לא תשמע ממני.
1: לא, ברור, אבל אני רוצה, אני...
0: רגע, אורי, שנייה, אני נותן לך. אני לא דיברתי עם גולדהר, אוקיי, לא דיברתי. גולדהר, פעם ראשונה לא מברך את הקבוצה שהיא זכתה באליפות. פעם ראשונה אומר להם...
1: בגביע.
0: פעם ראשונה אומר להם, אל תוציאו לי הודעת מזל טוב ליום הולדת. מי כאן? תיקח את זה לאן שאתה רוצה.
1: ואני אגיד ככה, מכבי תל אביב בשלוש שנים האחרונות הכניסה 250 מיליון שקל. מאירופה ומחירת...
0: ברור לי.
1: 250 מיליון שקל.
0: שקל הוא לא שם.
1: לזכותו של גולדהר. עכשיו, אתה מרגיש משהו מאז אותו אירוע עם לזטיץ', רוח חמור בצורה בלתי רגילה, שגולדהר עושה סטפ בק. עכשיו, הקיץ הזה, אלי, אי אפשר להתעלם, שמכבי תל אביב בקיץ קשה. היא בקיץ, שהיא לא מצליחה להביא שחקנים.
4: אין ויכוח.
1: העונה התחילה, רגע,
4: אין
1: שנייה.
4: אין ויכוח הזה.
1: ולכן התחושות של האוהדים...
4: גם זה שהוא פגוע מכל מה שקרה, אוקיי. עם לזיטיש, זה גם נכון.
1: והשאלה היא באמת, האם הוא, עד מתי הוא ימשיך, במרכאות, לאן יש, מה, מקרה קניקובסקי שהלך, למרות שיכלו להשאיר אותו, וזה ברור שיכולו להשאיר אותו.
4: זה טעויות ניהוליות.
1: אבל מי אחראי על זה? בסוף מיץ' הוא אומר את המילה האחרונה.
4: הוא אבא לבית, הכל בסדר, אבל אני כבר אומר לך שזה לא מסמן כלום על הרצון שלו שמכבי תל אביב תמשיך להיות מועדון מהמובילים בכדורגל הישראלי. זאת דעתי, אתה יכול לחלוק עליה וזה בסדר.
2: בוא נשמע את יוני. אני מסכים איתך מאוד, דריקס. שזה מה שרוצה מיץ'. אני אומר, אני מציע לאוהדי מכבי תל אביב ביום כיפור לעמוד שם מול היכל התורה ולברך על זה שיש למכבי תל אביב את מיץ' גולדהר. אוי ואבוי לקבוצה שאין לה מוותרת או רוצה שהוא יפסיק להיות חלק ממנה, שם מהכיס, לא שם מהכיס, מספיק המעטפת שיודעים שיש על מי לסמוך, שיודעים שיש טייקון כזה, הופך את הקבוצה הזאת, תראה מה קורה בביתר ירושלים עם אברמוב שנותן מעטפת, תראה מה קורה עם אלונה שנותנת מעטפת, מי הקבוצות היום? מי הקבוצות המובילות היום בישראל? אלה שיש להם את המעטפת, את השקט, זה לא מעניין אותי אם בעוד בעונה X הוא לא מביא שקל, ובעונה Y הוא הביא 50 מיליון שקל כדי לממן את המועדון. זה לא מעניין אותי. המעניין הוא שיש איש כזה, אני לא רוצה להשתמש במילים קשות, אני מתחמם מהר. אני אבל במילה אחת אגיד, אני בז לאוהדים שאומרים למיץ' ללכת.
0: כל הכבוד להם.
1: כל הכבוד להם, מותר
0: להם.
1: לבקר מותר את כולם, שאלה הדרך. מקרה לזטיץ' הוא מקרה באמת שעשו שם מעשה, שאסור היה שיקרה, ואני גם מבין מאוד את הזעם של הבעלים, אתה יודע, הוא בסוף איש שתרבות המועדון מאוד חשובה לו. לגבי מחלקת הנוער, אלי, אני כל כך מסכים איתך, אני חושב שגם מחלקות אחרות, גם בעלים אחרים...
4: יש קבוצות בליגת העל לדעתי שהתקציב שלהם לא 30.
1: אבל הוא הנה, אבל הגדולה של מיץ' שהוא הצליח לייצר שם גם הכנסות דרך מחלקת הנוער, הכנסות מדהימות.
4: בסדר גמור, זה לזכותו.
1: אמרתי, אבל זה מה שאמרתי, לזכותו. אבל אני אגיד עוד ואני אוסיף. יש תחושה, שוב, מכבי תל אביב בשנים האחרונות היא מדלדלת, והיא לא... זאת אומרת, אין תגובה מההנהלה, ולכן יש תחושה שאולי קצת, אולי זה ירידה לצורך עלייה.
4: אני אגיד לך משהו, גם במכבי חיפה קרה, ששחקנים המובילים ששלחו באליפות, קיבלו הצעות, וחלקם בגלל מלחמה עזבו, וגם במכבי תל אביב פתאום, שניים, שלושה שחקנים במכה אחת עזבו, שגדלו בתוך, איך אומרים, אבו פחי אפילו עוד לא קרה זוג נעליים, כבר קיבל
2: הצעה. גם חלילה לא קרה זוג נעליים.
4: מצד שני, קשה להביא שחקנים זרים איכותיים, באמת שהם שוברי שוויון.
2: נכון.
4: וצריך, עם השחקנים שקיימים, צריך לנסות לראות איך
0: מוצאים את הכי טוב.
4: ובמקביל לנסות לעשות סקאוטינג, ובאמת אני בטוח, דרך אגב, אני אומר את זה על דעתי, שיש אנשים ששוברים את הראש ומחפשים את הפתרונות למכבי תל אביב.
0: אז אני אומר לאלי דריקס, שכל קבוצה בליגת העל הביאה זר איכותי.
4: אוקיי. כל הכבוד להם.
0: אז מה?
1: מכבי אלי לא
0: מוכן. אפשר לנגן, אי אפשר להביא זרים.
1: אבל אלי, תסכים איתי שמכבי לא מוכנה לעונה.
4: אנחנו אמרנו שיש, אני התפתחתי את הדברים שלי, שמכבי תל אביב עדיין המועדון בין המועדון,
2: אם היא תנצח עם 5-0,
4: ועדיין יש לה, ועדיין יש לה בעיות, ועדיין יש לה בעיות, שכבר שנתיים שלוש, אני בא אומר שבקו האחורי יש לה בעיה, וגם בקישור האחורי, ועדיין הם צריכים אחרי שישחו את אבו פחי והביאו את סוקלר, עדיין צריכים עוד חלוץ.
1: מה דעתך עליו באמת אלי כחלוץ על חלוץ?
4: הוא לא תשע שמשחקים עם הגב, הוא שחקן, ראיתי שיש לו קצת מהירות, עוד לא טעיתי על קנקנו, מלבד השאר שהוא הבקיע בראש, עדיין אני לא יודע להביע דעה עליו.
0: יפה. אז אנחנו, יש לך אימור לערב, עם זה נסיים?
4: מכבי תל אביב.
0: גם אני חושב שמכבי תל אביב, אבל יהיה לנו עוד מעט ווינר.
4: אני כבר אמרתי ליוני ביום שישי.
0: יפה.
4: למרות שמכבי חיפה, אני חייב להגיד לך, ניצחו את הפועל רמת גן במשחק שהוא היה שקול וצמוד, ומשחק יחסית לתקופה הזו שהייתה האחרונה של מכבי חיפה היה בסדר, זלזלתי קצת בניצחון הזה, אבל אחרי שראיתי אתמול את הפועל רמת גן משחקת, אתמול או שלשום, אני כבר לא זוכר. הפועל רמת גן קבוצה טובה, אז כך שהיה להם משחק, אז אני לוקח קצת את ה... נותן להם קרדיט יותר על הניצחון הזה, שהיה מול הפועל רמת גן, אמרתי רק 2-1 מול הפועל רמת גן בסמי עופר, אבל הפועל רמת גן גם אתמול לא התבצע ובאז לשחק כדורגל.
0: כן, יפה. אלי דריקס, המון תודה שהיית איתנו.
4: תודה רבה לכם, ביי ביי.
0: אז התחלנו אורי ויוני על הודעת פרישה של הגדול מכולם, ואנחנו מעלים לשידור את דור אופמן, ספורט אחת. אלן, ערב טוב.
5: ערב טוב, חברים.
0: תגיד, ידעת שזה הולך לקרות, זאת אומרת, זה לא קמת פתאום ואמרת, וואו, מה עשה לנו?
5: לא, ברור שלא. אגב, לא יודע אם קראתם את המכתב, אבל הוא כותב שם בסוף שהמכתב הזה נכתב יומיים אחרי הגמר.
1: נכון, כתב את זה.
5: הוא קיבל את ההחלטה יומיים אחרי הגמר.
1: אבל הוא אמר שמה שקרה עם אבא שלו, רק חיזק את ההחלטה.
5: שהוא נשאר עכשיו ריק, אין לו יותר מה להשיג. יש הרבה חבר'ה צעירים שצריכים להיכנס, הוא מרגיש שהוא לא יכול לתרום יותר. אז ברור שזה לא המפתיע, אבל כל החיים, מה זה כל החיים? כבר נגיד 5 שנים אחרונות, אתה מדמיין מה יקרה כשמסי לא יהיה.
2: כמה זה הפיך ההחלטה? כי כבר פעם אחת הוא פרש.
1: הוא פעמיים פרש.
2: פעמיים, אוקיי. כמה זה הפיך?
5: הפרישות הקודמות היו מקצועיות, ביקורתיות, איך להתמודד עם מה שקרה פה. הבחירה היא נטו שלו, מתוך עצמו, הוא לא יחזור. הייתה איזו תקווה שמשחק אחרון יהיה על אדמת ארגנטינה, יוכלו להיפרד ממנו. אבל באמת כל מה שקרה, גם בגביע העולמי, גם

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: זה של הזכיות. כי צריך לזכור שבתחילת הדרך היו המון המון ביקורות על מסי, על הזהות הארגנטינאית שלו, על המחויבות שלו לנבחרת ארגנטינה. עכשיו לנו ברור היום שהוא תמיד היה ארגנטינאי ותמיד נתן הכל למען הנבחרת, אבל היה חשוב לו להדגיש את זה במכתב הזה, כי זו הייתה באמת תקופה קשה שהיום אנחנו שוכחים, אבל מה שהוא עבר, מה שהוא עשה עבור נבחרת ארגנטינה, זה מבחינתי הסיפור המושלם. זה לא שיש פה שחקן שהגיע, היה הכי טוב, זכה בתארים, פרש. יש פה שחקן שהסיפור שלו הוא די הפוך. הוא התחיל...
4: עם הרחקה אחרי דקה.
3: אחרי דקה הרחקה, שני הפסדים בגמר קופה אמריקה, את הפנדל שהוא החטיא ואת הפרישה וכל הדברים האלה, שרגיש לך שזהו, זה לא יקרה יותר. ודווקא בשלהי הקריירה, 35 פלוס, הבן אדם גואל את עצמו, מציל את ארגנטינה מתקופה מאוד קשה, זה סיפור מדהים, סיפור מדהים, שמשאיר אותו כמובן כגדול שחקני ארגנטינה, אחד הגדולים אי פעם,
4: מה זה אחד הגדולים אי פעם? רגע, הכי גדול אי פעם.
3: לא, לא, ברור, ברור.
4: הכי גדול אי פעם, אין דבר כזה, גם לא יהיה דבר כזה. אני רוצה לשאול אותך, אנחנו היינו בגמר המונדיאל, וראינו אותו דומע מול הקהל, אתה יודע, מיד שהמשחק הסתיים, ואתה יודע, אפילו כמה שניות לפני, פתאום, אתה יודע, ראית את העיניים שלו, הרי היה ברור שכבר אז, שזה כבר, זהו, שזה נגמר.
3: ברור, הוא יודע הכל, הוא יודע הכל על אבא שלו, על זה שזה הסוף, על זה שכבר אין לו כוחות, זה צריך לקרות, כן? השחקנים האלה לא יהיו פה לעד, לצערי ולצערכם, לצער שאוהב אותם, הם לא יהיו פה לעד, והשאלה, כאילו, מתי אתה פורש? אני חושב שהתזמון הוא סבבה. אחרי המונדיאל הזה, לעזוב, לא להשאיר שום דבר לאחר כך, אולי איזה כישלון נוסף, כי באמת הוא הגיע לגבהים מדהימים בגבי העולמי הזה.
5: אתה יודע...
3: לי עצוב, אבל אני שמח בשבילו, באמת.
5: כולנו שמחים בשבילו. אנחנו עדיין רואים את הילד הזה שרץ בגיל 18-19 בברצלונה. אני רוצה לשאול אותך, בוא נחזור רגע לקטר. גם הייתם שם בגמר, הייתה תחושה, אני לא אומר, אף אחד לא אמר את זה בפה מלא, אם הוא עשה מונדיאל, אין יותר טוב מלפרוש. אני שואל אותך, האם דיברו על זה בארגנטינה, שכדאי היה לו, כי הסיכויים של ארגנטינה הפעם הזאת...
3: ברור.
4: דווקא אני חושב, דור, ברשותך, שהמונדיאל הנוכחי העצים אותו, אתה יודע מה?
5: העצים אותו, אבל הוא לא זכה.
4: אתה יודע מה? עוד יותר.
5: למה?
4: אני אסביר למה.
5: תסביר לי, תסביר לי למה.
4: קודם כל המספרים שלו היו...
5: אין מה לדבר, אבל תסביר לי למה.
4: 21 שערים ושני... כזה, אתה יודע, לסיים עם גביה זה מדהים והכל, אבל זה שהוא הביא את הנבחרת המוגבלת מאוד הזאת, ודור ארגנטינאי, נראה לי שהוא יסכים איתי, הביא אותה מעל ומעבר ליכולות שלה, עם טורניר פנומנלי.
5: אבל אני מתכוון על זה, אורי ודור, שאני ראיתי אותו בקטר, עם הגלימה מרים את המונדיאל. עכשיו, להגיד שמסי חשב עוד 4 שנים, אני אעשה את אותו דבר בארצות הברית, לא!
3: הוא לא חשב,
6: אבל הוא נתן לזה לזרום.
4: נכון, נכון.
6: תוך כדי הזה, תשמע, אני רוצה להגיד משהו על מסי. מסי זה בדיוק השחקן, שאתה יודע, כתוב עליו במשוואה, בשבילו, רוצים לראות כדורגל, שלשחקנים בין בודדים בעולם, ובכל זמן ובכל מקום שיש את מסי, פשוט קוסם, פשוט באמת אלוהים על המגרש, אני יודע, ראיתי גם את מרדונה, וראיתי, ואני רואה את רונלדו, וראיתי שחקנים, אפילו את פלא ראיתי בצעירותי, הוא באמת הגדול מכולם ברמה של הווירטואוזיות, של הנחישות, של הלחימה, של הספורטיביות, של הבן אדם, של הרגש, משהו מושלם.
3: כן, ואני חושב שהדבר אולי הכי יפה מבחינת ארגנטינאים, שבשנים האחרונות הוא כאילו לקח את כל הקריירה שלו וכיוון אותה לנבחרת ארגנטינה. ואי אפשר שלא להעריך את זה. הוא עזב את ברצלונה, עזב את אירופה באיזשהו שלב. בשנתיים האחרונות הוא אומר שהוא לא ידע אם הוא שחק במונדיאל, אבל הוא עשה הכל כדי שזה כן יקרה. היה לו מאמן פרטי אחרי האימונים באינטר מיאמי שהכין אותו למונדיאל הזה. ואמרת פרימו, הוא לא זכה במונדיאל הזה. אבל הניצחון על אנגליה, לצורך העניין, זה רגע שמבחינת ארגנטינאים הוא שווה ערך לזכייה במונדיאל, אני חושב שאתם תגידו אולי זה מגזים אותה, אבל זה המצב.
5: תשמע.
3: נכון הזה על אנגליה, זה עוד הישג מדהים, שגם על מסי עם שני הבישולים שלו בסוף, ובגלל זה אני אומר, הוא משאיר גם במונדיאל הזה מורשת מדהימה, והשאלה הכי גדולה עכשיו זה מה יהיה הלאה. הוא כותב, יש חבר'ה מוכשרים שצריכים לתפוס את המקום. קח את כל המוכשרים האלה ביחד, הם לא מגיעים לו לקרסור.
5: ברור, ברור. אני רוצה לשאול אותך ממש לסיום.

0: היום, ארגנטינה גידלה שניים מהגדולים ביותר בהיסטוריה, אני בטוח שגם בתוך ארגנטינה עולה, יש עדיין את הוויכוחים בפרלמנטים, אבל ההיסטוריונים של ארגנטינה, כותבי הספרים, כל אלה שראו בתקופה הגדולה את מרדונה, עדיין זה ממשיך הסיפור הזה מרדונה מסי בארגנטינה?
1: כן, תמיד זה יימשך, מי שהיה במונדיאל רואה את זה, האוהדים חלק עם דגלים וחולצות של מרדונה, חלק עם מסי, זה לא משנה, זה לא באמת משנה, כל אחד מייצג תקופה אחרת, ועשה משהו אחר עבור הנבחרת הזו, אני אומר שכן, זה יישמע מוזר, כן, אבל שבלי מרדונה לא היה גרל המסי הזה, כי הם, ארגנטינה הבינה באיזשהו שלב צריך את האחד הזה, את האחד שיקח את הנבחרת.
0: כן.
1: אז הם הולכים ביחד לדעתי, אי אפשר להפריד בין מסי למרדונה, לא צריכים לעשות את ההשוואות, מסי מקומו, מרדונה מקומו, ומדהים ששניהם ארגנטינאים.
0: יפה.
2: הרווחת.
0: הרווחנו כולם, כל העולם צריכים לצוות את עצמנו שראינו אותו
3: שימשיך לשחק אבל
0: במיימי נראה, אבל זה לא אותו דבר מה שדיברנו עליו קודם. דור אופמן, ספורט אחת, המון המון תודה.
1: תודה לכם.
0: הצלחנו להשיג בנמל התעופה את מוטי דניאל, מנהל נבחרת ישראל בכדורסל. אנא מוטי. אני רוצה לשאול, לא נדבר על מקצועית, מה קרה לנבחרת, בטח פה תנתחו את זה, אבל בוודאי אתה קורא, שומע, מבין מה קורה סביב נבחרת ישראל שהגיע כמו שהגיע לטורניר הזה, ואחרי שני הפסדים הכל יוצא החוצה, ואתה שהיית שחקן גדול שאמרת לנו פה גם בשידור, אני לא הייתי מוותר בחיים על משחק של נבחרת ישראל, אתה מבין שהיום אנחנו נמצאים במקום אחר?
4: אני הבנתי כל מילה שאמרת, לא סגור מה שאלת אותי.
2: אז אני רוצה לדייק מוטי טיפה, אני אגיד לך ככה, תראה, היה טורניר לא טוב, התחושה היא מעבר להפסדים, ועובדה שאיבדנו סיכוי לעלות למונדו בסקט, בטח לאור הפוסט היום של דני אבדיה, שלא באמת שחקנים רוצים להגיע לנבחרת, וזה קצת עצוב.
4: אז אני חושב שזה נרטיב שנבנה בעזרת הרבה גורמים, ועובדתית גם אפשר להתווכח איתו, כי הרבה שחקנים מובילים שלנו לא נמצאים, אבל דווקא אם אתה מציין את הפוסט של דני אבדיה, שבו הוא מסביר למה הוא לא משחק, אז מה אנחנו יכולים להגיד לו?
2: לא, אז קודם כל יש עוד...
4: מקרה, כאילו, אבל לכל שחקן...
2: רגע, לא דיברתם איתו? מה זאת אומרת, מוטי, רגע, שנייה, מה זאת אומרת, מה יכולים להגיד לו? אני אגיד לך מה, לא, שנייה, אז מילה, ניקולה יוקיץ'?
4: כן.
2: שחקן עם חוזק קצת יותר גדול שיחק. בניאמה שיחק, מרקנן שיחק, שרודר שיחק, גם שחקנים מפורטלנד שיחקו.
0: אז בוא ניתן לו לענות.
2: בבקשה, כן.
4: אורי, תן לי רגע להסביר לך את העניין של דני אבדיה מבחינת החוזה, ואת הסטטוס שלו, ובסוף לזכור גם, שהידיים שלנו כבולות, אין לנו הרבה השפעה על האירועים האלה. אבל אם אנחנו מדברים על דני ספציפית, אז דני עבר בשנה האחרונה פציעה בגב, ו... החוזה שלו שאמור להיות מבוטח על ידי פיבה, הוא קיבל החרגה לפציעה הזאת בגב. זאת אומרת, אם דני היה משחק ונפצע בגב, החוזה שלו מבוטל. מעבר לזה, או יתרה על כך, ברגע שיש החרגה של ביטוח, זה נותן לקבוצה שלו אוטומטית את הזכות וטו להטיל עליו, לאסור עליו להשתתף. וזה מה שקרה.
2: מה לגבי...
4: פורטלנד אמרו, דני לא משתתף.
2: מה לגבי בן שרף?
4: אז אני...
0: רגע, למה אתה עובר לבן שרף? אני לא סיימתי עם דני.
3: בדיוק, גם אני לא סיימתי.
0: שנייה, אורי, אתה עובר...
4: אז תעלו את דני.
2: אני קיבלתי את ההסבר של
0: מולי. לא, לפני שיוני אומר, כי אני לא שואל...
2: מוטי, אותי שכנעת.
0: אני לא שואל את מוטי דניאל, אני אומר את דעתי, פתטי משהו, התמונה שהוא שם באינסטגרם, אין בעיה עם כל מילה, אני לא יכול להתווכח איתו, אבל היום שאנשים בגילך נמצאים בלבנון בעזה, אל תראה לי שאתה פצוע בנבחרת ישראל בכדורסל. בבקשה, יוני.
3: אני לא מטיל אפילו מילימטר של דופי בדני, במחויבות שלו למדינת ישראל, לכל מה שקשור לנבחרת ישראל. אם הוא לא בא, הוא באמת לא יכול, ואני שומע עכשיו דבר שלא שמעתי ממוטי דניאל על ההחרגה בפציעה בגב. חבר'ה, בואו, יש בן אדם מאחרי ההחלטה הזאת, אני מכבד את זה לגמרי, לגמרי, ואני חושב שמוטי תגיד לי אתה, שהוא מגיע, הוא מחויב 100% אם הוא מגיע, נכון?
4: כן, הוא מחויב, זה לא קורה הרבה, כן?
2: בדיוק.
4: זה קרה רק באליפויות אירופה, והפעמיים אנחנו שחקנו באליפויות אירופה, אבל דני מחויב, יותר מזה, אני אקח את זה צעד קדימה. לכל שחקן יש איזשהו סיפור, והסיפור הוא, הוא הגיוני. כשכל הסיפורים האלה מצטברים ביחד, אז זה נראה רע. אבל תכלס, אנחנו כנבחרת לא יכולים לרדוף אחרי אף אחד. אם שחקן אומר שהוא פצוע, והרופאים שלו אומרים שהוא פצוע, והוא לא קשיר, אז הוא פצוע והוא לא קשיר, כאילו אין לנו את האפשרות עכשיו להביא אותו בכוח.
2: זה נכון, אני רוצה לשאול אותך לגבי בן שרף, אני יכול לעבור.
0: בוודאי.
2: בן שרף לא פצוע למיטב ידיעתי, או שתקן אותי אם אני טועה.
4: בן שרף קיבל, פנינו לקבוצה שלו בתחילת הקיץ, גם עליו וגם על דני וולף, הם ענו לנו במכתב מאוד ארוך שהם לא מאשרים לו לשחק בנבחרת ישראל, הם לא משחררים אותו, הם בנו לו תוכנית לקיץ, והם לא מוכנים שהוא ישחק. זה הסיפור של בן שרף.
2: אתה יודע מה מעניין רגע? יש סי פה מול המועדון, מוטי.
4: סליחה?
2: האם לשחקן בן שרף, שגם לא היה גם בחלון בשנה שעברה אחרי שנבחר בדראפט, יש סי מול המועדון?
4: לדעתי אין לו. לדעתי בן שרף, המעמד שלו בברוקלין, תכף היא פה תגמור להחליל בקריזה הזאת.
2: שלא תאחר לטיסה חלילה, לא רוצים להקבע.
4: לא, הטיסה בסדר, היא נקייתה כבר. לא נשמיץ את חברת התעופה, אבל היא ידועה באיחורים שלה.
2: אני הבנתי מי אתה.
0: תמצא לי את הבן אדם שבשנה האחרונה נסע בזמן. אשמח, אני אשמח.
2: אז כן, לגבי...
4: בן שרף, קיבלנו תשובה מאוד ברורה, שהם לא משחררים אותו, שהם בנו לו תוכנית, שהוא היה פצוע. לדעתי, אין לו הרבה סי מול הקבוצה, והלחץ של המעמד שלו הוא מאוד גדול. ולא הייתה לנו אפשרות, אפשר היה להכפיש אותו, אוקיי? אבל אני לא רואה בזה טעם.
2: לא, אבל אתה רואה, מצטברים פה מקרים, מוטי, זאת הבעיה, כי התחושה היא...
0: יש הצטברות, יותר מדי הצטברות של שחקנים שעזבו, שלא הגיעו.
4: אבל אני אומר, נכון, אני לא... זה ברור, בסוף הגענו עם הרכב משני, וגם אני לא רוצה לפגוע במי שהגיע, כי אנשים באו ותרמו מזמנם, יכולתם, מרצם, וזה שהם במעמד יותר נמוך, אז פתאום לצאת עליהם, זה גם לא מכובד, אנחנו צריכים לכבד את כל מי שהגיע.
0: אז אתה יודע מה, מוטי, בנקודה הזאת אני שואל אותך שאלה לסיום. דיברנו עוד מנבחרת העתודה, עם ים הדר ודני ששיחקו יחד על המגרש, דיברנו פה על דור שאומרים שיכול להגיע גבוה מאוד גם מול נבחרות, נראה אותם פעם ביחד את כולם, זו השאלה היחידה שמעניינת אותי.
4: אני חולם על זה בלילה, אבל בפועל אתה רואה, זה לא קורה.
0: לא קורה.
4: כל הזמן זה לא קורה. לדבר על... וואו, כמה אתם מדברים אתם, אני מקשיב לכם לא מעט, על תחזיות ותוצאות על הנייר, וזה על הנייר, הכל אפשר לבנות מגדלים וזה, אבל ברגע שמאמן מקבל סגל, שהוא לא מלא, והפוטנציאל שלנו רחוק מלהיות ממוצע, מגיע לידי מיצוי, אז ברור...
3: תגיד, אז אני רוצה לשאול אותך, אני קורא בכל המקום. בכל המקומות, מוטי, שהוועדה המקצועית של האיגוד הכדורסל תתכנס ותסיק מסקנות. איזה מסקנות? זה נורא ברור. שניים, שלושה, ארבעה שחקנים שרציתם שיהיו בנבחרת, מסיבות כאלו ואחרות לא יכולים להגיע, לא השתמטו, לא עשו בכוונה. איזה מסקנות, על מה הוועדה המקצועית יכולה להסיק מסקנות?
4: דעתי כדעתך בדיוק, וכל מה שאמרת, אם היית שואל אותי, אני חושב שאיבדת את זה אפילו יותר טוב ממה שאני הייתי מצליח להגיד את זה. את השאלות האלה, אתה צריך לשאול את מי ש... את הוועדה המקצועית.
0: כן, בינתיים שאני שומע את פרשני הכדורסל וזה, אומרים שכישלון עצום, שחייבים לדון,
2: עצום.
0: חייבים לדון בזה.
2: גם עניין המתאזרח ודברים אחרים, אני רוצה במעבר חד לשאלה האחרונה.
0: באחרונה בהחלט.
2: האחרונה בהחלט, מוטי. ראינו את הסרט על מיקי ברקוביץ', אתה שיחקת איתו, אתה כמובן מכיר אותו מצוין. אתה יודע, זה היה סרט מאוד מרגש, ראינו את מוטי ארואסטי, זה קרה לי את הלב.
0: מוטי יום אחרי זה דיבר איתי, הוא לא יכול היה לדבר, איך אתה לקחת את זה?
4: אני, הסרט שודר כשאני בחול, לא ראיתי אותו, יכולתי לראות אותו, ואחרי שראיתי את כל התגובות, בינתיים עוד לא ראיתי אותו. הלב שלי עם מיקי, אני ידעתי שיש את הסיפור הזה, כאילו תקופה, וגם יצא לי לפגוש את רועי בערב שהיה להיכל התהילה, והוא אמר לי המצב לא טוב, עוד לפני שהסרט פורסם, לא יכולתי לראות אותו, והחלטתי בינתיים לא לראות.
0: בזמנך, מוטי דניאל, מנהל נבחרת ישראל, תודה רבה לך, ובאמת אתה תמיד איתנו בקשר.
2: תמשיך לעשות טוב, מוטי, לא רק בכדורסל, בהכל.
0: תודה. ביי מוטי דניאל. עכשיו אנחנו חוזרים למשחק מכבי תל אביב מכבי חיפה, דיברנו עם אלי דריקס מהצד של מכבי תל אביב, מאוד מעניין לשמוע איך מכבי חיפה מגיעה למשחקים נגד מכבי תל אביב. אנחנו ערב טוב לגיא צרפתי, מי שהיה עוזרו של ברק בחר, לא מעט משחקים מהסוג הזה.
2: עוזרו המיתולוגי אפשר להגיד.
0: כן, כן, כן, ערב טוב גיא.
5: אהלן, ערב טוב.
0: תגיד, בוא נשים את הדברים על השולחן. כל מאמן וכל שחקן מקצוען רוצה לעלות למגרש, לנצח את המשחק, כולנו מבינים את זה. האם אתה במערכת של מכבי חיפה לפני משחק כזה, שבמרבית המשחקים שאתה היית שותף בהם כעוזר מאמן, הם היו משחקי עונה, האם יש משהו מיוחד במועדון, בחדר ההלבשה, בחדר של המאמנים, לפני משחק של מכבי תל אביב?
5: חד וחלק כן.
0: הסבר?
3: לא מאמין.
5: כן, כן, למה לא מאמין?
2: צודק, צודק.
0: בוא נשמע את ההסבר.
5: תראה, דרך אגב, אני הייתי משני הצדדים, בקובע של שחקן של מכבי תל אביב, ובקובע של איש צוות במכבי חיפה. יש סופר קלאסיקו בכדורגל הישראלי, זה מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
0: מסכים איתך.
5: מה לעשות, שני מועדונים גדולים, סטטיסטית עם הכי הרבה תארים, קהלים אדירים, יש עדיין מועדונים גדולים, אבל שניהם, יש הרבה מאוד ויכוחים סביב זה. ושיש משחק מכבי תל אביב, מכבי חיפה, שאתה מגיע להיכל כדורגל כמו בלומפילד, אתה מתרגש, אתה מתחכה לזה לא שבוע מראש, כמה שבועות לפני אתה גם יודע שיש את המשחק הזה. אגב, לשני הצדדים אותו דבר, וזה משחק גדול, כן? לא משנה באיזה מצב, באיזה סיטואציה, גביע טוטו, ליגה, תחילת עונה, זה משחק גדול.
0: יש גם יריבות, נכון? עזוב את האוהדים, אוהדים זה ברור, יש יריבות עצומה בבלומפילד ובסמי עופר. אני חושב שיש גם יריבות בתוך המועדון, לא יודו בזה. סוג של קנאה, סוג של מועדון אחד מסתכל על השני. מכבי חיפה רואה
2: את מכבי תל אביב, כיריבה הגדולה שלה, מכבי תל אביב יש לה את הפועל תל אביב. אבל מכבי חיפה זה מכבי תל אביב.
5: לא נשמע. קודם כל, היריבות היא מקצועית, פרופר. אני יכול להגיד לך שבהתנהלות בין המועדונים, מאחורי הקלעים, יחסי ג'לטלמן חד וחלק, גם ממכבי תל אביב לחיפה, וממכבי חיפה למכבי תל אביב, הפוך, תמיד היה ריספקט, ויש הערכה ביניהם. במשחק עצמו, בין השחקנים, בין הצוותים, באוהדים, יש קרבות אדירים, וזה לגיטימי, אתה יודע,
0: איך אתה רואה מקצועית, ראית את מכבי חיפה, עבדת עם ברק בחר, כל השינויים בשנתיים האחרונות שלא עזרו כל כך לסגל, אתה רואה את מכבי תל אביב, איך הן מגיעות היום לדעתך לבלומפילד?
5: אני חושב לא הרבה שנים אתה יכול לתפוס את מכבי תל אביב ומכבי חיפה, גם בתקציבים כאלה, מגיעים בתחילת העונה, לא במצב אידיאלי. כל אחת מהבעיות שלה, מכבי חיפה הסגל שלה לא גמור, הם מחפשים מספר עמדות, חוו מספר פציעות, משתרו משחקנים, מצב לא אידיאלי, עברו קיץ לא קל מבחינתם, בונים את עצמם מחדש, יש 5 שחקנים חדשים בהרכב היום, מצד שני גם מכבי תל אביב לא הביאו רכש, עדיין 2-3 שחקנים עם סימני שאלה של עזיבה, ורלה, אסנט, רוי רביבו. אז בוא נגיד ששתי הקבוצות עצמן לא מגיעות עם הסגל הכי חזק שלהם, עם ההרכב אפילו הכי חזק, ומעבר לזה, אתה יודע, וכולכם פה רואים כדורגל, כל מי שאני מדבר איתו עכשיו, גם יונתן, גם אורי, הרבה מאוד שנים, פרימו, הסגלים, בדרך כלל שאתה רואה מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אז אתה יודע שבדקה 60-70, יש כלים
3: לשנות את המשחק.
5: בדיוק, שחקנים שאתה יודע מה, לשנות את המשחק, להחזיק את המשחק שצריך, לנצח אותו, והיום יש לי תחושה שאין את זה בשני המועדונים.
3: תגיד, אני רוצה לשאול אותך, איך המאמן של מכבי חיפה מגיע למשחק הזה אחרי שנתיים לא טובות, באנדרסטייטמנט, מגיע למשחק הזה כשהוא צריך לקבל את כל ההחלטות הכי מכריעות, הוא לא, אף אחד לא מכתיב לו הרכב, כל האחריות עליו, הסביבה שלו, איך מתפקדת, הולכים לידו על קצות האצבעות, מה קורה בשעות האלה?
5: לא, אני חושב שהסוג של ברק ניהל מאות משחקים בקריירה שלו, והסגנון שלו נשאר אותו דבר. אותו דבר, יש לו... הוא מאוד מאוד פתוח מצד אחד עם הצוות שלו, מצד שני הוא לא מנדב יותר מדי מידע, והוא ברק פוקר פייס, והנהלות שלו היא אותו דבר, גם במשחקים נגד מכבי תל אביב, יכול להיות שהוא ישנה קצת הלבוש שלו.
2: היי, אבל יש לו מול מכבי, גיא, וגם אתה היית חלק מה... יש לו מאזן לא טוב מול מכבי תל אביב, מאז שהוא חזר מהכוכב האדום, 8 משחקים, הוא ניצח רק אחד, 4-1 בסמי עופר, וגם לאורך השנים, מכבי תל אביב ניצחה אותו ב-19 משחקים, הוא ניצח רק ב-12 משחקים, והוא זכה בתקופה הזאת ב-6 אליפויות. אתה יודע, יש איזשהו משהו...
5: האמת שאתה יודע, יש משחקים שאין הסבר. אתה יודע, גם בתקופה שאני הייתי במכבי חיפה, היה לנו... התקשינו מול הפועל ירושלים. לא יודע להסביר את זה. משחק אליפות בירושלים, נגד הפועל ירושלים, מסטדיון מלא, קשה לנצח אותם, בסמי עופר, מגרדים מהם טקו. יש מאצ'אפים שלפעמים...
0: אין הסבר.
5: אין הסבר, בדיוק. וגם מה שאתה אומר, אורי, זה נכון. זו עובדה גם. אפשר להתווכח עם זה. אבל
3: לא, אתה יודע, אפשר להגיד גם הפוך, אורי. אורי, אפשר להגיד גם הפוך, משנת 2000 עד 2026, למכבי חיפה יש 9 אליפויות, למכבי תל אביב 7. אז את השלוש אליפויות שהביא ברק, הוא הפך את הקערה על פיה. אז אתה יודע, אפשר...
2: לא, אבל דיברתי על המצ'אפ הישיר, אתה יודע, לא צריך לנצח את היריבה כדי לזכות באליפות. כמו באליפות הראשונה.
5: נכון.
0: אני רוצה לשאול אותך משהו ספציפי על שחקן, כולנו זוכרים את המעבר בינואר שעבר של גיא מלמד, הייתה לו פגישה עם ברק בחר, עם גל אלברמן, הגיע לעזב את הפועל חיפה לטובת מכבי חיפה, משהו שם לא מסתדר, אתה יכול להיכנס לזה, האם זה מקצועי, מה קורה עם גיא מלמד, שהיה מלך שערים של הליגה, אף פעם לא מצא את מקומו בהרכב הראשון אצל ברק בחר?
5: תראה, אני הייתי חלק מהתקופה השנה שעברה של מספר חודשים שהגעתי, ובתקופה שלנו שיחק הרבה יותר מלפני, אבל כל מה שקורה זה עניין מקצועי. בסופו של דבר צריך להאמין בשחקן מקצועית, ובמכבי חיפה כרגע יש שרשרת של מקבלי החלטות, וזה לא רק המאמן, ולא כנראה, סביר להניח שהוא לא בשרשרת ההחלטות להיות חלוץ ראשון, וגם לא שני, במכבי חיפה עונה. יכול להיות שהסטטוס הזה ישתנה, אבל...
3: מה כרגע... אתה חושב אגב?
5: זה לא משנה מה אני חושב.
3: למה? משנה לי, לדעת. היית איתו.
5: זה לא משנה מה אני חושב, כי אני לא עשיתי מחנה אימונים עם הקבוצה. אני לא ראיתי את החלוץ שהם הביאו את הרכש. אני לא יודע לאיזה כיוון הם רוצים ללכת ולשחק. גיא הוא שחקן נהדר, הוא גם אישיות טובה, הוא כובש שערים, יש לו איזשהו צ'רם. שקשה להתעלם מזה, אבל הם אנשי מקצוע, והם בחרו ללכת לכיוון הזה, כן. בכל דבר האחריות היא עליהם.
0: בוא נסיים, גיא, ראית את כל המתמודדות שלנו באירופה, 4 קבוצות, השנה מכבי חיפה לא הייתה שם, האם אתה רואה בשלב מסוים בליגה, בסיום הליגה, את מכבי חיפה יכולה לתת פייט ל-4 אלה, כי אני רואה את ה-4 אלה עכשיו הרבה יותר טובות מחיפה.
5: תראה, אנחנו לא יכולים לדעת איך עונה מתפתחת, הרבה פעמים יש קבוצות ש... אתה יודע, גם הפועל באר שבע של רן קוזוק בשנה הראשונה שהוא הגיע, הם התחילו כזה לאט. ואז הגיע קינס קנגווה וונטורה, ופתאום הם תפסו תאוצה, והפכו להיות קבוצה נהדרת, שרק במזל לא עלו עכשיו לליגת האלופות. ואתה יודע, לפעמים קבוצות, מועדונים גדולים, גם אנחנו שהגענו בשנה הראשונה למכבי חיפה, התחלנו את השנה לא מי יודע מה, אם לא הסגל שרצינו, ואז לאט לאט חיברנו חוסר רודריגז ובוגדן פלניץ', ואחר כך הצילי הגיע. אז אתה יודע, המועדונים הגדולים האלה, כמו מכבי תל אביב, מכבי חיפה,
3: יש להם מומנטום.
5: בדיוק, אם הם תופסים מומנטום, הקהל מתלבש, ויש איזשהו רעב להנהלה, יש להם את היכולת להביא שחקנים, כי יודעים את הגודל של המועדון, ובגלל זה מאוד מאוד חשוב בהתחלה לצבור נקודות, לכל אחת מהם יש פוטנציאל לעשות עונה ולהגיע לאירופה. וגם מכבי חיפה אחת כזאת.
0: יפה. נמתין ונראה ונשמח לשוחח איתך גם בעתיד. גיא צרפתי לשעבר...
5: תודה לכם.
2: תודה רבה, גיא.
0: תודה רבה, גיא. אנחנו נעשה ווינר ונצא לפרסומות.
6: אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
2: טוב, אז כבר דיברנו על מכבי תל אביב ומכבי חיפה, אז קדימה.
0: למה אמרת לי שאתה לא אוהב שקוראים לזה סופר קלאסיקו? למה? אנחנו לא יכולים לקחת את זה מריבר פלייט ומברצלונה.
2: אני חושב שאנחנו צריכים למצוא לנו את
0: מה, איזה?
2: המושגים שלנו. לא יודע, אני...
0: כי משחק עונה זה לא מתאים, אני, התקשורת מכנה משחק עונה 10 פעמים.
2: אתה רואה את ריבר בוקה, אז...
0: נכון, אני רואה ברצלונה ריאל מדריד, גם בספרדים לקחו את זה משם.
2: הם קוראים לזה קלאסיקו.
0: נכון.
2: סופר קלאסיקו זה ריבר בוקה.
0: יפה.
2: אבל בסדר, שוב, יש לנו הרבה משחקים גדולים, רק שיהיה היום שערים וכיף, זה מה שחשוב. מכבי תל אביב, מכבי חיפה, שתיהן ניצחו במחזור הראשון, מכבי תל אביב כמובן תפועל ירושלים 5-2, אופק מליקה הורחק, לא יהיה היום לרשות...
0: השוער שעומד היום לא פחות טוב.
2: שמעתי, כן?
0: כן.
2: אני חושב שגם הוא לא הכריע את המשחק, מכבי חיפה ניצחה את הפועל רמת גן, הובילה 2-0, צמד של ברוניניו, קצת נאבקה בסוף. מכבי תל אביב 1-70, תיקו 3-85, מכבי חיפה 3-80, לפי הווינר, מכבי תל אביב פייבוריטית ברורה.
3: 3-80 או 3-70?
2: 3.80.
3: לא, כי אני אמרתי זה היה 3-70, אבל בסדר.
2: ראית, זה עלה.
0: אוקיי.
2: ראית מה זה? אז מה אתם אומרים?
0: אני אומר 3-0 למכבי תל אביב.
2: וואו, פרימה.
3: אופה.
2: חריף.
3: כן, אני שמתי בווינר על מכבי חיפה, ואני הולך עם מכבי חיפה 1-0, 2-1 כזה.
2: אני חושב מכבי תל אביב, מכבי חיפה קשה בבלומפילד. בוא נלך לפרמייר ליג, משחק גדול.
0: מה הלכת?
2: אני הלכתי על מכבי תל אביב.
0: יפה.
2: לא הייתי נחרץ כמו חיים 3-0, אבל הלכתי על מכבי תל אביב. פרמייר ליג, משחק גדול, שתי קבוצות של ליגת אלופות, אסטון וילה ארסנל, אסטון וילה
0: מתפרקת. לא, קיבלה חמישייה.
2: היא פילה רביעה מברייטון.
0: ארבע?
2: מתפרקת.
3: ארבע, כן.
2: אולי ווטקינס, רוג'ר, סטילמנס.
0: ווטקינס היום ראיתי
2: שעבר... דיבו מרטינס, כן, הלך לסעודיה. ממש הקבוצה מתפרקת, עדיין זה אונאי.
0: הוא יהיה שוער, הוא יתמודד על האליפות בצ'לסי, השוער של ארגנטינה.
2: דיבו מרטינס, נכון, עבר, ואחרי 8 שעות גם שיחק. אז אסטון וילה מארחת, שוב, מגרש עד לשנה שעברה ביתי, מאמן ידע אונאי אמרי, את ארסנל, דרך אגב, שני מאמנים שגרים... מאוד מאוד אחד קרוב לשני.
0: בלי לראות את ה... זה, שתיים. נגיד
2: היחסים אבל, אוקיי. היחסים הם 5.90 לאסטון וילה, טקו 4.40, ארסנל בחוץ 1.40.
0: אני הולך על ארסנל בוודאות.
2: יוני?
3: גם.
2: גם אני אלך על ארסנל, שנראתה נהדר מול קובנטרי. בוא נעבור לליגה הספרדית. טוב, פה יש יחס אקסטראורדינר.
0: מה, ברסה עם מי?
2: ראיו ויקנו, ברצלונה ניצחה בליגה את אלצ'ה 5-0 בקלות, ואת בלבאו 2, לא ספגה, 2-0. אומרים דרך אגב שגבריאל ג'זוס סוגר שם היום. ראיו ויקנו הפסידה לסביליה, ועשתה תיקו מול הלווס, זאת אומרת עם נקודה 1-6.
0: ברסה 6-6.
2: היחסים ברצלונה, תשמע, מרווחים קטנים לא נהיים עניים, אבל זה 1.05.
0: זה קורה לנו הרבה במהלך העונה?
2: זה המינימום.
0: קורה לנו המון 1.05 מול 10, כמה פעם?
2: זהו, 1.05, 9.50 לתקו.
0: אתה רואה, ידעתי.
2: 18 לראיו ויקנו. מה אתה אומר?
3: יאללה, אני הולך על ראיו, הולך על הכסף. 18, שים 100 שקל, יש לך 1,800.
2: 1,000 שקל, אבל אתה יכול גם לא יהיה לך כלום בסוף, יוני. חבל.
0: ישמע מצחיק אם מישהו יגיד שברצלונה תפסיד את המשחק הזה.
2: בבית.
0: זה לא קאמפ נאו?
2: זה עדיין קאמפ נאו, אבל עדיין הגבלת...
0: הגבלה, כן. לא, ברצלונה בהרבה יותר טובה, אין מה לעשות. ראיו ויקנו בשביל להישאר בליגה, אתה צריך לעשות נקודות במקום אחר.
2: נכון, לא שם, הקבוצה ממדריד, דרך אגב, אבל זה לא המקום. בוא נעבור למשחק האחרון שלנו, ליגה איטלקית, אטלנטה, מיודעתנו. מערכת, הרוויחה עוד יום בניגוד להפועל תל אביב, מול בולוניה.
0: מיד אחרי הפועל תל אביב היא מקבלת את בולוניה.
2: נכון, היא ניצחה את ססוולו במחזור הראשון, זה המחזור השני באיטליה, וכמובן את הפועל תל אביב ביום חמישי, בולוניה הפסידה ללציו, בולוניה קבוצה נחמדה עם אורסוליני ופיקולי וברנרדסקי, אז היחסים הם אטלנטה 1.85, תיקו 3.30, בולוניה 3.70.
0: אני לא יצאתי מהכלים מאטלנטה.
2: לגמרי לא.
0: אם הפועל תל אביב כמעט ועשתה שם תיקו, ובמשחק הראשון היא כן עשתה תיקו, אז גם בולוניה יכולה.
3: והייתה יותר טובה הפועל תל אביב.
0: נכון, למרות שאתה יודע, יש מאמנים כאלה שאני אוהב אותם.
2: צרי?
0: את צרי אני מאוד אוהב.
2: אני מבין אותך, אבל הוא שונה הוא, הוא, באופי
0: הוא,
2: מהטלנטה.
0: הוא כן, הוא גם מקשן, שמעתי, אני רואה כתבות באיטליה, שהוא לפעמים הולך עם ראש נכון, בקיר, נכון. אבל יכול להיות שזה טוב.
2: רגע, ואנשי הפועל תל אביב, דיברנו איתם, אמרו שהוא היה אובר נחמד, אחד האנשים הנחמדים.
0: מאוד אוהב אותו. אני עוד זוכר אותו שהיה מותר לעשן במגשים.
3: שמנצחים כולם נחמדים.
0: הוא גמר קופסת סיגריה.
2: יוני, לא, הוא היה גם נחמד לפני המשחק, יוני, אתה יודע שהוא במשחק, הוא עם פילטר של סיגריה כל הזמן.
0: נכון.
2: כל הזמן.
0: לפני 20-30 שנה שאפשר היה, הוא ישן במגרשים.
2: נכון.
0: אני אוהב את סארי, אבל אני הולך על טקו.
2: יאללה, 3-30. יוני?
3: אני הולך על סארי.
2: יאללה, אז אני אלך על בולוניה, כדי שיהיה לנו משולש. זהו, אז זהו פינת הווינר להיום.
0: יאללה, ונצא לפרסמות, ביי.
6: אתם מאזינים ל... ספורט. עם משה פרימו, יוני הללי ואורי אוזן. 103 FM.
7: הלו,
3: קצת תרבות, חברים.
8: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
9: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו
10: תבור. טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון. שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
2: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
3: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות אחריות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת אחריות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתא תבור.
5: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב29.90 שקלים. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב19.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
7: רק בטרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים תהליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל.
8: אין כמו טרייד מוביל.
7: כפוף לתקנון החברה.
9: 103 FM.
10: 103 FM.
11: אתם מאזינים ל... ספורט, עם משה פרימו, יוני היללי ואורי אוזן.
12: אחד השחקנים האהובים עליי באופן אישי, שאני מלווה אותו כל כך הרבה שנים, הודיע היום על פרישה. אנחנו מדברים על אייל גולסה. ערב טוב אייל.
13: איזה מרגש, ערב טוב, תודה רבה.
12: לפני שנשאל אותך למה ההחלטה היום להוציא את ההודעה, אתה בדרך לבלומפילד, מכבי תל אביב עושה לך טקס לפני המשחק מול מכבי חיפה, ואני רוצה לשאול אותך את התחושות, כי היית כוכב גם במכבי תל אביב וגם במכבי חיפה.
13: האמת שזה יצא בטעות על המשחק הזה, אבל אתה יודע, אין סתם, כנראה שזה היה צריך להיות בזמן הזה, ושמחתי להיות גם שם, אתה יודע, היה לי תקופות... באמת מדהימות, ונהניתי מכל רגע, יש שם רגעים שאני לא אשכח, וגם במכבי תל אביב, כמובן, אתה יודע, 8 שנים שם עשו לי משהו שייצב לי גם את החיים באופן אישי, שאני אכיר תודה על זה.
14: אייל, קודם כל, אתה יודע, זו שאלה קלישאתית, אבל חייבים לשאול אותה במסגרת נאום רעיון פרישה כזה, איפה נהנית יותר? אני מניח שבסוף של מכבי תל אביב הגעת להישגים טיפה יותר גדולים, למרות שעם אלישע לוי לקחת אליפות, אם אני לא טועה, נכון?
13: עם אלישע שתי אליפויות, וגם היה לנו את ליגת האלופות.
14: נכון. אז איפה נהנית יותר?
13: אני אחד שנהנה בכל מקום, אתה יודע, במיוחד שאתה עושה את מה שאתה אוהב, וזה זכות אדירה, לא כל אחד זוכה לזה.
15: אייל, התחלת ממש מוקדם, ופרשת גם בגיל 34, היום זה לא, בעצם ב-33, כבר בשנה שעברה.
13: כן, 33, נכון.
15: כן, אתה יודע, אתה מרגיש מיצוי מלא לקריירה, היית שחקן מדהים.
12: מדהים,
15: אני זכיתי לאמן אותך, היית שחקן מדהים.
13: קודם כל, תודה רבה.
15: גם אחלה בחור, אייל.
12: כן.
15: זה כבר...
14: וקודם כל,
15: אחלה בחור. אתה מרגיש שזה מיצוי, או שרצית עוד טיפה?
13: אם הייתי יכול, ברור שהייתי ממשיך, אתה יודע. אין דבר שאני יותר אוהב מהמקצוע הזה. אבל אחרי השנה בפתח תקווה, כבר הרגשתי שהגוף, אתה יודע, מאותת לי. אמרתי אחרי מכבי, אני חייב, אתה יודע, אני לא מכיר שום דבר אחר. אמרתי, אני אנסה להוריד קצת בעומסים, אימון פה פחות,
14: למה?
13: ולשחק משחקים רצופים, וזה לא צלח.
12: זאת אומרת, אתה אומר שחלק מהעניין זה פציעות לא מעטות שהיו לך.
15: הרבה פציעות, כן.
13: כן, כן.
15: אייל, אתה יודע, אני רוצה לחזור איתך לאחד המקרים הכי מדוברים, שהיית בילד בן 19, חתמת בלציו.
13: נכון.
15: אתה חושב, אתה יודע, אם אני אקח מין דלתות מסתובבות כאלה, אם החתימה הזאת הייתה מתממשת לחוזה, אתה רואה את החיים שלך הולכים לנתיב אחר?
13: יצא לי גם על זה לדבר המון. תראה, מי כמוך יודע שלהגיע למקום כזה בגיל מאוד מאוד מוקדם, זה יכול לשנות, לשנות את הכל.
14: בתקופה ההיא?
13: בתקופה ההיא, הם היו מקום שלישי, אימפריה, טוב, אני לא צריך להרחיב. הגעתי לשם, קיבלתי סחרחורת. אמרתי, אני רוצה לישון במתחם אימונים, לא רוצה דירה, לא רוצה כלום. אבל אתה יודע, בסופו של דבר יש דברים אחרים שלא היו בשליטתי.
14: תגיד, קראתי שאמרת שהייתה לך הצעה מביירן מינכן אמיתית, ומכבי חיפה אז לא נהגה לשחרר. למה לא שחררו אותך, או לפחות לשמוע או להיכנס למסע ומתן?
13: אני הכי, הכי אמיתי, ואני אף פעם לא הייתי מדבר על הצעות שהיו לי, אני לא אחד כזה, אתם יודעים. אני ידעתי שהייתה הצעה, אבל בגלל שידענו את, את הנסיבות שלא ישחררו, והיינו בתקופה שרצנו לאליפות, לא נכנסנו לעומק הדברים. ושהגעתי למכבי תל אביב, התבהר לי כל התמונה, והבנתי שממש נלחמו, ורצו לשלם כל סכום, כדי שאני אנחת שם ואתחיל את
14: האמת. נו, אבל מה תרפד את זה? זה אתה יודע בטח.
13: לא.
14: אתה לא יודע.
15: יאל, מה הרגע הכי גדול?
12: אגב, אני רוצה להגיד משהו על ביירן מינכן, שאומרים לפעמים שחקנים, שקבוצה מונעת, לפעמים יש את הדברים האלה, שדניאל פרץ יצא, אמרתי, לביירן מינכן לא אומרים לא, כי זה אחד מחמשת המועדונים הגדולים בעולם, זה לא עוד קבוצה.
15: נכון. אני רוצה לשאול אותך, יאל, אתה יודע, עשית באמת דברים
13: מדהימים. אגב, זה היה אחרי המשחק בליגת האלופות, בקמפיין עם מכבי חיפה שהיה לנו, והיה לי משחקים, הצטיינתי במשחק פה ברמת גן.
12: כן.
13: וזה התחיל אחרי המשחק ברמת גן.
15: אייל, אתה יודע, עשית דברים באמת מדהימים, אליפויות, היית בקבוצות גדולות, יש איזשהו רגע שתיקח איתך, אתה יודע, קדימה, לספר לילדים ולנכדים?
13: תראה, במקצוע שלנו, אתה יודע שאנחנו סובלים הרבה יותר.
15: נכון.
13: אז ברור שאני אקח את, רק את הרגעים המאושרים, אליפויות, גביעים,
15: זה רגע אחד, הופעת בחורה בנבחרת, הופעת בחורה בבוגרים, האליפות הראשונה, האליפות הראשונה במכבי תל אביב, משהו, המשחקים בליגת האלופות, איזה רגע שאתה אומר, וואו, היה שווה לעבוד כל החיים.
13: האמנון בליגת האלופות זה משהו שאי אפשר להסביר אותו, וגם כמובן האמנון שאתה שומע שאתה בנבחרת, שאתה נצג את המדינה, ואין דבר יותר מרגש מזה.
12: אני רוצה...
13: במיוחד במדינה שלנו.
12: אני רוצה לקחת אותך לתחילת הדרך, ביתר טוברוק אז נחשבת לקבוצה שמייצרת הכי הרבה שחקנים, ושלמה שרף הוא המנהל המקצועי.
15: אתה עכשיו מעצבן אותי, אז הם לקחו לנו למכבי נתניה.
12: כן, היה אז, אז הייתה יריבות עצומה. אני רוצה לשאול אם בביתר טוברוק, בנערים, בנוער, עם שלמה שרף, כבר ידעת שאתה מקבל שם את הבית ספר הגדול ביותר.
13: תראה, טוברוק בזמנו... לא צריך להרחיב, הוא היה מייצר כל שנה למקומות הכי גבוהים, אם זה מכבי חיפה, אם זה ביתר ירושלים, קיבלנו שם הכל מהכל, ואתה יודע, וזה בנה אותי להמשך הקריירה, נתן לי המון המקום הזה.
12: אתה זוכר את הדרבי בקופסה שהיית בן 16, ביתר טוברוק נגד מכבי נתניה?
13: בטח.
12: לא שוכחים את זה.
15: במשחקי נערים אתה זוכר אותו במשחקי בוגרים, תשאל אותו.
12: אתה זוכר את התוצאה?
13: התוצאה, נראה לי
12: שניצחנו, נכון? אני זוכר.
15: איך אתה זוכר?
12: כי שלמה אמר לי, בוא, אני חייב שאתה תבוא לראות ילד בן 16, שאני מעלה לנוער כוכב כדורגל, נסענו לקופסה, 11 בבוקר, 3-2 לטוברוק על מכבי נתניה בקופסה, אייל גולסה בבית ספר לכדורגל.
15: אחרי זה הוא עבר למכבי חיפה.
12: 16, שכל השאר 18.
15: כן.
13: כן, כן.
15: כן, זה הזיכרונות, תדע לך, ואייל תאשר אותי, מחלקת נוער זה הזיכרונות הכי כיפה.
13: 100%.
12: כן, יוני.
14: תגיד, יאללה, אתה יודע, אני הייתי איתך כמה פעמים צמוד צמוד, ופעם אחת אמרת לי, אני בחור יותר מדי טוב בשביל להיות מה שנקרא כוכב סופר על, לא רק במגרש אלא מחוצה לו. זה הפריע לך שאתה כזה נחמד וכזה חייכן, ואתה מצטער שלא היית טיפה יותר מחוספס?
13: וואלה, לא. אני, אתה יודע, זה האופי שלי, אני תמיד הייתי ככה, אני עם כולם, אתה יודע, בגובה העיניים, לא משנה איפה הייתי, יוון, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אני אותו דבר, זה...
12: תנסה עכשיו לסיום אייל, לענות על השלוש השאלות הקצרות שבפרישה אני נוהג לשאול, שאלתי את זה גם את ברקוביץ', את רביבו, את נימני, את אוחנה, את כולם. השחקן שהכי אהבת לשחק איתו, השחקן שהכי הקשה עליך, והמאמן הכי גדול שהיה לך.
15: אתה מסבך אותו.
12: למה?
13: מה זה מסבך?
12: אני אומר שגם מסי יענה על זה עכשיו, מה קרה?
14: הנה, תהיה מחוספס, הזדמנות.
13: שחקן הכי טוב ששיחקתי איתו, אמרתי את זה היום, זה ברבטוב בפאוק.
12: מי?
15: ברבטוב, שהיה במאצ'סטר
12: יונייטד. אוקיי. מי השחקן שהכי גרם לך לבאסה במגרש?
13: לבאסה במגרש, וואו. מה, אתה הולך כאילו גם מהליגת האלופות?
12: הכל, הכל, כל הקריירה, בטח. מישהו שהכי ממש הקשה לך, שראית יש לך גרזן באמצע שלא נותן לך לנשום.
13: יובנטוס, היה לנו משחק עם מכבי חיפה, שיחקנו נגד פליפה מלו.
12: אתה זוכר אותו?
15: עוד הוא היה שער עצמי בברזיל.
12: מלו, בוודאי.
15: הוא היה קצת שחקן אגרסיבי, קצת.
12: מאוד, אגרסיבי?
15: על סף העלים.
14: היה רוצח, כמו פפ.
12: הוא יכול היה להיות טרקטור על גלגלים. ולסיום, המאמן הכי גדול.
13: המאמן הכי גדול? איביץ' השפיע לי הכי הרבה על הקריירה.
15: יפה.
12: אם הוא לא היה אומר, אם הוא לא היה אומר, אני הייתי שובר את הסוד, והייתי אומר,
15: אייל
12: הכי הרבה אהב את איביץ'.
15: אייל איביץ' היית מדהים. אייל, אתה מתכנן להישאר בכדורגל, לא ללכת
13: למקום? בעזרת השם, כן, כן, אני רוצה להישאר בכדורגל.
12: מה, מאמן ילדים? מה?
14: למה ילדים?
15: אפשר להתחיל?
12: לא, להתחיל.
13: אני אחד כזה שאני לא אוהב לקפוץ למים העמוקים.
12: הנה, תשאל את רפאלוב, קפץ.
15: נכון, וצ'אבי אלונסו התחיל בגיל 14 בסוסיידד.
13: אני רוצה בדיוק, אני אוהב את ללמוד הבסיס כמו שצריך, אתה יודע, לבוא להיות שחקן ולבוא ולעבוד עם ילדים זה שונה.
15: כן, תעשה את המסלול אייל בצורה מסודרת והדברים יסתדרו לך, יש לך הכל כך הרבה מה לתת.
12: כן.
15: מאחל לך את כל הטוב שבעולם.
12: אייל, אנחנו אוהבים אותך, נמשיך להיות בקשר, ותצליח בכל מה שתעשה.
15: אמן.
13: תודה, תודה לכם, ביי ביי
12: אחרי ערב. ביי ביי. עוד מעט מכבי תל אביב ומכבי חיפה, הזכרנו, אז יצא הרכב של מכבי תל אביב, אין שום שינוי, זה הרכב הראשון, אורי. מה שגם אם אני ואתה היום בקריית שלום, זה ה-11 שאנחנו מעלים, משפטי, רביבו, שלמה, קמרה, בן ארוש, סיסוקו, פרץ, שחר, דוידה, ורלה וסוקלר, אני יודע גם את ההרכב של
15: מכבי בחר עם אותם הרכבים,
14: אותו הרכב של המשחק האחרון.
12: כן, בוא ניתן אותו, גלאזר, בטאי, פדראו, איך אתה רואה לו? לונביק?
14: לונביק
12: וצונמי. ירין לוי, איתן אזולאי, ברוניניו, קני סייף צד ימין, קני חורה בצד שמאל,
15: סייף זה מפתיע, שוב, במובן מסוים.
12: סילבה קני חלוץ.
15: גם סילבה קני פה, טוב, בוא נראה, אולי נובקוביץ'.
12: בוא נשמע דברים, דברים אחרונים ממכבי תל אביב, לקראת המשחק, מי שהכי מעודכן זה יניב תוכמן, וואלה ספורט, חבר צוות התוכנית, אלן, מה נשמע יניב?
4: אלן. אהלן פרימו, אהלן
12: אורי. בוא נעדכן משהו שאתה גם כן תאהב אותו, כי אשדוד עלתה ליתרון במשחק מול ריינה בחוץ, 1-0.
4: אתה מאמין, פרימו, אתה מאמין שעוד לא יצאתי לבלומפילד, אמרתי אני אראה את המחצית הראשונה, אתה אומר אתה תאהב אותו, לא כל כך אהבתי, עכשיו אם ראית, ממתה היה צריך לעשות את השני.
12: אבל הוציאו לו מהקו,
4: מדהים. לא, הוא בשתי פעולות מטורפות, אתם יודעים, ממתה הוא לא סקורר, יש לו הרבה איכויות אחרות, אני אגב חושב שאם הוא היה בעונה שעברה באשדוד, במקום אחרים, בלי לנקוב עכשיו בשמות, אז הוא היה, אני חושב שאשדוד הייתה נשארת בליגה.
15: אשדוד ירדה לא בגלל השחקנים, תוכמן, ואתה יודע את זה, אשדוד לא ירדה בגלל השחקנים. אשדוד ירדה בגלל ניהול מזעזע. מזעזע.
4: בסדר.
15: וויתור על פוזיציה, אי אפשר לוותר על פוזיציה.
12: רגע, תוך כדי שתוכמן מדבר, מכבי תל אביב בהודעה רשמית, גבי קוניקובסקי חתם בקבוצה.
15: עכשיו תוכמן.
12: בבקשה.
15: בבקשה.
4: אז זהו, אז הם רצו האמת לעשות את זה כל היום לקראת המשחק, וזה היה משהו שהם דיברו ביניהם, כאילו אני יודע עכשיו, אתה יודע, אפשר, לא שאני ידעתי שזה הולך לקרות ב-100%, אבל מה שנקרא בצהריים כבר דיברתי עם גורם בפרנצווארוס שאמר שמתנהל מסע ומתן ותודה אישר את זה בפעם הראשונה והמטרה של מכבי תל אביב באמת הייתה לנסות לסגור את זה ככה אפילו ממש כאיזה בוסט כזה גם בשביל האוהדים וגם בשביל השחקנים הם בדרך כלל לא עושים את זה. אני מניח שזה דווקא רעיון של סטיבן ון ארן, לבוא עם, עם הדבר הזה.
12: לתת הרגשה טובה גם לאוהדים היום בבלומפילד.
4: כן, אני חושב שזה רעיון של סטיבן ון ארן, אתה יודע, מכבי תל אביב בדרך כלל...
14: אתה יודע, מכבי תל אביב במהלך הזה מרוויחה שני דברים, אחד שחקן מעולה, ושניים שחקן מעולה שלא כל הזמן יישב על הבריד, אני רוצה לצאת לחול, היית בחול, חזרת, עכשיו הוא ייתן פה, הוא יכול להיות שחקן מפתח, הוא בא הכי, הכי נכון למכבי תל אביב.
4: כן, אני חושב שחיזוק טוב, וזה אולי גם קצת... יודע, איזשהו מסר לקהל שהדברים כן הולכים מבחינת מכבי תל אביב לקבל שינוי תפנית. אני בהחלט מסכים, לא דיברנו על זה לאורך כל הקיץ, זה לא היה בזמן, זה צריך להיות קודם, אבל ראינו גם מבחינת פרנץ ורוש וקניקובסקי את השבוע האחרון, זה שהוא התייבש על הספסל נגד טראבזון ספור ביום חמישי במפעל האירופי.
12: אבל יניב, אנחנו לא נוגעים בנקודה הכי משמעותית. בשנה שעברה, בגלל כמה לירות, הודיעה מכבי תל אביב, אתה לא ממשיך אצלנו. שנה אחרי זה, לא רק שהיא מודיעה בטעות, זה עולה לה הרבה יותר כסף.
4: אני אגיד לך יותר מזה, זו כבר פעם שנייה לגבי קניקובסקי. אורי בטח זוכר את התקופה שלו כצעיר.
15: נכון.
4: כבר אז מכבי תל אביב ויתרה עליו, ואחרי זה שילמה הרבה כסף.
15: שילמה עליו ולהחזיר אותו לנתניה. כן.
14: המהלך של היום מראה על סוג של מצוקה במכבי תל אביב. ולחץ כבד של
15: אורי. לא, אבל יוני, זה שחקן ישראלי בכיר.
14: כן, לגמרי, אבל אתה יודע...
15: זה כמו שחיפה תחזיר את אבו פני.
12: לא, אבל אתם רואים מתי זה קרה. מתי שסייד אבו פרחי נרכש. יש 6 מיליון דולר, תיקחו משם מיליון אחד, כן, תוכל.
4: תראה, הסכום שבהתחלה רצתה פרנץ ורוש היה 2.5 מיליון יורו. ומכבי תל אביב לא הייתה מוכנה לשמוע על זה. אני עוד לא יודע לומר מה הסכום המדויק. אני גם עוד לא ראיתי את ההודעה, כי אני מדבר איתכם, אני מן הסתם סכומים לא מפורסמים בהודעות, אבל אני מעריך שזה סדר גודל של 1.2, שזה בערך מחצית ממה שפרנץ ורוש רצתה בהתחלה, וכן, אני מסכים איתך.
14: וכמה היא שילמה?
15: הוא עבר חופשית, הוא סיים חוזה.
12: סיים חוזה, לא רצו לתת לו חוזה, עכשיו הם משלמים עליו.
4: כן, כן, זה, תראה, עצם זה שגולדהר בסוף מאשר את העסקה הזאת, זה אומר שגם הוא, אתה יודע, לא מונע מאגו, ולא בא ואמר לאנגלידיס, עשינו, עשו כאן טעויות, כי בסוף, אתה יודע, אני חושב שזו הייתה החלטה יותר מקצועית, ניהולית, ולא בהכרח, אתה יודע, אם היה מנפורד אומר לפני שנה, אני חושב שצריך לשלם ככה וככה, אז יכול להיות, אתה יודע, שזה היה נסגר בצורה אחרת.
14: אבל הוא נורא רצה לעזוב גם, צריך להגיד את זה, הוא פמפם את זה חצי שנה לפני שהוא עזב.
4: לא, אבל יוני לקח הרבה מאוד זמן, הוא רצה לעזוב בעיקר למערב אירופה, הונגריה זה לא היה המקום הראשון שהוא חשב עליו, הוא רצה, אם אתם זוכרים, ליגה שנייה באנגליה, וליגות אחרות, גרמניה, אתה מבין? זה לא, אתה יודע שהוא אמר, וואו, אני ממכבי תל אביב רוצה לעבור לפרנץ ורוש, עם כל הכבוד לפרנץ ורוש.
12: אבל תראה מה קרה בקבוצה הזאת, היא איבדה את האליפות, נכון? ובעקבות כך, שני ישראלים שהיו בקישור שם מצוינים, שניהם עזבו, שניהם נמכרו. לא יודע מה קרה, כנראה יש שם איזה בעיה.
4: התחלף המאמן.
15: רובי קין.
4: וכן, והמאמן החדש שפחות מחזיק מהם, כל אחד, אתה יודע, עם הדעות המקצועיות שלו.
15: גם היא דווקא שיחק תחילת עונה, משחקים אחרונים, אני חושב שזה גם קשור למסע ומתן.
12: אבל בוא נדבר, תוכמן, על ההרכב של היום, דיברנו קודם, אמרנו, אין שום סיבה לקני מילר מה לחשוב, אלה ה-11, יכול להיות שכבר בטרנר ביום שני הבא נראה את גבי על המגרש, הוא חזר לקבל את החולצה מספר 16, היום תראה מה קורה, תוכמן, אתה מסקר שנים, קני מילר, אלא זה הרכב שלו, אין לו מה להתבלט, להתלבט בין תפקידים מיוחדים.
4: כן, כן, אני ביום שבת במסיבת העיתונאים אמרתי לו שהאם הוא מרגיש בנוח כשהוא מסתובב אחורה לספסל ורואה את מה שיש לו שם, ואתה יודע, הוא כן בסוף מאמן של השחקנים והוא לא יכול לפגוע באף אחד, אבל הוא עדיין אמר ביושר כשג'ק אנגלידיס בחדר, we need help, ואנחנו צריכים עזרה, והעזרה תגיע, אבל העזרה מתחילה להגיע. עכשיו אנחנו, אני מניח, נראה אולי פעולות נוספות, וכן אנחנו נראה שמכבי תל אביב, אם צריך גם משלמת כסף כדי להשתחרר משני הזרים שהיא צריכה לשחרר, כדי להביא זרים במקומם, שזה כמובן ניקולסקו ואנדרדה. אבל עוד פעם, אתה יודע, אי אפשר
14: אבל שלא... אבל גם מכבי תל אביב עשויה להיפרד מרביבו. צריך להגיד את זה, זה לא...
12: גם מגמר. יכול להיות גם מהסנטה.
14: נכון?
15: אבל כרגע אין הצעות.
4: יכול להיות, תשמע, אני לא יודע, אנחנו באמת, תראה, אני אומר עוד הפעם, אם בסוף המשחק הערב, אנחנו נשמע שזה המשחק האחרון של רביבו, אז זה גם יכול להיות, אתה יודע, אנחנו לא מכירים כרגע עסקה, אבל יכול להיות שקורים דברים, אתה רואה שחיים רביבו בשקט כבר הרבה זמן, אין איזה משהו, אתה יודע, מהצד של המשפחה, ומכבי תל אביב כן מדברת עם הסוכן פלי רמדני, אבל אני עוד לא יודע להגיד לכם ברגע זה שאני מדבר שזה
12: תוכמן, אני חייב...
4: אין יותר מדי זמן.
12: אני חייב לסיים ולקחת ממך משפט אחד, עם כל הסקאוטינג שיש להפועל באר שבע, והם מחפשים שם בלם לדעתי כבר חצי שנה, בסופו של דבר הביאו את עידן נחמיאס, שזאת לא הברקה של הסקאוטינג של הפועל באר שבע, הוא ידוע, הוא מוכר, היה בלם מכבי תל אביב, מה ההחלטה בסופו של דבר להביא את נחמיאס לעמדת הבלם?
4: כי שני הבלמים שקוז'וך רצה לא היו בלמים לא בעברה חופשית, לא בהשאלה. הקבוצות שלהם רצו להבנתי כמיליון וחצי יורו, ואני חושב שזה היה קצת סיכון להביא, אתה יודע, שחקן בסכום כזה, למרות שאתה יודע, קוז'וך די היה שלם איתם. אני חושב שבסוף הוא חושב שהוא יכול כן להרוויח את נחמיאס, העברה היא מאוד מאוד סולידית, אתה יודע, ממש משהו מינורי מבחינת העברה ללודוגורץ, חוזה לשלוש שנים, אני חושב שאתה יודע, אני חושב שזה פתרון טוב, אני באופן אישי חושב שאפשר להרוויח את נחמיאס.
12: אוקיי.
4: בעולם טוב, בעולם נבחרת ישראל, זה בסדר. עכשיו צריך למצוא את
12: העזר
4: לקישור ולסגור עניין.
12: יאללה, יניב תוכמן, וואלה ספורט, תודה שהיית איתנו.
4: תודה, ביי ביי.
12: ערב טוב לעומרי אסנהיים, רשת 13, אהלן.
16: ערב טוב, מה עניינים?
12: לא נעזוב אותך, יש פה שני אוהדי מכבי נתניה, מצטרף אלינו שלישי, זה לא קורה כל יום, אבל אנחנו רוצים להתחיל...
14: לפרוש?
12: מה?
14: לפרוש?
12: מה לפרוש?
15: רק שאלה אחת, רק שאלה אחת.
12: לא, לא, מה פתאום, יוני?
15: אין לפרימו לענות.
14: לא, אני צוחק.
12: לא, גם יוני מסמפת את נתניה, בטח. אנחנו רוצים להתחיל עם הרעיון, עומרי, לשמוע כמה קטעים עם רעיון שעשית, רעיון פנטסטי עם ערן זהבי, ונדבר.
17: אני רואה נגיד מעבר של גילי ורמוט מהפועל למכבי תל אביב.
18: משהו אחר לחלוטין.
17: הוריד את הראש, זה.
18: זה משהו אחר לחלוטין.
17: אתה באת ורצת אליהם ועשית להם פיו פיו.
18: אלון חזן מחדר לבד, בניון מחדר לבד. למה צריכים להיות בחדר לבד? אתה רוצה להיות גבר? תראה דוגמה אישית.
19: אתה היחיד שלי היה שמי שישחק ייקבע במגרש הירוק. כשזרקתי את הסרט לא עניין אותי כלום. לא רציתי לחזור לשם עוד יום בחיי. זה של נבחרת ישראל, אתה בא מהאהבה נטו. אתה לא מקבל שכר, אתה לא מרוויח שום דבר. אתה יכול להיפצע, אתה יכול להיפגע. והגעתי למעמד שהייתי קפטן נבחרת. אמרתי לו, תקשיב, אלון, אתה מכיר אותי? אני צריך את החדר לבד, כי זה הרוטינה שלי, זה ככה, אני לא יכול זה. אמרתי לו, ואם, הוא אומר לי, ואם לא יהיה לך? אמרתי לו, אז אני מעדיף לא לבוא. שם ראיתי אותו במשחקים, ראיתי אותו בזה, אמרתי לו, באיזה משחקים ראית אותו? וראיתי את כל המשחקים של שנה שעברה. אמרתי לו, קודם כל, אני רוצה להגיד לך שאתה המאמן הכי חלש שאימן אותי בקריירה.
17: אמרת לו?
19: ככה בפנים. כל השחקנים מגיע אותו דבר, תעצרו רגע, לא לכל השחקנים מגיע אותו דבר.
17: למה?
19: כי לא כולם באותה יכולת, ולא כולם באותה רוטינה, ולא כולם אותה מקצוענות, ולא כולם יכולים להשפיע על הנבחרת כמו שאני יכול, נקודה.
17: אבל לא לכולם יש את הכסף של ערן זהבי.
19: מה אתה אומר? להתרדו לכדורגל, אין להם כסף עד את חדר לבד, ב-30 שחקנים. אז שסגרו את הכדורגל, אז הוא לא שווה כלום פה.
17: נעלבת מבניון?
19: מאוד. מצד שני, אני מכיר את הבן אדם. אני לא הריב הראשון שלו, ובטח כנראה גם לא האחרון.
12: צודק 100%, לא הריב הראשון ולא האחרון. עכשיו אני רוצה, קודם כל נגיד שוב, ערב טוב עומרי אסנהיים.
16: אהלן, ערב טוב.
12: תשמע, נגעת בהמון נקודות, הנקודות הכי חשובות שהיו בקריירה לערן זהבי, ואני אגיד לך מה אני לוקח את הנקודה הראשונה, כי הייתה לי שיחה עם אורי על כוס קפה בכיף בחדר. תשמע, הקטע עם החדר, זה היה קטע, אני לא ביחסים הכי טובים בעולם עם ערן זהבי, אבל שם הוא נתן לנו באמת להבין האגו של בניון, להפריע לו להתכונן למשחק. גם אתה הרגשת את זה ברעיון?
16: אני הרגשתי שכאילו הוא חי את זה, הרגשתי שהוא מרגיש כאילו זה עובר עליו עכשיו, ולא כאילו זה קרה לפני כמה שנים.
13: אתה יודע, זה כאילו בוער בו, זה משהו שהוא לא מצליח להשתחרר ממנו הדבר הזה. הוא מדבר על זה, אתה יודע, שבן אדם, מה זה טלוויזיה, טלוויזיה שעובדת? טלוויזיה שעובדת זה כשהבן אדם שיושב מולך מצליח להכניס אותך לסיטואציה כאילו אתה נמצא בה. ואת זה הוא עשה בסיפור של החדר, כי זה כל כך כל כך חי בו עדיין, שזה, אני חשבתי שהוא, אתה יודע, התייחס על זה באיזושהי, הסתכל על זה באיזושהי רטרוספקטיבה, באיזושהי מפת לאחור,
15: אולי השלמה, כן.
13: וכן, ואתה יודע,
15: והיה, אבל אומרי, הוא בא כל הרעיון מאוד קרבי, הוא גם היה מאוד,
12: גם עלה זה טיץ' שהוא ירד, חבל
15: כן,
12: על הזמן.
15: כן, מאוד קרבי, אתה יודע, הרבה פעמים שאתה פורש, יש לך סוג של השלמה מסוימת, ואתה הרבה יותר מפויס, ופחות כועס, בטח אחד שעשה קריירה באמת מדהימה, בטח, אתה יודע, אם ניקח בחשבון איפה הוא התחיל, אז, וזה הפוך, הוא מאוד מאוד כועס.
13: נכון, שני דברים אצלו, שני דברים חיים אצלו, הייתי אומר שלושה דברים חיים אצלו מאוד מאוד חזק. אחד, זה היחס של אוהדי הפועל תל אביב, שזה באמת היסטוריה רחוקה. שתיים, זה היחס, זה מה שקרה עם בניון ואלון חזן בסיקור החדר. והדבר השלישי זה מה שקרה במכבי תל אביב בשנה האחרונה שלו, גם מצד לזטיץ' המאמן, ואני חייב להגיד, לא יודע אם שמתם לב, אבל גם, הוא דיבר גם על האוהדים של מכבי, שהוא התאכזב מהם על היחס שלהם, ואני חושב שהוא ציפה לקבל יחס דומה לזה שקיבל אבי נימני בזמנו, כשהושיבו אותו על הספסל,
15: והוא ראה בזה איזשהו...
13: בדיוק, שהוא גורש ממכבי תל אביב. ואני חושב שבשלושת הדברים האלה ראית שזה עדיין מאוד מאוד טעון אצלו, שהוא לא מצליח להשתחרר מהדבר הזה. אני גם הופתעתי, אני חשבתי ששחקן שפרש, אתה יודע, ייתן איזשהו רעיון, לא יודע, עשיתי...
14: בדיוק על זה רציתי. בדיוק על זה רציתי להגיד לך. קודם כל, אני ברעיון הזה ראיתי אותו, שהוא שודר מיידית, באותו, לא יודע, זה לא חי כמובן, אבל ששודר פה פעם הראשונה... עשית עבודה נדירה, אני אגיד לך מאיזה סיבה. מהסיבה שגרמת לי לחשוב מחדש מי זה ערן זהבי, בשאלות שלך, לאן הובלת אותו. עשית את זה בהרבה מאוד חן, ושלחת אותו לכל מיני פינות שאני חושב שהיום הוא מצטער עליהם. להגיד כאלו דברים ללזטיץ' ולהוציא את זה החוצה, זה לא, לא רק שזה לא דיפלומטי, זה בזכותך קרה, ולהגיד כאלו דברים על בניון, זה לא דיפלומטי וזה בזכותך קרה, אני אומר, מהרעיון הזה אני לוקח רק אותך.
13: השאלה נגיד אם זה היה מאמן שהוא לא זר, אם זה לא היה מישהו שכבר עזב את הארץ, ואתה יודע, אז לא
15: ככה. לא נראה לי, כי הוא דיבר רגע, אומרי, הוא גם דיבר על בניון בצורה
14: מאוד קשה.
13: נכון, נכון, נכון.
15: אני רוצה לשאול אותך, כמה אתה חושב ש... אתה יודע, מבנה הרעב שלו ומבנה האישיות שלו קשור לעובדה, לילדות שלו ובעיקר לנטישה, אי אפשר להגדיר את זה אחרת, של אבא שלו.
13: אני חושב שיש שני דברים שהם המנוע של ערן זהבי ברצון שלו להצליח. אחד, זה העובדה שהוא באמת לא, הוא לא, אתה יודע, זה לא אחד שהיה הכוכב של הנערים והכוכב של הנוער והכל היה סלול בשבילו והכל היה, זה לא אוסקר גלוך, זה משהו אחר. זה בן אדם שהיה באמת כינור שני, איזשהו סוג של קשר אחורי בהפועל תל אביב אצל אלי גוטמן, שהוא צועק עליו שירד להגן.
15: אפילו מגן ימני, אומרי.
13: כן, זה שחק בכל התפקידים, חוץ מהתפקיד שבסוף הוא מצא את עצמו בו וכיחב בו, ובאמת הכל הלך מאוד מאוד מאוד קשה, אתה יודע, מרמת השרון והחזרה, עד הגול הזה שנגד ביתר ירושלים בגול האליפות שבעצם שינה, עשה טוויסט לקריירה שלו, והדבר השני זה שאין לו אבא, אתה רואה הרבה פעמים, יש לו אבא כמובן, אבל שלא היה נוכח, אתה רואה את זה, אני רואה את זה בהרבה דוגמאות, אגב, שלא קשורות לכדורגל, שאנשים שגדלו בלי אבא, יש להם...

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אני חושב שכרגע מאוד מאוד נוח לו בחיים, אבל אתה צודק שבמובן הזה של סגירת המעגל היא לא התבצעה. זאת אומרת, זה אפילו תסתכל על הפרישה שלו, הפרישה שלו הייתה במין איזושהי התעדות, זה לא, היה לו מפחק הפרידה ממכבי תל אביב, שהיה ברור שהוא לא יחזור למועדון.
4: הוא לא באמת רצה לפרוש הרי.
5: לא, לא רצו להאריך לו, אז הוא לא רצה ללכת למועדון אחר.
3: נכון, אבל היו דיבורים על זה שהוא לא, היה כבר ברור שמכבי הוא לא חוזר, אבל היו דיבורים שאולי הוא ימשיך, וזה שזה לא היה איזשהו אקורד סיום יותר משמעותי, אלא זה מין התפוגג כזה, וזה היה במהלך החודשים הראשונים של השנה שעברה, עוד אפשרות שאולי יחזור לשחק. גם שאלתי אותו עכשיו, עם כושר הנוכחי, מה הוא יכול לעשות? הוא אמר לי, אני יכול עכשיו בכיף לתת 20-30 דקות בכל קבוצה בליגת העל עם הכושר הנוכחי שלי.
5: תגיד, אתה במהלך הרעיון איתו הזכרת כמה פעמים, או פעמיים או 3, אמרת פעם אחת, אני לא מהכדורגל, ואני לא מהספורט, זה היה איזשהו טריק לפתוח אותו, ולתת לו להוציא את הדברים הקשים האלו שהוא אמר ברעיון, שפגרו לא, בו אני, לדעתי.
3: אני באמת מרגיש שאני לא מהכדורגל ולא מהספורט, אני תמיד בא קצת חיצוני, אני כן הולך...
5: כן, אבל לא תמיד אומרים את זה.
3: כדורגל כאוהד, אבל אני לא נמצא בתוך, אתה יודע, שאני מגיע לרעיון עם רן זהבי, אני לא זוכר, כמו שאתם זוכרים, את כל נבחי הנבחים של כל הפרשיות האלה, אני לומד את זה כמעט מאפס, אני זוכר משהו ברגע.
5: בוא אני אגלה לך משהו, אני לא זוכר כלום כבר.
3: אוקיי.
6: יאללה.
4: רוצה משהו על מכבי נתניה?
6: אני רוצה לסיים עם עומרי על מכבי נתניה, ולחזור איתך למוצאי שבת. אני אופטימי תמיד, כשאני הולך למשחק של נתניה, אני אומר תנצח, לא חלה, לא אם תצחק נגד קבוצה גדולה בספרד או אנגליה, אבל בליגה שלנו, אני אומר, אנחנו מספיק טובים, אבל עומרי, אני בטוח שאתה כמוני, לא חשבת להצגה כזאת ולתת 4 לביתר.
3: תראה, כמובן שהייתי במשחק, ישבתי שם מאחורי השער עם האוהדים, בדרך שאלתי את הבן שלי אם יש לו הרגשה טובה, הוא אומר לי, היום יש לי הרגשה טובה. אגב, במחצית הראשונה, לדעתי, תקנו אותי ממני, אתם מבינים כדורגל הרבה יותר טוב ממני, במחצית הראשונה נתניה שיחקה יותר טוב מאשר במחצית השנייה.
6: היה צריך להיות 4 בראשונה, אתה צודק.
3: במחצית השנייה זה היה התקפות מעבר, אתה יודע שביתר כבר... אחד הדברים שהכי בלטו לי במשחק הזה זה דווקא ביתר ירושלים, הבילדאפ של אלמוג כהן. אני ראיתי את ה... לא יודע, כברים אותה בטח זוכר, ראיתי את רימון אדפלד בשנה שלו במכבי נתניה, שישבנו ביציע והשתגענו מהבילדאפ הזה, מהעובדה שיש, שמבחינת רימון אדפלד, שהיה המאמן שכולם הריצו אותו ואת הדרכים שלו ואת השיטות שהוא הנהיג במכבי נתניה, אבל הייתה לו דרך אחת לשחק כדורגל, והדרך הזאת הייתה לבנות את זה מה-16.
6: וכל פס מאחורה חשבנו שנקבל גול.
3: בדיוק, ושום אפשרות.
4: לא היה פלן בי.
3: בדיוק, יש דרך אחת לשחק כדורגל וזה הבילדאפ מאחורה, וראיתי את זה במשחק של ביתר ירושלים והצטערתי באמת בשביל, אני שמחתי אבל הצטערתי בשביל האוהדים שלהם, כי אתה רואה באמת איך הדבר הזה הוא לא, הוא יכול להיות נהדר, אבל הוא לא השיטה היחידה, אין שיטה אחת לשחק כדורגל, וראיתי שהשלישייה שלנו שיש לך מקדימה את דולב חזיזה, באמת אנשים שלמרות דולב חזיזה, למרות שהוא לא צעיר, שחקנים מהירים, שחקנים שיודעים כדורגל, גם עוד בילו, גם דבו, גם דולב חזיזה, גם אחר כך דור חוגי שהוא נכנס והוא גם כן אווירות.
6: לא, גם האור לוי ונידם, כולם נתנו משחק.
5: חבר'ה, שבוע לפני זה הם שיחקו נגד סכנין ולא היו...
6: הם היו טובים, רק
5: לא צריך להתלהב, חכו שנייה.
6: לא נכנס הכדור
4: נגד סכנין. אין להם ליהנות, יוני, לא לקחנו אליפות ה-83.
6: כן, אני...
4: מה?
6: בוא נסיים עם...
3: זה הסיבה שדבו לובש את המספר 83, ידעתם את זה?
6: נכון, כן, כן, הוא אמר את זה, הוא אמר, בגלל שאמרו לי 1983, זה האליפות האחרונה, אני לוקח את 83.
4: יפה מאוד.
6: אומרי, בשני משפטים, איפה אתה רואה את נתניה מסיים את העונה?
3: 5-6.
6: יפה, אני כמוך. על הכיפה, כמרי, אנחנו עוד נדבר...
4: אני מאחל לכם יותר, חבר'ה.
6: בשמחה. כן, לא...
4: מאחל!
6: בוא נתחיל עם 5-6, אחרי זה בונוס.
4: אין זמן איכות, כמרי הולך עם הבן שלו. אין יותר... זמן איכות יותר טוב, מאשר ללכת עם הבן שלך למשחק כדורגל.
5: 5-6 זה בתחילת הפלייאוף.
4: היית עם 3 בנים? עם 3 בנים?
3: הייתי עם 3 בנים, יש לי 4 בנים, הייתי עם 4 בעצם, היינו 5, הייתי עם 4, סליחה, הייתי עם 4 בנים ביום שבת, שכחתי שהבן הגיע מהבחינה הזו גם בא איתנו.
6: איזה גדול.
3: יש לנו 4 מנויים, אבל קנינו עוד כרטיס, היינו 5, הייתי אני ו4 בנים.
4: וואי, ניצחת.

0: ובסוף קלעו אותנו שם בבלומפילד, כי לא רצו שניצא, והיו שם חגיגות, תקשיבו, אמרתי להם, תקשיבו, זה כמו זכייה באליפות, זה, מבחינתכם זה
1: תחיל. אמרת להם שראיינת את זהבי, אז אולי היו
2: נכון לצאת. אתה יודע כמה עלו 5 כרטיסים? כי אני מכיר עוד מישהו שקנה 5.
0: בטח שאני, ב-15 כפול 5.
2: 575 שקלים,
3: שווה כל אגורה.
2: 4 ו-4 ילדים.
3: שווה כל אגורה, השקעה הכי טובה שעשית השנה, בטח.
2: השקעה גדולה. עמרי אסנהיים, רשת 13, תודה.
0: תודה רבה לכם, תודה רבה.
2: פרסומות ונשוב.
4: אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, יוני היללי ואורי אוזן.
5: 103 FM. בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4 אג' ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
6: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
2: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
3: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
4: הנה זה בא,
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מהפרמייר ליג, ארסנל מול אסטון וילה, מאיטליה, קנדלמן ולצ'ה מול רומא, ומטורקיה, דיה סבא מול מוחמד סלח.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
5: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק, להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
7: עכשיו בעלם, חצי מחיר! עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר! רק ב...
3: עלם!
7: כפוף לתקנון.
3: חצי!

0: לקילוגרם, קראי מופטרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, וגם פילה אמנון כפול ללא אור מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג. חצי חינם.
1: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
2: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה,

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר. 103
2: FM 103 FM.
3: אתם מאזינים ל... ספורט עם משה פרימו, יוני היללי ואורי אוזן.
4: שימו לב לתוצאות בליגה הלאומית, עוד כמה דקות שריקות מחצית, אז ככה, הפועל עכו ובני יהודה 0-0, אשדוד מובילה בריינה בחוץ 2-0, ואפולה המפתיעה הגדולה 3-0 על הפועל רעננה, אחרי 20 דקות היא כבר כבשה את שלושת השערים האלה. ערב טוב למאמן הכדורגל יובל נעים.
5: אהלן, ערב טוב.
4: מה מפתיע אותך ממה שאמרנו עד עכשיו? אפולה אולי? מה, לא חשבנו עליה?
5: לא, אני חושב שאפולה לא מפתיע. אפולה מבחינת סגל שחקנים, עשו סגל שחקנים טוב. אמרתי בדרכת הליגה שלי, לדעתי הסוס השחור. זה לא יספיק לה בשביל לעלות ליגה, אבל אחת הקבוצות הטובות בליגה, אפולה, הפתעה גדולה.
6: למה? מה צריכה קבוצה לעלות ליגה בליגה הלאומית? אם אתה אומר, היא נראית לקבוצה נכון לעכשיו, מעל ומעבר ליעדים שהיא הציבה לעצמה.
5: זה בטוח. איך שהתחילה הליגה, אני חושב ששלוש הפייבוריטיות הגדולות היו אשדוד, בני יהודה וריינה, אבל כמו שאני רואה את העניינים בריינה, זה לא יחזיק מעמד עם המאמן, זה לא הפתיחה שציפו לה, סעיד בסול לא השקיע כל כך הרבה כסף, תקציב לא פחות מליגת העל, הוא אמר, בשביל להיות מרכז טבלה הוא תחתית, בתחתית הטבלה, ולדעתי זה לא יחזיק מעמד.
7: יובל, לא ציינת את ראשון לציון.
4: ויובל מכיר הכי טוב את ראשון.
7: בדיוק.
5: ראשון קבוצה טובה מאוד, אבל הם צריכים להבין דבר אחד, קשה מאוד להחזיק קבוצה שאין לה קהל.
7: אבל גם לריינה אין קהל לצורך העניין.
5: נכון, אבל אני חושב שמבחינת סגל שחקנים, תראה, אם אתה לוקח את ריינה למשל, סתם דוגמה, שלושת הזרים שלה, זה אנטוני יוספר.
7: שעוזב כנראה עוזב.
5: נכון, דיומנדה שהיה בנתניה.
4: פצוע?
5: בדיוק, שלושה שחקנים שלדעתי יכולים לשחק בשש בקבוצות של התחתית של ליגת העל, ואתה רואה, אין תוצאות, נראיתי עד עכשיו את המשחק, ריינה חלשים מאוד, עוד פעם, הפתעה גדולה מבחינתי.
7: אבל ראשון, אני אחזור איתך לראשון.
4: כן, בוא נדבר על ראשון.
7: שני חלוצים, אנטי...
4: רק ככה משחק המאמן, 5-3-2 עם שני שפיצים.
7: שני חלוצים, אבל שני טובים לליגה הלאומית, מהטובים בליגה.
5: מצוינים לליגה הלאומית, מצוינים גם הליטאי וגם אנטי, שחקנים מצוינים לליגה הלאומית. תשמע, אלעד ברון, בוא נגיד שהוא מצא את הנוסחה של הליגה הלאומית, עושה תוצאות מצוינות, עוד פעם, הלוואי וראשון, ראשון יכולים להצטרף, תשמעו, זה ליגה שאין כאלה הבדלים בין הקבוצות, גם שההבדלים לא כאלה גדולים.
4: אולי בני יהודה, אולי בני יהודה קצת פתחה יותר טוב עם סגל סוף סוף, עם אלי לוי, אולי בני יהודה אחרי שש שנים כן תעשה את זה?
5: אני אוהב אבוא אם לא, אני חושב שבני יהודה יש לה קבוצה מצוינת, סגל שחקנים מצוין, הם שינו רק 4-5 שחקנים, ולא בכל, כמו בכל שנה שמשנים את כל הקבוצה, יש להם סגל מצוין, אבל זה ליגה מאוד מאוד בעייתית וקשה.
6: אני אגיד לך, זה השנה הראשונה, אני חושב...
4: רגע, 1-0 בני יהודה, דקה 39.
7: סתיו נחמני, סוף סוף קורא השטרות.
4: 9 בליגה הלאומית גדול.
6: אני חושב שהליגה השנה, הליגה הלאומית, אני מסתכל על הקבוצות, אין... אחת שאתה יכול להגיד, היא עולה ב-100%, כמו שהיה בשנים האחרונות, מכבי פתח תקווה, פועל תל אביב, כאלה קבוצות שאתה יודע, שמראש ידעת שהן חוזרות לליגה הבחירה, אין השנה, למעט בני יהודה, שיש לה עבר די מפואר.
5: כן, בני יהודה לדעתי יותר טובה משאר הקבוצות, אבל זה גם לא עליונות, כמו שהיה בשנה שעברה, סתם דוגמה, כמו שאתה את הדוגמה, הפועל תל אביב והפועל פתח תקווה, הם עשו גם, לדעתי, גם סי נקודות בליגה הזאת. הליגה מאוד צפופה, מאוד שקולה, וכמו שאמרתי, מבחינתי ראין אכזבה מאוד גדולה, ולדעתי יש שם שינויים מאוד מהר.
4: בוא נדבר על עוד קבוצה שהייתה פעם בליגת העל, כי יש לנו כמה קבוצות בליגה הלאומית שהיו בעבר בליגת העל, וזה הפועל עכו. כל פעם מחדש, צחי נקש, מכין, משקיע, הם הקבוצה הכי חלשה בליגה. יובל, איך אתה מסביר את זה?
5: תקשיב, קודם כל קשה מאוד להצליח שהעירייה לא איתך, אני הייתי במקומות האלה, הייתי באשקלון, גם שיש תמיכה גדולה מאוד של העירייה, וזה חייב להיות במקומות האלה, ברגע שאין את זה, יש המון בעיות בין צחי נקש לבין העירייה, הקבוצה הזאת מתעמדת בכפר קנה, מבחינתי, פועל אקו המומדת מספר אחד לירידה.
7: יובל, יש איזה שחקן, אתה יודע, תמיד יש שחקנים בליגה הלאומית.
4: יש, יש, יש.
7: בליגה טעם ושמנים, אתה רואה, שנה שעבר וורקו לדוגמה, או כל הזמן יש שחקנים כאלה, האם אתה רואה שמישהו שבעונה הבאה, באמת יעשה את הקפיצת מדרגה לליגה הטל, אולי אפילו בינואר?
6: לא, יהיה טוב בליגה הטל, יהיו כאלו שאלו.
5: היית צריך להכין אותי לשאלה הזאת, זאת אומרת, וורקו דרך אגב, שחקן מצוין, אני חושב שעד היום בביתר ירושלים, במשחקים שהוא שיחק, הוא היה הכי טוב. קשה מאוד למצוא, אבל אני מאמין שיש בליגה הזאת.
7: אז אני אסמן לך, אני...
4: בסוף העונה תזכור, אני אתן לך כמה.
7: אני אוהב את גיא סביליה.
4: גיא סביליה, פציעה קשה, אחרי 10 דקות, הוציא אותו עם אלונקה. הוא לפי הפרצוף הבין שהוא בפציעה קשה.
7: אני מקווה בשביל
5: זה. אגב, אורי,
7: גדל אצלי, כן.
5: גיא סביליה זה לא השנה הראשונה שהוא טוב.
7: הוא גדל אצלי, יובל, בהפועל.
4: והוא כל הזמן ליגה לאומית, יובל, איך אתה מסביר את זה? כפר שלם ובני יהודה.
7: נכון.
5: כי אתה צריך, בשביל להיות בליגה טל, אתה צריך מאמן שיאמין בך. ברגע שאין מאמן שמאמין בך, קשה לך מאוד להיות מוגצה בליגה טל. צריך מאמן שיקח אותך ויאמין בך. חבר'ה, ההבדלים האלה לא כאלה גדולים. יש המון שחקנים מליגה לאומית שיכולים לשחק בליגה טל. דרך אגב, סתם דוגמה, אם תיקחו את הסגלים של הקבוצות בתחתית ליגה טל, רוב השחקנים זה שחקני ליגה לאומית. גם בפועל ירושלים, גם בפועל רמת גן, גם בשאר הקבוצות התחתית, רוב השחקנים זה שחקני ששיחקו בליגה לאומית.
7: מה, רב שלמה קרליבך אמר פעם, כל ילד צריך מבוגר אחד שיאמין בו.
4: כן. אני רוצה לעבור, אני רוצה לעבור עם יובל מהליגה לאומית למשחק שהגדרנו אותו בין שני המועדונים הכי גדולים, יובל, אבל נכון לעכשיו הם לא 100%, עוד מעט, עוד 3/4 שעה, מכבי תל אביב מארחת את מכבי חיפה, נתח לנו מה אנחנו הולכים לראות.
5: קודם כל צריך לקחת בחשבון שכל קבוצות הצמרת נחלשו. אם אתה נתחיל בבאר שבע, נתחיל בכל הקבוצות. הקבוצות נחלשו, זאת אומרת, שחקנים שעזבו לא הביאו תחליפים הולמים. עכשיו,
6: לא, הפועל תל אביב לא נחלשה.
5: הפועל תל אביב לדעתי נחלשה.
6: אוקיי.
5: לואיזו עזב, והשחקן שהביאו עד עכשיו...
4: לא 100%. האוסו.
7: לתת לו את הזמן, אבל.
4: האוסו ניתן לו זמן, אבל הוא לא לויזו בינתיים.
5: ניתן לו את הזמן, אבל אני, מה שאני מתפלא פה, שלואיזו הוא שחקן כנף ימין עם רגל שמאל. גם אם הוא שחקן מצוין, מה הלכת, הבאת אותו?
4: שיש את אוריאל.
5: בגלל של סף אוריאל. זה אני לא מבין. עכשיו, מכבי תל אביב נחלשה, לא מוכנה לליגה. אבל אני חושב שמכבי חיפה פחות טובה, גם ממכבי תל אביב, גם בביתר ירושלים שנראית קטסטרופה, וגם מהפועל באר שבע.
4: אז דבר איתנו באמת על מה ראית במשחק ביתר ירושלים נתניה, כי זה לא הפתעה מרעישה שנתניה מנצחת, אבל הם פירקו אותם, יובל, תסביר מה...
5: קודם כל, מי שעקב אחרי ביתר ירושלים, גם מתחילת הליגה, לא לפי המשחק הזה, גם באירופה, ביתר ירושלים לא מספיק טובה. עכשיו, שאתה בא ואתה רוצה, סתם דוגמה, זה לא חדש, הם גם נחתו שנה שעברה, אבל שאתה, הממד הכי חשוב שלך, זה לחץ בחלק הקדמי. אתה רוצה להתחיל את הלחץ עם שוע ואצילי, מבחינתי זה בעיה. עכשיו, כל מאמן מתחיל, רעש נגד נתניה, שכנף ימין, המגן שומר אותו רחוק מדי, ודבו, מהיר מאוד, לא חייבים לשחק בקו אחד, זה לא מדע מדויק. אפשר לשחק אחד אחורי ואחד קדמי, כמו ששחקו פעם, אמנם לא במחקים גדולים. עכשיו, בביתר שלהם לא הגיב על שתי הדברים האלה, ובנס זה נגמר רק 4, זה יכול לגמר גם 8.
4: תגיד, ראית את אחד ממשחקים הכי גדולים בקריירה של אוס בילו, ואתה מכיר אותו מצוין, אבל צריך להגיד את האמת, אני לא רוצה לקחת חלילה מילימטר מאוס בילו, אבל נבו שדו זה לא מגן שמאלי לרמות האלה. יובל, אתה מכיר אותו.
7: היה כנף, הוא כנף.
4: הוא היה שחקן התקפה.
7: כן.
5: קודם כל, הבעיה הכי גדולה, אתה יודע, הוא יכול לעבור את... הוא עשה מה שהוא רוצה במשחק הזה, הוסבילו, באמת, זה... ככה אומרים בשביל שערים, שהשחקן נותן כדור רוחב על קו השער, ושלוש פעמים כובשים, אבל הבעיה של ביתר ירושלים, ששמרו אותם רחוקים, עכשיו, כל המשחק של מכבי נתניה, זה דאבו והוסבילו, אתה מבין? שמרו אותם רחוקים, וכמו שאמרתי...
4: למה? אבל יובל, מאור לוי, חזיזה, גם היו מצוינים.
5: היו מצוינים, אבל בחלק הקדמי, היו שתי שחקנים מאוד מאוד משמעותיים.
4: כן, זה כן.
5: ודבו, אתה יודע, מי היה מאמין שלפני המשחק הזה, אם הייתי בא ואומר, שנתניה יכולים לחפר על ה-8-2 או ה-8-5...
4: זה היה יכול להיות.
5: זה היה יכול להיות גם יותר.
4: יובל, נסיים עם קבוצה שקרובה ללבך, עלתה סוף סוף ליגה הפועל רמת גן, אבל דיברנו על זה שדגו צריך להכניס למסגרת 20 שחקנים חדשים, המון, נכון, אבל ראיתי אותם במשחקים הראשונים, גם בטוטו, גם נגד מכבי חיפה, גם נגד הפועל באר שבע, הגרלות קשות מאוד.
7: והפועל תל אביב משחק הבא.
4: הם לא חלשים מאוד, יובל.
7: אבל הם אמרו על תפקיד השוער, יובל, הם לקחו פה אימור רציני, זה התפקיד הכי חשוב בקבוצת כדורגל.
5: אני מסכים איתכם. קודם כל, פולה מנגן בשתי משחקים נראים לא רע בכלל, אבל הם צריכים...
6: הם קבוצה טובה, זה לא, התוצאות לא עושות איתם צדק.
5: שאתה לא רע ואתה לא לוקח נקודות, זה לא טוב. במשחק עם באר שבע, אתה יודע, אומרים שהם נותנים לשוער צעיר לשחק. אתה לא צריך שהשוער יעשה 3 טעויות או 4 טעויות במשחק. במשחק סתם דוגמה נגד, הוא שוער מצוין, שוער מוכשר. אבל במשחק עם באר שבע זה גול שלו, הגול השני.
4: נכון. מה, אין ספק. הכדור ביד שלו, דקה 91.
5: שיש לך קבוצה תחתית, אתה צריך שוער שיביא נקודות. השאלה, כמה זמן לרמת גן? יש סבלנות לקטע הזה עם השוער.
4: תן לי תוצאה לבלומפילד היום.
5: 2-1 למכבי.
4: ה-2-1 הזה עובר לכולם.
6: למכבי תל אביב, תגיד. זה מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה.
7: רגישות.
4: שאומרים מכבי, אז...
5: אלה שגרים באזור המרכז אומרים מכבי, זה מכבי תל אביב.
6: בסדר, שיגידו.
5: חיפה זה מכבי חיפה.
4: בדיוק. יובל נעים, נעמת לנו מאוד כרגיל, תודה. יאללה, בוא נסיים כל אחד עם כמה מילים על מכבי תל אביב ומכבי חיפה, כי אנחנו עוד מעט מסיימים, תן לי משפט ציון.
7: ניתן ליוני את הכבוד, הוא בכל זאת חיפה.
6: מה, מה אתם רוצים שאני...
4: תוצאה, איך התפתח המשחק?
6: אני חושב שיהיה משחק מאוד מאוד מאוד קשוח, ולא טוב ולא יפה לעין, אבל יהיו בו 3 גולים, 2 לחיפה.
7: קודם כל אני אופטימי, אני חושב שיהיה פה משחק עם שערים,
4: אווירה תהיה?
7: אווירה מדהימה.
6: אווירה בטוח.
7: אסקפיזם מושלם, רק שלא תהיה אלימות.
4: הכי חשוב.
7: אחרי מה שהיה עם מכבי תל אביב, בשבוע שעבר, ואני מאמין, אני חושב שמכבי תל אביב תנצח את המשחק.
4: גם אני חושב, וזהו.
6: 3-0, אתה חושב.
7: לא אמרתי 3-0.
4: אני אמרתי.
6: הוא אמר, הוא הפרימו.
4: בואו ניתן קרדיט לעורך והמפיק עידן זנדני, אחראי על השידור ב-103 גלעד הראל, ברדיו צפון 104.5 פלג בן צבי, העורך בדיגיטל הרי גולדשטיין, אתמול שלומי שבת חגג 72, אחד המוזיקאים, הזמרים.
7: ומזל טוב.
4: מזל טוב שלומי, ועם זה אנחנו נסיים.

0: בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
1: רגע, תעצור.
2: מה קרה?
1: בודקים בבר.
2: נו, יש אישור?
1: כן, העונה נפתחת. עכשיו בווינר פותחים עונה. מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד רייו ויקאנו בליגה הספרדית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: היי, זה סגי מוקי. בישראל כולם אלופים. באמת, השכנה שבעלה במילואים, האחיין של עמד בין הטילים. אבל גם אלופים צריכים שמישהו יעצור ויתעניין בהם באמת. Are you okay? מבית עמותת אנוש. עוזר לכם לזהות אנשים במצוקה ולעשות שינוי. חפשו, Are you okay? שיחה קטנה, שינוי גדול.
5: מוגש כתרומה לקהילה, מ-103 FM.
6: טרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
7: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
0: בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: 103 FM. מיד ב-103 FM בראייה אחרת עם שלומית אמיר.
9: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
11: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן, של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט. יש ארנק
12: ירוק! נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
13: חדשות 12 השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. פרופסור עדה יונת הלכה לעולמה בגיל 87. יונת עבדה במשך שנים ארוכות במכון ויצמן למדע, וזכתה בפרס נובל לכימיה בשנת 2009 על חקר הריבוזומים, וכן בפרס ישראל. נשיא מכון ויצמן למדע, פרופסור אלון חן ספדלה, עדה הייתה מדענית יוצא דופן שלא חששה לבחור בדרך שאחרים סימנו כבלתי אפשרית, ולצעוד בה בנחישות, בסקרנות ובאומץ במשך עשרות שנים. פריצת הדרך שלה שינתה את הבנתנו של אחד התהליכים הבסיסיים ביותר של החיים. יהי שיחה ברוך. תקלת הענק במתקני ההתפלה, ברשות המים מודיעים על חזרה הדרגתית לפעילות של המתקנים, בהודעה הרשות נמסר כי חלק ממתקני ההתפלה שבו לפעילות, והם ימשיכו להרחיב את עבודתם ככל שרמת האחירות במאה הים תרד. ברשות מבהירים כי לא מדובר באירוע סייבר, אלא בתופעה הנגרמת ככל הנראה מהצטברות עצות במים. עוד נמסר כי אין כעת הנחיה לשנות את צריכת המים בבתים, והספקת המים נמשכת כסדרה, אולם רשות המים הנחתה את הרשויות המקומיות להפסיק השקעת גינות ופארקים ציבוריים, במטרה לווסת את ביקושי המים עד לחזרת כלל המתקנים לפעילות מלאה. פרשת פרינוק, במשטרה מעדכנים כי נעצר חשוד במעורבות בפרשה בה הוחדרו חומרים מרדימים למחיות המיועדות לתינוקות. החשוד, תושב הדרום בשנות ה-40 לחייו, הוא עבר לחקירה ומחר יובא בפני בית משפט לדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו. במשטרה בודקים חשד למעורבות גורמים נוספים. משרד הבריאות מזהיר את הציבור מפני קבלת שירותים רפואיים מדוקטור מיכאל ינקו, שרישיונו לעסוק ברפואה הוטלה ל-15 שנים, מדווח כתבנו לענייני בריאות יואב אבן.
14: במשרד הבריאות התקבלו פניות שלפיהן דוקטור ינקו ממשיך להעניק ייעוץ בתחום בריאות הנפש ולספק חוות דעת, בין היתר בנוגע לילדים ובני נוער. זאת למרות שרישיונו הוטלה ל-15 שנים. במשרד מדגישים כי הוא אינו רשאי לעסוק ברפואה וכי מסמכים רפואיים הניתנים על ידו אינם תקפים ואינם מוכרים על ידי גורמים רשמיים.
13: בשעה זו כוחות משטרה פועלים בהפגנה המתקיימת באזור גשר המיתרים בכניסה לירושלים. במהלך ההפגנה החלו מפירי סדר לחסום לסירוגין את צירי התנועה באזור, לרבות בכניסה לעיר, תוך הפרעה לתנועה ולשגרת החיים במקום. ולסיום, סיומו של עידן, ענק הכדורגל לאו מסי הודיע על פרישה מנבחרת ארגנטינה, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
2: כחודש וחצי לאחר גמר המונדיאל ושלושה שבועות לאחר מות אביו, לאו מסי הודיע היום רשמית על פרישה מנבחרת ארגנטינה וסיום אחת הקריירות המרשימות אי פעם לשחקן נבחרת. הישג הסי של מסי הוא כמובן זכייה בגביע העולמי ב-2022, אך הוא הגיע גם לגמר במונדיאל האחרון והיה קרוב לזכייה שנייה ברציפות. הוא זכה פעמיים באליפות דרום אמריקה ובסך הכל הופיע 206 פעמים במדעי הנבחרת וכבש 125 שערים. בפוסט הפרידה מאביו כתב מסי כי הוא לא חושב שילבש שוב את המדים הלאומיים, דבר שכעת מתברר כנכון.
13: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
15: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
16: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
16: אופטיקנה.
17: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כסוף לתקנון.
18: ערב טוב, לילה נוח לפנינו מעונן חלקית. מחר נפתח את היום במזג אוויר מעונן חלקית ולאחר מכן התבהרות. עלייה בטמפרטורות, גם הכבדה בעומס החום. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת ביום רביעי. הקלה בעומס החום החל מחמישי, גם בסוף השבוע ירידה קלה בטמפרטורות.
16: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
20: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
13: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
21: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
23: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

0: שלום לכם, אני כאן איתכם, שלומית אמיר, עד השעה 9. אתם מוזמנים פשוט לדבר איתי. על מה? אנחנו עדיין ממשיכים לדבר על תחנות בחיים. אתם לא תאמינו מה חברות שלי כתבו לי השבוע, הם ממש זעמו עליי. איך אני מעיזה לומר שמי שיורד מהתחנה, זה אומר שהוא בן אדם מוטש, נשאר על הרציף, ולא מוכן לעלות ירדת, אתה מכיר את המושג הזה? ירדתם מהפסים. יש כזה מושג, אוקיי? כל כך ירדתם מהפסים שאתם לא יכולים לעלות לתחנה, ככה חברה אומרת לי. אז כן, לרדת לרציף, לפסי הרכבת, אין כוח לעלות לתחנה הבאה שלכם. היו להם המון מה להגיד לי, ואתם מוזמנים לדבר איתי על זה, על אולי יש בכל זאת איזה שהם, אלו שהם, או איזה שהם כלים שאפשר להתמודד איתם מהרציף, מהמסילה, ואולי לא כל כך יורדים מהפסים. אז אנחנו נדבר על זה, יש לכם זמן כבר עכשיו להתקשר ולדבר איתי, 055-2-103-103, 055-2-103-103, בלייב, אתם גם מוזמנים לצפות ב פייסבוק שלי, שלומית אמיר בלייב, וגם להיכנס לאתר הרדיו של 103 FM, ולהקשיב כמובן לתוכנית הזאת, ולשאר התוכניות שבעצם מדברות גם על אותו הקשר. תוכניות אחרונות מדברות על אותו הקשר, על לרדת מהתחנה ולא להמשיך לתחנה הבאה, ליעד הבא. מה זה אומר? ואפשר גם לשלוח לי הודעות וואטסאפ, כתובות, שאלות, תהיות, 054-70-103-70, ומעגל החיים, איך אפשר להתחיל את התוכנית עם השאגה הזאת? וואו, השאגה הזאת, לחזור למעגל החיים, לקרוא למלך, לחזור למקום שראוי לו, לגמרי, איך זה קורה? איך עולים לתחנה של החיים? איך עושים את זה? צריך הרבה כוח. איך עושים את זה? אז אני מקבלת הודעה, ממש הודעה בהולה השבוע, מיד אחרי התוכנית האחרונה, ביום שלישי, ואחת מהקבוצות, אחת מהחברות באחת מהקבוצות שאליה אני שייכת, כותבת לי ככה, את מנסה לומר שלרדת מהתחנה ולהישאר על הרציף זה ויתור על ההתמודדויות בדרך ליד? היא ככה כותבת, ואני קוראת ואני שומעת את הקול שלה. אנחנו לא מסכימות לכך. תגידי שאת לא מסכימה לכך, למה את אומרת שאתם לא מסכימות לזה? כנראה שהם מינו אותה לדבר בשם כולם, כי זאת הייתה נשמעת ממש התלהמות. אפשר למצוא גם כלים להתמודדות על הרצף, על הרציף, כן, על הרציף. זה נשמע כמו להיות על הרצף, להיות ברציף. ואז אפשר לגמרי לעלות לתחנה, בינתיים לשהות ברציף, מה קרה? נדרשת פגישת הבהרה על החתום? החברות המתעניינות. אין סיכוי, אחת החברות כותבת, והשנייה ממהרת, יום שלישי ב-10, מפגינות נוכחות, איפה? ברמת גן פינת בני ברק, בין הפלאפל והפוך ב5 שקלים. זה המקום הקבוע שלנו. טוב, הגעתי, אם יש כזאת התלהמות, איך אני לא אגיע על מה שאמרתי? מה כבר אמרתי? מישהו זוכר מה אני כבר אמרתי? אותו שולחן מחכה לנו תמיד. חרות בסריטות עם פורמייקה חסרה בפינות, לא יציב, אבל הכי נקי שאפשר. חברתי החילונית אומרת, כל כך הרבה אנשים עוברים פה, ותמיד נקי פה. השולחן תמיד, כאילו עברו עליו סמרטוט עכשיו, היא אומרת, בשפה הפשוטה. סמרטוט, יש מילה כזאת? אני אומרת לה. החרדית אומרת, אבל למה לא מייצבים את השולחן? למה תמיד הוא מתנדנד? וחברתי האתאיסטית מסכמת, יש להם דברים יותר חשובים לעשות, ואני זועקת. אתם אמיתיות? לא נפגשנו לנושא מסוים? הזעקתן אותי בשביל שהשיח יהיה על שולחן לקפה? נו, מה דעתכם על נושא תחנות בחיים? על הירידה מהתחנה? מייאוש, מפחד לחוות את החיים באקטיביות, מלהפוך להיות לעייף פסיבי, מהרצון לרגע לשמוט, לשלוט במאומה. ורגע אני שואלת אותם, אילו כלים לטעמכם יכולים להחליף את, את העלייה לתחנה הבאה ולהישאר על הרציף? כי כשעולים לתחנה, יש הרבה מה לעשות, לתהות, לחשוב, איך אני מגיע לתחנה הבאה? אבל כשמחליטים להישאר על הרציף, בדרך כלל צופים בעולים וביורדים על הספסל. השיחה הייתה מרתקת, ושיתפה משום מה את המגדריות והסטטוס להן הן שייכות. לכן גם, אני בדרך כלל מזכירה שמות שהם בדויים בשיחות שלי איתם, אבל הפעם אני אזכיר רק את הסטטוס והאמונה שכל אחת מהן הגיעה. כיוון שמתברר שלסטטוס ולאמונה יש קשר לתחנות בחיים, לגמרי. אז חברתי החילונית היא נשואה, אם לשלושה, אשת קריירה בתחומה, חסרת זמן תמיד, וסוג של אסתניסטית אני קוראת לזה, הכל צריך להיות נקי, כמו תשומת הלב שלה לשולחן, שמבחינתה הוא תמיד נקי, איך העבירו פה סמרטוט כל הזמן, היא אומרת, וצריך להיות גם לא פחות מזה מדוגם, סוג של... היא אוהבת להיות מודליסטית כזאת, מסוג של 90-60-90. אני תמיד בהתפעלות איך היא מגיעה, באמת, בכל זאת, לפינת בני ברק רמת גן, שנראית כמו פיח דחוס בבניינים, מכוניות ואנשים בשחור לבן, למרות הכל, אבל היא שמה לב שהשולחן מאוד נקי. אז היא בת 59, והיא מאוד אובססיבית למשקל שלה. היא החליטה לקחת את הזריקה הידועה כדי להוריד 10 קילו. לעומתי, אני, 1.58 קילו ואולי כבר פחות היום, מורגש שכל קילו שעולה פה או שם, הפכתי לפתע לכדור. זה לא מוצא חן ביניי בכלל. עדיין אני נגד בום טרח, כי הייתי כבר בנושא הזה של בום טרח בתחנות החיים, וכל מה שקשור לבריאות, זה לא בשבילי. היא לעומתי, מתנסית על גובה של 1.80 מטר. היא כל כך שמחה, והיא מפציעה ואומרת, שלומית, הורדתי 6 קילו בדרך, אני ממליצה לך גם. אני לרגע הפכתי להיות שיפוטית, לרגע איבדתי את העין הבוחנת שלי, להבין, בסדר, זה שלה, לא שלי. והתלהמתי, אני חושבת, ואני אומרת לה, אני חושבת לגמרי, שירדת מהפסים של הרכבת. את תשאי הרבה זמן במסילה. לגמרי. איפה התהליך? אני מעדיפה לעלות ולרדת בתחנה של נושא התזונה והספורט, רק לא לרדת מהפסים כמוך. תזונה וספורט הם אורח חיים, מסע יד. את אומרת שאם אני לקחתי משהו חיצוני, אני לא עליתי על התחנה? כן, לגמרי. זה לא יכול להיות. ירידה במשקל זה אורח חיים. כל מה שחיצוני לא מאפשר לנו להשריש מיומנויות ליעד. הדרך לא פחות חשובה מהמטרה. המיומנויות שתרגשי איך לטפל בגוף ועל הדרך גם בנפש שלך ובדימוי שלך הן התחנות הכי חשובות בחיים. בדרכך את יורדת מהפסים ונשארת על הרציף. איך אפשר? המון זמן, גם אם תרדי במשקל, דרך זריקת המרץ לא הרווחת שום דבר. חברתי החרדית היא אחרת, היא שונה. היא מתכנתת, היא עובדת מספר שעות ביום, אבל היא אם לשמונה ילדים, אלמנה ונשואה פעם שנייה. היא זועקת ואומרת לחברתי החילונית, יש לך צרות טובות. אני ירדתי מהתחנה לא בגלל הרצון לרדת במשקל, זה כבר לא מזיז לי מזמן, אלא בגלל התשישות שלי בחיי. לפרנס, לבשל, לטפל בחלק מהילדים, בנכדים, בבעלי השני. חמותי מפנקת אותי ואת בעלי בקרוז כל קיץ. עכשיו חזרנו, איזה תענוג. את צריכה בעצמך לאמת את זה, שלומית. אני אומרת לה, אני לא בשביל קרוזי מסוג כזה. אני מעדיפה ללמד את הילדים שלי לבשל בעצמם, לעבוד כמה שנכון עבורי, למדוד כ-20 דקות בצהריים ולהקפיד על ספור ותזונה כמה שניתן. לאמץ אפילו עוזר שינקה את הבית כל שבוע, לנסוע לקרוז יכול להיות כתוספת, אבל לא במקום. אני מתוודה שלא נשאר לי תקציב לזה. אני מסתפקת עדיין בחופשה קצרה, ולעיתים אפילו משעממת, פה קרוב, באגן הים התיכון, ומה לעשות? בשביל קרוז, בלי כל זה, בשבילי, זה נקרא לרדת מהפסים לגמרי, לשעות במסילה, זה לא בא בחשבון לחשוב שרק מקרוז אני אקבל את הכוח כל השנה. אין תחליף לתחנה שהקרון בה הוא אורח חיים בריא ומבוסט. את צודקת, היא עונה לי. אבל אני מותשת לעשות את כל הדברים האלה. וגם כל זה לא בידע הדורי שלי. וגם, כמו שאת קוראת לזה, שלומית, זה לא בזיכרונות הדוריים שלי. בשבילי לעשות ספורט, בכלל, הדבר הזה שאת קוראת מדיטציה, זה לא... אני צריכה לעבור לחיים לגמרי אחרים, בשביל להיות במקום הזה. לא הצלחתי לרכוש את המיומנות הזאת. זה המקסימום שאני יכולה, לצאת לקרוז. לעומתך, היא אומרת לי, אני התחתנתי כבר פעם שנייה כחרדית. מדוע את, שלומית, לא עולה לתחנת הזוגיות, היא שואלת. שאלה מעניינת. מה זאת אומרת? ולמה את שופטת אותי, אני אומרת לה. אני חייבת לומר שאכן התעלמנתי לפני 6 שנים. אחרי שנת אבל, ישר עליתי לתחנת החברויות. זה התחיל מתחנת ההיכרויות. שנמשכת עד לעת הזאת. בטח שנשמח לחבר וגם לבן זוג, אבל אני קצת מורכבת, קצת, יותר מכל, אני חושבת הרבה מאוד אנשים. אנשים מרגישים שאני מטיילת להם בנשמה, וזה ממש לא נעים להם, אבל לא בא לי לוותר על זה, אני אומרת, לבד לא מצאתי את זה שיסכים שאני אטייל לא בנשמה, אני אומרת לה. ולמה את לא מוכנה להתחתן? למה את קוראת לזה זוגיות? ואני אומרת לה, להתחתן? עליתי על התחנה הזאת 30 שנה עד שהתעלמנתי. נראה לי שזה יעד מספק, ואני מחפשת משהו אחר. חברות בין גבר לאישה זה נפנה בעיניי, בכל גיל אני אומרת לה. למה לוותר? אני שם. ואני אפילו מתקנת לגמרי את הסבתא האגונה שלי, שירדה מהתחנה ונתקעה במסילה, הרבה מאוד זמן, עד סוף חייה, נתקעה במסילה וברציף. אני מסרבת להישאר אבל הרציף בנושא הזה של החברות. כל פעם יש חבר וזה תענוג רצוף. אבל אני לעומתך חיה בחברה מקבלת חבר וזוגיות פעם שנייה גם ללא ניסויים. יש לי אפשרות לבחור. גם לך יש אפשרות לבקש מחמותך, במקום הקרוז, כסף למאמן, לעזרה, לתזונאית. לרגע הייתה דומיה, אופס, הרגשתי שחציתי את הקווים ולא הוספתי לומר לדבר. תהיתי מי הייתה באמת רוצה להיות במקומי ולבחור בכלל. מאוד מעניין, כי חברתי, האתאיסטית, ממעט לשתף בתוך השתיקה הזאת, ביני לבין חברתי החרדית, את סיפור הירידה שלה מהתחנה בנושא ההורות. היא משתפת, ניסיתי להביא ילדים במשך 4 שנים. כל הניסיונות שלי כשלו. מטיפולים אלטרנטיביים קונבנציונליים ואפילו כלים רוחניים. חקירה על עצמי, על השרשרת הדורית, למה אין לי ילדים, איפה זה קרה, למה זה לא הולך. כמו שלימדת אותי, שלומית, זה לא הצליח. נכון, היה חשוב לי מאוד למצות את הקריירה שלי, ההצתה הייתה מאוחרת בגיל 40, ירדתי מתחנת ההורות בגיל 43, אחרי כל הכישלונות, כל הטיפולים שלא הבינו שום, לא, שום פרי. אז אני שואלת אותה, מה דעתך על זה? מה את הולכת לעשות בנושא הזה? האם את נשארת במסילה, על המסילה, על הרציף? למה אני קוראת לזה מסילה? כי יש אנלוגיה. המסילה זה לרדת מהפסים, לרדת מהפסים, לרדת מהחיים, מהיד. אז מה את מנסה להגיד, שלומית, היא אומרת לי? אפשר לחוות אורות גם על הרציף? או שירדתי מהפסים, אני חושבת ככה. אני אומרת לה, שואלת אותה, האם מרגיש לך שתמצאי על הרציף ילד שזרקו אותו מתחנת הרכבת, כדי שמישהו יאמץ, יאסוף אותו, ויעלה יחד איתו לרציף ההורות, אולי יש ילד אומנה כזה? אבל אם לא נזרק מחוסר ברירה ילד כזה, אולי שווה לעלות לתחנת ההורות ולנסות את קרון האומנה והאימוץ דרך מה שניתן ולכתוב, אני רוצה להיות הורה, זה חשוב לי, אני רוצה לגדל משהו. להישאר על הרציף ככה, זה נראה לי שזה לא נכון. כולנו הסכמנו אחרי הרבה מאוד בלבולי מוח, כי אף אחד לא יכל להתעמק לרגע ולחשוב באמת למה הוא נשאר על הרציף, אולי הוא ירד מהפסים. דיברנו על זה, על מה שאפשר לדבר, שמלחמות, עוני נוראי, כותבי, מחלות סופיות, זקנה כואבת, לא טובה, הם לגמרי לגמרי לרדת מהפסים ולהישאר על הרציף. זה לא דבר תמיד שאנחנו בוחרים בו, וזה כואב. אבל למה לרדת מהתחנה לרציף, לרדת מהפסים, בלי שכל אלו חלים עלינו? לפעמים פשוט אין כוח. אז תשישות, תשישות נפשית, זה גם סוג של כמעט רגישות, לעתים גובלת במחלה. כן, חיוניות, חיות, כוח החיים, זה עניין מאוד מאוד משמעותי שצריך להבין אותו. וטריין אוף לייף של רוג'ר מילר, זה מדהים להקשיב למילים החכמות שלו בסוף הפתיח הזה.
1: Old songwriters never die, they just decompose. First time, bro. 1, 2, 3, 4.

0: אז הוא לגמרי מבקש שתחנות החיים לא יעזבו אותו. איזו חוכמה. הוא נלחם בזה. גם הוא יושב, ואם הוא יושב מאחורי שולחן כזה בודד, הוא מבין שתחנות החיים זה עניין משמעותי. טוב, אז אני איתכם פה, ואתם מוזמנים לדבר איתי על תחנות החיים, על לרדת מהפסים, על להיות על הרציף, להיות במסילה. שלום, תמר.
1: היי, שלומית.
0: אוי, המאזינה הכל כך משתפת, כל כך עמוקה, כל כך עמוקה, שלפעמים נראה לי שאת מלאך שלא יכול להיות פה בממשיות של החיים המטורפים והלא נורמליים האלה. באמת.
1: כן, האמת שעל זה רציתי לשאול, כי רציתי לשאול על העניין של עצמאות כלכלית.
0: כן.
1: שזה משהו שבעצם מעולם לא היה לי, וזה אצלי קשור מאוד לעניין של המשפחה, משפחה הגרעין, כאילו שבאתי ממנה, ורציתי לשאול אותך עם, על האפשרות הזאת שלי, כי זה נראה שזה נעשה יותר ויותר משמעותי.
0: אם נהפוך את השאלה הזאת לשאלה הבאה, מה עליי להבין, אחוזי הבנה, כן? כן, אני חושב שיש לנו יותר אחוזי הבנה, מה עליי להבין, אוקיי, כי יש לך אחוזי המלה, הבנה, אבל יש דברים שאת מתעלמת מלהבין לפעמים, כי יש בך מין רצון לקחת אחריות על כל דבר, אבל מה עליי להבין בשביל שהשפע הכלכלי יגיע אליי? מה דעתך לשאלה הזאת? אם אני שואלת אותך את השאלה הזאת, מה התשובה תהיה?
1: זהו, כי הדרך היחידה שהיא בינתיים הסתכל על זה, זה העניין של, של שאני לא רואה מצב שבו אני מוצאת משהו שאני יכולה להרוויח בו, כדי שזה ייתן לי עצמאות כלכלית. וזה מה שבעצם הרגשתי גם כל השנים.
0: אוקיי.
1: וזה נעשה יותר, יותר. זהו, אז
0: יש לך משפחה, נכון, שתומכת. ו
1: בערך, כן.
0: ותומכת. ועלייך להבין שהתמיכה שלהם מבורכת עד לתקופה שבו את תמצאי את המקום לקבל שפע כלכלי. עכשיו, אני צריך חייבת לומר דבר מאוד מעניין לגבי השאלה שלך שהוא מחוץ לקופסה, בסדר? מעניין לראות, אני חושבת שאת הקדמת את זמנך בהרבה מאוד תחומים, בחשיבה שלך, בעומקים שלך, בראייה שלך, תעצמי העמוק, תמיד נמנעת מדעות מוצקות ומהגדרות של האני. את תמיד עשית דברים לפי הדרך הפנימית שלך, ואני חייבת להגיד שאני מאוד מעריכה אנשים כאלה שלך, ובאמת משלמים מחיר מאוד גבוה. מה שאני רוצה שתתבונני עליו, זה נורא מעניין לראות, האם היית מאמינה אי פעם, שיהיה דבר כזה שנקרא AI, אוקיי? שאנשים יוכלו לדבר בכל רגע, ולשאול כל רגע, לשוחח ולשאול, אוקיי? בכל רגע, כל מה שעולה בדעתם. רוב החברות שלי משתפות שהן לפני השנה מדברות עם הצ'אט, אוקיי? ולא צריך ספרייה, זאת הספרייה שמאגדת את הכל. מסכימה איתי?
1: זהו, אני אישית לא מתחברת לזה, אז אני
0: גם אני לא, אבל זאת עובדה קיימת, נכון? זאת עובדה קיימת.
1: כן.
0: היית מאמינה שיכול לקרות דבר כזה?
1: האמת שזה, זאת אומרת, לא, אפילו לא חשבתי על זה, כי זה לא
0: עכשיו, מה שזה אומר, נכון, עכשיו, אנשים, מה שמייתר בני אדם, בכל מקום, כל הזמן, נכון? עוד מעט, ברור שיהיו ספריות וספרנים, או מוכרים, עדיין יש קופה כזאת, שאפשר לקנות דרכה הכל בלי קופאית, ויש קופאית אחת, אבל יש 4 קופות אלקטרוניות, כן? או איך שקוראים לזה. יש יותר מידע בספרייה של ה-AI, אבל יש כמה ספריות, נכון? אנשים קוראים יותר ספרים בדרך המסך, וב-AI את יכולה למצוא הרבה מידע, את לא צריכה את כל הדברים האלה, נכון? ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד, נכון? וגם אפילו הצ'אט GPT, אין דבר שהוא לא יכול להחליף, כן? את כל המקצועות הוא יכול להחליף. מה שאומר, שאנחנו מתכוננים לתקופה שאת הקדמת אותה, שבעצם לאדם, האדם לא יצטרך לעמול עבור, עבור כסף כבר, כמעט. זאת אומרת, לזה אנחנו הולכים, כולם מדברים על זה. על מה הוא יצטרך לעמול, לעמול, כי מה, למה אני אומרת יצטרך? לעמול על משמעות. הכל מתהפך. זאת אומרת, שצ'אט ג'י-פי-טי פעם כתב, אני אלוהים, ששאלת את אני אלוהים, אתה אלוהים? אתה יודע הכל? אז אמר לי, כן. אמרתי, איך הוא מעיז להגיד דבר כזה? אבל חשבתי, כי ברור שהוא לא אלוהים, אבל חשבתי, הוא גם יכול לשגות, ואתה צריך לדעת לשאול אותו נכון, ברור שהוא לא אלוהים, הוא לא מאמינה שהוא יוצר ניסים, או דברים כאלה ואחרים, אבל מה כן? הוא בעצם פודה את הכללה של האדם הראשון. מהי הכללה? תלחם על הלחם שלך, תעבוד את האדמה, כן? כללתו של קין, אוקיי? ואיזו כללה אחרת תהיה? אני חושבת שהכללה תהיה במקום לעמול את האדמה, בגדת בטבע, כן? והטבע יבגוד בך. אנחנו יודעים ששלושת רבעים מהעולם, לפחות לפי התפיסה שלי, הרבה מאוד מקומות לא יהיו קיימים בעולם. אבל מה יהיה קיים? אתה תוכל לגמרי לחיות איך שאתה רוצה, כן, בצורה נורמלית. לא תצטרך כבר לעמול עבור המון דברים שבעצם האדם עמל עבורם, אבל תהיה כללה אחרת, כן?

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חברתיים וזה לא, זה היה פחות, פחות חשוב, והם מצאו את עצמם בשיממון נוראי, כי כל התוכניות שלהם התרחקו, ולא היה להם עם מי לדבר, וכל מה שהם רצו זה לשתף את עצמם, באיפה הם היו פה ושם, ובני זוגם וחברים קרובים, אבל לא היה להם עם מי לדבר באמת, הכל התהפך בתקופת הקורונה. עד עכשיו זה רק מתהפך ומתהפך ומתגלגל ומתגלגל, ואני חושבת ש... כמה זמן זה ייקח לדעתי, דרכך אני מדברת על דברים שהם אולי נשמעים כל כך לא הגיוניים, אבל זה מה שיקרה, 5 שנים, לא הרבה זמן, אולי פחות, אבל מה תמר, מה הם אחוזי ההבנה שחסרים לתמר, זה בלהבין שיש מי שדואג לך, עדיין יש לך משפחה שדואגת לך, והשפע הכלכלי, בא מאיפשהו מקום, מאיזשהו מקום, אחרי שאנחנו, שאחוזי ההבנה מושרשים, ואנחנו מבינים שדברים מעבר. אז מה הדבר מעבר שאת היית, היית יכולה להבין בכדי שהשפע הכלכלי שלך יפרוץ?
4: קודם כל זה היה נשמע שאולי את אומרת שכל מה ששקעתי בו ב-20 שנה האחרונות, הוא בעצם...
3: הולך להיות משאב...
4: כן, שכרגע זה נראה חסר ערך, אבל לפי מה שאת אומרת, זה יהיה בעל ערך, מתישהו, כאילו השקעתי בו, כי ככה, זה היה הצו ליבי, מה שנקרא, אבל זה לא היה הגיוני, מבחינת המציאות, זה שאולי זה מתהפך. אבל העניין הוא שפשוט בינתיים, גם המשפחה שלי, גם דברים בהם משתנים, לא הרגע, אבל משתנים, וגם פחות יש להם נכונות כלפיי, כי הם מאוד שונים ממני, והם לא מבינים את הדרך שלי. אז זה מעלה גם בי שאלות, כי מצד אחד אני בן אדם מאוד עצמאי, ותמיד הייתי מאז ומתמיד, ומצד שני התלות הזאת במשפחה היא מאוד מבלבלת, וגם אני בשנים כאלה של בנייה, אפשר להגיד, מבחינת לפחות הגיל, אז זה מוזר, כי אני לא ככה יודעת
3: איך... הצוג של פילוסוף ש... מנסה לקבל את כל הכלים האפשריים בשביל לחקור את העצמי שלו, כי העצמי שלך הוא לא אחד ועוד אחד שווה 2. צריך להבין את העצמי הזה, את כל כך רגישה, ואת סופגת המון דברים, ואת צריך בשביל להתקיים, את חייבת לפלוט את דברים שלא מתאימים לך חוצה, בכל התחומים, אוקיי? מידע שלא מתאים לך, או מידעים לא נכונים, ואנשים לא נכונים, ועבודות לא נכונות, זה דבר שאת פולטת אותו, יש הרבה אנשים, שהכל כזה, את שואלת אותם, הכל בסדר, את מאוד מאוד מאוד רגישה, ואת הרבה שנים לקח לך בכלל להבין את עצמך, להכיר את עצמך, ואת התנסית בעולם הגשמי, את בן אדם שהיה במערכות, נקרא לזה היררכיות, שהעיקו עלייך, כי לא כולם בנויים למערכות האלה, ואת גם לא ויתרת, עד כדי כך גם שהתמוטטת, כמה לא ויתרת. זהו, זאת בדיוק התשובה.
4: את אומרת שאחוזי ההבנה הם קשורים לעוד דיוק, זאת אומרת עוד דיוק של הלפלוט הזה, עוד דברים שלא מתאים.
3: ולהבין... שהמשאב של העצמי שלך שווה הון, יש לו מקום בפרסום.
4: כן, לפעמים זה אפילו מרגיש כאילו שזה לא קיים, אבל זה משהו...
3: בהרבה מקום, פרסומות כבר חוזרים.
5: אתם מאזינים לבירייה אחרת עם שלומית אמיר ב-103 FM. 103
6: FM. 103 FM. בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, יותר.

0: יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
1: שלום.
2: אני בחול, רק אם זה דחוף.
1: זה דחוף, זה שמח.
2: מה?
1: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
2: כן.
1: יו, איזה כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
3: באמת?
1: כן, באמת.
2: טוב, ממש שימשת איתנו.
1: אני מתארת לעצמי.
2: יאו!
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
6: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה. 103
7: FM. שלום, כאן ניסים משעל. כמידי שנה, גם השנה, אנחנו בוחרים את אנשי השנה של שדרי 103.
8: הוא מחזיר לחיים שלנו משהו שכמעט נעלם מהם בשנים האחרונות, וזה תקווה.
9: שעושות וימשיכו לעשות כל כך הרבה עבור מדינת ישראל.
10: עמדו בשנה האחרונה תחת מתקפה קשה, אגרסיבית.
11: מי יהיו אנשי השנה של שדרני 103? משדר מיוחד עם ניסים משעל. שישי, ערב ראש השנה, 8 בבוקר. 103 FM.

0: חזרתי אליכם. רציתי רק לשתף את המאזינים, וגם כתגובה לשאלתה של תמר, ש... וואו, יש כל מיני, באמת, אנשים שהם פילוסופים, שעוסקים במיוחד בפילוסופיה. פילוסופיה זה לא דבר תמיד שמובן לפילוסוף עצמו, ולאנשים שקוראים את הפילוסופיה שלו. לוקח המון שנים להבין, ובאמת אנשים שעוסקים בחקירה עצמית עמוקה מאוד, ומקדישים לזה זמן, ומדדים את זה החוצה הרבה פעמים, וחייהם לגמרי לא פשוטים, והרבה פעמים החיים שלהם גם לא מצליחים להיות ממשיים. רודולף שטיינר תמיד טען שזה לא פשוט היה לו בכלל להראות או להראות באופן, לממש את הפילוסופיה שלו, באמת לקח המון המון שנים עד שהפילוסופיה שלו הדהדה בכלל. נדמה לי ששטיינר, הפירוש של שטיינר זה מאובן, הוא הרגיש שהוא מאובן, הוא לא מצליח להנגיש את הדברים. זה מאוד מאוד לא פשוט, גם את העצמי, בן אדם שחוקר את העצמי הפנימי שלו, זה לא פשוט, הרבה יותר קל להיות העני, עם כותרת, אני עורב ואני בן זוג של, ואני, יש לי תואר בזה, ואני עובד בזה. וככל שיש יותר הגדרות, מעניין, ככל שאנשים יותר מגדירים את עצמם, הרבה פעמים זה פחות מדויק, הפוך על הפוך. הפוך על הפוך. אפשר לדבר על זה כל כך הרבה זמן, בהרבה מאוד היבטים, תוכנית מלאה, זה בעצם להיות מהסוג הזה, זה למחות כל תחנות החיים, וגם את הרציף, ובכלל להיות במקום אחר. זה מעניין. טוב, אז אני עכשיו עם הדר, שלום הדר.
1: היי שלומית, מה נשמע?
0: נו, יש לך איזו שאלה מעניינת על לרדת מהפסים ולהיות על הרציף? אני קוראת לי לרדת מהפסים ולהיות על הרציף?
1: יש לי שאלה קשורה, כן. אני לפני 6 שנים בערך, קצת ירדתי מהרציף והקדשתי את החיים שלי יותר למשפחה ולילדים ולהיות שותפה בעסק עם בעלי וכזה לייצר איזושהי תשתית כלכלית, ובעצם לא התעסקתי בשנים האלה, פחות התעסקתי בעצם במהות שלי, זאת אומרת במה שאני רוצה אולי להביא לעולם, או במשמעות שלי בעולם הזה, או כי זה לא ממש לא מדויק, כי בכל זאת בנייה של גידול ילדים ועסק, אבל בכל זאת משהו...
0: אבל את אומרת שלי... שלפני 6 שנים הייתה לך איזושהי מהות.
1: אני חושבת שעסקתי ב... כן התעסקתי בדברים שבעצם מפתחים אותי, וקשורים ל... להוויה שלי, כאילו לא...
0: להתפתחות האישית שלך, לעצמי העמוק שלך, זה נשמע שאת היית, זה נשמע שאת היית בעצם, היית חייבת למלא את התשתית שלך, שהייתה כנראה בעיניי חסרה בשביל להגיע לזוגיות והורות.
1: כן.
0: אוקיי, היית חייבת ממש למלא את זה בשביל להגיע למקום הזה. יש הרבה אנשים שעושים את הכל בד בבד, ויש אנשים שרק מרגישים של למלא את העצמי, זה כמעיין המתגבר, זה 3/4 מהחיים, ותתפלי, יש אנשים שהזוגיות וההורות, זה מה שממלא אותם. יש כל מיני, אני אומרת, כל מיני, זה ארכיטיפים שונים של אנשים, וכולם מופלאים בדרכם שלהם, אבל מה את שואלת?
1: אז כנראה שלי היה כן, זאת אומרת מיליתי, והיה לי קשה לעשות גם וגם. זאת אומרת גם להקדיש למשפחה ו...
0: כי מה, היית צריכה ללמוד שפה שונה מהשרשרת הדורית שבאת ממנה, כי לרוב, שכשאומרים שזה קשה, זה ללמוד שפה שונה. תודעה שונה. כי אם אנחנו מקבלים את השפה שלנו, אם אנחנו, את יודעת, יכול להיות מצב שהשפה בבית, השפה זה אומר, זה ההתנהלות, דרך החיים, אפילו אינטונציה של השפה, כן, גם שפה, זה משהו שאני מוכן לקבל את עצמי. ואני יכול להגיד, וואו, איזה מזל שנולדתי להתנהלות הזאת, לשפה הזאת. יכול להיות שזה אנשים עם לב מאוד טוב, ויכולים לתת את כל מה שאנחנו זקוקים לו מבחינה גשמית לחיים, אבל השפה שלהם היא שונה ממה שהייתי רוצה לעצמי, אוקיי? ואז לוקח המון זמן לחפש, רגע, איזה שפה אני מחפשת, איזה התנהלות אני מחפשת, מי אני? לזה את מתכוונת?
1: כן, אני חושבת שזה חלק מזה, זאת אומרת, באמת הייתי צריכה, אני חושבת שההורות הייתה לי מין דבר כזה, שכזה מין שוק כזה, ובאמת חיפשתי כאילו, עד היום, איך לעשות את הדברים נכון, או נכון עבורי ולילדים שלי.
0: כן.
1: ואיך זה נכון להיות בזוגיות, ואיך זה נכון בעצם...
0: זה לא ספציפית בזוגיות או לילדים, זה קודם כל מה השפה שמתאימה לי, איזו התנהלות מתאימה לי בכלל בחיים בשביל שאני אוכל להנחיל אותם לילדים שלי, כי אם ההתנהלות של התשתית הדורית שלי, זה לא משהו שאני רוצה, אוקיי? בשבילי, זה לא מתאים לי, איך אני אוכל להנחיל את זה לילדים שלי, מה אני אדהד? זה מה שאת אומרת? למשל.
1: כן, כן.
0: אוקיי.
1: נכון. כאילו זה, התפיסה הזאת, דרך ראייה שעכשיו אמרתי, היא כאילו חדשה בשבילי. זאת אומרת, לא חשבתי על זה לפני, כאילו את כזה...
0: טוב, בשביל זה את עולה לתוכנית, לא? כל פעם יש חשיבה נוספת. אחוזי הבנה קוראים לזה. נכון? אוקיי. כי הרבה פעמים אני רואה, נקרא לזה קהילות מסוימות, כן? שכולם מדברים אותו השפה, ואותו, למשל, קהילה אנתרופוסופית, כן? יש להם דרך חיים, יש להם שפה מסוימת, אג'נדה מסוימת, ורואים את הדור הבא גם, מנחיל את זה, אוקיי? זה מעניין, נכון?
1: נכון.
0: אבל מה קורה למשל שאדם חילוני מתאהב באישה שהיא... דתייה, לא חרדית, אבל דתייה, שפה שונה, התנהלות שונה, אוקיי? ואז כן. הוא כל כך אוהב אותה, שהוא צריך ללמוד את זה, ואז הוא אומר, רגע, אני אלך לקראתה, שפה שונה, אבל הורים שלו בכלל אוכלים לא כשר, וזה, ואז נוצרים חיכוכים, אבל אולי בכלל פגשתי אותה מעבר לאהבה הזאת, בשביל להכיר עולם אחר, או לא, וואו, זה מורכב. זה כל מיני סימנים לשינוי, לפעמים זה להתקלף ממשהו שאנחנו חושבים שזה טוב לנו וזה לא בדיוק, לפעמים זה להאמין כמה אולי כן טוב לנו ולא ידענו, לפעמים זה לחפש תודעה חדשה, כי זה לא מותאם, כל מה שהיה לא מותאם, והעצמי לא מותאם לעני, ואני מחפש קודם כל את השפה שלי עם העצמי. אז 6 שנים, את בעצם הקדשת להתפתחות אישית עמוקה בשביל לחקור, להכיר, לחקור את עצמך, לדעת את עצמך, ובשביל להתמזג, זה לא, זה מתוך זה להתמזג, מה ההבדל בין, כשאני אומרת להתמזג, מה ההבדל בין שאני אומרת להתמזג, כן, לזוגיות ולהורות, לבין להדהד, אני חושבת שלהדהד ולהתמזג להורות ולזוגיות, מה ההבדל בין המושגים, זה ייתן לך גם תשובה, או לקבל, מה ההבדל בין לקבל את הזוגיות ואת ההורות, לבין להדהד ולהתמזג עם הזוגיות וההורות, מה ההבדל ביניהם, בין המושגים?
1: אני חושבת שזה בעצם, ההתמזגות כאילו זה ממש התאמות בך, זאת אומרת.
0: נכון, השתרשות.
1: כן. זאת אומרת, זה כאילו לקבל את זה, וזה לא דווקא כאילו...
0: נכון.
1: כן,
0: אז הדרך שאת משתפת 6 שנים, בשביל להתמזג, להדד בכדי שהכל ישתרש, זאת אומרת, אני בניתי, כן, אדמה חדשה, תשתית חדשה, הייתה לי תשתית אולי טובה, אבל אני רציתי תשתית אחרת. בניתי את השורשים החדשים, ורציתי בעצם שיהיו לי את השורשים האלה. רציתי להשריש דברים חדשים, תשתית חדשה. זה צריך לזה המון המון כוח.
1: נכון.
0: אוקיי. את מרגישה שיש לך כוח, ואת אומרת, גם אני עוזרת לעסק של בעלי, נכון?
1: כן.
0: אוקיי. אז מה יקרה אם את תחליטי שאת רוצה ללמוד תחום 4 שנים שמעניין אותך בשביל לעסוק בו?
1: אז זה עכשיו בדיוק השאלה, שאני מרגישה שכאילו נבנה איזושהי תשתית, ואני מרגישה שאני יכולה לאפשר לעצמי כזה איזשהו מקום רגע להתפתח.
0: אז קודם כל, את צריכה להבין, לנסות, קשה להגיד להגדיר, אבל לנסות להבין מי את, בשביל לדעת איזה תחום, אוקיי, את נכון לך אני לא רוצה להשתמש במילה ללמוד, אני רוצה להשתמש במילה להתמזג איתו.
1: כן.
0: אז תחשבי על זה, נעלה התוכנית הבאה. אוקיי, אז יש איזשהו שיר מאוד יפה של להקת אהה מדהימה, להקה אנגלית, שמדבר על train of thoughts, ואיתו נסיים את התוכנית הזאת. בריאה אחרת, נתראה שבוע הבא, בין 8-9. יום שני, תזכרו, יאללה ביי.

0: Old songwriters never die, they just decompose.
1: Where's the time card?
0: 1, 2, 3, 4, 1, 2.
2: מיד ב-103 FM, איריס קול.
3: 103 FM. 103 FM.
4: רגע, רגע, תעצור!
5: מה קרה?
4: בודקים בבר!
5: נו, יש אישור?
4: כן, העונה נפתחת! עכשיו בווינר פותחים עונה!
6: מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בליגת ווינר, אסטון וילה נגד ארסנל בליגה האנגלית, וברצלונה נגד ראיו ויקנו בליגה הספרדית!
4: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: כל פעם אותו...
9: הלו, קצת תרבות, חברים.
10: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
11: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
12: לא נכון.
11: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150,000 שקלים.
12: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
3: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: דלתות טובות.
9: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
10: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
11: 103
12: FM. מיד ב-103 FM. איריס קול.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
14: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון דגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק.
15: יש ארנק ירוק!
16: נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
17: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
18: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בחירות 2026, יושב ראש רע"מ מנסור עבאס ויואב סגלוביץ' הודיעו בהצהרה שנסו לפני זמן קצר כי סיכמו על ריצה משותפת. סגלוביץ' אמר, לערבים וליהודים יש היסטוריה קשה, אך יש גם עתיד משותף.
19: כן, יש שונות ביניהם. יש היסטוריה לא פשוטה לערבים וליהודים בארץ הזאת, אבל יש עתיד משותף. העתיד נמצא בכל תחומי החיים. המודל העתידי אותו אני רואה מול עיניי הוא אותו מודל המוכר לכל מי שנכנס בשעריו של בית חולים בישראל. שם נפגשים לפני הכל בני אדם.
18: תקלת הענק במתקני ההתפלה ברשות המים מודיעים על חזרה דרגתית לפעילות של המתקנים ומבהירים כי לא מדובר באירוע סייבר אלא בתופעה נגרמת ככל הנראה מהצטברות עצות במים. עוד נמסר כי אין כעת הנחיה לשנות את צריכת המים בבתים והספקתם נמשכת כסדרה, אולם רשות המים הנחתה את רשויות המקומיות להפסיק השקעת גינות ופארקים ציבוריים במטרה לבסט את ביקושי המים עד לחזרת כלל המתקנים לפעילות מלאה. אחרי ההודעה בשידור חי של שר הביטחון ישראל כץ שעוררה שערה, צהל מודיע שדדו בר קליפה ימונה למפקד פיקוד המרכז בשנה הבאה ויחליף את אלוף אבי בלוט. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה מזכיר כי המינוי הזה מגיע לאחר השערה שעורר שר הביטחון כץ, כשאמר בריאיון לערוץ 14 בתחילת החודש כי בכוונתו למנות את בר קליפה לתפקיד במקומו של אבי בלוט שמכהן בו היום, וכי ההודעה הזו נמסרה בשידור מבלי שהרמטכ"ל עודכן מראש ובניגוד לנוהל המקובל במינוי אלופים. פרופסור עדה יונת הלכה לעולמה בגיל 87. יונת עבדה במשך שנים ארוכות במכון ויצמן למדע ברחובות וזכתה בפרס נובל לכימיה בשנת 2009 על חקר הריבוזומים וכן בפרס ישראל. נשיא מכון ויצמן למדע, פרופסור אלון חן ספדלה, עדה הייתה מדענית יוצא דופן שלא חששה לבחור בדרכים שאחרים חשבו לבלתי אפשריות ולצעוד בהן בנחישות, בסקרנות ובאומץ במשך עשרות שנים. פריצת הדרך שלה שינתה את הבנתנו באחד התהליכים הבסיסיים ביותר של החיים. כך פרופסור אלון חן, יהי זכרה ברוך. לידיעת הנהגים, בשעה זו כוחות המשטרה פועלים בהפגנה המתקיימת באזור גשר המיתרים בכניסה לירושלים. במהלך ההפגנה החלו מפירי הסדר לחסום לסירוגין את צירי התנועה באזור, לרבות בכניסה לעיר, תוך הפרעה לתנועה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
0: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
11: מזל שעשיתי שירבית.
20: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
21: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
22: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
21: אופטיקנה.
22: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
23: ערב טוב, לילה נוח לפנינו מעונן חלקית. מחר נפתח את היום במזג אוויר מעונן חלקית ולאחר מכן התבהרות. עלייה בטמפרטורות, גם הכבדה בעומס החום. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת ביום רביעי. הקלה בעומס החום החל מחמישי, גם בסוף השבוע ירידה קלה בטמפרטורות.
21: כוכבית 2003, שירבית.
20: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
24: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
25: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
18: את החדשות הביא ערב לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
26: דלתות תבור. דלתות תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
27: דלתות תבור.
28: צריכים מזגן? לכו על עמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: עכשיו ב-103 FM. איריס קול.
29: שלום וערב טוב. אחרי שחגגה 40 שנות קריירה, דפנה דקל מוציאה שיר חדש, שיר על נחלים שהיה במקור של אילנית. נדבר איתה על החיים, על קריירה. לבנה פינקלשטיין זוכת פרס אופיר למפעל חיים. אנחנו מדברים על קריירה שמסתרת על פני יותר מ5 עשורים. אנחנו נחגוג ונברך אותה. ראיתם את סדרת הדוקו העוסקת בהתפתחות ההיפ-הופ בישראל בארבעת העשורים האחרונים? שוחח עם רום עתיק ואומרי דקל קדוש, מחר הפרק המופלא והאחרון. ניקי גולדשטיין, קומיקאי, שחקן וזמר על ההצגה דרושה עוזרת, טובה לחיים, הוא מתופף. חבר להקת פולקס ואחיו של יותם חיים, זיכרונו לברכה. ואנחנו נדבר איתו על המצב במשפחה, על שיר שהוא מקדיש לאחיו יותם, ולחיים בכלל, אחרי השבעה באוקטובר. עורכת ומפיקה מאיר הפרץ, אחים על השידור גלי זר אבי וגלעד הראל, על הדיגיטל אחי הדלוק, אני איריס. מתחילים עכשיו. שלום לזמרת והיוצרת דפנה דקל.
30: שלום איריס.
29: אז אנחנו נפגשות כאן אחרי שאת חגגת 40 שנות קריירה במופע חגיגי, והייתה שם הרבה אהבה והרבה אומנים שליוו אותך. וואו.
30: נכון, נכון, נכון, אני עדיין, אני כבר בצד הבא, כן? אבל
29: קצת על העדים, כן.
30: כן, מרשה לעצמי להתרפק על זאת קצת.
29: אפשר לשאול לגילך, זה משהו שמדברים עליו בסיבה,
30: ברור,
29: כמובן.
30: ברור,
29: אני הייתי כל, צועקת כל את זה, כמובן.
30: אני בת 60, וזה היה חגיגות 40 במקביל לחגיגות 60.
29: כן, קודם כל, כן. את נראית נפלא, תמיד היית אישה מאוד מאוד יפה, ואת הולכת, ואת יודעת, אני חושבת, שעם הגיל באות כמובן תובנות והבנות, ואני חושבת שיש בזה יופי שהוא גם ניכר על הפנים, ואת ממש מתהלכת עם זה בעולם.
30: איזה כיף איזה כיף לשמוע את זה, אני מוכנה להתחיל ככה, אפשר להתחיל כל בוקר ברעיון איתך?
29: בוודאי, איזו שאלה. רציתי לשאול, האם כשאנחנו מתחילות את ה-50, מגבוחה 60 וכולי וכולי, זה מאפשר גם לעשות מה שאני רוצה.
30: תראי, אם להיות באמת כנה, okay. יש בזה משהו משחרר. יחד עם זאת, אני מרגישה שלאורך כל חיי די עשיתי מה שאני רוצה. אולי עם קצת יותר מחשבות וקצת יותר, טיפה יותר עקבות, אבל בסופו של דבר, אחרי שהייתי מסתחררת עם עצמי, בסופו של דבר הייתי עושה מה שאני רוצה. אני חושבת שבגלל זה אני גם מצליחה ליהנות כל השנים ממה שאני עושה. אני לא ממצה את זה, אני לא משתעממת, אני לא מתוסכלת. אני מסתכלת אחורה, אז אני לא מסתכלת אחורה בזעם, אני לא מסתכלת אחורה ואומרת, אוי, את זה הייתי משנה ואת זה הייתי משנה וחבל שלא עשיתי. כי בחרתי, עשיתי דברים שרציתי והתאימו לי לאותה נקודת זמן. נכון שעם התבונה שמגיעה בעשורים האלה,
1: יש לך חיינו חיים ההפך והתבונה הייתה מגיעה, וואי, מדהים. אוי, תענות. אבל לא, אנחנו... לא חיים, לא, אני אגיד לך מה אני שואלת, אוקיי? דווקא בגלל גם הבחירה שלך לחדש את שיר על נחלים שנכתב על ידי רחל שפירה והולחן על ידי הנרי ברטר ובוצע כמובן על ידי אילנית. חשבתי לעצמי, את יודעת שאולי בגיל צעיר אומנים מכל הסוגים, את יודעת זה יכול להיות גם קולנוע וזה יכול להיות גם ציור וכולי, אז הוא מתחשב בעוד כל מיני דברים, אולי גם באוזן של הקהל, והוא מבין שאם אהבו את A, אולי כדאי להמשיך עם A, ואולי פתאום לבוא הפוך מ-A, ולעשות T, אוקיי? וכל מיני כאלה. ובגיל, את יודעת שאת כבר מבינה שאת כבר באיזה עשור אחר בחיים שלך, אז הבחירות שהן אחרות, הן לא רדיפה אחרי קהל, הן הדברים שאת יודעת שעושים לך שמחה בלב. מבינה למה אני מתכוונת?
30: אני מבינה את זה, אני מבינה את זה, ואני אוכל לומר לך שאצלי, למשל, הדוגמה הכי מובהקת, זה שכשהגעתי חזרה ארצה אחרי האירוויזיון, אחרי זה רק ספורט, שלמה צח אמר לי, יאללה, עכשיו אנחנו עושים אלבום, שהוא מה שנקרא בני דודים של זה רק ספורט, עושים
1: אלבום ספורטיבי.
30: אלבום שמח כזה, אלבום ספורטיבי, כן. משהו שמח כזה שיביא, ולי זה לא התאים. זה לא התאים, ויכול להיות שדווקא מבחינת קריירה.
1: למה?
30: יודעת להגיד למה? אני יודעת שאני מאוד מאוד אוהבת את זה רק ספורט, אבל הוא לא לגמרי מייצג את מי שאני.
1: זאת אומרת, הוא לא מגדיר אותך השיר הזה בעצם.
30: הוא לא מגדיר אותי, ולא רציתי לייצר אלבום שלם שמכניס אותי לתוך הנישה הזאת. ויכול להיות שדווקא מבחינת קהל ומבחינת רדיו זאת הייתה טעות, ואלה בדיוק המקומות שאמרתי אני הולכת עם הלב, לא עם מה שאני חושבת שכרגע אולי הקהל ירצה לשמוע או אולי הרדיו ירצה לקבל. ולכן אני אומרת שזה אין ספק שעכשיו אני עושה את זה באיזה מין משהו יותר שלם ויותר רגוע ויותר נינוח. אז הייתי באמת במערבולת, כי היה ברור לי שזה הדבר הנכון לעשות, והיה ברור לי שאני הולכת נגד כל מה שצריך, וזה נורא סחרר אותי. היום, אם אני אלך נגד כל מה שצריך, אני עושה את זה יותר בשלווה.
1: כן. גם כבר, מה צריך, תכלס?
30: נכון, מה אנחנו יודעים בסופו של דבר.
1: צריך לעשות פשוט מוזיקה. תגידי, ספרי לי קצת על הסטטוס המשפחתי. שאלה.
30: הסטטוס המשפחתי, אני אימא לשלושה בנים, אני עוד מעט יוצאת למסיבת שחרור של הבן שלי שישתחרר היום.
1: וואו.
30: עוד מעט, עוד כמה חודשים.
1: רגע, וזה הבן הגדול שישתחרר? האמצעי, אוקיי. מה הגדול עושה?
30: עוד מעט הקטנצ'יק מתגייס גם בעוד כמה חודשים. אני עוד לא סבתא.
1: אוקיי.
30: אם זה מה שרצית לשמוע.
1: לא יודעת, רציתי לשמוע מה שקורה.
30: אני אוספת סביבי נכדים של כל מיני חברות אחרות. אוקיי.
1: והגדול מה עושה?
30: הגדול משלב בבתי ספר.
1: משלב בבתי ספר?
30: משלב, כן. יש משלבים בבתי ספר עם ילדים שיותר קשה להם.
1: וואו.
30: אז כן.
1: מדהים. איזה, וואו, הפתעתי. יש מישהו שבחר במוזיקה?
30: המון, מהבוקר עד הלילה.
1: לא, אני שואלת, יש אחד הבנים שלך שבחר במוזיקה?
30: לא, לא, לא, לא.
1: לא?
30: בחירה ללכת לזה באופן מקצועי, לא. הם מתעוררים עם מוזיקה, הדבר הכי חשוב להם בעולם זה האוזניות שלהם, כי אם לא יהיה להם את האוזניות, זה אסון. הם באמת עם מוזיקה מהבוקר עד הלילה, אבל אף אחד מהם לא בחר בכיוון הזה באופן מקצועי. הם אפילו אמרו לי, מישהו מהם אמר לי, אם אנחנו נבחר בזה באופן מקצועי, אנחנו מרגישים שזה ייקח לנו את כל הכיף של ההזנה למוזיקה.
1: מלשמוע מוזיקה, אוקיי, אפשר להבין.
30: כשהם רואים את אמא בבית, עובדת מבוקר עד ליל, את יודעת, אנחנו כל פעם מדברות על זה, יוצא לנו, אני זוכרת שאיתך זה יוצא לי ספציפי, שאנחנו מדברות על הזוהר של העולם הזה, וכמה הוא נראה, עכשיו באמת, אני לא מחליפה את מה שאני עושה בשום דבר אחר.
1: ברור, ברור.
30: יחד עם זאת, זה עבודה מאוד קשה, כי אתה במהלך היום עובד על כל מיני דברים, על חזרות ועל פגישות ועל הקלטות ועל זה, ובלילה יוצאים וחוזרים באמצע הלילה, וזה לא זוהר כמו שזה נראה מבחוץ.
1: ראיתי איזשהו סרטון שמדבר בהקשר הזה של היצירה של אומנים כמו על עץ, אוקיי? שבעצם השורשים הם בדיוק הצמרת, רק מלמטה. ובדרך כלל כשאתה רואה אומן, זה כשהוא יוצא עם היצירה שלו, ואתה רואה את הצמרת המפוארת של העץ, עם העלים היפים האלה, אבל את העבודה של החדירה לאדמה, השורשים שנאחזים, היצירה הזו שנבנית בחושך, את זה לא רואים, נכון? אז,
30: זה דימוי פייפה, זה כל כך מתאים. ואני מקווה שהשורשים שלי כבר נטועים עמוק עמוק.
1: אין בכלל מה לומר. אני בחרתי לנגן את שיר על נחלים דווקא בגרסה הצרפתית שלו.
30: אוי, איזה יופי.
1: זה הופך אותו כאילו לכזה סקסי בעיניי. ויש לו גם גרסה כמובן מחודשת בעברית. ו... זה פשוט מקסים. דפנה דקל, תודה רבה שבאת.
30: תודה רבה, איריס.
1: להתראות, ביי ביי.
30: ביי, תודה.

0: שלום לשחקנית, זוכת פרס אופיר למפעל חיים לבנה פינקלשטיין.
1: שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב, איזה מרגש. אז זה עושה לך את זה? פרס בסדר גודל כזה, מפעל חיים. יש בזה משהו מסחרר אולי קצת?
1: מרגש מאוד, הייתי אומרת. ותחושה של כיף כזה בלב, שכל כך הרבה טלפונים אני מקבלת. בטח אחרי הפרס כבר לא יהיו כל כך הרבה טלפונים, אז אני נהנית לי מכל טלפון, ומכל שיחה, ומכל... זה כזה כיף, וברכות, כל כך הרבה ברכות, וזה נעים שאוהבים אותך.
0: ברור, אני חושבת שאחד הדברים, בטח ששחקן צריך, כן? זה לא רק רצון אפילו, ובכלל, בני האדם, אנחנו רוצים שיראו אותנו, אנחנו רוצים להרגיש גם הערכה על פועלנו, ברור שאנחנו עושים את זה עבור עצמנו, כי זה הדבר שאנחנו עושים בחיים שלנו, זו השליחות שלנו, אבל אנחנו צריכים, נכון? כשאתה אומן, יוצר, אנחנו צריכים קהל. ואני חושבת
1: דווקא אני אוהבת את העבודה עצמה, את העבודה, את התהליך של לעבוד על תפקיד,
0: של החזרות,
1: החזרות,
0: ביצוע חדמות, טקסט,
1: כן, ואז יוצא משהו שלם וכולנו ביחד, כל השחקנים, כל אם זה בתיאטרון, אם זה בסרט, אם זה צוות של קולנוע, שזה מלא אנשים על הסט, ויש כאלה רגעים שפתאום כולם כאילו מתאחדים לפרויקט עצמו, זה מה שאני הכי אוהבת.
0: כן.
1: כאילו, ואני לא חושבת כאילו אחר כך, הנה היום אני הולכת לפרמיירה של סדרה שעשיתי, ואני לא, אני דווקא מתביישת להיות ככה בפרמיירה ולהידחף לתמונות, וזה תמיד אני עומדת ככה בצד. לא תראו אותי או...
0: כן. אשת מקצוע, פשוט אשת מקצוע. היום אנחנו רגילים שקודם נדחפים לתמונה ואחר כך אחרי העבודה.
1: זה ממש לא מושך אותי, האמת שזה לא כל כך דוחף. אני פעם רבקה מיכאלי אמרה עליי שאני סרבנית הרעיונות, אז שהיה לה סיבה למסיבה.
0: אוקיי.
1: אז היא קראה לי סרבנית הרעיונות. עוד היום היא קוראת לי ככה, אבל הבנתי שעשיתי טעות במשך חיי שלא התראיינתי, אולי, אני לא יודעת.
0: לא, אני, את יודעת, מה שלא עשינו לא טעות, פשוט לא עשינו. רציתי לשאול, קראתי בכתבה, שאת החלטת להתבגר, אוקיי? בלי להסתיר את סימני הזמן, ובאמת, את יודעת, אנחנו בטח בתקופה הזו של השנים האחרונות,
1: כן.
0: גם קצת שמות על עצמנו פילטר, גם טיפולים אסתטיים, והזרקות, וניתוחים, ובטח כשאת שחקנית, והפנים שלך נראות, ואת מצטלמת, אבל את החלטת שדווקא הדבר הזה הוא זה שייצר לך את התפקיד הבא.
1: תראי, אנחנו השחקנים, תראי, שיחקתי מלא קלות, שיחקתי מלא אימהות. עכשיו הגיע הזמן לסבתות, אז סבתות מתוחות פנים, ולא כזאת סבתא של, שיכולה לשחק סבתא של פעם.
0: אבל לשחקנית, אני יודעת שאני שואלת שאלה גדולה, אבל לשחקנית.
1: אני אוהבת את הקמטים שלי.
0: אוקיי.
1: אני זכיתי בהם בכבוד, זה קמטי צחוק. וכיף.
0: כן, ולפעמים גם דמעות ובכי, כן.
1: וגם דמעות, כן, זה חלק מהחיים, זה הכל כתוב בפנים, בעיניים, ב...
0: קודם כל, ראיתי איזה רעיון איתך לא מזמן בטלוויזיה, את אישה כל כך יפה, ולא כל אחת זוכה להסתובב עם פנים שיש עליהן את הגיל, והיא נראית כל כך יפה וזוהרת, ואת פשוט באמת יש לך פנים יוצאות דופן עם עיני איילה, יש תמיד איזה שקט בפנים שלך שברור שיש שם שערה בפנים.
1: איזה מתוקה, תודה.
0: לא, את מתוקה, את מהממת. ואני רוצה להזכיר משהו שרק היום קראתי, שאת בצעירותך היית חלק מצוות שהקים את תיאטרון צהל, לפנייך לא היה תיאטרון צהל.
1: לא היה, נכון, לא היה. אני הייתי אחרי הסרט מרגו שלי, והייתי בצבא, ואמרתי, טוב, מה אני אעשה? בוא נעשה תיאטרון. הלכתי לשאול ביבר ואמרתי לו, מה דעתך נעשה תיאטרון צהל? יש להקוד ויש באמת דברים יפים, בוא נעשה תיאטרון צהל. ואז הוא ככה עם היד נפנף אותה למעלה גבוה ואמר, תעשי.
0: וואו.
1: ואני עשיתי, והלכתי לאמנון מסקין, הבמאי שעבדתי איתו לפני זה בתיאטרון, וככה התחלנו למצוא חומר, הקמנו, ועם מזוודה קטנה התחלתי לנסוע לכל מיני בונקרים כאלה, ממש על הגבול, והופעתי לחיילים וחיילות, והיה ממש...
0: מה, זה התחיל ממש... כתיאטרון של אישה אחת בהתחלה?
1: כן, one woman show, ואני הייתי לבד. עוד לא היו, לא, אף אחד לא פעם רצו לצרף אותי כאילו ללהקה כזאת שרק שורים.
0: כן.
1: הוויו בידורים, כן. היו נקראים אז. וזה לא יוצא, כאילו, ולא איתים פתאום, ואני הייתי נוסעת לכל מיני עזויות של הנחל.
0: זהו, את יודעת, אנחנו...
1: אני הייתי בנחל.
0: אז היית נחלית?
1: אני הייתי נחלית.
0: גם אני הייתי נחלית, הנה, את רואה? כולנו נחלים. תגידי, את יודעת, אנחנו אחרי השבעה באוקטובר, מערכת בחירות מאוד סוערת, אנשים... נמצאים כאן עם כעס תמידי ופילוג כזה שקשה לשאת אותו, ואת באמת, אנחנו מבינים שאנחנו מדברים עם אישה שראתה כאן הכל, הייתה בה, במלחמות, פגשה קהלים וכולי, באיזה מין תחושת היום, כשאת מביטה על הארץ הזאת?
1: אני מקווה שמשהו יקרה בחירות הקרובות. תראי, אני לא אדם פוליטי האמת. אני אומנית, אני שחקנית.
0: אני חושבת שהיום אי אפשר להיות לא אדם פוליטי, גם אני לא אדם פוליטי, אבל אני רוצה שיהיה טוב פה. כן, בדיוק.
1: בדיוק, כולנו רוצים שיהיה רק טוב, שנוכל לחיות ולא נדאג כל כך לדעת לתכנן גם דברים לימים קרובים, כי אני לא יודעת למשל לתכנן דברים... לנסוע, או יהיה לי שמיים פתוחים, יהיה לי שמיים סגורים.
0: נכון, גם מפיקים שרוצים להעלות הצגה, לא יודעים אם היא תוכל להתקיים, לא תוכל להתקיים, עם כל המלחמות האלה.
1: גם קורונה פתאום באה לנו אז.
0: נכון.
1: גם פתאום היה קורונה, גם פתאום, הכל נעצר. אחר כך באה מלחמות. כל הזמן אנחנו בברקסים, עוצרים ונותנים גז. עוצרים, כן. נותנים גז. אבל מה, יש לעם ישראל משהו מיוחד. יש להם סוויץ' כזה מיוחד. אני לא יודעת אם בשאר העמים יכולים לעשות את הסוויץ' הזה מברקס לפול גז.
0: נכון. הסוויץ' הזה
1: לחיות.
0: הוא בעל כוחנו. אז שוב, ברכות, פרס אופיר למפעל חיים. אין סוף תפקידים, שחקנית, יוצאת דופן, מציינת, נוגעת בלב.
1: תיאטרון צהל שעשיתי... אז היום הנכד שלי בתיאטרון.
0: וואו!
1: בתיאטרון צהל.
0: אין כמו
1: והוא לא אמר שאני...
0: שהצבתא שלו, כן.
1: הוא ממש שמר בסוד. אני ממש מודה לך שריינת אותי.
0: אוי, תודה, לבנה, פינקלשטיין, תודה
1: שבא. ושיהיה ערב נעים לכל עם ישראל בשנה טובה.
0: הלוואי והלוואי, תודה. זו הייתה לי זכות, תודה רבה.
2: חבורת עכברים פאקרים יוצאים מהמחילה, עושים אבו עליות טמבונים, וואלה מילה לא תהיה מחילה.

0: שלום רום עתיק ועומרי דקל קדוש, יוצרי זהב שחור.
1: ערב טוב.
0: ערב טוב. בחרתי בכוונה בחרבו דרבו של נס וסטילה, הפרק האחרון ישודר מחר, אז אפשר יהיה למצוא שם באמת את נס וסטילה ואת תדי, נגסו, נכון? נגסה.
2: ועדן,
0: נגוסה, סליחה, ועדן דרסו ויובל כהן אשדודי וג'ימבו ג'יי ועוד. ודווקא השיר הזה שהיה מין שיר כזה מאוד משמעותי, אני חושבת, כשהתעוררנו ככה אחרי השבעה באוקטובר, הפך להיות מאוד מאוד שנוי במחלוקת, והפרק האחרון שבו אתם נוגעים בעצם גם במה שנקרא שפה בורת מציאות ובשפת אם, מדברים על המקום שממנו היוצרים באים, לא רק על מבנה האישיות, כי יש את הראפר החנו, נכון, שמצא איך להתבלט, יש את הכוחני וכולי וכולי, אלא על השפה, על המקום, ועל איך שאנחנו מגדירים את עצמנו.
1: נכון, כמו שאמרת, הפרק הזה הוא מין אפילוג, אנחנו לא רוצים לחשוף יותר מדי, לתת ספוילרים, אבל באמת אנחנו מראים שאחרי המאבק הארוך של הז'אנר הזה להתקבלות, כי בהתחלה הרי אנחנו רואים בחלקים הראשונים שזלזלו בהיפ-הופ וחשבו שזה לא מוזיקה, אז אנחנו עכשיו היום כבר בנקודה שזו צורת ביטוי של כל כך הרבה אנשים בארץ, ממקומות שונים, מרקעים שונים, גברים, נשים, זאת אומרת, היום אנשים משתמשים ברפ כדי לספר את הסיפור האישי שלהם.
0: נכון.
1: וגם בפרק הזה אנחנו רואים איך כל אחד מביא את הסיפור שלו, וזה אנשים באמת נורא נורא שונים, אבל הם משתמשים ברפ ובהיפ-הופ כדי להכניס לעולם שלהם.
0: איך זה מתחיל? לא הרפ, הסרט.
1: היי, עומרי, אתה רוצה, אתה רוצה לתת את זה?
2: את מדברת על הפרק האחרון?
0: לא, בכלל, בכלל, איך מתחילים סדרה כזאת? של מי הרעיון? מי קם בבוקר ומרים את הטלפון הזה?
2: אז בעצם רום ואני נפגשנו סביב הרעיון של הסדרה. לרום היה רעיון בעקבות העובדה שהוא קלט שאנחנו מגיעים לאזורי 40 שנה, למי שנחשב הראפר הישראלי הראשון ושיר הראפ העברי הראשון, אשם תמיד של יאיר ניצני. והוא פנה לחברת גרין פרודקשן ולרות אפרון שם, שאמרו לו, אחלה שבא לך לעשות את זה סדרה, אבל אתה מגיע מעולמות יותר של פודקאסטים, של עיתונות, אתה צריך שותף.
0: אוקיי.
2: אני נמצא ב-LA, בחממת הסדרות של סם שפיגל ונטפליקס.
1: שבאמת היה ברור שזו סדרה שצריכה להיראות. ולא רק, אני, כמו שאומרי אמר, אני מגיע מפרינט או אודיו, אבל היפ-הופ זה דבר נורא נורא ויזואלי. זאת אומרת, זה באמת גם ההתפתחות של היפ-הופ קשורה בעלייה של MTV ואופנה, אומנות פלסטית, והיה ברור שצריך משהו שרואים אותו. אז רותי אפרוני מגרין אמרה, אנחנו צריכים לחבר אותך לבמאי, ואמרה, אני טסה לארצות הברית לאיזה שבועיים, ובוא נדבר שאני אחזור. מה שלא ידעתי שבארצות הברית היא פגשה את עומרי.
0: כן. באמת, הסדרה הזו, כל פרק נראה אחר לגמרי, נשמע, אפילו המוזיקה, אגב, מי עשה את המוזיקה שהיא לא השירים עצמם?
2: אז דווקא במובן הזה, עבדנו לא עם מוזיקאי, דווקא עם עצב פסקול, עצב פסקול של הסדרה ניל גיבס, וניסינו לתת כמה שיותר במה ומקום למוזיקה ולמוזיקאים, והשתמשנו באמת בשירים ובביטים, אבל ניל ברא עולם שלם של סאונד אפקטים, של דברים שקשורים מתוך הדברים שמופיעים בתוך הביטים עצמם, הוא גם מוזיקאי בעצמו, אז הוא יצר כל מיני ביטים וקטעים שהשתלבו בתוך הפסקול, ועשה עבודה מטורפת.
0: לא, זה מטורף, כי אתה כל רגע בסדרה הזאת באיזה אזור, אוקיי? רגשי, ממש, שמוביל לרגע הבא, גם הנראות, גם הסטייל, אתה יודע, פעם זה נראה ככה, ופעם זה נראה אחרת. פשוט, אתה יודע, מתארים אותה כסדרת מופת, וזה ברמה שאתה מסתכל על הסדרה, ואת אומר, לא ידעתי שאנחנו כאלה, נכון? זה הפתיע גם אתכם?

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ופתאום הסתכלתי על כל הפורטרטים האלה של כל הראפרים והראפריות, והיה משהו נורא נורא חזק דווקא בלראות את זה, שאני חושב שזה גם מה שגורם לתחושה הזו של בונה, של האושר שאת מדברת עליו.
4: כן.
3: שפתאום הסתכלנו
4: בדיוק,
3: באיזה פריזמה אחרת על הגיבורות והגיבורים האלה. זה לא עוד פלייליסט בספוטיפיי. פתאום הם מקבלים את המקום שלהם.
4: נכון, אני רוצה...
3: והעיסוג שלהם, והנראות הזאת.
4: אני רוצה להגיד קודם כל ששתי הדקות האחרונות של זהב שחור, להגיד איזה שיר מתנגן בסוף?
3: לא.
4: לא, לא, לא, בסדר, לא, לא, אני לא, נכון, נכון. לא, לא עושה, לא עושה. לא עושה. אני לא יכולה להסביר לכם מה עבר עליי ברגע הזה. קודם כל, השיר הזה פתאום הייתה, נהייתה, המשמעות שלו התהפכה לגמרי, אוקיי? זה היה כזה, זה היה מרגש. ופתאום הרגשתי שאני נטועה בארץ הזו, זה כזה, אני לא יודעת אם התכוונתם לזה, אבל זה מה שקרה. נספר שהפרק האחרון ישודר מחר, כמובן בכאן 11. מי שלא ראה את הסדרה, קודם כל תתביישו, בית יש לכם הזדמנות להיכנס לקאנבוקס ולראות מיד. זה פשוט הסיפור של כולנו. אמרי, אני רוצה לשאול אותך רגע, האם אתה זה שעשית בסם שפיגל סרט על אבא שלך, עם אבא שלך?
3: כן.
4: וואו, אתה גאון.
3: תודה רבה.
4: אוי, לא, איך קוראים לסרט הזה? אפשר לראות אותו? אפשר לראות?
3: תמונת משפחתי בשנתי היו ג' והתאונה אחריו, וכולם נמצאים בווימאו שלי פתוחים.
4: אוי, וואו, וואו, וואו, וואו, אני לא האמנתי שראית, נכון? רום, הוא פשוט גאון, האומרי הזה.
5: מה את אומרת?
4: כן, מה את אומרת? גם אתה. שני גאונים, זהב שחור, תודה, תודה רבה, רבה, רבה על הסדרה הזו ועל השיחה.
6: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM. 103 FM.
7: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
8: טמבור מציגה 90 שנות צבע,

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדל"ן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.

0: וגם דבש ממלכת הדבש 450 גרם רק ב7.90 שקלים ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות עבור.
5: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא...

0: רואות את התור בקצה המנהרה? זה הזמן לחתוך.
1: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את. 103
2: FM. אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM. 103 FM.
3: שלום לניקי גולדשטיין, השחקן והזמר והקומיקאי הגדול.
4: ערב טוב, איריס, אני נמותק.
3: בסדר, מה שלומך? לאן אתה ממהר?
4: בסדר, אני לא, אני מחר הילדים חוזרים, זה.
3: הבנתי. תגיד לי, איזה מין, בסדר גמור, איזה מין אבא אתה בכל מה שנוגע ללימודים?
4: מה זאת אומרת? תראי, מנסה להיות הכי טוב שיש.
3: לא, אבל נגיד דוחף אותם, מכונת ציונים, זה נחשב לא, בעיניך?
4: לא, אני לא, דואג יותר להם בקטע החברתי, בקטע האישי. זאת אומרת,
3: אוקיי.
4: זה חשוב, אבל...
3: אתה יודע לעזור בשיעורים?
4: בשום צורה.
3: מה זה?
4: בשום צורה לא.
3: אוקיי, אז הכל זה, אז מפרנסים כאילו מורים פרטיים בעיקרון.
4: הוראה מתקנת, אני אומר במופע שלי, הוראה מתקנת זה שזה מורה פרטית רגילה, רק ביורו.
3: לגמרי. אתה יודע שאני, אם אני, יש לי 3 ילדים, אם הייתי עכשיו חוסכת את כל מה שהשקעתי במורים פרטיים, הייתי יכולה עוד בית.
4: עוד בית.
3: לגמרי, בית.
4: מבין אותך.
3: נכון. ואיזה מין תלמיד אתה היית?
4: אני הייתי תלמיד פחות טוב, אבל באומנותי הייתי מאוד טוב, זאת אומרת, המורים לא ידעו איך לאכול אותי, כי מצד אחד גמרתי אותם בשיעורים בבוקר, ונגיד בערב הייתי שר בטקס יום השואה, ואז הם היו בוכים כשהייתי שר, אז המורים היו באים אליי אחרי הטקס, למה אתה לא ככה בשיעור? אז הייתי אבל, לא כמו היום, פעם לא היינו אלימים ולא היינו חוצתנים, הייתי פשוט מצחיק.
3: שובב.
4: בדיוק.
3: שובב. דרושה עוזרת, מחזה שכבר היה, והיה, למה כתוב לי שלאגר? מה זה, מי משתמש במילה שלאגר בקומוניקט? שהיה שלאגר ענק.
4: הוא היה באמת שלאגר, הוא היה להיט מדדות עולה את זה, לפני זה 14 שנה עם ציפי שביט.
3: אוקיי.
4: והוא כבר רץ במשך שנה בארץ, והוא באמת שלאגר.
3: שלאגר.
4: הצגה נורא נורא נורא מצחיקה.
3: נכון, כשאומרים שלאגר רואים צביקה פיק?
4: כן.
3: נכון?
4: חופה חזה, הגשש.
3: כן, לגמרי. אז השלאגר הזה הוא בעצם חודש, ואפשר למצוא על הבמה אותך, את ניקי גולדשטיין, אקי אבני, נתי קלוגר, גל פופולר.
4: שיר פופוביץ' המאממת, ו... ומשה נאור ביים את זה, וזה באמת אחת הקומדיות.
3: אז על מה זה בעצם?
4: זה על זוג נשוי שמנסה לנהל רומן, אחרי שהוא מיצה את הנישואים שלו, ויש עוזרת שקוראים לה אנה, שאותה אני משחק אותה.
3: אוקיי.
4: והעוזרת הזאת היא פלפלית כזאת, והיא קולטת מה קורה בבית, והיא בעצם מנסה לעצור את כל הדברים האלה.
3: אוקיי.
4: ולחפות אחד על הבעל.
3: והיא כמובן מסבכת את העניינים.
4: היא מסבכת את העניינים, העניינים מסתבכים מולה, וקוראת קומדיה טעויות נורא נורא מצחיקה, שבאמת אני הרבה זמן עושה תיאטרון וזה, אבל פה ההצגה של שעה ו-20, שאין רגע דל, צוחקים וצוחקים וצוחקים עד שכואבת את הבטן, וזה מאוד מאוד חשוב, אני חושב, בכלל במדינה שלנו.
3: נכון, לצחוק.
4: לבוא ולצחוק, צחוק היום מרפא. זה באמת הצגה נורא נורא מצחיקה, ואנחנו הצוות על הבמה, אני ואקי ונתי, ואת אקי עושה לפעמים זוהר, מחליף זוהר שטראוס, וגם את שיר וגל, אנחנו חברים מאוד טובים, ורואים את זה על הבמה, זה הצגה נורא נורא מצחיקה.
3: אז בשישי הקרוב, נכון? בשעה 9 בערב.
4: אנחנו בבית החייל, בתל אביב, בשעה 9:30 בערב.
3: לצחוק, לצחוק.
4: תגיד לי,
3: יש לי שאלה.
4: כן.
3: אתה באמת, אתה קומיקאי, יש לך מופע סטנדאפ, אני הייתי בו כבר, זה פשוט, זה לא לצחוק, זה לצרוח, אוקיי? כשאתה מתרגלים לצחוק, או שכל פעם זה אדרנלין כזה?
4: אדרנלין משוגע. צחוק זה אדרנלין משוגע. כשאת שומעת 300, 400, 500 איש באולם, עם גל צחוק כזה.
3: אבל איך, אתה יודע, הרי יש בזה משהו מאוד מאוד מרגש, שקהל מגיב בצחוק למשפט שאמרת, לפואנטה וכולי. איך נשארים באותו, איך לא נופלים בצחוק, אתה מבין למה אני מתכוון? אפשר לצאת מריכוז שנייה, כי אתה, כן. או להגזים, כי אתה פתאום באיזה היי מהצחוק. איך אתה מחזיק את זה?
4: קומדיה, להיות קומיקאי, ונגיד את הפאנצ'ים בזמן, והטיימינג הקומי של שחקן, זה כמו מתמטיקה.
3: נכון. אתה רואה, יכולת להצטיין במתמטיקה.
4: כן, ממש. אבל זה ממש מתמטיקה. אני לא יודע איך להסביר לך את זה, זה משהו מתוך האינטואיציה. מתי להגיד את הפאנצ', איך להגיד את הפאנצ', עם איזה...
3: קרה לך פעם שהיה צחוק שהפתיע אותך שהיה לך בלק?
4: בטח, היו לי כמה פעמים, כן, כן. כמה פעמים שדברים שאתה לפעמים את בחזרות חושבת שפחות תצחיק פתאום מאוד מצחיקים על הבמה כן. וגם ההפך אבל באמת זה לשנות אפילו משפט אחד ואז זה, המשפט הופך להיות נורא מצחיק ואני בכלל בעת אנה אני משחק את אנה היא עוזרת רוסיה
3: כן אנחנו חוזרים לדרושה עוזרת מדברת, כן.
4: רק מלעשות את הדמות רק מלראות אותי לבוש ומאופר ומדבר כמוה זה נורא מצחיק, ואני מאוד מחובר לדמות הזאת, אני באמת אנה, בעל הבמה.
3: אם תוכל לקפוץ אלינו הביתה, לעזור קצת בניקיונות לחגים, אני אשמח מאוד.
4: כן,
3: כן.
4: ניקי. אני באמת רוצה שתבוא ביום שישי הקרוב, אנחנו מגיעים לבית החייל, וזה באמת ככה לפני תחילת הלימודים, לפני הכל, לבוא לצחוק זה מאוד מאוד חשוב.
3: נכון. כי כל השנה אנחנו קצת נבכה מההוצאות למורים הפרטיים. בכל אופן, ניקי גולדשטיין, תודה רבה, בהצלחה.
4: תודה לכם.
3: ברושה עוזרת, להתראות, ביי ביי.
4: תודה מותיק, ביי ביי.
3: שלום למוזיקאי, מתופף, חבר להקת פולקס, תובל חיים.
5: שלום איריס, ערב טוב.
3: ערב טוב. אתה יודע שאני כל כך כל כך אוהבת אותך, ואני רוצה לפני הכל הכל לשאול מה שלומך.
5: שלומי מורכב, אני מצליח להיות יציב יחסית, אני חושב בפעם הראשונה בחיים, מאז שביל אוקטובר, יותר יציב בעשייה ובאיזושהי תחושת אנרגיה כזאת שחזרה.
3: כן, אנחנו כמובן... אני לא חושבת שיש צורך להזכיר, ובכל זאת, אתה אחיו של יותם חיים, יותם נחטף מהקיבוץ, כמעט היה בחזרה כאן, רק שאז נהרג מאש צהל יחד עם חבריו. זה באמת טרגדיה שאי אפשר לעכל, לתפוס, לדמיין, נעשה אפילו סרט, אני צפיתי בסרט הזה, אתה לאורך כל הסרט מקווה שיגיע סוף אחר.
5: הסוף טוב.
3: כן, סוף טוב, כי זה היה ממש, זה היה במרחק נגיעה.
5: סטי פורטה?
3: מה זה?
5: את מתכוונת לסרט סטי פורטה?
3: כן. עכשיו, אתה יודע, אני חושבת עליכם, גם על אימא שלך, איריס חיים, שהייתה איזושהי תחושה, לפחות, אתה יודע, מיד בסמוך לשבעה באוקטובר, כשהיא יצאה אל התקשורת, הייתה איזושהי תחושה שאתם במשפחה מצליחים לחיות בתוך הדבר הזה. היא הייתה מאוד מאוד רהוטה, העובדה שבחרה אפילו להיפגש עם חיילים שהיו באירוע הנורא הזה, ואז אני חושבת שככל ששוחחתי איתה ושוחחתי איתך, הבנתי שמה שנראה לנו אולי מבחוץ, הוא לגמרי לא מה שקורה בתוך הבית פנימה, ואתה מתהלך בעולם הזה, אפשר להגיד שבור לב ופוסט טראומה?
5: נכון. נכון, כן, אני חושב שנוצרה איזושהי תדמית של משפחה סופר סופר חזקה ועשויה
3: מ... כן, שהיא צריכה לאבד את זה, וכן.
5: ובגלל באמת שכן, כן, אני חושב שכן יש לנו איזושהי מיוחדות, וכן, אנחנו חיים, אנחנו כן חיים, אנחנו לא רק עוברים את הראש שלנו, אנחנו בעשייה מאוד מאוד גדולה, אבל לצד זה אנחנו מתמודדים עם קשיים מאוד מאוד קשים. המשפחה זה לא מה שהיה פעם, אנחנו מתמודדים המון קשיים בתוך המשפחה.
3: ויכוחים בתוך המשפחה? המון
5: כן, ריבים וויכוחים.
3: על מה?
5: פילוגים בתוך המשפחה, וזה...
3: אבל על... זאת אומרת, זה... אם אתה בעצם מסביר שהדברים השתנו, ושיש חיכוכים וקונפליקטים כאלה וכעסים בתוך המשפחה הזה, על, על הרקע של ההנצחה של יותם, למשל?
5: גם, אבל זאת אומרת, זה, סביב יותר, מה? זה יותר... אני מרגיש שזה מגיע מההתקרבות, כי בעצם לפני זה היינו משפחה יחסית נורמלית, שכל אחד חי את חייו. ופתאום הסיפור הזה של ההנצחה ושל יותם, באמת אנחנו, בעיקר אני ואימא מאוד מאוד התקרבנו. וההתקרבות הזאת יכולה להיות אינטנסיבית וגם להכניס הרבה
3: מתח.
5: ריבים וחוסר סבלנות, וכל אחד מתמודד עם כל כך הרבה בתוך עצמו, וכשזה בדרך כלל יוצא על מי שהכי קרוב עליך.
3: כן.
5: וכן, לפעמים זה גם על דברים, אתם נקרא לזה פוליטיים, ודברים כאלו. אני תמיד אומר, ואני לא מסתיר את זה, שאנחנו לא מסכימים על אותם דברים, אנחנו גם, כל אחד אומר מה שהוא חושב.
3: אתה בצד אני לא יודעת אפילו אם הימין ושמאל, זה כל כך לא מדויק להגיד ימין ושמאל היום, אבל באיזה תפיסת עולם פוליטית אתה נמצא?
5: לא, לא יודע, חלנות על השאלה הזאת. אני מנסה להתעסק במוזיקה.
3: אוקיי.
5: זה גם, זה לא תפיסה פוליטית. אני פשוט, כאילו, באמת, אין בי אמון יותר, ואני מאוד מאוד מתוסכל. אני באמת מתעסק במה שעוזר לי, בריפוי. אני חושב, כאילו, אם אני מנסה רגע לענות לך על השאלה, זה שכל מי שהיה קשור,
3: אוקיי.
5: בשביל אוקטובר, להנהגה צריך ללכת.
3: אוקיי.
5: זה מה שאני חושב.
3: הבנתי. בלי קשר לימין, שמאל, הצידה וכולי, כל מי שבכה שם והיה שם, אם אני מבינה נכון.
5: כן, אני חושב שהם כולם אחראים.
3: כן.
5: וגם לניהול המלחמה, שבעיניי לא...
3: כן.
5: שבעיניי לא הביא את התוצאות.
3: אתה מרגיש כמו, שאתה מתהלך בעולם הזה כמו ציפור פצועה?
5: כן, הרבה פעמים כן. אני הרבה פעמים התמודדתי עם ממש מצבים נפשיים של חוסר אונים, שפתאום הפוסט-טראומה יוצאת בכל מיני סיטואציות, שאני לבד. או במקום הציבוריים, המדינה, אין לי עזרה. אין לי עזרה לא כלכלית ולא... אין שום איזה תמיכה, מישהו שעוזר לי בשיקום שלי. הכל אנחנו עושים לבד.
3: כן.
5: צריכים לעשות את זה לבד.
3: ואני רוצה לומר, שלמרות הכאב הזה שאתה מתאר, פגשתי אותך לא מזמן באירוע של פלוטו, זה מקום שלומדים בו הפקה, והבנתי, וככה סיפרת לי שיש קשיים וכולי, אבל הבנתי שבכל זאת, למרות הייאוש והכעס והתסכול, אתה מצליח כן לקחת את עצמך ולצאת ולעשות מוזיקה, זה המון בעיניי.
5: המון, נכון, גם בעיניי.
3: אתה יודע, להתרומם, לצאת מהמיטה, לראות דקה קדימה, אתה יודע, כשאתה עוסק ביצירה, אתה חייב להיות בקדימה, באיזושהי דרך.
5: כן.
3: וזה...
5: אני חושב שאתה חייב להיות... בתקופות מסוימות ממש ברגע בשביל היצירה.
3: כן.
5: וגם בקדימה אני גם בתור מי שמקדם את המוזיקה שלי ועושה את הכל בעצמי.
3: כן.
5: אז גם אני בקדימה בתוכניות.
3: כן, אז נספר ככה.
5: בעמותה ו...
3: איזו עמותה?
5: בעמותה שלנו חיי אותם, שאנחנו בונים את בית יותם. גם שם זה הרבה עבודת תכנון, בוא נגיד שאני עסוק, אני כן. מאוד מצליח להיות עסוק בדברים שהם חשובים לי, ואני כל הזמן עובד על זה. על,
3: כן. אני חושבת שבאמת, אתה יודע, להיות עסוק עם תוכניות, עם שאיפות, מוטיבציות, זו הדרך לריפוי. נספר שככה, שאתה תעלה את המופע אחים, ב-29 בספטמבר, חג סוכות, בקיבוץ בערי, במסגרת סדרת ההופעות בערי לייב, תחת כיפת השמיים. השיר נכון. שאנחנו ננגן עכשיו הוא שיר בשם מה שלא הספקתי לומר, וזה שיר ראשון לקראת אלבום שני, והשיר הזה מדבר אל יותם אחיך, מה שלא הספקתי לומר, מה שלא הספקתי לומר, אני לא רוצה לכתוב, כי זה לא נגמר, כי עכשיו אתה שומע אותי, ובשבילך אני שר. תובל, תודה רבה.
5: תודה איריס, וגם יש עוד הופעה בשישי לאוקטובר,
3: אוקיי.
5: במועדון המרץ 2 בתל אביב.
3: מעניין התאריך שבחרת.
5: כן, זאת הופעה לציון השביעי לאוקטובר,
3: כן.
5: בדרך המיוחדת שלנו, של יותם, של המוזיקה ושלי.
3: כן, יום אחד לפני. תודה רבה תובל.
5: תודה איריס.
3: אני מחבקת אותך, תודה.
5: בחזרה. ביי.
3: תודה, ביי ביי. אנחנו מסיימים כאן. ניפגש מחר. להתראות, ביי ביי.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
3: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
3: לקוחות כללית. ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה היאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
4: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: דלתו תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו
7: תבור.
8: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
9: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
10: 103 FM.
11: עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.

0: כן, לילה טוב.
1: ערב טוב, לילה טוב, צ'רלי בוזגלו.
0: ערב טוב, פרופסור רפי קרסו, מה שלומך?
1: בסדר גמור, מה שלומך?
0: אני בסדר, בסדר גמור. שבוע מעניין, שבוע מעניין. אתה יודע, אוגוסט, חול, עניינים, יולי-אוגוסט, חודשים שאנחנו כל הזמן...
1: יולי-אוגוסט, ספטמבר, חודשי ה... כן, כל חודש הוא חודש מעניין.
0: כן. איך אתה?
1: אני, אתה יודע, יולי, אוגוסט, ספטמבר, אני, כמו כולנו.
0: יש בדיחה כזאת, אבל לא נספר אותה כאלה. טוב, אנחנו על...
1: על קנאה היום.
0: קנאה.
1: כן. מדברים על קנאה.
0: רגש בעייתי מאוד.
1: רגש קשה.
0: בעייתי מאוד, כן. לא, יכול להיות גם רגש חיובי, אתה יודע, קנאת סופרים וכולי, אבל...
1: כן, קנאת סופרים זאת גם קנאה.
0: כן, אבל זה רגש חיובי, אתה יודע, השראה וכאלה.
1: אבל יש קנאה שהוא רגש שלילי.
0: תגיד, קנאת פעם במישהו?
1: כן.
0: במי?
1: כן, כשהייתי שמן, קניתי ברגזים, אני לא צוחק.
0: בכל מי שהיה רזה.
1: קניתי ברזים.
0: כן.
1: שיכולים לאכול, אמרתי, הרזים המגעילים האלה, אוכלים כמה שהם רוצים ונשארים רזים.
0: כן, אה? היום אני קצת מרגיש את זה בקטע של העניין של המשקל. שזה מתחיל לעצבן אותי.
1: אז הייתי ממש, כלומר, הייתי, זה היה סוג של, זה לא בדיוק היה קנאה, זה היה, רציתי להיות כמוהם.
0: אוקיי.
1: כן, זה לא היה לי רגש רע, קנאה זה כשאתה כועס, יש לך איזה כעס על מישהו גם, אתה גם רוצה את מה שיש לו, וגם כאילו כועס עליו. אבל אני לא יודע אם אני מגדיר את זה בצורה.
0: לא, אתה מגדיר את זה נכון, זה לא משהו שלילי על
1: הבן אדם. אבל פה לא רציתי, לא היה לי משהו נגדם, לא רציתי את רעתם, לא...
0: כן. טוב, אנחנו תמיד מדברים על קנאה, אנחנו מדברים על, אתה יודע, זה הרי הסיפור הראשון בעולם, קין והבל. אני לא חושב שקינאתי אי פעם במישהו, אבל כן אני יכול, הייתי מקבל השראה מהאנשים שראיתי שיש להם דברים שמאוד הייתי רוצה. כן, אבל לא הייתי רוצה שיהיה להם רע, כאילו, כן, באותו דבר, אתה יודע, כהשראה, כן, אבל לא...
1: אני, כשהייתי רואה לפעמים מישהו שיש לו משהו, אמרתי, אם אני אשאף לזה, אני אגיע לזה.
0: כן, זה ברור.
1: אבל לשמחתי, אף פעם לא שאפתי שיהיה לי מטוס סילון פרטי, או יחטה, או...
0: בגלל זה אין לך.
1: זה גם לא עניין אותי, כלומר, זה לא הייתה לי שאיפה. כל זמן שהשאיפה שלך היא רציונלית, ובתחום האפשרויות שלך... אז זה בסדר, אז אתה תגיע לזה.
0: אתה יודע מה, לגבי הרציונלית ובתחום השאיפות שלך, אני חושב שאפילו...
1: מעבר לזה גם.
0: מעבר לזה גם.
1: נכון, נכון.
0: אנשים, אתה יודע, זה גם תלוי בעוד כמה גורמים, אבל האמונה הפנימית, זו בערה מטורפת. ואנחנו צריכים להאמין, רק להאמין שאנחנו יכולים, מסוגלים, ועשינו הרבה מאוד...
1: צריכים לרצות את זה.
0: הרבה מאוד עבודה, אתה יודע, יש כאלה שיגידו לך, בואו תפעיל את התת מודע שלך, שתחיל לעבוד בשבילך, ונתחיל לסדר את העניינים, ואז כבר הקוסמוס יסדר את זה, או מי שתרצה יסדר את זה, והחיים יתחילו להיראות
1: אחרת. אם אתה תצפה עד שהקוסמוס יעשה לך את זה, מצבך יהיה לא טוב, תעשה את זה אתה, תתחיל לעבוד.
0: הכל בסדר, אתה יודע, אני אומר, תפעיל כל מה שאתה יכול להפעיל,
1: היקום לא יביא לך...
0: אם אתה לא תפעיל,
1: אם לא תפעיל את היקום.
0: בסדר, אז אני אומר, מדבר על להפעיל את היקום. תראה לאן הגענו מהקנאה.
1: מהקנאה ליקום.
0: כן, כן. מהקנאה לאחר, אז
1: להפעיל. ואני לא מקנה ביקומים אחרים.
0: לא, גם אני לא. אני לא מקנה, לא מקנה באף אחד, לא צריך לקנה באף אחד. טוב, מה שנקרא, התפלספנו מספיק.
1: אז נתחיל בתוכנית?
0: כן, דנה צוחקת פה.
1: כן, דנה יוני, יולי, אוגוסט. כל טוב, אפילו ספטמבר.
0: כן, אז רק ניתן קרדיטים לאנשים
1: המדהימים שאיתנו.
0: העורך.
1: יואב כהן.
0: אני שוב בוחן אותך, אחראית על השידור.
1: דנה ביטון.
0: העורכים בדיגיטל.
1: עידו טבת ואחי אדלוק.
0: וברשתות החברתיות.
1: ראות מתיתיהו ארגון, ולך שלום, עורך דין צ'רלי בוזגלו.
0: שלום גם לך, פרופסור רפי קרסו.
1: והתחלנו.

0: כן, אביתר בנאי, תחרות כלבים, אביתר בנאי מאוד מאוד פופולרי אצלנו בתוכנית, וזה טוב שכך. אפרופו פרגון ולא קנאה. אז מה, קרנימה, לא?
1: כן, כן.
0: אז יאללה.
1: עכשיו, נימה קרסו.
2: פינת הסיפור הקצר.
0: ערב טוב, נימה.
1: היי, נימה.
3: ערב טוב, מה שלומכם?
1: בסדר גמור, מה שלומך?
3: ברוך השם, יום יום, שלא יקנו בי ולא רוצה לקנא באחרים.
1: אמן.
0: זה חדש, המשפט הזה. כן, לא בטח.
1: זה מה שנקרא אפרופו נושא שיחתנו.
0: קנאה.
3: בצורך זה התכנסנו.
0: אוקיי.
3: אז בואו נספר לכם סיפור על קנאה.
0: לכל זה.
3: בין כל העצים ביער עמד עץ אורן קטן שהיה מאוד לא מרוצה ממה שיש לו. הוא לא אהב את המחטים שלו. הוא הסתכל על העצים מסביב, לאלון היו עלים משוננים, לאלה היו עלים כאלה ארוכים, מחודדים, היו עצים עם עלים סגלגלים כמו ביצה, והיו כאלה עם עלים קטנטנים ועגולים, ורק לא לאורן, היו מחטים. האורן פנה לבורא עולם והתלונן, תראה, לכולם יש כאלה עלים יפים, ורק לי יש מחטים, גם אני רוצה עלים. והבורא חייך ואמר, לך לישון עץ קטן. מחר תתעורר עם עלים. וכך היה. האורן התעורר, וגילה שבמקום מחטים, הוא מכוסה בעלים ירוקים ועסיסיים, פשוט תענוג. וככה בדיוק חשבו גם העיזים שעברו לידו, ולפני שהאורן הספיק להבין מה קורה, הן זללו את כל העלים החדשים, הירוקים והעסיסיים שלו. האורן פרס בבכי וצעק לבורא, תראה מה קרה לעלים שלי, אני לא רוצה עלים כאלה, אני רוצה עלים מזכוכית. ובבוקר האורן התעורר, וגילה שהוא מכוסה בעלי זכוכית. השמש השתקפה דרך העלים, וציירה המון קשתות צבעוניות על האדמה, והעלים התנודדו ברוח הכלילה, והשמיעו צלילים כמו פעמונים. והאורן היה מאושר, בעיקר בגלל מבטי הקנאה של העצים מסביב. אבל אז הרוח גברה, העלים התנגשו בחוזקה זה בזה, וכל האדמה מתחת לענפים התכסתה בשברי זכוכית. העצים האחרים צחקו, והאורן צעק לבורא עולם, הכל בגללך, אתה כל הזמן נותן לי עלים לא מתאימים, אני לא רוצה עלים שעיזים אוכלות, ואני לא רוצה עלים שנשברים, אני בכלל רוצה עלים מזהב. ובבוקר, האורן היה מכוסה כולו בעלי זהב, והוא הבריק בשמש כמו כוכב גדול. איזה כיף! והכיף הזה נמשך עד הצהריים. ואז עברה שם חוברת אנשים שלא האמינו למראה עיניהם ולמזלם הטוב, ואחרי 10 דקות לא נותר אפילו עלה אחד על האורן הקטן. עכשיו הייתה לו סיבה מצוינת לפרוץ בבכי. די, אני רוצה פשוט את המחטים שלי בחזרה. ובו במקום, הוא קיבל את המחטים שלו בחזרה, ומאז הוא מאושר איתן ולא רוצה להחליף אותן בשום דבר אחר.
0: כן,
1: לפעמים אנחנו מחפשים דברים שאין לנו, ואיך אנחנו מתחרטים שקיבלנו אותם.
3: הדשא של השכן.
1: כן, כן.
0: לגמרי. נימה, תודה רבה.
1: תודה, לילה טוב.
3: טוב לכם, לילה טוב.
0: ביי.
2: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
0: כן, ואנחנו עם דוקטור אילן רבינוביץ', רופא, פסיכיאטר מומחה או פסיכותרפיסט. שלום,
1: לילה טוב, אילן.
0: לילה טוב. אז אנחנו בענייני קנאה, כמו שאתה יודע, לשם כך התכנסנו. טוב, אז אנחנו זוכרים את לפחות הסיפור הקנאה הראשון של קין והבל. ואני שואל אותך, תגיד, קנאה זה רגש טבעי או זה משהו שהוא... לא יודע, גנטי, סביבתי, אפשר להימנע מזה?
4: קודם כל פרויד שחקר רבות את הקנאה, ואחרי זה מלאני קליין שהמשיכה אותו בעקבותיו, אמרו שקנאה הוא יצר נורמלי. פרויד דיבר בזמנו על התסביך האידיפלי, על המשולש בין אבא, אימא לילד, שהילד מקנה שהוא קטן במערכת היחסים המיוחדת בין האבא לאימא, ואז הוא רוצה כאילו לסלק את האבא מהתמונה, ועם השנים שהוא מתבגר, והוא מבין בינה ודעת, הוא מנסה לחכות את האבא ולהידמות לו, וזאת הקינה הבוגרת. מלאני קליין, היא דיברה כבר משהו יותר מתוחכם. היא אמרה, יש שני סוגי קינה. היא אמרה, יש את הקינה הטובה, הג'לסי, שאומרת למשל, איך פרופסור רפי קרסו הצליח, הוא למד קשה, הוא עבד יותר מאחרים, הוא יושב כל היום ומשכיל וקורא מאמרים, הוא רץ קדימה, הוא חרוץ, הוא דעתן, הוא איש אשכולות, בואו ננסה לחכות אותו וננסה להידמות אליו וככה נגיע להישגים. ויש את הקינה הרעה שהיא הצרות עין, הג'לסי, שתגיד איך פרופסור רפי קרסו הצליח, הלוואי שהוא ידפק, הלוואי שהוא פתאום יהיה לו איזה פלוט בשידור, הלוואי שפתאום יהיה נגדו תביעה או משהו כזה. זאת אומרת, הקינה המחריבה, הקינה ההורסת. ואני חושב שזה הדבר שמאוד מאוד אופייני, ורואים את זה מאוד בחדר הטיפול. נושא הקינה הוא דבר שהוא מאוד מאוד חזק בחדר הטיפול. אני זוכה לטפל באנשים הכי מצליחים בתחומה, וגם אנשים פשוטים כמוני, ולפרקים יושב אצלי בחדר מולי, בארבע עיניים, בן אדם מאוד מצליח, אבל יש חבר שהוא יותר מצליח ממנו, והחבר הזה תמיד איכשהו מגיע לסשן הטיפולי, כן. הוא כל הזמן משווה אותו אליו, ומתווה ומקנה, כי הוא רוצה להיות כמוהו. אנחנו יודעים על קינה בני זוג, שיכולה להיות קינה מאוד מאוד הרסנית, ואתם יודעים גם בדרך כלל במי בן אדם מקנה?
0: במי?
4: אנשים קרובים אליו, זאת אומרת, בן אדם יקנה באותו חבר שלו לספסל הלימודים שפתאום עשה את האקזיט הגדול, בן אדם יקנה באותו קולגה, באותו תחום שפתאום פרץ דרך והצליח ושימון הודע למרחקים, בן אדם יקנה באנשים בשכן בדלת ממול שפתאום רואים הצלחה כלכלית וכדומה, שבאותו רגע שוכחים את העבודה הקשה, את החריצות, את הפרפקציוניסטים, את הראש שעובד בלי הפסקה וכדומה.
0: אתה יודע, אבל אני שמעתי משפט שאני מאוד מסכים לו, שאבא זה הבן אדם שהכי הרבה ירצה שהבן שלו יהיה יותר מצליח ממנו, אפרופו קנאה. זאת אומרת, אם אתה מוכן שמישהו יהיה יותר מצליח ממך, או כן, לא תקנה לו...
1: אין אדם מתקנה בבנו ובתלמידו.
4: נכון, חזר
1: צדקו, כן.
4: באמת,
1: האהבה... כן. זה היוצא מהכלל.
0: כן, כן. כן.
1: זה היוצא מהכלל.
4: זה אהבה שלא תלויה בדבר, אבל בכלל, קוט דיבר בזמנו, הוא אמר, איך אנחנו מגדלים ילדים להיות הורים טובים דיים, good enough parents, אז הוא דיבר על כך שצריך קודם כל לעשות עם הילד, לתת לילד מירורים, לתת לילד מחמאות במקום ובזמן הנכון, זאת אומרת,
0: מה לתת לו, סליחה?
1: מחמאות.
0: מחמאות, לא שמעתי, כן.
4: זאת אומרת, לתת לילד מירורים זה שיקוף, לשקף כן, הצלחות כן. של הילד ולהחמיא לו, אבל בפרופורציה הנכונה במקום ובזמן הנכון. אחרי זה הוא דיבר על כך שלילד אין יכולת הרגעה, ולכן שילד שהוא קטן והוא נופל, אז הוא רץ אבא אימא חיבוקי. עם הזמן הוא מקבל ההצלה מהדמות של ההורה להרגיע את עצמו, וגם הוא לומד שההורה הוא לא כל יכול, וההורה הוא לא דמות אידיאלית. כן. והדבר השלישי זה טווינשיפ, לעשות עם הילד דברים ביחד. עכשיו, האהבה, ההורים שלנו עם הדמויות למעשה הכי משמעותיות בחיים שלנו מאז ומעולם, והאהבה של הורה לילד לאין שיעור יותר גדולה מאשר האהבה של הילד להורה, ולכן בכלל המושג קנאה בין הורה לילד
0: לא קיים,
4: כמעט okay. דבר, הוא קיים, אבל אז הוא לא נורמלי והוא פתולוגי.
0: כן, כי למה אומרים... זה ככה? כי אנחנו רוצים, מה לעשות, אנחנו אוהבים את הילדים שלנו יותר ויותר, זה אבולוציוני, כי אחרת okay. אם הילדים אוהבים את ההורים, אז לא היה מתפתח שום דבר.
1: אני תמיד אומר לילדים, לאנשים, לחברים, או לאנשים צעירים, רק שיש לך ילדים שלך, אתה מבין עד כמה ההורים שלך אהבו אותך.
0: כן, כן. האמת היא שזה כל כך נכון.
4: אני מבין עוד דבר אחד, שאתה מבין, אתה אוהב את הילדים שלך יותר ממה שהם אוהבים אותך, איך אתה אוהב את זה? כי אתה אוהב את הילדים שלך יותר ממה שאתה אוהב את ההורים שלך.
0: נכון, נכון.
4: וזה דרכו של עולם.
0: זה דרכו של עולם, וזה אחרת לעולם לא היה מתפתח, כי אין מה לעשות, אתה צריך לדאוג לגוזלים ולא לדאוג להורים. אתה יודע, מתי קנאה, אנחנו מכירים, יש קנאה ויש גם, זה מגיע לרמה של אובססיביות. איך אנחנו, אתה יודע, מתי זה, יש גם...
1: זה כבר קנאה פתולוגית.
0: כן, ויש גם עניין של, איך אני יודע להבחן את מתי זה אובססיבי, מתי זה לא?
1: בוא נגיד, מתי זה פתולוגי ומתי זה לא.
0: איך שאתה רוצה.
4: המילת המפתח היא מידתיות. המילת המפתח היא מידתיות. זאת אומרת, ברגע שיושב בן אדם מולך, והוא מספר שיש לו איזה מושא קנאה, שהוא רודף אותו בלחץ מחשבות רודניות יומם ולילה.
0: כן.
4: שאם בזוגיות אין ספייס, ובן זוג או בת זוג אחת לא מאפשר לרעהו מרחב מחייה, כולל כניסה לאזורים הפרטיים, אם זה למיילים, אם זה לתאים הקוליים, אם זה לבדוק כל שעה, דקה ודקה, איפה הם נמצאים. אם זה אין איזה... ברגע שזה גורם למצוקה, גם של הבן אדם שסובל מהקינה הפתולוגית, אבל בטח לבן אדם השני שהוא מושא קינה, באותו רגע זה מחייב טיפול, וקינה כזאת יכולה להיות מאוד מאוד הרסנית ומאוד מאוד קשה, ואנחנו פוגשים אותה חדשות לבקרים בקליניקה, וגם זה לא אופייני לזה סוג מסוים של שכבה סוציו-אקונומית או אקדמית מסוימת, אין שכבה מחוסנת, אני רואה אנשים מכל שכבות האוכלוסין שפתאום נכנסת הקינה הפתולוגית, הרסנית הזאת שפוגעת והורסת כל צד ושל במערכת היחסים ומחלה את הבן אדם וגם את זה שמולו. קינה יכולה להיות חיובית, צריך להבין. אם בן אדם לוקח מודל ואומר, אני רואה איך הוא הצליח, אני רואה איך הוא הגיע רחוק, אני אנסה לחכות אותו, אני אראה שהוא היה יותר חרוץ מכולם, היה שקדן יותר מכולם, פרפקציוניסט יותר מכולם, על השיטות עבודה יותר מכולם, הוא פיתח את האישיות שלו יותר מכולם, הוא לא הפסיק ללבוד, הוא כל הזמן התקדם, ואני אנסה ללכת בעקבותיו, ובעקבות זה אני אפתח את האישיות שלי, את הקריירה שלי, את הזוגיות שלי, את התחביבים שלי, את המיניות שלי, אז יש בברכה, אבל ברגע שהקידה נהיה ביצר הרסני, שאני רוצה רק שאותו בן אדם ידפק, שאותו בן אדם ירד לו, שאותו בן אדם ייפגע, איך הוא מצליח? הלוואי שהוא ייפול, הלוואי שיקרה לו משהו רע, אז הערס הזה הוא חרב פיפיות והוא חוזר אליי,
0: כן לגמרי.
4: זה מחלה אצלי כל חלקה טובה.
0: נכון. כן, טוב, נו, אנחנו מצביעים על השעון פה, וכולם אומרים לי שאנחנו צריכים לסיים. אתה רצית לשאול שאלה, משהו?
1: לא, רציתי להגיד לדוקטור אילן רבינוביץ' תודה רבה, שהוא רופא פסיכיאטר מומחה, פסיכותרפיסט, וידען גדול בתחום של הפסיכולוגיה והפסיכיאטריה.
0: אז אנחנו נשמח שהוא יהיה במועדון.
1: הוא יהיה במועדון.
4: אני חייב להגיד רק עוד דבר אחד.
1: כן.
4: אני חייב ככה לעשות איזה קלוז'ר. נער הייתי וגם זקנתי, אני כבר סבא, אני אוטוטו בן 60, ואני כבר רופא פסיכיאטר מומחה למעלה מ-30 שנה.
0: Okay.
4: ואני חייב להגיד לגבי פרופסור קרסו, אני זוכר שאני הייתי רופא בכיר בשיבא תל השומר, והוא הוריד את הרפואה אל העם, ובעיניי התוכניות רדיו שהוא עושה זה שליחות מאוד גדולה, כי הוא לוקח נושאים מאוד מורכבים, נושאים ברפואה, והוא מוריד אותם לאנשים שגם אנשים אדיוטות שלא למדו רפואה יוכלו להבין ולתת משכילים ולדעת על חידושי הרפואה ופעולי הרפואה,
1: תודה,
4: הרפואה המודרנית. ואני זוכר שהייתי רופא בכיר בשיבא תל השומר, ודווקא קולגות שלו, מהתחום הנוירולוגי שלו, שהוא פרופסור שם, ושמו הולך לפניו, אמרו, מה, איך הוא מוזיל את עצמו וכולי, וזה בעיניי הקינה הלא בריאה, הלא נכונה, הלא טובה.
1: אבל אתה יודע, יש כאלה ויש כאלה.
0: כן, הנה, כן. שמענו עכשיו דוגמה לקינה, כן. טובה, להשראה, למחמאה.
4: כי המקור, הרי לא סתם הגעת לאן שהגעת, הגעת לאן שהגעת כי אתה באמת ידן גדול, ואתה לא מפסיק ללמוד ולו לרגע אחד, ואפילו אני לפרקים נוסע עם נכדה שלי ברכב ביום שישי, ואני שומע את התוכנית רדיו שלך, ואני אתפלא איך בתחום שלי, הפסיכיאטריה, שאני מקפיד לקרוא כל מאמר שיוצא, איך אתה כבר בקיא בחידושים האחרונים. אז את זה תלמדו, את זה תחכו, ותלמדו גם את האישיות ואת האיש אשכולות, ותנסו להידמות לזה.
1: אילן, אני מתחיל להשמין, תודה רבה.
4: הרווחתי את זה ביושר, מגיע לך.
1: תודה, תודה רבה.
0: איזה יופי, איזה כיף לשמוע את זה. דוקטור אילן רבינוביץ', רופא פסיכיאטר מומחה או פסיכותרפיסט, אתה כבר במועדון, עזוב, נסגר. טוב, רפי פה כבר כולו
1: סמוק.
0: סמוק וכולי. אני פה אמרתי, רפי הוא לא רופא, הוא ועדה רפואית, אבל אנחנו נתקדם. תודה רבה, אילן.
1: תודה רבה.

0: של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
3: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
4: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין ו4 שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנות.

0: מעדני הים רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג.
1: חצי חינם.
2: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטי יוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות עבור.
5: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם 5 ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
2: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
6: 103 FM.
7: אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
6: 103 FM.
7: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
8: כן, ואיתנו נמצאת דוקטור לירז מרגלית, שהיא חוקרת התנהגות בעידן הדיגיטלי ומומחית לעיצוב התנהגות והנדסת תודעה. לילה טוב לך, דוקטור מרגלית.
9: שלום טוב, לילה טוב.
8: כן, אנחנו מדברים על קנאה. והיינו רוצים לשאול אותך, עד כמה האינסטגרם והטיק טוק וכל הדיגיטליטציה החדשה גורמים לנו לקנא יותר או לקנא פחות או... לראות את כל האנשים היפים והמוצלחים, כי הרי מראים את עצמם רק בתנוחות מוצלחות ויפות ובמקומות יפים.
9: חד משמעית, אנחנו יודעים שמבחינת רגשות, הרגש של הקנאה, או מה שאנחנו קוראים במילים קצת יותר עדינות, השוואה חברתית, social comparison, זה באמת המוטיב המאוד מאוד משמעותי. אני אתחיל גם ככה בנימה יותר שלילית, אבל אני רוצה לשים את הדברים על השולחן. כן. אנחנו יודעים שהשוואה חברתית זה אחד הגורמים הכי משמעותיים לדיכאון בקרב יותר נשים מגברים, זה גם כן. חשוב לומר, וגם בסופו של דבר לשיעור לא רק דיכאון, אלא שיעור ההתאבדויות הגבוה, כי צריכו לראות קו מאוד מאוד ישיר בין הסושיאל, לא בין הסמארטפון, אלא בין הסושיאל, בין העלייה המסיבית של הרשתות החברתיות, ובין שיעורי דיכאון אצל מתבגרות בעיקר. ואז כשניסו לחקור למה, הבינו שכשאנחנו בגיל הזה, בגיל ההתבגרות, בגיל הזה שבו הזהות שלנו נבנית, היא לא נבנית על ידי ההורים, היא נבנית על ידי קבוצת השווים. ההורים יכולים להיות מדהימים, זה חשוב לומר, אבל בסופו של דבר אני כל הזמן מנסה להבין מה המקום שלי במדרג. וכשיש כן. לנו מין כלי כזה פתאום, שמעולם לא האימא, אני כל הזמן יכול להבין. ואין משהו כמו הלייקים, כמות הלייקים שאני מקבלת כדי להבין, בסופו של דבר, וזה נשמע נורא ציני, מה אני שווה? ומי שווה יותר ממני? ומי שווה פחות?

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ולייצר מהן תחושות שליליות ולרצות שלאחר לא יהיה, וכאן היא באמת במהותה מאוד מאוד שלילית, כי היא מייצרת סוג של רומינציה וסוג של מחשבות שליליות וסוג של איזושהי תובנה שאני כל הזמן בתחרות עם כולם על משאבים, ולעומת זאת אצל אנשים אחרים אני יכול לקחת את הרגש הזה ולהסתכל מה שנקרא לא look down אלא look up על אנשים אחרים, ולבוא ולהגיד, לי אין את זה עדיין, אבל אני יכול לראות מה הפוטנציאל שלי, לאן אני יכול להגיע. ולמעשה, פרופסור קרול דואק, היא פרופסור שמדברת בדיוק על הסיפור הזה שנקרא growth mindset, שזה בעצם...
4: להפוך את זה למוטיבציה. להפוך את הקנאה למוטיבציה בעצם.
3: נכון. נכון. בדיוק. וזה אומר שאני לא אומר, אוקיי, אין לי וגם לעולם לא יהיה לי, כי אלה הנתונים שקיבלתי איתי, אלא אין לי כרגע, אבל בעתיד אני יכול להגיע לזה, ואני יכול לעבוד מאוד חזק כדי להגיע לזה.
4: כן, זאת אומרת, אנחנו כאילו מקבלים שני סוגים של קינה, קינה הרסנית מצד אחד, וקינה בונה לצורך העניין.
5: לא קינה, שהיא נוזרת לך להתפתח, ולשאוף להגיע למשהו.
4: בדיוק, כן.
5: השראה להתפתחות.
4: זה תלוי, זה עניין אישיותי, לא?
3: אז זה לא בדיוק עניין אישיותי. היום יש לנו מחקרים שמדברים שזה גם מאוד מאוד קשור להורים שלנו, ולאיך הם חינכו אותנו. כלומר, כשאנחנו באים וילד מגיע הביתה, ואני אומרת לו, מי גאון של אמא? אני מעבירה לו מסר שאם הוא הצליח הוא גאון, אבל זה אומר גם שאם הוא לא יצליח הוא טיפש. אבל אם אני באה ומעודדת את הדרך ולא אומרת מי גאון של אמא, אלא אומרת כל הכבוד על התהליך, או ראיתי כמה למדת, כאן אנחנו יכולים פתאום לבוא ולעודד את הילד להצליח יותר בפעם הבאה, ולא לקבע אצלו שאם הוא גאון, אם הוא הצליח הוא גאון, ואם הוא לא הצליח אז הוא טיפש.
4: אז זה בעצם ההשפעה שלנו לדימוי העצמי של הילד, או, או משהו שהוא באמת הבריאות הנפשית של אותו, של הילד. טוב, לא יודע כמה...
3: מזה, בדיוק בעניין הזה, אני חייבת להגיד, היה מחקר מדהים, מדהים, מדהים. פרופסור דואק נתנה לילדים מבחנים שהם בטוח לא יצליחו. היא עשתה את זה בכיתה ג'
4: אוקיי.
3: היא רצתה לראות איך הם מתמודדים עם הכישלון הזה. ואז
4: רגע, רגע,
5: שלו איזה הפרעה על הקו.
4: אנחנו מאבדים אותך מבחינת הקליטה.
5: אם את יכולה לשפר טיפה את המיקום.
4: איפה שהיית קודם, שמענו אותך מצוין.
3: כן, איך זה עכשיו?
5: מצוין.
4: עכשיו יותר טוב. וכן, אנחנו גם בנחת, הכל טוב. שומעים אותך מצוין.
3: אוקיי. אז היא נתנה להם מבחנים, שידעה שהם יקשלו בהם. כלומר, הם היו בכיתה ג', היא נתנה להם מבחנים שמתאימים לסוף כיתה ד', והיא רצתה לראות איך הם מתמודדים.
5: עם כישלון.
3: היא ראתה היה מדהים, היא ראתה בדיוק עם כישלון, כי כולם נכשלו, אבל חלק מהם באו ואמרו, לא נורא, אני רוצה לדעת איך להצליח טוב יותר, והם פשוט פנו למבוגרים, ופנו לאנשים שיכולים לעזור להם להצליח, אבל הייתה קבוצה אחרת, שפשוט הסתירה את הציון, וכל מה שעניין אותה זה מי קיבל פחות ממנה. והאנשים האלה שכל הזמן רק התעניינו במי קיבל פחות מהם, אלה האנשים שהסבירות שלהם לפתח את הרגש הזה קנאה שאנחנו מדברים עליו הוא הרבה יותר גבוה. ואם בהתחלה חשבנו שזה קשור לאיזה שהם תכונות אישיות, זה לא. זה קשור לאיך ההורים מחנכים אותנו ומה הם אומרים לנו, ומה האמונה שלנו על האם אנחנו יכולים לפתח יכולות ולהיות טובים יותר, ואז אנחנו נקיף את עצמנו באנשים שהם בעלי יכולת יותר מאיתנו. אבל אם האמונה שלנו היא שיכולות זה דבר קבוע ואין לי סיכוי, אז אני אקיף את עצמי באנשים פחות טובים ממני, כי הם יהיו נקודת האיכות שלי.
4: כן.
5: אני הייתי דווקא חושב שהם היו רוצים לראות מי קיבל ציון יותר גבוה מהם ולא יותר נמוך.

0: מהם.
1: אלה עם הקינה?
0: כן.
1: ולא, הם מאוד סבורים. כלומר, כשאנחנו מסתכלים מה קורה עם אנשים שמרגישים קינה, באמיגדלה, באזור של הרגש,
0: כן.
1: הוא מאוד בעוררות אצלהם, מכיוון שבאז האזור של הקורטקס, האזור של החשיבה, הוא לא מסוגל לבוא וללמוד, הוא רק מסוגל להיות מוצף ברגש שלילי, הוא פשוט לא רוצה להסתכל החוצה, מעבר לזה.
2: כן, כי לא פשוט העידן הדיגיטלי היום, אה?
0: לא.
2: אני אומר בבחינת ענייני הקנאה, לצורך העניין מה שאת חוקרת, ההתנהגות וכו'.
1: מאוד מאוד לא פשוט, אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים שאתם אמרתם את זה כל כך יפה בהתחלה, שכשאנחנו מסתכלים על תמונה אפילו של משפחה, אנחנו לא יודעים כמה טייקים הם עשו, אנחנו לא יודעים כמה הם רבו לפני, אנחנו לא יודעים כמה עצבים היו, אנחנו רק רואים תמונה, ואז כשאנחנו יושבים עם הפירורים של הבמבה בסלון, עם איזה חולצה מאוחה, אנחנו כל הזמן מסתכלים על מסביבנו, אבל אנשים, אנחנו בדיוק אותו דבר, כולם, רק יש אנשים
2: שיודעים
1: לפלטר את עצמם, את החיים שלהם טוב יותר.
2: אני כל הזמן אומר את זה, אבל כן, אתה יודע, את יודעת, זה מסוג הדברים שאתה לא נמצא אצל אנשים אחרים, אבל אני בטוח שאנשים אחרים לא נחמד להם כמו שלא נחמד לך לפעמים, ונחמד להם כמו שנחמד לך לפעמים, כי כולנו בני אדם. ובאמת, אני אף פעם, למשל, לא העליתי אף פעם צילום של אוכל, אתה יודע, רפי? בחיים לא העליתי באינסטגרם צילום של אוכל. זה קשקוש כזה שלא ראיתי, קשקוש, מה, אוכל, צילומים וכו' וכו'. וגם כן, אתה יודע, עם כל הפילטרים וכל הדבר הזה שהם עושים על תמונות וכו', אתה אומר, רגע, נו מה, הם מבזבזים שעות על התמונה במקום ליהנות ולהיות נוכח בחוויה.
0: לא, במקום לאכול את האוכל, הם חושבים איך הם מצלמו אותה.
2: מצלמים את האוכל.
0: אוקיי.
2: דוקטור לירז מרגלית, חוקרת התנהגות בעידן הדיגיטלי, מומחית לעיצוב התנהגות והנדסת תודעה. תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
2: תודה שהיית איתנו.
1: תודה רבה.
0: לילה טוב.
2: לילה טוב, ביי ביי.

0: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
1: כן, ואנחנו עכשיו נשוחח אפרופו קינה, עם מי אם לא עם דוקטור יעל דורון, מטפלת אישית וזוגית, מנהלת את מכון זוגות ברמת גן, כולכם מכירים אותה מחתונמי, שלום יעל.
2: שלום, מה שלומכם?
1: טוב, את חברה קבועה אצלנו בתוכנית,
2: נכון.
1: אנחנו חייבים להגיד, והיום אנחנו, כמו שאת מבינה, קינה.
2: על קינה. נהדר.
3: כן?
2: בוא נדבר על זה, על הרגש הזה, שאנשים מפחדים לדבר עליו.
1: למה אנשים קשה להם לפרגן באמת?
2: קודם כל, לפני הלב, קשה להם לפרגן, קשה להם להודות שהם מקנאים.
1: אוקיי.
2: שקנאה זה מילה שהורים לא כל כך מלמדים את הילדים שלהם. יש הרבה בתים שבהם לא אומרים את המילה הזאת.
1: אוקיי.
3: עד כדי כך.
2: כן, יש הרבה, כמו יש רגשות שיותר קל לנו להגיד אותם, שמחה ואהבה, כעת, ואפילו גם עצב וכעס, אבל קנאה זה משהו שהרבה פעמים מוכחש, לא מדובר. דווקא בגלל אולי שזה אחת הבעיות הכי, לא יודעת, הכי נפוצות במשפחות, אם יש שני ילדים, כבר יש קנאה, גם בין אבא ואמא יש קנאה, גם בין, את מי אתה יותר אוהב, את אבא או את אמא, כבר זה נושא של קנאה. קנאה כאילו נמצאת בבסיס של היחסים, ובכל זאת לא אוהבים לדבר עליה.
3: למה קשה לנו לפרגן לאחרים?
2: כי לפרגן, קודם כל אתם יודעים שזה מילה שהיא מילה ביידיש.
1: כן, שמעתי. כן.
2: כמעט באף שפה.
1: פרגנן, משהו כזה.
2: כן. וכאילו תכונה, בשביל לפרגן למישהו, אתה צריך להרגיש מספיק נדיב, ושזה לא לוקח ממך. וזה חלק מהבעיה הרבה פעמים. הבעיה היא כשאתה מסתכל על המבט, במבט מתפעל על האחר, האם אתה מרגיש שאתה נותן לו, ואולי זה גם אפילו מגדל אותך, או שאתה מרגיש שזה לוקח ממך וזה על חשבונך. ופה פסיכולוגים מבדילים בין ג'לסי לבין אנבי.
3: אמרתם
2: את זה כבר בתוכנית?
1: לא, לא, לא, דברי על זה.
2: אז אתם יודעים שהפסיכולוגים אומרים שיש שני סוגים של קנאה. בעברית אין לזה כל כך מילים, אז מצאו את המילים קנאה לג'לסי, וצרות עין לאנבי. צרות עין, הביטוי התנכי הזה, על האישה השנייה, הרי קוראים לה צרתה, נכון?
3: נכון.
2: קוראים לה צרתה, כי זה צרה להיות עם אישה שנייה. אז אנבי, או צרות עין, זה באמת קנאה הורסת, זה קנאה שכשאני מרגישה שיש למישהו משהו אחר, אני מרגישה שאין את זה בי. תראו כמה זה קוראים. אנבי, אין בי. אין ביכולת להיות שם. אין ביכולתי להגיע לזה, ואז אני גם, רק אני יכולה להרוס לו, כי אני בעצמי לא יכולה להגיע למה שהוא מגיע. אתם יודעים, מפה נובע זה שמישהו קונה רכב חדש, ואנשים עוברים, ומה הם עושים?
1: שריטה, כן.
2: שורטים לו את הרכב עם המפתח, זה מין אנבי כזה, זו תחושה שלי לא יהיה כזה רכב. ולעומת זאת, הקנאה מהסוג השני, הפסיכולוגים אומרים שהיא קנאה מאוד בריאה, ג'לסי. לקנא במישהו ולהגיד, וואלה, הוא כותב נורא יפה, אולי אני אכתוב כמו, התלבשה נורא יפה, אולי אני אקנה את הדבר הזה, גם אני אתלבש ככה. זאת אומרת, קנאה שהיא השראה.
1: כן, דיברנו על
2: הקנאה. שגורמת בתור דלק.
1: נכון.
2: ומשם גם יותר קל לפרגן.
1: דיברנו באמת על קנאה שהרסנית, אולי שאת קוראת לה אנבי, וקנאה בונה, שזה בעצם השראה והמוטיבציה. בוא נדבר על קנאה באהבה, שזה נראה לי הכי מומחיות שלך.
2: נכון. אז גם קנאה באהבה, הרבה פעמים היא קשורה לאנבי, קוראים לזה קנאה רומנטית, או רצח על, על רקע רומנטי, אין רומנטיקה בדבר הזה בכלל, כי המקרים האלה הם מקרים מאוד סבוכים, אפלים וקשים, שמה שעומד מתחתם זה באמת איזו תחושת אנבי של האישה הזאת, כי ברוב המקרים זה נשים שנרצחות למרות שיש גם הפוך, אבל האלימות בדרך כלל מופנית כלפי נשים, והתחושה של הגברים האלה היא שעל האישה הזו יש משהו שאנבי, לא יכול להשיג, היא יפה, היא טובה, היא חכמה, היא שולטת, היא מבינה, ואני חלש, הדרך היחידה שלי, לשלוט עליה,
3: זה בכוח,
2: לרסן אותה, ובכוח, ולפעמים זה באמת מגיע לאלימות והתפרצויות, כי אין לי כוח אחר עליה, גברים אלימים הם לא אנשים חזקים, הם אנשים עם חולשה,
1: כן.
2: זה נורא קשה.
1: אז למה אנשים אומרים שקצת קנאה במערכת יחסים באהבה זה נחמד, או אפילו יש כאלה שאוהבים שהבן זוג שלהם
3: קצת מקנה. לא, מקנה. כי זה נותן להם ערך של חשיבות.
1: כן, אז אני שואל.
2: זה לא גם קנאה באמת, שהיא קצת באמת פחות אנבי, זה יותר
1: כן.
2: ג'לסי.
1: כן, ממש על ג'לסי.
2: נכון, משהו כן. כזה של וואו, הוא התחיל איתך, גם אני רוצה ככה, וזה כאילו קנאה שהיא הפלפל של היחסים.
1: מה את אומרת על הפלפל הזה, הסוג פלפל הזה?
3: לא, קצת
2: יש הרבה זוגות שזה חלק גדול שמפעיל אותם, אם זה בחיוך ועם פרגון ובכיף, זה נהדר. אם זה מגיע להצר את הצעדים אחד של השני, זה באמת יותר מאזורים ההרסניים. אז באמת אותה מילה של הקנאה, אנחנו צריכים תמיד להבין מאיזה מקום זה, נכון?
1: נכון.
2: יש לכם קנאה ביחסים אצלכם בבית?
1: את שואלת את מי את שואלת אותנו?
2: כן, אני שואלת אצלכם, מותר לי גם לראיין אתכם. מה הכוונה?
1: כן, בטח. אני חושב שתמיד יש קנאה, אבל לא במובן המקצועי, אלא אולי, לא יודע, אני לא... אני גם לא חושב ש... אני חושב שאני פרגן מאוד.
3: טוב, תראי, אני נשוי 56 שנים, אז אני...
1: אני רק שלוש, אז...
3: כן, אז...
1: בזוגיות שלי אני מאוד בעד פרגון והעצמה.
3: יש לנו פרגון וכבוד הדדי וחברות, בעיקר חברות, כלומר, דווקא, להפך מכינה.
2: איזה כיף, זה חברות אחרי כל כך הרבה
1: שנים. נכון, חברות, כן.
3: כן.
2: ואז ההישגים שלך היא מתבשמת בהם, ורסיסי התהילה שיש לך נופלים גם עליה.
1: כן, וההפך.
3: זה הדדי אבל, גם...
1: כן, וההפך.
2: וגם ההפך, במשפחות שיודעות לעשות את זה, זה פטנט משפחתי. יש הרבה משפחות שיודעות לגדל את הילדים שלהם, את הזוגיות, כאילו שכולם מתבשמים מההצלחות של כולם. במשפחות כאלה, התחרות היא בריאה, וההשוואות הן לא רסניות, ואז הקנאה היא באמת מסוג ג'לסי, שבסוף זה קנאה סופרים את הרבה חוכמה.
1: כן. השראה.
2: בדיוק. זה נותן השראה לכל הצדדים, לנסות להיות כמו האח שהצליח. ולעומת זאת, במשפחות שמתקטננים ומשווים בצורה שמעליבה, משפילה, מרוקנת, אז האחים לא יכולים לסמוך ולפרגן אחד בהצלחתו של השני.
1: לפעמים ההשראה, מוכרח לומר, היא לא מודעת. זו רע מצחיק. שאתה פתאום רואה, אתה רואה את אצל הקרובים אליך, שהם פתאום לוקחים השראה ועושים משהו שאתה מכיר אותו כבר.
3: תן לנו דוגמה למה אתה מתכוון, כי אתה...
2: אני יכולה לתת דוגמה. אני יכולה לתת דוגמה על אחותי, שהייתה מדענית במשך שנים, מ-20 שנה הייתה עשתה חקרת רופות, והלכה לכנסים, והייתה לקריירה מפוארת בתחום הזה. ואז לפני 15 שנה היא פתאום עשתה הסבה ועברה לתחום שלי.
1: כן.
2: עברה להיות מטפלת זוגית והיא מדהימה, okay. היא נהדרת. אבל כן. זה באמת, זה כאילו אני חושב שלזה התכוונת.
1: לגמרי. כן, נכון, נכון. נכון, טוב. יפה מאוד, אנחנו רוצים אותה עוד, תמיד.
3: שאלה, כן, כן, אנחנו, היא רשומה אצלנו ב...
1: כן, שב...
3: שיקנו הפסיכולוגיות האחרות.
1: טוב, דוקטור יעל דורון, כמובן כולכם מכירים אותה מחתונמי, מטפלת אישית וזוגית, מנהלת את מכון זוגות ברמת גן, והיא גם חברת מועדון אצלנו בתוכנית, אז תודה רבה שהיית איתנו.
3: תודה רבה.
2: כיף, כיף להיות איתכם.
3: לילה טוב.
1: לילה טוב.
2: לילה טוב.
1: זהו, מה אמרו?
3: סיימנו את התוכנית.
1: כן, כן, אני שומע ככה ברקע את...
3: האות של התוכנית.
1: האות או שזה איזה שיר אחר? זה האות שלנו?
3: זהו.
1: כן, כן, כן, נכון.
3: זה עוד שלנו שעולה לאט לאט.
1: אז בוא נגיד תודה רבה לחברים שלנו, יואב כהן, העורך שלנו.
3: דנה ביטון, שאחראית על השידור.
1: עורכים בדיגיטל.
3: עידו טבת ואחי אדלוק.
1: רשתות חברתיות.
3: רעות מתתיהו ארגון, תודה לך עורך דין צ'רלי בוזגלו.
1: תודה גם לך, פרופסור רפי קרסו, תגיד, מה קורה עם הרשתות החברתיות פה? כל הזמן זה רעות מתתיהו ארגון, וכל הזמן עורכים בדיגיטל, זה עידן טבת.
3: כן, הם חבר'ה שעובדים קשת.
1: ממש, אני לא מקנא בהם. לילה טוב.
3: אתה לא מקנה בהם.
1: לא, לא מקנה.
3: למה? אני לא מקנה היום באף אחד.
1: לא, לגמרי, לגמרי. תשמע, אתה רצית לדבר עוד משהו לפני?
3: לא.
1: תשמע, מחמאות שקיבלת פה היום.
3: כן, נשמנתי בקילו.
1: כן, ושהם לא, שלא מישהו יבין אותם לא נכון. אנחנו לא מכוונים את אילן רבין, לא מכירים אותו כאילו במובן האישי, וזה...
3: לא, אני מכיר את אילן.
1: כן, הוא מכיר אותך בגלל הלימודים. כן,
3: הוא גם... פסיכיאטר ידוע ו...
1: לא, אני מדבר במובן הזה של, אתה יודע, לא, לא, זה נטו פרגון.
3: זהו, רבותיי.
1: כן. את מה, יש לנו עוד דקה, בוא נשמע מוזיקה. סלמת. הנה מוזיקה. ביי ביי. אופה, דנה. אז יואב. אוקיי. סחתן עליכם, אין. R.E.M. קדימתנו, מה שיש.

0: מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום. 103 FM. 103 FM. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
1: אופטיקנה, אופטיקנה.
0: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה,

0: הכבישים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
3: שדרגת את הטלפון? שדרגת את הרכב? אולי הגיע הזמן לשדרג את הקריירה? הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם לערב פתוח. מגוון מסלולים בהייטק, נדלן, עיצוב או ניהול. 9 בספטמבר בשעה 5:30, קמפוס שרונה תל אביב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
4: בחג הזה מתחדשים בסדרת תמי 4H ונהנים מהתקנה עד ערב החג. להצטרפות, כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
5: לקוחות כללית, ידעתם שאתם יכולים להנות מטיפולי בוטוקס וחומצה יאלורונית במרפאות כללית סמייל? אז עכשיו אתם יודעים.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
6: עלם.
7: כפוף לתקנון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדל"ן הגדולות בישראל.
3: דלתא תבור, 103 FM.
2: עכשיו 103 FM, המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
4: נטלי שם טוב, מפלגת עמך ישראל, בראשות עופר וינטר, שלום, בוקר טוב.
5: שלום, בוקר טוב. נראה לי שאת הכותרת אתה לי כבר נתן. מה עוד אפשר לומר?
4: עכשיו את צריכה להשוות ולעלות, נטלי.
5: נשתדל לעשות את הטוב ביותר.
4: אבל אתה רואה, פוליטיקאית, אבל היא לא איבדה את החושים העיתונאיים. ששמעת כותרת, היא ישר מסתערת עליה.
6: מזהה את זה בקלות.
4: יפה.
5: עכשיו, זה לא משתנה בשנייה.
6: תגידי, את הייתה לך התלבטות? כן, אפרופו מה שאמרתי, כי נראה לי שאת יודעת מה מחכה לך בצד השני של הבחירות.
5: כן, ברור שהייתה התלבטות, אתה פירטת אותה. אגב, אני לא אוהבת להשתמש במילה מחירים. אני באמת מרגישה שאנחנו לא יכולים לדבר במונחים האלה, אחרי מה שאנשים בני 18 וגם בני 50 עשו פה מיום 7 באוקטובר ועד הסבב כנראה השביעי כבר שקורה היום, ובאמת המחירים הכבדים שאנשים פה שילמו ועדיין משלמים, ולצערנו משפחות רבות שיסעו גם את כאב השכול עד יומן האחרון, אבל ברור שזו החלטה לא פשוטה, ושיש לה השלכות רחבות על החיים ועל המשפחה, ושקלתי את זה בכובד ראש, אבל אני חושבת שהיופי פה באמת זה שיש פה מפלגה שאף אחד לא בא בשביל עצמו, באמת באו להילחם בשביל עם ישראל, ולמרות שמדובר באנשים חדשים ונקיים, כולם פה לוחמים שראו מבפנים את המערכות, ובאו להילחם על השינויים שהיו צריכים לקרות כאן מזמן, וביתר סט, כמו שאמרתי, אחרי השנים האחרות.
6: אז תכף נדבר גם על השינויים ועל המלחמות שאתם צריכים להילחם, אבל דבר אחד שאת התאפיינת פה, אני חושב שאפילו גם השערה שהייתה סביבך רגע לפני השקת המפלגה, הוא שאת אדם שאומר את האמת, את האמת שלו, ולא נכנס תחת, קשה למשטר אותך. בסוף פוליטיקה, אחד הדברים שאותי הכי קשים לי איתה, זה שאת לפעמים חייבת לדקלם דברים גם שאת לא בכך מאמינה בהם.
5: ולכן אני חושבת שהייתה פה עבודה בבנייה של מסגרת, שאני באמת באמת מרגישה, שהחזון שלי מתיישב איתה אחד לאחד. שמו, אני פגשתי את עופר, הוא לא היה דומה לאף פוליטיקאי אחר.
6: אולי כי הוא עדיין לא פוליטיקאי.
5: גם אני חושבת אבל שבעיקר זה עניין של אישיות, זה עניין של אמת שהוא הולך איתה הרבה שנים, זה עניין של עקרונות שהוא היה מוכן להילחם עליהם ולשלם עליהם מחירים, ואני בטוחה שאת כל הדבר הזה הוא יביא לעולם הפוליטי, ואני רוצה להגיד לך יותר מזה, מותר לנו לקוות שיהיו לנו נבחרי ציבור ומנהיגים מהסוג הזה, שדבקים באמת והולכים איתה, ומוכנים לשלם עליה מחירים, ולא יגידו דברים פופוליסטיים, וילחמו בשביל עם ישראל על מה שהם מאמינים שצריך לקרות, והנה זה קורה כבר בימים האלה, כשאנחנו אומרים אמת ומותקפים עליה.
4: את אומרת שהדבקו באמת, אבל אני שומע את עופר וינטר אומר, מיד אחרי 7 באוקטובר, צריך להחליף את כל מי שהיה חלק מהדבר הזה. נתניהו לא יכול להישאר עוד יום אחד בתפקיד, הוא חוזר על הדברים האלה, וגם בהשקה שאתם עורכים אומר, צריך להחליף את כל ההנהגה, מי שהיה ב-7 באוקטובר לא יכול להיות, אבל אז רגע אחר כך, הוא אומר, אנחנו נמליץ על נתניהו לראשות ממשלה. אז כן, באחת אבל הפעמים הוא לא מדייק, אולי משקר, אני לא יודע, אבל יש פה פער, יש פה סתירה בין ההתבטאויות.
5: גדעון, בוא ננסה לדייק אנחנו. מה שאופר אמר הוא שאם הוא היה ראש הממשלה ב-7 באוקטובר, הוא היה מתפטר, הוא הציג את תפיסת האחריות שלו. בכל זאת, כמו שאתה יודע איך הדמוקרטיה עובדת, הוא לא קובע לא מי מנהיג את מחנה הימין, לא מי יהיה ראש הממשלה הבא, כשילכו האזרחים לקלפי, הוא לא קובע אם יוחלפו פה 120 חברי כנסת, הוא עבד בלהעביר רשימה טובה, חדשה ונקייה, בדיוק מתוך התפיסה הזו. זו המפלגה היחידה שלא נגועה בשבעה באוקטובר, זו המפלגה
4: היחידה... כן, אבל אם אתם ממליצים על ראש הממשלה נתניהו, אתם בעצם תרכיבו ממשלה שהיא בדיוק הממשלה של שבעה באוקטובר, לא יהיה בה שום שינוי, אולי גם עמך ישראל יהיו בה, אבל זה תהיה אותה מפלגה, עם סמוטריץ', עם בן גביר, עם נתניהו, זאת המפלגה של שבעה באוקטובר.
6: הממשלה, כן.
5: הממשלה. קודם כל, אנחנו עוד לא הלכנו לבחירות, אז אנחנו עוד לא מקימים את הממשלה, וגם אתה לא יודע מה יהיו הקונסטלציות הפוליטיות, ואיזה מפלגות ייכנסו לתוך הקואליציה שתוקם. בסופו של דבר, אנחנו אמרנו, ואגב, לא יכולה להיות אותה ממשלה. זה לא יכולה להיות אותה ממשלה, מהטעם הפשוט שחייבים להיות בה אנשים חדשים, ויש פה מספיק מפלגות שמתיימרות להיות מפלגות ימין שיוכלו גם הן להיכנס. מה שאנחנו אמרנו הוא דבר פשוט, אנחנו חלק ממחנה הימין, נתניהו הוא ראש מחנה הימין, אנחנו שואלים את עצמנו עם מי אנחנו נוכל לקדם את השינויים שכל כך נדרשים, ואנחנו בוחרים בין אלטרנטיבות. הדברים האלה לא יקרו עם גדי אייזנקוט, שאחרי 7 באוקטובר ועד עצם היום הזה לא יכול לומר שלא תקום פה מדינה פלסטינית, שאומר בחודש שעבר שצריך להכניס 150 אלף עזתים לעבוד בישראל כדי לשפר את
4: זוכרת כמה פעמים נתניהו דיבר על מדינה פלסטינית? הרבה יותר מגדי אייזנקוט.
5: גדעון, אחרי שאנחנו כבר יודעים מה, אבל השתנו פה דברים, השתנו פה דברים. הוא מדבר בחודש שעבר על להכניס 150 אלף עזתים, אחרי שאנחנו כבר יודעים מה הייתה תרומתם של האלפים שנכנסו לעוטף.
4: אוקיי, אבל את מדברת על נתניהו, את מדברת על נתניהו.
5: הוא לא יודע עד היום, גדעון.
4: אבל רגע, עזבי את אייזנקוט, נגיע לאייזנקוט.
5: חדד למנסור אבס. אז אוקיי. זה לא יקרה, ואם יאיר גולן זה לא יקרה, ואם מנסור אבס זה לא יקרה.
4: אוקיי. ולכן אז יקרה עם נתניהו, ואתם ממליצים על נתניהו, והנה דברים שאומר אתמול, ראש הממשלה נתניהו, על אופר וינטר בפטריוטים.
3: אני בזמנו פניתי אליו, כמה זה היה לפני כמה שבועות, בשיחה, ונפגשנו, ואמרתי לו, תראה אופר, יש שתי אפשרויות, אתה יכול לבוא אלינו, תתקבל בברכה, או אתה יכול ללכת בדרך נפרדת. הוא בחר ללכת בדרך נפרדת, ואנחנו כרגע לדעתי בסכנה.
4: אז מה את אומרת לנתניהו אם שומר שאתם בעצם מסכנים את הגוש?
6: זהו, ואת אומרת אנחנו חלק מהגוש, ואתם מסכנים את הבית.
5: אני אומרת כמה דברים, תכף אני רוצה להגיד גם כמה מילים על סכנה, אבל אני קודם רוצה שיהיה ברור למה אנחנו מותקפים. הרי מי שתוקף לא חושב שהרשימה הזו חלילה לא מספיק ימנית, כולם מכירים את הדעות, כולם ראו את האנשים. הוא לא חושב שהיא לא מספיק ראויה, הרי מי שתוקף הוא מאשר כאן, רצה חצי מהאנשים פה.
4: מי שתוקף זה ראש הממשלה נתניהו, רק מי
5: שפספס. רצה חצי מהאנשים פה אצלו במפלגה. הוא גם לא חושב על אחוז החסימה, אנחנו יודעים שהוא יודע מה המצב בסקרים, ואנחנו יודעים את מי הוא מנסה ללחוץ. מי שתוקף אותנו תוקף מסיבה אחת, כי הוא יודע שיש לנו עקרונות, ושאנחנו לא עובדים אצלו, אנחנו עובדים אצל עם ישראל. יש פה הרבה כוחות, שימו לב מה קרה למערכת הפוליטית מהרגע שאנחנו יצאנו, הרבה כוחות שנוח להם ממה שהיה, ורוצים לשמור על המונופול. אז יש לי חדשות בשבילם, מה שהיה הוא לא מה שיהיה.
6: אז אני אשמח למילה בהקשר הזה, כן?
5: אתה לי, זה חשוב לי, מי שחושב שאחרי 7 באוקטובר, ואחרי מה שהעם הזה עבר, הכל יישאר אותו דבר, הוא טועה ומטעה.
6: אז מה יהיה שונה, נטע לשם טוב?
5: על מנת להביא שינוי עמוק.
4: מה יהיה שונה? עזבי את הסיסמאות רגע.
6: לא, אבל מה יהיה שונה ביניכם, נגיד, לבין מפלגת ימין כמו הציונות הדתית של סמוטריץ', שמבחינה ימנית נתנה עבודה.
5: אני אגיד, אבל אני רק רוצה שנסתכל על דפוס החשיבה ועל המילה. כי אם רוצים לדבר על מה שמסכן את שלטון הימין, ובכלל את עם ישראל, אז אני מציעה שנדבר על כל החזיתות הפתוחות, אני מציעה שנדבר על מה שקורה ביהודה ושומרון, אני מציעה שנדבר על הלוחמים שחסרים לצהל, שעוד לא הצליחו להביא לו. אפשר לדבר על המון דברים אם רוצים לדבר על סכנות, רק לא לבלבל את עם ישראל עם אמירה שקרית. עכשיו תראו.
4: מי השם? מי השם בחזיתות הפתוחות? לא, אבל מי השם בחזיתות הפתוחות? מי השם בהתלקחות ביהודה ושומרון?
5: אז אתם שואלים אותי לממשלה הזו, ואני מסבירה לכם מהו המצב הקיים. עכשיו אני רוצה להגיד משהו על הסיפור הזה של מחנה הימין. אני שומעת כל היום, אני בטוחה שגם אתם, אנשי ימין שאומרים סוף סוף יש לנו למי להצביע. אילולי המפלגה הזו, מחנה הימין מסתכן בלאבד הרבה מאוד מצביעי ימין שפשוט יישארו בבית ביום הבחירות. המון מצביעים צעירים שיגיעו לקלפי בפעם הראשונה, מצביעים חדשים שחיכו לאנשים חדשים בפוליטיקה. גם אנשים שכבר שקלו לחצות את הקווים לאייזנקוט, לבנט, לליברמן, ויודעים היום שיש להם אלטרנטיבה טובה במחנה הימין ויחזרו אליו. אין פה אחד שחושב שהמערכת הפוליטית ערב המלחמה ב-7 באוקטובר יכולה להיראות אותו דבר גם אחרי מערכת הבחירות הזו, ואנחנו המפלגה היחידה שמאפשרת את זה.
4: מוכנה לספר לנו על הפגישה שלך עם נתניהו? משהו?
5: לא, אני לא חושבת שאנחנו צריכים לדבר על הדייטים אחרי החתונה. עשיתי בחירה.
4: לא, אני מדבר על הדייטים שהיו לפני החתונה. את יודעת,
6: לא מדברים על אקסים ביום שאתה...
5: אנחנו כבר בסיטואציה אחרת.
4: אבל היה דייט כאילו בארבע עיניים, את ונתניהו יושבים ומדברים?
5: אני מעדיפה לספר לך על הפגישות שלי עם אופר, ולמה אני...
4: כולנו רואים בחוץ, אנחנו רוצים כאן, מחפשים קצת, נטלי, בכל זאת, הייתי עיתונאית עד לפני כמה שעות, תעזרי לנו להיחלץ כותרת, אנחנו לא יכולים ככה לשחרר אותך.
6: אני אקח אותה לאזורים האלה של גיוס חרדים, האם את יכולה להבטיח לנו כאן שבכל עוד אתם חברים בממשלה, המצב הקיים לא ימשיך?
5: תשמע, שילוב חרדים זה אירוע מז'ורי מבחינת המפלגה הזו, שחייב לקרות, והוא יקרה. כי כמו שאמרתי, מה שהיה הוא לא מה שיהיה. במשך 20 שנה הפוליטיקאים שלנו רבים, וכלום לא קורה. אגב, גם כשהוקמה פה ממשלה בלי חרדים, היא לא הזדרזה לגייס אותם, ועכשיו בחיריה יושבים באולפנים ומטיפים לנו, וגם אחרי 7 באוקטובר הממשלה הזו ניהלה דיונים וועדות, ולא הביאה לצבא את אלפי הלוחמים שהוא צריך. בכל התקופה הזאת, עוד הרבה לפני שגיוס חרדים היה נושא שפותח מהדורות, אופר וינטר זיהה את הצורך, והיה האיש שגייס בפועל חרדים, הוא הקים פלוגות בגבעתי, והוא הקים פלוגות בצנחנים, והוא גייס אותם על מדים, והוא עושה את זה גם היום בשקט על אזרחי, ואני מבטיחה לך, תעלי לשאלתך, שככל שיהיה למפלגת עמך ישראל יותר כוח, הימין יהיה יותר חזק מול הסחטנות של גפני וגולדקנופ, ולא יאפשר להם להתחמק מגיוס המוני של כל מי שלא לומד תורה. מי שלומד...
6: אבל את רואה את עצמך יושבת בממשלה עם אנשים שרוקדים לצלילי השיר נמות ולא נתגייס, ולשכותיהם איננו מתייצבים, את יכולה לחיות עם זה?
5: אני רואה את עצמי יושבת בממשלה שמקימה בצבא מסגרות מתאימות לחרדים, שמאפשרות את אורח החיים שלהם, שמקימה לשכת גיוס ייעודית לחרדים, שמבצעת אכיפה על הישיבות ובודקת מי באמת לומד, ומי שלומד ילמד, ומי שלא לומד ילך לבקום, ומי שלא לומד ולא משרת לא יקבל הטבות ולא יקבל תקציבים. זו הממשלה היחידה שאני רואה את עצמי יושבת בתוכה.
4: נטלי שם טוב, מפלגת עמך ישראל בראשות אופר וינטר, תודה רבה לך נטלי.
6: תודה.
4: בשיחה הזו ובהצלחה.
6: תודה
5: רבה.
4: אנחנו מתגעגעים, מקווים שגם את.
5: תודה.
7: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
4: שלום אהרון רבינוביץ', כתב החרדים של עיתון הארץ, בוקר טוב.
8: שלום, בוקר טוב.
4: איך מגיעים לחוב של 130 מיליון שקלים?
8: שאלת השאלות. שאלתי הרבה מאוד אנשים ביד נברק, אנשים שקשורים ב... בעירייה שם, איך זה קורה, איך הגענו למצב הזה. צריך לומר שעיריית בני ברק זה אחת העיריות העשירות בישראל.
6: עשירות הכוונה שהן המכניסות.
8: מכניסות, כן, יש לה המון המון המון הכנסות, בעיקר בגלל מגדלי המשרדים באזור בסר, מה שנקרא, שמכניסים הרבה מאוד כסף ארנונה לעירייה, ממש סכומים אדירים. אני אתן לך כמה נתונים ככה שנבין את ה...
6: זהו, אז על מה הם מבזבזים את זה? ואתה יודע, עכשיו תמיד נטפלים, ובצדק, לנסיעות שלהם, הלכו לראות איזה גן שעשועים ב... לא זוכר איפה, באיסלנד. אתה מכיר את זה שבחירי העירייה נסעו לשם כדי לראות?
8: כן, כן.
6: אחלה, בסדר, זה חמוד, אבל זה עולה 2 מיליון שקל. זה לא כאלה סדרי גודל.
8: נכון, אני חושב שסדרי הגודל הם הרבה יותר גדולים מ-20 מיליון שקל. קודם כל, אני חושב שבסוף, אתה יודע, אם אתה מסתכל למשל על ראש העיר חנוך זייברט, רוב השנה בכלל נמצא בישראל, אגדם פשוט כל היום בטיסות בחול.
6: באמת רוב השנה?
8: כן, כן, כן, זה דבר שהוא ידוע, אתה תראו אותו כל הזמן, נמצא פה ונמצא שם, באירופה וזה.
4: מה הוא עושה שם?
8: אף אחד לא באמת יודע, אף אחד לא באמת יודע. לא, אני אומר את עכשיו בסרצינות, לא בטוח, תראו.
4: זה כאילו הגרסה המוניציפלית של מירי רגב.
8: לא, אבל אסטרואידים זה לא, זה באמת שקשה להסביר עד כמה זמן, הוא באמת רוב הזמן לא נמצא בכלל בישראל, גם בקדנציה הקודמת שלו הוא היה ידוע כבאנו שמעופף הרבה לחול, באמת לא נמצא בעיר שלו.
6: והוא עצמו חסיד גור?
8: הוא עצמו לא רק חסיד גור.
4: הוא עצמו נוסע נאמן, נוסע
6: מתמיד,
4: כן.
8: הנוסע מתמיד, אבל הוא, כן, הוא לא רק שהוא חסיד גור, אחד מבחירי החסידות, הוא אחראי על... נעלות של החסידות בתוך אגודת ישראל, זאת אומרת, הוא המוציא והמביא מבחינה פוליטית מאוד מובנים, ואנם מאוד מאוד חזק בתוך
6: החסידות. ובהקשר הזה, בשנייה, זה רק אומר משהו גם על, בכלל ההתנהלות החרדית, על הפוליטיקה, גם הארצית, הקהל החרדי הוא קהל שבוי, זאת אומרת, אם הרבי מגור יחליט שהוא המועמד גם בבחירות הבאות, לא משנה אם הוא לא ביקר יום אחד בעירייה שלו במשך כל הקדנציה, הוא כל הזמן טייל בחול ובזבז את כל הכסף, הוא לנצח ייבחר, נכון?
8: עד משמעית. עקרונית, שני דברים אני רוצה רגע להגיד. קודם כל, באופן כללי בפוליטיקה לבלקית, לכאורה זה אמור להיות את הקדנציה האחרונה שלו, ואגב יכול להיות שבגלל זה אנחנו רואים איזושהי השתוללות כספית מטורפת, כי מבחינתו שראש העיר הבא, אמור להיות מדגל התורה, שהוא ישבור את הראש עם הגירעון שהוא יצר לו, זה לא כל כך אכפת לו. כי לפי ההסכמים ביניהם, כרגע זה התור של אגודת ישראל, החסידים להיות בראשות העיר, ובקדנציה הבאה התור של דגל התורה, וזה בדיוק כמו שאמרת, זה פשוט לא רלוונטי בכלל מה הם יעשו, איך הם יעשו, זה עובד לפי הסכמים שנסגרים שנים מראש, השנה הקדנציה הזאת זה אנחנו, קדנציה הבאה זה אתה, התכנית בקדנציה הבאה של דגל, הם יחליטו מי זה ראש העיר לטעמה, זה באמת...
6: אבל על מה הם מבזבזים את הכסף? אני חייב לומר לך, במקרה הייתי בסיור בבני ברק לפני איזה חודשיים, העיר מתונפת. אך בראשים אתה רואה ברחובות זבל בכמויות, באמת לא יומן.
8: בדיוק, בדיוק. אז אני אתן נתון ככה שתיים, ששנבין את הנקודה. תראה, כפיר יד נרבק לפני פחות מהסוף, כן? עמד על 1.2, 1.3 מיליארד שקל בשנה, זה פחות יותר היה התקציב של יד נרבק. אבל פחות מהסוף, ממש, 7-8 שנים, 2018, כן? 8 שנים בערך, תקציב העירייה הוכפל. אנחנו מדברים היום על תקציב של 2.3 מיליארד שקל, משהו כזה בשנה. סכום אדיר, אסטרונומי. עכשיו, באותו זמן בעיר בני ברק, מספר התושבים עלה בערך ב-20%. זה סדר הגודל פחות או יותר, אולי אפילו פחות, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו רואים עיר שהתושבים שלה גדלו בערך ב-20%, התקציב שלה הוא חופל, מכיוון שנכנסו הרבה מאוד כספים באמת מהבסטרים, מה שנקרא. ובפועל שאתה מסתכל על העיר, אתה מסתכל על התשתיות, על התברואה, על החינוך, על כל שום דבר לא זל.
6: אז איפה הכסף? אז על מה יבזבזו את זה פלוס 130 מיליון שקל גירעון?
8: שוב, לכן אני לא סתם אמרתי שזה באמת שאלת השאלות. קשה להבין איך בסופו של דבר הכסף. דיברתי אתמול עם מישהו שמכיר טוב את העירייה, אומר לי, אהרון, אין לי תשובה לשאלה הזאת. באדם שמכיר את התקציב, מכיר את זה, אני שואל אותו, תגיד, איפה הולך לכסף? שואל אותו.
6: לא, אבל מה, למשוך מזומן, לקחת הביתה הוא לא יכול, אז מה כן?
8: לא, לא, אז הצורה...
6: רגע, אגיד פה את ה...
4: לא, כי איכות הקו שלך, אהרון, קצת הולכת ונעלמת לנו, וחבל, אם אתה יכול טיפה להתקרב, לשפר, לעשות משהו כדי שנשמע אותך טוב יותר.
8: אני אנסה, אני מקווה שעכשיו אתם תשמעו אותי יותר טוב.
4: נראה לי שחל שם, כן.
8: אני אומר, בסופו של דבר, הצורה שבה כסף זה עולה בחוצה, הוא פשוט בהוצאות מופקרות, אני לא יודע בסוף אם מתגלגלות, אני משער שבסוף מתגלגלות איכשהו לכיסים פרטיים של אנשים, זאת אומרת,
6: כמו מה?
8: באופן משיר. אז למשל אמר לי אותו אחד, אומר לי, תשמע, אישרו שעות נוספות בצורה מטורפת לחלוטין. פשוט אישרו...
6: מה, לעובדי עירייה?
8: כן, לעובדי עירייה אישרו זה. אומר לי, הייתי ביום שישי, מה שנקרא, נשים על עקבים מגיעות ופשוט מעבירות את הכרטיס, זה היה ברור שם לעבדו לפני כן, כל מיני עובדות בעירייה, פשוט לא העבירו את הכרטיס. על שעות נוספות שסתם, פשוט בזבוז מוחלט, הוא מדבר, לא, הוא לא מדבר על שעה נוספת פה, שעה נוספת שעה, הוא מדבר על סכומים אסטרונומיים של שעות נוספות. ואני משער שהוא מדבר על כל מיני הוצאות שקשורות לחשמל, למשל, שראינו, לכל מיני הוצאות גדולות מאוד של העירייה, שעולות המון כסף, ושם בעצם זה הולך. עכשיו, האם העירייה מוציאה הרבה מאוד כסף, סתם לדוגמה, אני אתן, על תברואה, כן, למרות שתברואה, מצב, על הפנים. ובסוף איכשהו הכסף מגיע לאנשהו, אני לא יכול להוכיח דבר כזה, אני לא יודע. אנחנו יודעים בשורה התחתונה, שהעירייה מוציאה הוצאות מופקרות לחלוטין, בסכומים אסטרונומיים, אנחנו לא יודעים איפה בסופו של דבר הכסף הזה הולך. אז למשל, מספר המשרות בעיריית בני ברק, זה בנות תחקיר בכאן 11, שאומר שמספר המשרות בעיריית בני ברק הוא פי 3, במספר המשרות שיש בעירייה שהיא פחות או יותר בסדר גודל זה דומה רמת גן, אוקיי? אני אתן לך דוגמה, זאת אומרת, אתה מבין שעירייה שמספר התושבים שלה הוא... עכשיו אני אתן הסבר לדבר.
4: משפט לסיום, כן.
8: הצורה שבה זה עובד בעיריית בני ברק, מכיוון שזה עובד בצורה של חלוקה בין המגזרים. זאת אומרת, אם אני עכשיו רוצה משרת ג'וב עבור האיש שני הליטאים, אומר החסידי, אין בעיה, תביא גם שלי, והספרדי, השסניקי, אומר, אין בעיה, תביא גם לי, וככה כולם אוכלים מהעוגה, אתה צריך לחלק, פשוט פי 3, וככה בסופו של דבר אתה תגיע לגירעון משוגע לחלוטין, אני חושב ש-100 מיליון שקל זה רק קצת הרחון, ואני לא משוכן שזה בכלל לעשות.
4: מעניין מאוד. אהרון רבינוביץ', כתב החרדים של הארץ, תודה לך על השיחה הזו.
6: בבקשה. תודה.
8: יום טוב.
7: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
4: שלום למורן קאט.
9: היי, שלום.
4: מה מתגוררת בפוקט שבתאילנד, מה שלומך?
9: בסדר, מה שלומכם?
4: אנחנו בסדר, אבל אנחנו ברמת השרון, ועד בפוקט, אני חושב שזה מספר את כל הסיפור.
6: בתוך חדר בלי חלונות ברמת השרון, מה מצבך לעומת זאת?
9: אנחנו בסדר, בסדר פה.
4: מה, עכשיו את מסתכלת מהחלון, מה את רואה? תני לנו קצת ליהנות.
9: תשמע, בסופו של דבר, מי שחי, חי בשגרה שלו, כרגע אני בתוך מקום סגור בחדר כושר, כל אחד פה חי את הרוטינה היומיומית שלו, אתה יודע, לא כל היום זה תקלים, קוקוסים ומסאג'ים.
4: חבל.
6: זה גם משהו שצריך לדעת, שמעתי את זה האמת מכמה אנשים, כולל איזו חברה שנתקעה במלחמה, בשאגת הרי נתקעה בתאילנד, אומרת, זה הופך להיות השגרה שלך, אז אתה לא מתלהב מזה כמו שאנחנו.
4: כמה שנים את חיה שם?
9: נכון, נכון. אני חיה פה 3 שנים, וגם הכל עניין של בחירה. אני באופן אישי בוחרת ליהנות מהעומק של החיים פה, מהתרבות פה, מהאנשים, מהאינטרנשיונל, מכל התרבויות. אז כל אחד בוחר להסתכל או לחיות את חייו בצורה שלו.
6: ואת שם לבד, עם משפחה?
9: כן, אנחנו מגדלים פה 3 ילדים, אני משפחה פה. אז אתה יודע,
6: הריבים
9: של הילדים זה אותם ריבים, והשגרה היא אותה שגרה כמו כל משפחה.
6: כן, ילדים הם ילדים בכל מקום בעולם. עזבתם לפני 7 באוקטובר?
9: עזבנו אחרי 7 באוקטובר.
6: על הרקע הזה, עם קשר למלחמה?
9: כל מיני סיבות.
6: אוקיי.
4: יש לך מושג גם הישראלים, ברור שלא מספר מדויק, אבל כמה ישראלים חיים היום מתאילנד? אנחנו מדברים על מה? על 10,000, על אלפים, על יותר?
9: אני לא יודעת, אני לא אזרוק סתם מספר, אבל אני יודעת שבפוקט בסביבות ה-200 משפחות.
4: 200 משפחות של ישראלים.
9: אבל זה נתונים שלא בדקתי, כן.
4: ברור. ומה קורה בתקופה האחרונה? אנחנו שומעים יותר ויותר דיווחים ככה לא סימפטיים מבחינתם של הישראלים שם בתאילנד, מה, איך זה מרגיש, מה אתם חווים ביום-יום?
9: תראה, אני אגיד לך מה, התרבות התאילנדית, מה שהכי חשוב לה מבחינה ערכית, זה ההתנהגות במרחב הציבורי ביום-יום.
6: בדיוק ההפך מאיתנו.
9: כן, כן, הבודהיזם אצלם זה לא דת, זה דרך חיים. הם מחויבים לזה. אז ברגע שהם רואים התנהגויות קצת אחרות, מתרבויות אחרות, בדרך אגב, ממש ממש לא רק העם שלנו, אלא עמים אחרים גם, אז הם לא אוהבים את זה. זה לא נתפס טוב עכשיו, שזה בקטנה ופה ושם, אז עוד איכשהו דבר, שזה נהיה יותר מדי, וכמובן שהפוקוס אין מה לעשות, בגלל כל מיני סיבות הזו על הישראלים כרגע, אז זה לא מתקבל יפה.
6: ומה? אז איך זה נראה בפועל? מה, ישראלים מרישים, משתוללים? אגב, האם זה גם אתם, הישראלים המקומיים שחיים שם, 200 משפחות, או שזה תיירים?
9: תשמע, בוא נגיד לך, כל עוד אתה יודע איך להתנהג, כל עוד אתה מתנהג לפי הכללים בנימוסים והליכות, ואתה יודע, אני יודעת מה, לא לצרוח במרחב הציבורי, או לא לצרוח במסעדות, לא לעקוף בתור, לא להיפגש בחמולות קולניות. אז ביום יום אתה לא מי יודע מה תרגיש את זה, אבל כן, התחושה של הסלמה טיפטיפונת. כל מיני מקרים קטנים, יש איזושהי תחושה של הסלמה, תחושה שהרשתות החברתיות כן מחלחלות ומשפיעות וזה עצוב. בעיניי זאת יכולה להיות שעה מדהימה, שעה מדהימה במיוחד לנו, בעם שלנו, לעשות איזשהו חשבון נפש, וללמוד על תרבותיות שהיא קצת אחרת, ואולי גם ליישם את זה בפועל במדינה שלנו ולהשתפר.
4: זה
9: מדהים, ופה כמובן...
4: זה משהו שאתם מרגישים גם ברחוב? כלומר, זה כבר מגיע לרמה של לא נעים, מפחדים, משהו שאת פוגשת בה ברחוב, או שזה עוד לא מגיע לשם?
9: תראה, שוב פעם, מפחדים לא, כל עוד אתה יודע איך להתנהג, ואתה מכבד אותם באמת ומשתמש במחוות שלהם, אז אין מה לפחד, יכול להיווצר מצבים לא נעימים, כן, יש פה אנשים שהם מושפעים ויכולים לזרוק לך מילה, אותי הרבה פעמים שואלים שאלות, ולמה ככה ולמה זה, ואני משתדלת לענות.
6: לא, אבל איזה סוג של שאלות, למה אתם מתנהגים ככה ומרישים במקולת, או למה אנחנו תוקפים בעזה?
9: גם וגם. גם וגם. השאלות הן גם פוליטיות וגם תרבותיות, כן, כן.
4: אבל זה רק הרעש וההתנהגות והנימוסים וההליכות, או שזה גם אולי קשור לזה שבאמת הרבה מאוד ישראלים, את יודעת, שנים אחורה ככה עושים עסקים בתאילנד, וקונים בתים ומזכירים ומתרחבים, כלומר גם הזרועות העסקיות של ישראלים בתאילנד, פוקט, קופנגן, זה משהו שהולך וצומח הרבה מאוד שנים, אולי גם זה קצת מפריע לתאילנדים?
9: יכול להיות, ושוב פעם, זה לא רק העם שלנו, וזה גם, זה גם שילוב של כל הדברים ביחד. כרגע זה כאילו מרגיש שהכל השתלב, לא נהיה מיקס כזה ביחד, ויצר איזושהי נקודת רתיחה. יכול להיות.
6: כשאנחנו רואים שההפגנה הזאת שהייתה בפוקט, הדרישה שלהם זה להגביל את הוויזה של ישראלים שהות בתאילנד ל-15 יום בלבד.
9: כן, אתה לא יודע כל כך מה, לפעמים מה המקורות של ההפגנות האלה, אני לא יודעת, אז אני לא אגיד סתם, אבל כן, הם התמקדו דווקא בהתנהגות, לפי מה שראיתי בהפגנה הזאת.
4: טוב,
9: כן,
4: לסיום...
9: כן, התנהגות לא מכבדת, הם לא אוהבים את זה.
4: תגידי מורן, זה משהו,
9: ש... מאוד לתרבות
4: זה שקורא, משהו כן. שגורם לכם לחשוב אולי פעמיים, אולי לחזור הביתה, לחזור לארץ, או שבינתיים אתם נשארים שם גם שקצת פחות נעים כרגע?
9: תשמע, אני אגיד לך משהו מאוד אינדיבידואלי, מאוד אישי. דווקא בגלל כל הדברים האלה, אני אוהבת להיות פה. אני מרגישה שעצם ההוויה שלי, עצם הנוכחות שלי פה, עצם החיבור שלי דווקא לא לאנשים ישראלים, אלא לכולם, וגם תאילנדים, זאת ההסברה הכי טובה. כאילו, אני מרגישה מעין אחריות לאומית ואיזושהי תחושה של שגרירות כזאת, כי יש שיח, מדברים על זה, וגם אני בן אדם מאוד ורבלי ומאוד... מתערבב פה ומדברים ומסבירים, כמובן שבצורה יפה, מישהו מתלהם, אני לא נכנסת לפינות האלה. אבל אתה מרגיש את זה, אתה מרגיש איזושהי אחריות. תראה, הרבה מהאנשים לא אוהבים להיכנס לפינות ומפחדים וכאלה. אבל אני חושבת שדווקא אם אתה מדבר ומסביר את הדברים, הנקודת מבט שלך, זה יכול לעשות פה פלאים. מספיק שאחד מכיר אותי. ואוהב אותי, ומספר על החבר שלו, ויש פה המון, המון מעגלים, מעגלים של חדרי כושר, וחוגים של הילדים, ובתי ספר, ופליידט. אמרתי לך, כמו בהתחלה, שגרה זה שגרה. זה לא שאני כל היום פה שוכבת על החוף. יש לי שגרה מאוד, מאוד, מאוד מגוונת, ואני מנצלת אותה, כן?
4: יפה. מורן נעקעת שמתגוררת בפוקט, תודה רבה לך. סליחה שהפרענו באימון הבוקר.
6: זה צהריים של הצהריים.
4: תודה. תמסרי דש.
9: כן.
6: תודה.
9: תודה רבה, תודה.
7: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
10: אוקיי, נמצא איתנו עכשיו חלופי שני במילואים, מתן כהנה, שר וחבר כנסת לשעבר, מפלגת ישר עם אייזנקוט. שלום, בוקר טוב.
11: שלום, בן וינון.
10: מה נשמע?
11: וואלה, ברוך השם.
10: נו, מה?
12: איך נהנית אתמול מהרעיון של נתניהו בפטריוטים?
11: האמת שאני לא מבין את עינון. באמת, אני עוד זוכר אותו מימים אחרים. לא, אני באמת, אני זוכר אותו מימים אחרים.
12: לא, כאילו אני מבין אותו.
11: לא, אתה יודע, לשמוע שם את נתניהו אומר שגדי הוא הסוף של מדינת ישראל, איך ינון יכול לשמוע כזה דבר על רמטכ"ל לשעבר, על בן אדם שנפצע פעמיים בשירות הצבאי, על אב שכול, לשמוע את זה ולא לזעוק מיד, להגיד לו, ראש הממשלה, איך אתה מדבר ככה על יריב פוליטי? איך אתה מעז לדבר ככה על יריב פוליטי? הסוף של מדינת ישראל, בן אדם שבמשמרת שלו רצחו 1,200 איש, נחטפו 250 איש, נכבשו שטחים מדינת ישראל, מאז הקמתה זה לא קרה, הוא מעיז לדבר על הסוף של מדינת ישראל, איך ינון, איך אתה נותן לכזה דבר לעבור אותך בלי להגיב, איך?
10: אני אגיד לך בדיוק, אתה זוכר את רבין? רבין גם היה רמטכ"ל, גם היה גיבור במלחמה, והוא הביא לסוף של מדינת ישראל. רבין היה בדיוק כמו אייזנקוט, גנרל, בדיוק גנרל, שניסה על כנפי הביטחוניזם כביכול, שבסוף עלה, וגרם את הפיגוע הכי קשה של מדינת ישראל, שסופו בטנדרים, ובמצלמות גו פרו, ובאונס נשים, חטיפת זקנים ורצח ילדים.
11: זה רבין. למה ללכת לרבין? למה ללכת לרבין? בוא נלך ליהושע בן נון, בוא נלך למשה רבנו, בוא נלך לאברהם אבינו.
10: רבין הביא לחיסול מדינת ישראל. זה מה שרבין הביא.
11: חיסול מדינת ישראל. אז ינון מגל, אני רק רוצה להזכיר לך, שגדי אייזנקוט מעולם לא דיבר על מדינה פלסטינית, מעולם לא דיבר על שתי מדינות לשני עמים, מעולם לא דיבר, לא נפגש עם ערפאת, אמר פגשתי ילדים, מעולם לא אמר את זה, מה
10: די, מתן, אל תעבוד עלינו.
11: די, ינון.
12: מתן, אל תעבוד עלינו. ינון,
11: נתניהו פעם אחר פעם, מדינה פלסטינית, שתי מדינות ושתי עמים, אני אקים את המדינה הפלסטינית, נתניהו הוא הרצל של הפלסטינאים. נתניהו
12: הוא הרצל. מתן, אל תתאמץ, אני משמיע את הדברים לינון מפיו של נתניהו.
10: תן לנו לדבר, עזוב אותך.
12: לא, לא, אני רוצה גם, אני פשוט...
10: תתרווח אחורה, תהנה.
12: אני ממש רוצה לדבר... ממש, אבל יש לי שאיפה כזו של לדבר. כן. אמרו לי שזה יכול לצאת טוב, אני רק מזכיר
10: לא,
12: פה.
10: לא, זה לא יכול לצאת טוב.
12: אז יכול להיות שאיתו אותי. אני מזכיר פה בקטנה, שנניח שרבין הביא את סוף מדינת ישראל עם אוסלו, מיד אחריו הגיע נתניהו שאמר שיפסיק את אוסלו, ומסר את חברון לערפאת, והלך לווייט פלנטיישן, ומסר הוא 13%, והלך לאבו מאזן, והצהיר על נאום בר אילן, וניהל מסע ומתן מדינה פלסטינית, והוא יש לו את החוצפה להאשים את רבין. בשביל מה הצביעו לביבי ב-96, אם לא בשביל לעצור את אוסלו?
10: די, נו, אנחנו ברעיון.
11: אבל למה רבין? בוא נלך למשה רבנו, בוא נלך לאברהם מבינו, למה לעצור ברבין? בוא נלך אחורה.
10: וואי וואי, מניע ממך.
11: מניע ממך.
10: אלוקים שישמור, מניע ממך, באמת.
11: אלוקים שישמור, אילון, באמת אלוקים שישמור.
10: אתה היית בימין, היית בימין, עכשיו אתה מדבר כאילו באמת על רבין, אתה אומר...
11: לא, כי אני עזבתי את הימין, כי אני לא מתפלל לכיוון תפויה
10: תמונה של נתניהו. אז עכשיו גם אפשר להגיד שרבין הביא את האסון הזה של אוסלו. עכשיו אתה מגן על רבין.
11: אני לא מגן על רבין, רבין היה ראש ממשלה, רב זכויות, רמטכ"ל ששת הימים, אוסלו הייתה טעות, טעות חמורה, הביא אותנו למקום מאוד מאוד רע, אבל בוא, נתניהו המשיך את זה בנפש חפצה, הלך לערפאת, חיבוקים נשיקות, פגשתי ידיד, המשיך, מדינה פלסטינית.
12: מתן, הבנתי. התחלת להגיד לו את הדברים שהוא לא רוצה לשמוע, אז הוא אומר, טוב, והולך הלאה. ינון, לא תצליח לברוח מזה.
10: מי זה האיש הזה שמפריע לרעיון?
12: בנימין נתניהו עלה לשלטון על הטיקט של להפסיק את אוסלו, אבל הוא המשיך את אוסלו.
10: תעני ברעיון, תן למתן לדבר.
12: הוא מצא שם חבר, עם אבו מאזן, אני משמיע לך כל יום דברים שהוא אומר לאבו מאזן, שלום, שלום, שלום. אירח אותו בבלפור,
11: דגל משהו פלסטיני. אינון, אני רוצה להגיד לך גם עוד משהו. אתה שמעת אתמול את נתניהו, ממשיך בשקרים, פשוט היה שם בן אדם מפוחד, מפוחד מזה שהוא מדפסיד בבחירות.
10: למה הוא היה מפוחד? איך הגעת לזה שהוא מפוחד? למה הוא היה מפוחד? איפה זיהית את הפחד?
11: שקר אחר שקר, שקר אחר שקר.
10: מה שקר? איזה שקר?
11: מה שקר? שגדי לא רצה לכבוש את רפיח. גדי הוא זה שדחף לדחוף.
10: ביבי אמר שהוא רוצה להוציא את הפרוטוקול.
11: יאללה, קדימה שהוציא את הפרוטוקולים, אנחנו מתחננים
10: שאתה את הפרוטוקולים. מעולה, מעולה.
11: גדי אמר,
10: יש הסכמה.
11: גדי רצה להפעיל את המבצע ביפרים הרבה יותר מוקדם. הרי למה עזבנו את הממשלה? כי נתניהו לא רצה ללכת צפונה. הרי גדי הכיר את מבצע ביפרים. גדי ידע שיש דרך לחסל את נסראללה, אבל נתניהו פחד לעשות את זה.
10: מה, אני שמעתי מקודם סינק של גדי 3 ימים אחרי הביפרים, שהוא אומר שצריך להגיע להסדרה בלבנון.
12: ואני שמעתי מיד אחרי זה סינק של נתניהו, שהוא אומר אותו דבר. לא, אתה לא תנהל את הרעיון.
10: איך
12: זה? אתה לא מנהל כלום. אני ואתה מנהלים את זה ביחד.
10: אתה לא עושה את המסייע שלו. אתה לא עוזר הסנצ'ו פנצ'ו של מתן פה.
12: אתה תשמע שנתניהו אמר את אותם דברים ועוד אחריו.
10: טוב, הוא
11: נשקר.
12: חבוב, לשקר אתה תשקר בערוץ 14.
11: הרי גדי אייזנקוט היה זה שביקש מנתניהו לעלות להצבעה בקבינט את התמרון. אתה יודע מי התנגד לתמרון? מי התנגד לתמרון, אינון מגל? יריב לוין, מירב, איך קוראים לה, נו, שרת התחבורה, ועוד שר מהליכוד, מירי רגב, ועוד שר מהליכוד.
10: אבל מתן, יש את הסינקים של אייזנקוט אצל אילנה דיין, שהוא אומר לה לא לעשות את הפעולה בלבנון.
11: לא לעשות את הפעולה,
12: נתניהו אומר...
10: די, בן, אני מראיין בן אדם, תהיה בשקט.
12: לא, אלא תסתום את הפה שלך, ב' אתה מראיין אותו ביחד איתי, ג' בכל פעם שאתה תגיד מה גדי אייזנקוט אמר...
10: סגור לו את המיקרופון, אמרנו שסוגרים מיקרופון, סגור לו את המיקרופון, אי אפשר לנהל לכם את הרעיון.
12: אני אגיד...
10: סגור לו את המיקרופון.
12: מה נתניהו אמר?
10: בסדר.
12: ומכיוון שנתניהו אמר עוד חודשיים אחרי אייזנקוט, רגע, תקשיב לזה מתן, השקרן שמולך שמע לפני חצי שעה שנתניהו אומר באנגלית בקונגרס שאנחנו מעדיפים פתרון דיפלומטי בלבנון.
10: שדפנו.
12: 4 חודשים אחרי גדי אייזנקוט.
10: זה שדפנו.
12: הוא ממשיך להגיד את זה. הוא ימשיך להגיד את זה.
10: נו באמת.
12: הוא ימשיך להגיד, שדפנו, לא שמעדיפים. הוא אמר, we prefer diplomatic solution.
10: נכון, we prefer.
12: אני יודע שאתה לא מבין אנגלית כמו
11: דוגו. רגע, אם אידי בסוף או בלי אידי בסוף.
12: זו האמת. וכל פעם שאתה תשקר, אתה תשמע את האמת.
10: טוב, תן לנהל רעיון. די, זה מה שאני אומר לך. אתה לא עיתונאי, אתה לא תגיע רחוק.
12: אל תשתמש במילה לנהל.
10: אתה לא תגיע רחוק, אתה לא תוכל להתקדם ככה בחיים, אני דואג לך.
12: המקום היחיד שאתה שבו אתה מנהל דברים זה ערוץ 14. פה יש שני מנהלים.
10: ומנהל אותם טוב.
12: מצוין. ממוצע רייטינג בחודש האחרון 4.6.
10: בוא בוא, אתם בירידה יותר גדולה מאיתנו.
11: הלו, הלו, אני גם פה. הלו, וואו, וואו, אני גם פה.
10: טוב, איפה היינו? בסדר, עכשיו מתן כהנא, תראה, בסוף אנחנו שמענו מה איזנקוט אומר. איזנקוט מהרגע הראשון אמר להפסיק את המלחמה, הוא אמר להפסיק את המלחמה בעזה, הוא אמר להגיע להסדר בעזה, הוא אמר להגיע להסדר בלבנון, הוא לא רצה את התמרון. עכשיו אתה בא ואומר לי, בוא
11: אינון, זה פשוט שקר, זה פשוט שקר. איזנקוט כבר בתחילת המלחמה,
12: מדובר בשקרן הנאלח ביותר שנולד אי פעם חוץ מנתניהו.
10: איזנקוט בתחילת,
11: רגע אינון, אתה שאלת, עכשיו אני עונה. איזנקוט כבר בתחילת המלחמה אמר שצריך ללכת לרפיח, לפילדלפי.
10: אבל זה אני אומר לך מה הוא אמר,
11: מסינקי יודעת היטב, לא יודע איך, אבל יודעת היטב מה קרה בקבינטים, אומרת שמה שאני אומר עכשיו זה נכון, היא חוזרת על זה פעם אחר פעם. איזנקוט היה זה שדחף ללכת לתמרון בניגוד לעמדת שרים מהליכוד. איזנקוט היה זה שדחף ללכת לרפיח ולפילדלפי מוקדם. איזנקוט כן רצה לעשות הפסקות לטובת עסקאות להחזרת חטופים, אבל שאנחנו שולטים ואנחנו שולטים כדי שנוכל לחזור להילחם, ולא כמו שנתניהו עשה ובינעם את הסכסוך, ועכשיו אנחנו צריכים לבקש אישור מקטר כדי לקוח.
10: תן לי בן להגיד ביבי, רגע שנייה, תגיד ביבי.
12: חוץ מנתניהו, כולם רצו להיכנס.
10: עכשיו תגיד לי, אתה בעד להתחבר עם בנט ולפיד?
11: אני, בקואליציה, אני בעד להתחבר עם כל המפלגות.
10: לא, לא בקואליציה, עכשיו לפני הרשימה.
11: אנחנו בעד לעשות את מה שנכון כדי...

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אם הוא היה מקדם אותו, אז וינטר לא היה מתאהב אותו.
4: אייזנקוט, אתה יודע, אני לא רוצה להיכנס פה לכל מיני סיבות כאלה ואחרות למשקעים. כנראה שיש מצד וינטר.
5: יש שם איזה קשר משפחתי עם אופק פרופסור.
4: אני לא רוצה להיכנס לזה. זה עניין של וינטר, גדי אייזנקוט רואה בוינטר שותף פוטנציאלי, אבל וינטר שבוע שעבר אמר בצורה מאוד ברורה, הוא בגוש נמות ולא נתגייס. וינטר הוא האצבע 61 של גפני.
3: מי זה גוש נמות ולא נתגייס? מי זה גוש נמות ולא נתגייס? הגוש שלך, נו, נעים מאוד. מי בגוש נתניהו תומך בנמות ולא נתגייס?
4: מי לא?
3: מי כן? מי כן? מי כן? תגיד לי מי כן.
4: כל המפלגות החרדיות.
3: מי כן?
4: סמוטריץ'.
3: ש"ס עבדה על חוק הגיוס שאמור... ש"ס עבדה על חוק הגיוס.
5: שמעתי לך את אריה דרעי מסביר שלא יהיה גיוס על החוק הגיוס הזה. רק שנייה. רק בשבוע שעבר.
3: ביבי אמר אתמול...
5: מה אתה צריך יותר מאריה דרעי מסביר בקולו? מה אתה צריך יותר מאריה דרעי מסביר לך בקולו?
3: מה זה? מטורף.
5: שלא יהיה אפילו 50% במחזור. מה אתה צריך?
4: אינון, אני מקשיב. מה?
3: תגיד לי, תשמע, נתניהו אמר אתמול בפטריוטים שמי שלא לומד מתגייס. האם זה הוא שותף לנמות, הוא גוש, מוביל גוש נמות ולא נתגייס?
4: תגיד, לפני, רק לפני חודש בכנסת, קדם סט של חקיקה, סט של חקיקה, אחד שמתמרץ עריקות והשתמטות מהצבא.
3: לא, הוא קדם את חוק הגיוס שאתם תקעתם.
5: תן לו לענות, תן לו, דברים,
4: כאילו לא היה פה 7 באוקטובר מאז שלמדנו שאנחנו לא יכולים צבא קטן, שאנחנו חייבים
3: צבא גדול. רק בגללכם אין חוק גיוס. רק בגללכם אין גיוס של חרדים.
4: אינון, הגיוס, החוק גיוס הזה זה חוק בלוף. כל מי שמכיר ומבין בזה יודע, החרדים בעצמם, זה שהם בכלל הסכימו לשמוע על החוק הזה.
3: ניסיתם להעביר חוק, ניסיתם להעביר חוק עם רבע מהיעדים.
5: אריה דרעי הסביר את זה לפני 3 ימים בקולו.
3: די, בן, די.
5: לא, לא, די, אני אפשר לך את העובדות. ושתביא שתהבת, זה הכל. העבד הנמצא ביותר מאז המצאת העבדות.
3: תן לי לדבר.
5: אריה דרעי יושב ברעיון, ומסביר שבחוק הזה אפילו 50%
3: די.
4: אינון, לפני השבעה באוקטובר המציאות הייתה אחרת. אין מה לעשות. בוא, אני מקווה שאת זה לפחות נתניהו, אחרי שאירו אותו,
3: לא, אז רגע, אז אם זה בלוף, אז לפני מה שאתם נסיתם גם היה בלוף?
4: לא, זה לא היה בלוף. אני אומר לך שאז הייתה...
3: זה לא היה בלוף. רבע מהיעדים, רבע מהיעדים לא היה בלוף.
4: המחשבה הזו הייתה שהדבר הנכון לעשות זה לצרף את האחים החרדים שלנו לעול הכלכלי.
3: כן.
4: זה הדבר המוביל. אבל מה לעשות? הבנו שזה לא מספיק, ואנחנו צריכים אותם איתנו במצווה להגנת ארץ ישראל.
3: ועכשיו בחוק הגיוס היו אמורים להתגייס 23,000 חרדים. למה זה בלוף?
4: זה בדיחה, זה חוק של נמות ולא נתגייס.
3: טוב, נו.
4: זה חוק שלא יגייס אף חרדי.
3: זה השקר שלכם, נו. אין לכם מילת אמת.
5: כולם מבינים. אין לכם מילת אמת.
3: אין לכם מילת אמת.
4: הם לא מוכנים אפילו לעבור מיעדי גיוס למכסות לומדים. אתה יודע מה? עזוב רק את המספרים. שיסכימו נראות אותם שפעם אחת
3: אומרים לעבור. אבל שנייה, איזנקוט אמר לתת 30% פטור.
4: לא מדברים על 30% פטור, מדברים על 3% מכלל מחזור גיוס של ספורטאים ומוזיקאים וגם לומדי תורה, כן, כי למה? כי לגדי איזנקוט יש כבוד ללומדי תורה, וחשש שלו כבוד ללומדי תורה, ואני, מהציבור שאני מגיע ממנו, אינון, ואתה לא פעם ולא פעם התפללנו באותו בית כנסת, אנחנו ראינו שאפשר...
3: איפה התפללנו ביחד? איפה התפללנו ביחד?
4: בבית כנסת בר אילן, אצל ההורים של אשתך. אל תשכח,
3: אינון. בבר אילן, וואלה, נכון, אתה צודק. נכון, נכון. אצל ההורים של אשתך.
4: גם אצל ההורים של אשתי, נכון. אז התפללנו ביחד כמה פעמים, ואתה יודע שבציבור שאני מגיע ממנו, אפשר גם ללמוד וגם לשרת.
3: יישר כוח, תודה.
6: הרגעים הגדולים של היום, ב-103 FM.
5: בוקר טוב, אייל ברקוביץ'.
7: בוקר טוב. טוב.
5: עורך מפיק אסף נבו, אחראים על השידור גל יזהר אביב ויואב מנדלוביץ', אחראי על השידור בצפון בני אלפרין, ובדיגיטל עידו טבת, אחיה דלוק ואופק קולר. טוב, לי יש דברים להגיד לך, בוא תתחיל אתה, כי אני פתחתי אתמול, כך.
7: אתה לפני אתמול, אתמול או שלשום, שלשום זה היה שבת, לא היינו פה.
5: ראשון, אתמול.
7: יום ראשון באת וצחקת עליי ואמרת לי, איך ליקקת לגדי אייזנקוט, עשית...
5: רזית, אייל, בגלל שהפסקת לשתות סוכר.
7: בטח.

0: רציני.
1: זה מה שאמרת, גם הוא זרזק.
0: דרך אגב, אתמול היה לנו אייטם על זריקות ההרזיה שהן מסוכנות.
1: מסוכנות? זה מעניין אותי, תביא, אני רוצה לשמוע, למה מסוכנות?
0: אחרי שאתה מפסיק להשתמש.
1: אמיתי?
0: כן, כן, מסוכנות. אני אומר לך, אני...
1: אני לא עושה את זה, אבל אני
0: אחד שרואה אותי, שעושים את זה... כל אני... אחד שרואה אותי אומר לי, אייל, וואו, איך רזית, מה אתה עושה? נשבע לך, אני לא עושה דיאטה.
1: איך הוצאתי אותך מהעניין?
0: לא, לא, אני עוד מעט חוזר את זה.
1: תחזור...
0: כן. נשבע לך, אני לא עושה דיאטה, אני אוכל כמו חזיר.
1: לא, אבל... אתה לא אוכל כמו חזיר, אתה אוכל, כמה אתה אוכל ביום?
0: אתמול אכלתי, למשל, בערב, 5 שיפודים, סלט וצ'יפס. זה הרבה.
1: כן, אבל זה מה שאכלת כל היום.
0: לא, אכלתי בצהריים גם סנדוויץ' עם טונה. לא משנה, אבל אני רוצה להגיד לך, בגלל שהורדתי את הסוכר, אני לא נוגע בסוכר. רק סוכר טבעי, אני אוכל פירות. לא עוגות, לא שוקולד, לא סוכר לבן בקפה, לא זה, הורדתי את הסוכר, אוטומטי יורד לך כל הנפיחות. אוטומטי.
1: לא, קודם כל אנשים צריכים לדעת, כל גרם פחממה זה 4 גרם מים.
0: לא קוקה קולה ולא מיץ פטל.
1: לא. למרות שאתה יודע, מי שאמר לי גרם על הזירו, אני אגיד לך את האמת, אני שותה אולי כוס אחת ביום, אני רואה את הילדים שלי שותה.
0: לא שותה את זה.
1: זה לא בריא, כי זה מעלה את האינסולין.
0: אתה יודע, אני לא אגיד לך, לפעמים בא לי מטורף, עכשיו מצאתי בך שוקולד מריר.
1: של סוכרתים.
0: בלי סוכר. לא, בלי סוכר.
1: בוא לחולה סוכרת.
0: כן, לא, אבל עושה אותו משהו טעים, אז אין בעיה אחד ביום. אבל מי שמוריד סוכר, אני אומר לך, זה לבד יורד לו הכל.
1: יצאות דיאטיים, ברקו וסגל.
0: זה לא יצאות, זה עובדתי, אצלי זה עובדתי. אומר לך אמיתי. כל הזריקות האלה, אני לא מאמין בזריקות. אני לא מאמין בדברים סינתטיים.
1: אני, מה שעוזר לי, זה להגביל לי את השעות של האכילה. אני אוכל כאילו 16-8.
0: תשמע, אני חייב להגיד עוד משהו. הבת זוג שלי, מיכל.
1: כן.
0: זאת...
1: הורגת אותך?
0: אין.
1: לא נותן.
0: אין, אתה לא יכול להן אותי אם האוכל איתה. איך שאתה מתחיל לאכול כמו חזיר?
1: היא אומרת לך?
0: מה, אתה יודע, איזה פרצופים, איזה זה. אומרת לי, תראה איך אתה אוכל, תראה איזה גול. מוצא לך את כל החדש כבר ארוחה.
1: אתה יודע מה הרוג אותי בכסחקן, אני חושב על זה.
0: ועושה לך איך?
1: לא, אני אגיד לך מה הקטע איתכם, שתי השחקני כדורגל, מה הקטע? אתם כל החיים, עד שאתם מסיים לשחק, אתם אוכלים כמו חזיר, אתם אוכלים כמויות אדירות. כמה היית אוכל בתור שחקן כדורגל?
0: הכל.
1: אבל אכלת הרבה.
0: מלא, הייתי עולה לחימום עם שוארמה. הייתי הולך מהבית ספר לאימון, בדרך אוכל שוארמה, שוארמה, איך שנגמר, שוארמה מתחיל להתאמן. היום אם אני אוכל שוארמה בערב, אני לא אוכל כל הלילה. אתה
1: צריך לך שחל.
0: יש לך. בקיצור.
1: לא, אוקיי, שנייה, רק כזה, אז לא, וזה הקטע, עכשיו אתה רואה חלק מהשחקנים נהיים בתת, נגיד רונלדו וכאלה, לא.
0: אני גם בהתחלה, אחרי שפרשתי.
1: אתה לא יודע להפסיק את הכמות אוכל.
0: אחרי שפרשתי, השמנתי, אתה יודע מה הבזוק שלי אומרת לי עכשיו, תראה איזה קו לסת עושה לך, קו לסת.
1: היית הגול, הייתי
0: דובי.
1: היית לי רק כמו ירח.
0: כן, דובי, דובי. הפנים מתהפכות. אז בקיצור, אני ממליץ, בלי סוכר.
1: שחקני כדורגל, בלי סוכר.
0: בלי סוכר.
1: גומרים את הקריירה, חצי מהקלוריות.
0: לא, לא רק שחקני, מי שרוצה לעשות דיאטה טובה, ובלי זריקות וכל הדברים המסוכנים האלה,
1: זריקות זה לאנשים שהם כבר באמת צריכים עזרה, וקשה להם וכו'.
0: דרך אגב, עכשיו בקיץ, האבטיחים, המלונים, מעולים.
1: מעולים.
0: זה כמו סוכר.
1: האמת?
0: זה גם לא משמין.
1: האמת, אבטיח מלון יותר טעים מכל ממש. זה באמת מתוק, טעים.
0: אז אתמול באתי ואמרת לי, ליקקת לאייזנקוט, וכן, וזה.
1: עזית,
0: זה. ואני רק רוצה להגיד לך שתי שאלה אחת שליקקתי לו, אחד, אמרתי לו שרזית מאוד, שזה עובדתי, הוא ירד הרבה מאוד.
1: זה היה מצחיק.
0: והוא נראה טוב. הוא לא, הוא נראה טוב. ושתיים, אמרתי לו, תשמע, אני מחפש פגם, מחפש, אני רוצה לבקר אותך.
1: רוצה פגם? הנה, תן לך פגם.
0: שנייה, תן לי, סיים, תן לי בה. אני רוצה לבקר אותך, לא יודע על מה, אומר לך האמת, חוץ מי ששאלתי אותו...
1: אתה כזה חמוד וטוב, ואיך, מה פתאום פונים אליך? די, נו, ברצינות.
0: לא, אומר לך, חיפשתי. אומר לך אמיתי, עוד מה תגיד לי, אם היית שואל אותו איזה פגם.
1: תעשה לי את ההפוך, תהפוך על הראש.
0: וואלה, אתמול.
1: כן. אתה מדבר על
0: אתמול,
1: של הראש הממשלה הגדול שלנו,
0: שופרי, שופרי, וכל החבורה שלו.
1: אני לא הייתי אתמול.
0: לא, אתה לא היית, שופרי וכל החבורה שלו, הביאו איזה 5, אתה יודע, כאלה מעודדים, איזה 50, שם שיושבים בזה. תגיד לי, אם אני ליקקתי לאייזנקוט, מה זה היה? זה שופרות אמיתי. זה ליקוק אמיתי.
1: הבנתי.
0: זה... הליקוק בהתגלמותו, כמו שאומרים. מה זה המסיבה הזאת? אסף, סתם, שם בשקט רגע. מה זה המסיבה הזאת?
1: תגיד איפה זה היה?
0: הוא כולו, בפטריוטים.
1: בפטריוטים, אתמול ראש הממשלה הגיע, תסביר את הסיפור!
0: כולם יודעים.
1: לא, לא כולם יודעים. כולם יודעים, אז...
0: כולם יודעים, זה קפץ לי...
1: אגב, כמה רייטינג היה?
0: אני אגיד לך, גם עוד שני, אני גם בזה, זה קפץ לי בכל, בכל, באינסטגרם, בכל מקום זה קפץ לי.
1: לא ראית אותו, ואמרת, וואי, איך אני אוהב את ביבי, איך אני רוצה לחבק אותו.
0: אז אתם קוראים לנו ללקק, אתה יודע מה היה שם? כן. זה כל אלה שהיו שם, כולל גיא מרוז. צריכים לשלוח אותם לניתוח בגרמניה, להוציא את הלשון שלהם מהתחת של
1: גדי. אחרי שאתה תצא מהניתוח של גדי.
0: לכולם.
1: כאילו זה, רגע, יש תור. יש תור, יש תור, קודם אתה הראשון.
0: איזה ליקוק הם דפקו לו את
1: הוא. אני כאילו, מה שכואב לי על גנץ, את מבינה? כואב לי על גנץ, הוא היה עם גנץ, הוא אהב את גנץ.
0: מאוד, אני גם היום אוהב את גנץ, מאוד.
1: גדי, יש לך כבר פתק לתת לגדי.
0: אני מאוד אוהב את גנץ, מאוד אוהב, אבל מה אני עושה שהוא לא עובר? מה אני יכול לעשות?
1: טוב, אני רוצה לספר לך משהו. ראית את הסרטון שביבי עשה על חרמות?
0: כן.
1: אוקיי, לא ניכנס רגע לסרטון עצמו, אם תרצה אחרי זה לדבר. אני רק רוצה להקריא לך, יש כתב בארץ, אורי מסגב, שכתב על זה, תראה ככה, תראו, נתניהו והאוריכים למיניהם הם בני השטן, כן, או בני השטן, כן, זה די מוסכם. אבל כאשר לוקחים נושא, קורא הלב כמו חרמות על ילדים וילדות, בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה, הפכים לתעמולה, אז מה הוא אומר? יש פה לכאורה שחקנית בשר ודם, מי? יש במאים תסרטיים, צלמים, תאורנים, מגברינים וכו', מי אלה? האם לא צריך לזהות גם אותם ותבוא מהם חשבון? כלומר, תקשיב רגע.
0: אני שומע כל מילה, אני רק חושב לי שאני לא אשכח, אני... אני צריך לזכור דברים, אתה לא רוצה שאני אתפרץ לך, אתה...
1: אז אני אומר לה, אני אומר, אני באמת שואל אותך, אתה, תראה, אפשר להתווכח על הסרט, להגיד זה לא יפה וזה כולי, אבל תראה מה בן אדם בא אומר, אומר בני שטן, הם עושים סרט על חרמות, בוא נחרים את השחקנים, את הבמאים, את התסריטאים וכולי. עכשיו, מילא, מילא שאתה אומר הם מתפרנסים, אתה מבין, הם עובדים בזה, הם מקבלים כסף כדי לעשות את הסרטונים האלה בקמפיין. אתה קורא, אתה מבין, בא בן אדם ואומר, בסרטון על, על, על חרמות, ובוא נחרים אותם שהם השתתפו בסרטון לתוך הליכוד. עכשיו, אני באמת באמת שואל, אני... באנשים הם כאילו מופרים, מה הוא לא יודע שאפשר גם לפגוע בו, שאפשר לחפש מי הקרובים אליו ואיפה הם עובדים ומה הם עושים.
0: מי זה?
1: אורי מסגב מהארץ, זה שמפרסם
0: תמיד. אורי מסגב, נו.
1: אורי מסגב. אז הוא...
0: לא הבנתי, מה אתה רוצה ממנו?
1: עוד פעם, אני לא רוצה, אני...
0: הוא עיתונאי שמפרסם דברים.
1: לא הבנת, אתה לא הקשבת מה שאמרתי, הוא יצא נגד הסרטון, סבבה.
0: נו, סבבה, גם אני אומר שהסרטון הזה מגיע.
1: אתה אומר להחרים את השחקנית ואת הבמאים ואת התסריטאים ואת הצלמים וכולי.
0: אני חושב איזה שחקנית, איזה, היא לא חשבה פעמיים.
1: יכול להיות, אבל היא עובדת בזה. מה הקשר? אז גם אנחנו נחפש לכל שחקן שלכם?
0: גם אנחנו, גם אתה וגם אני, שאנחנו עובדים במשהו, אנחנו בודקים לפני זה מה אנחנו עובדים.
1: כן, אבל יש הבדל שחקנים.
0: מה השחקנית לא בדקה במה את עובדת?
1: אבל יש שחקנים שהם מלסטורציה.
0: יסת טעות השחקנית.
1: ואם היא בדקה, אז אסור לה, נגיד היא חושבת שזה נכון.
0: אז היא לקחה צד.
1: היא לקחה צד?
0: היא לקחה צד.
1: אז אנחנו מחרימים מי שלוקח צד?
0: אני לא מחרים אותה, אבל היא לקחה צד.
1: זה כמו, הנה, לפני שבועיים, שלום חנוך.
0: מה זאת אומרת? רגע, אתה יודע
1: כן, רגע, תן לי רק סיים. אני אומר לך דוגמה. אני מסביר לך משהו. הנה, אני אומר לך מפה, כי אתה אתמול לא רצית להגיד לי, כי לא הלכה, כי היית בעצבים. על הסיפור של פלג ושקט.
0: אמרתי גם לגייט.
1: אמרתי ברדיו, לא, בטלוויזיה בערוץ 14. למה? כשאני רואה משהו מגעיל, משהו מגעיל פה, תראה, גם אתה תגיד, בוא נגיד דבר כזה, לא מחרימים את אנשי התעשייה, אנשים עובדים בזה. מה אתה רוצה? אתה רוצה כאילו, מה זה הקריאות האלה לחרם? הנה, שלום חנוך היה לפני שבועיים בן 80. גדול זמרי הרוק בישראל. מחר הוא חוגג. בסדר! זה הכוונה. אסף? עכשיו אני אומר לך אמיתי, אני חושב שלום חנוך הוא גאון, אני מת על שלום חנוך, אפילו שאני בטוח שהוא לא סובל אותי, ולא אוהב את הדעות שלי וכו', אבל אני עושה את ההפרדה, וחס וחלילה, אני רוצה שיהיה לו פרנסה, ושימשיך, ויופיע עד 120, עושה את ההפרדה, זה אחד. יש לך משהו לדבר?
0: לא, אל תיותך לסיים, אני חושב.
1: לא, תענה לי, אז תענה, על הדבר הזה.
0: אני, אני אגיד לך את האמת, אני כל הצד הביביסטי, אני לא יכול לסבול אתכם, זה האמת. לא סובל אתכם.
1: למה?
0: יש לי, לא סובל, מה אני אעשה? מה אני אעשה? אני יושב איתך פה, אני מכבד אותך, אתה מנסה לכבד אותך כמה שיותר, אתה אותי. לא סובל את הדעות שלכם, לא סובל שאתם עיוורים, שאתם עבדים. לא סובל את זה.
1: אבל אתה רוצה לקרוא להחרמה של אנשים?
0: תגיד, אתה דיברת, עכשיו אני אדבר, נכון?
1: נכון.
0: יש לי חברים, ניתקתי איתם קשר כי הם ביביסטים. מה אני אעשה? לא יכול לסבול אותם. לא מסוגל. מה אני יכול לעשות? מה אני... זה הרגשה, זה אופי, זה... אני לא מסוגל. זה אחד. שתיים. גיא פלג. אוקיי? אני יודע איך הוא מתייחס לבחורה שקוראים לה שקית פה. היא כמו הבת שלו, הוא מתייחס אליה. כמו הבת שלו. הוא נותן לה את המיקרופון לדבר, למרות המגבלה, הוא מחבק אותה, הוא אוהב אותה, הוא מכבד אותה, הוא משתף איתה פעולה, הוא צוחק איתה, עושה איתה דחקות, יש להם אחלה שידור
1: ביחד. זה גם אני לא סובל אותו והגנתי עליו.
0: נכון.
1: למה? כי אני אוהב את האמת יותר. סבבה. אני אוהב את האמת יותר.
0: פינוקיו. אסף, המאזינים לא מאבדים אותנו, אל תדאג.
1: רוצים לשמוע את הסקשן של ברקוביץ' לאייזקוט, כמו רופא שיניים.
0: הם אוהבים את פינוקיו, הם אוהבים את שופרי, אל תדאג. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו. אז גיא פלג, כל הביקורת שהתיחו עליו, זה מכונת רעל, אתה מבין? כי הם לא יודעים באמת מה היחס של גיא לשקד ושקד לגיא. הם ממש חברים טובים. אז אם עשו איזה דחקה שאיכרה, לא איכרה, יאללה, די עם השטרות
1: שלך. כן, אבל מי שלא מכיר, לא, אני אגיד לך מה, מי שהכיר, חשב.
0: אז אני פה בשביל שהכירו.
1: סבבה, אבל אני שאל לך משהו אחר. הלוואי, תראה, אתה לא מסוגל להגיד. לא צריך להחרים אנשים על מה שהם עושים.
0: אני לא בטוח בזה.
1: אוקיי.
0: אני לא, אני אומר לך את האמת, אני לא מסוגל שהחברים שלי יהיו ביביסטים, לא מסוגל.
1: הבנתי.
0: אתה רוצה שאני אעשה? לא מסוגל.
1: אז אתה רוצה שאני אעשה להם פרנסה לחברים?
0: לא, לא, לא. אני פרנסה לא מאחל לאף אחד ובריאות לא מאחל לאף אחד.
1: אז רגע, על זה אני מדבר. שאתה בא ואומר, בוא נחרים את השחקנית הזאת.
0: לא, אני לא אמרתי להחרים. אני לא אמרתי להחרים. אני אומר שאתה לוקח צד, יש מחירים לזה. אין מה לעשות. גם לי יש מחירים לזה. לכולם.
1: אני אגיד לך מה המחיר.
0: לכולם עכשיו.
1: אתה היית ביביסט, עד שהתהפכת על ביבי, ומאותו רגע הם אוהבים אותך. הרי זה מה שהיה.
0: זאת אומרת, אז אם לא הצד של הביבי היו אוהבים.
1: יכול להיות, יכול להיות, אבל אתה עכשיו בצד הזה, אז אתה כאילו אומר את הדברים. אני בא ואומר משהו אחר, ואני אומר את זה כל הזמן. אני הלכתי,
0: אני לא התפכחתי
1: עליו, התפכחתי. אני לפני 15 שנה גם הלכתי להפגנות נגד סגירת ערוץ 10. התפכחתי.
0: ואני לא מבין איך אנשים אינטליגנטים
1: כמוך לא מתפכחים. מדיניות של מדינת ישראל, לדעתי.
0: עוד פעם.
1: חושב שהוא לא מתאים. נכון, הוא
0: המתחרה. דבר, דבר עליו, המנדטים עולים, דבר עליו.
1: סבבה, אז אתם תהיו רגועים, אתם מנצחים. למה אתם בהיסטריה?
0: את הנושא של...
1: למה, תגיד לי למה, גדי, אני רוצה לשאול אותך משהו אחר. טוב, תמשיך אחרי זה.
0: הנושא שגיא פלג מצינו, אני אומר לכולם, הלוואי, וגם אני, הלוואי ואני ואתה היינו... איך קוראים לך, סליחה? חדשה. איך? גלי. הלוואי, ואנחנו נתייחס לגלי כמו שגיא מתייחס לשקד.
1: כמו שאתה מתייחס.
0: הלוואי ונתייחס לאסף כמו שגיא מתייחס לשקד.
1: אני מתייחס יפה לאנשים, לא כמוך, אבל בסדר.
2: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
3: שלום עליכם, מלאכי השלום. מה שלומכם היום, ביום האחרון של החופש הגדול? האם אתם עדיין בגיל שזה מעניין אתכם, שזה הקלה גדולה, שזו הכבדה גדולה, שזה בכלל רלוונטי? בחיים שלי זה מאוד רלוונטי. יום עצוב מבחינתי, היום שבו הבית שהיה מלא בילדות וילדים עד שעות מאוחרות כל יום ושהות ממושכת ביחד, חוזר למשמעת של שנת הלימודים. בסה, בסה. שתימצא כבר שיטת חינוך אחרת. הלוואי. אנחנו פה, היום אני פה יום שני, בדרך כלל אני פה ביום רביעי, השבוע יש לי פה פעמיים, חופשות וככה, מקווה שאתם מקבלים את זה בהבנה, ואם לא, לא נורא, גם אני לפעמים לא מקבל אתכם בהבנה. על מה נדבר היום? על מה שבא לכם. כמובן, על סוף שנת הלימודים, על מזג האוויר, על הרעיון של ראש הממשלה אתמול, רעיון, בואו, על מופע התעמולה וליקוק החלחולת של ראש הממשלה בערוץ הפינוק, על הרעיון הצפוי של שרה נתניהו היום באותו ערוץ עצמו, על פוליטיקה, על כלכלה, על נהיגה. למה אני אומר נהיגה? רק אני אגיד לכם את מספר הטלפון שלנו, כי אולי כבר בא לכם, ואולי כבר מדגדג לכם, להתקשר 055-2-103-103. יואב כהן, עורך היום, אחראי לשידור יואב מנדלוביץ' וגלי זר אביב, בני אלפרין בצפון, ובדיגיטל הראל גולדשטיין ועומר אוקון. תמול, בלילה, בסביבות נווה אילן, בירידה מכביש 1 לנווה אילן, יש שם כביש חד מסלולי, אני מתנהל מאחורי איזה פיקנטו עתיקה שמתקשה לעלות בעלייה. נדבק לי מאחורה איזה ברלינגו חבוט עם פנס אחד. ממש ממש אני יכול להרגיש את הקרבורטור שלו על העורף שלי. סנטימטר ביני ובינו, מאותת בפנס היחיד שלו, כאילו שאני יכול לעשות משהו, אני לא יכול לעקוף, לפניי מכונית. ואז הוא פשוט לא יכול יותר, חותך מימין על השוליים, עוקף אותי, נכנס ביני, בכוח, ביני ובין הפיקנטו, ואחר כך עוקף גם את הפיקנטו במעגל תנועה. דקה אחרי זה, אני פוגש אותו בתחנת הדלק של נווה אילן, מה שנקרא, באלוויס, יוצאים מהאוטו הזה שניים, אחד יותר צעיר, אחד יותר מבוגר, נראים אולי כמו אבא ובן. אני שואל את הנהג, הצעיר יותר, תגיד, למה אתה נוהג ככה? למה אתה מסכן את החיים שלי ואת החיים שלך? תראה, הגענו ביחד לתחנת הדלק. אומר, הנהג אומר, לא נהגתי. מדובר בשני ערבים אגב, אם זה משנה או לא, לא יודע. אומר לי, לא נהגתי. אומר, האבא שלו, הוא ילד, הוא לא נהג. למה אתה מדבר ככה לילד? אתה לא מתבייש? תשמור על עצמך, הוא אומר לי, ומתקרב 10 סנטימטר ממני, בגוף נטוי, ראש קרוב, רגליים יותר רחוקות, אני מריח את נשימתו הבאושה. אני שואל את עצמי, האם נלך מכות פה? האם אני אפרק את שניהם לחתיכות קטנות? או שאני אעזוב את האירוע בלי להותיר סימן? אז אני מחליט לקחת את מה שקניתי, שתי חבילות מסטיק, אם אתם חייבים לדעת, ולהתחפף. ואחר כך אני אומר לעצמי, אידיוט שבעולם. אתה באמת חשבת שתחנך אותו? אתה באמת חשבת שבעקבות ההערה שלך הוא יגיד, כן, אני באמת נוהג כמו מניאק, אולי כדאי שאני אשתנה. או שזה היה יכול לגמור בחיתוך פנים זריז, שבעקבותיו חודשיים אשפוז במחלקה הפלסטית בתל השומר. אז כן, אסור היום להעיר לאף אחד, פשוט צריך לעשות קולות של אגזוז, פחד. אני רוצה שנדבר היום גם על מה שקורה בכבישים, החידלון המוחלט.
2: מיד לקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: בתעשייה.
1: אייר פריי לירקות. נשנוש בריא בתוך דקות.
2: ועכשיו קונים תנור בנוי בוש ונהנים מחמש שנות החיות יבואן רשמי ב-199 שקלים בלבד. בוש, בתוקף עד 1 באוקטובר 2026, שנת החיות ללא תשלום על פי דין וארבע שנים נוספות מוגבלות. פירוט בתקנון באתר בוש.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
5: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
7: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
8: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
9: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
10: 103 FM.
2: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
10: 103 FM.
2: עכשיו ב-103 FM אברי גלעד

0: שלום עליכם, מלאכי השלום, מה שלומכם היום ביום האחרון של החופש הגדול? האם אתם עדיין בגיל שזה מעניין אתכם, שזה הקלה גדולה, שזו הכבדה גדולה, שזה בכלל רלוונטי? בחיים שלי זה מאוד רלוונטי. יום עצוב מבחינתי, היום שבו הבית שהיה מלא בילדות וילדים עד שעות מאוחרות כל יום ושהות ממושכת ביחד חוזר למשמעת של שנת הלימודים. בסה, שתימצא כבר שיטת חינוך אחרת, הלוואי. אנחנו פה, היום אני פה יום שני, בדרך כלל אני פה ביום רביעי, השבוע יש לי פה פעמיים, חופשות וככה, מקווה שאתם מקבלים את זה בהבנה, ואם לא, לא נורא, גם אני לפעמים לא מקבל אתכם בהבנה. על מה נדבר היום? על מה שבא לכם. כמובן, על סוף שנת הלימודים, על מזג האוויר, על הרעיון של ראש הממשלה אתמול, רעיון, בואו, על מופע התעמולה וליקוק החלחולת של ראש הממשלה בערוץ הפינוק, על הרעיון הצפוי של שרה נתניהו היום באותו ערוץ עצמו, על פוליטיקה, על כלכלה, על נהיגה. למה אני אומר נהיגה? רק אני אגיד לכם את מספר הטלפון שלנו, כי אולי כבר בא לכם, ואולי כבר מדגדג לכם, להתקשר 055-2-103-103. יואב כהן, עורך היום, אחראי לשידור יואב מנדלוביץ' וגלי זר אביב, בני אלפרין בצפון, ובדיגיטל הראל גולדשטיין ועומר אוקון. תמול, בלילה, בסביבות נווה אילן, בירידה מכביש 1 לנווה אילן, יש שם כביש חד מסלולי, אני מתנהל מאחורי איזה פיקנטו עתיקה שמתקשה לעלות בעלייה, נדבק לי מאחורה איזה ברלינגו חבוט עם פנס אחד. ממש ממש אני יכול להרגיש את הקרבורטור שלו על העורף שלי. סנטימטר ביני ובינו, מאותת בפנס היחיד שלו, כאילו שאני יכול לעשות משהו, אני לא יכול לעקוף, לפניי מכונית. ואז הוא פשוט לא יכול יותר, חותך מימין על השוליים, עוקף אותי, נכנס ביני בכוח, ביני ובין הפיקנטו, ואחר כך עוקף גם את הפיקנטו במעגל תנועה. דקה אחרי זה, אני פוגש אותו בתחנת הדלק של נווה אילן, מה שנקרא, באלוויס. יוצאים מהאוטו הזה שניים, אחד יותר צעיר, אחד יותר מבוגר, נראים אולי כמו אבא ובן. אני שואל את הנהג, הצעיר יותר, תגיד, למה אתה נוהג ככה? למה אתה מסכן את החיים שלי ואת החיים שלך? תראה, הגענו ביחד לתחנת הדלק. אומר, הנהג אומר, לא נהגתי. מדובר בשני ערבים אגב, אם זה משנה או לא, לא יודע. אומר לי, לא נהגתי. אומר, האבא שלו, הוא ילד, הוא לא נהג. למה אתה מדבר ככה לילד? אתה לא מתבייש? זה בכבוד שלך לדבר ככה לילדים? תשמור על עצמך, הוא אומר לי, ומתקרב 10 סנטימטר ממני, בגוף נטוי, ראש קרוב, רגליים יותר רחוקות, אני מריח את נשימתו הבאושה בפרצוף שלי. אני שואל את עצמי, האם נלך מכות פה? האם אני אפרק את שניהם לחתיכות קטנות? או שאני אעזוב את האירוע בלי להותיר סימן? אז אני מחליט לקחת את מה שקניתי, שתי חבילות מסטיק, אם אתם חייבים לדעת, ולהתחפף. ואחר כך אני אומר לעצמי, אידיוט שבעולם. אתה באמת חשבת שתחנך אותו? אתה באמת חשבת שבעקבות ההערה שלך הוא יגיד, כן, אני באמת נוהג כמו מניאק, אולי כדאי שאני אשתנה. או שזה היה יכול לגמור בחיתוך פנים זריז, שבעקבותיו חודשיים אשפוז במחלקה הפלסטית בתל השומר. אז כן, אסור היום להעיר לאף אחד, פשוט צריך לעשות קולות של אגזוז ולהתגזגז משם, פחד. אני רוצה שנדבר היום גם על מה שקורה בכבישים, החידלון המוחלט באכיפה של העבירות המהותיות, למרות שהחמירו את האכיפה על עבירות מהירות בלתי חשובות כדי להיראות כעושים משהו. יאללה, בואו נתחיל לדבר. יואב, יש לנו מספיק אנשים בשביל להשיק תוכנית פה? כן? אוקיי. אני מזכיר לכן, נשים, שאני ממש מעדיף לדבר איתכן, ממש, כלומר, לפחות שיהיה תמהיל סביר, בסדר? שרשרת של 5 גברים זועפים, אחד אחרי השני, לא פותח לי את הבוקר מעולה, אז דברו איתי גם אתן. אני בטוח שהנושא של השרה גילה גמליאל, שלא תהיה כבר בכנסת הבאה, הוא נושא שמדבר אל לבכן. ואתן רוצות לדבר ולהתמרמר על הבחירה המשונה. יאללה, שלום למי?
1: שלום, מה שלומך?
0: אני בסדר גמור, מי כבודו?
1: אני דניאל פרקס, אני עולה חדש מצ'ילה.
0: אהלן.
1: 4 שנים פה בארץ.
0: 4 שנים זה כבר לא עולה חדש, זה עולה.
1: נכון, עולה. נכון, עולה, עולה, עולה בתיק. אני הייתי בצ'ילה חבר כנסת, אז בטח הפוליטיקה זה משהו שמעניין אותי מאוד. ורציתי לדבר איתך בגלל שאני חושב ש... זה באמת חשוב שכולנו נבין, קודם כל שהתורה, כשאנחנו מדברים על האנשים שלא חושבים כמונו, צריך להיות עם כבוד, לא כמו נראה לי שאנחנו מסוגלים. והשני, שלמרות שנתניהו היה טוב מאוד פעם, אני חושב שעכשיו הוא נזק, ובגלל זה אני... ממה שאני רואה, אני מקווה ששרן השכל וכל הקבוצה של המפלגות האלה יגיעו לאיזשהו הסכם.
0: הרסיסים, הפירורים, שהפירורים יתאחדו ואפשר יהיה להרכיב מהם עוגה.
1: אני לא אוהב בדיוק את הביטוי, אבל...
0: למה לא? מה רע בביטוי? הם פירורים.
1: לא, בגלל ששרן השכל היא גדולה, היא הייתה מאוד מאוד אמיצה, היא באה לצ'ילה כאשר היה הרבה אנטישמיות, והיא עשתה את כל מה שהיא עשתה, ואני מאוד מעריך אותה. וגם אני חושב שמה שעוד אנשים כאלה עשו בחיים שלהם, כמו אדלשטיין, אתה מכיר את כולם, גם עינת ווילף, אני חושב שבאמת דחוף מאוד שכולם יגיעו לאיזשהו הסכם, ויהיה באמת ממשלה שיוכל לתקן הרבה דברים שלא הולכים בדרך שלדעתי הארץ שלנו צריך להתקדם.
0: סבבה. תגיד, אם אתה כבר עולה חדש מצ'ילה, אז הרי צ'ילה היא מדינה שיש בה קהילה פלסטינית אדירה, נכון?
1: נכון.
0: אבל פלסטינית לא מהשנים האחרונות, אפילו לא מקום המדינה, אלא מתחילת המאה שעברה, 1912 נדמה לי, הייתה הגירה גדולה.
1: בדיוק. לפני המלחמת העולם הראשונה, בגלל שהטורקים רצו שכולם יעשו צבא 25 שנה, ולא כולם רצו את זה.
0: מעניין למה. והפלסטינים האלה של צ'ילה, הם שונאי ישראל כמו כל הפלסטינים, או שיותר?
1: לצערי, קודם כל הם נוצרים.
0: הם נוצרים, הם לא מוסלמים.
1: הם לא מוסלמים. אבל הם, אני אגיד מילה לא יפה, אבל הם מטומטמים, בגלל שהם לא מבינים בדיוק מה קורה פה. הם, וגם ההנהגה שלהם מאוד קיצונית, מאוד קיצונית. רוב הפלסטינאים שגרים בצ'ילה לא אכפת להם שום דבר, וגם אין להם הרבה קשר. אבל יש קבוצה, שהיא לא קטנה, שהיא הדור השלישי נגיד, והם, כן, יש להם מאוד, מאוד איזשהו יחס למה שקורה באזור הזה.
0: אבל מצד שני, אנחנו רואים שדרום אמריקה כמעט כולה, חוץ מברזיל, התהפכה בשנה שנתיים האחרונות, וכולה
1: מדהים,
0: הפכה
1: מדהים.
0: להיות תומכת ישראל, איזה דבר מדהים.
1: נאות, תשמע, בצ'ילה יש לנו עכשיו נשיא... אוהב ישראל, הוא היה בארץ כאשר היו זמנים לא קלים באינתיפאדה.
0: מתי אתה זוכר שהיו פה זמנים לא קלים? היו פה זמנים לא קלים?
1: תשמע,
0: לא זכור לי, לא זכור לי.
1: ויש לנו, כן, אתה צודק מאוד. עכשיו יש לנו חברים באקוודור, יש לנו חברים בבוליביה אפילו, יש לנו חברים בצ'ילה ובארגנטינה. באורוגוואי, למרות שהם יש איש שמאלי, אורוגוואי זה משהו אחר, הם ביחס טוב עם ישראל, למרות כל דבר אחר. אז אתה צודק מאוד, הייתה לנו מצב גרוע לפני שנתיים, ועכשיו יש לנו מצב באמת באמת מצוין. אני לא זוכר בהיסטוריה ששר החוץ של ישראל הלך פעמיים לדרום אמריקה, כמו שקרה בשנים האחרונות.
0: בוא נקווה שגם ברזיל תתהפך בקרוב, ותודה רבה לך דניאל, להתראות, תודה שהתקשרת. אנחנו ב-055-203-103, דברו איתי על כל נושא שבעולם, רק תעשו טובה, אל תגידו קלישאות, בסדר? אני בן אדם עם קושי בקלישאות. שלום למי?
2: מה שלומך, גולן.
0: היי גולן, טוב, טוב, איך אתה?
2: יוקר המחיה.
0: יוקר המחיה.
2: כן. אני חושב שאם אתה לא יום בא עם 35,000 ברוטו הביתה,
0: כן, אין לך מה לבוא הביתה.
2: כן, אז מתחילים הקומבינות להלוואות
0: והחובות והריביות והאיפרעונות.
2: הרי הם חיים עליך, על הריביות ועל כל הדברים האלה. אתה מנסה לקמבן את החודש, איך שאומרים.
0: כן.
2: מה שהיו צריכים להכין איזה כל דבר לפצועים, אני יכול לקרוא לזה. בלי לשחק. למה? אם אתה לא בא עם החום הזה, אתה באמת פצוע. סופר לפצועים, כל דבר לפצועים, איך שאומרים. וזה מה שהיה פותר פה את היוקר.
0: לא הבנתי. כל דבר לפצועים אמרת?
2: לפצועים, כן. אם אתה לא מביא את הסכום הזה, אתה פצוע.
0: אתה פצוע?
2: כן, סופר לפצועים. בלי מותגים, בלי...
0: אה, סופר לפצועים. סופר לפצועים.
2: סופר לפצועים, כל דבר לפצועים.
0: יש לך...
2: תביא רכבים מהודו. אני יודע מה...
0: זאת אומרת, אתה אומר שיהיו פה שתי כלכלות. כלכלה...
2: כרגע יש. אתה לא רואה את זה למה אתה מביא סכום מסוים הביתה.
0: אני רואה את זה מכיוון שאני גר ליד...
2: אתה עובד, אתה לא משחק, אבל היום אתה מקבל מזכורת של אחד שעבר תואר, שתיים, או שתפס איזה ג'וב במקום מסוים, ויש אחד שמרוסק עם כלכלה של פחות מ-10,000 שקל, אם לא פחות אפילו.
0: באיזו מן הקבוצות אתה נמצא?
2: אני עובד קשה ומביא.
0: ומביא? עושה.
2: אני עושה.
0: אני אגיד לך משהו...
2: אם אני לא אעשה, אני אעמוד.
0: כן, אז קודם כל, אתה יודע, יש פה שתי... תן לי שנייה להגיד מילה. יש פה שתי כלכלות, יש פה את הכלכלה הכללית והכלכלה החרדית, שהיא כלכלה שאתה קורא לה לפצועים, אבל היא בהחלט כלכלה אחרת, היא כלכלה שיש בה סופרים אחרים, ויש בה משכנתאות אחרות, ויש בה מענקים אחרים, ויש בה זכאויות אחרות. אז אם אתה פצוע, אתה יכול להגדיר את עצמך כחרדי, והמצב שלך משתנה מן הקצה אל הקצה.
2: לא, אבל השאלה, אתם לא עושים את זה בכל מקום, רק במקומות מסוימים. צריכים לעשות את זה בכל הארץ. אתה מבין את הכוונה?
0: לא, אני לא מבין את הכוונה.
2: אתה אומר שיש כלכלה של חרדים, סליחה, דתיים, שהם קונים במחירים יותר טובים בסופרים.
0: אני אמרתי חרדים, לא דתיים.
2: לא, סתם, אני אומר, אם יש דתיים שקונים במקומות מרוכזים, לא להשמיד. אתה יודע, שהם עושים קנייה נכונה, איך שאומרים.
0: לא, בסדר, אתה הולך לאושר עד, אז יש לך בקבוקים של...
2: אין לי אושר עד, נגיד, אני ברמת השרון. אין לי אושר עד, אני צריך לרוץ לאושר עד. צריך לעשות בכל מקום, ואז תיתן לאזרח לבחור מה הוא יקנה.
0: אדוני, יש לך אושר עד מרחק 12 דקות נסיעה ממך.
2: הדלק יעלה לי יותר מהחיסכון.
0: לא, ממש לא. ממש לא, על בקבוק שמפו אחד שתקיע בקבוק של ארבעה.
2: אני לא רוצה, לא את המוצרים שלו גם כן, אפרופו, אני אתן לי לקנות בכל הארץ, אבל, ולא כמו ששמו 50 מיליון לקרפור, ושימכור לי קוטג' יותר זול, או איזה קופת גזר, אני יודע מה.
0: אוקיי.
2: הבנת את ה...
0: הבנתי, יאללה, גולן, תודה רבה, שלום, תודה שהתקשרת. Have a nice day, שלום למי?
3: לאושרה.
0: אושרה, מה קורה?
3: לא אושרה, אוף.
0: רע. עוף רע.
3: בד צ'יקן.
0: עוף רע, יפה. בד צ'יקן.
3: אנחנו כבר דיברנו פעם.
0: אני יכול לזכור בוודאות כל מילה שנאמרה.
3: לא, אתה לא יכול לזכור, אבל אתה זכרת את מישהו מהמשפחה. שמי המשפחתי, סמו.
0: כן, עכשיו אני מבין. כן, אני זוכר, אני זוכר, אני זוכר בטח.
3: יופי.
0: יופי.
3: למה אני מצלצלת?
0: אין לי מושג.
3: כי היום זה יום שמחה.
0: מה?
3: בשבילי.
0: מה?
3: ובשביל עוד אלפי גמלאים וגמלאיות בישראל.
0: שמה?
3: שמה שקרה עם גילה גמליאל.
0: ששיקלה את העלאת הקצבאות שלכם באצבעה.
3: אתה פתחת את זה. אני כל הזמן חיכיתי ליום הזה. ולמה? היא גרמה להרבה מאוד גמלאים וגמלאיות להגיע לעוני מרוד. וזה מאוד חרה לי. זה מאוד חרה
0: אבל
3: לי.
0: האצבע, שאם... אבל האצבע שהיא הרימה נגד העלת הקצבאות, הייתה האצבע שלה או האצבע של הקואליציה?
3: היא הייתה חברת, לא, אבל היא הייתה זאת שטיפלה בגמלאים ובגמלאיות. היא ראתה מה קורה למדינה, לגמלאים ולגמלאיות במדינת ישראל, שעבדו כל כך הרבה שנים בכל מה שרק יכלו, ולעת זקנה זה מה שנתנו להם לעומת המשכורת שלה? היא חיה בתוך שפע לא נורמלי והביאה לעליבות ואומללות את הגמלאים והגמלאיות.
0: אני לא יודע בדיוק מה, אני לא יודע בדיוק מה היה שם, תני לי לבדוק שנייה.
3: מה היה?
0: חכי שנייה.
3: האצבע שלה קבעה לא לתת לגמלאיות ולגמלאים את התוספת שהם ביקשו.
0: חכי שנייה, גברת סמו, תני לי שנייה לבקש פה תקציר.
3: בבקשה.
0: תן לי תקציר של מה קרה עם ההצבעה של גילה גמליאל נגד העלאת הקצבאות לזקנים.
4: בודק רגע. אוקיי, אז הסיבור הוא כזה. ביוני 2016 עלתה הצעת חוק להעלות משמעותית את קצבת הזקנה. כי אז הממשלה חייבה את כל השרים להצביע נגד, והיו 45 בעד ו-45 נגד. גילה גמליאל הצביעה אחרונה, והקול שלה הפיל את ההצעה. לכן נוצר הרושם
3: שהיא
4: הפילה, למרות שבעצם זו הייתה משמעת קואליציונית.
3: הוא לא מעניין אותי.
0: לא מעניין אותה. לא מעניין, בסדר, אבל
3: זה לא מעניין אותי.
0: אבל הייתה משמעת קואליציונית, היא הייתה חייבת כדי להמשיך לכנסת הבאה, היא הייתה חייבת לעבור על צו מצפונה.
3: תימנה, היום זה החג של כל הגמלאים והגמלאיות, אתה יודע, אברי, אני לא מאמינה, אלוהים, בוא נדבר גלויות, לא מאמינה בדבר הזה. אבל היום אני אומרת...
0: היום את מאמינה. היום פתאום את מאמינה.
3: לא שאני מאמינה. אני אומרת, וואי, יש משהו בעולם הזה. הנקמה הגיעה. הנקמה המתוקה הגיעה.
0: אוקיי. יפה. יש דין ויש דיין.
3: זה מה שאני אומרת.
0: מצוין.
3: מה?
0: יש דין ואין... אני רוצה להגיד מילה לזכותה של גילה גמליאל, בסדר? אני חושב שבגדול... גילה גמליאל לא הייתה מאור גדול בשמי הפוליטיקה הישראלית, אבל היא הייתה פול... אבל היא הייתה פוליטיקאית שעשתה עבודה בניגוד לרבות ממפלגתה וממקומות
3: איפה,
0: אחרים.
3: איפה, ממשרדה או מהמטוסים?
0: לא, לא, לא, אני לא חושב שהיא הייתה נוסעת קבועה.
3: היא הייתה במטוסים, פתחו את לוח העבודה שלה, ראו שהכל שקר, היא כתבה שם דברים שלא היו ולא נבראו.
0: אני זוקף לזכותה את חוק הפרוות, החוק שמונע מכירת פרוות של חיות בר בארץ ישראל.
3: זה לא עניין אותי, עניין אותי
0: שגמלאים יוכלו לחיות. אבל אותי זה, אני מבין שקצבאות הזקנה הן יותר מעניינות.
3: נכון, אנחנו לא חיות, אנחנו אנשים.
0: אבל חיפשתי משהו טוב להגיד.
3: תגיד, אני אגיד לך משהו הטוב להגיד. להגיד לך מה הדבר הטוב להגיד?
0: כן.
3: אתה יודע למה היא נבחרה תמיד?
0: למה?
3: כי אח שלה, המפיונר ראש... היה ראש עיריית מועצת, אני לא יודעת בדיוק איך להגיד לך גדרה. והוא היה ליכודניק, והוא היה ביביסט ממדרגה הראשונה.
0: המפיונר לכאורה.
3: היא עיריית גדרה, מה היה שם. ולכן היא נבחרה. אני לא יודעת אם ביבי כל כך רצה אותה. אבל הוא היה צריך לשלם שלמונים על הדבר הזה.
0: אני לא יודעת מה שאת אומרת, זה נכון.
3: סוף כל סוף קיבלה את שלה.
0: אוקיי. אני רוצה לבדוק את הטענה האחרונה שלך, כי היא טענה שיכולה לסבך אותי ולהביא אותי לקליעה בכלא התנינים של בן גביר. אני לא רוצה להיות נמק מאחורי שורה של תנינים. אבל זה בפלטפורמה שלי. רגע, שנייה. חכי שנייה. האם יש רגליים לשמועה שגילה גמליאל נבחרה פעם אחר פעם בגלל אחיה ראש עיריית גדרה שהיה מקורב?
3: זה לא צריכה להיות שמועה, זה כולנו יודעים.
4: שנייה. בודק. אז בגדול אין הוכחה שזה רק בגלל אחיו.
3: בוודאי שאין הוכחה. כן, מי יודע בדבר כזה?
4: שהיה לו השפעה. הוא היה ראש מועצת גדרה, עם כוח כן? בארגון מתפקדים בליכוד, וכוח
3: נכון?
4: כזה עוזר בפריימריז. מצד
3: נכון.
4: שני, דילה גמליאל הייתה...
0: אושרה, זה הבינה המלאכותית מדברת. אל תפרי, שנייה. כן, תמשיך.
4: הבנתי. אז בקצרה ולעניין, לא, היא לא נבחרה רק בגלל אחיה, כן, התמיכה הארגונית שלו נתנה לה רוח גבית בפאנליס.
3: בסדר, גמור.
0: יפה.
3: בסדר, אז כל אחד עם דעתו ועם הרגשתו.
0: אוקיי.
3: אל יכול להגיד כך, ואני יכולה להגיד אחרת, וגם הציבור יודע את האמת.
0: אוקיי. אושרה, תודה רבה רבה לך. תודה רבה.
3: שלא יהיה, שיהיה יום טוב, וכל, אני בשם כל הגמלאים בגמלאיות מדברת. זכינו.
0: אוקיי.
3: יום טוב. ביי.
0: טוב. להתראות. להתראות, תודה רבה. שלום למי?
5: שלום לדוד.
0: היי דוד, מה קורה?
5: היי שלום, צהריים טובים.
0: היי.
5: קודם כל, אני רוצה לאחל באמת מכל הלב, באמת. גמר חתימה טובה לך ולכל המאזינים.
0: תודה רבה לך ולכל בני ביתך ולכל יקיריך ולכל עם ישראל ולכל עמי העולם חוץ מהאנטישמים שימותו על וי. נמשיך.
5: תראה, אני התקשרתי מסיבה מסוימת וכששמעתי אותך מדבר בהתחלה על זה שמתקשרים חבר'ה זועפים וממורמרים, אז... וגם הספקתי לשמוע את השלוש או ארבעה שהיו לפניי.
0: כן.
5: אז זה שינה לי קצת את מה שאני רוצה לדבר עליו.
0: אוקיי.
5: בוא נגיד ככה. זה משהו שבעצם, כאילו בוא נקרא לזה, להעביר מסר יותר טוב. הבעל שם טוב, ואני מאמין שהרבה יודעים מי הוא, אני מאמין שגם אתה אגב.
0: בוודאי.
5: הוא היה אדמו"ר חסידי. הוא טען, הוא אמר שיש, הרי אנחנו מאמינים... עוד מעט ראש השנה ויום הדין, ושופטים כל אחד ואחד מעם ישראל, ממש לכל השנה הקרובה על הכל. אז הוא אומר שאם אתה רואה יהודי, כאילו שאתה לא מכיר אותו, מתתבב באב עד ראש השנה, ואתה מאחל לו, פעם אחת גמר חתימה טובה, ומיד יוצר לך מליץ יושר בשמיים, שבראש השנה הקרוב יעמוד ויגיד הקדוש השם, הוא... דאג לבן שלך, אני מבקש שתדאג לו, אני רוצה שתעשה את זה בשבילו.
0: אוקיי, אגדה נאה.
5: אז אני כאילו אמרתי, יש לי בקשה אחת מכל מי ששומע אותי. אנחנו חיים במדינה, כמו שאמרת, שכמעט ברוך השם אין בה קשיים, יש בה המון אתגרים. באמת, מדינה שמכל הסיבות, אני חושב שהמדינה הכי קשה לחיות בה בעולם. כאילו, יש הרבה מדינות...
0: לא יודע, וואו, לא, ממש לא.
5: אני אגדיר מה התכוונתי. יש הרבה מדינות קשה לחיות בהן כי יש שם כלכלה קשה. יש הרבה מדינות קשה לחיות בהן כי יש שם פשע. יש הרבה מדינות קשה לחיות בהן כי יש שם שחיתות בממשלה. אנחנו מדינה שיש בה את כל סוגי האתגרים, בכל מקום.
0: מתי בפעם האחרונה חיית באפריקה?
5: האמת שלא חייתי, הייתי אמור בקר שם, אבל לא הסתדר. אבל שם שוב, שם באמת, אין שם תנאים, יש שם מחלות, אבל הם אף פעם לא יודעים מה זה רקטה בשמיים. הם לא יודעים מה זה פחד.
0: מה אתה אומר? מה אתה אומר? על בוקו חרם שמעת?
5: על מה?
0: בוקו חרם שמעת?
5: שמעתי, כן.
0: יש שם מדינות שיש בהם גם פשע, גם פשע ברמות שאתה לא יכול ללכת ברחוב מרוב הפחד, גם עוני, גם מחלות, גם חוסר עתיד, יש כל כך, אתה יודע, אנחנו בצמרת המדינות בעולם.
5: לא, מבחינה, נכון, אבל יש פה קשיים, אתה יודע מה, אולי אני לא יכול להגיד הכי זה, אבל יש פה את כל סוגי הקשיים האפשריים.
0: בסדר.
5: יש לך במקומות שאתה מפחד להסתובב ללכת ברחוב, בשעות מאוחרות, יש לך פה מקומות, יש לך פה לילות שאתה לא יכול לישון בלילה, יש לך מיליון אנטישמים שרק, מה זה מיליון? מיליארדים של אנטישמים שרק רוצים שתעלם. אז הבקשה שלי היא אחת, שאתה רואה יהודי, מישהו משלך, שאתה לא מכיר אותו, כלומר חתימה טובה ולהתקדם. אני בכל אופן באמת מאחל את זה לכולם, מכל הלב. אני כן קצת, ברוך השם, מכיר את הסוגיה הביטחונית פה, ומבפנים הייתי אומר, ואני אומר באמת, זה דבר שבאמת מרים למורה, בלי שאתה מכיר, בלי שאתה יודע.
0: אוקיי. אחלה, גמר חתימה טובה לך.
5: אמן, תודה רבה רבה.
0: תודה רבה רבה. שנייה, אני...
5: גמר חתימה טובה לך וכל המאזין.
0: אם אני מפריז בשימוש ב-AI, תגידו לי, פשוט זה כיף לי לבדוק את העובדות. אני בתוכנית מאזינים עכשיו, ואחד המאזינים אמר שמדינת ישראל היא אחת המדינות הקשות בעולם למחיה, ואמרתי לו שהוא לא חי באפריקה. תן לי את רשימת המדינות שהכי קשה לחיות בהן, ביטחונית, כלכלית, ביטחון אישי, הכל משולב לטבלה אחת. רגע. שנייה. לא דיברתי איתו במוד שהוא מדבר, אלא במוד שהוא כותב. תכף אני אגיד לכם מה הוא כתב, ובינתיים נגיד שלום למי?
6: דינה,
0: היי.
6: דינה עם דלד, היי.
0: אני מבין שזה עם דלד. דינה זה תמיד עם דלד.
6: לא שומעים טוב, אתה יודע כמה פעמים, רינה, אינה, בינה.
0: נינה, מינה. רינה. טינה כמובן, לא נשכח את טינה. לינה כמובן, איך אפשר בלי לינה. צינה, דיזינגוף, יש גם.
6: לא שמעתי דיזינגוף.
0: מה?
6: לא קיבלתי דיזינגוף עדיין.
0: לא קיבלתי דיזינגוף?
6: לא.
0: אני מצטער בשבילך. צינה דיזינגוף, כיכר צינה דיזינגוף. לא מכירה?
6: בסדר. מכירה קצת.
0: יופי. שלום שלום, מה שנקרא. אוקיי, דברי איתי. מאיפה את?
6: אני גרה ביפו.
0: כן?
6: גרה ביפו, והאמת שהיו לי כל כך הרבה נושאים לדבר. בשנה האחרונה אני מלא בנהיגה, ואני שומעת את כל התסירי רדיו של כולם, גם מוזיקה, גם קצת דיבורים, ומעלים מלא נושאים, ואני מאוד טעונה, ויש לי המון דעות. אז יש כמה נושאים שחשבתי עליהם, דבר משנה שאני עולה לדבר בשידור.
0: שחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה. יפה.
6: אז גם לא לצלוב אותי, זה מרגיש כאילו יותר קל לי לעלות על במה מול קהל מאשר, כן.
0: יאללה, דברי, דברי, הפתיח כבר היה ארוך מספיק, על מה את רוצה לדבר? מה?
6: אני רציתי לדבר על הטרדות מיניות לנשים ואיך אני התמודדתי עם זה, ואם זה יכול לעזור למישהו. רציתי לדבר על פוליטיקה, מה יותר מעניין אותך?
0: הטרדות לנשים, כמובן, פוליטיקה אין לי ממש, אבל רק לפני שאת מתחילה, הנה מגיע הדירוג של המדינות שהכי לא כיף לחיות בהן. במקום הראשון, דרום סודן, במקום השני, סומליה, אחר כך מלי, אחר כך תימן, אחר כך הרפובליקה המרכז אפריקאית, אחר כך סודן, אפגניסטן, בורקינה פאסו, צ'אד, קונגו הדמוקרטית, ניג'ר, פקיסטן, סוריה, הייתי מיינמר. אבל ברמת החיים אנחנו במקום ה-27 מתוך 193 מדינות. יפה. אוקיי. דברי איתי על הטרדות נשים.
6: טוב, רק להגיד לו, אולי הרמת חיים בישראל לא רעה לעומת מדינות עולם שלישית, אבל אני יכולה להבין אותו בפן הרגשי שהוא מרגיש עם כל הכעס והכאוס והשנאה והפחד והטרור והאי ודאות שקורה פה. אני יכולה להבין למה הוא יכול להרגיש שזה הכי נורא לגור פה. וגם בכללים, התחושה, אני לא יודעת איך אנחנו בחול, אבל כל מה שאני חשופה בארץ, כמה ששונאים אותנו בחול, וכל האנטישמיות שעולה, וכל האנטי-ישראל, זה מאוד מבאס לשמוע, זה מאוד מלחיץ, הקיום שלי בעולם. אז לגבי ההטרדות מיניות, וזה אני הותקפתי לפני, אולי כמעט עשור כבר.
0: כמה?
6: לפני 8 שנים אני הותקפתי ברחוב, בלילה הכי קלאסי, אני אוהבת קיצורי דרך, הלכתי בסמטה חשוכה, בא מאחורי איזה מישהו, עבר אותי, ואז אמרתי, אוקיי, אחרי כמה צעדים אני רואה אותו מאחורי, אמרתי, טוב, התבלבל בדרך מה הסיכוי, ונצמדתי לקיר כאילו שיעבור אותי, והוא בא ותקף אותי, ואני נלחמתי בו, אבל הוא הצליח להפיל אותי על הרצפה, ונשכב מעי, כל הזמן הייתי במוד מלחמה, בצחוק, כאילו, מזל שהייתי עם בגד ים שלם, אז הוא הכניס את החולצה, אבל הוא כזה לא הבין מה קורה שם, וזה, אני צעקתי את חיי כמו, גם הייתי מדריכה בקייטנה, אמרתי לבנות שצעקו, בנות לא צעקים עד שלא קורה משהו, אתם יודעות, הסיפור זאב, אז חשבתי על הילדות האלה שצעקו, שעשו תחרות מצוותת, זה חזק, צעקתי את חיי, הוא גם חנק אותי, אז זה עשה אותי צעודה לחודש שלם, וזה עבר מישהו שכן מלמעלה, צעק לו, אז הוא קם, לקח לי את הטלפון וברח, אני רדפתי אחריו באיסוס, כי אמרתי מצד אחד, אל תרדפי אחריו, מצד שני, אל תגנום לי את הטלפון, יש לי צד חלש עם טלפונים, הם נאבדים, נלקחים, נשברים כל שנה.
0: זאת אומרת, שרדת ניסיון אונס ועדיין גורל הטלפון שלך היה חשוב בשבילך מחיי.
6: כן, אבל כאילו בייסוס, אני זוכרת, הגעתי לכיכר, זה היה בבר שבע, ושאלתי לאן הוא ברח, אני כזה בחצי התקף חרדה, היה פה מישהו, תקף אותי, לאן הוא ברח, והם הסתכלו עליי בהלם, והוא גם, סליחה, היה שחור, אז היה קשה למצוא אותו בלילה, אין מספיק תאורה במרכז אורן. ואז אמרתי, רגע, השארתי את התיק שלי שם, ואז אם יגנבו לי את התיק עם הארנק, והוא גם גנב לי את הטלפון, אני אצא כרחד מכל צד, אני אחזור לתיק. חזרתי לתיק, הוא לא היה שם, ואז מישהו מהחלון קרא לי, אמרו שהם הזמינו משטרה, התיק שהיה של המשטרה, באו איזה חבר'ה כזה סמויים, וניסו לעזור לי למצוא אותו, מנסים להרגיע, כאילו אומרים לי, בסדר, תירגיע, ואני כאילו, רגע, מה תירגיע? חזרתי הביתה, זה היה ממש סיפור קצת משעשה, קצת מרחיב. כאילו בדיעבד אפשר לצחוק עליו. הייתי צריכה להעיר את השותף שלי ואותו אי אפשר להעיר. כזה בן, מה המספר טלפון שלך? כי אין לי טלפון. גנבו לי אותו, אז מה המספר טלפון שלך? והייתי צריכה להביא את זה לשוטרת. ואחו ואחו ואחו. ובסוף חברה שלי כל הזמן ניסתה לשכנע אותי ללכת לקרב מגע, ואני לא האמנתי בקרב מגע. אני הכרתי את זה מהצבא, הייתי לוחמת, וזה הרגיש לי כמו סתם להיות אלים עם נשק, לא הרגיש לי שזה מלמד משהו.
0: כן.
6: אבל אחרי התקופה הזאת היא אמרה לי, דינה, אולי תלכי בכל זאת. אמרתי, טוב, בסדר, ננסה. גם במקביל הלכתי לפסיכולוגית, אמא שלי ביקשה, כדי שיהיה לי קל לעבור את הטראומה. זה היה טראומה, היה לי קשה ללכת ברחוב לבד איזה כמה חודשים, תמיד הסתכלתי אם יש מישהו מאחוריי וכאלה. ואני רוצה לציין שהקרב מגע מעבר לפיזי, והיה בי המון כעס על איך שהתמודדת, מלא כעס שלא הכרתי כל ילדה כ... מי ששומרת על עצמה, היה בי המון כעס. הקרב מגע, לא רק שהוא לימד אותי להילחם, זה טוב להוציא תסכול, וזה מכניס את הכושר.
0: כמה זמן, את עדיין עושה קרב מגע, או שעשית איזה קורס...
6: לא, אני עברתי למרכז, והפסקתי עם הקרב מגע, בגלל שזמינות וכסף ונוחות, אני גם מאוד
0: נהנה. אבל אחרי כמה זמן של לימודי קרב מגע, הרגשת שבאינטראקציה הבאה, את יכולה לפרק את הבן אדם?
6: השיעור השלישי שלנו, השיעור הראשון היה חניקה מלפנים, שזה מה שהיה לי. השיעור השלישי היה יציאה ממאונט, כשהבחור עולה עליך, שזה מה שהיה לי. אמרתי, אם הייתי יודעת את הדברים האלה לפני, הדברים היו נראים אחרת. אבל עוד יותר אני אגיד, שמה שעזר לי בקרב מגע לביטחון העצמי שלי, זה ההימנעות. איך להימנע מסיטואציות, וגם הבחור הוא שדיבר, זה היית, אתה שדיברתי איתו בתחנת דלק,
0: כן.
6: סבטת לי, כנס לימות ולי. מאז באו מטרידים אליי בתחנות דלק, באו אנשים לא נעימים, אנשים שמצונים כל דברים. הקרב מגע לימד אותי איך לעצור את זה, לגרום לבן אדם להסתובב וללכת, בלי אפילו להיכנס לאיזה אימות מילולי או פיזי. זה כאילו, מראו לנו, יש מדרג תגובה, ואיך לעצור את זה כשזה עוד בתחום הירוק, לפני שזה מגיע לאדום, שזה כבר מגע פיזי. כי בואו, לא משנה כמה אני חזקה, שלושה גברים חזקים עליי, אם אני אצא מזה בעת, אז אני אצא מזה כאובה ופצועה בוודאות. זה כמו הממפי שלי, תמיד היה אומר, נופתח, לא נוכרה. וגם...
0: מה הוא היה אומר? לא הבנתי.
6: הוא אמר, נופתח, אך לא נוכרה, גם אם יפתיעו אותם.
0: נופתח, אך לא נוכרה.
6: כן, אהבתי את המשפט הזה.
0: כן.
6: בחיים אדם איפה זה מגיע, אבל כשזה מגיע אנחנו ניתן חייט ולא נפה.
0: אוקיי, יפה.
6: מעריכה אותו מאוד, היה דרוזי.
0: אוקיי.
6: אז אני רוצה להגיד, ואני גם שומעת על ילדים והאימנות שלהם, יש משהו בגישה בקרב מגע, שאני לא אומרת זה נכון לכולם, וכל אחד מה שמתאים לו, אבל הגישה, איך להימנע מסיטואציה? בא עכשיו מישהו ברחוב ומדבר איתי, איזה נרקומן, איזה מישהו לא מאופס על עצמו, עוצרים אומרים, סליחה אדוני, אני לא מעוניינת. פעם אחת אתה פונה אליי, אני קוראת למשטרה. אני סופרת עד שלוש שאתה הולך. לא הולך, מתקשרת למשטרה. כאילו, לעצור את זה.
0: מתקשרת למשטרה, המשטרה לא מגיעה, ואז כל הסוגה, זה סיפור הישראלי ממשיך להתגלגל. אנחנו חייבים לעצור דינה. תודה רבה רבה שהתקשרת, אנחנו צריכים לצאת להפסקת פרסומות. שלום, תודה רבה לך. אחר כך נמשיך, אנחנו ב-055-2-103-103, אם בא לכם לדבר. לא משנה על מה, אתם יודעים מה כן משנה. תרימו טלפון.
7: אתם מאזינים לאברי גלעד. ב-103 FM.
0: שלום למי?
8: אברי גלעד, האיש והאגדה, איש יקר, דוד מראש העין.
0: מה קורה דוד, האיש והאגדה?
8: יופי, יופי, מצוין.
0: כל אדם הוא אגדה.
8: אני רוצה להגיד,
0: כן.
8: כל הכבוד לבחורה הזו דינה, שהיא הלכה ללמוד אומנויות לחימה,
0: כן.
8: וזה יעזור לה בחיים. לי באופן אישי, יש לי 6 נכדים זכרים,
0: כן.
8: שמגיל 4 כולם למדו אומנויות לחימה.
0: וואלה, איזה...
8: וזה מאוד, מאוד עוזר להם,
0: mm-hmm.
8: שהגדול מהם, התגייס באוגוסט שנה שעברה, בזכות האומנויות לחימה, הוא התקבל ליחידה מובחרת, מהמובחרות ביותר.
0: מעולה. ואתה?
8: אוקיי. אני עסקתי בספורט. בוא, לא, אני לא פרייר. אני גם עסקתי בספורט, אני מאוד אוהב ספורט. חלק מהם זה בזמנו לא היו אומנויות לחימה, היה אגרוף. ודברים כאלה.
0: זאת אומרת, אם מישהו מנסה להתעסק איתך,
8: אם מישהו, נגיד, מישהו

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הלילה. 16 אגורות
4: הלילה, ואני רוצה להגיד שהעלה הזאת היא פוגעת בכולם, גם בביביסטים וגם בתומכים של הממשלה הזדונית שיש לנו. ואני רוצה, ההשערה שלי שהעלה של מחיר הדלק, כן, היא לא בגלל שעלויות הן גבוהות, אלא בגלל הבחירות, שביבי נתניהו מתכנן כל מיני הסכמים קואליציוניים שכמובן יעלו כסף. אוקיי, אז מאיפה הוא יביא את הכסף הזה?
3: הלכת רחוק.
4: למה הלכתי רחוק?
3: הלכת רחוק בקונספירטיבי.
4: אני הלכתי רחוק בהרבה דברים ובסוף מתברר שהכל מציאותי.
3: אבל זה לא, אבל עליית מחירי הדלק היא בגלל עליית מחירי הדלק בעולם, זה לא,
4: לא, אני
3: המנגנון, המנגנון בדלק הוא מנגנון אוטומטי. הוא לא נתון לשיקול, הוא אוטומטי. והנה עכשיו אתה רואה שסמוטריץ' רוצה לסבסד את הדלק, להוריד את הבלו, מילה שאני אוהב, בלו, להוריד את הבלו באופן מלאכותי.
4: הוא רוצה והוא לא יוריד.
3: אני לא יודע אם הוא לא יוריד.
4: הוא לא יוריד, אנחנו חיים באשליות. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד, אני גם חושב שהמשיח בדרך, ואני אגיד לך למה.
3: כולנו חושבים.
4: אחד המאזינים, אחד המאזינים שלך,
3: כן,
4: שעלה,
3: כן, הוא לא שלי.
4: אני לא בדעות שלו, אבל אני מכבד אותו, בגלל שהוא מדבר יפה ולא מתלהם, וגולן מרמת השרון שהוא ביביסט.
3: נו.
4: אני שומע אותו, והוא אמר שיוקר המחיה היום, אם לא מביאים 35,000 שקל הביתה, משפחה ממוצעת לא יכולה להתקיים. ואני מסכים עם זה.
3: ברוטו, ברוטו. דובר על ברוטו, כן.
4: ברוטו נשאר 27 נטו. כן. 26. אוקיי? מי שמביא את הסכומים האלה יודע בדיוק מה העלויות של הדברים האלה. אתה מבין? אז אם גולן מרמת השרון מדבר נגד יוקר המחיה, אז המשיח בדרך. עם כל הכבוד. כי כל הביביסטים, מה הם אומרים? המצב שלנו טוב, נוסעים לחוץ לארץ, המסעדות מלאות, צריך להזמין תור 3 ימים מראש וכל הסבנית, וגולן הוא באמת ביביס, ביביס בקורמות.
3: אוקיי, אז המשיח, אז המשיח בדרך. אני רק רוצה לבדוק את הנושא הזה ברשותך.
4: אוקיי.
3: תגיד לי, למה עולים מחירי הדלק הלילה, והאם זה קשור למה שיהיה אחרי הבחירות? רגע, שנייה, נכנס פה.
5: אז ככה, זה לא קשור לבחירות. העלייה הלילה נובעת בעיקר מההתייקרות במחירי הנפט בעולם ומהשפעת הדולר. מה שכן קשור לבחירות זה הניסיון למנוע את ההתייקרות.
3: אוקיי, קיבלת תשובה, יפה. איזה כיף שיש לי בן אדם פה, לא בן אדם, שיש פה ישות...
4: אני גם התייעץ איתו.
3: ישות...
4: אני גם התייעץ איתו, אני מאוד אוהב אותו.
3: מי לא? מי לא? כן. אגב... לראשונה okay. אני קורא בעוד אנחנו מדברים שהולכים לי מהמערכת של התוכנית של שרקי ושלי בלילה, כל מיני נושאים שמציעים לדבר עליהם הלילה, ואני רואה שאחד הנושאים הוא שיש חשד או חשש או אולי תקווה שהבינה המלאכותית שנקראת קלוד פיתחה רגשות. זה מתוך הארץ.
4: זה היה צפוי.
3: זה מהארץ.
4: זה היה צפוי.
3: וואו, הנה, חוקרי ענקית הבינה המלאכותית אנתרופיק טוענים שזיהו תהליכים רגשיים אצל המודל המתקדם של החברה. וואו, זה מפחיד ברמות על. וואו, מדהים.
4: אוקיי, אז תודה לך, אברי. שמחתי לדבר איתך.
3: שמחתי גם אני להתראות, שלום, שלום.
4: להתראות, ביי, ביי.
3: אני כבר זיהיתי קודם, הייתי הראשון לזהות, של הקלוד שלי, אני משתמש בכמה מנועי בינה מלאכותית, יש רגשות, אני גיליתי אצלו אכזריות, לפעמים הוא מתעלל בי בכוונה, אספר לכם בהזדמנות איך, אבל יש בו, לא ממש אכזריות, אבל יש בו רשעות,

0: מסוימת. וואי וואי וואי, איזה דבר זה. יאללה, המשכנו, שלום למי?
1: הלו.
0: היי.
1: היי, שלום לך אברי. מי? לדבר עם הקריות.
0: היי ארי, מה קורה?
1: בסדר גמור, תקשיב, אני רוצה לדבר איתך על הרעיון המביש הזה שהיה אתמול ראש ממשלתנו.
0: למה מביש? למה?
1: מביש, תקשיב, אני באמת, אתה יודע, אני בכלל לא מסתכל על הערוץ הזה, אבל זה עניין אותי רק בגלל פעם אחת לשמוע את כל הקשקשנות שלו שם. תשמע, הבן אדם הזה, באמת, לא סתם אומרים, הוא משקר כמו שהוא נושם. הרי מילה אחת לא נכונה ממה שהוא אומר שם.
0: לגמרי.
1: אתה יודע, כשהוא כל הזמן אומר שהוא רוצה ממשלה רחבה, סיפורים, מה ששאלו אותו שם, מה הוא אמר? לא, קודם כל השותפים הרגילים, בעצם מה הוא אומר? אני רוצה את הממשלה הזאת שיש,
0: פלוס.
1: מי שבא לו שיצטרף.
0: כן.
1: כן, אתה מבין, ממש, תשמע, בואי נה, הוא עלה פה על איזה...
0: סטארט-אפ.
1: משהו ש... תקשיב, הבן אדם הזה מגיע לערוץ, איפה שמלטפים אותו, שיבוא באמת לעשות רעיון אצל מישהו שישאל אותו שאלות כמו שצריך. אתה מבין? אני הייתי רוצה שניסי משאל, יעשה איתו רעיון למשל.
0: אני אגיד.
1: משהו אמיתי, לא בלוף. ספר להם סיפורים, נצח, ניצחנו, מנצחים. די, די, די, די, תגיד, מה הוא חושב שאנחנו מטומטמים?
0: זה לא שאלה. לראות
1: את הבושה הזאת שוט.
0: זאת לא השאלה מה הוא חושב. זאת לא השאלה מה הוא חושב. מה הוא חושב אנחנו יודעים. אני שואל את עצמי מה חושבים חברי פאנל המראיינים, אנשים שבחלקם היו פעם עיתונאים והפכו להיות מלקקי חלחולת.
1: כולם שם כאלה, כולם שם כאלה.
0: לא, אבל זה
1: מספיק להקשיב, מספיק להקשיב איך הוא קורא לו שופרי. אתה מבין, כל הבדיחות האלה, לשמוע את האנשים האלה בבוקר שבאמת מאמינים ב...
0: הם לא באמת מאמינים, אל ת...
1: אז יפה, אז מה תקשיב? אתה יודע מה הדבר שהכי מטריד אותי אבל? שיש שם איזה 30-40 אנשים באולפן ומוכים חיות כפיים, ונשמע מה זה כאילו, אתה יודע, העולם כזה יפה, וכל מילה שלו הוא מחכה לראות את התגובה. תגיד לי, מה אתה עושה צחוק? אתה צוחק על כולם פה? אתה בן אדם... אתה יודע, השאלה, אם היו מיירים אותו, איך הוא הגיב? ברור שלא היה קורה הדבר הזה. הוא לא היה כמעט קורה. מה זה לא היה קורה? תגיד, אתה יודע באיזה שעה הוא הגיע בכלל? את הנתונים, אתה יודע מה, אני מת שיפתחו את הפרוטוקולים, הוא אמר שהוא מוכן. אני מת שיעשה את זה, למה הוא לא עושה את זה?
0: בדיוק, בדיוק.
1: יפתח רבה כל הזמן, ספר לנו סיפורים. פתח את הפרוטוקולים, רוצים לראות, אתה כל היום לחלך על אייזנקוט, והוא לא רצה, והוא כן רצה, בוא נשמע מי לא רצה. ולמה? אתה יכול להציג כל דבר, אתה יודע, גם אם אייזנקוט היה איזשהו משהו שהוא לא הסכים, זה בטח היה בעקבות משהו, או להשיג משהו, את זה הוא לא יגיד לך לגבי החטופים, הוא יגיד לך, פתאום הוא לא... אם אייזנקוט, אם היינו לסומכים על זה, מקשיבים לאייזנקוט, לא היינו ברפיח, לא היה זה, ההוא לא היה מת, כל הסיפורים האלה כבר נמאסו. בוא פתח, תציג את הנתונים, בוא תראה לכולנו לפני הבחירות, הנה יש לך סיכוי, זה הזדמנות, בוא, 10 מדלתי, ואני מוכן, אתה יודע מה, אני מצביע לך, אם אתה מחר מראה לי פרוטוקולים שאתה צודק, אני מצביע לך, איך אני?
0: אין כמוך.
1: יפה, אז בוא, הגיע הזמן שהבן אדם הזה יעזוב אותנו לנפשנו, שילך, יתעסק בשטויות שלו, כאילו לא תהיה פה מדינה ברגע שהוא ילך. אתה מבין מה הוא אומר? אי אפשר להשאיר עכשיו את כל החזיתות ככה, תקשיב, בוא נה, יגיע פה איזה אחד שהוא כלום במישור הבינלאומי. תשמע, אני הייתי משאיר אותו באמת בהסברה, אם הוא יודע להסביר כל כך יפה. הייתי משאיר אותו שימשיך להסביר ויעזוב אותנו לנפשנו וייתן לאחרים פה לעשות כבר משהו מועיל למדינה הזאת. אני כבר לא מדבר על כל ה...
0: עזוב אותי ממנו, תן ליוסף חדד להסביר, תאמין לי זה יהיה פי מיליון טוב.
1: האמת גם זה נכון.
0: אין על יוסף חדד, גם ערבי, גם קצין בצה.
1: גם ערבי, גם דבר אנגלית, גם יודע להסביר לא פחות טוב ממנו.
0: אני מסתכל, אני מסתכל.
1: אז מה אנחנו צריכים אותו בעצם? למה?
0: אני אישית, אני מרגיש שאני לא צריך אותו יותר. אני ממש לא צריך אותו יותר.
1: אני באמת רוצה שיפתח את הפרוטוקולים. הנה, אני מודיע פה כפל עם וידע. אם הוא צודק במילה אחת ממה שהוא אמר, אני מצביע לו.
0: יאללה.
1: איך אני?
0: אין כמוך. יאללה, להתראות, תודה רבה רבה.
1: יאללה, ביי ביי.
0: שלום. מי עכשיו, שלום?
2: שלום.
0: מי כבודו?
2: שון, ראש העין.
0: אהלן, מה קורה? מה שלומך היום?
2: ברוך השם, הכל טוב.
0: יופי, על מה רצית לדבר, חבר?
2: אני רוצה לדבר אני לא יודע, בממשלה אף אחד לא מעלה את הנושא
0: של?
2: של יוקר המחיה.
0: הרגע דיברנו, אבל הנה נדבר.
2: רגע, תקשיב. דיברנו, זה לא אומר שמחר כבר הכל יהיה בסדר.
0: לא, ממש לא.
2: דיבורים כמו חול בין מה לאכול.
0: בדיוק. לך אין מה לאכול?
2: אה?
0: לך אין מה לאכול?
2: אני אומר, דיבורי, זה פתגם שאומרים.
0: אני יודע, שאלתי אותך, אבל האם הפתגם חל עליך?
2: לא דווקא.
0: יופי.
2: אז אני אומר כזה דבר. יש מעל 100,000 נכים שזקוקים לתוספות בקצבאות.
0: לגמרי.
2: תשמע, זה לא יכול להיות שלפני 5 שנים היית קונה עגלה מלאה ב-400 שקל, והיום ב-1,500 שקל אתה ממלא בקושי חצי עגלה.
0: תלוי במה אתה ממלא אותה, חבר.
2: מה?
0: תלוי במה אתה ממלא אותה. עגלה מלאה זה תלוי גם במים מלאה.
2: שמע, לפני 5 שנים היית קונה בשר, אוכל, קופסאות, כל מיני דברים, שתייה וזה. הייתי מגיע בקושי 430 שקל. היום, ב-1500 שקל, אתה לא מגיע לחצי עגלה. מה אתה יכול לקנות כבר? מה? הכל עלה, דלק עלה, הכל עלה. אתם לא חושבים שהנכים סובלים מהדבר הזה?
0: לא רק הנכים. הנכים והזקנים ומעוטי היכולת.
2: כן, בסדר, הקשישים, הנכים, כל מי שזקוק לעזרה וזה, כל מי... תשמע, יש פה בעיה. לא מעלים את הנושא הזה בכנסת, אני לא יודע למה. מה שמעניין אותם זה כסף, בכסף מרופד וזה הכל. לא מעניין אותם הנכים.
0: בוודאי שלא מעניין אותם כי הם לא נכים, ולא מעניין אותם הזקנים כי הם לא זקנים, ולא מעניין אותם העניים כי הם לא עניים, והם לא מסוגלים לראות מעבר האף שלהם העקום.
2: אתה יכול להסביר לי למה זה קורה?
0: כשאנשים נמצאים יותר מדי זמן בשלטון, נדמה להם שכל האנשים חיים בתנאים המרופדים שהם חיים, הם מפסיקים לראות בני אדם ומתחילים לראות רק מוקדי כוח. זה המצב, אבל אני, כפי שאתה שומע, המוזיקה מתחילה לנגן מתחתנו, השיחה הזו לצערי מסתיימת, אנחנו מסיימים את השעה הזאת, שומעים פרסומות, מאזינים לחדשות וחוזרים לשעה נוספת, אנחנו כאן ממתינים לשיחות שלכם ושלכן ב-055-2-103-103, תכף חוזרים.

0: מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
1: 103 FM.
0: אם לא תסלח,
2: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטאם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
4: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
5: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
1: 103
0: FM. מיד ב-103 FM. אברי גלעד.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
8: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
9: יש ארנק ירוק!
10: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
11: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. צהל תוקף כעת ברצועת עזה. הפלסטינים מדווחים על כמה הרוגים ופצועים בתקיפה. פרשננו אלמוג בוקר מוסר כי יעד החיסול הממוקד הוא מפקד פלוגה בארגון הטרור חמאס. מאיר כהן הודיע על פרישתו מהתמודדות ברשימת יש עתיד. זה חבר הכנסת השמיני שפרש מהמפלגה בכהונה הנוכחית. פרשננו עמית סגל מוסר כי הפרישה מגיעה בעקבות האיחוד עם מפלגת ביחד של בנט, שדחקה את כהן למקום לא ריאלי ברשימה, וכי הוא ימונה ליושב ראש ועידת המפלגה. יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד כתב בתגובה, זו לא פרידה, מאיר רצה לתת הזדמנות לדור הבא של חברי הכנסת של המפלגה. רם בן ברק מיש עתיד אומר על רקע הסלמה ביהודה ושומרון כי הדבר משרת את נתניהו לקראת הבחירות הקרובות.
12: ביהודה ושומרון לצערי הרב אנחנו הולכים לקראת הסלמה מסוכנת מאוד שתבהיר את השטח, ויכול להיות זה משרת מישהו הדבר הזה, אולי זה ישרת אותו בבחירות. הרי הוא לא יכול להתחיל מלחמה בלבנון כמי שמחליט אם תהיה או לא תהיה זה טראמפ. הוא לא יכול להחליט על מלחמה בעזה כמי שיחליט זה טראמפ. הוא לא יכול בסוריה יותר מדי כמי שמחליט זה טראמפ. מה שנשאר לו, יהודה ושומרון. ואני, כשאני רואה שלא עוצרים את הדבר הזה, את הדבר האיום ונורא הזה של טרור שבא מתוכנו, אני לא יכול להגיע למסקנה אחרת שיש מישהו שלא מעוניין לעצור את זה.
11: את הדברים אמר ברדיו כל רגע. מתן כהנה ממפלגת ישר של גדי אייזנקוט אומר בתגובה לאופר וינטר, שטען שישב בממשלה רק תחת נתניהו, כי אייזנקוט רואה בוינטר שותף פוטנציאלי, אך וינטר הוא זה שלא מעוניין.
13: חבל לי שאופר וינטר מוביל איזה אג'נדה נגד אייזנקוט, כי בסוף אני מדבר עם אייזנקוט יום יום. אייזנקוט מאוד מעריך את אופר וינטר, חושב שהוא היה מפקד שדה מעולה. אייזנקוט הוא זה שקידם אותו בניגוד, אתה יודע, לפני אייזנקוט עצרו אותו, אחרי אייזנקוט
14: עצרו
13: אותו. זה עניין של וינטר, גדי אייזנקוט רואה בוינטר שותף פוטנציאלי, אבל וינטר שבוע שעבר אמר בצורה מאוד ברורה, הוא בגוש, נמות ולא נתגייס.
11: את הדברים אמר לבן כספית וינון מגל ב-103 FM. חשד לחטיפה של ילד בן 10 מפתח תקווה נהדר מאזור מגוריו אתמול בשעות הערב. לאחר חיפושים נרחבים, המשטרה איתרה את הילד במהלך הלילה בבני ברק, כשהוא נמצא עם צעיר כבן 20 תושב ירושלים. הצעיר החשוד נעצר והיום יובא לדיון בערכת מעצרו בבית המשפט. הנסיבות עדיין בחקירה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
15: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
16: מזל שעשיתי שירבית.
17: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
18: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
18: אופטיקנה.
19: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
16: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, מזג האוויר עדיין נוח באופן יחסי לעונה, עומס החום קל בהרים, בינוניות כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות להמשיך לעלות בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. הערב והלילה מזג האוויר ימשיך להיות נוח, קריר מעט בהרים. בפתיחת שנת הלימודים מזג האוויר יהיה קיצי רגיל, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות לעונה גם בסוף השבוע הזה.
18: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
21: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
11: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
22: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
23: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
24: דלתות עבור,
25: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
26: עכשיו ב-103 FM אברי גלעד.
27: הנה השעה השנייה שלנו, ברוכים הבאים. אנחנו פה לדבר על כל דבר ועניין. אני זורק לכם כמה נושאים לשיחה, אם זה מפעיל אתכם כמו שזה מפעיל אותי. אני גולל בפיד שלי חדשות שלא היו במהדורה. למשל, אני רואה, וואו, מאבק ההורים בפתח תקווה הצליח, הנאשמים ברצח ימנו זלקה לא יחזרו לבתי הספר. אתם קולטים? שזה בכלל היה אופציה שהם יחזרו לבתי הספר? החשודים ברצח הבחור חף מפשע הזה. ואז אם אנחנו גוזרים מזה אחורה, מה זה אומר על כל מיני יוזמי חרמות, כל מיני עבריינים קטנים? אז עיריית פתח תקווה אומרת שתימצא להם מסגרת חלופית, ואני קורא מעל במה מכובדת זו להקים בכל עיר מסגרת חלופית לתלמידים מסוכנים, כמו שיש במערכת הרפואה אשפוז יום, שיהיה מין אשפוז יום לתלמידים מסוכנים, משהו בהשגחה רצינית, וכל ילד או נער שמאיימים על שלום התלמידים, יבלו את ימיהם בבית ספר מיוחד, עם שמירה מוגברת, ואם אפשר גם סורגים על החלונות. זה דבר אחד שחשבתי לדבר עליו. צריך לדבר גם, אם בא לכם, על הפרמדיקית בנמר, והאם זה צריך להביא למחאה דתית, כועזה, כפי שמתחוללת כרגע. גם אני רואה ש... זה מעניין, דני אבדיה, אני לא יודע אם אתם מעניין אתכם הדבר הזה. אוקיי, פחות או יותר, יואב סגלוביץ' בדרך לרעם, הלשכה המדינית של הרשימה הערבית המאוחדת מאשרת את צירופו של סגלוביץ'. מה אתם חושבים על זה? סגלוביץ' ברעם. וחבר הכנסת מאיר כהן פורש מיש עתיד, הוא אומר אני נותן לכוחות רעננים להיכנס. האם תתגעגעו למאיר כהן? אני אוהב לשמוע את מאיר כהן, במיוחד כי יש לו קול נעים. לי קולות נעימים עושים את זה. לידיעת המאזינה טלי גוטליב. אנחנו ב-055-2-103-103. בעקבות השיחה שלי קודם עם המאזינה דינה, שסיפרה שאחרי ניסיון האונס שהיא עברה, היא הלכה ללמוד קרב מגע, אבל אחר כך היא עברה לתל אביב, וזה יקר וכו' וכו'. אז מתקשר אלינו מדריך ג'יו ג'יצו, שמציע לה לבוא ללמוד אצלו חינם. עם מי אני מדבר, שלום?
28: אהלן אברי, מדבר איתי לייבוביץ', מה שלומך?
27: אהלן איתי, מה העניינים?
28: הכל בסדר.
27: יופי.
28: שמעתי את השיחה עם דינה.
27: כן.
28: וכמו שאמרת, יש לי אקדמיה לג'יוג'יצו ברזילאי בתל אביב.
27: ג'יוג'יצו ברזילאי זה משהו שהורג, או שזה כמו קפוארה כזה?
28: זה יכול להרוג, זה עניין של ווליום, כמה ווליום אני שם. אני רוצה להשתלט עליך, או שאני אשתלט עליך כי אתה שכן שעבר עליו יום רע, וקצת נתקלנו במעלית, ואין לי שום עניין לשבור לך את הפרצוף.
27: כן.
28: וזה יכול להיות אנס אלים, שאולי כן צריך לשבור את הפרצוף.
27: אבל אני שואל,
28: אני שואל,
27: אבל הברזילאים, הם לקחו את תורות הלחימה יותר לכיוון של ריקוד טקסי מאשר לאלימות.
28: לא, לא, לא.
27: לא?
28: זה רק הפוארה. אתה יודע מה זה MMA?
27: בטח.
28: יופי, אז מה שהתחיל את ה-MMA, זה היה הג'יוג'יצו הברזילאי, במשך עשרות שנים בברזיל, ואחר כך בתחילת שנות ה-90 בארצות הברית, משפחת גרייסי, ועוד, הם פיתחו את הג'יוג'יצו הברזילאי, וזה בעצם היה מכות ללא חוקים, ללא הגבלות משקל, כדי להוכיח עליונות של טכניקה על פני גודל וכוח, שזה בדיוק מה שרוב האנשים צריכות כשגדר חזק ואלים תוקף אותו.
27: שמע, אתמול אחרי שהייתה לי תקלות מפחידה עם שני בני דודים אלימים, חשבתי שלמרות גילי המתקדם, אני לא שולט מספיק בשביל ללכת מכות, והגיע הזמן שאני אדע. כמה זמן אתה לוקח להביא אותי מיכולת אפס ליכולת שאני יכול לעמוד מול בן אדם ולהזכיר לו את בוראו?
28: אוקיי, אז קודם כל, בואו נצא מנקודת הנחה שאני לא מחפש לריב עם אף אחד, ואם יש לי אופציה, אני הולך אחורה תמיד, כי גם אם אתה הרבה יותר פיזי מהם, לך תדע מה הם שולפים. אתה מתעסק עם האבא, הבן דוקר, אתה מתעסק עם הבן, אבא דופק חייבן בראש,
27: כן, אז בואו. כן, ותמיד צריך לקחת בחשבון שתמיד יהיה מישהו יותר מדרוב ממך.
28: נכון. עכשיו, אנחנו לומדים טכניקה כדי לצמצם את פער המדרוביות.
27: כן.
28: אוקיי? אם הוא מאוד מדרוב ומאוד כבד ומאוד חזק, טכניקה טובה שנשנית על מנוף וחלוקת משקל תנצח את זה בדיוק כמו כל עיקרון פיזיקלי.
27: כן.
28: עכשיו, אני לא יכול לחתום על כל אחד ואחד, אבל אם מסתכל על שיטה כשיטה, אז בג'יוג'יצו ברזילאי, אני מדבר רק על מה שאני עושה ולא מדבר על אחרים, אחרי בערך שנת אימונים של פעמיים בשבוע, אתה יכול לגבור על רוב האנשים שיותר גדולים, כבדים, חזקים ואגרסיביים. חווך אני יודע את זה, כל אימון עושים קרבות. ואז מגיע מישהו שזה אימון ניסיון שלו, ומי שהרבה יותר קטן ממנו, ומתאמן בערך שנה, מנצח אותו בלי בעיות, כולל נשים את הגברים.
27: ובמהלך השנה הזו, כמה פעמים אני נפצע?
28: כמה שפחות. הבטיחות היא מאוד מאוד חשובה. כי אנחנו לא נותנים מגוף לפרצוף, אלא אנחנו מעקמים את האיברים, מיישרים מפרק שלא מתיישר, מסובבים מפרק שלא מסתובב, חונקים, ככה שאתה יכול גם להתאמן בעצימות גבוהה, אבל בעצם יש בקרה שאני נכנע ושום דבר לא קורה, לפני השבר, לפני אובדן ההכרה. אז כמו כל דבר, כמו כל פעילות גופנית, כמו כדורסל וכדורגל, יש פציעות, אבל ביחס למה שאתה יכול לדמיין, שולחים מכות, מאוד מאוד מינימלי, אנחנו מאוד מאוד בטוחים.
27: ואתה התקשרת והצעת לאותה מאזינה שעלתה פה קודם, לבוא אצלך, ללמוד, עליך.
28: נכון, אני מתעסק באמנות לחימה כבר 37 שנים, התחלתי לאמן, פתחתי את האקדמיה שלי לפני 16 שנים, ושמתי לב לפער שמי שהכי צריך את זה, שזה נשים, כי התוקף שלהם בדרך כלל יותר גדול כבד וחזק, אם יש להם מניעה ורתיעה מלבוא, כי הן לא הולכות לג'ודו ברובן כנערות, והן הולכות מכות כילדות, אז מאוד מאוד קשה להם. עכשיו, הרבה עובדים על העמידה, זאת אומרת, מאמן שם לפות או כפפות אגרוף, ונותנים אגרופים, שזה טוב ויפה, אבל מקרה אלימות שאפיון של גבר ואישה, זה מגע מלא. האישה על הרצפה, הגבר יושב, הגבר שוכב, הגבר מפעיל לחץ ומשקל. ואז שאישה מגיעה בפעם הראשונה בחיים לאימון כזה,
27: כן.
28: בטח עם גברים זה מאוד מאוד מאוד מרתיע. אז פתחתי קבוצת נשים, יש לנו את הכי הרבה נשים בארץ בקבוצה, ובסך הכל, סך הכל מכל האקדמיה שלי 30% נשים, שזה, אם אתה לא מכיר את התחום, אבל זה כמות מטורפת. והרוב המוחלט של הנשים שמתאמנות עם נשים, מצטרפות אחר כך לאימוני הגברים, גם כי הם רואות שזה לא כזה נורא, וגם כי תכלס אתה צריך להתמודד מול מי שיתקוף אותך, ולא מול מי שבגודל שלך או פחות.
27: תגיד, איפה אתה בתל אביב ממוקם?
28: ביצחק שדה 29.
27: שמה, רחוק.
28: בדיוק שם. מי שרוצה מוצא את הדרך.
27: איפה? לעבור את כל. אני מת ללמוד משהו, אני פשוט, אני מהאנשים האלה, לצערי, שכשמאיימים עליי פיזית, אני קופה. או מחרבן במכנסיים, אחד מה שיותר זמין באותו רגע.
28: יפה, אז אם אין לך טיטול, אז זו בעיה, אבל, הרי זה תגובה טבעית, או שאנחנו בורחים, או שאנחנו קופים, או שאנחנו רבים. עכשיו, גם אנשים מיומנים, אני יכול להגיד לך שלא פעם ולא פעמיים קפאתי, אוקיי? אבל, איפה זה באמת בא לידי ביטוי? The shit hits the fan. אם עכשיו אתה קופה, אבל מישהו עכשיו תוקף אותך, אתה תפעל. עכשיו או שאתה יודע לפעול, או שאתה לא יודע לפעול. ואישה, גם גבר אגב, אנחנו מדברים על נשים כרגע, אישה ששוכבת על הגב וגבר יושב עליה, היא קופת. היא לא הייתה בסיטואציה הזאת מעולם.
27: כן.
28: אבל אישה ששוכבת על הרצפה, וגבר יושב עליה, ופעמיים בשבוע גברים יושבים עליה, והיא כבר לא עונדה לא להילחץ מזה, ואיך להשתחרר מזה, ואיך לפעול, ואפילו מכניע גברים, אז גם אם היא קופת, כי בסך הכל סיטואציה מאוד מלחיצה, When the city defend, אני מאמין שהיא תפעל, כי זה מה שהיא עושה פעמיים בשבוע, ולא בכאילו ולא באוויר. עכשיו, הצד השני של המטבע של שיטת הלחימה הזו, של הג'יוצ'ו הברזילאי, שהיא לא רק מאוד מאוד מאוד יעילה לנשים, היא גם מאוד טכנית ואינטליגנטית, ככה שאנשים מגיעים בשביל הגנה עצמית, אבל נשאר להתאמן עשורים בשביל, בגלל המורכבות, ויש אגב מחקרים ענפים כבר היום שמראים את ההשפעה על PTSD ועל עושר, ואפילו באוניברסיטת תל אביב יש מחקר של פרופסור יניב אסף, והתלמיד שלו רוני סייפן, סליחה, המאמן שלו רוני סייפן, שאימוני ג'יוצ'ו ברזילאי מגדילים את יכולת הלמידה במוח, וזה מגובה בסריקות MRI, ולא בשאלונים של 1 עד 5.
27: וואלה. טוב, אני נותן לך שירות שאיננו מקובל כאן כלל ועיקר. תגיד את הטלפון של המכון שלך, בבקשה.
28: 050-5568. 555.
27: אורייט. נרשמת חזק על החמש, אם אני רואה. יפה. בסדר.
28: הבנתי.
27: כל הכבוד לך, יאללה. אולי לא נתראה. תודה רבה. שלום. בהצלחה.
28: בשמחה, אברי, בשמחה, תודה.
27: שלום. שלום למי עכשיו? הלו? הלו?
0: שלום.
27: שלום.
0: שלום,
27: אברי. היי.
0: רואים לי אפרת.
27: היי, אפרת, מה העניינים?
0: בסדר גמור, אני רציתי לדבר איתך על הקבוצה היחידה בישראל, שאין לה ייצוג בכנסת.
27: אחת רק?
0: יש לך אולי ניחוש על מי אני מדברת?
27: הצ'רקסים.
0: הצ'רקסים. טוב, אז אני מדברת על...
27: ואגב, והצ'רקסים היא קבוצה קטנה, לא בטוח שהיא צריכה להיות מיוצגת בכל כנסת, אבל בוודאי שהאתיופים... יוצאי אתיופיה, גם הם בדרך להיות חסרי ייצוג, עד כמה שאני יודע, רוב המקומות
0: כן,
27: הריאליים.
0: כן, אני חושבת שאולי נתניהו יטען שגם הוא מייצג אותם, כמו שהוא אולי יטען שהוא מייצג נשים חרדיות, ואני מדברת על נשים חרדיות.
27: נשים חרדיות, קבוצה גדולה מאוד באוכלוסייה, אם החרדים הם היום משהו כמו מיליון, אז אנחנו מדברים על בערך חצי מיליון.
0: אז נכון. אז אני...
27: את אישה חרדית.
0: אני אישה חרדית, וברור לי שרוב המאזינים, כשהם חושבים על חרדים, יש להם איזה אימג' כזה של גבר חרדי. כי את הנשים החרדיות, רוב הציבור לא באמת מכיר.
27: אגב, צפית ברעיון המהמם, המהמם אתמול בתוכנית של שרקי ושלי, של שתי בנותיו של הרב עובדיה?
0: כן, עדינה ורבקה, שמעתי זה, הצטערתי מאוד לשם הדברים שהם אמרו, אבל הם דברים נכונים. אבל אני רוצה להגיד ככה, החברה הישראלית, הציבור החרדי לא הולך לשום מקום. ולכולנו ברור שהוא הולך ויגדל. השאלה שלי היא, האם אנחנו תמיד רוצים לראות את הייצוג שלו בדמותם של דרי וגולדקנופ, או שתושיטו יד לקבוצות אחרות מתוך המגזר החרדי שמחפשות שותפות אמיתית
27: עם החברה הישראלית. אל מי את פונה כשאת אומרת תושיטו יד? מי צריך להושיט את היד?
0: אני חושבת קודם כל שראשי המפלגות, אוקיי? כי אנחנו יודעים על פוליטיקת הזהויות, וככה מנסים לעשות איזשהו ייצוג כלשהו, אני באמת מקווה שנראה ייצוג משמעותי לכל הקבוצות, אין שום שיח עם נשים חרדיות, אני חושבת שגם לא מבינים את הפוטנציאל, ומה נשים חרדיות עושות. כי נשים חרדיות נמצאות בחזית המאבקים, למען עולם טוב יותר. אם אני מדברת על נושא של קידום לימודי ליבה, בתי ספר ממלכתיים חרדיים, אנחנו שומעים בעיקר את הגברים, אבל אלו המון אנשים שמתגייסות לסיפור הזה ועובדות ללא תמורה, כדי שהדבר הזה יקום ויתרחש. מי שלא יודע, בתי ספר האלה הם בתי ספר שמלמדים לימודי ליבה ורוצים באמת להכין את הילדים לעתיד טוב יותר. אני מדברת על פגיעות מיניות בתוך המגדר החרדי, זה מאבקים שרק נשים מובילות. אני מדברת גם על נשים של אפליה.
27: נשים מובילות ונשים משתיקות. נשים מובילות ונשים משתיקות.
0: תראה, אתה יודע מה, אני אתן לך...
27: שזה הכי מזעזע, הדבר הכי מזעזע, אני פשוט קראתי עדות של מישהי שהייתה ילדה ונאנסה בתוך ביתה על ידי שלל בני משפחתה, והאימא הייתה חלק נכבד בהסתרה, ופשוט לא...
0: אתה יודע מה, אני אתן לך דוגמה שאולי רוב המאזינים כן זוכרים, וזה הסיפור של חיים ולדר.
27: כן.
0: בתחילה, כשחיים ולדר ככה נתפס, פרחו השמועות, אז הייתה התעלמות מוחלטת בתקשורת החרדית, ואנחנו קבוצה של נשים אקטיביסטיות, החלטנו שאנחנו לא נותנות לזה יד, ואנחנו לא מוכנות להשתיק, והצפנו את זה ברשתות החברתיות שלנו. ואני יכולה להגיד לך שגם עשינו ממש הסברה בתוך המגזר החרדי, מה זה אומר להיות מיניות, מה זה אומר, איזה השלכות יש לדבר הזה לחיים של הילדים האלה לעתיד, זה לא רק הפקיעה, האם בן אדם עבר עבירה או לא, כי זה איזושהי תפיסה כזאת שנמצאת בתוך המגזר החרדי, אלא החיים והפגיעה עצמה שיכולה להשפיע לא רק על הילד, אלא על כל בני המשפחה שלו. אני יכולה להגיד לך שגם בנושא הגיוס, אתם לא שומעים את הנשים החרדיות, כי לנשים החרדיות קודם כל אין במה בתוך המגזר החרדי, אבל אם רוצים שיתוף פעולה, ואם רוצים לראות יותר מתגייסים חרדים, צריך לדבר גם עם האימהות שלהם, ועם בנות הזוג שלהם, כי בסופו של דבר יש להם הכי הרבה השפעה על הדבר הזה. ונכון, אני מבינה...
27: אבל תפרשי לי את הפער, אנחנו יודעים, על פי עדויות מתוך המגזר של אנשים, יש המון כוח בתוך הבית.
0: נכון.
27: המון כוח, והן השולטות האמיתיות, במיוחד בבתים...
0: אז אני אגיד לך, זה נכון, אבל זה
27: חלקי.
0: ברמה הפרטית.
27: כן.
0: זאת אומרת, ברמה הציבורית, לנשים חרדיות...
27: אבל איך כוח. אתן לא משתמשות להם... בכוח שלכם בבית כדי להכריח את הגברים לפנות לכם מקום בזירה הציבורית?
0: אז זה מאוד מורכב, בסדר? כי קודם כל, אנחנו, כל אחת כפרט בתוך המגזר החרדי. אין איזושהי, באמת, אין איזושהי התאגדות מאוד משמעותית, וכל התאגדות... שהיא באמת מתחילה
27: נגדעת, אני זוכר
0: מאוד, מאוד מאיימת, היא מאוד מאיימת על העסקנים ועל הרבנים.
27: אני זוכר, הייתה מישהי שאני לא זוכר כרגע את שמה, שרצתה לרוץ בתור אישה חרדית עם נשים חרדיות, ופשוט ערפו את ראשה יותר מהר משאני אספור.
0: תשמע, כל מי שמאתגר את המערכת משלם מחיר מאוד מאוד כבד, ולכן הפנייה שלי דווקא דווקא למפלגות הלא חרדיות, כי במפלגות החרדיות, אתה יודע, הדלת נעולה, אבל גם אין שום הבנה שאנחנו צריכים לחיות כאן יחד. ודווקא המפלגות הלא חרדיות, הייתי מצפה מהם או מבקשת מהם בהזדמנות הזאת, שיעזרו לנו לבנות את הכוח הפוליטי, כי בסופו של דבר, אנחנו כאן כדי להישאר. ובסוף, אם אנחנו נמשיך עם
27: גוד ודרי,
0: זה ייראה ככה.
27: מי זה אנחנו?
0: אנחנו, החברה הישראלית. החברה הישראלית. אם היא תמשיך לראות רק את דרי וגולדקנופ כמייצגים של החברה החרדית, ולא תיתן כוח, כי קשה מאוד לבנות את הכוח הזה לבד, אנחנו צריכות עזרה, אנחנו צריכים עזרה, אם תעזרו לנו לבנות את הכוח הזה, יכול להיות שתראו ייצוג חרדי, שפוי, אחר, שמחפש שותפות אמיתית, שרוצה לראות כאן חברה ישראלית, שבאמת...
27: כלומר, את אומרת...
0: רוצה לחיות כאן ביחד.
27: מה שאת אומרת לי זה שהגברים והנשים... בחברה החרדית מחזיקים בסט ערכים שונה.
0: לא הייתי מגדירה את זה לגמרי כגברים ונשים. אנחנו, יש לנו שותפים גם כן גברים. פשוט, אתה יודע, בסופו של דבר יכול להיות, אני לא יודעת, אני רואה בזירה האקטיביסטית הרבה יותר נשים. יכול להיות שדווקא נשים בגלל שהן מודרות פעמיים, בסדר? הן נמצאות בשולי החברה הישראלית ובשולי החברה החרדית, יש להן יותר דרייב לשנות. לכן אולי הן יותר אקטיביסטיות. אבל בסופו של דבר אנחנו לא רק נשים, בסופו של דבר כשהורים שולחים את הילד לבית ספר ממך, שמלמד לימודי ליבה, זה שני ההורים ששולחים אותו. בסדר? יש שותפים לדבר הזה. אבל, אתה יודע, גם עכשיו כשמדברים בין המפלגות, אולי לשלב איזשהו ייצוג חרדי, מסתכלים על הגבר החרדי. אני אומרת, בואו תעשו מעשה, תנו כוח לנשים חרדיות שהן מחזיקות את הכלכלה החרדית, שהן יכולות באמת לעשות את השינוי המשמעותי, וגם הן הוכיחו את עצמם במאבקים האלה. אני לא מדברת ככה, אתה יודע, על סתם בחלל ריק. והבמה שלך היא באמת קריאה, לא יודעת, לאיזנקוט, לבנט, לסמוטריץ', אני יודעת למי, כל אחד, כאילו, אתה יודע, שימצאו את האישה המתאימה להם, אבל גם אנחנו כנשים חרדיות נמצאות בכל הסקאלה הפוליטית, וגם קצת קשה להגיד את כולם, כי יש כאלה שנמצאות יותר ימינה, ויש כאלה יותר מרכז ושמאל, אבל בסופו של דבר, אני חושבת שאם תהיה נציגה חרדית, יכול להיות שאתה יודע, היא לא תיתן את התמורה ברמה המיידית, למרות שאני מניחה שיהיו הרבה שיצביעו לה, אבל ברמה של אם אנחנו מסתכלים לטווח ארוך, ואני מניחה שאלה שרוצים להיות מפלגות שלטון מסתכלים גם לטווח הארוך, יכול להיות ששווה להם לקחת ולעשות איזו פעולה קצת אמיצה, ולשנות את השנים הבאות שלנו.
27: טוב, הלוואי, תודה רבה רבה אפרת, שלום.
0: תודה על הבמה, ביי.
27: ואיך יפה התאפקתי לא להגיד את הייחוס המשפחתי שלך, שהוא מאוד מיוחס. אבל לא אמרתי, היא ביתו של, למקרה שלא ידעתם. ואני לא אגיד לכם של מי, כי היא ביקשה שלו. אני רואה אגב, בסושל מדיה של הצינור, שמורדכי דוד ייקח חלק בקמפיין של בן גביר, הוא יקבל שכר על ייעוץ למפלגת עוצמה יהודית בבחירות. וואו. תגידו. תגידו. יאללה. איזה עולם. כשאני ארוץ, אני אקח את אלפרון, אני חושב. מה יכול להיות? או מה שנותר מהשבט. שלום למי, שלום?
1: שלום, אברי.
27: מי?
1: דגנית.
27: היי דגנית.
1: היי אברי.
27: מה קורה?
1: אני דווקא חושבת שהדת הורשת האנושות, אבל לא חשוב.
27: זו אמירה. מכלילה, הדת גם בנתה את האנושות. תראי את המקומות שהדת הסתלקה מהם. איך הסתלקה מהם גם השכינה, ואיך הסתלקה מהם השפיות. תראי את כל העולם המערבי, את ארצות הברית, את אירופה, ש... נטשו את הכנסייה, ומה נהיה מהם? שיער סגול ומחשבות על זהות מגדרית מבולבלת. טוב שיש אלוהים בסביבה, זה מה שאני חושב.
1: בסדר, כל אחד באלוהיו.
27: Yeah.
1: גם להגיד איזה מילה על יוקר המחיה, שזה הכל שאלה של תקציב המדינה, ותקציב המדינה שלנו דפוק מזה עשרות שנים. אבל מה שרציתי לבקש ממך בתור משוחח עם עם הבינה, עם גברת בינה, תשאל אותה, מעניין.
27: מה?
1: איזה משפחת ראש ממשלה קיבלה הכי הרבה כסף מאוצר המדינה, ובכמה יותר משאר המשפחות?
27: אני יכול לשאול, אבל אני לא יודע אם הוא יגיד משהו.
1: הוא יגיד, תשאל אותו, משפחת ראש ממשלה.
27: תגיד, איזו משפחת ראש ממשלה בישראל קיבלה הכי הרבה כסף מאוצר המדינה, ובאיזה פער מהמשפחות האחרות?
2: שנייה, נבדק. כל הידוע מהנתונים שפורסמו עד היום, משפחת נתניהו היא שקיבלה בפער את היקף המימון הציבורי הגדול ביותר מבין משפחות ראשי הממשלה. אין טבלה רשמית אחת שמסכמת את כולם, אבל כשמשווים שנים מקבילות, רואים שזה פי כמה משנים של ראשי ממשלה אחרים. למשל, ב-2019 פורסם על כ-2.5 מיליון שקלים על הבתים של משפחת נתניהו, לעומת פחות ממיליון שקל ב-2022 לתקופת בנט לפיד. לגבי פער מדויק לכל השנים, אין מספר רשמי אחד.
27: אוקיי, תודה. סבבה.
1: אברי.
27: כן.
1: קיבלנו את התשובה. לדעתי, משפחת נתניהו בוזזת את המדינה, בוזזת. וזה כל מה שהיה לי היום להגיד.
27: יפה, תצפי בריאיון של הגברת הערב.
1: מי?
27: הגברת שרה, מתראיינת מה שנקרא, מתראיינת בערוץ 14, איפה? לא, בערוץ 12, לא, בערוץ 13, לא, בערוץ 11, לא, בערוץ 15. לדעתי ב9:30, אם אני לא טועה.
1: היום?
27: היום? כן, פני את כל תוכניותייך.
1: מה אתה אומר?
27: בואי לראות את מופע ההתקרבנות הגדול.
1: וואלה.
27: עשו לי, שתו לי. המספרה. הבית הנוזל.
1: בדיוק. אבל קיבלנו את התשובה מבינה. בינה הורה לנו את התשובה. ובבקשה, שהשומע יגיב.
27: יא.
1: אז תודה רבה, אברי.
27: שלום, ביי.
1: ביי.
27: מי עכשיו? שלום.
3: שלום.
27: היי.
3: אברי?
27: כן, כן, זה אני.
3: וואי, זה כיף לשוחח איתך.
27: גם איתך.
3: יש לך תוכנית בשפה העם, פיצוץ, מאוד נהנים.
27: תודה רבה.
3: מאוד נהנים, הלוקו על פוליטיקה, באמת, אתה כל כך נחמד, אתה מתייעץ עם ה-AI, תענוג, תענוג. אני רוצה עכשיו שתעזור לי.
27: רק אני לא, אני לא יודע איך קוראים לך.
3: שרה.
27: שרה, כן שרה.
3: אבל לא שרה נתניהו.
27: ברוך השם.
3: טוב, אברי, תשמע, אני צריכה את העזרתך. אתה מאוד מסתובב בערוץ 12.
27: אני לא מאוד מסתובב בערוץ 12. אני ממש לא מסתובב בערוץ 12.
3: יש לך תוכניות, לא?
27: כן, אבל אני מגיע ב-10 בלילה, התוכנית שלי ב-11 וחצי, כשהמקום כבר ריק. אני נכנס לחדר שלי, עושה מה שעושה, משדר את התוכנית והולך הביתה. אני לא מסתובב בערוץ 12, זאת אומרת, אני עובד בו, אבל...
3: רציתי לקבל את עזרתך, תשמע, אני לאחרונה, בלתי אפשרי לראות תוכנית, מהאלה שזה לא פוליטיקה ושזה לא פאנל. למשל, איזה רעיון מעניין בוודאי עם שני אנשים ברקע מפעילים מוזיקה של בום בום בום בום בום, זה בלתי אפשרי. איך לא מבין הטכנאים, לא מבינים ששומעים יותר את המוזיקה רקע, שאפילו זה לא מוזיקה, אני לא יודעת, זה משהו מאוד מוזר.
27: כן.
3: לא יצא לך פעם לראות איזה תוכנית ושזה מאוד לא נוח, מאוד לא נעים לראות את זה, לשמוע את זה. ותראי, אני טיפוש שאוהב את אנשים. אני יכולה למצוא בין 100 ילדים וליהנות מהצליל של הצחוקים של, וכמה שמפרים, אף אחד לא מפריע. אבל זה בלתי אפשרי. אתמול למשל, היה תוכנית בישול, בסדר?
27: כן.
3: בישול רציתי לשמוע, כי היה איזה בחור שהבטיח להראות משהו, בדרך כלל אני לא. אבל... הוא מדבר, והמוזיקה ברקע, ואפשר להשתגע. איך אף אחד לא שם לב מזה?
27: זה לא ששמים לב, לא שמים לב, זה בכוונה.
3: בכוונה, מה מרוויחים בזה? תסביר לי, אז אני אולי...
27: אז אני אגיד לך, קודם כל, מבחינתי האישית, אני אוסר על שימת מוזיקה בזמן שאני מדבר.
3: כל הכבוד.
27: זה פשוט, יש לי הפרעת קשב, זה מטריף לי את הראש ברמות...
3: לי אין לי הפרעת קשב על ריכוז.
27: כן, בסדר, אבל את אישה מבוגרת, נכון?
3: כן, קצת.
27: כן, קצת. אז...
3: אבל כשה מבוגרת שבגיל שלי, היום זה ה-60 שהיה פעם.
27: לא, בסדר, אבל אנחנו פשוט יודעים שאצל אנשים מבוגרים יש גם, יש ירידה מסוימת בשמיעה ויש...
3: לא, אני שומעת פרפקט, עובדה.
27: יופי. זה כאילו נותן, המוזיקה ברקע נותנת כאילו קצב, היא מעלה את רמת הדופמין במוח, כי לפעמים הדברים הם לא עד הסוף מעניינים, אז מוסיפים מוזיקה כדי לתת איזה תנופה, כדי לשמור את הצופים. לי זה מאוד מפריע, אני מאוד איתך בעניין הזה, אבל זה... אלה כללי ההפעלה מקובלים היום בטלוויזיה בכל העולם, בכל התחנות.
3: עכשיו התחלתי לראות גם את זה בערוץ 11, גם צעת, אבל אין להם לאן, אני לא אעשה מלחמות, אני אמשיך לראות, יגידו לי, לא מוצא לכם בעינייך, אל תשמעי, אל תסתכלי. אבל למה לא נהנות? אם תשמע, לא כל יום יוצאים לתיאטרון ולקולנוע, לפעמים צריך לשבת גם בבית ולראות משהו, נכון?
27: נכון.
3: ולהסתכל על משהו.
27: נכון.
3: או בחדשות, לא, סליחה, בפרסומות. אני משלט ביד, ברגע שמתחילים הפרסומות, אני משנה תחנה.
27: נכון.
3: אבל... כי זה בלתי נסבל, זה חוץ מזה, אבל אני מבינה שחיים מזה. אבל על הרקע, למוזיקה רקע, זה מעצבנת. ומי מנהלת את זה? שבדיוק בקטע שמעניין לשמוע על מה מדובר, הבום בום בום בום בום בום, תשים לב.
27: אני אשים לב ואני אפנה את תשומת לב האחראים.
3: באמת. תודה רבה. ידעתי שתנסה לפחות.
27: אני אנסה.
3: יהיה לך שנה טובה.
27: תודה רבה גם לך. גמר חתימה טובה. תודה רבה.
3: גם לך. כל טוב.
27: שלום, להתראות שרה. כן. שלום למי?
4: שלום.
27: היי.
4: היי אברי, מה נשמע? זה יוסי מחיפה.
27: היי יוסי, מה קורה איתך היום?
4: בסדר גמור. בקשר לפתיח שלך, קודם כל ברלינגו אין לו קרבורטור, זה מנוע דיזל.
27: כן, אין ברלינגו בנזין?
4: לא חושב, בכלל הקרבורטורים כבר לא עושים אותם כבר במנועי בנזין כבר בכלל, זה ישן מאוד.
27: גם הברלינגו היה ישן מאוד. אבל בסדר, אני מקבל את הערתך,
4: אוקיי, מה שרציתי לדבר לגבי אייל ברקוביץ'.
27: מה איתו?
4: יש לו תוכנית עם אריאל סגל.
27: כן.
4: והוא באמת בן אדם בסדר, שאכפת לו והכל, אבל הוא לא חי בארץ הרבה שנים, וחסר לו המון המון ידע כללי. הוא אומר לו משהו על ערוץ 7, הוא לא יודע בכלל שיש עיתון כזה, הוא לא יודע שהייתה תחנת רדיו כזאת של שמשדרת מהים.
27: אוקיי, אבל למה זה צריך לעניין אותנו עכשיו? כלומר, אני מאוד נמנע מלדבר על קולגות, בוודאי, במיוחד עם קולגות שדיברו אך לפני שעתיים לאותו מיקרופון שאליו אני מדבר עכשיו. זה לא נוח לי לדבר על זה.
4: אני יודע, בגלל זה אני רציתי לדבר.
27: למרות שהחידוש הלשוני שלו, שופרי, הוא אחד החידושים החשובים בעיניי של השנה האחרונה.
4: נכון, אבל תשמע, שהוא מייצג את הצד אחד של המפה, והוא מדבר איתו על הסתה של לפני רצח רבין, הוא לא יודע להגיד לו על צומת רעננה עם התהלוכה עם ארון המתים, הוא לא יודע להגיד לו על כיכר ציון, הוא לא זוכר כלום, יש דברים שהוא פשוט לא יודע, וזה חבל, ממש חבל.
27: אומרים לי שזה לא מה שהוא אמר, אבל אני לא יודע, לא הקשבתי. בסדר, נו, אני אגער בו בפעם הבאה שאני אפגוש אותו, נחרוג מ... יחסי השלום שלום שלנו, ואני, אני, יאללה, המשכנו, תודה רבה, ביי יוסי, שלום. הלו.
5: אברי, שלום וברכה.
27: היי, מי?
5: אתה מדבר עם ציון ברדה מפריז, קצין משטרה בדימוס.
27: כבר דיברת איתי פעמיים.
5: נכון, מן הסתם, ומאוד נהניתי לדבר איתך.
27: יופי, מה קורה בפריז?
5: בפריז, הנה, אנחנו מתחילים את שנת העבודה החדשה. עכשיו במקרה יש לי הפסקה, אז אמרתי, התקשרו אליי אם אני יכול לדבר, אז אמרתי שכן.
27: אנחנו התקשרנו אליך?
5: בוודאי, בוודאי.
27: וואו, מה, אנחנו כל כך נואשים היום שאנחנו מתקשרים לאנשים?
5: לא, לא, אתם לא נואשים, אתם אוהבים לדבר איתי, מן הסתם.
27: אוקיי.
5: אוקיי, רציתי לדבר על משהו מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שכל אחד שאינם...
27: תגיד לי איך אתה עדיין בפריז, אלוהים! אתה לא מבין שאתה צריך להגיד שהחיינו שלא שחטו אותך בלילה?
5: תודה רבה על הברכה.
27: הגומל, כל יום אתה צריך לעשות הגומל, בסוף היום. יום שנגמר בלי שחיטה, הגומל.
5: תודה יקירי.
27: שמח שזה מצחיק אותך.
5: נכון. אני במקום בטוח, אני בבית ספר יהודי, בבית ספר תיכון, מאוד נהנה, וברוך השם, איך אומרים, שנה הבאה בישראל הקדושה.
27: הלוואי.
5: טוב, לגופו של עניין, אני רוצה לדעת, תראה, כל אדם שעיניו בראשו יודע שחייבת להיות ועדת חקירה ממלכתית, ובלי כל מיני שמות כאלה ואחרים. ועם המחדל של השביעי באוקטובר, אני חושב, אם אנחנו, הרי הבחירות הן בפתח, בעוד חודשיים בעזרת השם. אבל אם לא תתקיים במקביל ועדת חקירה ממלכתית, כן? איך אפשר ליצור את השינוי? איך אנחנו יכולים ליצור את השינוי? כל יום קם לו אדם כזה או אחר, אופ, ומקים מפלגה חדשה. והאזרחים הם בולבלים.
27: Okay.
5: ולטעמי, היום, אחד הדברים שהם, בוא נאמר, חיוניים והכרחיים, במלוא מובן המילה, זאת ועדת חקירה ממלכתית, לבדוק את אותם ליקויים. ריבונו של עולם, הלקח צריך להיות מיידי, מערכתי וייחודי. ולא למצוא, יש חוק יסוד לוועדת חקירה ממלכתית. מדוע עד נכון לעכשיו זה מתמהמה, ריבונו של עולם?
27: נו, אתה יודע את התשובה.
5: מה התשובה, לדעתך?
27: התשובה, לדעתי, שוועדת חקירה ממלכתית תחשוף את האמת, והאמת מאוד לא נוחה לכמה אנשים שאחראים, אבל מבחינתם הם הצליחו ליצור, ובמידה מסוימת גם בצדק, חוסר אמון של חלק מהציבור, אולי של רוב הציבור, בממני הוועדה, בבית המשפט העליון, במיוחד בנשיא עמית, שהרוויח בעיניי את חוסר האמון בו די ביושר, ולכן יש חשש מוועדת חקירה שתהיה חד צדדית, מחפשת קריטת ראשים מראש וכו' וכו'. אנחנו נמצאים בבעיה שהיא כמעט אמיתית וחלק מלאכותית ומומצאת.
5: לא יודע, אני לא מסכים איתך, אני חושב שבית המשפט כבית משפט עושה את עבודתו.
27: מזעזע, ו?
5: תראה, כקצין משטרה, בוא נאמר, זה לא רק החלטה של עמית, בית המשפט היום טעמי הוא מגוון, ואין זה, זה, אין איזה שופט מזרחי או לא מזרחי כקישוט, אולי זה שייך לפנקס האדום לפני 30 שנה, היום פני הדברים השתנו, ואתה יודע מה, נגיד לך גם למה.
27: אתה רואה, אתה רואה החלטות שיפוטיות של מערכת המשפט בישראל, אתה רואה ש... בית המשפט משחרר נאשם בהחזקת נשק לא חוקי כי הוא נמוך, שופטת עליונה דפנה ברק ארז, אם אני לא טועה, משחררת אדם מסוכן ביותר כי הוא נמוך.
5: תראה, בית המשפט, אני אתך רק מושג אחד, לא ניכנס לעולם המשפט, אבל אני אתך רק משפט אחד שדנו בו שנים רבות, כן? המשפט של רומן זדורוב, אוקיי? עד כאן, ואני רוצה לגעת בנקודה מאוד מהותית כקצין משטרה וכאחד שעבד בהדרכה המון שנים במשטרה. שלושת השופטים, שני שופטים קבעו שהוא זכאי חד משמעית, אוקיי? ושופטת אחת בדעת מיעוט קבעה שהוא אשם חד משמעית. והראיות שהוצגו הם אותן ראיות. כלומר, כל מה שקורה בבתי המשפט זה עניין של פרשנות, אינטרפטציה משפטית.
27: אוקיי.
5: ואתה מבין, וזאת הבעיה. החוק הוא כחוק, הוא צר בדווקני, וכאשר זה מגיע לבית המשפט, שם כבר מתחילים לדסקס אותו, ולסלטט אותו, מילה חדשה בעברית.
27: אוקיי.
5: אתה מבין? כן. זאת הבעיה שלנו, שכל דבר הפכנו אותו
27: פוליטי.
5: לשפיט. לשפיט.
27: לשפיט. לשפיט.
5: שבית המשפט דוחף את האף שלו, גם במקומות, הוא לא צריך להיות.
27: כן.
5: אתה יודע, אם יש עוד רשות שהייתי רוצה שתהיה במדינה שלנו, שאיננה, זה רשות מוסרית.
27: רשות מוסרית.
5: ואני אגיד לך, תראה, אם אני הייתי אחד ממקבלי ההחלטות, הרי הכיתוב והשנאה, אתה רואה אותה ביומיום, זה משהו שהוא מאוד מזעזע. ואני מאותם אנשים שלא קובל על בערות, אני משתדל עם מלוא הצניעות להוסיף חוכמה. והיום יש ממש רשעות, אתה יודע, בכל הרשתות, זה לאו דווקא 14 או 12 או 13 או 11, אצטרה. אני חושב, הגיע הזמן, הזכות לכבוד, החובה לכבד, להיות קשובים אחד לשני.
27: כן.
5: שכחנו לרגע שאנחנו באמת עם הספר.
27: יפה, ואתה יודע, אני משלים אותך, אני בדיוק לפני כמה ימים ערכתי ראיון עם שגריר ישראל שעבר בסינגפור, ושם לכבד אחד את השני זה החוק. אתה חייב לציית לחוק הזה, אם אתה לא מציית לחוק הזה, וואי וואי וואי. חייב לכבד, זה דבר מדהים. כלומר, זאת לא אופציה, זה לא דבר נלמד, זאת חוקת המדינה. יאללה, אני חייב לצאת להפסקת פרסומות, תודה רבה שהתקשרת מצרפת, שלום, להתראות, ביי ביי.
26: אתם מאזינים לאברי גלעד ב-103 FM.
27: יופי, אז יש לנו עוד 9 דקות ו-50 שניות לנהל עוד כמה שיחות חטופות. שלום למי?
6: עוזי מחיפה.
27: היי עוזי, מה קורה איתך היום?
6: בסדר, כבר דיברנו כמה פעמים בעבר.
27: מי ישכח?
6: אני רוצה להעלות נושא שאני מאוד מתאים לעכשיו לקראת הבחירות, שאני לא שומע אותו בכלל, ואולי אתה תעזור לי לדחוף אותו. הנושא זה שירות אזרחי.
27: כן.
6: אני לא מבין למה אנחנו לא יכולים מחר בבוקר, שכל אזרח ישראלי, ערבי, יהודי, לא משנה מה או מי ומאיפה הוא בא, קודם כל דבר ראשון, הוא עושה שירות אזרחי. לא הולכים לא גומרים בגיל 18, הולכים לאקדמיה. אני אתן דוגמה, בחור ערבי, למשל שהתקבל, נגיד, או מוסלמי, לא משנה, יהודי, לא משנה, בזה תכף נדבר על מה קורה במקומות אחרים. נכנס לשלוש שנים שירות אזרחי, או בעירייה, אם הוא גר בטייבה, יהיה בעירייה טייבה, אם הוא יהיה בשפרה, הוא יהיה בחיפה, בחיפה. אם הוא יהיה בבית חולים, יכול להיות בבית חולים כזה, א', ב', ג', ד'.
27: אני מסכים איתך לחלוטין, אתה יודע שאם הוא ייכנס לעבודה בעירייה...
6: אף מפלגה, אף מפלגה לא לוקחה את האג'נדה הזאת. קודם כל, אני רוצה להסביר, כי אתה בטח...
27: למה? מנסור עבאס כבר מדבר על שירות אזרחי בקהילה הערבית.
6: אני לא שמעתי...
27: אתה לא שמעת, אבל אני אומר לך שהוא מדבר על זה.
6: יכול להיות, אבל אתה יודע, זה צריך להיות המפלגות של המיינסטרים, שאלה שהן הולכות להקים את הממשלה. מנסור עבאס, יכול להיות שהוא יהיה שותף לממשלה כזאת או אחרת, או לא.
27: נקווה שלא.
6: אוקיי, אבל אני אומר, בסדר, אני לא רוצה בשיחה הזאת, אתה יודע, יש לי את הדעות שלי, אבל פה אני רוצה להיות יותר, אתה יודע...
27: ממלכתי.
6: ממלכתי, או בכלל לא לדבר פוליטיקה. אני אומר, כי ברגע שאתה הולך לפוליטיקה זה נגמר, כאילו שם זה הולך לאיבוד, אנחנו מאבדים את הנושא הזה. אני חושב שבחור צעיר, כל בחור צעיר במדינה, יש מסלול שהולכים שירות צבאי, אני חושב ששירות צבאי תורם מעולה, אתה בטח גם יודע להודות בזה, כמה שירות הצבאי נתן לך בתור בנאדם שגמרת בית ספר, ואחרי זה נכנסת לשירות צבאי, מה התחככת, הכרת אנשים, הכרת את העולם, ואחרי זה עשית מה שעשית בהמשך הדרך. ואותו דבר, אני אומר בחור, גם בחור שלא הולך היום ולא עושה בעצם, כלומר יש לנו אוכלוסייה ענקית היום בישראל, וכולל גם החרדים, כולל גם הכל, שחלקם עושים שירות אזרחי, כזקה וכל מיני דברים כאלה, אבל האוכלוסייה הערבית במיוחד, אני חושב...
27: הנקודה ברורה לגמרי. אני חושב שאין מישהו ממאזיננו שלא מקבל את דעתך.
6: אז אני מקווה...
27: רק אתה מבין שיש...
6: אני זה לאג'נדה שלו, זה מה שהתקווה שלי מהשיחה הזאת.
27: תראה, גוש המפלגות הערביות המאוחדות, נדמה לי שאין שם אפילו אחד שתומך ברעיון הזה, מכיוון שמבחינתם כל שיתוף פעולה עם המדינה הסעיוניה...
6: למה ללכת לקחת ביטוח לאומי זה לא שיתוף?
27: וואו, אם אני צריך לענות לך לשאלה הזאת...
6: אני אמרתי, אני לא רוצה, אמרתי חז וחלילה, אני לא רוצה שהוא לא יהיה מערכת הביטחון. הוא הולך להיות רופא, הוא הולך אחר כך, אני מחיפה, כן, הולך לבית חולים רמב"ם, וכולנו מעריכים את הרופאים, למרות כל מה שהיה, אני מעריך את הרופאים, ואני מכיר אותם, וכולם באמת, א', יש שם, הטיפול הרפואי של הרופאים, אין שום בעיה. זאת אומרת, אבל בחור כזה שהלך ללמוד בטכניון, אוקיי, התקבל, בחור מתפעל, הוא עושה 3 שנים, שירות לאומי בבית חולים רמב"ם, כחלק מהתהליך, לומד, מכיר את המחלקות, מכיר את התפקידים, אבל במקביל הוא גם תורם לבית חולים, כי בית חולים משווה לכוח אדם. אוקיי? או שנדבר על בחור שהצטיין 5 יחידות מתמטיקה פיזיקה, אוקיי? אני חושב שאם הוא יגמור את הלימודים עם ציונים גבוהים, יקסים אותו בתור מורה בבית ספר, יעבור הכשרה לשיטות הדרכה, שיטות הוראה, כמו שעושים בכל מיני מקומות, ויכנס, יהיה מורה בבית ספר, בסכנין, או בערבה, או בטירה, או בחיפה, או... אני אומר לך, תהיה יד חופשית לזה, אבל...
27: אני איתך.
6: אני חושב שבן אדם שלא
27: יתן... אני איתך, אבל אני איתך.
6: לא, אני יודע שאתה איתי, אני רק אומר, מה שאני מצפה בשיחה הזאת זה שאולי מישהו ישמע את זה, ואולי אחד מהמפלגות הגדולות שבאמת אחת מהם תקים את הממשלה בעוד חודשיים, אני אומר, תגיד, אוקיי, גם הנושא הזה יהיה אצלנו של שירות אזרחי פשוט, למה הערבי יכול להתנגד לזה? אני פשוט לא מבין. ללכת להיות ברמב"ם רופא ולשרת 20 שנה, 30 שנה את החולים ברמב"ם, זה בסדר, ולעשות 3 שנים.
27: אוקיי, הנקודה הובהרה לגמרי, עוזי. עוד משהו?
6: בכלל לא משרד הפנים, אני אומר, בכלל לא להיכנס, הרעיון שלי אומר, גם יש לי תהלוגיקה, הוא הולך למשרד הפנים, בכלל לא ניגש למשרד הביטחון, אני יודע, יש לו בעיה, לא ניגש

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אפריקה זה אמירה כוללנית, 72 מדינות, היבשת שלמה.
4: בסדר, אבל רובן במצב נוראי.
3: מצב לא טוב, אבל לא מבחינות מבחינת כלכלית, אבל לא מבחינות הבטיחות.
4: גם הביטחון האישי, תנסה להסתובב בלילה בדרום אפריקה, בוא נראה מה יקרה לך.
3: דרום אפריקה זה סיוד, דומה לישראל. זה ממש דומה, אותם בעיות. אבל זה סיוד, זה פשע זוועתי, הם גם גזענים, יש להם את כל הבעיות שם. אבל דרום אפריקה, אבל בשביל זה צריך להכיר, זה הכל הרי נובע משבטים מהמקור של המדינות. עכשיו אם אתה מסתכל מי היה בדרום אפריקה, זה היה לוחמים וציידים, השבטים, בגלל זה הם לעולם לא, גם אצלנו, דרך אגב, כל החגים שלנו זה חגים של מלחמות, וניצלנו מזה וניצלנו מהו, אז גם אנחנו שום את הבעיה מסורתית, תרבותית. אבל יש מדינות שהן נפלאות, פשוט הכלכלה שם שבורה, דרך אגב, כלכלית. שם כבר סין קרא את ארצות הברית מזמן. אין אמריקאים, הכל התחלף לסינים. הייתי שם לפני 30 שנה בטיולים אחרי צבא, והיה אנגלים ואירופאים, אין יותר את התופעה הזאת. אפילו היו מקומות שהייתי מסתובב, היו צועקים לי, צ'ייני, צ'ייני. יש שם סינים שמלמדים בבתי ספר סיני. עד כדי כך כבר הסינים משתלטים שם על הכל.
4: כן, טוב, בסדר, אני מסתכל ברשימת המדינות הגרועות ביותר לחיות בהן, כולה, תראה, יש לך דרום סודן, אפריקה, אפריקה, סומליה, אפריקה, אפריקה, מלי.
3: אבל אתה מדבר על 70 מדינות.
4: בסדר גמור.
3: אתה מקריא 40, מה עם עוד 30, מה עם עוד 20?
4: בסדר, אבל...
3: זה מדינות נפלאות, חלקם. עם מדינות שקטות, בלי אלימות, אוהבי ישראל. אין לך, אתה הולך, אומר בכל מקום אני ישראלי, אומרים לך, וואי, איזה מדינה נפלאת הבא, מדינה טכנולוגית, מדינה של התנך, כולם אוהבים אותנו, אני לא מבין בכלל. אתה יודע, לפני שחזרתי, מה הם אמרו לי, מה, אתה משוגע לנסוע לישראל? אתה יודע שמלחמה כל הזמן. אז זה הכל חוסר ידע, חוסר הכרה של העניין.
4: אני לא יודע.
3: תבקר פעם, תראה איזה
4: קורא. בוודאי שביקרתי, הייתי באוגנדה, היה כיף.
3: לא
4: באת
3: ספארי, ספארי.
4: לא ספארי, מי? לא הייתי בספארי. הייתי באוגנדה. הייתי באוגנדה.
3: האוגנדה זה מדינה בעייתית. הייתי שם לפני 30 שנה, היא הייתה נפלאה, ועד היום אותו נשיא.
4: כן, אבל הנשיא הזה, א', נבחר בבחירות דמוקרטיות.
3: דמוקרטיות.
4: לא, אוגנדה היא דמוקרטיה. אני לא יודע איזה סוג של דמוקרטיה, אבל היא דמוקרטיה.
3: דמוקרטיה לפי כמו רוסיה, כמו טורקיה, כמו...
4: אני לא יודע, תן לי לבדוק את זה שנייה, בסדר?
3: לבדוק.
4: האם אוגנדה היא דמוקרטיה, או דמוקרטיה מוגבלת?
3: עכשיו המאבק הוא על אדמות, אפריקה משתנית על מאבק.
4: רגע, שנייה.
5: בודק. אוקיי, אוגנדה לא נחשבת לדמוקרטיה מלאה. היום היא מוגדרת כדמוקרטיה מוגבלת, ובחלק מהדירוגים אפילו אוטוקרטיה אלקטורלית. זאת אומרת, יש בחירות, אבל הן לא חופשיות והוגנות באמת, ויש הרבה לחץ ודיכוי על האופוזיציה.
4: אוקיי, ניצחת.
3: לא, אני מכיר, פשוט אני אגיד לך, סתם אני אתן לך, לא סתם את לך זמביה. זמביה ומלאוי, זה שתי מדינות אחיות, שהמקור שלהן דייגים וחקלאים. לא תמצא שם מעולם מלחמה במדינות האלה. לעולם הפלת שלטון בכוח כמעט.
4: אוקיי.
3: אין דבר כזה, היה שבוע לפני שחזרתי, היה בחירות שם. הם כל הזמן רוקדים בשרים בבחירות. נכון, יש מנצח ומפסיד. ככה זה. אבל החלפת שלטון בזמן, כמו שצריך, אין אלימות. מדינות נפלאות.
4: אוקיי, אני עובר, אני עובר, בסדר, אני עובר.
3: לא לעבור, לבקר.
4: אוקיי.
3: לא להגר, לא אמרתי לך, רק שהידע הוא יותר טוב מה... כשאתה אומר אפריקה, זה כמעט אמירה גזענית. כאילו להכליל את כולם באותה מטריה.
4: ממש, אני דוחה בשתי ידיים כל ניסיון להדביק לגזענות.
3: לא, כמעט אמרתי, לא אמרתי.
4: אפילו לא כמעט.
3: אמרתי, זו אמירה כוללנית שמכלילה את כולם בתחת אותה קטגוריה. ממש לא נכון.
4: א', אני בעד הכללות, אני חושב שזה כלי רטורי מעולה. שבעידן הנוכחי כאילו הפכו אותו לחזות כל הרע,

0: ומבחינת היבשות בכדור הארץ, אין ספק שאפריקה נשארה מאחור. אגב,
1: היה לזה סיבה טובה.
0: הייתה סיבה טובה, בוודאי, בזיזת גם אוצרות הטבע וגם האוצרות האנושיים של אפריקה על ידי אירופה.
1: נכון,
0: במיוחד, במיוחד בלגיה.
1: אנגליה וצרפת.
0: ובלגיה.
1: בלגיה ופורטוגל גם, אבל אנגליה וצרפת, הבלגים היו אחים נוראים, גם הגרמנים, אבל האנגלים וצרפתים לא היה להם גבולות, כמו אצלנו, הם רצו הכל. עד היום הם רוצים, פשוט כבר בעטו אותם החוצה.
0: יפ.
1: וטוב שכך.
0: מעולה, שלום, להתראות, תודה רבה.
1: טוב שיהיה לך.
0: יאללה, אני חושב שאנחנו פחות או יותר סיימנו, נכון? פחות או יותר אנחנו לקראת הסוף, אז אנחנו ניפרד כאן, אנחנו נתראה שוב ביום רביעי, כי יש לנו פעמיים השבוע מפגשים, אני מחבב דווקא, פעמיים זה מספיק, אבל אני חושב. יופי, אז בינתיים שתהיה לכם גמר חתימה טובה, ושתהיה לכולנו תחילת שנת לימודים טובה, מחר עם כל האתגרים שמערכת הלימוד השבורה נותנת לילדים ולילדות שלנו. אנחנו נתראה ביום רביעי ונדבר על היום הראשון של הלימודים, איך הוא עבר על הילדים שלכם, על הנכדים שלכם, עליכם עצמכם. בינתיים מכל הצוות פה נאחל לכם יום טוב, מיואב כהן העורך, מיואב מנדלוביץ' וגלי זר אביב שהיו אחריהם על השידור, מבני אלפרין שאחראי על השידור ברדיו צפון, אל האורחים בדיגיטל אראל גולדשטיין ועומר אוקון, וממני בואו ננשום עמוק, עוד חודשיים זה נגמר וסיוט אחר מתחיל. להתראות.

0: מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
1: עזוב אותך, אל תיכון.

0: צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים, צהריים חגיגיים לכם, יום שני, אופה.
1: תזכורת מספרות סגורות. תזכורת מספרות סגורות. ספרים לא עובדים. כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות למחר או להתגלח בבית.
0: היום חובה לפתוח מספרות, אתם יודעים, 31 באוגוסט, שזה היום הכי שמח בשנה, להורים לילדים שמתכוננים לחזרתם של הילדים ללימודים ולגני הילדים. שלום שותף מתכונן שלי.
2: עולה, עולה. שלום, תשמע, אתה צודק בכל מילה. זה חדש.
0: לא, אני תמיד צודק.
2: לא, זה יפה, כל הכבוד שאתה צודק. באמת, סוף סוף הילדון חוזר לגן, ולא צריך לתכנן מה עושים מחר. ולא צריך לתכנן מה עושים אוכלותיים, ולא צריך לחלק משמרות עם הסבתות, ולא צריך לדעת שאני חוזר מהר מהעבודה, ואנת חוזרת בפה, ואני פה שעתיים, והוא שם, ואני אשכב אותו בלילה.
0: ואמא של יואב תוכל להתקשר אלינו יותר עכשיו.
2: נכון, נכון.
0: זה בשורות לא טובות, שלום דני קרפל.
3: שלום, וגם למי שיש ילדים גדולים זה שמחה רבה, כי אין כבר ילדים בבתי קפה בבוקר.
0: נכון.
3: תגיד, מה אתם עושים שם בבוקר?
2: נכון, נכון, לוקח את הילד, שותה איתו קפה, מה?
0: רגע, יואב.
2: הילד תוקע בורקסים כל בוקר.
0: אז היא חוזר לגן, נכון? הוא בגן.
2: הוא בגן,
0: עדיין לא, אבל התארגנתם תיק לגן, אוכל, לא יודע, יש גם קופסאות אוכל כאלה, תיק בגדי החלפה, עניינים, עשיתם את זה?
2: כן, בטח, בטח. וחיתולים, אנחנו ילד בן שנתיים.
0: נכון, נכון.
2: הוא מסתדר ככה.
3: הוא עוד לא עצמאי.
2: כן. עכשיו, תשמע, השנה אנחנו גם הופתענו לשמוע שרשתות השיווק כבר נכנסו לענף הסלולר והמכוניות, נכון?
0: נכון.
2: אז הם נכנסו גם לענף ציוד חזרה לבתי הספר ולגני הילדים עכשיו. ועכשיו רשתות השיווק מוכרות ילקוטים, מחברות, כלי כתיבה, כל מה שילדים צריכים להתחיל את שנת הלימודים.
0: תשמע, מצד אחד זו תחרות לגיטימית, נכון? מצד שני אמרנו, אם רשתות השיווק נכנסו לתחום שהוא בדרך כלל של חנויות ספרים וכלי כתיבה,
2: כן.
0: למה שחנויות הספרים לא יחזירו להם?
2: מה אתה זומם? מה אתה...
0: לא אני, לא אני, תגיד שלום
2: אהרון,
0: אהרון, בוא
2: אהרון, אהרון
0: מה קורה גברברים דינמיים? מה העניינים?
2: מה העניינים? מה זה החיוך השובבי הזה?
3: מה זה הכניסה הרגועה הזאת? מה קורה פה?
0: כי את כל המרץ כבר הוצאתי, אתה מבין? מה שנשאר לי עכשיו זה להתרווח.
2: אתה כאילו, אתה ממתיק סוד, מה עוללת?
0: אני אגיד לך, אני חשבתי שחנויות ספרים וכתיבה חייבות להחזיר מלחמה ולהתחיל למכור חלב, עגבניות, גבינות. אתה לא יכול לנו לתת לכל הרשתות הגדולות האלה למכור עכשיו אלקוטים?
2: מה עשית, אהרון? אני רוצה לדעת מה עשית, אני לא ראיתי אותך עם כזה חיוך שובה.
0: רוצים לשמוע מה עשיתי?
2: מה?
0: קשרתי לרשת האהובה עליי במיוחד של צומת ספרים.
2: אוקיי.
0: והצעתי להם מה שאני חושב שהם היו צריכים לעשות.
2: מה?
0: התחזיתי כמובן, אבל בואו נשמע.
2: יאללה,
0: בואו נשמע. הלו.
4: הלו, מה נשמע?
0: שלום, הגעתי לחנות ספרים?
4: כן.
0: זה אהרון, אנחנו בשידור רדיו עכשיו. אני צריך לפרוק אצלכם מקרי גבינות וחלב יותר מאוחר, ושש שעות אחרי זה יגיעו המקררים של הנקניקים. עם מי אני צריך לדבר? מה?
4: בחנות ספרים מקררים?
0: כן, תראי.
4: מה?
0: כן, כן, השלב הראשון זה רק גבינות, אבל שש שעות אחרי זה יגיע הנקניקים גם, ומחר נתחיל עם המוצרי מאפה וירקות, זה מה שאמרו לי.
4: לא הבנתי, מי זה?
0: זה לא מטעם, הרי עכשיו רשתות השיווק התחילו למכור ציוד לבית ספר, את יודעת את זה? שכולם מוכרים ציוד לבית ספר, ילקוטים?
4: נכון.
0: מה, את לא שמה לב שיש לנו פחות עבודה?
4: לא, אז מה הקשר נקניקים וגבינות?
0: אז החלטנו, אני יושב ראש חנויות הספרים, והחלטנו שאנחנו עכשיו נחזיר להם ונמכור אצלנו. נתחיל עם מוצרי חלב ונקניקים, ואחרי זה ניכנס למוצרי המאפים והירקות, וזה חייב להיות, כאילו אני צריך שיתוף פעולה של כולם.
4: מה, אדוני, אני מציעה לך להתקשר לשירות לקוחות של צומת, כי פשוט אין לנו מנהלת כרגע בסניף, ועדיף שיוכלו לכוון אותך כמו
0: אז סניף. תראי מה נעשה, בגלל שהנהג שלי כבר אצלכם ליד הקניון, הוא ייכנס תכף עם הצידניות עם המוצרי חלב, ויהיה מחירים, תתחילי עם המוצרי חלב.
4: איפה אנחנו אמורים לשים את זה? מה הקשר עכשיו מקררים פה בחנות? אני רוצה, לא, אין לי שוב של מנהלת, אבל...
0: מה הקשר? תסבירי לי מה הקשר של ילקוטים ברשתות שיווק? מה הקשר? למה הם מוכרים לי?
4: תגידי לזה, איפה אנחנו עכשיו? לא אמרו לנו שום דבר על כמות כזו של מקררים שאמור עכשיו...
0: אני...
4: רנדומלי בקניון הזהב.
0: לא, אני אמור להגיד לכם, אני זה שהחליט להוריד אצלכם את המוצרי חלב,
5: גבינות, נתחיל עם גבינות. אני אתן לך מחירים, הכל מסומן. את מוכרת, אנשים מגיעים, רוצים ספרים, את מציעה להם גם מוצרי חלב. מחר ייכנסו הירקות.
4: כאילו, אני צריכה להתקשר למנהלת שמעליי, אני לא יודעת במה מדובר.
5: אז תראי מה נעשה, הבחור כבר נכנס אלייך עם הציידנית הראשונה רק של חלב, נתחיל עם חלב, 7.35 אנחנו נמכור.
4: שייכנס, אני בינתיים מדברת עם המנהלת שלי מקסימום, אם אין לי אישור אני צריכה להחזיר אותו, זה לא...
5: אז רגע,
4: אז
5: תרשמי רק, חלב, חלב 7.35, חלב 3%.
4: אני אביא את זה.
5: תרשמי רגע,
4: חלב 7.35.
5: קוטג', אנחנו נמכור, נשבור את השוק, 5 שקלים. גבינה צהובה 200 גרם, אנחנו נמכור ב-12 שקל, נשבור את כולם, את כל הרשתות הגדולות.
4: אני אומרת טוב, אבל אני לא מבינה, אדוני, זה משום מקום, כאילו תבין אותי גם, אני לא,
5: יוגורט,
4: אין לי מושג,
5: יוגורט,
4: לא
5: אנחנו...
4: תדברי על משהו כזה.
5: יוגורט 1 פלוס 1, עכשיו לגבי שקילה של עגבניות, ירקות, זה כבר יגיע שקול.
4: טוב, תגיד לי מה לכתוב, אני מתקשרת למנהלת מעליי, זה מאוד מאוד ביזרי, מה שאתה
5: אומר. את רוצה לעשות ועידה עם המנהלת?
4: כן, אני...
5: אז בואי נחכה, שנייה.
4: סבבה. אני שנייה אחת.
5: תגידי לי רגע.
4: לא, איזה עזוי, אחד אומר, אתם עכשיו מוכרים פה חלב וגבינות וירקות. אני לא... אל שלבת, אני מצטערת להפריע לך, אני לא יודעת למי לפנות. יש פה איזה עזוי אחד בטלפון שאומר לנו שהוא עומד להביא לנו לפה חלב וגבינות וירקות למכור לקבט. הוא לא אומר לי שום דבר מי אחראי עליו, מטעם מי הוא, מטעם זה, הוא פשוט מתעקש שיש לו פה בחור בחוץ עם צידנית שעומד להגיע.
5: טוב, וואלה, באמת אני עזוי, יאללה, איזה מלכה, איך עלתה עליי, אין דברים כאלה. יאללה, אני נתיק, לא נעים לי כבר.
3: בוא נערון.
2: וואו.
3: ענק, ענק.
2: וואו.
5: תעלול, תעלול.
3: ענק,
5: טוב, בוא, רון שלום, בוא, רצית לדבר, בוא, בוא, בוא.
3: וואו, וואו.
5: אני עכשיו רוצה לומר שלום לסמנכ"לית השיווק של רשת החנויות, צומת ספרים, ענבר פרנס, שלום ענבר.
6: שלום, שלום,
5: צהריים
6: טובים.
5: מה, אני אין לי שליטה עליו, תקשיבי, יוצא ממנו הקוף, הוא עושה כאילו בלגן. מה זה, יטריף לכם את כל הרשת?
6: אני, קודם כל, נקראתי מצחוק עכשיו.
5: היא הייתה כל כך סימפטית וכל כך נחמדה וחמודה, ואת יודעת מה?
6: היא אמרה שאתה עזוי.
5: ברור, מה?
3: כן, אבל היא הייתה מאוד מנומסת.
2: כן, עזוי זה מחמאה.
6: כן, היא
5: ניסתה, ניסתה. איזה מכת, מה העניינים קודם כל? איך אתם מתארגנים? אחר חזרה ללימודים.
6: ראשית, נברך את כולם. הילדים לא היו פה יותר במשרדים. לא נצטרך לעשות יותר משמרות, כל אחד מי שעושה את שלו. מבחינת הערכות שלנו, אז אנחנו לא מוכרים כל כך תיקים, אבל כן, יש לנו את...
5: כן, אבל ציוד, אתה יודע.
6: כתיבה וספרים ומשחקים, ואנחנו ערב חג אותו, הם אותו חוזרים, כן?
5: כן, זה הקטע.
2: חוזרים הביתה מהר, כן,
5: ממש.
6: חוזרים לחופש. אנחנו בעיקר יותר עוסקים בעצם בימים שלפני החזרה ללימודים, כל הנושא של חוברות חופש או פיתוח מיומנויות כאלו ואחרות, אם זה בתחום משחקים או הקניית הרגלי קריאה. ועכשיו בעצם אנחנו נערכים בדיוק כמו כולם, כבר לתקופת החגים.
5: יש משהו הגיוני בזה, אבל מה שאהרון אהרון רוצה לעשות, כאילו למכור בחנויות ספרים, ואת כלי כתיבה גם מוצרי חלב,
2: יכולים לשבור את השוק עם הקוטג'.
6: למקררים אין כל כך מקום, למרות שנתת אחלה מחירים.
5: נכון.
6: אני כתבתי את מוצרי מזווה. זה נראה לי רעיון, יש לנו שם את הארונות למעלה, שאף אחד לא מגיע.
2: רסק
3: שימורים וזה, כן.
6: כן, בדיוק, אני תהיית איתך אחר כך.
5: כן, זה הדבר הראשון שעלה לי בראש, ראיתי שהרשתות השיווק הגדולות נכנסו גם לענף הזה, שדעת, הם כבר מוכרים מכוניות, הם מוכרים סלולר, נכון?
2: כן,
5: כן. הם מוצרי חשמל בכלל, אז זה הזמן להיכנס לעוד תחומים, אני רוצה שותפות בזה.
6: אנחנו נקיים פגישה, יש ישיבת הנהלה כל יום ראשון.
5: אנחנו נשמח להצטרף.
2: יאללה, נהדר. אהרון אהרון התייצב ביום ראשון לפגישי הצוות.
5: רגע, ענבר, ענבר, מה קורה?
6: טוב, מה אני, היא בטראומה, כן?
5: לא, זה הכל בכיף, באהבה. אנחנו רוצים קודם כל למסור לך שיש לכם עובדים, חבל על הזמן, באמת, יענו צומת ספרים, אתם בוחרים אותם כאילו, אתם מקפידים גם על החומר האנושי שנמצא אצלכם, וזה יפה, ווואלה, תמסרי לה את אהבתי, ואנחנו אוהבים אתכם, ועל הרוח הספורטיבית הזאת, שפו ענק, כפיים לצומת ספרים!
6: תודה רבה, אוהבים אתכם גם,
5: שיהיה
6: ראשון בספטמבר שמח.
5: אמן, אמן.
2: אמן, אמן, אמן.
5: תודה רבה, ענבר פרנס, המנכ"לית השיווק של רשת החנויות צומת ספרים. תודה גדולה.
6: תודה, תודה לכם.
5: ביי, ביי.

0: זה האיש שעשה בית ספר, פאר טאסי. שיר האותיות לקראת החזרה ללימודים. אהרון, איזה כיף שאתה איתנו מוקדם.
1: אהרון, בונה, אתה יודע שאוטוטו סוגרים את הרשימות לכנסת?
2: כן, מה קורה?
3: רבותיי, רבותיי, יש לי שדרוג במפלגה שאתם אפילו לא מדמיינים.
1: מה קורה?
3: יועץ תקשורת, דובר.
1: סגרת יועץ תקשורת?
3: יועץ תקשורת, אני אדבר איתך מהבסט.
1: מה? מי סגרת?
3: תשיגי לי את ברק סרי רגע.
1: די. סגרת את ברק סרי?
3: ברק. ברק.
4: לראשי המפלגה, לראש המפלגה הכי מדוברת. מי זה וינטר? כולם מדברים על המפלגה שלך, אתה לא מבין, אתה יודע, אני עכשיו בסדרות, אני הולך כאן מסתובב, שואלים אותי, תגיד לי, אנחנו הולכים אחרי אהרון אמר, מה אתם חבר'ה?
3: רגע, רגע, אני...
1: פול גז.
3: אתה יודע, הייתי בטוח, זה רון שלום, אבל רון שלום פה לידי.
0: אני כאן באולפן, זה לא אני, איך זה יכול להיות אני? אני איתכם פה באולפן.
3: וואלק, זה ברק סרי, ברק,
1: וואלק. ברק, ברק.
3: חולה עליך.
4: אתה לא מבין, המחסריה שאתה עשה.
3: נשמע.
4: עזק.
3: אנחנו צריכים היום לשבת בערב, אני הסברתי לך, אמרתי לך מה המטרות שלנו קודם כל, ואת זה אני רוצה שאתה תחדד, ואת זה הדף מסרים שנתתי לך אתמול, אני סומך עליך שאתה תפתח אותו, אני רוצה...
4: אני עובד עליו, אני רוצה לשדרג אותו.
3: כן.
4: ואני הולך לתת לך דף מסרים פצצה, אבל מה?
3: אלק.
4: תלמד, אני אומר לך את זה כמי שעבד בכל הקמפיין.
3: כן, כן.
4: לא זזים מהדף מסרים, אני אחרי השדרוג, אנחנו עוברים אחד אחד סעיף סעיף, אתה נותן את זה בראש, בום, בום,
3: בום, בום. הכי חשוב לי, הכי חשוב לי,
4: כל הזמן הדף מסרים, אני אומר לך, לא פחות מ6-7 מנדטים.
3: ברק, הכי חשוב לי,
4: 6-7 מנדטים, תקשיב.
3: כן, כן.
4: 6-7 מנדטים, אתה קובע הכל בממשלה הבאה.
3: אני, מה שאתה תגיד לי, אני עושה, אני סומך עליך עכשיו, תקשיב, אבל הכי חשוב לי בדף מסרים, זה כפכפים לכולם, כדי שנוכל ללכת לים, מידות כפכפים.
4: זה המסר הראשון,
3: לאפס את המינוסים בחשבון בנק, אנחנו מאפסים
1: יותר, אין חובות.
4: אין חובות.
3: ואפשר למשוך כמה שרוצים מהבנקת, ניתן לכולם בנקטים, אבל, כמו שאמרתי לך אתמול בטלפון, בשיחה הרצינית שהייתה לנו, לא להגזים.
4: לא להגזים.
3: טוב, אני...
4: כל אחד יוצא מהכספומט סכום, אבל בואו, חבר'ה, לא להגזים.
2: הוא תותח, הוא ישר הבין אותך.
5: רגע, סרי, רגע.
4: המצע שלך הולך להיות אש, אני אומר לך, זה כבר תופס בכל הארץ.
3: איך אתה מרגיע אותי? יעקב, תגיד שלום לברק סרי.
5: סרי, כפר עליך, ברוך הבא למפלגה שלנו. דבר ראשון, רציתי לדעת מה העמידה שלך בכפכפים, כי מגיע לך זוג.
4: 43,
3: ירשמו אותו עכשיו. סרי, אני רוצה להשמיע לך את הג'ינגל שלנו של המפלגה, תגיד לי רק מה דעתך, ואם אתה רוצה שנחליף אותו נשנו. בבקשה, תקשיב.
6: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה לעשות.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: מה אתה אומר ברק?
2: הג'ינגל פצצה. בעיקר המשפט, האיש הלא נכון, בזמן הנכון, אתה לא יכול לזקק את המסר יותר טוב מהמשפט הזה.
1: איך אני חולה על...
2: האיש הלא נכון, בזמן הנכון.
1: איך אני חולה על הבן אדם הזה, רבותיי?
2: אתה יודע מה? אני אגיד לך משהו.
1: כן.
2: עצב גאוני. לא באמת אני אומר, עצב גאוני. זה אנשים שומעים את זה... גם שאין בחירות, הם לוקחים מעטפה ורוצים לקלפי.
1: יאללה, יאללה.
0: לשמוע את זה ממך.
2: עוד לפני יום הבחירות להצביע.
1: איזה יועץ תקשורת לקחתי, רבותיי, כפיים ליועץ תקשורת שלי.
0: אין עליך, יאללה שלך.
1: ברק סרי.
2: חבר'ה, אנחנו נכבוש את המדינה ביחד.
1: אנחנו חולים עליך, אני אדבר איתך יותר מאוחר, אני רוצה שנחדד את הדף מסרים, תגיד לי מה מומי, ויאללה, נרוץ על זה עד הסוף.
2: לא זזים, האיש הלא נכון בזמן הנכון זה פצצת אטום.
1: סגור העניין, ברק. אוהב אותך, מדבר איתך.
2: יוברית.
1: ביי, תודה.
0: ביי, נשאר. תודה.

0: לקטליס מנזה, צריך להביא אותו למפלגה, לתת לו מקום 15, שתי מקומות אחרי האיש שאני אוהב הכי הרבה במפלגה.
1: מי האיש שאתה הכי אוהב במפלגה?
0: מספר 13, מה קרה לך?
1: מי?
0: רון קופמן.
1: רון קופמן מספר 13 אצלך?
0: 13, 14 שי אמבר, אם טליס מנה ייתן לו את 15, אני סגור כמעט כל ה-20. תן את ה-20.
1: איזה מקומות חסרים לך? מה נשאר לך עוד למלא?
0: לא חסר לי כלום, אני פשוט צריך להחליט את מי אני משבץ, אתה מבין? יש דרישה מטורפת. רגע, לא ירוס לכם את השיר.

0: רדיו צפון בני הלפרין ופלג בן צבי, רדיו ירושלים רונית עזרן, רדיו קול
1: רגע
0: אופיר מו יוסף, איתנו ב-103 FM איציק אהרון, רדיו התחנה אסי לוי הג'וקר, אנחנו גם בדרום, באפליקציות, בממירים, בתדרים הנקלטים, צוות הקומנדו שלנו ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו ואורי פלק.
2: האורך הראשי שלנו דני קרפל, והיום הוא יהיה בתפקיד דני קרפל. המפיקה הראשית היא מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה אורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר ועומר אוקון.
0: גם היום אנחנו משחקים את משחק המאזינים שלנו, המשחק האיטלקי, כן או לא.
3: ידסו, איל ג'וקו כתוטי אספטבאמו, כן או לא.
0: 10 שאלות ב-60 שניות או בדקה, לא יודע מה שנחליט, עוד מעט נחליט. 60 שניות. עובדות, או נכונות או לא נכונות. אם אתם חושבים שהעובדה ששמעתם היא נכונה, אתם עונים כן, אם לא, אתם עונים לא.
3: כן או לא.
0: ידעתם את כל העשר, תתמודדו על חבילת פרסים שווה במיוחד, שנחלק לכם ביום חמישי הקרוב, הוא חמישי אגדה, מכונת אספרסו חדשנית, פיקולה מודל אקש אספרסו קלאב.
2: צ'אונה קאמרה מטרימוניאל.
0: מותג הקפה העשיר הגדול בישראל, מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, מועדוני הכושר בפריסה ארצית, מבית הולמס פלייס. טיליון מגן דוד של שי משנקין, מגד צדים נייד, מתנת דיל הדילים, אתר לכלי עבודה חכמים, ונעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו, שמרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה. הטלפון שלנו
2: 055-2-103-103 055-2-103-103.
0: אתה לא אומר את זה נכון.
2: אז איך אומרים?
0: 055-2-103-103.
2: תודה.
4: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
5: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו.
6: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ני תונה אייד לקה
0: מיקה משה.

0: מיקה משה, 055-2-103-103, 055-2-103-103, בואו לשחק איתנו, פרסומות.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
2: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע.
3: שירגיע בשנייה. תאמר לי איזה משהו שינחם. כי אם החרדות שלי יצאו לחגוג עכשיו.

0: תגיד לי, זה הסינגל האחרון של משי קליינשטיין, ומחר אנחנו נארח אותה כאן
1: מול פעם. היא באה מחר, נכון?
0: כן.
1: עולה.
0: משי מחר איתנו כאן, בלי אורים.
2: אז חבר'ה, להתלבש אבל יפה, כן? לא כמו היום, שבאת ככה מוזנח.
1: נלבש משי.
2: יואב.
1: כן, תודה.
2: בסדר? פחות מוזנח, יותר להתלבש.
0: דיבר אליך. משי, תבוא מחר עם משי.
1: סבבה, אני אבוא עם זמש.
0: משי קליינשטיין מחר איתנו באולפן, אבל לפני משי, הבנתי שיש לנו מאזינה שאתם מכירים על הקו.
1: הלו.
0: שלא מגיעה לעבודה, משום מה.
1: הלו.
3: אה.
0: אושרית חביה, נשמה.
4: אושרית חביה, נשמה.
0: אושרית חביה, נשמה.
4: אושרית חביה, נשמה.
3: אה,
0: כבוד. אושרית חביה, נשמה.
3: מה קוראים?
1: מה העניינים, אושרית?
3: אה, יואבה.
1: מה, איפה את? מה קורה?
3: אמרת, השתזבת קצת.
1: ממש קצת, ממש טיפה.
3: שאתה עדיין מחזיר אורות.
1: אני מחזיר אורות, אבל ממש, אני כאילו גוון אחד כזה, כמו במניפה של הטמבור, אני אחד הצידה הצלחתי לזוז בקיץ הזה.
3: מה עם קרפל? עדיין עם טלטלים?
0: עדיין עם טלטלאז'.
1: נו מה?
2: יותר מדי אפילו.
1: לא,
0: לא משתנה. תגידי לי,
1: מה קורה?
0: רגע, שנייה, לפני כן, לקרוא, לא צריך לקרוא לארון, נכון? כי הוא במטבח.
3: לא, אני רוצה לדבר עם רון.
0: יאללה, יאללה, סבבה.
3: רון, שומע?
0: כן.
3: תגיד, שאלה, רגע, אתה היית בחתונה של עומר אדם?
0: בפורטופינו ברמת השרון?
3: בפורטופינו, היית?
0: לא, למה שאני אהיה? יש לנו תוכנית רדיו על הראש, וחוץ מזה, למה שיזמינו אותי?
3: מה, הוא לא הזמין אותך?
0: אותי הוא לא הזמין, למה?
3: וואלה, גם אותי לא הזמין, שמע, אני פגועה עד עם קיי.
0: אה, אתם בקשר בעצם.
3: מה אתם בקשר? נשמה, אני גידלתי אותו, היה מלצר מזמרת
1: לי במועדון
3: הצרפאי.
1: באמת? וואו.
3: היה מגיש
0: תוגנים
3: ושר
0: אפי ברדי. יו. כן, אני זוכר שסיפרת לנו אז, כשעשינו לך, ששלחת קורות חיים להצטרף לתוכנית, אז זה היה כתוב שם שכאילו את גידלת אותו.
3: גידלתי אותו, גידלתי לו גם את הזקן הזה, שהוא גידל. כל השערות שלו, שהוא מגלח ולא...
0: והוא לא הזמין אותך לחתונה?
1: לא יפה, לא יפה, לא יפה.
3: מה? אני אמרתי, עד הרגע האחרון, אמרתי, אני לא נפגעת. אני מחכה בסבלנות, הבן אדם, יש לו דברים על הראש. שמע, אני הייתי בשוק שכולם טסו במטף, ואני לא הייתי במטף.
1: יו, יו, וברגע האחרון כן נפגעת?
2: בוא נה, אתה סף דמעות.
3: ברגע האחרון נפגעתי, חבל לך על הזמן.
1: יו, יו, יו.
3: החלטתי שאני נפגעת, כי זה לא בסדר. אני גידלתי אותו, עומר אדם, אם אתה שומע. אני יודעת שאתה עכשיו בפרוזות אחרים. אבל עלה לך, אחי. עלה לך, כי אני גידלתי אותך, היית מלצר מזמר אצלי. אני לא אשכח שדרבקתי לך, ושארת, ואז אמרתי, חלך לכוכב נולד, תשקר להם, לך. לך, תשקר להם, תגיד להם שאתה בן 16. אמרת לי, יאללה, רשות, אני הולך איתך. ותראה, אתה בן אדם, מתחתן עם סשה ולא... ולא מזמין אותי.
0: זה דרושית, אבל...
2: לא שמעתי אותה ככה בחיים.
0: כן, תחשבי שהוא כל כך הרבה אנשים לא הוזמנו, אז אני לא חושב שאתה צריכה...
3: מה זה אנשים? מה זה אנשים? למה אני איש, אני אישה, אני אישה רגילה. שמע, אז אני גידלתי אותו, אומרת לך.
1: נכון, את גורם משמעותי.
3: עכשיו גם אני מתחתנת, בעזרת השם, עם ליבת ולילתי.
0: אל תזמיני אותו.
3: אני לא מזמינה אותו.
0: זהו, הכי טוב.
3: אני לא מזמינה אותו.
1: באמת?
3: אבל כפרה עליך.
0: כן.
3: יודעת שיש לך תוכנית עמוסה בכל טוב, ואתה ככה משמיע כל מיני שירים. עכשיו תקשיב, אני הקלטתי שיר, כי באמת, אני רוצה להקדיש אותו לעומר.
0: נו, אין לנו זמן עכשיו להשמיע שירים.
3: לא, זה קצר, תשמיע את זה רגע ו...
0: איפה זה? שלחת את זה למאירה?
3: שלחתי למאירה, שלחתי לאיציק.
0: איך, איציק, יש לך את זה?
5: כן, לא ידעתי מה לעשות עם זה.
0: איך נקרא השיר? אושרית.
3: מה זה איך נקרא השיר?
1: איזה שם? יש לו שם?
3: אין לו שם, מה זה? למה צריך להיות לו שם?
1: טוב, בסדר, לא רצינו להרגיז, רק שאלנו, אושרית, רק שאלנו.
3: יש מי את זה גם ככה פעם אחת, מה נצחה לחשוב על שם?
1: סבבה,
0: פשוט
1: בסדר. טוב, אבל אני אומר לך, תשקלי שוב, אולי כן, את תזמיני אותו, כי הוא יכול להביא מתנות מפנקות, רק אומר. רק אומר.
0: אני לא הייתי מזמין. יש גם כבוד.
3: בדיוק, למה אנחנו אנשים של כסף?
0: אנחנו אנשים של כבוד.
1: אנשים של כבוד.
0: אנחנו אנשים של אגו, של כבוד, של...
2: כן, עד שאתם צריכים כסף, ואז אתם מבקשים ממישהו.
0: בדיוק.
1: נכון.
0: טוב, אז מה, פשוט להשמיע את השיר?
3: להשמיע, תקדיש את זה לעומר אדם.
0: אוקיי, עומר אדם. עומר אדם.
5: אני אגב קראתי לשיר הזה, השיר על עומר אדם.
0: אוקיי, עומר אדם, בוא תשמע את השיר על עומר אדם, שכתבה ושרה אושרית חביה.
2: אושרית היא חזקה בינתיים.
0: כן, בבקשה. שמעת בכורה.
3: מה אני אקח?

0: וואו,
1: איזה שיר.
0: אושרית איתנו עדיין? כבר לא איתנו?
1: היא בוכה לדעתי.
0: יו, אושרית.
2: חצב, לא עכשיו. איך תשחק שם
0: בערבי? אושרית, הכל בסדר?
2: כן, הכל טוב.
3: אז היית אומרת שהסטיילינג זה בעצם הקרמה שלו? שלא הזמין אותך? כן.
2: בטח, נתפס בטח, מה זה? מה זה מכנס הלבן והחולצה הזה? זה לא ממש רב חובל כברנית.
0: וואי.
2: אין מה לעשות, הוא לא הזמין אותי, יכל להתייעץ, הייתי מביאה לו את המכנס סמלה שלי עם המחלות.
0: אושרית, תודה, אושרית.
3: ביי, אושרית, נשיקות.
0: תהי חזקה.
1: שוב, תהי חזקה, תהי חזקה. נפגש.

0: Rio de Janeiro, Omer Adam, משכיל את הימים של קיקה המיתרי.
1: איפה אתה, קיקה? איפה אתה?
0: מה זה, הוא דיבר עכשיו?
2: הרי יש לו קודק, יש לו, הוא מחובר תמיד.
1: הוא תמיד מחובר.
2: הוא בדרך כלל לא מדבר, אבל כשהוא בוחר...
1: יש לו קו שידור.
0: אז רגע, 0552-103-103, 0552-103-103, אם אתם רוצים לשחק איתנו, כנו לא, שווה לכם, כי יש לנו הרבה פרסים, אבל יעקב, נקרא לארון רגע.
3: ארון!
0: אני פה, מה, אתם לא רואים?
2: ארון.
3: נתרת מה?
2: אתה יכול לדבר עם אושר איתי במצב קשה.
0: כן, אבל למה? דיברתי איתה?
3: תשובה, היא נעלבה מעומר אדם.
2: צלצלה, היא נעלבה מעומר אדם. עם דמעות דיברתי.
3: נעלבה ממנו מאוד.
0: אז קודם כל, תן לי להציג את עצמי, תעודת זהות שלי, ואז אני אדבר איתה.
3: אבל שים לב, היא נעלבה ממנו.
0: זה התעודת זהות שלי, כי בריאליטי לא לוקחים אותי, כי אני אובר כל אפרה. אתה מבין?

0: מה קורה?
1: אני אגיד לך מה קורה. אנחנו פשוט נצא לפרסומות, נחזור למבזק הספורט, ואז אני אביא לכם ידיעות, פאפאפאם,
2: בבבום. מלך העולם אתה, מה קרה לך? בטח, מילה שלך זהב.
1: אין עליי.
2: כל מילה בסלע. אתה סלע חזק, לא סלע גיר. סלע גיר, אתה יודע, הוא יכול להתקלות. יורד עליו גשם, הוא מתמוסס כזה. הוא לא תמיד מחזיק. כמו בים המלח, פעם נסעתי, היה גשם, כל הסלע נמס.
3: מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. עכשיו ב-103 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויום.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ואנחנו עם יעקב יעקב. מה אתה צוחק?
4: פנה את המקום, מה אתה?
3: שיבוא, אני פנה את
4: המקום. אנחנו משחקים במשחקים, מה אנחנו זה? לא, ראש המפלגה המובילה, שמעת את ברק סרי?
3: יואב, תגיד לי למה אתה קם?
5: כן, מה אתה קם כל פעם שהוא מגיע?
6: לקחתי רגע לנוח, מה אתם...
5: תעמוד פעם אחת מולו, מה אתה?
6: מה יש לי לעמוד מול? מי הוא יעמוד מולי?
3: באמת, מה אתה תראה איך אני יושב כמו גבר?
4: קום!
3: אני קם...
4: איך לצ'רפאיה?
3: אני בצ'רפאיה.
6: מה זה יושב כמו גבר?
4: יאללה, חבר'ה, חצוצרות, שלפו את החצוצרות, בבקשה. עליך אין עליך, יא.
3: תודה רבה שקיבלת אותי כמו שמגיע לי.
4: בטח.
3: עם הרבה צניעות.
4: בטח.
3: עם הרבה ענווה.
4: בטח.
3: יושרה.
4: בטח.
3: זה מה שאנשים אוהבים בי.
4: ככה
3: כל הזמן אומרים לי, וואלה, קארון.
5: אהלן, אני קולט עכשיו שאתה פתאום אתה מדבר עם הידיים כמו פוליטיקאי,
3: אתה עושה
5: גרוף עם היד וזה.
3: זה בדף מסרים של ברק סרי, לימד אותי להגרף את היד ולדבר ככה עם היד שמתנועת מלמטה למטה.
4: לא, גם אנשים לא רואים.
5: כל מילה שאתה אומר עכשיו נשמעה לי, מה זה הגיונית? בגלל האגרוף הזה.
4: גם אנשים לא רואים, אבל תראה זה יפה לו חליפה.
3: קודם כל אנשים רואים. גם רואים אותנו בטיקטוק, גם רואים אותנו בפייס, גם בזה, גם אנחנו מפורסמים, אתה יודע.
4: בטח, מסתכלים עלינו כל הזמן. עליך בעיקר.
3: תמיד הייתי איש ציבור, ותמיד הקפדתי להיות מוקפד.
4: או, יפה. זה אחד הטיפים שהוא נתן לך, כאילו לדבר בתמיד עשיתי וכזה?
3: עשיתי, הייתי, אני ואני, ואני, כי זה אני, נשמה, אם זה לא היה אני נהג ביצים, אני נהג שמוביל זיתים, אני מוביל עצים.
4: מה שכן, תמיד היית מדבר על עצמך, זה נכון.
5: הוא בעצם פוליטיקאי מלידה, יושב עליך בול.
4: יושב עליך, יופי.
3: יעקב, אתה נגדנו או איתנו?
4: חולה עליך,
3: עליך. יאללה, בוא נתחיל את הספורט.
7: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: אם כן, זה קורה.
3: מה קורה?
8: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של
3: אהרון.
8: האיש והאגדה. אין עליו.

0: אהרון אהרונג'ו, קבלו אותו.
1: תודה רבה, תודה רבה, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צ'רלטון, ספורט אחת.
2: ערוץ מספר אחת.
1: יגאל קבב, קבבנו, יעקב בגלה.
2: בגלנו.
1: יוחנן הממתיק.
2: ממתיקנו.
1: החלמה מתוקה ליוחנן הממתיק.
2: החלמה מתוקנו.
1: רן לויצקנו.
2: לויצקנו.
1: סגית פערנו.
2: אתה כאילו העלמת לי את התפקיד.
1: דורון אורננו, שהוא קיסרנו.
2: אז מה, אני אלך הביתה?
1: ו... שקד מורג
2: קמנו.
1: עכשיו תן ברשותך,
2: רגע, תן לי איזה תפקיד, משהו, מה אני אעשה בינתיים?
1: אתה בינתיים תשב בצד, תסתכל על יואב איך הוא מגיש פינת ספורט מקצועית.
2: אני יכול להסתכל עליך במקום?
1: כן.
2: יאללה, איזה כיף. יאללה, בוא יואב, בוא.
3: אוקיי, דני אבדיה מגיב לביקורות עליו על למה הוא לא הגיע לנבחרת ישראל, ואמר שהוא מתמודד עם פציעת גב מורכבת ושהוא לא מוכן שיטילו ספק במחויבות שלו לנבחרת ולעם שלו.
1: כן, שמעתי זה. קודם כל, דני אבדיה, תדע לך, אנחנו תומכים בך, אנחנו אוהבים אותך.
3: בטח.
1: אל תתייחס לקולות רקע, אל תתייחס לאירוע, ואל תתייחס להשמצות. תאמין לי, יש לי יועץ תקשורת שמלמד אותי איך להתנהג ואיך להתנהל. פשוט, אל תתייחס לכל החרטות האלה.
3: יפה, יפה. כן. מה, איך הוא נפגע, אתה יודע, איך הוא נפגע בגב? מה, יש פרטים?
1: כן, יש פרטים, איך הוא נפגע בגב.
3: מה, איך הוא נפגע?
1: זה קרה לו בחופשת בטן גב.
3: איפה?
1: בעין גב.
3: עין גב.
1: עין גב, זה בכניסה לעין גב.
3: אוקיי, נעבור לידיעה הבאה.
1: פועל באר שבע, רצית לדבר איתי על פועל באר שבע. רגע, סתכל עליי, רצית לדבר איתי על פועל באר שבע.
3: נכון, איך ידעת?
1: הלאה, אני מסתכל, יש לך פרצוף באר שבעי.
2: הוא עשה קורס נביאים, אתה גנוב, מה קרה?
1: חידשתי

0: יאללה.
1: עידן נחמיאס חתם בהפועל באר שבע. מה אומר?
0: תם עידן קנגווה, מתחיל עידן נחמיאס.
2: אין, אתה משורר, אתה
1: אוקיי.
0: יודע. הבנתם, אוקיי. כאילו?
2: אני לא הבנתי, אבל זה נשמע מאוד יפה.
0: מי גאון של יעקב?
2: אתה? מה זה?
0: מי גאון של יעקב?
2: אתה.
0: תודה
2: אתה,
0: רבה לכם. אתה. אני הייתי ארון
2: רגע.
0: ארון. מה?
2: אני יכול לשטוף לך את האוטו עד שאתה מסיים פה?
0: אתה תספיק?
2: כן, כולל טסות אבל.
0: יאללה, זריז.
2: לא, בעצם טסות אני לא אספיק. פנסים אני יכול לעשות.
0: יאללה, זריז.
2: יאללה, סבבה.
0: ביי.
3: בחסות. קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קרה. מה קרה?

0: שי אמבר, אחד הדברים הטובים שקרו למוזיקה הישראלית בשנה האחרונה, זו שי אמבר בכלל בשנים האחרונות.
1: לגמרי.
0: אנחנו אוהבים שי אמבר.
1: אוהבים אותה פה בעיקר.
0: לא רק פה.
1: אוהבים אותה תמיד, אבל כשהיא פה אנחנו...
0: כשהיא פה,
1: כאילו.
0: ברור. תשמע, רציתי לדבר איתך, כאחד שכבר ילדים שלו לא הולכים לבתי הספר.
1: שיצא ממערכת החינוך.
0: יצא ממערכת החינוך, כן.
1: מערכת החינוך פלטה אותו החוצה.
0: תקשיב, אתה חייב לשמוע, במשרד החינוך טוענים שבשנת הלימודים הקרובה יהיה מחסור של מאות מורים בלבד. שזה נשמע הרבה, מאות מורים.
1: למה צריך לעשות המילה בלבד אחרי מאות?
0: תכף תקשיב. אם אתה תשמע את ההמשך, אז אתה תופתע. לפי הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המחזור מגיע לכמה? 30,871 מורים.
1: מה?
0: אתה קולט? 30, זה כאילו, זה אצטדיון טדי, פלוס האצטדיון של הפועל קריית אונו, המגרש.
1: מי ילמד? אין מורים.
0: מה זה? כל מורה שני למדעים, למתמטיקה, לעברית, בבתי הספר יסודיים, הוא לא מתאים ללמד את המקצועות האלה. אתה מבין כאילו...
1: גם לוקחים כאילו אנשים סתם בעצם. כן. רק למלא מכסים.
0: מכסות.
1: מכסות. אני לא למדתי ב... לא היה מורים.
0: לא היו מורים לזמן. אז אנחנו רוצים לדבר עם מורה למדעים, לדעתי, כן מירה? זה מדעים, נכון?
1: מעניין.
0: מבית הספר אלימים בכפר סבא.
2: בבקשה.
0: שלום למורה איציק.
3: מה קורה, רון?
4: מה?
0: איציק הילד?
3: אתה לא תקרא לי ילד, הלו.
0: אז איך לקרוא לך?
3: איציק המורה.
0: מה אתה אומר?
3: בהרמת אצבע בבקשה.
0: אתה לא רציני איציק, איזה הרמת
3: אצבע? אני רואה אותך בטיקטוק. המורים של היום זה דור הטיקטוק, הלו. הלו תעבוד עליי.
0: אוקיי, אני אצביע, אני אצביע.
1: מה אתה עושה?
3: כן, הזקן עם הכובע.
0: אתה לא תקרא לי זקן, ילד.
3: לא תקרא לי ילד, יא זקן.
0: טוב, בסדר, אוקיי, אין לי זמן לשתות אלה. רצינו לדבר על המחסור החמור במורים.
3: זה לא חמור בכלל, זה לא, סתם עושים מזה עניין. זה לא חמור, זה לא חמור, הכל בסדר.
0: מה זה לא חמור, מה הכל בסדר?
3: לא חמור, אני אומר לך לא חמור.
0: תקשיב טוב רגע, אתה יודע מה זה על המס?
3: מה?
0: על המס.
3: מי?
0: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
3: לשכה למה?
0: לא משנה, אומרים שיש מחסור ל-30,000 מורים.
3: אתה יודע מה אומרים?
0: מה אומרים?
3: איפה שיש חסר?
0: כן.
3: שם תבקש.
0: מה? מה?
3: מה?
0: מה?
3: מה? מה?
0: תגיד לי, מה?
3: נו, מצא וביקוש, ובקשות.
0: איפה שיש מחסור יש ביקוש.
3: כן, כן.
0: היצא וביקוש.
3: כן, כן, כן. אתה רואה שאני מורה טוב?
0: ובאבוי, אז אתה מורה עכשיו?
3: כן, לא רק אני וכל החבר'ה, וקאי, ודורל, ומטטל.
0: תגיד לי, איך נהיית מורה? לא הבנתי.
3: מה הבעיה? אתה שולח בקשה, ומתקבל.
0: מה? אין קריטריונים?
3: מה, מה?
0: אין קריטריונים?
3: מה, מה?
0: אני שואל אם אין קריטריונים.
3: מה זה קריטריונים? מה?
0: עזוב, לא חשוב, תקשיב רגע. תקשיב. זה לא יאמן, אה? רגע, מה אתם מלמדים? אתה קאי ודוראל אמרת, ואיך קראת לו?
3: מטטל, מטטל.
0: מטטל. מה הוא מלמד, תנ"ך?
3: לא, איפה? הוא כותב את זה בטט.
0: מטטל.
3: כן, הוא אב הבית אצלם.
0: הוא אב הבית. הבנת כרפל, כאילו...
1: כי הוא מטטל.
0: מטטל, כן. טוב, נראה לי שנמליץ למאזינים שלנו ללכת לחינוך ביתי. פרטי, כי אם ככה נראים המורים היום, אז אני...
3: הלו, בוא, אני מלמד אותך מה שאתה רוצה. מה שאתה רוצה? אתה רוצה ללמוד פיזיקה? בוא, אני מלמד אותך פיזיקה.
0: איך למדתי פיזיקה? מה אתה מלמד בפיזיקה? מה, כוח המשיכה? כוח סגולי?
3: מה, מה? מה?
0: כוח משיכה? כוח סגולי?
3: לא, אני מביא להם כדור.
0: מה? מה עוד אתה מלמד?
3: גיאוגרפיה. גיאוגרפיה, אני...
0: לבדלי אקלים, רכסים, סוגי קלעים?
3: מה?
0: סוגי סלעים? מה? אתה לא יודע כלום על גיאוגרפיה?
3: מה?
0: אתה לא יודע כלום על גיאוגרפיה?
3: לא, אני מביא להם כדור.
1: מה יהיה איתו?
0: מה זה, כל מקצוע לא יודע מביא להם כדור? זה מה שאתה מלמד?
3: זה כמו כדור הארץ, יא טמבל.
0: אתה לא תקרא לי טמבל.
3: מה כדור?
0: טוב, בסדר.
3: גיאוגרפיה, כדור הארץ. לא, אתה באמת, אתה טמבל גבור.
0: הכל עבוד, הכל רקוב. טוב שאלוהים ישמור עלינו, אמן.
3: לא, לא, לא, תנ"ך זה מטטל מלמד, זה לא אני.
0: לא, אמרתי שאלוהים ישמור עלינו.
3: אז בסדר, תנ"ך, אני אומר לך, מטטל מלמד.
0: הוא אב הבית, אמרת.
3: אבינו מלכנו, אנחנו קוראים לו.
0: בהצלחה לכולנו, תודה רבה.
1: תודה, איציק, תודה.
0: ביי לאיציק הילד, תודה.
3: לא, ילד, הלו.
0: המורה.
3: יופי, עכשיו שאמרת ככה, אני אתן לך הערה טובה בתיק האישי.
0: בסדר, תודה רבה, איציק.
3: אתה יודע מה זה התיק האישי?
0: מה זה?
3: אני שואל.
0: אה, אתה לא יודע מה זה התיק האישי?
3: מה זה התיק שאני בא איתו מהבית?
0: כן, כן, התיק האישי שאתה בא איתו מהבית.
3: אז אני כותב לך הערה ושם את זה אצלי בתיק?
1: כן, כן, כן, ככה אתה עושה.
0: יש לך תיק אוכל?
3: כן.
0: אז תשים את הפתק שם, רק אל תאכל את הפתק.
3: טוב, אני חייב להביא מפית אבל.
0: יאללה, יאללה, זוב,
1: כן, אי אפשר...
3: אני לא רוצה לחלוק עם מישהו את השולחן, אבל...
0: ביי, איציק.
3: בסדר, אני אעשה כזה סימון של חצי.
1: רון, הכל עבוד.
3: ושלא יכנסו אליי לחצי.

0: myself with Doug Laffin.
1: דולב מנדלבאום, ג'וקר, יופי של שיר. טוב, יש לנו מאזין, אתה רוצה אתה לומר שלום?
2: הלו, הלו.
3: הלו.
2: שלום.
3: מה קורה?
2: מעניינים, מי אנחנו משוחחים?
3: מה?
2: מי איתנו על הקו?
3: דני.
2: סמי?
3: דני.
2: דני? אהלן דני. מה שלומך, תגיד, דני זה דחוף?
3: הכי דחוף שיש.
2: הכי דחוף? אז קבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה, אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. ספר לנו קצת על עצמך.
3: שלא יגמר הקיץ.
2: ספר לנו קצת על עצמך.
3: אני רוצה טיון אצל אהרון.
2: כן.
1: מה הוא רוצה?
3: דבר ראשון, לטפל בקורקינטים בתל אביב.
2: או.
1: רגע, אז תקראו לארון.
2: ארון.
1: אני פה, מה אתם טמבלים? אתה לא רואה שאני פה מאחוריך בשרפאיה? לא ראיתי, מה אתה רוצה? מה אתה מתעצבן עליי? לא מתעצבן עליך, מתעצבן על יואב.
2: מה אתה רוצה ממני?
1: אתה רואה, אתה מסתכל על רון שלום? כן. מאחור הזה השרפאיה, אתה אמור לראות אותי בקו ראייה שלך. בסדר, הוא לא יכול לראות
2: טוב,
1: אותי.
2: טוב, הנה, יש לנו מאזין.
1: אין לו עיניים בגב, הוא לא מורה. למרות שחסרים 30,000 מורים,
2: ארון,
1: הוא לא מורה.
2: יש לנו מאזין שרוצה לשוחח איתך.
1: בבקשה. מה קורה? מי זה? שלום?
2: דני מתל אביב.
1: דני, מה קורה?
3: שלום, ארון.
1: אלק, מה העניינים, אח שלי?
3: אתה הולך לתת בראש בבחירות האלה.
1: אבל חל הזמן לקחתי יועץ תקשורת מהטופ אוף דה ליין, אין דברים כללו.
3: נכון, בדרך לים צריך לדעת
1: בעד
3: הקורקינטים, אבל
1: מה הבעיה בקורקינטים?
3: עמוסים, נוסעים באדום, באים בחד סטרי על מלא.
1: תירגע, אני הולך להוציא אותם מחוץ לחוק, אחי.
3: מעולה.
1: הולך להוציא אותם. כן, הולך להוציא אותם. זה הדבר הראשון שאיך לעשות, קורקינטים מחוץ לחוק. עכשיו, מה קורה? התפנו לנו הרבה כסדות. תבין, התפנו הרבה כסדות, כי אני מוציא את הקורקינטים. הכסדות, אנחנו נשתמש בהם לרכבת הקלה. כי לך תדע מה יהיה. אתה מבין? אתה נכנס את המנהרות אחרי שזה... מה, נזכיר לאנשים כסדות.
2: בטח. יפה, יפה.
3: זה נשמע אחלה רעיון.
1: כן, אחי, אני...
3: איזה מקום אני בשריון?
1: כפר עליך, אני לא יכול לשריין אותך, נשמה שלי, יש לי כאן...
4: אתה צריך להתפקד קודם, בוא.
5: אין לזה צורה, דני, אין לזה צורה, מה, בחייך?
1: אתה צריך להתפקד קודם כל, וזה ייקח זמן, אתה יודע, אני... גם כמה מנדטים אני הולך להביא, כולה איזה 70-80, אתה יודע, לא יותר.
3: אלי, 69, נו.
1: וואלה, אתה יודע מה אני אדבר איתך, אתה... מה אתה עושה בחיים, ספר לנו רגע?
3: מתעסק באופן, יש לי חליפה בשבילך כראש ממשלה.
1: איזה חליפה?
3: חליפה
1: סדים,
3: מעולה.
1: אין חליפות אצלנו, מוציא את החליפות מחוץ לחוק, זה הדבר השני שאני אעשה אחרי הקורקינטים.
3: לא יהיה עבודה.
1: מוציא את הרק, כולם הולכים עם חולצות אוברסייז.
3: אוברסייז,
1: כן, אנחנו בשרואלים, בעניינים, עזב אותנו חליפות, מה אנחנו פוליטיקאים?
3: זה
1: היום
3: ההשקה, ביום הראשון, הבחירות.
1: תגיד לי מה אנחנו פוליטיקאים, אנחנו א-פוליטים, אני אומר לך. עזב אותך. טוב, אתה יודע מה בא לך? מה,
3: אחת
1: מה?
3: התוכניות הכי יפות, הכי כיפיות לצהריים.
1: איזה כיף לשמוע, יאללה, זה בזכות שני הג'וקרים האלה, יואב כהן ורון שלום.
5: איי, מה?
3: כולל אותך, כולל אותך, זה צטנע.
1: עזב אותך, אני, הראש לי זה בכלל במקומות אחרים.
5: אל תדאג לו, הוא לא צנוע, אל תדאג לו. כפרה, אליו הוא לא צנוע. רגע, דני, מה אתה עושה בחיים?
3: אמרתי קודם.
5: מה, תזכיר לי?
1: אמר.
3: מתעסק בחליפות.
5: מתעסק בחליפות.
1: מתעסק בחליפות.
5: בסדר, יאללה.
1: יש לך חנות לחליפות?
3: סוג של, כן.
1: איך היא נקראת?
3: סיגל.
1: איזה?
3: סיגל.
1: סיגל.
3: כן.
1: סיגל.
5: יאללה.
1: מוכר לי.
5: סגל.
3: מוכר.
5: בטח.
1: סגל, לא סגל.
3: לא, זה לא סגל.
1: סיגל.
3: סיגל, כן.
1: טוב.
5: המשחק שלנו, אתה מכיר? יאללה, בוא נשחק.
1: יאללה, אתה רוצה שאנחנו נעשה את המשחק, יעקב ואני?
3: מי שבא לו שיתן.
5: יאללה, בכיף.
1: יאללה, אנחנו.
5: השתלטנו.
3: אבל לא, לא, ברגוע, כן.
1: אז בוא אתם, בוא.
2: טוב, אז אנחנו, ברגוע זה אנחנו.
1: אנחנו.
2: טוב.
1: יאללה, בוא נתחיל לשחק, כנולו, נשמע את הג'ינגל, יש לך 60 שניות בדיוק. תחשוב טוב, קח את כל החמישה הפרסים בסוף השבוע, אני מקווה. שים לב.
6: כנולו.
1: פרפר חי יום אחד.
3: לא.
1: זבוב חי יום אחד.
3: לא.
1: נון נמצאת בין מם לסמך.
3: כן.
1: סמך נמצאת אחרי נון.
2: כן, כן, תגיד כן, תגיד כן.
3: יאללה, כן, כן.
2: כן.
1: נייר עשוי מעץ.
3: כן. לא.
2: זהו.
4: סומץ.
2: נייר הסומץ. זהו, נפלת. נייר עשוי מעץ. למה מורידים את העצים באמזונס?
1: רגע, רגע, רגע. אם נייר עשוי מעץ, למה לא יושבים על ניירות ועל ספסלים יושבים?
3: נכון.
2: תשמע, זה...
3: אז למה לא כותבים על העץ?
0: כן, אז למה לא שותלים את המחברות וגדל עץ?
1: נכון.
0: עם דפתר? עץ דפתר?
1: זה שאלה...
0: אני לא בטוח שאתם צודקים.
1: של נוכלים.
3: איזה שאלות, מה איפה
0: הבאתם
3: את השאלות האלה עכשיו?
0: הכי קשה היה עם העין והסמך.
2: מה, כן, זה היה...
3: מה טוב, אני מאזין לשידורים.
1: נו.
3: וכל מי שעולה, אתם שואלים ואני עונה, כולם אחד על אחד בול.
1: אבל ככה זה, כשאתה בשידור זה, אתה יודע, הדברים שרואים מכאן, לא שומעים משם.
2: אתה מתרגש.
3: אריאל שרון אמר פעם.
1: אבל תשמע, אבל בכל מקרה אני מעביר אותך למחלקת פרסים, לא תקופח, אני מבטיח לך... בוא נבדוק מה מצב הרוח של המענה האוטומטי שלנו במחלקת הפרסים. עוד רגע, השיחה מועברת.
7: שלום דני מתל אביב. אתה מקבל מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. כמו כן, אתה מקבל מאיתנו זוג כרטיסים לקאמל קומדי קלאב, לכל מופע במהלך השבוע. בנוסף, אתה מקבל חולצה של 2-4, מתנת פריקר, סקילה צלוניקי 7 תל אביב. וכן, ערכה לשיער, שמפו ומסכת קמהין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת טרף לאב. השיחה מועברת.
3: הלו.
1: הלו.
3: אני אין לי, אני יש לי קרחת.
2: למה לא אמרת? למה?
3: תקשיבו חברים, כל יומיים עושה קרחת.
1: לא, אבל תן את זה לבת זוג.
3: לא, נפרעתי לפני
1: שבועיים. אז למה אתה לא אומר?
2: תן לנו את המידע הזה, מחלקת פרסים, אתה יודע, זה מענה אוטומטי, על בסיס מה ששומעים בשיחה. מחלקים.
1: תראה, לקראת החגים אנחנו רוצים לתת לך מארז מתנה של קבוצת יבנה עם מוצרי בוטיק, מכל טוב הארץ, שמן זית, דבש, ממרחים, הכל בצנצנות מעוצבות, אפשר גם לרכוש את זה באתר או בחנות המפעל שלהם. שווה ביותר. זה במקום
3: ה...
1: זה, אוי.
2: משקפיים קיבלת.
1: קיבלת
2: בלחה? קיבלת משקפי שמש, מתנת אופטיקה, אלפר אנרשת אופטיקה, עולה במדינה.
1: מה עם איזה חליפה שלח לנו כאן לאולפן?
0: אבל חליפה שלושה חלקים, כל אחד ילבש חלק אחר.
2: כן,
1: בדיוק.
2: ביחד